0: espekulazioa auspotuko luke Moreen ustez, nirea Sarriegi?
1: Bai, kongresuan aurrera egiteko nahikoa babesik ez duela ikusita, etxebizitza dekretuaren onarpena irailera arte atzeratzea erabaki du Espainiako gobernuak gaur onartu behar zuen ministroen kontseiluak, Ernest Urtasun kultura ministroa.
2: No hay ningún grupo que se haya bajado de ese diálogo, pero también creo que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo, es imprescindible que corramos. Yo quiero exigir...
1: Etxebizitza ministerioko iturriek aitortu dute, presak edo egutegi estuak etzuela laguntzen akordioa lortzeko bidean, bazkide guztia konbentzitzeko asmoz, dekretu honek alokairuen luzapena jasotzen zuen alde batetik, baita pisu turistikoen bezaren igoera ere, baina jabeentzat onura fiskalak ere jasotzen zituen, eta batez ere lurzoruaren legean hainbat aldaketa bereziki EAJ-aren eskari. Entzunda. Ba, hor dago korapiloa, Podemosek ez du neurri hau onartzen, erreformak espekulazioa auspotuko lukelakoan, eta gobernuak guztien botoak behar ditu, beraz, negoziak eta luzatuko du, baina hitzeman du, bere esku dagoen guztia egingo duela, dekretua aurrera atera dadin.
0: Eta etxe bizitzarekin lotuta, hain zuzen, 2025-eko amaieran markak hautsi dira Euskal Autonomia Erkidegoan alokairu kontratu kopuruari begira. 2025-eko amaieran 86.500 kontratu zeuden indarrean. Denis Itxaso zailburuaren arabera agerikoa da hortaz, olaki alokairuaren prezioa mugatzen duen gune tentsionatuaren izendapenak ez duela alokairu kontratuen jaitsiera ekarri. Eta aitzitik Gipuzkoan referentziazko prezioen indizea martxan dagoen lurralde historikoan alokairua 103,5 merkatu eginda. 101,1 merkatu zen Errenterian, 103,7 Donostian eta 103 Irunen. Hiru hileko bat ondorioak ateratzeko denbora laburregia dela onartuta ere, garrantzia eman die datu hauei Denis Itxaso etxe bizitza zailburuak.
3: Guri ez zaigu kasualidadea iruditzen Gipuzkoan 2025-eko azkeneko hiru hilabetekoan Gipuzkoako hiru udalerririk nagusienak hirurak modu berdinean prezioak jestea.
0: Gogoratu dagoeneko Euskal Autonomia Erkidegoko 18 udalerri daude gune tentsionatu gisa izendatuta eta beste 14 abiatu dituzte tramiteak. Gai zaldatuta Arabako Foru Aldundiak jakinarazi du bi gurasoren kexak jaso dituela Barriako udalukoetako gertakari batzuengatik. Ana del Val Kultura eta Kirol diputatuak ez du inongo xehetasunik eman, baina kexek zerikusia dute Espainiak eta Argentinak jokatu zuen munduko futbol kopako finalarekin. Arabako Alderdi Popularrak salatu zuen besteak bestek monitoreek partida ikustea debekatu zietela adin txikikoei. Bihar bilera egingo du Aldundiak udalekuen antolatzaileekin, Ana del Val foru diputatua.
4: Que no pueden hacer ni comentarios políticos ni actividad política dentro de los campamentos. Tienen que cumplirlo, entonces estamos verificando cada caso y cada detalle.
0: Aldundiak azalpenak eskatuko dizkia antolatzailei eta foru diputatuak nabarmendu du udalekuek ezin dutela politikarik egin. Informazio guztia bildutakoan hartu beharreko neurriak hartuko dituztela adierazi du. Bestelakoetan Komisiones Obrerasek begionez ikusten du elkarrizketa sozialaren mailan parte hartzen ez duten sindikatuek ondori ekonomikoak izatea. Mikel Torres helburuak iradoki zuen ELAk eta LABek ondoriak izango dituztela mailan parte ez hartzeagatik, baneurria bidezkoa dela defendatu du Iñigo Garduño, Komisiones Obrerasko komunikazio idazkariak Euskadi Irratiko Faktorian.
5: Bestela egiten dena da diru laguntza ematea inolako lanik egin gabe mai hoietan, eta hain zuzen ere lan egiten den lan hori konpentsatu egin behar da.
0: Eguraldiari dagokionez, giro nahiko freskoarekin hasiko dugu eguna, unionetan nahiko freskoa izaten ari da Euskal Herriko hainbat tokitan, baina ondoren temperatura maksimoak asko igoko dira eta bero handia egingo du. Barnealdeko hainbat tokitan altuenak 35 gradutik gorakoak izango dira, eguzkia jaun eta jabe izango da. Muturreko temperaturak direla eta alerta laranja izango dugu indarrean ego Euskal Herri ia guztian, kostaldea eta Nafarroa izan esik. Bertan abizu horia izango dugu. Gure aldetik besterik ez, urrengo albistemak izuna iruretan izango duzu hemen Euskal Herratean, eta bestela informazioen esne eskura horren albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Abestia gautatzea lantzaile izan duela esanaz jendea inguratu zaigu lehen ere, baina inork ez digu esan, ea nola den, eguzkia eta Merkurio Geminin izateak zerikusia duelako izan daitekeela.
1: Bai, aukeratze beti kostait ez zait, gauza askotan, eta astrologia ez dakiten laguneko isesateaten, noskioa, zutzako zaila izangoa.
0: Ostegabeko eragina izaten duzulako. Ostegabeko eragina.
1: Bai, edo bat aukeratzean eretzat dalako. Eta 10 aukeratzea ere gutxi izan da. Bai.
0: Gaurko zerrenda hau, bihar ere berbera ote?
1: Ez. Asinitzanetik, proposatu zenidatenetik, asinitzan hola pum-pum, buruan asizian pizten abestik, tarteka apuntatu iten itun, oso zabala izan zen zerrenda momentu batean, eta deskarteetan fase desberdinak egon dira. Egon batzutan batzuk enduitut, eta gero beste batzuk beste egun batean berreskuratu. Orduan bilar, ziur desberdina izango zala.
0: Eta irizpide azkenen zein nagusitu zen?
1: Ba, ez det irizpidea erabaki. Erabaki etena da, honek egon behar du. Eta bukaeran konturatu naiz, irizpidea, gailendudan irizpidea, ez aurrez pentsatua, izan dela musikak ze funtzio bete du nere bizitzan, nere inguruan, ez, nere munduan egoteko modu hontan, bai. Eta politia izan da, gila esan,
0: bai. Ariketa.
1: Bai. Eskertu dut, bai.
0: Aran, erasun, mila esker guk zuri, bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian erakusteko gonbidapena egin, da bai ezko mateagatik.
1: Eta mila esker zuri proposamenagatik, beste batzuetan entzun izan dut, eta beti pentsatu dut, zep gauza politia izu, zea txegina, ze gustagarri ja, entzutia, eta gaur hemen, hola, etxeko sofan bezala eotia zurekin konpartitzen, zoragarri.
0: Ea da gustagarria egiten zaizu.

0: Aran eraso urtzelaieta. Kazetaritza ikasi zuen, baina komunikabideetako lanean ez dabil, bai komunikazioan. Horixe bideratzen. Komunikazio eta lidergo gaietan bidelagun da bera. Coach lanetan gidari. Jabe programa sortu zuen emakumeak aldundu daitezen bide horriak emanaz, berditasun agentea da eta Arago aholkularitza sortu zuen. Alegia, lantalde batean eginkizunak ze ikuspuntutik, ze izaeratik egin ote daitezkeen bideratzen lagundu, norberaren izaera kontutan izan da. Lantaldean lankide, langile nola izan, eta lider nola izan? Lider edo gregario, berdintasunean lan nola egin erakusten duzu?
1: Bai, berdintasunean lan egin baino da parekidetasun begirada batetik nola izan gaitezken talde horri arreta jartzea. Eta ziurazki guk ikasi genuen garaiko lidergoak eta antolakundetan zeuden beharrak batzuk zian, eta horiek aldatzen jundia, ez? Berdintasun planetatik arago nola gean talde, eta nola gean taldeen arduradun begirada hori eraldatzen dijoalako, eta eskaera berri daude, gaur egungo antolakundetan, bereziki bizi garaia izatea nahi baldin badugu, bai ardura postutan gaudenian, eta baitare lantaldetako parte geanian, eta ez horiek eraginkortasun begirada batean, baizik eta nola iten dugun lan hobeto eta gu hobe. Aitu, pixkat begira da hortatik bai.
0: Bere burua ezagutzen ez duen jende hurbiltzen zaizu edo?
1: Denetarik. Egia san, gure gana gara golkularitzara hurbiltzen dianean, batzutan beharra izaten da, gatazka-dazka guzeingo deu, ez? Eta horrek ez du esan nahi berez, ba, gure buruari begiratzen nahi gani, bai behar badaukagula, gauza beste modu batea egin ahal izateko. Olakoetan ez, eta beste batzuetan berriz, bai, taldian nola igean, zailtasuna zerekin daukan zer ikusia, edo nik nere burua ezagutzen dut eta hau zaila egiten zaita hau erraz, kasu hoietan, bai dago aurretik aurre ezagutza bat, dauden, bueno, ba, arduradunak, edo taldetako kideak, baina denetarik, egia esan, bai.
0: Eta, baina beti ere taldean aritzeko.
1: Taldean aritzeko edo, zuk ustezu, badagola elanik taldean aritzen etzeanik neurri batian. Eta askotan gaude gu bakarrik, behi da, gure kaguz, lanian gabiltzanok, asko gaude, egun osoan zehar, agian norbait ez daukagu parean, ez daukagu aurrean, ordenagailuaren aurrean. Hala ere, talde lanean nahiko gea. Badago norbait gure lanarekin zerikusia daukana, norbait beste zerbait egin behar duna gure egin ahal izateko, eta guk gure aiten degunean beste norbaiti eragiten dio. Orduan, uste talde lana beti dagola. Lanaren eremuan eta lan sozialen eremuan ere bai, instituziotan, eta lan eremua pixkat modu irikian ulertuta, bai.
0: Aran, alare, askotan, jende askok, zenbaitek, nesmen eta fede handirik ez du coach kontuetan.
1: Ez noski. Eta gainea hor, denon irizpideak egokiak. Dero dakigu. Deskonfiantzak ere nun batxeti datoz. Nei asko gustatzen zait parte hau badalako askotan eskaera edo beharra badator ikuspegi batekin lotua eta da. Ez naiz asko fiatzen ontaz, baina egin dezakezu zerbait guri laguntzeko honetan. Eta erronka hoiek badia pizgarri nola baitze denok dakigu gure lanaz. Eta gehiago kanpotik sartzen geanak antolakundetan, edo kanpotik sartzen geanak bide laguntzen formatu batean edo bestean, lehenengo iteko daukaguna da, entzun, zuek zer dakizuen, nola dan, zuen egiteko modua, eta ikusi, ba, nik ikasi dieten hori, edo neri esperientziak esan dian hori, nola josi daiteken zuenarekin. Eta elkarrizketa hori da nik uste interesgarria, ze beti gaude ikasten. Aholkularitza lanetan gabiltzanak, antolakunde bakoitza izaki bizidun diferente bada. Eta alde hortatik nibintzat saiatzen naiz, hau adie, entzumen hau adi mantentzen, bai, bestela ez luke balioko.
0: Eta ikastaroak asteak edo amaitzeak zerk ematen dizu? Ez dakit ilusioa, satisfakzioa?
1: Beida, badago zerbait nere errestasuna dana, eta da astea. Eozen gauzetan, ez? Beti, asteko beti akat energia, pila bat, gero, amaiera gehiago kostatzen zaizkit. Eta horregatik, azken urte hauetan, amaierei, sistema gehiago jartzeiet, begirada gehiago, egitura gehiago, hori ere izan dadin emankorra bereziki besteentzat eta niretzat ere bai. Eta hor, ainaiz pixkat ikasten bezala.
0: Baz gaitezen, Aran Erasunen bihotzeko fonotekan, lehen doinua komunikazioan eta lidergoan ondo nagusi den emakumea.

0: Nun eta zertara rapatu haute zintuen Madonak.
1: Egia da, abesti hau hain entzuten hain nintzen da, zedez berdin entzuten dan, ez, denborakin. Eta ikustet nere burua, nere, ba, nera bezaro garaira iritsi gabe, ez dakit amabi, amairu urte ukiko nitun, gelako, nere gelako atea, eta egon gelarako tartian, ez, ba, korrika alde bateti bestea, irratian abestia hoen zuten eunian, gorde nahi nun, ez, zola, abestia garai hartan ies egiten zuten, eta irratian entzuten nun, ordun arrapatu nahi nun, eta ordun kaseto hortan, zinta jarrita, eta abestia entzun orduko korrika grabatzen jartzeko momentu hortan ikusten nere burua, eta esango nuke izan zala garai hortan hola musikara esnatze garai bat, zerbait erakargarria gertatzen zan, eta gainea garai hartan, bueno, nik ez naukan hola musika aparatu berezirik, ez nazkan zintak zan, nauzkan grabatzeko zinta hoiek, eta abesti hau izan zan lehenengoa grabatu nuna etxian geneukan kaset hortan zala irratia, eta bar, eta bar, eta bar. Eta bai, hoi dakat, hori itzapen hoi.
0: Zenbaitentzako lider eta idolore izan da, kantari hau eta kantari asko.
1: Bai, eta orain gainea, iruditu zaita, hotxa entzuteakoan, ze hotx gazte aurra, ez? Madonara, ez?
0: Zatuz baino, Andreoni?
1: Garai hartan bai erakartzezian, bere ze alde esango nuke, izango zan berria, zerbait berria, zerbait disruptiboa, eta gaina hitz hori Virginia abesti batian, eta gero bere irudia zan horrekin puskatu egiten zuen, orduan bat zeon zerbait, hautsi egiten zuna, ez? Nere imaginariotan, garai hartako nintzen neskatila horren imaginariotan, hausten zuna, ordun nik ez nekin emakume honek gero ze bilakere ukiko zun, ez? Baina bai zan, ai, jakimin handi bat, eta musika hori nere egunerokotasunan parte.
0: Eta ez esan, behar bada, bere argazkiak ere karpetetan, eta horrela ipini zenituz.
1: Bai, nitun karpeta bakizu kanpotik urdinak eta barrutik hola kartulinazko horixka zeukaten hoie elkatuta zigoaztila. Eta eukitzen nitun barruan pegata batzuk eta kanpuan beste batzuk. Eta nola zanua, superpop edo olako zerbait aldizkari bat. Horko irudi batzuk eta baina esango nuke Madonna etzala itxatxita egon. Etzan egon itxatxita, etzan iritsi gara jortara nik ustet, bai.

0: Bueno, inpenurako autopista zabaldu zegoen eta zuk bide ura hartu ere, bai?
1: Bai, inpernurako autopista ez dakit, baina niretzat abesti hau eta bere ingurukoak garai hortan izan zian haundi aiteko modu bat, ez? Nerabe zaro garaia, lehenengo bikotea eta berak erakutsi, etorri irikizian atea beste musika batzuetara, ez? Eta gogoratzen dut, wow, indar sentsazio hori, ez? Abesti honekin eta beste batzuekin indarra, energia gora, ez? Eta indar sentsazio horrekin seguruna ere garai hortan, ez? Sentitze ganean hain indartxu dena deskubritzen, eta deskubritzen goazen inean ere iruditzen zaigula dena akigula gaina, garai hortan. Bai, oso oroitzapen politia daukate abesti honena, eta gaina abesti bat, gero nire bizitzan oso presente egondana, ez? Adibidez, giroak edo aldarteak diseinatzeko, ez, ba, pentsa, zu kotxe, zu jutu almazea CDC jarrita leku batea, iriste zeaneako ja,
0: kabitu zinik. <zaude. laughs>
1: Bai, hor zaude energia egin konektatuta, eta esango nuke, azetzenen musikak eukidula hori, nere bizitzan, nere goeretan, eta sozializatzen lekuetan ere, bai. Da, beti, izan da, elkarrekin, jendiakin entzundeten musika, azetzenena, bai. Bye-bye.

0: Egon zaitez, ba mugitu gabe.
1: Zindet, hosti honekin da, askorekin, muitu ite zait gorputza beha bakarrik. Orduan, bueno, baina hemen bada olekua eta guztua bai, eoteare bai mugimendua.
0: Desaugatu lasai.
1: Bai, mugimendu daukana besti bat da niretzat, eta da soinu banda kolektibo bat, ere bai. Manekin hauetako bat aukeratu behar nula, ze badaude abestik, bueno, gure tribuen abestik diala, ez? Eta guk, ba, gaina aldaketa prozesu potentea bizitzen ditugunean, eta aldaketa prozesuiek elkarrekin bizitzen ditugunean sortzen dira lotura batzuk, harreman batzuk, basakonera potente badaukatenak, ez? Eta abesti hau da gure, bueno, gure coaching taldeko eta upada taldeko abestietako bat, eta, bueno, ba, guk, bueno, bere garaian duela marka da bat, edo ia ikasketak egin genitu nian, handik atera ginean oso tribu egin da, eta niretzat gure talde hau oso leku importantea da, eta hau da gure abestietako bat. Eta asko musika presentzia handia dauka. Egia gure izateko moduan, eta elkarrekin ikasi, eta elkarrekin bizitzan segitzeko modu horretan. Eta sira batean beste abesti bat zen, baina hau nahiko ikurra da guretzat. Eta ni lotzen nahi zuzenian, kolektibo horrekin, eta disimularik gabe, izan zaitezken leku horrekin, baimena handia dagoen leku horrekin, kolektibo hortan, bai.
0: Zu ordurako kazetaritza eginda zeunden, bai. Baina Mondragon Unibertsitatera jo zenuen masterra egitea,
1: Bai, egia da. Ba, bai da, justu egonitzan garai bat lanean talde antolaketan eta memoria historikoaren inguruko bildumetan da konturatu nitzan, ba zeola parte bat ez nula ulertzen. Ez nula harrapatzen pertsonekin lanean, testigantza jasotzen, gatazkaren testu ingurua horrekin lanean, eta kontuatzen itzan bazeola parte bat zaila zitzaidana edo eskapatu ite zitzaidana, eta hori niretzat berria zan, ze normalian niretzat erresa zan, komunikazioa, talde lana, eta bakizua gatazka horiek erakusten dizutenak ez badezu zerbait ulertzen, zerbait gertatzen nahi da, eta hor bilatzen hasi nitzan, eta nire asmo hasi danetzan izan, coachinga ikastea, baina bilaketa hortan etengabe ateratzen zitzaidan, bilatzen un horrek erantzun posibletako bat coachinga zeukan desen bueno bat. Ba, hoxe, ba, ingoet, ba, ikasketa eta gero ikusiko, nola berritzen deten nire komunikazio bide hau, eta, bueno, erabat aldatu zen, ez nun espero, eta aldatu nitzan nire, aldatu zen nire begira da, eta hola xe, hoi beti da, ez bizitzan, ez gea beti berdinak, eta bai, horre etorri zen zerbait, eraldaketa prozesu bat, bueno, ba, deskubrimentu bat izan zala, bilatutako zerbait, baino gehiago. Eta horrekin ere, ba, komunidade bat, lagunen talde bat, eta ikasten, eta eraldatzen segitzeko leku pertsonal bat, leku kolektibo bat, bai.
0: Bai, eta coach lanetan astea gauza bada, baina zeuk sortu zenuen enpresatxoa.
1: Bai, laguntza izan nun, bai, beste, ba, pixkate, enpresa kontestu batean, enpresa talde baten baitan izan zan, nik banekin zer nahi nun, hola, azitxoa zein zan, baina guen dikesenekin zehazki, ez? Eta ordu, hasi nintzen pixkanaka, niretzat importantea izan zan, Hernaniko Iturula Elkarlan sorgunea topatzea, bilatzen hasi nintzen ean, ze hor izan zan, hasiera hori, kolektiboa izan bartzula bai ala bai konturatu nitzan lekua, eta ikasteko leku bat, gauza martxan jartzeko leku bat, baitare enpresa izateko moduan zer nahi nun definitzeko leku bat, ikuspegi ekonomia sozialaren ikuspegitik, eta bai, egia da daukatela eskerrona handia. Bide hontan ba, topatu ditudan espazio ez, eta gauzak posible egin dituzten bai baliabide, bai pertsona, bai ingurune hoietaz, bai...

0: Piano filmaren soinu banda.
1: Jo, kostaiten zait, abesti hau entzutean begik ezistea. Da, niretzat da, doinu bat, eramaten nauena barrura. Pelikula ikusi nun garaian, atrapatu bezala inindun, abesti honek. Eta zan leku bat, modu bat, kanal bat, o zubi bat, o ez dakiz zer, eramaten indula mundu sortzaile batea. Orduan, abesti hau pasan itun, bueno, urtiak abesti honekin, buelta eta buelta. Eta niretzat abesti hau zan modu bat sartzeko testu inguru sortzaile batean. Ba, idazten, edo marrazten, edo momentu hortan, garai hartan, nire kanalak zian bereziki idazketa, gaur egun gehiago da irudia eta hola, baina idazteko eta hau jartzen nun eta ingurua desagertu itezan. Ja, musika honen bitartez, beste mundu batea sartzen itzan. Eta zer pentsa ematen dit, ez? Claro, filma kontatzen zuen, ez? Nola emakumea honek ezintzun beste mundu batea komunikatuta, eta musika zan bere kanal komunikatiboa. Harreman ez zenbat hitz egiten duen, ez batzutan, gure komunikatzeko modua ez danean ohikoa, edo nagusitzen dana, gure inguruetan zenbat kostatzen zaigun, edo zezaila dan gure lekua topatzea, zezaila da harremantzea, ez? Gerora ere, nik nire krisietan ez, ez dakit nola esplikatu hau, ez? Beida, pelikula ontako zailtasun hori ezagutu, beste leku batzuetan ere bai, nire baitako lekuetan, eta beida musika izaten da modu bat, ez? Adierazteko gauza, norbaiti zerbait esateko gauzak adibidez, ez? Ez dakizu norbaiti zer esan, baina abesti gabe altzei gozu. Eta abesti horrekin ulertu du. Edo irudi bat bialtzei gozu. Eta badaki, beste modu batea daki. Igual modu simbolikoago bada, baino bada modu emozional bat. Eta askotan hitzak parte emozional hau kontatzeko txiki gehatze zaizkigu. Edo neri gertatu izan zait behintzat. Eta esango nuke Michael Nymanen zea honek, arte honek, bazeukala kualidade hau zala, sartzen hitzala emozio batean, eta jarraitzen dut, ez dakitela ez da deskribatzen.

0: Aste arte goizetan bakarrik edo gehiagotan ere entzuteko modukoa.
1: Egunero egon izan entzuten abesti hau, bai, hilabeteak, ez dakit urteak izango dian, ez nahi zundo gogoratzen jalanian egon garai hartan, baina alaitasunakin konektatzen zian. Eta simbolikokin eretzat ere, bueno, balio handiko zea bazan, ze zinta, musika talde honen zinta, oparitu zian lagun batek espetxean zegola bera, eta orduan, ba, bakizu, iriste zaizu zinta, eta gainea, ba, idatzia, eta hola, eta orduan, eretzazan modu bat, harremanetan egoteko, ez? Egun ezin dezun hori, ezin diozuna ez telefonoz deitu, ez, abai da, zurekin egoteko guak, galdituko guak afedateako, hoi ezin genunin, baina bai musikaren bitartez, eta hoi izatezan musika eta liburuak. Abesti honen bitartez, beakin neon, nola batxe, eta gainea, badao zerbait, bon, egia da, depoez izan zan, nere bizitzan urte askotan egon da, oso presente, eta oroar musika irlandarra eta musika zelta, ez? Alaitasunakin konektatzen hau. Eta, baina, abesti honekin, zan nere iratzargailua eta neukan zea bat musika tresna bakarrik piztentzala goizian ordun ja jartzen nion zinta hori eta ja
0: eta esnatzen zintzen
1: bai nere iratzargailua zen
0: abestia. Eta kontzertutarako moduri ikusteko modu
1: ez nitza, ez ditut ikusi zuzenian, beida, eta ja, ez ditut ikusiko.
0: Badaukazu joerari kontzertutarako?
1: Bai, badauka joera kontzertutarako, aspaldi hontan gutxi, jun naiz, bai, baina depoz ez ditut zuzenean ikusi, eta bai, zerbait bazteon erraietakoa. Bai.
0: Ekaitzak bere tarteare badu, aran erasunen bihotzeko fonotekan.

0: Non gatzaude?
1: Portugalen.
0: Non gaude galdetzen aninduan, baina...
1: Bai, bai, Portugalen. Nik uste, fadoak ez nitula... Portugalea lehen aldiz jun arte, ez etzeon nere orbita musikalean, ez nun, ez daukan nik referentzia hori. Eta liluratuta behatu nitzan. Liluratu nitzan, bai. Eta Madredeusen disko hau, zinta formatoan, egonda nere kotxe zaharretan urte pila bat hortxe. Kotxe aldatu da, eta segitzen nun zinta hori eskura, eta beti autoan gidatzen nijoala segun ze momentutan, nere giroa, nere giro musikala sortzeko bide bat bezala. Eta egia da fadoek badaukatela parte hori, ba, ez dakit, nik uste Portugaleko kulturako saudade zea hori, esango nuke kulturalki zaila dela ulertzeko, ze igual ez da gurearen berdina, ez? Eta bada tono bat, daukala oroimin pixka, toke nostalgiko bat, ez da tristura, beste zerbait da, baina nei konektatzen hau oso sormenakin edo barne lekuekin, ziur aski, ez? Orduan nere buruarekin egoteko musika hon bat da niretzat, eta egia da jozein abesti aukeratu nezakela, hau aukeratuet, baina hauetako bat izan behartzun, ez? Bada gure barne munduak plazerrez habitatzeko modu bat, eta onura egiten dit, egia esan.
0: Kaseta esan duzu, baina gaur egun beste euskarriren bat, edo? Edo kotxe hori bizi da oraindik.
1: Ez, baina zinta batzu gordein ditut, oraindik. Gordein ditut, tresna bestela, euskarri bestela, nire semeak flipatu iteu, klaro, baina izer da. Eta
0: Bumer batzu... deitzen dizu.
1: Ba, karo, hainbeste aldatu dira, ez, gure musika gure bizitzan egoteko moduak, eta orain, ba, hoxe, ba, banabil, karo, Spotify kendu nun, ba, hoxe, ba, enpresakin ez nulako jazeatu, eta hor nabil bilatzen, tresnak.

0: Laboa ezinbestean, haran erasunen bihotzeko fonotekan?
1: Bai, ezinbestean da ziurazki arrazoi asko aipan itzake, eh? Baina etortze zait aukeratzerakoan bereziki pixua aukidu duela nik uste dozena bat urte edo hasi genun Euskal Herrin leku desberdinetan egontzian bizikidetza foroak, ikuspegi desberdinetako pertsonen arteko harremana, ikuspegiak edo lantzeko, hurbiltzeko, komunikazioan jartzeko esparruak izan zian. Eta hor kontuatu ginean, ez, hain gotortuta gaudenian gero ze zaila dan, ez, harremanetan jartzia berriz, eta oso polita izan zan, metodologikoki, fasilitazio oso ona euki genuen egia esan, aitzi berri oso eskertuta, nola musika edo artea edo espresio desberdinak izan zian modu bat elkarrekin hitz egin ahal izateko, eta geruza desberdinetan gure kontakizunak josteko, ez? Geruza makropolitikarena, geruza mikropolitikarena, bizipen pertsonalena, emozionalidadena, ez? Eta geruza horiek elkartzen junginan pixkanaka, eta sartzen juteko modua musika izan zan, abestiak izan zian. Eta gogoratzen dut, nola urte horietan, ez? Zaila egiten zitzaiguna abestien bitartez lortu genuen egitea. Eta hau izan zan nik jarri nun abestia, ez? Niretzat ziurraski bakoitzak ispilu bezala baldin bada abestia, hau bakoitzak entzat esan nahi desberdin badaukala, baino bada alako izateko askatasunaren dei bat edo, ez? Nikola bizi nun. Eta hau izan zen ni jarri nun abestia, eta hortik aurrera egia da, beste kizema talditan, kanpoko lagunak, Euskal Herria ezagutzen, Euskal Herria ezagutu bai, baina Euskara ezagutzen ez dutenak, kantatu diate abesti hau, ez? Nola, iristen da abesti hau beste leku batzuetara, esango nuke gure abesti unibersaletako bat dala. Hain zuzen ere, ziurazki askatasuna zer dan esateko balio digulako denoi. Eta alde hortatikan oso polita da niretzat abesti hau, eta zaila da horri lekua indiona abesti bada. Orduan eskertua, de bai, aukera hauek ditugulako.

0: Bai, musikak negarra egiten ere laguntzen du, ba.
1: Bai, eta batzuetan behar izaten dugu negar sakon hori, hola, horro forma hartzen duna, eta niretzat Txabela Bargazen agotxa izan da hori, ez? Tristura hitza motx gelditzen da, hau esateko, ez? Dania zerbait minak ateatzeko modu bat, eta musika, kantatzea, badaudenian abestik laguntzen dizutenak oiu egiten, ez? Oiu egin, esateko modua da, baina ateratzeko indarrez, oso sakona dana.
0: Erraietatik.
1: Hori da, erraietatik. Eta gaina gero, abesti horren bertsio bat egontzan koko pelikulan, eta izan da, nere semearekin hola oiuka abesteko itako, eta asko gustatu izan zaigu beti, abestiren bat, ba, elkarrekin, kotxian, jarri atope, eta ba, kantatu ze badago, ez, ahotsa, ahoz gora, indarrez, ateratzen dugun hortan, zerbait gertatzen zaigu. Eta konpartitzen dugunean ere gertatzen da zerbait. Orduan, egia da asko maite detela.

0: Hau izan ote daiteke jabe, jabe, emakumeak ahalduntzeko programarako soinu banda?
1: Ba, bira, soinu banda ez daki, baina egia esan, esango nuke, hauetako abestiren bat, bai erabilizan detela tailerretan. Ba, adibidez, emakumeentzako ahalduntzeko espaziotan, bai asko lantzen dugu igual, baita gorputzetik, mugimendutik, bizka bilatzea beste modu batzuk, eta mugimenduan askotan topatzen dugu, gure burua edo beste aukera batzuk, eta bai, egondia abestietan, abesti hau ez, baina egondia gure abestietan, bai, eta badago zerbait, barne indarrekin konektatzen duna, eta beste aukera batzukin konektatzen. Iriki, aztaki, etortze zai besoak igotzea. Besoak igotzea. Abesti hontan, eta beste abesti, beraien beste abesti batzuetan, eh? Baina bai.
0: Behartzen jare programa.
1: Behartzen modu berriak bilatzea eta jarraitzen du izaten deseraikitzeko dauzkagun barne muga hoiek. Dauzkagu oraindik oso barneratuta gutxitasun dauzta asko, gure sinesmenetan, eta beharko dira, beste modu batzuk ere bilatzea, baina bilaketa hortan, bai egonda zerbait, konektatze zituna, bai gure komunikatzeko gaitasuna, gure emozionalidadea, ez da berdina beldurrean egotea edo konfiantzan egotea, ez? Orduan, konfiantzara iristeko, gauza desberdina behar ditugu, musika ere bai. Eta jarraitu beharko dugu bilatzen beste modu batzuk, bueno, elkarrekin eta bakoitzak ere bai, bueno, deseraikitzeko, bueno, desoreka hoiek ekarri diguten hori, zapaltze txiki handi hoiek.
0: Zerrenda, bukatzeko eta amaitzeko, zergatik Patti Smith?
1: Jo, beida, Patti Smithen bai beak pertsonai bezala liluratzen nau, bere gaitasun sortzaileak, ez? Osea, poesiatik hasi eta musikara eta bar, ez dakizkiten asko ziur aski. Baina daude geruza asko elkartzen ditu Patti Smithek. Nere begiradan, edo nere bizipenian, geruza soziala, ez? Ekartzen du, geruza pertsonala ekartzen du. Gero dago geruza bat gehiago arte modu batena, ez diona beldurrik eman bere modura gauzak egitea, ez dituna segitu bereziki, segituko zitun deno segitzen dugu, lerro jakin batzuk, edo tendentzia jakin batzuk, baizik eta berea, ikustezu Patti Smithen irudia gaur egun ere, eta esatezu, honek iteu nahi duna, ez? Hori transmititzen dit. Eta bereziki, eta boterea hitza ekartzen du. Eta boterea hitza ekartzen du, modu batean nun astindu dezakegun. Hau ere bada, kotxian, altu, igota, kantatzeko abesti bat, konektatzeko zurearekin eta gurearekin, eta esango nuke gaitasun eraldatzaile bat eukidula nigan, eta horretik aukeratu dut egia esan, ez? Botera hitz asko dago nere hautan.
0: Eta autoan gidari bera, eh?

0: Astea, edo zertan astea kostatzen omen zaio. Asi badasi, kontutan Aixa. Ana Erasunen bihotzeko fonotekan berehala etorri da, lidergoa ez ezik, parekotasuna. Taldenareako eta elkarlanerako ez baitago eginkizunik talde lana eskatzen ez duenik. Musika bera ere sozializatzeko eta taldean indartsu sentitzeko aproposa. Handi sentitzeko. Nerabe ordea bakarka grabatzen zuen kasetean irratian entzun orduko gustoko zuen abestia. Irratia musika iturri. Kaseta hasitako kantuen gordailu. Ez zetzatela ies egin. Eta oraindik ere pentsa, zintak gordeta. Bakarka gerora ere bere baitarako sormenbidea, piano eta fado doinuz. Coachengan fede handirik ez duenak ere aholkua eskatu izan dio. Eta berak eban, arrazoia batetik, ez fidatzeagatik, libre gara, eta baita aholkua ere. Eta bera hain gustora, tribu horretan, coach giroan aurkitu baitu tokia. Ulertzen ez zuen zerbait batzen, beraz, arazoa zuen, eta hor ulerberera iristeko bidea coach gintzan topatu. Eta seguru da bertan, segurtasunez eta ondo ahaldunduta. Bere burua nola esnatu eta zerkin, garbi ikasita aspalditik. Eta gatazkak berbalizatu ezin duen jendeari laguntzen nola asmatu, ba, orbita musikal berberera erakarrita. Eta erraietatik oiu berberetan bada, hobe. Irribarrez eta algaratxoz beretako bihotzeko fonoteka. Argi eginez oroitzapenak piztu arazitako doinuz. Eta oharra, behar bada, Aranek kanturen bat bidaliko dizue, modu metaforikoan zerbait esateko. Musika baduko hartala. Aran Erasun, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
1: Eskerrik asko, plazera handi bat izan da. Gozamena.
2: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Gabon guztioi, Eusko Alderdi Jeltzaleak alderdiaren 131. urte urrena ospatu zuen atzo arratsaldean ekitaldi politiko batekin Bilbon. Alderdiaren ibilbidea aldarrikatzearekin batera etorkizuneko berme direla defendatu dute. Urtemuga baliatuz Agirre lehendakariaren oinordetza aldarrikatu dute jeltzaleek. Agirre lehendakaria jeltzalea zela defendatu dute eta Euskal Herria Bildu bereziki aipatu gabe Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko buruak esan du orain arte mespretsatu dutenek ezin dutela orain berea egin. Madrilgo gobernuari aurrez hitzartuta duena ez betetzea inolaz ere ez dutela onartuko ohartarazi dio Estebanek.
4: Ez gabiltz mesede eske, zera eskatzen dugu. Gobernatzen duela itundutakoa, izenpetutakoa, dagokiguna bete dagiala, ez betetzea onartezina da.
3: Eta lehentasun nazionalaren aurrean lehentasun soziala aldarrikatu duen Eneko Andueza bazkideari, Euskadiko Sozialisten idazkari nagusiari, erantzun dio esanez jeltzaleentzat aberrigintza eta herrigintza elkarren osagai direla eta autogobernua ez dela igandetan entretenitzeko kapritxoa. Gaiz aldatuta Tuterako Santana festetan adin txikiko neska bat bortxatzea egotzita atxilotu zuten adin txikiko mutila aske gelditu da fiskaltzaren aurretik pasa zain. Andoni Amadoz.
5: Sexu erasoa larun batean izan zen gaueko 12 eta 4 denetan biktimak salaketa igande arratsaldean jarri zuen. Ustezko erasotzailea igande goizetik foruzaingoak identifikatutakoa adin txikiko mutila da eta aske gelditu da 24 ordu atxilotuta pasa eta adin txikiko fiskaltzaren aurretik igaro zain. Tuterako udalak sexu erasoa aho batez gaitzetsi du, festetan ere herritarrek eraso matxisten kontrako jarrera aktiboa mantendu behar dutela dio argitaratu duen oharrak eta biktimaren eta haren familiaren erabakiarekin bat etorriz elkarretaratzerik ez egitea adostu du.
3: Bestelakoetan, kirol Getxoko kirol portua bere ahalmenaren 162ra iritsi da. Jaurlaritzak eta udalak abra sozietate publikoaren bidez 10 leku eta lokalen kudeaketa bere gain hartu zuten urte hasieran eta ordutik gora egin du itsasontzi kopuruak eta negozio berriak ere ireki dira. Datuak eskuan balorazio positiboa egin dute orain arteko kudeaketaz. Janire Egirena Barrena.
6: Urte hasieratik 125 hasi da ontzi kopurua Getxoko kirolportuan, ia 600 ontzi daude, iazko abenduan baino 122 gehiago. Ostalaritzako eta bestelako 9 negozio berri ireki dira portuaren ahalmenaren 162ra iritsita. Abenduaren 31an Abra Getxo Port enpresak kirolportua kudeatzeari utzi eta Jaurlaritzak eta Getxoko udalak kudeak eta bere gain hartu zutenetik jarduera suspertzea lortu dutela nabarmendu du Amaia Agirre Kirolportuko presidente eta Getxoko alkateak.
7: Lehen hilabete hauek erakutsi dute posible dela portuko jarduera berreskuratzea.
6: Kirolportuaren eremua Bilboko portu agintaritzari ahalik eta baldintzarik onenetan ustea da helburua, datorren urte amaieran berak hartuko baitu bere gain kudeak eta portuaren eta hiriaren arteko lotura sendotzea helburu duen master plana prestatzen ari da horretarako.
3: Eguraldiari dagokionez, giro nahiko freskoarekin hasi dugu eguna, baina ondoren temperatura maksimoak asko igoko dira eta bero handia egingo du. Barnealdeko hainbat tokitan altuenak 35 gradutik gorakoak izango dira. Eguzkia jaun eta jab izango da, baina egunaren hasieran lainoa ager daiteke zenbat tokitan. Hegoekialdeko haize ibiliko da. Iparraldean tarteka brisa. Gauean, kostaldean haizea mendebaldera aldatuko da. Motorreko temperaturak direla eta alerta laranja izango dugu indarrean ia Hego Euskal Herri osoan, kostaldean eta Nafarroa izan ezik bertan abisu horia izango dugu. Guraldetik besterik ez, urrengo albistemankizuna lauretan izango duzu hemen Euskal Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

1925. Urteraino egin dugu atzera Fritz Kreisler austriarraren biolin doinuak entzuteko. Mars Miniatur Viennois izeneko pieza Vladimir Spivakov errusiarrak 1979an sorturiko Moscow Virtuosi taldearen eskutik entzun dugu. Klasikoak eliteben.

0: Bajek mila zazpireunda mezortzian komposaturiko irugarren Brandenburgoko kontzertuaren alegro pasartzea genuen hori, baino Max Reger 19. eta 20. Menden arteko transizioan, pianoan lau eskuetarako egindako transkripzioan entzun dugu. Interprete lanetan, Sontraut Speidel eta Evelinde Trekna alemaniarrak aritu dira.
1: Klasikoak EITB.
0: Gure antzinekoetara joko dugu orain Euskal Barroken Ensemble taldearen eskutik.

0: Enrique Solinis, bizkaitarrak sorturiko Euskal Barrok Ensemble taldearekin izan gara. Azken minutuotan, oraingoan, Euskal Antikua Legacy of the Land of Basque izeneko lanetik, Mateo Albeniz, 19. mendea hasieran, Donostian eta Logroñon kapera maisu izandako kompositore errioxarraren sonata enre, eskaini digute.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Cecilia Bartoli bere ahotsaren timbre leuna eta teknika paregabeagatik, mezzo soprano italiar goraipatuena dela esan genezake. Mozart eta Rossiniren errepertorioan aditua da, eta barrokotik Vivaldi eta Händelen piezetan ere bai. Gaurkoan Rossiniren Sevillako bizarginaren Una voce poco fa izeneko kabatina abestu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Piano duo sonatu batek hartuko du bere lekukoa. Mozart entzungo dugu, Marta Argerich eta Alexander Rabinovichen eskutik.

0: 1789ko azaroaren 4ko datarekin erregistratua dago Mozarten Andante eta Sol Maiorreko variazioak izeneko K501 komposizioa. Lau eskuetara Marta Argerich, argentinarrak eta Alexander Rabinovich, errusiarrak ekarri digute.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Simon Prestonekin organo doinuetan barrena bidaiatzeko aukera paregabea izan dugu. Siegfried Karg Illhart, Alemaniarrak 1909an idatzitako organorako improvisazioetatik, Marche Triumphale, Nun Danket Alekot izeneko pasartea entzun diogu.
1: Klasikoak,

0: Hogeigarren mendeko musika klasikoaren doinu oso ezagunen egilea, ala nola The Typewriter, idazmakina, edo entzun berri dugun Fiddle Faddle izenekoarena. Lyray Anderson estatu batuararen lana gogoratu dugu, Eastman Rochester Pops Orkestraren bitartez.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta arin-arin jarraituko dugu. Bajen klabea eta ari orkestrarako laugarren kontzertua BV bikoitza V, 1945 entzunez. Allegro ma non troppo zatia interpretatuko dute, gukulertzeko alaia baino ez gehiegi.

0: Andrea Sistaia, klabe jotzaile alemaniarra eta Freiburga barok orkesta genituen. Pianista eta pianofortearen maisu ospetsuak bere ibilbideko lanigora aipatuenetakoa 2002an kaleratu zuen. Bajen klaberako kontzertuak biltzen dituena, Friburgoko musikariekin batera grabaturiko hau hain zuzen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Ternuako porrue entzungo dugu, klabe klasikoan, baino dantzara animatzen bazarete, primeran. Euskal Barrokan zanboltaldekoak prest, badoa.

0: Bere poruzaldarekin hankak dantzan jarri dizkigu Euskal Barrok Ensemble taldeak. Ternuatik bueltan, Ternuako poruzalda baita, doinu aski ezagun horren izenburua.
1: Klasikoak EITB-n.
0: La danza izeneko Rosiniren lan bat abestuko digu Juan Diego Floresek. Arribitsi bat, erritmoz bete hau ere, eta abeslari liriko honenetariko baten interpretazioan. Ez galtzekoa.

Rosiniren lezuage musikal bildumako zortzigarren abestia La Danza, zen hori Juan Diego Flores tenorearen ahotsean. Eta ahotsa protagonista izango da urrengo lanean ere. Britenen Misa Brevis entzungo dugu.

0: Galesko The Boy Choristers of Wales Cathedraleko aur eta gaztetxoen ahotsetan Britainen Misa Brevis mezaren kirie pasartean zundugu. David Bernal Britainararen gidaritzapean abestu dute.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Gure garaietatik 18. menderaino urrutiratuz, Haydnen astapenetara jo dugu jauzi batean. Hungariako aristokraziaren Esterházy etxearekin hasi berritan idatzi zuen Re Majorreko lehen trompa kontzertua. Felix Klisa, trompaiole alemaniarraren interpretazioan entzun dugu kontzertuaren Allegro 3. mugimendua.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Rudolf Sierczynski jatorri Poloniarreko kompositore austriararen Wien, nua du alain genuen. 20. mende hasieran idatzitakoa 1914an. Batzurentzat ezaguna izango da gian, Stanley Kubrick zuzendariak bere azken filmean egin zuen adaptazioa. Moskou virtuosi taldea izan dugu, emanaldi bikain horren atzean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta dantzak nolabaiteko protagonismoa izan duen gaurko saioan ballet musika ere badugu. Kopeliaren balsa ekarriko dugu Martin Roscoe pianista ingelesak. Leo Delibes, kompositore frantsesak, 1860-ko maiatzaren bian ezagutara eman zuenetik, etengabe dantzatu da ballet hau mundu osoan. Komikoa eta sentimentuzkoa da aldi berean. Guztiz ederra.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Perun goizaldean mundu osoko agintariak heltzen hasi dira Keiko Fujimori ultraeskuindarraren kargu hartzeko ekitaldirako. Ekainan konfirmatu zen Alberto Fujimori Peruko diktadore ohiaren alabak hauteskundeak irabazi zituela hiru aldiz galdu ostean. 50.000 boto baino ez izkio atera ezkerreko hautagai Roberto Sánchezzi. Gaur presidente kargua hartuko du eta bertan izango da Felipe VI, Espainiako erregea besteak beste. Hori dela eta Alberto Fujimori gizateriaren aurkako krimenengatik kondenatua izan zela gogorarazi dute horren agintari horren edo diktadore horren biktimen senideek justizia ministerioaren aurrean.
2: Porque nosotros los familiares hasta el día de hoy no conocemos la justicia, no vamos a retroceder, ¿no? Es un régimen que está compuesto por personajes como la señora Fujimori que han reivindicado justamente dictaduras y violaciones
1: eta a los derechos humanos. Alabari egungo presidenteari atzera ez dutela egingo ohartarazi diote. Gurean, eguerdian, elkarretaratzea deitu dute ESK, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek Txurdinagako kiroldegiaren aurrean, joan den astean sorosle batek jasandako erasoa salatzeko eta Bilboko udalari Bilbao Kirolak zerbitzuari eta Entersport azpi kontratutako enpresari neurriak ezartzeko eskatuko diote. Eneko Martin enpresa batzordearen presidentea da.
3: Horrelako zerbait gertatu zela aspaldi somatzen genuen, ohikoa ziren irainak eta mehatxuak eta horrelako zerbait gertatu alzela ba ikusten genuela. Zorritxarez horrela izan da, niurri zorrotxak martu behar direla horrelakoak ez gertatzeko berriro.
1: Arratsaldeko 6:00 berriro egingo dute protestan. Gipuzkoako 8 eta 14 urte bitarteko aurretan eraben 168%-ik uste du bere ongizate maila oso altua dela. Gipuzkoako Foru Aldundiak egindako zer moduz inkestaren emaitzak dira, aurritan erabeen politikak indartzeko egindakoak Irati Barrena.
4: Bai, aurretan eraben argazki osatua ezagutu nahi zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak ondoren indarrak non jarri zehazteko. Horretarako egin diote galdeketa 86 udalerrietako 8 eta 14 urte bitarteko ia 14.000 gazteri eta oro har emaitzak ez dira aldatu lehen aldiz duela 3 urte egindako galdeketatik. 9.1 nota ematen diote orokorrean euren egoerari, ia 10 puntu egindu gora gainera norberak bizi duen ongizate indizeak. Kezkatzeko datuak ere agerian utzi ditu ordea galdeketak, esaterako 10etik ia 5ek onartzen du noizbait bakarrik senditu dela eta soilik 43% uste du bere hitzak eragina izan dezakela bere auzoko edo udalerrietako erabakietan.
1: Bestelakoetan, trenbide gaineko pasaguneak isteko urrats bat gehiago eman du Arabako Foru Aldundiak, Manzanosen ibilgailuentzako saihesbide berria irekita. Pobezeko trenbide pasabidea baino ez da gelditzen beraz Araban Iñaki Odriozola.
5: Bai, eta ura ere kenduko du Aldundiak, datorren urtean hasiko baitira saihesbide berria eraikitzen Pobezen. Bartzabaldu dutena, Manzanoseko trenbide pasabidea saihesteko errepidea izan da. Ibilgailuek ez dute trenbidea gurutzatu beharko aurrerantzean beraz Manzanosen. Arrisku egoerak ekiditeko, eskuartze garrantzitsua izan dela azpimarratu du Jon Nogales Arabako mugikortasun jasangarriko diputatuak.
6: Segurtasuna gure helburu, oinarrizko helburua da, eta segurtasuna lantzeko eta segurtasuna hobetzeko, bueno, ekintza hauek behar beharrezkoak dira. Guretzako ekintza txiki hauek bere biziko garrantzia daukate.
5: 3,8 milioi € jarri dituzte Arabako Aldundiak eta Adifek erdibana saihesbidea egiteko. Manzanosen lan guztiak ez dituzte bukatu ordea. Oinezkoek ere trenbidea seguru gurutzatu dezaten, lurpeko pasabidea eraikiko du Adifek 2027ko udaberrirako.
1: Eskerrik asko Iñaki eta eguraldiari dagokionez giro nahiko freskoarekin hasi dugu eguna, baina ondoren temperatura maksimoak asko igoko dira eta bero handia egingo du gaur gurean. Barnealdeko hainbat tokitan altuenak 35 gradutik gorakoak izango dira. Eguzkia jaun eta jabe izango da, baina egunaren hasieran lainoa ger daiteke zeinbat tokitan. Hegoekialdeko haizea ibiliko da, iparraldean tarteka brisa, gauean kostaldean haizea mendebaldera arabera aldatuko da. Muturreko temperaturak direla eta alerta laranja izango dugu indarrean ia Hego Euskal Herri osoan, kostaldea eta Nafarroa izan ezik, bertan abisu horia izango dugu. Guraldetik besterik ez, zurrengo albistemakizuna bostetan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi izkura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

Euskadi Irratian. Tostartean. Jon Ander de la Hoz.

0: Entzule, arraunzale, arratsaldon eta ongi etorri. Orain hasita estropada kontua galetuko ditugu urrengo ordu betean hemen Euskadi Irratiko tostartean saioan. Asteburu mugitua trapaildua izan da tostako arraunaren jiran. Eta larun bat igandetan gertatutakoari entresaka egin nahi diogu egunotan gertatu dena xe-xe aletzeko. Atzo Getxon Euskotren eta Euskola Beligietako estropadak izan genituen, eta Donostian gertatu zena ere aletuko dugun oski, Emakumen Liga Nagusiko estropadari jokatu ez, eta horrez gain, gizonezkoenean ikusi genituenak. Eta hain zuzen ere, Euskola Beligan, Bermeo Urdaibaik emandu izpidea bi egunetan, larun batean estropadatik kanpo geratzeagatik, igandean aldiz irabazteagatik, eta noski, haien ordezkari bat izango dugu gurekin. Eta arratsaldean zehar ere, Borja Rodrigo, Traineru Kluben Elkartearen presidentearekin hitz egin dugu eta berehala entzungo ditugu haren hitzak. Beraz, luze eta zabala aztertuko ditugu larun batean Donostian jasotakoak gure tertuliak iren laguntzaz, baina ez hori bakarrik, beste ligei ere egingo diogu tartea. Eta zozketa bat ere badugu zuentzat Teka Elkartearen eskutik, datorren igandean Lekeition jokatuko dituzten maila nagusietako estropadak palkotik ikusteko sarrera bikoitz bat dugu zuentzat. Bidali zuen mezuak tostartean hitza eta zuen izena bizenak idatzita 688-666-000 zenbakira. Nikel Aldama eta Xabi Iraola teknika arloan asteragoaz. Eta bagorko saioari hasiera emateko agurtu ditzagun gure adituak Manu Martxalar, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Jonander, arratsaldeon entzule guztiok.
0: Patxi Egurrola, arratsaldeon zuri ere.
2: Arratsaldeon Jonander.
0: Bueno, gaur lerroburua eskatu behar dizuet bestetan bezala, akaso pare bat paragrafu ere osatuko zenituzte, baina Manu, asteburukoaren inguruan lerroburu txobat eskatu nahi dizu.
1: Gure sarreran abestiak zera dio itsasoa laino dago. Itxasoa etzegoen laino, baina itxaso benetako izan dugu eta gozatu dugu.
0: Patxi?
2: Nike, kio lorik enaman zoko titularra emoteko, ez? Nike, engo naman, zapatuko gaiari azpimarra ero, bai, azpimarratuko neuke, ez dakit, gauzak urtipasta gala, baina ero urtipasta arren arraunak barri jarraitzen dagoela, zango neuke.
0: Ba, oraintxe, analizio horretan esartu aurretik, zapatuko gertakarien sekuentzia bat. Aletu nahiko genuke lehenik eta behin izan ere itxaspartea ikusita Teka, Traineru Kluben Elkarteak ohar bat kaleratu zuen, ostirala arratsaldeko 7:46 jakinaraziz, zenbait egokitzapen egingo zituela protokoloan, palkoa kendu agintarien ontziaren inguruko zenbait erabaki hartu eta bar, baina estropadak aurrera jarraitzen zuela jakinaraziz, beti ere uretako segurtasuna aztertu ostean eta ohartarazita arraunlarien segurtasuna bermatu ziteken artean eutxiko ziotela erabaki horri. Gero, Teka Elkarteko iturriek larun bat goizean Euskadi Irratiari jakinarazi zioten, arratsaldeko iruterdiak artean zabalduko zutela erabaki bat hartzeko epea eta segidan lauretan jakinaraziko zitzaiela erabaki hori arraun elkartei ordezkarien bileran. Aurrerako asmoa agertu zenan eta kale zozketak ere egin zituzten. Egoera ikusita ordea bilera horretan hainbat aukera jarri zituzten mahai gainean klub ezberdinetako ordezkariek eta horietako bat emakumezkoen estropada gizonezkoenaren ondoren jokatzea izan zen, baina Azeteko batzorre teknikoak araudiari heldu eta aukera hori baztertu egin zuen, ez duelako alakorik aurre ikusten. Balizko erabaki alaber, arratsaldeko 5:00 atzeratu zuten. Ordura artean, gauzak hainbestean. Eta gero bitarte horretan gertatu zena, Euskotren Ligako entrenatzaile eta ordezkarien batzar improvisatu bat egin zen Donostiako kaian.
1: Barkatu, ordezkari edo prestatzaileen. Ze uste dut, zehaztasun horrek berezi tasun bat ere baduela.
0: Teknikari, alegia, entrenatzaile.
1: Hori bai, bai, bai, bai, bai.
0: Entrenatzaile alboko eta ordezkari.
1: Oh, bale,
0: bai. Guztieta dizudena. Eta antziren, 7 elkartetako teknikari eta ordezkari horiek esan duguneran, Donostiarrakoak ez beste guztiak. Eta arrasetgo laurak eta 42 zehazki, elkarri 5:00 eman da, estropadaz jokatzeko erabaki hartu zuten, baldintzak ikusita. Hori, ala berretsi ziguten, Patxi Manu, lekuan bertan, bileran parte hartu zuten, entrenatzaietako lauk.
1: Bai, hain batek, bai.
0: Eta aldi berean, lauk, zehazki. Eta aldi berean, Ibon Urbieta Kaiarribakoak bere aurkaritza azaldu zion bere elkarteari jakina denez. San Juan eta Donostiarra ez gainerako guztiek aia utzi zuten gero, jakina denez hori ere, eta Donostiarren presidenteak batzorde teknikoaren oharrei adi egoiteko nahi agertu zuen Euskal Telebistan. Hori gero entzungo dugu. Eta bien bitartean, ba, bostetan eman beharreko erabaki hori etzen ailegatu eta teka elkarteak posta elektronikoz jakinarazi zigun, kazetari hori barne, arratsaldeko bostak eta hogeita amairu minutuan, seiak amar gutxiagoan hasiko zela Andreen estropada. San Juan irtera marrara ingurura agertu zen ordurako, baina Beni Silva batzorre teknikoaren arduradunak handik minutu gutxira, angeunden armalia hartan manu, bai eztatu zuen estropada bertan bera geratuko zela, eta gizonezkoena erlojoaren aurka jokatuko zela hirugarren kaletik. Tekaek, jakinarazpen ofizialare egin zuen emailez, mezu elektronikoz hori bera salduz, larun bat arratsaldeko seiak eta zazpi minutuan. Alegia, estropadak ondo jokatu behar zuen garaian. Azken batean jakina dena da, nahasketa gehiago sortu gabe, emakumezkoen estropa hori etzela jokatu, eta gizonezkoena seiterrietan hasi zela erlojuaren aurka. Eman dugun sekuentzia guzti hori dokumentatuta dago, korreo elektroniko, WhatsAppeko mezu, Donostian bertan egindako elkarrizketa eta irudien bitartez, eta eman ditugun ordu markak zehatzak dira. Zenbait arraunlarik eta San Juanek, esate baterako, bere iritzia helarazi dute, azken horiek gaur goizean, komunikatu baten bidez, eta besteak beste, hauxe adierazi du Pasai Donibaneko klubak. Errespetuz eta kiroltasunez jokatu izana, indarrean dagoen araudia betetzeko asmoz. Ordezkari bileran adierazi zutela estropadarako baldintzak ez zirela ematen, ez emakumezkoetan eta ez gizonezkoetan. Eta harridura adierazi dute bakarra geratu zelako jokatu gabe emakumezkoena. Gaineratu du alternatiba proposatu zituztela eta eremutik alde egitea erabaki zutenei errespetu ere azaldu diete, baina gauza bera eskatu dute eta testualki irakurriko dut araudia errespetatu zutenentzat ere. Eta orain horiek esan da, ze zalantza batzuk izan dira goizean eta dei horiek kontrakoa dira ziduten arren, sekuentzia horixe izan zen, entresaka bat egingo dugu Donostian bildutako hitzekin. Hauxe da Iñaki Mendizabal Ibaikaren entrenatzaileak esan zuena.
3: Egoera ez dago arraunaiteko, kriston aizia dago, olatuare oso peligrosoa dago, oso arriskutsua, eta azkenian antolakuntzak, komite tekniko eta juezak beraien artean ba, ez zuten erabakitzen, etxean gai erabakitzeko zer egin, orduan entrenatzaile guztiak elkartu gera eta gure artean erabaki dugu ba, estropada ez jokatzea.
0: Alberto López, Donostiarraren presidentea.
4: Sí, nosotros entendemos que tenemos un código de regatas, tenemos...
0: Estropada kodea badugu, antolakuntza gida, erabakiak hartzeko estamentua ditugu, batzorre teknikoa da erabakiak hartzaren arduraduna, nork bere iritzia izan dezake, jokatzeko komenentziaren arabera, zer dagoen, eta bar, baina ez bagara gai, erabakimena dutene itxaroteko, uste dut okerari garela.
4: Creo que estamos equivocándonos totalmente hasta ese momento del poder decidir qué es lo que tenemos que hacer.
0: Hori Alberto López en Donostiarraren presidentea, hau Xanti Zabaleta Euskotreneko Orioren entrenatzailea.
5: Bai, bueno, batipat, itxasoko egoera, etzaigo irutzen egokia dala txapelketa bat egiteko kirol zilegitasun baten barroan, gero ere bai arrisko handiak daude eta jokatzen erian adia pertsonak, eta nik ez dut hori dudan jarri berdeunik, eta gero ere bai daude intentzio pilo bat gestionatzeko kire nola egin kompetizio hau, eta bani gan erabaki jagartu gabe daude, da gu zai ezin dugu egon. Osea, intentzio dumbre dontan jakin da oso zaila dola gaur estropa jogatzia, erabaki dutan hon arte, fixate, sentido komun ibili, eta da, bueno, erabaki du esateratzi haureta.
0: Hori, zen, orain artekoak ziren, baiun zuzen ere, erabaki baten berri izan aurrekoak, orain Maialen Arrazola entzungo dugu, San Juango arraunlaria, uretara atera aurretxoan.
6: Txitan, orain, esate dute jokatuko dela, ikusiko dugu ze pasatzen eseak amar gutxitan, eta, respetatzen dugu dezizio hori, eta, uretara aterako gera.
7: Donostiarra eta San Juan, zuek bakarrik gelditzen zarete.
6: Bai, hori ematen du, besteak alde egin dute, baina, bueno, a ber, guk ere ulertzen dugu ez daudela kondizioak arraun egiteko, baina uste dut, esan duten bezala, azetek, ere bai, segurtasunagatik eta denengatik begiratzen duela, eta jartzen esaten baden badute, arraun egin daitekela, guretara aterako gera. Gure lan nasaiatuko gera alik eta hoberen egiten, eta ez dakize pasatuko den.
0: Kike Manterola da, Zumaiaren entrenatzailea.
8: Bai, ez oso peligrosua, hemen digertetzeko bakarrikan, hor espigoian kontra bat emateik, eta hori txalupa bakarrik juteko. hiru juntako aldimazien hau hiru txalupa, ba, alkarkotzia seguru, eta beri jaundi egiteko, bueno, arriskoa galanta. Odon pentsatu lehenengo, arraloi segurtasuna dala. Eta geho beste dana, baina nik uste gaur ez ditu lukela inorkelo jolaztu behar. Eta, bueno, erabaki hori hartu eta, ba, egin esan posa dakat, porque gutxitan gertatzen da unanimidade hori entrenadorean danen arten, eta gaur, la lortu indeu, orduan, bueno, ondo.
0: Mikel Zubiaurre, lekitxarrako onkikoa.
9: Bueno, gu askorik eskara entereuz, entretan gara gure trainerue, ba, bueno, prestatzen eta bar. Argi da hona da, baldintza komplikauek dauzela, eta bueno, baina hor dau tekniko bat izenak erabaki horrek hartu da benak, eta bueno, guk errespetetan dugu. Egiz esan, arraunlari bezala nik pertsonalki olako egunetan amesten dut arraun itxi, orduan, ba, bueno, guretzako ba, aldan inien, ba, posik gauz olako egun baten alizeteko jokatu estropa dago.
0: Eta amaitzeko bandera irabazi zuen patroia, jokatu zen bandera bakarra irabazi zuen patroia, Gorkaran berri.
10: Peligroso zeon, peligroso, behintzate, aizia bizi-bizila dago, lato, tamaina hundila ez da oso hundikoa, baino bai, bizi-bizila dago, eta arriskutsu izan daiteke, golpetako, eo mina hartzeko. Baino, ostras, arraun hau da. Eta arraun hau egun bat olako bat kentzia, ba, penarri izango litzak, eta nik uste, hola gotan esate aurrenik bakarrik disfrutatula, baina gaur bintzateko disfrutatu edo, eta nik uste beste mateke disfrutatu gozula.
0: Bueno, entzun ditugu iritzi ezberdinak, entzun ditugu alako eta onelako iritziak guztiak ere, batzuk estropadaren aurretik emanak, besteak Gorkaran berriren akazu estropada ostean jasotakoak, eta gutxi gora bera, ba, gertatuaren alako testu inguru bat ematen digutenak. Eta gaur, hitz egin da asko, estropada horren goraberaren inguruan, guk Traineru Kluben elkartaren atea jo dugu. Borja Rodrigo presidenteak gurekin hitz egiteko tarte hartu du, eta hauxe da esandakoen lagin bat, lehendabiziko hau emakumezkoen ligan jasotakoari buruz.
11: Bueno, al final han pasado, como bien dices, 48 horas y el momento de analizar, revisar y bueno...
0: Berrogeita sortzi ordu, igaro dira, eta azterketarako garaia da. Zer egin genuen ondo, zer berrikusi behar den, ez dira erabaki errazak gure urak ezagututa.
11: Nuestra lámina de agua no es una pista, no son cuestiones aritméticas fáciles de decir, evidentemente son cuestiones que sobre la marcha quiere evolucionando.
0: Uste dut, empatia ariketa bat egin behar dela, egoten jakitekoa. Urduritasun asko zegoen, iruterdiak, laurak, bitarte horretan. Gauzak okerren zeudenean.
11: Y a pesar de, bueno, que la normativa en sí permite, pues cierto margen y una ventana.
0: Arautegiak tarte bat uzten du, estropada ordu erdi atzeratzeko, eta horrekin seietara gindoa zen, eta San Juanekin ikusi genuen eran, ordu horretan baldintzak hobeak ziren, ez onak, hobeak. Uste dut, kudeaketarako mekanismoak bagenituela adostutako erabakiak hartzeko. Eta erlojuaren aurka aritzeaz, eta egindako bilera improvisaturen inguruan, hauxe kontatu digu Borja Rodrigok.
11: Es verdad que, bueno, la decisión de pasar a contrarreloj...
0: Erlojupeko egitea arazoa sortu alako erabakia da, baliza batekin arazoak izan genituelako, eta seguruena hirugarren kalea bermatzea zelako. Oroar, ikusi beharko da zer egin daitekeen hobeto kudeaketari eta barne komunikazioari dagokionez. Eta kiroles kanpokoak ere aztertu beharko ditugu, elkarte gisa ez gaude haiekin gustora. Bueno, Manu, Patxi, hemen plazaratu ditugu iritzi ezberdinak, sekuentzia ere kontatu dugu, xe, orduak eta guztiak zehatzmehatzen manda, zuen iritzia jakin nahi dugu orain, Manu.
1: Patxi, venga, gurrola, nik kristonak esan ditun eta larun batean, eta oraindik ere buelta bat eman behar diot.
12: Nik eta gote, zintura gehiago ekin biguzela, arrauneko ekin biduela, margen gehiago. Ezin izan ez, arauzek ez du permituten eta hor gelitzu, ez. Hor, arazo hundi bezo, zan. Ni egin egin nire, hor esan dugu gorka da, marrik, ez, ba, arrauna da, eta tal. Hori jokein ba, zei terde zazpira hueltan arraunin, ez. Eta neskak lau terreztan uretarako zin, ezin baldintza barriñak, eh. Está gutxio, está gutxio, lo que ves, ¿eh? Y otro te ascos, beba, el dintxo, que rago, así, la uterri, que vuelta, uretan el txeko. Eta, ni petxot, era aquí ona, izen zala, bertan bera, que el dintxo, tie, neskan, zera, estropadie, ze hor oinarrize izan bide edo prioria izan bide persona osasune. Eta dipetxot, han tampun batez be hori ezala bernatzen. Nike, bai, azeten zuteo tenin esaten, ba, ardura geukartzen dugu, edo guteko, nire zedo, horre patroie, maniobra egiterako orduan, eta esantzat, batean baino gehiago, esantzat, horre, eta nik entenditzen dut, tilek intzargei daudeko lan eskapaino, eta hobeto, errespoto guztizat, tira, bai, hobeto manejateko aukeri dekoela, intzargei daudeko elako, ez? Parametro hortatik urten da, edo sartun de. Horren eskabate, patroie, faio bateko, jausten daudekala, anean zan temporalias, agertzen da, edo eta agertzen. Nordoi alen etxera, ez un min etxera esaten, da, ez, azete esungo da, ez niteko zardura. Zuteko zardura, arraun bat apurtuten bada, otan hiru apurtuten bada, edo tal. Baina, zeo zer pasaten bada, zeo zer larria benetakoa pasaten bada, nordoi alen un min etxera esaten, eh? Ez, zure umea, guteko ardura, beha, zure umea desagertu da, ditu zoan. A ber, hor ez da ki zentrenago dizan dena, eh? Sentido, santi petro dizan dena, sentido komune, izan, baina lehengutatik. Alanda be, eta entrenadorik hartzen dako erabakitzen nik entzaten dut konsensua eta egon bitzala komite teknikoa daz. Ioneaz eta Beniaz hori berba egin behar zala euren artin. Eta konsensua bat edo, eldu, hau joko bat da. Ezke, aztuetzen dugu hau joko bat da. Eta ezin dugu lehen ezer edo pertsona baten bizide edo arriskun joko bat eratzik. Nik hori da, etxeta, baina bai faltan botaten dut hori ez, konsenso hori ez, adostasun hori berbaetzi, esplikatzi gauzak, zorrek erronio klandestinuk entrenatzei gale batetik, komitea bestetik tana bat duzizi, eta sentido komune nagusituko da seguru ganera, seguru batun, eta inberba ugertzen dugu interes asko deus, edo, esponsor batxute, edo, baya, eta zeu zer pasaten bada, no, esponsor hori lotuko dozue iztripu horreaz, nik petxau danak hau batez egingo bela, berdain ezkero, konsensu hori lortuko, zara, eta gero zintur hori esate dut, ez, falta dela. Ni bain eta batez dut, zatik ez duzuetzen lehenko mutien eta gero neskana, ez, araudizik ez du bai metzen hori. Grandes males, grandes remedios esaten da, errezko zedean, ez?
0: Hori mei gainan egon zen.
12: So.
0: Auker hori mei gainan jarri zutela?
12: Bilera. Bai, baina, ez araudizik ez dagoela permitita esate hostien. Ez ez du permitita dago.
0: Hori zantzera?
12: Egin bilgun dano, batu gane gaire zen dano, eta, so, engo holan, ze holan iguale aukeri edeko etzeko, eta segunu neu elduko genile konsensu bat, eta segunu neu erremune ez gaizela, bueno, bagara berezize, baina, munduko berezizenak, eta jente zentzudun jente dugu erremune, eta hau elduko genile akuerdo batera, ez. Hori ez faltan botaten, no? Erremun, ez, eta gero, ia neskana, alde, eta gero txandak eta egitie, eta edo kontrarrelojera pasatie. Ia hor, ezke interes asko sartzen di tartin, ezke hain beste gauza sartzen di tartin, eta dana ez etxearen berda lehen gutatik. Hor duiz eta matu zo, betu zelen dugu nago itxosue. Egin gugu, zelen engu. Egin gugu kontrarrelo lehen gutatik. Eta lehen gutatik etxen mauzu kontrarrelo gestiko zua arazorik. Zene ire esatik ozen, ja, klaro, ez que, oine, iruaren ekaletik doienak, ez teun nahi errokuz kontrakoa. Batetik dutxideko na, batetik, batetik, klaro. Zeran, hori izan behizen, esatena. Hinde izuen, berba, eta desarri, baina, hori falta dugu erremuk, nipetxatot, eh. Gero asambleak eta etzen diz, beste gizaretzen da, baina. Azkaren finin, ez da bide datuten, ez da konponduten, ez da, eta hau pasazan kontrako zidean, ez? Klasifikatoia batean. Antzeko zeo zer bazazan. Eta egin zan lantza bat zei duten trainerri, eta nire zatu zi, ja, baina zunga lantza bat neskan algun. Zu, eta baina hori ez da, ez dut zer izuden nik, ez? Bueno, luzetuten, neu. Eta gero ez dakite Borja, dugu, esan duela, San Juan ikurten bala, eta baldintzako beago zirela, baina aurren egon zan, han egon zan, hau, zirik ez dut. Baina,
13: San Juan ekurten ban, zagit, minutu bat bez, eta buelta indetorri zan. Ez zan posiblean itxosun etxia zamotan. E, bueno, zaten dabe, eta zaten zu, jo, ba, ez zan egon, gu ikusten, on, gainera, ni bentsat ikusten, on, nire ikusten ez zan egon, hau izona. Ezin da izan, bestela, beran unni botoko ban, beran unni botoko ban, zamotan, baldintza horretan. Hori beran unni preguntabilik itxo, ez? Zan dugu nire, ba, estaba mejor, porque estaba mejor.
0: Zan duguna etzeguela, baina irutardiak laura bitarte baino hobea, bai.
13: Bai, bai, et bai esan deu, San Juan egurte manin, ba, bueno, ba, como que, bueno, ba, ez ezin zan egin. Nik guztaban San Juan erremotan, nire oporinun bentsat, eh? Nire iritsi zen, eh? Ze urte man apurbetz. Ikanpora esan du San Juan, eh? Neskatan.
1: Akuariunean jo irten ziren, ze momentu hortan ni mugitu egin ditzan leku horretara jo, eta hogei palada inguruan zigoazen, eta ala eta guztiz ere larriak pasatzen. Eta Borja Rodrikok zera esan du. Bai, irutardietan lauretan, baina egoera hobea zegoen, bai, irutardietan lauretan elkartu ziren prestatzaileak, eta bere arraunlariak, arraunaren egoera esagututa, eta... Barkatuko diazu, eh? Baina batzorde teknikoarekin gehiegi ez fidatuta, ze beste interes batzuk ere zaintzen ditu, batzorde teknikoak behin baina gehiagotan ikusi dugun moduan, ba, erabaki zuten ez arrisgatzea. Ez arrisgatzea, kontuan izan behar dugu, eta berriro ere errespeto guztiarekin, baina emakumezkoak indarraldetik, ba, ez dira gu bezalako, gizonak bezalakoak, patroiak gauza bera, oso pixu gutziko patroiak, eta ia mila kiloko ontzi bat eraman behar dute, olako egoera batean, ikusten dugu itsaso arrotzen denean, ze arazo dituzten patroi batzuk, estatxak heltzeko bakarrik eta ontziak zuzentzeko. Haizu, ba, horrela dalako egoera, eta horrela gaude, talde batzuetan juvenil desente ere, izaten dira, zede montrekin behar dugu, arraulari horiek hartu dezaketen beldurra, izan dezaketen istripuak kontuan izan da, nik usta dut logikoa dala hartutako erabakia. Bai, batzorde teknikoa erean izan behar zela, eta guztion artean adostutakoa bertzuela izan, eta patxik esan du, bai, nik uste dut politikaria dugu, azken finean, gure laguna, eta kristo larraularia, baina itxaropen kakotxarteko batekin iruditzen zaite, aztertzen duela. Tristea bada ere, nik uste dut erabak, hartutako erabakia aproposena izan zela, nesken prestatzaileen aldetik, eta gehiago esango dut, epaile batek erabakiak hartzen dituenean, tita hartu behar ditu, eta ziurtasun batekin, eta seriotasun batekin, eta sinesgarritasun batekin. Eta arraunean hori ez da gertatzen, eta gero ikusi genuen gauza bera Bermeoren Ziabogaren inguruan.
0: Gero aletuko dugu Bermeoren Ziaboga hori entzule batek ere bidali gulako horrekin elotutako mezua eta zein dugu Halaber talde hortako kide bat elkarrezketarako, baina galdetu nuen izuenea beste zerbait baduzuen gai honekin gehitzeko manu, ze nik bai badut horren inguruko galdera bat gai horren inguruko.
1: Nik dudan bakarra zera da. Guzti, eta entzun dut, bai komunikabidetako kasetari batzuen aldetik, baita ez dira berriro gertatu, eta hartu beharreko erabakiak hartu beharko lirateke denboraldia amaitzerakoan. Ez da lehen aldia, ez da bigarrena, ez da hirugarrena olako arazoak sortzen direna, Akoruñakoa oraindik ere nik erabat barneratua daukat, beste hainbat estropada baita ligatik kanpo, osea, arraunean gaude, badakigu gauzak nola dauden, ze interes dauden, eta zeinen zaila den hau batez erabakiak aktualizatea. Eta behingoz prestatzaile guztiak, naiz eta gero saltza izan den, erabaki zuten ez zeudela baldintza aproposik uretara ateratzeko. Askoz gehiago ez dago esan beharrik.
0: Egin behar nuen galdera horrenekin lotuta zen, Patxi, bueno, eta zinda etorkizuna ze hau igaro da, hemen egin beharrekoak egin dituzte, akabo hau ez da itzuliko, eta orain zer, neguen etxeko lan egin beharko lirateke, adituen multzo bat atzo aipatu genuen, osatu eta alako kanpo aholkularitza bate... Jarri behar da, baldintza...
1: Nik ere errugio, argal, eta begi urdina izan nahiko nuke, baina arrauna zitzaketan ari gara, eta nire buruaren inguruan.
0: Patxi.
13: Betu dut horretako, zela komite teknikoa, ez, horretako duela. Ni betu dut ere eurek hartun beharko leukiten dela ukizio izan zela. Zera, baina ego gero hau dizen, na, klaro, nire zatezten, bai, klaro, noiz ere moztu behar dugu, noiz ere aldatu behar dugu, zemate moratioko aizea gazelota, dize, a ber, sentido komuna pupetukin.
1: Araututa dago, eh? Ze abiadura eta ze olatuekin baimenak entzen dituzten itsasoko kirolak egiteko. Kaso hontan, etzen maila horretara iristen, baina maila hortatik oso gertu zeuden baldintzak, eta berriro ere hitz egiten ari gara emakumezkoen traineruetaz, eta horregatik azkenean gizonezkoa bakarrik egin zen. Eta alderantziz egin bazuten, proposatu zen modu horretan ere, emakumezkoek segurunago larun batean arraun egin ahal izango zutela, egoerak hobera egin zolako.
0: Horrekin lotuta esan duzu, muga batzu badu, baina muga horiek ez ditu trainerukuren elkartean araudiak biltzen.
1: Eusko Jaurlaritzak hartzen
0: ditu. Eusko Zibiliatik datozen kontu batzu dira.
1: Bai, orduan horrez dago, ja, bueltarik. Donostiako estropada ikaragarri dura jokatu zenean, mugan ere izan ziren baldintzak, aizea gutxiago, baina itsasoa zertxo bat gehiago, eta arriskua handi hartu zere, eta lehiaketa alamoduko bat egiten ureratu zituzten, eta froga bat bezala, esango nuke gehiago estropada baino behintzat batzulentzako, batzuk serio egin zuten eta almena bazuten, baina bestein batek benetako sufrikarioa pasa zuten.
0: Ondorioz beharrik ez duzu ikusten araudiak berak biltzeko alako zera bat, neurri sorta bat.
1: A ber, lan egin nahi badute eta zehatzago eta baldintza berezi batzuk adostu nahi badituzte, ondo dago. Baina muga hori ezin da pasa traineru elkarteak kontrako erabakita ere.
0: Ha, hori beste gauza, bala.
13: Nik hori proponidu darko leukeak aukera hori ukitxe, esate bat zeroko mutxiek lehenengo ditetare donezkak. Horako gauzak aurre ikusitea gombiarko leukeak aukera hori ukitzuko be. Beintzat, ez? Gitzienez aukera hori egiteko.
1: Interesa balego egingo lukete, Patxi. Dudik ez izan. Benetako interesa balego beste modu horretan egitea egingo lukete eta inolako problemik etzen izango.
13: Eta gero, ez ari batetik, falta motaten dut, beste instituzio batzun go dau deusen, beste instituzio batzun be, ez da bela esan ez zer, ez? Guk kanpotik guztatu gu, ikusten den dune arrisku bat, eta inok ez pan instituzio ganek dideuzen instituzioak, guri hartzengo negun, hainbat estropala, batele estropala ziz, badakit, hainbat estropala anula dozkue,
1: eta inolako arazorik
13: ez
1: zen izan. Barkatu idazu, baina eske, galdetu egin behar dizut derrigorrez, eta badakizuni, bota beharrekoak botatzen ditu dela, gure entzuleekin bat egin ez gainera. Babesgo Zibileko arduraduna, herriko alkatea alda, kaso hontan Elantxoben ekintzaren batekin behar dutenean, Babesgo Zibileko arduraduna zu izaten zara arduradun nagusia, alkate bezala?
13: Ez, guri goitzik eltzen dazku ze abizuk, Euskal Jaurlaritzak diputazioak eltzen dazku, eta zu
1: egoera honekin, hau ezin dagin, eta listo
13: bertan bera gelditzen daiz aktibidade guztiak gutetako tal eta inok ez dugu esaten ez zebes
1: ez, bakarrik galdetu nahi dizun ala balitz eta zure esku balego zera baki hartuko zenuke, estropada botako zenuke, ala ez. Arduradun nagusia izan da,
13: Nik behintzat, neskana, ez nada motako.
0: Gero,
1: amen.
13: Nik argi dekot,
1: amen.
13: Baina, ez dakit hor, inon aginduri tautzen onbi bada, ero...
1: Ez, arduradun nagusi bezala, eta itxasoa ikaragarri ezagutzen duzu, zuk, etzen nuke estropada hori egoera horretan uretara botako. Neretzako oso datu baliagarria da.
13: Neskana ez, eta batien egitzaun da, batitza zelan doi esan, abai, egon zean mozatiko eta zaldu.
0: Gero,
1: barkatu, horren estu hartzea, Patxi, eta holako kaldera bat egitea. Igual ez da proposionata.
13: Nik osasuna emingo dute lehenengo beti, doze den aurretik.
0: Gero raritu gara, eta orain ja, honekin amaitzeko entzulei paso emango digu, ze mezuekia ailegatu zaizkigu. Gero horrekin lotu behar dena da, esaten denean, bai guk abisua jasotzen ditugu eta bar, abisu horietako askotan egoten dela, bueno, oinarrizko kirola izendapena, eta akaso gabe, teka eren izendapen ofiziala, terminologia kontu da, baina hortik kanpo dagoela. Eta horrek ere noski, erabaki horretarako asko
1: baldintzatzen. Gauza batzuetarako balio dezakeela. Baina hor arau batzuk badaude guztientzako bete beharrekoak direnak. Eta horietako bat dela itxasoren egoera.
0: Navigaziorako debekua, zan nahi duzu.
1: Horixe da. Ez elkarteak eta ez aita santuak.
0: Bueno, hori egizan da, entzulei ere hitzeman behar diegu, izan ere mezu batzu galdegatu zaizkigu, hor larun batean gertatu garen inguruan bestelako batzuk ere bai gogoan izan, 688-666-000 zenbakian tostartean eta zuen izena bizenak idatzita larun batean ez, igandean Lekeition jokatuko diren Euskotren eta Euskola Beligetarako palkorako sarrera bikoitz bat dugula beraz idatzi horren inguruan ere saria hortxe duzu eta ba Anderrek idatzi digu Borja Rodrigo larun batean eiteben arraunerako baldintze egokiak zeudela lurretik esanaz agintarien txalupa portuan gordeta zegoen bitartean aurpegia behar da hala esan du entzule honek eta gero gaitzen du era bat ados orain patxi esaten ari denarekin, horrekin lotuta beste batek ere bidali du mezua, teka ebeti berandu, Mikel Lazarauztik, ezin dena da estropadako ordua iritsi eta oraindik erabakirik ez hartzea, eta gero Alexek ere idatzi digu, zeiritzi San Juanen jugadiaz dio honek, ez jokatzeko adostu eta gero jokatzeko prest.
1: Nik uste dute hor San Juan darrek egindako algina, eta nik ez dute zer San Juan darrekin horretaz ez eritzekin, eh? Baina nola baita adierazina izan zutela, bai, adostutako erabakia hori izan zela, baina batzorde teknikoarena ere kontuan izan behar zela, eta nola baiteko aldarrikapen bat. Personalki zita editan aproposena iruditu, hori ere onartu behar dut.
0: Hori egizan da, igaro baitezen, benetan garrantzitsua den horretara, uretako lehiara. Larun batekoaz, ikusgarri izan zen, irudiak zabaldu dira sare sozialetan, zabaldu dira mila kalekutan, ikusi genuen bertati bertara, Patxi eta Manu, Manu eta Patxi, Patxi eta Manu nahi dut, hemen naztu egin izelako eskuakin seinalatzeko garaian.
14: Lasai, lasai, ulertu dugu.
0: Nahi dut, labur-labur, hori oren garaipen hori, xehetzea gero bermeotarren inguruan itzegin behar dut.
1: Bueno, nik uste dut egoerak
0: aldarpen hori xehetzea gero bermeotarren inguruan itzegin behar dut.
1: Bueno, nik uste dut egoerak aldakorrak izan zirela, baina

0: zera erremorik eta luziena eragite be, uretara ez zileltzen, kopalan ez zileltzen uretara, eskuk altza, erremor luziena, eta ez dira, sufridu bela, eta ikusten zan, irudi batzuetan, ikusten zan traineruke, ba, jo, ez dut esango ero zelan, ez da, baina erremotan, ikusten zan, erremotan, santurzeko irudi zetekotez, berare zander, erremor ero zelan, pertsie dutile deduze, bat kampunan, buzte denporan, gero bera targaten, ikusten zan markie, zela pagorrekue, targaten ikusten zan trainerue, nipetzaote, gatxe onzala, oso, gatxe onzala erremotan etzeko, eta hori zo moldatu zala, ba egokien, ez? Pena izen zan, bermeona, bermeona, ziago hori, ba, pena izen zan, zen nipetzaote hor, gerra moteko moduan, ba egoala, hori zori gerra moteko moduan ba egoala, zapartu mentzate berneo.
1: Bueno, ba, hori honena dugu, bertako kide bati galdetzea, izan ere, Bermeo, ikusi genuen, larun batean lehiaz kanpo, barruko baliza horretan, ba, aurretik hartu gero, azpitik igaro baliza hori, eta epaileke, bueno, kaleratu egin zituztelako, baina, igandean zer eta garaipuinarekin etxera, atzo iru erregen maia saioan, izan genuen Jol Salsamendi Bermeoren entrenatzailea, ba, iganderoko jardun orokor horretan, baina, ba, gaurrearen albokoa, gonbidatu dugu tostartean saiora, Imanol García Elortza, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Beno, Bermeo Urdaibairen talde teknikoan zaitugu, zeuk esango duzu, larun batean leiatik atgeratu zineten, baziabo gaurretik emanda, aldiz igandean garaile, zer nolako aldartean amaitu duzuen asteburu hau?
2: Bueno, beti igandean irabazita, ba, ongi amaitzen da, ezta? Baina, pena pixka bat, ba, nahiko zaila zegoen liga bat, ba, guztiz joan dela onartu dezakegu. Lehendik ere, Galiziko buelta eta gero oso zaila zegoen. Baina, ba, larun bateko estropuz bat gero, ba, pixka bat estropa bakanei begira jarri beharko dugu.
1: Zeuk esan duzu, hori horekin alde handia zen Galizietik bueltan 10 puntuko orain hori are gehiago handitu du asteburuko goraberak, egia da atzo, bueno, dezenteko errekuperaketa ere egin zenutela, baina noski ba guztia kontuan hartuta, are maldangorago duzue, asteburu hau igarota, ez dakit, larun batekoak, ze sentipen sortu zizuen?
2: Beno, gu gustora geunden, helen luzean Orio indartxu batekin denbora gutxi galdu genuen, bueltan ere islar arte hortxe ginen, isla barruan zerbait ezberdina egin zuten oriotarrek, eta gero, ba, ziabogan gertatutakoa, eta gero, ba, sentipen asko ez da, zergaitik ez gintuzten segituan ba, kalera bota, gero 10 minutu gehiago zegoen egoerarekin jarraitu behar izan genuen, eta beno, uste dut, ba, estropuz hori kenduta estropada oso nahi genuela, eta beno, horrekin gehatu behar dugu, diakatxe azkenean gurea da, eta ba, hortik ba, ondorio positiboak atera, eta negatiboak zuzentzen saiatu.
1: Marka da gero, estropa da hona egiten ari zinetenean, lehiatik kanpo geratu behar, eta aldiz, batzo, Jolen Salsamendi entrenatzaileak esan zuen eran, lehen bi hiru luzetan nahi beste asmatu ez, eta banderarekin etxeratu.
2: Bai, atzo, ba, zorte asko izan genuen ez da. Gero neurri batean, ba, afizioa egiten duen estropa horietako bat zen. Bazirudien lehenengo tanda bukatutakoan Urdaibai oso eskaiz bat ikusi genuela, eta gero, ba, zortea lagun, ba, banderarekin etxera.
1: Eta ez duzue, lehen da bizikoa denboraldi honetan, 9 jardunaldi jokatuta, 3. bandera, eren bat irabazi duzue, Bermeo Urdaibai ondo lehiarako taldea dela agerien geratu da.
2: Bai, kontua da, beste seiak horiok irabazi dituela, ezta? Ez gaudela hor, 4 edo 5 talde banderak irabazten, bi bakarri gaude oraingoz, guretzat, ba, nahiko plater gozoa da, baina galtzen dugunean, beti, ba, liderak irabazten du, eta horrek, ba, aldeak handiarazi egiten dio. Uste dut, asteburu guztietan, Orio izan dela puntu gehien atea dituena, behar bada, batean gurekin empate edo horrelako zerbait.
1: Manol, amaitzeko, eskatu behar dizut, entzun duzu, ba, Arraunaren inguruko eta Donostian jasotakoaren inguruko iritzi asko bildu ditugu saioan zehar orain.

0: Artean eta ba, galdetu behar ezut bai baitakit arraunaren inguruan eta etorkizunari begira eta osnartu zalea zaitugula alde horretatik ez dakit nola ikusi zenuen zuk larun batean Donostian bizitakoa.
1: Iruditzen zait gu lanean ari ginen normalean baino ordu bete lehenago geratu ginen eta jotasun lanean ari ginen ontzia prestatzen da pixka bat gertaturiko denetik nahiko out egon ginen. Baina 2019-rako planteatu zen egon behar zela estropada eremu alternatibo bat udara osorako. Legutian on egonda. Behar bada horri esku hartu hartzaio berriz eta ezin dira hainbat eta hainbat talde eta kirolari zer egin behar duten ez dakitela eduki ordu laurden bat, ordu erdi bat lehenagor arte. Bestetik, ba, estropada aurrera ateratzea lortu zen, egin jaundi batean, eta hori ere, ba, organizaziokai eskertzekoa da, ezta. Baina, ba, kirol honetan, badirudi pixkanaka joan behar dugula aurrera, eta ea pixkanaka, ba, pitxinka pauso txiki askorekin, ba, zenbait gauza hobetzen joaten garen, zedi horrelakoren bat udaro daukagu.
0: Ederki, ba, Imanol García Elortza, eskerrik asko, gure uinetan izateagatik, oi bezala, horren ausnarketa finak eragiteagatik, eta ea ba, udan aurrera, ba, zuen helburuak betetzeko moduan zareten. Eskerrik asko, eta ondo izan.
1: Zer, aio.
0: Zer esan digun, Manu, ausnarketa sakonak, Imanol García Elortza gehinikoak.
2: Bai, benetakoak eta arraunariak eta arraunarien gandik oso gertu daudenek sentitutakoak. Eta iruditzen zait, oiek izan beharko luketela benetako pixua, baina demoraldi amaitu bezala itzaltzen doaz beren iritziak eta beste batzuk dira azkenean indarrean geratzen direnak.
0: Bi mezure jaso ditugu azkenean minutu hauetan, pixkate berme horekin eta lotuta, edo bintzat elkarrezketan esan dagoen lotuta, Lander Angulok idatzi digu, asteburu honetan Getariak lortu ditu puntu gehien, 19, Oriok 17 eta Santurtzik 15, horre Imanolek esandako ari galako interesak bat egin nahi izan dio, Lander Angulok eta aldiz Xabik ere idatzi digu, eskertuko neuke, Urdaibaien Ziabogaren inguruan zerbait komentatzea, jarraitu beharrea maniobra zuzentzen hasi balitz, zer gertatuko zen, atzetiz etorren Oriorekin galdetzen du, eta gehitzen du. Erlojupeko formatu horretan, deskalifikazioa larregi iruditu zitzaidan. Gelditu egintzen eta denbora galera bat izan zuen, horrekin nahikoa behar luke. Patxi, horixe, entzule horrek ebidali diguna.
3: Ziaboga faiatzen anin, atxeren bida da. Atxeti datorena datorena. Horre, niko mutatenaz, antzeko zorre pasazala Santurtziaz bai. Kae baten Bilboko estropan eta atxeti getorri izan eta arazu dozin. Hor leku deu, ziago emoteko badakik altetuko dala hori zo, baina hor ez teko bestetik, berniok atxerantzin, eta atxerantzin egin baban, eta ziago ondo emon, nipetro lehengo lauren artin, sartuko zala, egon zan egoera egon da itxosune ez, oain, gero tomekan, ba, seguramente espan irabaziko banderi, baina nipetrot hor retifika egin bila, zindon pentsaten atxeku zoko dote edo esto zoko. Nipetrot patroi ez ala konturatu faioen bala, bai, arraula egiteko ziat ikusten zin, baina nik azierrea ze... Burruletik esan zan, esan zan, azia, ze, pasala, nik usto esan zela, ez bat ikusi, bat, ez bat ikusi. Baina, bueno, burruletik neuk interpretan abala da, Baina, eta gero segitu bene aurrerantz. Horre ikusten zine, hainkakuk eta gero eta gaiak aziaten, ba, maniobra egiteko, eta gero, ba, baliz ikusten balez besta aldetik, ba, patroek esan, ziga, segitzeko, ze, ondo, enbote mandu ondo, emunda, beraz. Baina, bai, ikusten zan argi, txarto, bueno, hori zartun da. Bai, esan hosti, gaur be, erritzen da, ba, jentik, erremoko jentik, hori, deskalifikazio nire larri da, beste kilo batzuetan, ba, ez da gizema punto, erostak izan, ja, bai, hori, ja, hori, eta zatik ez kena linien deskalifika, horre esan dugu, bermeoko, horrez gede, zatik egitzen beste luze bi egiten, ez? Hori, ez dut uratzen, ez dut uratzen, oso ondo. Ja, bueno, ni beto otor, bermeok, egin beharko leukizla, bagi momentut izela, ez, eta hor zeu ze idudegun potxasinotan, eta eta igual du ondo, eta egon behin zule, eta behor, ziabogi mundu agan, zu atzeti datorena, ba, moldatu beharko dugu, horre guntzi bateko eta polete mundiko edo eskiba beharko dugu, erabaten lego beste, zera, ez, bermeo. Baina, ziabogi ondo atzera azun, eta ondo mundu agan, nik otzot, nire egitzi da, eta ezin de, zinu da, ez, lehenko laurin hartin, atzeko moduan, nik otzote, egongo.
2: Ez ditzagun, uste dute txina rezaera bat dala, zubira iristerakoan igaroko dugu zubia, ezta? Bueno, ba, horre xe. Ezin duzu pentsatu, ziabogan bestea datorrela, ez, gauza bakoitza bere momentuan. Ziaboga, ez zuten behar bezala eman, ondorioz, ezin duzu aurrera jarraitu. Zu karrera batean, eremu guztia egitez baduzu, ezin duzu aurrera jarraitu eta kanporatu bai izango zara. Kanporatzearekin bai, iruditze zait, jakin bezain pronto eta erabaki bezain pronto, jakitera eman behar zietela, ez zuten zergatik esforzu hori egin behar, eta tensio horretan jarraitu behar. Baina arauak nik uste dut oso garbiak direla, kaso horretan, nastu egin ziren, hasiera batean, epaiei ere kontuar izan, zenbat kostatzen azkenean erabaki bat hartzea, guk berea la konturatu ginen, baina bueno, bakoitzak berea. Nik argi daukat, erabakia zuzena izan zela, agian aldatu beharko litzakela, ba bueno, ba negurako beste txeko lan batzuk, baina arauak erabat argiak dira eta etzegoen beste gauza egiterek.
0: Bueno, gero, igandean, baldintzak askarrak alaber,
2: txartzera... Eta kinatera zioten igande, lau bateko ahi.
0: Txartzera egin zutenak ba, estropadak irugarren txandan sartzearekin bat, eta Bermeo lehen txandan aritu zen ontzia garelek, eta aria bigarren txandan aritu eta bederatzi segundura, eta lehen txandako lekitxarra irugarren, amazazpira, Santurtzi laugarren, hogeita zeira. Beno, Manu, kontrako gertatu zen, atzoi kara garezkotan zekusi genuen, eta orain kontua zer da, ba, zierbena zazpigarren izan zela, Orio liderra zortzigarren, eta Hondarribi eta Donostiarra orezko txandakoak, ba, balditza horiek kaltetuta, azkena urrena eta azkena urrenez urren. Eta horrein, zelkapen nagusian dantza handia ekarri digu, Oriok laurogeita amazazpi punturekin, liderruan sendo segitzen du, amalau puntu, laurogeita irudituen zerari, zierbenari, eta puntu bagutxego du, laurogeita bi, Bermeok. Pentsa nun geratu zen bezperan, derriz ere irugarren kokatzeko urratxo hori egindu. Getari ere laugarren kokatzera igaro da, irurogeita emeretzi punturekin, eta kontrara Hondarribiari sei puntu ateratzen dizki orain, eta Donostiarari amasei. Atzo laugarren txandan aritu ziren horiek, Oriok koltsoi handia duelako, gainontzean nahiko... Erasanda geratu ziren, atzoko estropa.
2: Horiok Donostiar bena, txeko lanak eginak zituzten, nahiz eta tartea ondi xamarra dagoen bion artean, baina, bueno, bintzat, olako ezustekoak gertatuta ere, ikusten dugu, ba, liderzan jarraitzen dutela, eta hori otarre gainera aldea ondiarekin, baina benetako revoluzioa izan zen atzoko estropada, helen lekeitxarrako ordezkariak zera zatezun, desiatzen gaudela olako estropada gertatzea, ba, bai, olakoak gerta daitezkelako, eta atzo guzti horiek gertatu ziren, eta ligarako, eta ligan gehien bat azken postuetan, eta erdi maila horretan dauden taldeentzako, ba, pizgarri izan dela, enuke zalantzarik. Zalantzan jarriko.
0: Eta kontrala hori segertatu da itxasoko amak, Santurtzi sekulako koska ateratzen dio orain amaika arna den aresi, eta aresek berak aurre hartu dio txapelari.
2: Eta Donostiarrak larrutik ordaindu du atzokoa ere.
0: Hori zan du, zei garen dago.
2: Bai.
0: Horezko txandatik amasei...
2: Azpimarratu egin nahi nun, ze benetan, buf, haze desastrea.
0: Eta Euskotren Ligan, noski, estropada bakarra...
2: Baina meritorik ezintza jokendu, ez Berme hori, ez Getariari, aprobetsatu zituzten bere baldintzak, eta besteak egite zatela egin beharrekoa, begira.
0: Mikropakean,
2: bueno,
0: utzi behitzat,
2: Bueno, bai, zutu egiten aizelako, aitzakia jartzen dituzten ean emaitza hoien ingunan. Balgatu,
0: Bueno, hori egizan da, Euskotren Ligari azken zazpi minutuan sartu gara, pentsa gaur genuen sekulako menua Fernando Zugasti geurekin izategoa zen, bueno, tratu egingo dugu, ba, biharrezitan ere, beste saioetan sartzeko izan ere lantxobek bandera irabazi du, eta hori ere ondo azpimarratzeko kontua iruditzen zitzaigun, baina ezin bazterrutzi Euskotren Ligan arraunlagunak egiten ari dena. Igandean jokatu zuten, larun batean ez, atzo ordea, Aze nagusitasuna patxi, lehen da bizi entzungo dugu Itziarreguren eta gero zu zeuk zure iritzia eman. 13 segunduren tartea zabaldu zion bigarrenari, hortik orako gainontzeko guzti. Entzun
4: egun. Ikusten da emakumeak ere itsaso txarrekin badakigula, baina itsaso txarretik ezin arraun egitera salto badago eta argi gutzi da emakumeok ez diogula bildurra itsasoari, baina kondizio batzuetan ezin dala. Orduan atzokoa hori izan zen, ez?
0: Patxi, atzo bai.
3: Bai, sufridu ere, ze lehenengo luzin, hor lehenengo kalik espan lagunduten asko kanpo dantzin, eta bero gueltan bai, bero gueltan ondo markate ban barru dantzin zerak, eta padan oso ondo mutatu ziren. Nagusetan zuen handiz edeko arraunek horrein gozbentzat, eta beste taldik, bera otzo duzela, nipetzote nabarmena dela, ez? Baldintza guztizetan, edozein egoeratan, edozein estopadere mutan, edozein kaletik, bagarepena beti deukena, ez? Edo hausnerketa egiten duena, nik ez dut uste, zapatun ezin zala egin arraunin, nipetzot, neskantzako arriskua egoa uretan.
0: Manu, igandeko ari helduta, nagusitasuna erabatekoa beste behin, 8 estropada jokatu dituzte, bat bertan bera geratu zen, eta 8 irabazi, eta atzo ere, nagusitasun ikaragarri.
2: Eta nola, ze esan diteke, bigarren luzean, lortu zutela alde guztia, lehen luzetik eta gainera baldintzak eta jakitun izanik beste taldeak bakale txarrenetik zihoa zela, ez du hartzen alegindu ziran, ea bere honetik aterazetzen zituzten, baina arraunekoak aurtengo demoraldian eta beste demoraldietan ja ederki ikasita daude eta erabateko konfiantza daukate bere buruarekin, eta etxoin egiten dute bere momentua, jakitun edo itxaropenarekin iritsiko dela, orain arte lortu dute iristea, eta iristen danean ez dute aurkaririk.
0: Patxi, bukatzen joan behar dugu, gutxi gehiago, kae bat ligan manu zuri eskatuko dizut, ete ligarekin batera, Zarautzen eta Asteburu ikaragarri hona izan delako, pixkat sartu irten bat egitea, enbatakoen jiran, eta gero joango gara patxirin edo nori entzutela.
2: Itxasoan ondo moldatzen den taldea da enbata, itxasoan nasko ibiltzen dira, eta ba, horrek bere fruituak ematen ditu, eta esaterako kae batean ba oso nabarmen izan zan, itxasoan horren ondo moldatzen ez diren taldeak, kaso honetan deustu, jarri behar dugu, adibide bezala, ba larriagoak pasazituztera. Eta zorionak.
0: Eta ligan ere atzo, zara ustarrantzat egun biribila.
2: Bai, erabat. Bi taldeek lortu zuten, azken finean elkarrekin eta lan egiteko modu antzekoa daukate, eta ba, nik uste atzo nabarmena izan zela, ba, trabezka ere ontzi sendoa badala, eta gainera kaso horietan ez direlak ikiltzen.
0: Pentsa, atzo eskatu genion iritzia, gari uranga zara ustaren gizonezkoen entrenatzaileari, Zumaian irabazita, pentsatu nuen inneurekiko Zumaian ondo xamar moldatzen direla zara ustarrak, Teka Traineru Kluben elkartean, San Miguel ligan garai hartan irabazi duten bandera bakarra, ba Zumaian irabazi zutelako.
2: Bai, itxasoan ibiltzeko eta aritzeko nahi eta almena.
0: Horiek esan da, Patxi, minutu badaukazu, zorionak lehen da bizi elantxobeko arranulari gisa, atzo bandera irabazi zenutelako kae biligan Laredon, minutu txo badaukazu, barrena gaskatzeko. Eta zorionak zeuri eta zeuri etxeko ez, hiru arranulari zarete etxen, eta hirurek irabazi duzute bandera azte buru honetan.
3: Oi, ez ditu batean, azte buru honetan, bai, ozik eus. Ba, atxo lezari imaginaten, zelako postrazuna hartu beno, ja, rampa nengoa da, esan dozkuen, geurea, no, haizen zan, zoramena, ez? Nik bain jatzu die, ondino, uretara bezalto bendun, eta bueno, uste dugu, eta hauen dira, zara, a ver, espago ere bat zion dino, egin gendu zen barre batzu, bai, ondo pasaren, eta bero, detaile politxe, ba, motuik guarrak, banan ez hori da zuzen mutilek, zorizunak emoten, eta txaloka, ez, rampara egon egin lekure. Bueno, erantzorentzako oso importantea izan da, eta batez be, umintzako ez, oso gaztea dira. Suerte eukin den duen, berno, kehatzo eukin, suerte eukin den duen, suerte txarra eukitzen den duen, edo deuko guen inok ez duen, esaten duaz, aprobetza den duen bai momentu, eta...
0: Horrek...
3: Dizuta gendun, bai.
0: Posten gara ba. Horrekin lotuta, entzule batek ere mezua bidali digu, baldintzak txarrak edo onak, denentzate berdinak dira hori, ez da ala izaten arraunean hori.
2: Ez, baina tokatzen zaizunarekin datzatu
0: hori da,
2: behar duzu.
0: Hori da. Ze naturak bere legeak ditu, eta haiege arkeztu txandaen inguruan askorik ulertzen. Ba, gauza horrela Patxi, badakizu, lekeiti horako palkorako sarreren zozketa egin behar dugula, ba, irabazte gere bere ordainak izaten ditu, eta orain zuri daukizu batetik, bat birulau, 8 zenbaki bat ematea.
3: Ba, hiru bandera, irabazte gure zetzen azte burun, ba, hiru esako
0: da. Ba, hiru garrana da, Ainize garalde, be jondeizula, zurekin jarriko gara harremanetan uski, Lekeitioko, palkoko sarrera horiek egokitu zaizkizulako. Horiek esan da, lankideok, nahi baino gutxiago aletu ditugu kirolkontuak, egia da, kirolkontu ez Aragokoek bete dituztela, unkarietako horriak ere, telebistako minutuak eta irratikoak ere bai, alaxe egokitu da eta alaxe beharko zuen gaur, urrengoan saiatuko gara, arraun kontu eze soilik hitz egiten. Horiek esan da, Manu Maritxelar, Patxi Egurrola, mila esker gurean izategatik, eta gozatu, ondo izan?
2: Aio, plazar bat izan da
3: bat izan.
0: Eta zuiren zule, gauza bera, urrengoan gehiago, bien bitartean ondo izan, larun batean Santurtzitik, igandean Lekeitiotik, antxi izango gara maila nausiko estropadak ematen. Aio!
5: Euskadi Erratia.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Espainiako Auzitegi Nazionalak ikertu egingo du Belateko lanen esleipena. Ismael Moreno epaileak Koldo auzian sartu du Guardia Zibilaren uko taldeak egindako txostena. Santos Terdan PSOEren antolakuntza idazkari izandakoa eta Jose Luis Abalos Espainiako azpiegitura ministro oia ikertzen ari da epailea, obra publikoen adjudikazioetan iruzurrak egitea egotzita eta pieza horretan sartu du orain ukoren txostena. Nafarroako gobernuak ia 63 milioi euroren truke esleitu zion obrak akzionak OESek eta Zerbinabarrek osatutako aldi baterako enpresa elkarteari. Zerbinabar, Santos Terdan PSOEko antolakuntza idazkari izandakoarekin lotzen dute. Esleipena legezkoa izan zela defendatu du Nafarroako gobernuak eta erabakiaren berri izango izan bezain pronto errespetua adierazi dio epaileren erabakiari auzian aurkezteko aukera adierazterekin batera. UPNek eta Nafarroako Alderdi Popularrak bere aldetik Maria Txibite Nafarroako lehendakariaren dimisioa eskatu dute. Bien bitartean Espainian eta Frantzian sutek piztuta diraute, gaur Espainiako gobernuak larriki kaltetutako eremu izendatuko ditu Madrilen, Abilan, Toledon eta Castellonen garrek erretako eremuak laguntzak eta neurriak martxan jartzeko asmoz. Gaua erabakigarria izaten ari da eta goizeko lehen orduak ere izango dira suteak egonkortzeko eta amatatzeko. 11 kaldera beroaldiak gogor joko duenez egoera zeldu egin daitekeelako. Hori azaldu du Fernando Grande Marlaska barne ministroak.
2: Estamos en unas horas muy importantes antes de mañana a las 11 horas que realmente es un punto de inflexión.
1: Eta horregatik erlojuaren aurka ari dira zuhiltzaileak. Azken datu eguneraketaren arabera, Abilan egoerako bera egin du zertxobait eta Toledon uztuarazi zituzten 9 herritako biztanleak itzuli dira euren etxetara. Halere, Madrilgo eta Bilako suteen frontek bat egin dute San Juan urtegiaren parean eta inguru hartan dute indar gehien, herri bat gehiago ustu behar izan dute eta beste bi konfinatu eta Marlaskak ez du baztertzen gehiago izatea. Bien bitartean landetako suteak 3600 hektarea erre eta 200 eraikin inguru suntzitu ditu. Bordeletik gertu piztutakoan 42.000 hektarea erre dira eta 200.000 herritar baino gehiago jarraitzen dute euren etxetik kanpo. Testu inguru horretan eta etxe bizitzaren inguruko dekretuaren tramitazioa atzeratu ondoren babes falta dela eta Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruak kurtso amaierako balorazioa egingo du eguerdian. Gurean, ordu berean elkarretaratzea deitu dute ELA, LAB, SK, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek Txurdinagako kiroldegiren aurrean Bilbon. Joan den astean sorosle batek jasandako erasoa salatzeko eta Bilboko udalari, Bilbao Kirolak zerbitzuari eta Entresport azpi kontratutako enpresari neurriak eskatuko dizkiote. Eneko Martin enpresa batzordearen presidentea da.
3: Horrelako zerbait gertatu zela aspaldi somatzen genuen, ohikoa ziren irainak eta mehatxuak eta horrelako zerbait gertatu zela ba ikusten genuela. Zorritzarez horrela izan da, neurri zorrotzak martu behar direla horrelakoak ez gertatzeko berriro.
1: Arratsaldeko 6etan ere egingo dute protesta. Eguraldiari dagokionez, giro nahiko freskoarekin hasi dugu eguna, baina goizaren erdiko orduetan maksimoak asko igoko dira eta bero handia egingo du gaur. Barnealdeko hainbat tokitan temperatura altuenak 35 gradutik gorakoak izango dira. Hori dela eta eguerditik 8etara alerta laranja izango dugu indarrean muturreko temperaturak direla eta ia Euskal Herri osoan kostaldean eta Nafarroan izan ezik, bertan abisuoria izango dugu. Eguzkia jaun eta jabe izango da gaur, baina egunaren hasieran lainoa ager daiteke zenbat tokitan. Hegoekialdeko haize ibiliko da, iparraldean tarteka brisa egon daiteke, gauean kostaldean haizea mendebaldera aldatuko da. Hori da guztia, guraldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna segietan izango duze, amen Euskadi Irratian Marijo Garmendiaren eskutik, eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Egunon.
1: Argi ibili, Aloña Beraza.
0: Egunon guztioi, ongi algara, uztaiako 28 ditu gaur, eta aste artea da, eta badiriduri baietze, eguzkia bueltan datorrela. Beraz, askorentzat izango da itzalaren bila asteko egun hoietako bat, ondartzako sombreiaren gerizpean, igerilekuko ba, zuaitzen azpian, mendiko pago baten itzalean, edota sortea duten entzat bidea luze batean, alakoetan beti izaten da, alare, poltsan sartzen dugun, betiko lagun isil bat, liburua. Baina inbeste dago, zein aukeratu, eleberri bat, abenturazkoa, humorezkoa, novela beltza, edo zergatik ez, gure burua hobeto ezagutzen lagunduko digun hoietako bat, gaur, Ane Goikoetxea dietista integratiboarekin udako irakurketa zerrenda berezia osatuko dugu, elikaduraz, osasunaz, emakumeen ongizateaz, janariarekin dugun harremanaz, edo sare sozialetako titularretatik aratago doazen liburu ez ariko gara gaur. Beraz gaur, motxilan edo ondartzan, poltsan edo poltsikoan toki pixka bat eginda, irakurketari egingo diogu bide, eta, ea, oporra hauetan orrialderen batek ere elikatzen gaituen. Aitor Arzelos gaur teknikan eta errealizazioan prest, guere bai, has gaitezen, honek ere bidaia du izena.

0: bai, badatorre guztia, goizteko zazpietarako bi minutu falta direnean aterako da, eta desagertuko da gaueko amarrako gehi gutxian. Itxasoko ura gaur ere 24 graduan, itxasgora goizteko bostak bost gutxien izan da, eta itxasbera goizeko amaiketarako espero da. Arratsaldean itxasgora bostak eta amarrean, eta itxasbera gaueko amaikak eta hogeirako iragarri du Euskal Metek. Eta gaurko eguraldi iragarpena Naiara Barredok egin digu Euskal Metetik.
1: Azpimarragarriena temperaturaren igoera izango da. Momentuz goizeko lehen orduetan giroa fresko xamarra izango da, baina ondoren temperaturak nabarmen egingo du gora eta kostaldean izan ezik gainerakoan 35 graduak gaindituko ditugu. Goizean egoize ibiliko da, arratsaldeko lehen orduetan berriz brisa sartuko da kostaldean eta arratsaldeak aurrera eginala barnealdera ere edatuko da haize hori. Orokorrean giro eguzkitsua izango dugu, goizean goiz lainogune batzuekin. Hortaz, udako giro argi eta oso beroa nagusituko da.
0: Ba, gaur Peru, zorionak, saskako egutegien arabera, gaur da, zure eguna.

Eta egunkari azalei begira, berrian irakurri dugu Espainiako Auzitegi Nazionalak belateko lanen lizitazioa ikertuko duela, epaiak aintzat hartu du Guardia Zibilaren txortena, eta zerdan auzian sartu du Nafarroako tuneletako afera. Obren adjudikazioan iruzurra egin ote den argitzeko. Orain arte auzian etzegoen Euskal Herrian egindako lanik, eta Txibiteren dimisioa eskatu dute UPNek eta Alderdi Popularrak. Irudiz lagonduta, larreak egarri eta lehen sektorea larri dio titularrak. Guri atzo gogoratuko duzue Enekok kontatu zigula urzainkitik, ba gaur berriaren azalean dator, beroak lursaiak idortu dituela, laboren ekoizpena gutxitu egin dela horren ondorioz eta baita aberentzako bazka ere. Bestalde, Espainiako poliziak atxiloketak egin ditu munduko kopako finaleko Bilboko liskaren arira. Eta ohiko jarduerara itzuli da Errenteriako papresa paperfabrika epe luzerako dirudienez. Elkorreren arabera, 20 urteren ondoren haize errota erraldoiak itzuliko dira Euskadira. Labrantzan parke eoliko bat eraikitzeko lanak hasi dira, eta aerosorgailu bakoitzaren palek 72 metroko luzera dute, eta ia 20 tona pixatzen ditu bakoitzak. Bestalde, beroaren ondorioengatik larrialdi nazionalari dagokionez gaur beste bero bolada batek suteak berriz pizteko arriskua dakarrela dio egunkariak, eta egoera aurreikustea zaila izango dela. 40 gradurainoko temperaturak espero dira, unerik okerrenean iritsiko lirateke gainera, eta horrek 5 eguneko itzaltze lanak zapuztu ditzake. Aurten zutek 160.000 hektarea baino gehiago kiskale dituzte, hau da, ia Gipuzkoako lurralde osoaren pareko azalera. Gainera gobernuak zutek eragindako langileen soldataren 100% ordainduko duela iragarri du. Frantzian berriz, suak arnasa eman badu ere, Bordeletik 15 kilometrora iritsi da. Eta ekonomia kontuetan, Jainagak Azkoienen erosketa eskaintza publikoa aurrera ateratzeko ekarpen nagusia egingo duela dio egunkariak. Operazioa 244 milioi euroan baloratutakoa da, eta Bizkaiko Industrialak, Eusko Jaurlaritzak, Kutxabankek, BBKak, edota Carmen Lekerikaren familiaren inbertsio tresnak, baino kapital handiagoa jarriko du. Bankuen finantzak eta berriz, 80 milioi euroko euro ingurukoa izango litzateke. Deiak dio zute betean, Pedro Sánchez eta Alderdi Popularra aurrez aurre jarri direla klima politikoaren edo klima politikaren inguruan. Espainiako presidenteak Alderdi Popularraren esku dauden autonomia erkidegoei negazionismoa eta jardunik eza leporatu dizkiete. Eta larrialdiaren aurrean akordio bat eskatu du Sánchezek, Alderdi Popularrak ordea, bere hitzaldia kudeak eta estaltzeko mantra hutsa dela esan du. Irudian, EAJ-aren Euskadi Buru Batzarreko kideak eta alderdiaren arduradun instituzionalak ageri dira, alderdiaren 121. urte urrenean. Estebanek azaldu du EAJ-aren ibilbidea beste batzuen lehentasunen aurrean jarri dutela, eta gaur egun alderdiaren babesean jarri nahi dutenekin alderatu du. Bestalde, etxe bizitzaren dekretua atzeratu egin dela dio egunkariak behar adina babes parlamentario ez duelako. Alderdi Sozialistaren eta Sumarren gobernuak uste du, irailean gehiengoa lortu izango duela, eta horregatik etxe bizitzaren inguruko dekretua uda ondorenera atzeratu du. Kongresuan berriro utxegin ez dezan. Hortaz gain, Euskadiko alokairu berrietan beherakada txiki bat izan dela nabarmendu du. Etxe bizitza saiaren datuen arabera 2025ean hileko errentak 0,7% jaitsi dira. Garak dakar gero eta ahots gehiago altxatzen ari direla Israelgo kolonoen basakeriaren aurka. Gaza suntxitu eta bertako biztanleak sarraskitu ondoren, Israelek Cisjordania jarri du orain jomugan. Palestinako gobernuak salatu du aurrekaririk gabeko erasoak eta sarekadak egiten ari direla.
Testuinguru horretan, armada sionistako hainbat buruzagik gutun bat bidali diote Ameriketako Estatu Batuetako presidente Donald Trumpi, kolonoen terrorismoak dakarren arriskuaz ohartarazteko. Bestalde, alokairuen araudia Gipuzkoan nabaritzen hasi dela dio egunkariak, baina Bizkaian prezioek gora egiten jarraitzen dutela. 2025aren amaieran, Gipuzkoan alokairuen prezioa 103,5 jaitsi zen, Bizkaian berriz 102,1 igo. Tentsio handiko ere muen ezarpena askoz ere motelago doa. Gainera, Juan Mari Aburto kazaldu du EAJak hartu duela bera berriro Bilboko alkategai ez aurkezteko erabakia. Bilboko alkatetza utzi baino urtebete eskaz falta denean eta EAJaren urteurrenaren bezperan ETB-n adierazi du inoiz ez diola alderdiari galdetu zergatik hartu zuten erabaki hori. Hala ere karguan eman dituen urteetan, osasunen izandako eragina ere aipagai izan ditu. Noticias de Gipuzkoako titularrak dio Gipuzkoako alokairu berrien errentak ere jeisten hasi direla. Irudian, Ordiziako eskudantza ageri da. Duela 500 urte bezala, azken urtean ezkondutako 11 bikotek parte hartu dute eta Merkatu Plazan egindako dantza da gaur egunkariko irudiko protagonista. Bestalde, jaialdiak 160.000 ikusle erakarri dituela zenbatu da. Guztira 77 kontzertu egin dira eta horietatik 15etan sarrera guztiak agortu dira. ETS taldeak berriz 50.000 lagun bildu zituen hondartzan. Eta azkenik beste datu bat, ez horren positiboa, 10 adingabetatik 3 mugikorra uzteko zailtasunak dituztela onartu dute. Gipuzkoako Foru Aldundiak aur eta nerabeen artean egindako inkestak dio hori.

Noticias de Alabaren arabera, klima politikak aurrez aurre jarri ditu Sánchezen gobernua eta Alderdi Popularra, sute bolada erdi-erdian. Suaren aurkako borrokak etenik ez du eta bero bolada berri bat iristear da. Ministroen kontseiluak gaur suteek gogor kaltetutako eremuak ofizialki izendatuko ditu. Bestalde, Manzanosko saihesbidea martxan jarri dute. Trenbide pasagunea oinezkoentzat bakarrik egongo da zabalik, Adifek lurrazpiko oinezkoentzako pasabide berria eraikitzen duen bitartean. Hortaz gain Gasteizko alokairu berriak egonkortu egin direla dio egunkariak, batez besteko errenta 841 eurokoa da.

Diaria Noticiasen irakurri dugu auzitegi nazionalak uko hori belateko esleipenari buruzko txosten bat eskatu diola. Epaiek ikertu nahi du espediente horrek, koldo auziko obra publikoen ustezko iruzur sarearekin loturarik duen ala ez. Lizitazioaren jatorria Jose Luis Abalosen sustapen ministerioaren garaian kokatzen du, Nafarroko gobernua auzian aurkeztea aztertzen ari da, eta prozesuaren legezkortasuna defendatu du. Bestalde, suhiltzaileak 144 sute hartatu dituzte, edo itzali, iaz baino 100 gehiago. Nafarroak bero bolada berri bati egingo dio aurre eta temperaturak 42 graduraino iritsi daitezke gaur. Foru gobernuak gogorarazi du datozen egunetan sute arriskua handia izango dela. Eta oso bestelakoetan, 100 lagun manifestatu dira Tuteran, eraso sexisten aurka.

0: Amaitzeko, diario Navarrari begiratu diogu eta honek dio, auzitegi nazionalak belateko esleipena zerdan auzira gehitu duela. Gainera, egunkarien arabera Santos Zerdanek lan mundura itzultzea aztertzen du, kamioilari gisa arituko omen da, edo ala nahiko luke, Milagrosako enpresa batean egingo luke lan eta izango lituzken eginkizunek ez lukete joan etorri handirik eskatuko. Azkenik Iruñeko udalak bizikleta publikoaren zerbitzua Alemaniako enpresa bati esleitu dio. Next Bike multinazionalak 21 herrialdetako 400 udalerritan dagoenak Boston bizikletarekin emango du zerbitzua 2027tik aurrera.
1: Argibili.

0: cambio chamber.
1: Ane Goikoetxea, titi zeintegratiboa egunon.
2: Egunon anoi.
1: Ane, zer moduz?
2: Ondo, gainera ja oporrak hementxe bertan.
1: Ba, atariko.
2: Hori da.
1: A ber, emaigu zinbide pixka bat, zer sentitzen du batek, oporren atariko dagoenean?
2: Ai, bordurutxe asun punto bat, bai. Baina estresa baitxa, ez? Ega usasko itxita itxibidie eta... Hortxe, baina bueno, puntotxo horrek lana hobetitzen laguntzen dago.
1: Ze ongi, ze ongi. Gaur dugu, udako azkena zurekin, hemen agurtuko dugu elkarrekin irrati denboraldi hau, baino oso proposamen udatiar batekin gainera.
2: Ba, bai, ze uda garaixen gauzen ez, eta une aproposa izaten da ganez, atizmua bajatzeko eta lasai hau juteko, ba, gaurkoan, ondartzan, igerilekoan edo mendixan padatxadas egoteko liburu mordoxkatxo batekin dator.
1: Zuk liburu hon bat, non hartzen duzu gustura? Ondartzan, igerilekoan, mendian, itzalpean, konta iguzu?
2: Ba, ondartzan eta igerilekoan oso oso gustora, itzalpian, eh? Hori bai. Baina, mainetako izaten die, lasaitzeko momentutxuak.
1: Eta liburua digitalen ala paperean?
2: Ba, papelian beti. Digitalakin ez dut lortu.
1: Krema, zetetako liburu horiek orduan. Udan.
2: Bai, bai, bai. Eta areiez, eta gero guztitxa, eta bai, eta pixutxuak, bai, hori bezan bida, ez?
1: Hori da, kanpora bat.
2: Motxilia edo, baina, bai, ni papel salianaz.
1: Tradizionalaren alde orduan.
2: Eta azpimarratzeko.
1: Hori da, hori da, hori da. Gaur elikadurari buruzko irakurketa zerrenda bat prestatu nahi, prestatu diguzu, gaurko. Asko irakurtzen aldugu, normalean elikadurari buruz, ala ez diogu gehiegi arretarik jartzen?
2: Jo, ba, egisizatzen botzut, ez dut zenbakirik begiratu, baina egisia da, oza, ez dakiz zenbat irakurtzen dan, badakit zenbat liburu editatzen dian, eta gero eta gehiago die elikaduraren inguruan, eta kozinatzean inguruan, eta editatzen dian liburuak.
1: Ah, bueno.
2: Orduan, hainbeste publikazio egonda, ulertzen dut, eskaeria badauela.
1: Bai, pentsatzeko da. Nondik hasi behar dugu gorko zerrenda?
2: Ba, bitxo, aurreko hiru astietan, hiru saioetan, dieta vegetarian eta veganua saritxu garen, ez? Liburuen atala hortik hasiko.
1: Bale.
2: Gai honen inguruan literatura asko aurkitxu laike, baina nik dietista, nutrizionista eta dibulgatzaile ezagun baten hiru liburuak ekarriko ditut. Da, Lucía Martínez Argüellesen liburuak. Dibulgatzaile ezaguna da eta dieta vegetariano eta veganuen gainean lan ikaragarri politxa indau. Lehenengoa da, vegetarianos kontzientzia, liburua. Kontutxo bat, hemen olako parentesitxo bat inbiot. Dakartzuenten liburu danak, gazteleraz diem, euskeraz publikazio, nik ez dutelako aurkitzu publikazio, nik ez amin hagun publikazio oso gutxi. Nik ez dut aurkitzu. Orduan, normalia honek, ba, bestelako hizkuntza batzuetan egoten die. Duen, hasiko gara, ba, honekin, vegetarianos kontzientzia. Liburu 2016an argitaratutakoa da, nutrizio vegetariano modu zientifikoan ulertzeko funtsezko liburua. Manteno gaien gabeziari buruzkoak atx oikuenak desmitifikatzen dituena. Eta modu oso oso errazian idatzitsa dago. Bigarrena da, vegetarianos konzienziados. Aurrekoan jarraipen praktikoa da. Dieta vegetarianua eruatian erronka sozialak, familia kudeak eta nerabezarua eta supermerkatuetako ultraprozesatu veganuen artean nola navigatu jorratzen ditu. Eta hirugarrena, vegetarianos con más ciencia. Lehenengo liburu horren edizio berrikusia eta eguneratua. Azken adostasun zientifikuak, landarietan oinarritutako dietai buruzko ikerketa berrixak jasotzen dituena. Luciaren liburu honek dietara oso bideratuta dauz, modu praktikuan dieta vegetariano edo vegano bat azteko. Baina, esan gauan dieta vegetariano edo veganua jarraitzian erabakitzen daukien pertsona askok, erabakitzen daukela ikuspegi etiko batetik. Ba, bueno, horren inguruko informazio gehiago ukitzia gure bozue, elikagaien industriaren berri izateko, eta planteatu zenbait, ba, orpe plazteatzen dira zenbait glai plazaratzia eta zara zogon lehik aldien egon. Liburu ezin obia da, comer con cabeza, como alimentarse de manera sana, sostenible y respetando el bienestar animal. Honen idazlea da, a ber rondo esaten duten, Elis Besolners. Uh-huh. Gaur egungo ikerketa kazetari ospetsuenetariko bat da.
1: Uh-huh. Ane, askotan sare sozialetan ere informazio asko dago, eta agertzen dira gero eta gehiago bideoetan eta alako aipamenetan, baina ez da beti iturri fidagarri izaten hori. Liburu hauek zer dute oinarri?
2: Ba, esan duen, honein oinarrixa izaten da evidentzia zientifikoa. Eta oinarritzen die, ba berez, bai zientziak, bai evidentziak, esan dauena jasotzean. Horregatik nik uste dut, garrantzitsua dela, iturri fidagarrixetara jutia, zezuk esan dozun moduan, sare sozialetan, ba bueno, modu askian dibulgatzen da, eta askotan bilatzen da gehiago, jendeak ikustia zuk egotzen dozuna, edo ospia lortzia, titular, molan, oso ikusgarri batekin, gero bertan esaten dana, bueno, ba, askotan hartu bida, ba, bueno, kintze dala txuekin.
1: Uh-huh. Lehenengo aipatu izkiguzu, kirola egiten duten entzatere baduzu proposamenen bat?
2: Bai, nik liburu bat dauko, ekarri dut gaurkoan, egisa da kirola elikaduraren inguruan liburu deixente dauzela merkatuan, baina, ja gai guztietan moduan, ba, geixenak gizonen fisiologia dauki oinarri. Eta, bueno, ja da, dia denboral ditxo pare bat argibilin kolaboratzen abiela, eta aldian entzuten osuenak, konturatuko zitzien, sentsibilitate berezixa daukotela emakumien osasunan inguruan. Ba, orain guan be, horrekin nator, emakume kirolarixen elikaduraz diarduen liburu batekin. Eta hori da, Alimenta tus metas, guia de nutrición para mujeres activas. Marta Castro Biojorena. Liburu honetan aurkitzuko dituzu edozein emakume kirolarik ondo elikatzeko ezagutu biherrekuak. Bertan jasotzen dau, zelan jan bidan ondo elikatuta egoteko eta mentenugai guztixak izeteko. Baina baitxa nola jan behar dozun errendimendua hobetzeko. Guzti hori, eta askoz begeixau, ziklo menstrualaren eragina kontuen izenda, edo nola eragiten dauen egoera klimatikuek elikaduran eta errendimenduan. Mm-hmm. Modu oso argixan azalduta daudana, lurrera ekarritxa eta definizio komplikatuko barik.
1: Liburu hauen aukerak eta normalean anez errizaten da, beste gauza eskotan gertatzen den bezala, ez da, segun zu ze prozesutan zauben, segun zu ze momentutan zauben, orduen hartzen dituko liburu hauek, adibidez, bururatzen zait, ziurrenik, vegano edo vegetariano egin ez den batek, edo egiteko prozesuan da, edo beste lakaso, ez da hurbilduko lehenengo liburutara, ez zaizu iruditzen, oso segun non gauden orduan aukeratzen ditugula liburu batzuk ala besteak?
2: Bai, guztiz ados. Izeleke edo erabaki pertsonalengatik edo baitxa inguruko norbait daukauelako prozesu horretan, edo semea, laba, edo norbait daukauelako inguruan prozesu horretan dauena, edo sartu nahi dauena, eta informatzeko sentsibilitate berezitza daukauenian. Bestela, zail xamar.
1: Baina nahiko publiko erokarraren zatien liburuak dira, beti ere zuke kartzen dizkigunak.
2: Bai, lurrera karritxakoak die. Uh-huh. Hizkuntza oso errazian, eta naiz eta evidentzia zientifikoa oinarri euki, ez da sartzen literatura edo hizkuntza zientifiko baten.
1: Uh-huh. Ados. Dietak alde batera utzi eta elikadura, beste modu batean ulertzeko ere, badago irakurketarik?
2: Bai, dauze elikadura orokorran inguruko lako liburu mordoxka bat, eta... Bueno, gaurkoan, dauzpilat, baina bat ekarriko zuet. Eta hori da, Sin dieta para siempre, Gabriela Uriarterena. Uh-huh. Ez da dauen liburu berrixena, zeba dauz Gabriela Kaua argitaratu zabonetik beste liburu asko, baina zergatik aukeratu duten hau? Bueno, basteko, 0 kilometro kua dalako, uh-huh. Bertako nutrizionista bikain batek idatzitxakua, ez dauelako beti kanpora joan bihar informazio egokixe eukitzeko, eta bestetik oso erraz irakurtzen den liburua dalako. Ez da gehiagizko informazioan nahazten, eta elikadura aldaketatxuak egin nahi dituen handako, gauzak oso errez ipintzen ditu. Eta gainera, liburuan bigarren zatixan, errez eta goxo-goxuak ere jasotzen ditu. Mm-hmm.
1: Gero eta gehiago hitz egiten dugu, beste tarte honetan, ez jaten duguna, ez bezitik eta jaten dugun horretaz edo janarirekin dugun harremanaz. Horri buruz ere zerbait aipatu behar duzu.
2: Bai, eta gainera, Gabriela Uriarten liburua zaritxu garela probetxauta, badakitzue, ezagutzen dozuenok behintzat, elikadura portaren nahazmenduan espezializatuta dagoela, baitxa. Mm. Ba, ointxe, alako gaia lantzen dituzten liburu ez aritxuko gara. Bueno, parte baten, hori be badalako nire espezialidadietako bat, eta mm-hmm. ikaragarri desurtatzen duten gai bata. Lehenengo, elikadura portaren nahazmenduak bizi izan dituzten pertsonen historia kontatzen dituzten bi liburukin nator. Lehena da, La bulimia me salvó, Liz Valerarena. Da, liburu latza, zorrotza eta zuzena. Bere bizipenak azaltzen ditu, nolakoa zan bere bizitza eta zer eraman zauen bulimia eukitxera. Mm. Nola bizi izen zauen, nola sufritu zauen eta azkenian be, nola irten zan hortik. Azken baten, nola bulimiak bera salbatu zauen. Mm. Kontra esana izen leike, baina ez, esatia, nola alako gaixotasun batek salbatu alzaitxuen. Baina ulertu bide duguna da, likadura portaren nahazmenduak beste modu batera kudeatu ezin dien emozioak kudeatzeko modua diela. Horretarako beste modurik edo beste tresnarik ez dagoenean. Eta bai, salba gaitzake. Hala eta ben, ezin dugu astu buru gaixotasun larrixak diela, oso. Eta ez diela broman hartzeko edo gutxi estekuak. Eta, bigarren liburua, da, Hambre, mi historia frente al espejo. Toni Mejiasena, asko que los chicos del maizeko abeslari eizetiagatik ezautuko dozuen.
1: Ah, vale.
2: Kasu honetan, anorexia nerviosuakin izendako bizipenak eta historia kontatzen ditu. Eizetiagatik ezautuko dozuen.
1: Ah, vale.
2: Kasu honetan, anorexia nerviosuakin izendako bizipenak eta historia kontatzen ditu.

0: nerviosua izetia gizonetan, da ondio askoz be estigmatizatzaileagoa, orduan geixa hau eskutatzen da. Ala eta be, gaur egun, zenbakixak aldatzen da betz, eta bai errealitatea behintzat, ez modu ofizialian. Zergatik dinota hau, ba, ortorexia eta bigorexia ez di ondio elikadura portaren nazmendu bezala katalogatzen, naiz eta horrik sortzen dabien sufrimendua eta zurruntasuna berdinak dian. Adibidez, ba, gimnasioan eta gorputz perfektuan inguruko gorakada hundixa dau, eta gaur egun jada, uste da, elikadura portaren nazmendua daukien hiru pertsonetatik bat, gizona dela. Baina, gorputz osasuntxuan atzian eskutatzen danez, zaiagoa da detektatzeko. Eta bebaide egisa, gizon, badauzela gizon mota batzuk dauki, oso argalak dienak, berez. Orduan, askoz beharrezagoa da eskutatzeko edo kamuflatzeko. Gizonen kasuak hor dauz, baina ez die hain errez argistatzen esango.
1: Beraz, bi liburu testigantzetan oinarritutakoak, hau egia da, bueno, ba, gogorre itxura bentzat baduela, zuk esan duzu, ongi esan bazara, latzak direla, beraz, hauek akaso ezagit ondartzen irakurtzeko modukoak diren, baina bai, udan arreta beraziz jarraitzekoak, beste bi, divulgaziokoak dituzu?
0: Bai, testigantzak alde batera itxitza, likadura nahazmenduen inguruko, beste bi liburutxo. Lehenengoa da, rehabilitazion, reprogramazion, recuperazion. Oda Tabita Farrena. Liburu hau klasikotzat joleike. Helduak anoresia nerviosotik errekuperatzen laguntzeko. Honen oinarrixan dagoena da garuna desprogramatu inbidala gaixotasunak eragiten dituen ekintzak gaitzesteko. Ta horren ordez, elikadurarekin portaera funtzionalak esartzeko. Buruai kontra eruen bijakola sendatzeko. Gaixotasunak esaten duzkunan kontra itxia buruak ulertzeko ez dauela arriskurik. Adibide bizkor bat moduan, imaginau sekulako beldurra dotzasula horratzei. Eta odola atara biozun bakoitzian, ezin egunean sartzen zarela. Bueno, ba, naiz eta berez jakin, ez jatzula ezer pasauko, momentu hori bai pasatzen duzu, ez da, orduritasun hori. Ba, zemat eta geixeutan odola atara, orduan eta lehen augalduko txasu beldurra, buruak ulertzen dauelako, ez dauela arriskurik. Ba, liburu honetan, oinarrixa hori da. Ulertzia janarixa ez dala arriskutsua, bide laguna baizik. Eta bestia da a la mierda la dieta. Una guía sobre cómo sana la relación con la comida y con el cuerpo. Julia Fernández Renauk idatzitxakua. Ointxe bertan labetik atara berrixa da. Honek perspektiba aldaketa erradikala proposatzen dau. Oda kaloria kontatzen utzi eta zurekin kontatzen hastia. Salatzen dau, sarri, osasuna edo nutrizioa erabiltzen dela edertasun kanon eskura ezinak eta presio estetiko estetikoak betikotzeko aitzakia moduan. Eta horren aurrian, gonbidatzen gaitxu elikaduraren inguruko mito ohikuenak desmuntatzera, helburua izen da beldur barik, baskularekiko obsesio barik eta errua alde batera itxita, lasai eta aske jateko aukeria eukitzeko.
1: Ane, elikaduraren portaera zari gara puntu gontan. Alako arazoren baten aurrean dagoen norbaitek liburu bat hartzen badu, eta identifikatuan sentitzen balin bada, zenbateraino izan daiteke hau lagungarria edo zergatik iruditzen zaizu, garrantzitsua dela gai hau ere liburuen bitartez, irakurketaren bitartez lantzea?
0: Garrantzitsua da, azken baten, ikusten dozulako, ez zarela zu bakarrik. Askotan ikusten duguna da olako portaerak dituzten pertsonak uste dauiela euran portaera asko eurai bakarri gertatzen jakiela. Eta ikusten eta liburuan bitxartez irakurtzen duzunean konturatzen zara zerbait txorokorra dala. Olako portaerak daukotzunean burminak o garunak modu zehatz baten funtzionetan dau eta azkenean pertsona denak antzerako funtzionatzen hasten die. Eta ikusten duzunean beste batzuek be, holan funtzionau izan dauela, beste batzuk be, errekuperau diela eta hortik urten diela, esperantza areagotu itxen da. Osa, askotan jentia dator, esaten eskenia hasi nazen datu, eske hemendik ezin dut urten, eta ikustia, bai, aldala eta etzarela zu bakarrik, horrek asko laguntzen da.
1: Beste bloke bat, beste bloke garrantzitsu bat gainera, zein da?
0: Lodifobiaz aritxuko gare horrengo bil liburuetan, elikaduraren portaerakin oso lotura oso ondisa daukiela gainera. Eta hemen datoz, Lelena, diet gritos kontra la gordofobia. Magda Pinerok idatzitxakua. Makume hau da filosofua eta Stop Gordofobia plataformaan sortzailea.

0: Lodifo baliadien aurkako divulgazio ikaragarria itzen da usarietan, eta liburu honekin argitara atera nahi dau pixoaren arrazoia dala pertsona lodixek jasaten dauen diskriminazio sistematikoa. Besteak beste, aldarrikatzen dau gizena hitzak daukon karga negatiboa kentzeko biharra, autoestimoa kanpo begiradetatik eta kanpo onarpenetatik bereiztia, espazioak lotxari gabe okupatzeko biharra, eta beste gauza batzuen artean, diskriminaziorako aitzakiak isa, osasuna erabiltzia zalantzan jartzen dau, eta dietak inposatzia baztertu bier duela. Eta, honetaz gain, dakartzuet beste liburu bat, hau beste klasiko bat da, El mito de la belleza, Naomi Wolfek idazitxakua, 1980. Urtean, baina ondio oso gaurko dauen liburu bat da. Bertan jasotzen dau, emakumeei ezarritzako eskakizun estetikuek, ez daukiela biologiarekin zerikusirik. Baizik eta kontrol sozial eta ekonomikuaken. Erakusten dau, zelan perfekzio fizikoarekiko, gaztetasunarekiko eta muturreko argaltasunarekiko obsesio modernua ez dala kontu estetikoa. Baizik eta kontrol politiko eta ekonomikorako tresna bat. Emakumeak gizartien daukien aurrerapena geldiarazteko. Irakurketa ona da ulertzeko, inposatutako edertasuna ez dala norbanakoaren desira. Baizik eta denpora osasuna eta askatasuna kentzen duzkun agindu sozial. Ze modaren, kosmetikaren eta dieten industriek, gorputz segurtasunik ez eukitxiak merkantilizatzen gaitxu, ekonomikoki oso errentagarria urteten dalako, eta bestia beste ba lodifobia elikatzen dau baita.
1: Esan duzu klasiko bat dela, gauzak ez dira asko aldatu, ez da?
0: Ez, horregatik esan dut, 1980 da, baina gaur egun berdin-berdin ikusten dugu, egora berdinetan gauzela. Gaur egun be, estetika garrantzia handia dauko, dietaren munduak, diru pila bat mugitzen dau, eta emakume asko hor sartuta dau. La garrantzia gehiago emuten dut zau batzuetan zelan ikusten garen, mundu honetan zer itzen duen baino, eta dietan sartuta basauz, eta zure preokupazioa handixena bada, zelan ikusten dan zure gorputza, etzara beste gauza batzuetan sartuko, etzara sartuko ekonomia munduan, ez zara sartuko militantzien munduan, ez munduan etzara sartuko zure eskubideak aldarrikatzeko borrokan.
1: Emakumeen osasunarekin segi behar dugu, ze ekarpen egingo ditu urrengo liburu zerrendak?
0: Bai, ba, hemen zena kertzu den liburu batzuk oso oso interesantiak diela, bintzat, nire ikuspegitik.
1: Pezango dira,
0: lehen dauz, Marta Leonek idatzitxako hiru liburu gomendatzera nator. Lehenengoa da, alimentazioa eta salud femenina. Liburu honek, bidai bat egiten dau, menarkiatik, hau da, lehenengo hierokotik, menopausiara, azkenengo hierokora. Gertatzen dien hormona aldaketa kontuen izenda, eta elikaduraren eldikaduratik gure onurarako zer onura atara geinken. Bigarrena da la revolución invisible. Hormonak zelan zaindu azaltzen ditu 40 urtetik aurrera. Hau da, klimaterioan sartzen garen unetik aurrera. Zer esan nahi daun honek menopausiarako bidian eta horretan nola zaindu eta elikatu jasotzen dugu liburu honek. Ze 40 urte betetzen ditugun momentutik ja, menopausierako bidien hasten gare, eta unor poliki-poliki egokitzapenak itxen hastia, interesantia izan leike. Eta azkena, el equilibrio perfecto. Honetan, gure hormonak nola zaindu azaltzen dau, mikrobietoren bitxartez. Jasotzen dau, zein harreman estu dauen hormonen eta mikrobietaren artean. Eta zelan mikrobieto zaintzia, gakua izen leiken ongizate fisiko eta emozionala lortzeko.
1: Zer da, liburu baten hiru parte esango dugu, ala hiru liburu ezberdin dira?
0: Hiru liburu ezberdin dira.
1: Ados.
0: Bai. Bakoitzak dauko gaizeatz bat, baina bueno, azkenean emakumeen osasuna daukie danak oinarri. Eta beste bat, beste laugarren liburu bat, la revolución de la menstruación, Xuxa Sanzek idatzitzakoa. Liburu honetan modu argi eta zehatzian azaltzen dau osasun hormonalari eta hilekoaren zikloari buruzko jakin behar duzun dana. Ziklo osasuntxu bat eukitzeko.
1: Adinek gomendatzen da liburu hau irakurtzeko?
0: Ez. Berez zelabaitzeko kontzientzia eukitzea igual importantia izan leike, igual nera bezaruan dagoen pertsona bat ondio ez da egongo oso sartuta gai honetan, baina esango nauke danontzat publiko orokorrarentzat da. Bai da egixa adibidez la revolución invisible, ja menopausiara hurbiltzen dabien jentianak edo perimenopausian dauzen emakumeentzako interesgarri xagoa izan leikela, baina beraz interes propioa daukielako.
1: Aritzara, zerrendatzen, zerrenda luze bate osatzen ari gara, eta rendik batzuk ere emango dizkiguzu, ongi ditzen bazaiztuan, saio bukatzen dugunean, bidaliko dizkiguzu, zerrenda osatu hori, bakoitzen idazlarekin, eta guk entzuleak nahiko balu, ba, guaun idatzi dezakegu, deskribapenan bertan, eta kaso zerrenda hortxe jarri da, ba, eskuragarri jarri dezakegu, ba, bat ematek entzute madu, gero jakiteko zen den erosi behar duen liburua, iruditzen zaizu?
0: Bai, bai, claro, perfecto, al pronado, Arik. Bai, gainera osik deia una pentsata jat.
1: Zaka iago, aipatu nahi duzu?
0: A ver, oina, olako popurri bat, ingo, gai diferentien inguruan. Dau beste liburu bat oso interesantia pentsata jatena da, cuidado con la inflamación. Gabriela Pobo txikidazitxakua, liburu hau gida gisa agertzen da, inflamazio kronikoai aurre itxeko eta sistema immunitarixua hobetzeko. Ze inflamazio kronikua zuzenean dagitxien dotza sistema immunitarixuai eta mikrobiotari. Guruak jasotzen dau zelan prebenitu gaixotasun modernuak, bizitza estiluan bitxartez eta elikadura antiinflamatiorioaren bitxartez. Oin, beste liburutxo bat, bere zemoten dagoela zer ikusirik ez daukola elikadurakin, baina nola baitz bai, hau da.
1: Azalduko duzu.
0: Bai, hori da. Estimulatu nervio bago, Antonio Valenzuelarena. Asko, kesan guzu, zer ikusi dauko nervio baguak, eta ez alferrak, kontuz, elikadurarekin. Bizi estiluarekin edo elikadura portarearekin. Ba, pila bat. Nervio baguak, nervio sistema modulatzen dau. Eta horren bitxartez, bere lanak bere biziko garrantzia dauko gure ongizatian eta funtsesko eta funtzio garrantzitsuenetan. Esaterako bai lixeriketan, bihotze ritmoan edota estresaren aurrian daukoen erantzunean. Azken baten nervio sistema nola dauen arabera geixau edo gutxiau jango. Edo jateko inpultsuak izen geike handixauak edo txikinauak. Liburu honetan adierazten da zelan identifikatu nola dauen gure nervio bagala, eta horri erregulatzeko teknikak emuten duzko. Bera, zuzenian ez dauko zer ikusia, baina bai aldau eragin zelan izan leiken gure likadurarekiko portaera. Eta, ba, likaduraz eta gabitzen ez, ba, sukaldaritzari buruzko liburu bat ezin zan.
1: Hombre, erraz da batzuk probatzeko behintzat, etxetik gertu dagoenaren zut, ala, kaso portan ere probarik mate gineko alu baten batek, erraz da liburu lan bat.
0: Bai, ekartzen dutzen liburu neri karagarri gustatzen jatena, eta da, simplemente sano. Sukaldaritza liburua da, neri ikaragarri gustatzen jatena, eta da, kozinatzia gustoko badozu, gomendiona da. Txinako medikuntza tradizionalian oinarritxutako errezetak die, urtaroka banatutakoak. Eta hori garrantzitsua da, ze urtaro bakoitzeko elikagaiekin proposatzen ditu errezetak. Orain, udan gauzela, zuzenien udako errezetetara jun, eta bertan ideia goxo pila bat aurkitzuko dituzue. Eta gainera, nahiko errexak izaten die plane eitzeko, eta ingrediente osagai arraro asko barik.
1: Hane, zure udako liburutegian nolako izango da? Elikadurari buruzko liburuak izango dira bakarrik, ala izango da bestelako disfrute mota baterako irakurgairik?
0: Ba, egisesa demotzat, ez elikadurakin zuzenian lotura daukienak, baina bai nire akompainamentuak hobeto bideratzen lagunduko guztien liburu pare bat dauko begizjota. Eta zezke, horren beste informazio dau liburuetan, aspaldi ez dutela irakurri ba, novela bat edo
1: eta ze liburu dira, jakin daiteke?
0: Bai, behitxu, ba, alde batetik daukot demasiado inteligente para ser feliz, hau da gaitasun altuak daukien pertsonen ezaugarrixen ingurukua, ze neurodibergentziak zer ikusi handixa daukie zelan jaten duen, eta pertsona neurodibergentiak be akompainatzen ditutenez kontsultan, ba bueno, hau kontuen eukitxeko. Eta, bigarrena da, elutero. Liburu honek itzen da borba, zelan zer ikusisa egon leiken umetokixan eta borbuñan artian, eta, ba, esaterako ez, segatik tardatzen da norren beste endometriosisa identifikatzen emakumeongan, edo ze informazioek bidauen emakumeak zelako erditzia gure dauen jakitzeko, eta, bueno, ba, azkenian emakume askokin itxen duten ez lan kontsultan, ba, olako kontutsuak be, ba, gero eta geixo kontuen eukitzeko, eta azizke beti nabil aktualizatzen eta informazio berri jasoten.
1: Ze ongi, gero hortik jasotzen dituzunak ere guri kontatuko ezkiguztulako, hori ziur gaude.
0: Claro, aiez.
1: Aizuen maigu zuen biri pixka bat, irakurri ez ezik zekeiago ingo duzu oporretan, deskantzatu bai, ez da?
0: Deskantzatu bai, desde luego, biharra daukot, eta, bueno, nik abustu ontalako gainera, begizkota daukot, gurotela, abustuak amabiko eklipsia bizi. Orduan...
1: Zeongi, non ikusiko duzu, badakizu?
0: Ba, Galizia rutza goiaz, ze Galizia inguruan oso ondo ikusiko da, eklipse osua garbi-garbi ikusiko da, orduan bertara jungo gare, ze... Bueno, ze neretza da zerbait importantia, ze azkenengo mendian, dale lengo aldixa, Iberiar penintxulan ikusten dela eklipse, eguzki eklipse oso bat, 1905 izen zan azkena, eta, bueno, bago gotxun hau.
1: Zeongi. Ba, Ane, eskerrik asko gaur irakurketa zerranda ederrau egiteagatik eta gurekin partekatzeagatik eta eskerrik asko beste demoraldi oso batez gurekin partekatu dituzuna aholku eta azalpen guztiengatik hartu atxeden, gozatu udaz, gozatu eklipse hortaz eta iraian berriz ere, ba, mentxe, mikrofona aurrean espero zaitugu, eh?
0: Mila esker, nik oso gustora inot ikasturtea osuekin, eta nipego gotxu rengo ikasturtean berriro informazio eta datu interesgarri gaixaukin ekiteko.
1: Ane, plazera, eskerrek askota segi ondo.
0: Mila esker, patxo bat.

0: Ba, liburu zerrenda hemen txetuzu, eh? Guaun, gure deskribapenean hortxe guztiak ze amaikatik gora aletu dizkigu anek beraz hortxe ditugu. Baina, kaso beste gomendiren bat erentzungo dugu gaur. Manoli, egunon?
1: Baita zuri eta entzule guztia dire.
0: Zukaztakit...
1: Bueno,
0: lehenengo... Ah, san?
1: Bueno, lehenengo libure hartu nola, zozketan togatu zizena.
0: Ah, bale, jaso duzu orduan.
1: Bai, mil esker, da, badai aurgantzeko xoak eta hartzeko, eh?
0: Bai. Ah, ze ondo, posten gara, Manoli.
1: Bai, bai, zantzen ezen da, Javier, ja? Ze jartzen duzun da. Bueno, bilu gazen txuta, oso gusto, bai, bai.
0: Bale, osak hori da zuk orduan irakurri duzun azkena, ez da?
1: Bai, bai, bai, oize. Azul da egin ditzen, ja?
0: Eta ze zerk deitu ditzu arreta edo, bereziki? Guk ez du irakurri liburu hori?
1: Ba, hola, tomate eta osko usatzen zaigu eta tomate egin daiten den gauzek eta hola, eta...
0: Bale. Gio, pa,
1: toailea de bai, osko, eta bai.
0: Bale.
1: Pentsatuak, zero zerren behar du lagosti, bai?
0: Bale. Manoli, ongiru itzama zaizu, zuk irakurri gure parte ez, hartu errezeta pare bat eta joango zara, eh? Deitzen duzunean tarteka esan ez. Zaizu, aurrekoan hau egin hon, alakotan hau probatu dugu. Kontatuko diguzu, bai?
1: Bai, bai, bai. Batzorra reitzen zazkiu, eh? Ez nantiko, onbeste espezieta zibiltzen, bineo?
0: Bai.
1: Ala jateitu, bai?
0: Zeongi.
1: Ja? Bigarrenako soa iritzu zitzen, gaz berdina, ja?
0: Zeongi, zeongi. Aizu, ba, osongi etorkigu ezuk hau kontatzea, justu liburu zaritu gara izketan, eta zuk jaso duzula, eh? Josemak zozkatutako
1: bai, bai,
0: liburua.
1: Bai, bai, nire pozondi hartu non, baina liburu potolo potoloa da, eh?
0: Bai, bai, bai. Badakizu liburu horrek zenbat balio duen, badakizu liburu horrek zenbat balio duen bigarren eskuko merkatuan, Josemak esan zikun, gogoratzen duzu?
1: Ez, ja.
0: Egon da, lauro gehi urotik gora.
1: Ara, bere,
0: pentsa, Pentsa.
1: Te arrezen ez urte, arrezen duen ez San Antonio Londo zen, eh?
0: Oixe, oixe. Manoli, gozatu, eh, arri bitxi hortaz. Eskerrik asko itzagatik.
1: Eskerrik, bai, eta gaur urte bete zaitxun, nire hilo handen goa.
0: Ara.
1: Mendizabal, hor mendizun dako etxeko handrek eta zorionak eta ondo pasatzen, bai.
0: Vale, Manoli. Aio.
1: Agur, agur, eta bihola Pepa, aio. Aio.

0: idatzi.
1: Martinek idatzi digu, orain badakigu Manoliren sekretua osasuntxu egoteko. Ba horixe, Jose Maak zozkatutako liburua tokatu zaiola, eta horko errezetak dastatuko dituela. Martin, zer egingo diogu, segiko parte hartzen, eh? Nosaten da, milaka premio daudela, ba guk ere segiko dugu hortan. Aizue, ba, aletu ditugu, gaurkoak, zerranda luze osatu dugu, esan dizugu guaun duzuela irakur gai ere, gaur anek aipatu dizkigun liburu gomendio guztiak, eta liburu ez aratago ere, gaurko itzordu bat iburuz ere, hitz egingo dugu segidan, eh? Eguraldi errandan, orain, albisteak Marijo Garmendiaren eskutik. Gero arte!

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, ordu erabakigarriak eta kritikoak datozenak zuten garapenerako eta itzaltze lanetarako. Erlojuaren kontra ari dira suhiltzaileak Madril, Abilan, Toledon eta Castellón. Fernando Grande Marlaska, barne ministroa.
2: Conseguirlo antes de mañana a las 11 horas, porque la previsión es que a esa hora, a las 11, venga un viento sur que realmente complica más las labores.
1: Goizerdirako haizearen norabidearen aldaketa iragarrita dago, hegoaldetik joko du, temperaturak ere gora, hezetasunak bera, orain arte baldintza meteorologikoek gutxi lagundu badut ere, eguerditik aurrera okerrera eginen dute, eta presiopean ari dira une honetan lanean. Bizkaiko suhiltzaileak ere bertan daude, 36 urteko lan ibilbidean egundaino ez dutela horrelakorik ikusi adierazi du Aitor Landazarra Basolaneko zuzendari ordeak.
3: 36 urtetan ez dugu ikusi holakorik. Eta hainbet baso zutetan egon gara.
1: Toledoko suteako bera egin du eta ustutako 9 herrietako bizilagunak hasiak dira etxera itzultzen, ez horrela Madril eta Abilakoak eta Garrak kontrola ezin Castellón, Val de Uxón, 8.500 hektareak iskalita eta keak ikusgarritasuna mugatu eta hegazkinen lana eragotzi du azken orduotan. Ministro kontseiluak gaur onartuko du suteak kaltetutako guneak larri kaltetutako gune izendatzea. Frantzian Bordeleko sutea kezka iturri iritik 15 kilometrora egonkortuta, baina kontroli gabe aurretik harrapatzen duen guztia suntxituta. Emmanuel Macron bertan izan da elkarlanaren garrantzia goroipatu du eta beroaldiaren arriskuaz ohartarazi ere. Auzitegietan belateko tunelen lanen esleipena ikertu eginen du Espainiako Auzitegi Nazionalak. Ismael Moreno epaileak Koldo auziaren ataleko batean sartu du Guardia Zibilaren uko taldeak egindako txostena, Foru Gobernuak ia 63 milioi euroren truke esleitu zion obra, Akzionak, Osesek eta Servinabarrek osatutako aldi baterako enpresa elkarteari. Servinabar, zerdanekin lotzen dute, Nafarroako gobernua auzian aurkezteko aukera aztertuko du, UPNek eta PPek beren aldetik Txibiteren dimisioa eskatu dute. Eta epaitegietatik beste bi ohar, Kitxen auzia epaiaren zain geratuko da gaur, argitzeko ea PPko diruzainoi Luis Barcenasen esku zeuden agiri eta informazioa eskuratzeko Barne Ministerioaren inguruko arduradunek legez kanpoko operazio bat antolatu ote zuten. Eta bestalde, Begoña Gomezen kasuari lotuta, azken ordukoa da herri akusazioak 24 urtetik 13ra jaitsi duela Pedro Sánchezen emaztearentzat eskatutako zigor eskaera. Kiroletan, txirrindularitzan Frantziako turra amaituta etxera bueltan protagonistak Pogatxar errege eta arkutzitako zirrikitu apurretatik dirdira eginduenetako bat Renko Ebenepol izan da. Bigarren sailkapen nagusian Red Bull taldearen zuzendari Patxi Bilak Ebenepolen bilakaera azpimarratu digu.
4: Denok bizitzan garatzen joaten garela eta Renko alkasuan ere alakoa da. Nintzu eta urte ninduen gauza aipagarrienetakoa bai persona eta bai korrode bezala nola garatu den, nola elduden, nendik zut egoran jaiegatzen ari dela eldutasun puntu batera.
1: Caja Rural gonbidatu aritu da aturrean, Aritz Bagues zuzendariak kirol legez saioan adierazi du oroar gustora dagoela taldeak emanduen mailarekin, hiru ziklista joan zaizkie etxera ezurrak hautsita eta horrek baldintzatu du euren jarduna.
5: Bai, konten gaude, egia da, azkenen hasieratik gauza trunkatu zizkigula pues, Molenaren erorekarekin, azkenen oso goizko merekantzun etxera, eta horrek pues, pixka aldatu dugu buruan genituen planteamendu, eta jenderitxi da pues, nahi genuna baino nekatuko bukarara.
1: Gurean bestalde gaur aurkeztuko dute Donostiako klasikoa. Eta futbolean, adiski dantzazko partida, Realak gaur arratsaldeko 8:30 Aston Villaren aurka arituko dira txuri urdinak. Eta gaur adi eguraldiaren iragarpenari beste beroaldi baten atarian gaude, Iker Mojón, egunon.
6: Egunon.
1: Beroagatik alerta laranja ezarriko da Hego Euskal Herriaren barnealdean.
6: Bai, eguerditik 8:00 alerta laranja izango dugu indarrean ia Hego Euskal Herri osoan, kostaldean eta Nafarroan izan ezik, bertan abisu horia izango dugu. Giro nahiko freskoarekin hasi dugu eguna, baina goizaren erdiko orduetan maksimoak asko igoko dira eta bero handia egingo du. Barnealdeko hainbat tokitan temperatura altuenak 35° gorakoak izango dira. Eguzkia jaun eta jabe izango da gurean, baina egunaren hasieran lainoa ager daiteke zenbat tokitan. Une honetan Gasteizen eta Bilbon 14 gradu ditugu, Iruñean 15, Baionan 16 gradu eta Donostian 17.
1: Eta datozen egunetako beroaldiak bestelako ondorioak ere utziko dizkigu. Ipar Euskal Herrian urredangarrian murrizketak egingo dituzte idorteari aurre egiteko, konta iguzu.
6: Bai, edateko uraren erabilerari dagokionez, alerta mailan sartuko dira gaur Lapurdi Nafarroa Behera eta Zuberoako 128 udalerriak, eta hori dela eta hartu dituzte murrizketa neurriak. Gaur arratsaldean sartuko dira indarrean. Eneko Aldana, Ziburuko Auzapez eta Euskal Herriko Hirigune Elkargoko edateko uraren eta saneamendu kolektiboaren lehendakari ordea.
7: Gure errekursoak eta Euskal Herri guztian txikitzen dira modu bizi azkakan, eta ukengo egunetako eguraldia ikusitik, zen dugu gure egora estela hobetuko bezik eta txartuko, beraz hori aurriteko lehen neugriak hartu dira.
1: Eta amaitu aurretik? Abuztuaren 8 kainoikadarekin abiatuko dira Donostiako jaiak, artilleroa bestuz festei hasiera ematearen ardura hiriko 7 talderena izango da. Eta astebete pasatxo baino falta ez denean, 400 gora ekimeneko egitaraua aurkeztu dute. Sagues, kontzertu eskaintza zabalaren eszenatoki ez ezik, abuztuaren 12 eguzki eklipseaz gozatzeko egongela bilakatuko da. Eta beren eskutik, pantalla erraldoiak jarriko dituzte, bertan fenomeno astronomikoa gozatzeko. Ana López Loiarte festetako zinegotzia da.
8: Iluntzean Sagues behatoki erraldoi bat bihurtuko da. Pantalla erraldoi batekin, ETB-ren emanaldiarekin.
1: Seiak eta 7 dira, teknikan eta errealizazioan Aitor Arzeluz, uztailak 28 urte ditu, 28 egun ditu, uztailak 28 eta aste artea da. Auzitegietatik iritsi da albistea. Espainiako Auzitegi Nazionalak ikertu eginen du belateko lanen esleipena. Ismael Moreno epaileak Koldo auziaren ataletako batean sartu du Guardia Zibilaren uko taldeak egindako txostena. Nafarroako gobernuak auzian aurkezteko aukera aztertuko du. UPNek eta PPek berriz Txibiteren dimisioa eskatu dute, Kaitzagirre.
9: Ismael Moreno epaileak Guardia Zibilak belateko tuneletako obren adjudikazioaren inguruan egindako txostena Koldo auzitik banatutako piezan sartzea erabaki du. Santos Zerdan, PSOEren antolakuntza idazkari izandakoa eta Jose Luis Abalos, Espainiako azpiegitura ministro ia ikertzen ari da epailea, obra publikoen adjudikazioetan iruzurrak egitea egotzita, eta pieza horretan sartu du orain ukoren txostena. Nafarroako gobernuak ia 63 milioi euroren truke esleitu zion obra akzionak Osesek eta Serbinabarrek osatutako aldi baterako enpresa elkarteari, Serbinabar Santos Zerdan PSOEren idazkari izandakoarekin lotzen dute. Esleipena legezkoa izan zela defendatu du Nafarroako gobernuak, eta erabakiaren berri izan bezain pronto errespetua adierazi dio epailearen erabakiari, auzian aurkezteko aukera adieraztearekin batera. UPNek eta Nafarroako Alderdi Popularrak aldiz, Maria Txibite, Nafarroako lehendakariaren dimisioa eskatu dute.
1: Sabino Aranak aiota alderdia duela 131 urte sortu zuela ospatzeko ekitaldi politikoa egin du Alderdi Jeltzaleak Bilbon. Alderdiaren ibilbide aldarrikatzearekin batera etorkizuneko berme direla defendatu dute. Urte muga baliatuz Agirre lehendakariaren oinordekotza aldarrikatu dute jeltzaleek, Agirre lehendakaria jeltzalea zela defendatu dute, eta EH Bildu bereziki aipatu gabe Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko buruak esan du, orain arte mespretsatu dutenek ezin dute dela orain bere egin. Sozialistei zuzenduta berriz, nortasun nazionalaren aurrean, beraiek eraikuntza nazionala aldarrikatzen dutela esan du, eta Madrilgo gobernuari aurrez hitzartuta duena ez betetzea inolaz ere ez dutela onartuko ohartarazi ere, Janire Gerenabarrena, egunon.
10: Bai, egunon, Espainiako gobernuari jarrera sekena izatea leporatu dio Aitor Esteban Euskadiko Jeltzaleen presidenteak ez duelako hitzartutakoa betetzeko inolako borondate politikorik, adostutako eskumenen eskualdaketan ez dutela atzera pausurik onartuko ohartarazi dio Madrili.
11: Ez gabiltz, mesede eske, zera eskatzen dugu. Gobernatzen duena, gobernatzen duela, itundutakoa, izenpetutakoa, dagokiguna, bete dagiala. Ez betetzea onartezina da.
10: Transferentziekin bezala euskararekin ere jeltzaleek ez dutela atzera urratsik onartuko ziurtatu du hizkuntza estelako apaingarri folklorikoa aurreko belaunaldiekiko lokarria baizik.
11: Kalean, administrazioan, enpresan eta zientzian gure hizkuntza hitz egitea, ikastea eta erabiltzea defendatzen dugu konplejurik gabe eta hitz egiteagatik inori barkamena eskatu behar izan gabe.
10: Lehentasun nazionalaren aurrean, lehentasun soziala aldarrikatu duen Eneko Andueza Euskadiko Sozialisten idazkari nagusiari erantzun dio esanez, jeltzaleentzat aberrigintza eta herrigintza elkarren osagai direla eta autogobernua ez dela igandetan entretenitzeko kapritxoa.
12: Eta gaiz aldatuta, Tuterako Santa Ana festetan adintxikiko neska bat bortxatzea egotzita atxilotu zuten adintxikiko mutila aske gelditu da fiskaltzaren aurretik pasazain. Andoni Amado, segunon?
13: Egunon bai, sexuerasoa larun batean izan zen gaueko 12 eta 4 denetan, biktimak salaketa igande arratsaldean jarri zuen. Ustezko erasotzailea igande goizetik foruzaingoak identifikatutakoa, adin txikiko mutila da eta aske gelditu da 24 ordu atxilotuta pasa eta adin txikiko fiskaltzaren aurretik igaro zain. Tuterako udalak sexuerasoa aho batez gaitzetsi du, festetan ere herritarrek eraso matxisten kontrako jarrera aktiboa mantendu behar dutela dio argitaratu duen oharrak eta biktimaren eta haren familiaren erabakiarekin bat etorriz elkarretaratzeri ez egitea adostu du.
12: Tuterako udaltzaingoak jakinarazi du bestalde adin txikiko beste mutil bat atxilotu dutela azken orduotan 31 urteko gizonezko bati bi labankada ematea egotzita. Eta zurekin jarraituta Andoni, Sanferminetako bortxaketarekin lotuta ustezko erasotzaileak espetxeratuta jarraituko du epaileak hala erabakita, biktima babesteko eta ikerketa ez oztopatzeko hartu duen erabakia da epaileak berak azaldu duenez.
13: Hori da, joan den uztailaren 10ean estafeta kaleko ezkaratze batean izan zen sexu erasoaren ustezko egileak espetxean jarraitu beharko du emakumearen indarkeriaren kontrako auzitegiak hala erabakita. Epaileak dio frogak aldatzeko saiakerak galarazi eta biktima babesteko mantenduko duela gizona espetxean, egozten zaion delitua larria izateak ere eragina izan du behinbeineko kartzelaldia mantentzearekin. Ustezko erasotzailearen defentsak une oro argudiatu du onetsitako sexu harremanak izan zituela biktimarekin, baina epailearen arabera orain arteko ikerketak kontrakoa agertu du. Emakumea ia konorteri gabe eta ubeldurekin aurkitu zuten eta bortxaketa izan zen ezkaratzeko kamerek erakusten dute gizonak indarrez sartu zuela emakumea bertara.
12: Ordu erabakigarriak dira hauek, garrak kontzeko eta erloiuaren kontra ari dira lanean suteak amatatzeko lanetan, bai Madril eta bai Abilako sutetan ere, baita Castellonen. Madrilen beste herri bat ustu dute bart eta bi konfinatu dituzte, bien bitartean Baldiuxon garrak ezin mendean hartu dabiltza, zein da azken ordua Iker Mojón, kontaiguzu?
14: Oraindik lanean ari dira zuhiltzaileak perimetroa mugatzeko asmoz, batez ere San Juan urtegiaren parean, bertan Madrilgo eta Abilako suten frontek bat egin ondoren garrek indarkeien dutelako. Gaur egingo duen beroa ez ere ez dute ahazten, egoera zaildu egingo duelako. Hori azaldu du Fernando Grande Marlaska barne ministroak.
2: Estamos en unas horas muy importantes antes de mañana a las 11 horas, que realmente es un punto de inflexión.
14: Aitor Landa Zarra, zuhiltzaile bizkaitarra bertan dago eta berresten du ezetasun faltak eta muturreko temperaturek ez dutela lagunduko Espainian piztu den sute handiena amatatzen.
3: 96 urtetan ez dugu ikusi holakorik, eta hainbet baso zutetan egon gara.
14: Alere Abilan egoera sertxo baitu betu eginda eta Toledo nuztuarazi zituzten 9 herritako biztanleak itzuli dira euren etxetara. Madrilen aldiz bi herri konfinatu eta beste bat ustu egin dute. Castelloko sutean egonkortzelanetan ari dira, baina 7.200 hektarea erre dira dagoeneko eta oraindik 16.000 lagunek etxetik kanpo jarraitzen dute. Gauzak horrela gaur larriki afektatuak izan diren zonalde izendatuko ditu eremu guzti hauek ministro kontseiluak.
12: Espainiako zute bortitzek zu politikoa ere eragiten jarraitzen dute. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea Castellón izan da, eta adierazi du agerikoa dela klimea larrialdiak hil egiten duela. Negazionismoaren aurrean, klima larrialdiari aurre egiteko estatu itunaren beharra berretsi du, baina ezkerraren mantra dela erantzun du Alderdi Popularrak Nerea Sarregi.
15: Bai, Sánchezek berretsi du estatu ituna ezinbestekoa dela, segurtasunagatik soilik ez esan du bete behar morala da.
16: Los datos son claros, la emergencia climática mata, no basta con atender las consecuencias que lo hacemos.
15: Baina, Alderdi Popularrarentzat,
17: yo creo que esto de el cambio climático mata, el cambio climático es el responsable de todo, es un mantra que repite la izquierda para evitar.
15: Ezkerraren mantra bada bere kudeaketa txarra estaltzeko. Neurri ideologikoak dira Ester Muñoz Popularren Kongresuko bozeramaileak Ez Radion esan duenez. Tragediak politika zikina egiteko erabiltzen aritzea leporatu die gobernukidei. Ba Moncloatik erantzun diote Sara Agesen eta Ernest Urtasun ministroek.
18: Gobernar con negacionistas es desproteger a la población. Está clarísimo.
19: Quien niega las consecuencias que tiene el cambio climático en nuestro país está poniendo en riesgo.
15: Boxeko negazionistekin agintzeak horrek uzten dituela herritarrak babesgabe.
12: Madrid, Ávila, Toledo eta Castellón garrek iskalitako eremuak larri kaltetutako eremu gisa izendatzea onartuko du gaur ministro kontseiluak. Eta horrekin batera irekiko da estatuko laguntzak eta aparteko neurriak eskatzeko bidea ere. Bai, herritarrentzat, bai udalentzat eta enpresentzat ere. Mikel Klaver, Madrid.
20: Astearte honetako ministro kontseiluak azken egunotan kiskalitako inguruak izendatuko ditu suteek larriki kaltetutako eremu gisa. Gainera, larrialdi klimatikoari aurre egiteko ekintza panel zientifiko bat sortzea ere onartuko du. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea.
16: Su tarea será ayudarnos a anticipar los riesgos. Por supuesto también a evaluar las políticas públicas y a orientar
20: Udako geldialdiaren aurreko azken ministro kontseilua izango da, gobernuak langilei zuzendutako neurri sorta bat onartzeko ere baliatuko du, hondamendi naturalek, adibidez, suteak, kaltetutako langileentzako laguntzak izango dira besteak beste, adibidez, egoera horrek eragindako arrazoi emozionalengatik lanpostura joan ezin diren langilei emango zaizkie, naiz eta haien lantokiak normaltasunez funtzionatzen jarraitu.
12: Ministro kontseiluak zutei lotutako neurriak onartzea espero da, ez horrela etxe bizitza neurriak jasotzen dituen dekretu berria. Diputatuen kongresuan ez duela beharradina babes izango, Espainiako gobernuak etxe bizitza lege dekretua irailera arte atzeratzea erabaki du. Hilabete luzeetako negoziazioak izan arren ez dute lortu Podemosen babesa. Dekretuak lurzoru legearen erreforma ere aurreikusten duelako, EAJak eskatuta, eta erreforma horrek espekulazioa uspotuko luke Moreen ustez, Nerea.
15: Bai, kongresuan aurrera egiteko nahikoa babesik ez duela ikusita, etxebizitza dekretuaren onarpena irailera arte atzeratzea erabaki du Espainiako gobernuak gaur onartu behar zuen ministroen kontseiluak, Ernest Urtasun kultura ministroa.
19: No hay ningún grupo que se haya bajado de ese diálogo, pero también creo que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo es imprescindible que corramos. Yo quiero
15: exigir... Etxebizitza ministerioko iturriek aitortu dute presak edo egutegi estuak etzuela laguntzen akordioa lortzeko bidean, bazkide guztia konbentzitzeko asmoz, dekretu honek alokairuen luzapena jasotzen zuen alde batetik, baita pisu turistikoen bezaren igoera ere, baina jabeentzat onura fiskalak ere jasotzen zituen eta batez ere lurzoruaren legean hainbat aldaketa bereziki EAJaren eskariak entzunda. Ba, hor dago korapiloa, Podemosek ez du neurri hau onartzen, erreformak espekulazioa auspotuko lukelakoan, eta gobernuak guztien botoak behar ditu, beraz, negoziak eta luzatuko du, baina hitzeman du, bere esku dagoen guztia egingo duela, dekretua aurrera atera dadin.
12: Eta Espainian bezala, kezka sutengantik ere Frantzian, Gironda departamentuko sutea ez da gehiago zabaldu, oroar egonkor jarraitzen du atzodanik, baina hori bai ez dute oraindik ere kontrolpean hartu. Eta datozen orduetarako, iragarritako beroaldiak kezka handia eragiten du. Begiradak, Bordelen jarrita dituzte agintariek, garrek iritik 15 kilometrora jarraitzen baitute, maitan ez ugi jana, egunon zuri ere.
21: Egunon bai, azken 24 ordutan oroar obera egindu, Frantzia egomendebaldeko sut euriaren eraginez, Emmanuel Macron Frantziako gobernuko presidentea atzo goizean Parisien krisi maila bildu ondoren bertaratu zen Girondako larrialdi zerbitzuengana Bordelera eta bertan adierazi du egoera oso kritikoa dela Frantziak bigarren mundu gerraz geroztik bizi duen larriena.
22: On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure
0: qu'on n'ait jamais mesuré, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale.
21: Eta are gehiago okertu liteke datozen ordu eta egunetarako iragarrita dagoen bero bolada kontuan hartuta, hori horrela batuta egoteko deia egitearekin batera.
0: Une demande a été évoquée parce que justement je suis aussi là pour ça, apporter le soutien de la nation.
21: Eskerre hitzak izan ditu bereziki suhiltzaileentzat egiten ari diren ahaleginagatik, baita Europar Batasunetik bidalitako laguntzagatik ere, baina argi utzi du egoeraren larritasuna, aurten dagoeneko 60.000 hektarea kiskali dira Frantzian, eta etorkizunera begira, erretako basoak berreraikiko dituztela dio, baina baso mota desberdina izan beharko dela etorkizuneko baldintzetara egokitutakoa.
12: Bada hildo beretik, sute eta egoera berri hauetara ohitu egin beharko garela uste du Ignacio Martínez de Arano, Europako Baso Elkarteko kide eta sute handietan adituak. Aurrerantzean ere suteak izango direlako eta litekena delako geroz eta bortitzagoak izatea. Aurre egiteko paisajea prestatu eta herritarren autobabesean azpimarra jarri beharra dagoela, esan du Euskadi Irratiko Faktorian Irati Barrena.
4: Bai, aurre ikusi ezin daitezkeen suteak dira Frantzian edota Avila, Madril eta Toledon piztuta daudenak. Haien portaera zein izango den ezin delako jakin eta horrek izugarri zailtzen dituelako itzaltzelanak. Erretako hektareak baino kaltei erreparatzearen beharra azpimarratu du Martínez de Aranok.
22: Nik izango nuke ez gara fijatu behar ja hektareatan. Segon altara oitu behar gara. Izango dugu nelako suteak. Igual ez urtero baina askotan, ez? Orduan onartu behar dugu egoera okertatuko dana. Orduan ez gara fijatu behar zenbat hektariatan, baizik eta zer erredan eta ze kalte sortu dire.
4: Eta aurre egiteko paisajea prestatzea ezinbestekoa da bere ustez.
22: Batetik, paisajea prestatu, territorio prestatu, lurralde prestatu, basoek extingibleak izateko berriro. Eta orduan horrek izan nahi du berda zonalde askotan, landaria gutxitu behar da, lurre bilerak planteatu behar direla, badakigu zutak etarreko direla, onelako izango direla, beraz izan behar dugu paisajea prest.
4: Landa eremuan ez ezik, herritarren ezagutza eta autozaintzan ere azpimarra jarri beharra dago bere ustez, suhiltzaileak egoera hauetan ezin direlako alde guztietara heldu eta jakin egin behar delako zer egin eta zerrez bizitzak arriskuan ez jartzeko.
12: Ekialde hurbilean estatu batuek ez dute azken orduotan Iranen aurkako erasorik egin eta Teheranek bertan bera utzi ditu erantzun modura aurreko asteetan egindako erasoak. Eta erasoen etenak arnasaldia ekarri du burtsetara eta erregaien prezioetara. Brentupelaren prezioa 87.43 dolarrean dago, azken lau egunotan 112 jaitsiera izan du brentupelak eta merkatuak ere lasaiago. Iranen eta Ameriketako estatu batuen arteko tentsio zertxobait baretu denez, bai korrago merkatuak, bai Europan eta baita Wall Streeten ere. Dena berdean, gorakada orokortua, IBEX 35-aren kasuan 0,8 gora eginda. Eta egoera honetan, Irango egoera izpide izango dute datozen orduotan etxe zurian Donald Trumpek eta Benjamin Netanyahu Israel golen ministroak. Bi agintariek beste gai bati heltzeko asmo ere badute, hagan egoitza duen nazioarteko zigorra uzit egia ultzeko estrategia aztertuko dute Xavier Urteaga.
23: Ameriketako estatu batuek agako auzitegiaren aurka hasitako kanpainarekin bat egin du Netanyahuk. Israelgo lehen ministroak esan du tinko aurre egin bertzaiola munduan justizia arriskuan jartzen duen erakunde horri. Netanyahuk Washingtonera abiatu aurretik egin ditu adierazpenak. Agako auzitegiak gerra krimenak egotzita bera atxilotzeko emandako agindua indarrean dela iritsiko da estatu batuetara. Testu inguru honetan aurreko astean nazioarteko zigor auzitegiak behin-behinean kargutik kendu du Karim Khan fiskalburua, sexu erasoak egitea egotzita ikerketapean dago, Khan izan zen Netanyahuren aurkako atxilotze agindua eskatu zuena. Netanyahuk Washingtonen egingo du lehen geldialdia, New Yorkera Nazio Batuen erakundeko batzarrera joateko asmoare agertu du, eta hori jakinda New Yorkeko alkateak Israel golen ministroa atxilotzeko agindua betetzeko eskatu du.
12: Eta Brasil eta Argentinaren artean krisi diplomatikoa piztu da, azken hamarkadetako gogorrena bi herrialdeen artean. Oinarrian, Javier Milei presidenteak Bolsonaroren semearen, Flavio Bolsonaroren hautagaitza aurkezteko ekitaldi batean, Lula presidentearen aurka zuzendutako irainak. Ertamerikan berri emale, eneko Zuberogoitia.
5: Arratsaldeon bai, Hego Amerikako bi herrialden artean tentsioak gorenean dago. Larunbatean Flavio Bolsonaro, presidente ohiaren seme nagusiaren aurkezpen ekitaldia izan zen, bera izango da Brasilgo urriko hauteskunde presidentzialetan eskuin muturraren hautagaia eta Lula da Silvaren aurkari nagusia. Milei Bolsonarori babesa erakustera joan zen.
6: Hoy Brasil puede sumarse a la transformación regional.
5: Oiko tonuan irainak bota zituen Lula da Silva presidenteari sabor sozialista deitu zion.
6: Confiamos en ti, Flavio, para lograr parar a la basura socialista.
5: Lapurreta preso ere deitu zion, Alexandre de Moraes Jair Bolsonaro espetxean sartzeko erabaki hartu zuen auzitegiko epailearen aurkako irainak ere esan zituen.
6: La basura calma. Calva no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado.
5: Egoera honen aurrean, Brasilek kontsultara deitu du Buenos Airesan duen enbaixadorea eta krisi diplomatikoa areagotu eginda. Familiek atzera eginez eta igande honetan hemen Buenos Aireseko ekitaldi batean, Argentinaren aurka ustez dagoen kanpainaren erantzule egindu Brasil.
7: Euskadi Irratian Kirolak.
12: Kiroletan, Frantziako turra amaituta bai, baina Kepa Iribarregunon oraindik ere solastatzeko parada ematen du lasterketak, txirrindulariak etxerako bidean, gurean analizirako tartea.
8: Egunon, Frantziako turra amaituta etxera bueltako eguna izan zuten atzo protagonistek eta analizirako guk. Tadej Pogacar protagonista nagusi beraz, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault eta noski, gure Miguel Indurainekin batera, bost tur irabazi dituztenak orain bost txirrindulari dira. Pogacar errege eta arkutzitako zirrikitu apurretatik dirdira egin duenetako bat, Remco Evenepoel bigarren zailkapen nagusian. Red Bull taldean, Patxi Vila du zuzendaria Evenepoelen bilakaera azpimarratu ditu.
24: Denok bizitzan, bueno, garatzen joaten garela eta Renkoan kasuan ere alakoa da, ez? Zaten dintzu eta urten egin duen gauza aipagarrinetakoa, bai persona eta bai korro dugu zala, nola garatu den, ez? Nola eldu den, ez dintzut egoran jaiegatzen dela eldutasun puntu batera, bueno, adinek ere aurrera dihoa berian ere bai, eta pentsatzen dut, ba, iraganen ikusi genuen Renko bero hori eta oaindik ikusiko dugula, batzutan, baina hori pixka baratzen nahi dela, eta nintzut hori beralde.
8: Kajar Ural gonbidatu izan duen turra izan da, Aritze Baguez zuzendaria, oroar, gustora taldeak eman duen mailarekin.
25: Ba, bai, konten gaude, egia da, azkenen hasieratik gauza trunkatu zizkigula, pues, Molenaren erorekarekin, azkenen oso goizko merekantzun etxera, eta horrek pues, pixka aldatu dugu buruan genituen planteamendu, eta jende eritsi da, pues, nahi genuna baino nekatuko bukarara, e, bueno, azkenen hola da kirola, hola da zirizma, eta aurre egin berra.
8: Arraunean, asteburu mugitua eta gorabeheratsua izan da Liga Nagusietan, eguraldiak erabat baldintzatuta. Bermeoko Urdaibai adibide, larumatean Ziaboga istriborretik emanda, azkena. Eta atzo, lehen txandatik, irabazle. Bart, tostartean, Imanol García Elorza gonbidatu, Jon Salzamendi entrenatzailearen albokoa.
26: Bueno, beti, igandean irabazita, ba, ongi amaitzen da, ez da. Baina, pena pixka bat, ba, nahiko zaila zegoen liga bat, ba, guztiz joan dela onartu dezakegu. Lehendik ere, Galiziko bueltata gero oso zaila zegoen, baina, ba, larun bateko estropuz bat gero, ba, pixka bat estropa bakanei begira jarri beharko dugu.
8: Futbolean adiskidentzasko partida Realak 8:30etan jokatuko dute gaur txuri urdinek Aston Villaren kontra Ingalaterran. Fitxaketa bi utzi dizkigute lehen mailako gure taldeek. Miguel Rodriguez aurrelariak Alavesen jokatuko du, 5 urterako akordioa lotu dute. Galizerra da Rodriguez, Zeltaren arrobikoa Herbereetan ari zen jokatzen 23 urte ditu. Eta Osasunak Jonathan Dubasin kataluniarra fitxatu du Xixongo Sportingetik. Bertan 17 gol egin zituen aurreko denboraldian. Nafarrek 4 milioi euro ordaindu dituzte, 4 urteko kontratua sinatu dute. Eta Efeligan, Eibarrek Mariana Seidel estatu batuarra fitxatu du. 25 urteko koloradoko futbolariak, urrengo denboraldia beraz armaginekin osatuko du. Australiako ligatik dator, Brisbane taldetik. Zesta puntan, Alize Arriagak Jaialai ligako lehen txapela eskuratu zuen, ostiralean atzo aitortu zigun pozik dela markinarra.
27: Ba, itzela, kriston postasune, urte osuena, bilpiskat horre, ba, bueno, liga honetan sartute, txapelgeta batzu jokatutxuaz, eta ba, txapela birabaztien eutzako, itzelesko izen da oso posina.
8: Eta trinketean amaitzeko Donibane Garaziko torneoko finala, Peio Larretxeak eta Luis Sánchezek 40, Aingeru de la Fuentek eta Peio Gixandutek 37.

0: Goizeko 6:00 iritsi gara, eguneko lerroburuak entzungo ditugu Marijo Armendia eta Xiker Aznal lankiden eskutik. Taldetako sutea kontrolatzea lortu dute suhiltzaileek, baina Bordele mendebaldekoak evakuazio gehiago eragin ditzakela ohartarazi dute agintariek.
1: Datozen orduetarako iragarrita dagoen bero handiak egoera zail dezakeela aitortu du Emmanuel Macron presidenteak Girondara egindako bisitan eta esan du bigarren mundu gerraz geroztik izandako egoera latzena jasaten ari direla.
2: On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale.
1: Batuta egoteko deia egin die herritarrei Macronek eta suhiltzailei berriz eskerrak eman dizkie. Girondako sutean 84 suhiltzaile zauritu dira eta 220.000 herritar ebakuatu dituzte prefekturak jakinarazi duenez.
0: Espainia erdi eta ekialdean piztuta dauden sute handien aurkako borrokarako ere datozen orduak kritikoak izate aurre ikusten dute agintariek.
1: Castellón 16.000 herritar ebakuatu eta beste 70.000 konfinatu dituzte Valdoixón kontrol gabe jarraitzen duen sutearen ondorioz. Madril mendebaldean eta Abilan berriz, 80.000-tik gora dira, ebakuatu dituzten herritarrak, sute horiek itzaltzeko lanean ari den Aitor Landa, suhiltzaile bizkaitarrak kontatu du, alakorik ez duela sekula ezagutu.
3: 36 urtetan ez dugu ikusi alakorik, eta hainbet baso sutetan egon gara.
1: Moncloak gaur onartuko du suteek larri kaltetutako zonaldeen izendapena.
0: Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteari zuzendu zaio Aitor Esteban, Euskadi Buru Batzarreko presidentea, transferentzien eskualdatzeari dagokionez, konpromisoa bete dezala eskatu dio, aurrez hitzartuta duena bete dezala legia.
4: Ez gabiltz, mesede eske, zera eskatzen dugu. Gobernatzen duena, gobernatzen duela, itundutakoa, izenpetutakoa, dagokiguna, bete dagiala, ez betetzea onartezina da.
1: Sabino Aranak EAJ alderdia duela 121 urte, sortu zuela ospatzeko ekitaldi politikoan egindu hortarazpena Estebanek. Mezu politikoz beteriko itzaldian, EH Bildu zuzenen aipatu gabe, Estebanek Agirre lehendakariaren oinordekotza aldarrikatu du eta gaineratu du orain arte mespretsatu dutenek ezin dutela haren figura bere egin. Sozialistei ere zuzendu zaie Esteban, nortasun nazionalaren aurrean, jeltzalek eraikuntza nazionala aldarrikatzen dutela zehaztuta.
0: Belateko tunelen lanen esleipena ikertu egingo du Espainiako Auzitegi Nazionalak. Ismael Moreno epaileak Koldo auziaren ataletako batean sartu du Guardia Zibilaren uko taldeak egindako txostena.
1: Foro gobernuak ia 63 milioi euroren truke esleitu zion obra akzionak Osesek eta Serbinabarrek osatutako aldi baterako enpresa elkarteari eta Serbinabar zerdanekin lotzen dute. Nafarroko gobernua auzian aurkezteko aukera aztertuko du gobernuak, UPNek eta PPek Txibiteren dimisioa eskatu dute.
0: Donostian kaleko afari solidarioak debekatu ditu udalak.
1: Gaurtik debekatuko ditu kaleko afari solidarioak elkarteak kalean banatzen dituen afariak, udaleko hiru departamenturen txosten teknikoak oinarri hartuta. Espazio publikoaren erabilera unitatearena, osasun publikoko sailarena eta udaltzaingoarena. 300 pertsona baino gehiago afaltzeko alternatibarik gabe utzi dituztela salatu du kaleko afari solidarioak elkarteak.
0: Trafikoan ez dagoela aparteko eragozpenik, horixe esan berre digute, segurtasun sailean, eta Iker Mahon egunon.
5: Egunon.
0: Momentu honetan, ze temperatura ditugu gure hiriburuetan?
5: Gasteizen 13 gradu ditugu, Bilbon 14, Iruñen 15, Baionan 16 gradu eta Donostian temperatura altuena 17 gradu.
0: Eta gaur bero kontuak berriro ala zer dio gaurko eguraldira garpenak, konde duzu?
5: Bai, Gironeko freskoarekin hasi dugu eguna, baina goizaren erdiko orduetan maksimoak asko igoko dira eta bero handia egongo du. Barnealdeko hainbat tokitan altuenak 35 gradutik gorakoak izango dira. Hori dela eta eguretik 8:00 alerta laranja izango dugu indarrean ia ego Euskal Herri osoan, kostaldean eta Nafarroan izan ezik bertan abisu horia izango dugu. Eta egunaren hasieran lainoa ager daitekeen arren, gaur eguzkia jaun eta jabe izango da gurean.
0: Ba, itzaletik ibili, Iker, eskerrik asko.
5: Berdin, agur.

0: eguzkia goizeko zazpietarako bi minutu falta direnen aterako da, eta sartuko da gaueko amarrak hogei gutxian. Itxasari begira, hogeita lau graduan segitzen du itxasoko uraren temperaturak, itxasgora goizeko bostak bost gutxian izan da, eta itxasbera goizeko amaiketarako espero dugu. Arratsaldean itxasgora, bostak eta amarrean, eta itxasbera gaueko amaikak eta hogeirako iragarri digu Euskal Metek. Eta gaur zehaskako egutegiari begira, gaur uztaiako geita zortze ditu, Peru, zorionak.
1: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.

0: Lehen sektoreko jardueraren eta mendiko aisialdiaren arteko elkarbizitza zaritu dira uda ikastaroetan, egungo erronka, gatazka eta elkarlanerako aukere zausnartzeko. Baita, basoan zaintza eta ustiapenaz. Gaur, Jesus Artetxek kontatuko dizigu xetasunak.
1: Mendietako erabilera berriak, askotarikoak gaur egun, gero eta gehiago arautuak. Ondorengo ekintzetarako baimena behar izaten baita. Mendi lasterketak, eskalada, droneak, slackline edo sokagaineko oreka, mendiko bizikleta probak eta arroila jeitxierak. Txakurrekin ere, tokiaren arabera, arautua dago nola eraman behar den txakurra mendira. Mikel Zabala, Gipuzkoako Foru Aldundiko teknikaria.
2: Txakurrekin ere badaude hor, guain sortu dian nege berriekin, nahiko araututa dago, nun, nola, zergatik eraman ditekeen txakurra mendia. Herri honorako mendietan, laharre inguruetan, jartzen du foru erabak, lotuta eraman behar direla. Eta badakit hori nazi dela pixka bat oengoz informatibo moduan, baina bueno, pixka bat jendeari esaten, bari larre eta da dihoala, eta txakurra lotuta eramateko, ba, animaliekin eta arazuki zeukitzeko. Eta beti hitz egiten dugu etxa berez, baina ia hor basa animali asko dagoela, eta txakur bateko zaitzen badu, basa animali bat, haren atzetik irtetzen dela, eta bueno, matxutan izatu dezakela, edo umeak ere galdu ditzaketela, edo bueno, lako arazak ere sortu daitezkela, orduan, ba, etxa beren aldetik eta baita basa animalien aldetik ere, ba, bueno, txakurra lotuta eramatea badauka bere zentzua.
1: Mendietako GR eta bidezidor seinaleen kudeaketa. Frantziatik datorkigu mendietan GR-ak seinalizatzeko ohitura. Euskal Herrian, Teodoro Agote Tolosarra izan zen, mendibideak markatzen aitzindaria. Urdin Elortza, Gipuzkoako Mendizale Federazioko ordezkari teknikaria.
3: 1943an Tolosar bat aitzindari da bideak markatzen. Ez da sendeismo homologatua, Teodoro Agote, Alarkoa dizkideen kide bat, mendizale zutsua, baina imprenta baten lan egiten duena, eta imprentatik sobratzen zaion pintura, erabiltzen du, Alarkoa dizkideen kide bat, mendizale zutsua, baina imprenta baten lan egiten duena, eta imprentatik sobratzen zaion pintura,

0: turistiko bat. Hau azpiegitura deportibo bat ere bada. Kultura ondarea zaintzeko modu bat ere bada. Bidea garbitzeko modu bat ere bada. Orduan, asko dira, ez dira, turismo da, kultura da, kirola da, pixka bat dena da.
1: Eta mendi ibilbideen zaintza eta etorkizuneko erronkez, lehenik eta premiazkoena, pedagogia eta errespetua bultzatzea.
0: Pedagogian azpimarratu behar dugula eta indarra egin behar dugula denon artean, gatazkak murrizteko, errespetua sustatzeko. Kirolari guztiak, eskalada, bizikleta, korrikalari, mendizale, eta baserritarra beltzain eta basozainen artean egoteko entendimentu bat, eta arazoak igual sortu aurretik konpontzeko. Orduan, saiatzen garana da hori, arazoiek ekiditzen. Gero, ze pasatzen da, ba, jente mota desberdin asko dagoela, eta gero hori da, jentea joaten da txakurrakin, edo kotxea aparkatzen dizu atearen aurrean. Beste arazo handi bada hori ez, ba, takak zabalik ustearen, hori klasiko bada.
1: Gipuzkoako landa eremuaren 180 baino gehiago jabetza pribatukoa da. Mendian errespetuz nola jokatu jakiteko, nahi duenak eskura du mendizaletasunerako praktika honen dekalogoa izeneko esku horria. Han irakurriko dituzue honakoak. Aparkatu horretarako prestatutako tokietan. Saiatu aurrez markatutako ibilbidei jarraitzen. Langa edo ataka bat igarotakoan, beti itxita utzi. Eta mendira txakurrarekin bazoaz, beti lotuta eraman. Adierazi dute ikastaroan basoarekin elkarbizitzea posible dela, baina egoki kudeatzen badugu. Basoa ez da erabilera bakarreko espazioa. Oraintxe berehala konturatuko gara basoak zenbaterainoko onurak ematen dizkigun. Entzun Arantzazu Martiarenari, Bizkaiko Foru Aldundiko teknikariari.
2: Basua ekoizpena da, basua egurra da, biomasa da, basuak lehen gaiak emateizkigu, lan ematen du, bai mendilan, industrian, transportian eta hornidora lokalian. Mendila baita da, babesa lurzorua edo igadura babesten digute zuaitek, biodibertsitatea eta gero erabilera sozialak gehozta hondilagoa daka. Bai, aixian, kirolan, eizan, kulturan, basotikan monetizatzen degun produktua egurra da. Baina basuak beste produktu pila bat emateizkigu, perretxikuak, testila, sendabelarrak, karbonoak eusten digu. Onura hoie edanak, dazkagu gizartian eskura.
1: Euskadiren baso azalera lurralde osoaren 168% da.
2: Euskadin 1500 hektarea dazkagu, baso azalerakin izango litzakela lurraldean 168%. Eta Gipuzkoan berriz, 143.000 hektarea dazkau, izango litzakela 172%. Intzin izpinua jakina danez, bere azalea jozta txikiagoa da, berantzikoa dazkagun arazo fitosanitarioen gatikan. Ostozabalen azalera gonuz doa eta geodakagu beste izendapen bat baso misto atlantikoa. Hoi izan da, guainarteko egurrazion mendioietan, ez dain landaketaikan eta beroz datorren basoi da.
1: Aditu teknikariek esan dute baso erresilienteak sortu behar ditugula. Baso sozialki onartuak behar dutela izan eta baita errentagarriak ere. Hori guztia bideratzeko ordea zaindu egin behar. Zer da basoa zaintzea?
2: Zaintzia ez da ezikuitzia. Basua zaintzia da diagnostikatzia, masaren egoera ikustia, osasuna, lurtzorruak, arriskuak. Zaintzia da prebentzioa itea basuan, suten aurka, izurreten aurka. Zaintzia da silbikultura bat, kalidadezko egurra lortzia. Hoi nola iten da, bakanketekin, hautaketekin, bersorkuntza naturala, klasifikazioa iten. Zaintzia da eta habitat egiturak mantentzia, bazen korredore ekologikoak lotzea, onditu berradia, onditzea, zuaitzarrak mantentzea, egurria bere neurrian eukitzea mendian, eta zaintzia da baita erabilera publikoa. Sarbideak egoki jarri behar ditugu, gizartea edo eskura jartzeko.
1: Azkenik azpimarratu dute mendia ez dela dekoratu bat, zerbait dinamikoa baizik. Jabetzak mugak eta ardurak sortzen dituela, gure aisialdiak kostua duela mendiarengan, eta gobernantza egokia dela guztiaren gakoa.

0: izan genuen Donostian. Aurtengo edizioa, aniztasun handikoa izan da. Diana Krall veteranoa eta Samara Joy gaztea esaterako kursalen. Eta jendetza erakarri zuen ETS eta Jofe Euskaldunak ondartzan. Beste behin ere, Trinitate plazan, jasaren maixu haundenetako batzuk izan dira, Aimar Perez.
1: 77 kontzerturen ondoren Donostiarrak sentipen gazigozoarekin esnatu ziren atzo, jazaldiaren 71. Edizioa amaierara iritsi da, baina joan den ostegunean hasi eta igandera arte bizitako kontzertuen oroitzapen asko ahazte ezin bilakatu dira. Diana Krall, Pat Metheny, Marcus Miller eta Samara Joy izan dira edizio honetako izarrak, sarrera guztiak saldu zituzten. Bestetik, Keller gunean jazz klasikoaz gain beste musika estilo ugari deskubritzeko kontzertu jendetsuak zituzten, LP eta Daniel Nicole izan ziren doako kontzertutatik arrakastatxuenak, eta ETS, Kokoska, Nogen eta Jofe talde euskaldunek ere milaka zale elkartu zituzten Zorriolako ondartzan. Europako jasa aurtengo edizioan ere oso presente izan dugu, Nils Peter edo Louis Slavis artisten eskutik. Jaime Otamendi, Donostia Kultura.
2: Esklabiz izan zen Santelmon eta Molbaer Kursalen. Jazaldiaren magia, arima, soula eta oso berezi bihurtu den tokia Santelmoko klaustroak. Eta etorkizuna, zalantzarik gabe, txiki jasa. 2027 Donostiako jazaldia, uztailaren 21-etik 25-era. Datorren urtera begira jarrita gaude, etorkizuna amestu nahi dugu eta bide berriak ireki.
1: Beraz, Otamendik dioen bezala datorren urteko jazaldia 2027 uztailaren 21-ean hasi eta 25-ean amaituko da.

0: Eta araba ilusioz betetzear da, aurten ere iraian egingo dutelako magialdia, Gasteizko nazioarteko magia jaialdia, eta horren atariko magialdia araba prestatu dute. Euskal Herriko zazpi magok ikuskizunak eta tailerrak eskainiko dituzte, lurraldeko 15 herritan, abuztuen 29tik, iraiaren 12 bitartean. Maite Lustiz, egunon?
1: Egunon, trikimailuetarako eta jolaserako prest daude Tormagoa, Txoborro, Asier Kidam, Andoni, Altrius, Odeimagoa eta Imanol Ituño.
2: Zer, magialako prest? Ederto.
3: Zuekin, Imanol Ituño.
4: Imanol Ituño nina izelako. Beste batzuetan ordaintzen dute beste bat hori egiteko.
1: Eta emozioz betetzeko prest, Arabako 15 herri magia ikuskizunak euskaraz eta gazteleraz izango dira eta aurrentzako tailerrak soilik euskaraz, Arantxa Ibañez de Opakua Vital Fundazioko zuzendaria.
5: 22 jarduera antolatu dira magia ikuskizunak eta aurrentzako tailerrak barne. Magia, jakinmina, irudimena eta sormena sustatzen ditu. Eta Vital Fundazioaren ustez, balio horiek lantzea eta indartzea oso garrantzitsua da. Gaur egungo gizartearen erronkei aurre egiteko.
1: 12. edizionetan, magialdia araba lehen aldiz iritsiko da Manzanosera eta Urartera. Magiaz gozatzeko aukera izango dute Legution, Okondo, Naraian eta Agurainen ere beste hainbaten artean.
5: Abuztuaren amaieran hasiko da bira eta bi astez magia izango da Arabako hainbatzukoetan protagonista.
1: Magialdia arabaren ondoren, magialdia jaialdiaren txanda izango da Gasteizko nazioarteko magia jaialdia iraiaren 14tik 20ra egingo dute.
6: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.

0: Baina, egunon, zemuz. A ber, hemen burlatan, oain txibertan, ostartek ikusten dira, aizerik ez dabil, eta momentuz, amalagura duko temperatura. Fresko. Venga, ongizan, agur.
1: Egunon, oina, zahola eskoititi. Hemen, preskure ara, momentun, amaxe gradu. Bela nioen, itxu itxue. Goize, ehara mato egin olua. Azalin, nao behozia behar baino, goiz partin ematau preskure ara. Hai, bolo, bolo. Alda mon pasako egune da, pose bizi.
2: Egun onde noi, ondo algea. Hemen amezketan eta abaltzisketan amasei amazazpi gradu, zerue gehienen estali daukeu, aralarko tontorrak lainok estalita daude. Aldiz, iparraldea, iparrekialdea, ba, argixio, sumatzea, eta bentsa goizeko zeiek eta laur denen, laino beltzaiskan azpin, zeru naranja-naranja ikustea, zoragarri, eh? Eta aizeik apenas dabil, dabilena igualetik, eta intzik batez, egun hona izan zazuela enok!
3: Egun hon, gaur Bergaran, 14 grado, eta Antzulan, 15. Atzo aspaldiko parte zirimiria ikusi ginuen goizian, uf, gustora hartu ginuen. Gaur laino batzuk ikusten die, baina nik usten dut dana garbi-garbi geldituko dala. Eta gaur berriz, berotuko gazela berriro. Baina, bueno, udan gar eta laizte roporrak, así que egun hona pasa marketzen hon, agur.
4: Egun hon, gaur anizen temperatura goxoak inez natu gara, 13 grado. Zeruan goibel batzuk baziren, baino izpegit ikusten daia garbitu dula. Zigaurren, Elizondon eta Izkun aldean, belainoa. Elizondon 14 grado, erratzun 13 eta izpegin 16,1. Pastugun ondene gaio.
5: Egunan, iroritan 14 grado, lainopian.
6: Egunan, aien 17 grado daude. Eta Mateu holdi politxe ingola. Txorik kantari edi eta, azike, venga, egun hona izan, adio.

0: Martin, egun ongo izango izotik?
1: Egun bai.
0: Zer moduz ongi?
1: Ongi, ongi, hemen aspalditxo den goizerik freskoena edo, senti judet, zai. Amaika gradu daude, eta bueno, gero beroa, mako izango degula besaten nahi dira, baina baizu, biru egun pixke bat ez eta esun pixka bat egin ditugu, eta ungo raso gartzen denean, pues, hau askotan gertatzen da, eta freskura hau egia esan aspalditxoan ez gila, senti ju, zaleike, bai?
0: Jo, amaika gradu, gustura hartuko nituzke.
1: Bai.
0: Egia esan.
1: Horain hori daude, baina bai, baina...
0: Gerego
1: kodu bai. Laister atera eta raso itxura ara dauka, berorako goera.
0: Bai, tira, ea termometroak zer markatzen duen Durangaldean. Marisa, egunon?
2: Egunon, lagunok, ba, Durangaldean pizkatxo bat gehiago, 14 gradu ditugu, ba, freskura gozoa, esango nuke. Eta, ba, hori, ba, pinoi binoen bezala, ez da pare bat eguneko atxenaren ostean, ba, egun beroa datorkigu gaur antza.
0: Bai.
2: Baina, bueno, ba, zer esango dut, ba, zutei aurre egiten ari diren entzat, gogorra esango da. Eta, bueno, ba, ondartzara joateko aukera dugun ontzat, egokia.
0: Bai, horixe, horixe. Ala begiratu beharko, bestela.
2: Bai, hori, hori, bai, bai, bai, freskura, bila, hasi beharko dugu, ze, hainbesteko beroa badakar, gaur eta bihar, ba, Martin Basarrian egongo da, baina,
0: baina,
2: ale zuluan,
1: Kalezuan basarriak ere behotu ziren, egia esan, orain berriz arki freskatu dira. Egun hauetan, da hemen fragazo piskatea mandeu, euririk ez digurako ez bota, hemen apenas bota du, oso gutxi bota du.
2: Hemen ere,
1: arrandia dago, eta bota guiz.
2: Bai, bai.
1: Hor gehizio zinimen, Durangaldean da, euria, ez duan.
2: Askorik ez, hemen ere lorriña piskatxo bat, ebeser ez, gutxi. Freskura nabari zen da, baina gutxi izan da, gehiago behar da. Gorri daude, larriak gorri daude.
0: Lehor daude, bai.
2: Lehor, bai.
1: Nik astea bat pasatu dut txerindulari egin eta horrela bat. Joanden astean hori Iruñeko kuenka esaten zaion, Iruñeko inguru horietan, eta klaro, hue naturalago do, hue dena ze badat zerealak eta garia eta da. Eta bere kolore naturala dauka, beti izaten duna. Baina hau dau sinestatu ezina, mendialdea berdea da, eta hau espaitago berdea orain.
2: Hori da, bai.
0: Ba, bai.
2: Egingo du euria orain arte ere beti eginduta, etorriko da, euria ere.
0: Ea. Eta behintzat bota dezala, gehien behar duten lekuetan zegu kexu gara, baina ez gaude kexatzeko, ez? Bueno, bikote, Marisa, ipatu duzu ondartza, ez dakite zuk irakurtzeko itura duzun, ondartza eramaten ote duzun libururen bat, poltsan, tokirik egiten diozun?
2: Ba, egiten diote tokia, baina ondartzan egia esateko orain dagoen temperaturarekin, urak daukan temperaturarekin, uretan ematen dut, inoiz baina denbora gehiago. Baina bai, eramaten dut, ez? Bai, bueno, egia esan lehenengo goizetan ba, berri erakurtzeko itura daukan. Eta liburu bat badaukat ben eskuartean liburu bat ondartzarako oso aproposa iruditu zaidana, Carmele Jaioren Abisko Bihotza.
0: Eta,
2: bueno, bai, taupaden alfabeto bat bezalakoa da, ezta? Errizirek urtzen da, harintasuna eta sakontasuna ba, naztean dauzka, ez? Kombinatzen ditu. Eta, ba, bitxia da, atik zetara dauka, ba, esan dudan bezala alfabetoa, eta urtean zehar egindako gogoetak, apunteak, eta, bueno, umedako ritzapenak, eta, bueno, ba, Carmele Jaiok beti daukan zer ez, ez dakit zer esan, ba, errestasun horrekin, edo euskera gozo horretan idatxia, eta dartxarako, ba, aproposa, dartxarako, edo zeintokitarako, ze, ez da, konzentrazio handiripear, eta gero, ba, irakur daiteke zatika edo, irakur daiteke, ez da, atizetara, ba, inbeste letra daude, inbeste itz, eta, bueno, ba, gustora irakurtzen ari naizena da, eta, ba, hor nabil, eta gomendatzen dudan liburu bat egia esan udarako.
0: Begira. Martin, zuk ez dakit liburu gomendiorik duzun, ala bestela, etxeko zet txokotan hartzen duzun gustura liburu bat egunkari bat irakurtzeko?
1: Bueno, nik egia esan, liburu asko ez zet irakurri, nik horrezatari ondo nahi zen garaian atoli da, de erabalde giratzen nion da, ordone unkariak ugari irakurzen nuen. Danan, bizke bat, kuspuntu desberdin hori ere, horrela ba, gero neuk bizke bat komentario bat egiteko. Eta orain ja, pues utzi ditut lasai agonago, ez daukat presio hori ere.
0: Hori oso nada.
1: Era bat
0: egoteko
1: eta orain bai, hasi naiz bizkit liburuekin eta horrela ba, geixago, eta bai, hasi naiz liburua duen enkanto hori egia esan ba, barneratzen eta, bueno, pozinago, bai.
0: Zeongi, ba, gozatu.
2: Seguro asko, arrisko bihotza gustore irakurriko zenuke. Naiz eta izen burua gogorra dirudien, ez? Arrisko bihotza, nik ero bera pentsatu nuen, baina gero oso horrez irakurtzen da, eta gainera, ez da, leberri bat ezela, daina jarraian irakurri beharrik, ez? Ba, zu, nazi zaitezke, dozietakoak irakurtzak ez, edo M4 Martin
1: jarraitu. Oi, gesaldia pixat egina eoteia, handik ez bioz behatzeko badu gori, eta bioz gorreko badu gori, eta bueno, bioza testura berditxu izango dute biak ere, betxatzen, baina, bueno, esaldi moldeak egina dauden agazpaldetik, eta horle esaten ditugu, ez?
2: Hori xe, bai.
0: Zeongi. Aizue, bikote, badakizue sekretu gutxi izaten dugula hemen, badirudi ezkaitu lain horken zuten, baina izugarrizko jende pilak entzuten gaitu, eta Marisa, oraintxe jaso dugu zure argazki bat, otxandioko omenaldian, Lore eskaintzan antxe, la rosa gorri bat jartzen, entzule batek bidali digu.
2: Eskerrik asko bidali duenari.
0: Bidaliko dizugu, berbidaliko dizugu irudi hori.
2: Bai, izan zen oso unkigarri izan zen. Aurrekoan ere kontatu nuen otxandiokoa.
0: Bai.
2: Baina denetan unkigarri izan zen, ez? Eta, bueno, ba, izenak entzunala, ba, ez dakita, larrosa jartzea, eta gero, ba, aipatu nuen bezala, Txominan abesten entzutea, gero, Xabier Olano izeneko olerkari batek, olerki, bueno, zoragarri irakurri zuen, eta, bueno, gero, bueno, dena izan zen, baina, gainera, batez ere, herriaren partaidetza, ez? Izan zen, niretzat unkigarria, eta, bueno, bai, larrosa hori jartzea izan zen, benetan, eta momentu magiko esaten dena.
0: Mm-hmm. Ba, hauek kontatuta, datorren astean gehiago, zalbistak entzun baretugu minutu eskaz barru, beraz, gozatu asteaz, eta itzaletik ibilie bikote.
1: Aloña, ni bagar-bagarik esan nahi non, erdi aroko azoka daukagula bai ganden, lekun berin, 30 betetzen ditula,
0: vale.
1: Eta da eguna jende gehien, biltzen dana ba, gure baiaran.
0: Bai, lekun berriko.
1: Kombiatori daudela, da zaudetela danak.
0: Igandean, oso ongi.
1: Hori da.
0: Ba, haintzat hartuta.
2: Eskerrik asko batin, gombidapena batik, ia urbiltzen garen.
1: Hori da.
0: Eskerrik asko bikote, azte hona igaro.
2: Bai,
0: vale.
1: Agur.
0: Eta zuri ere, aste arte hon, bihar aste azkena hemen txespero zaitu gueko, izeko bostak eta bostean, bihar arte argi bilita pozibizi.
3: Goizeko 7 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Egunon guzio, juda honetako laugarren bero boladaren aurrean erlojuaren kontra lanean ari dira suhiltzaileak, bai Gironda eskualdean, Frantziar estatuan eta baita ere Abila, Castelló edota Madrilen inguru horietan guztietan sutek piztuta jarraitzen dute, sute handiak dira larriak, Emmanuel Macron, Frantziako presidentearen hitzetan.
4: On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale.
0: Bigarren mundu gerraz geroztik, egoera latzena jasaten ari dira. Frantzia osoan aurten izan diren suteetan 116.000 hektarea erre dira. Girondan oraintxe piztuta dagoen sute horretan, kopuru horren erena irentsi dute sugarrek. 220.000 herritarrek evakuatuta jarraitzen dute, eta neurriak hartu behar dira, berehala esan du Macronen berrerekitze lanetan hasi behar da, kontuan hartuta, etorkizuneko basoak, baso horiek, desberdin izan beharko dutela.

0: Uztailak 28 ditu gaur asteartea da, Frantzian Bordele inguratzen ari den sute hori kontrolatu ezin da jarraitzen dute iritik 15 kilometrora jarraitzen du, ez da zabaldu zorionez gauean eta egoera beretsuan jarraitzen dute Ipar Euskal Herriarekin loturek A63 autopista itxita Baionatik Bordelera, eta kontuan hartu tren zerbitzurik ere ez dagoela Ipar Euskal Herria eta Bordele artean. Marijo Garmendi, egunon.
1: Egunon.
0: Eta Espainiar estatuari dagokionez, Espainia erdi eta ekialdean piztuta duten zute haundi horien aurkako borrokak ere jarraitzen dute kontuan hartuta, datozen orduak kritikoak izatea aurre ikusten dutela agintariek.
1: Castellón 16.000 herritar ebakotu eta beste 70.000 konfinatu dituzte Balduixon kontrolik gabe jarraitzen duen zutearen eragina ez. Madril mendebaldean eta Abilan berriz 80.000-tik gora dira ebakotu dituzten herritarrak, zute horiek itzaltzeko lanean ari den Aitor Landa suhiltzaile bizkaitarrak kontatu du alakorik ez duela sekula ezagutu.
2: 36 urtetan ez dugu ikusi alakorik eta hainbet eta hainbet baso zutetan egon gara.
1: Moncloak gaur onartuko du zuteek larri kaltetutako zonaldeen izendapena.
0: Urteko azken ministro konseiluan izango da hori, bertan agerraldi egingo du Pedro Sánchezek urte politikoaren balantzea egiteko, ba hain zuzen ere Sánchez Espainiako gobernuko presidenteari zuzendu zaio EAJ Euskalderri Jeltzalea transferentzien eskualdeketarako hartuta doden konpromisu horiek bete behar direla exigitzeko. Aitor Esteban EAJaren buruak bota du mezu alderdiaren sorreraren 121. urte urreneko ekitaldia.
3: Ez gabiltz mesede eske, zera eskatzen dugu. Gobernatzen duena, gobernatzen duela, itundutakoa, izenpetutakoa, dagokiguna, bete dagiala, ez betetzea onartezina da.
1: EH Bilduri ere zuzendu zaio Esteban, zeharka bada ere esanez Agirre lehendakariaren figura ezin dutela bere egin orain arte mespretsatu dutenek. Eta sozialistei berriz, jeltzaleek eraikuntza nazionala aldarrikatzen jarraituko dutela.
0: Belateko tunelen lanen lizitazioa ikertu egingo du Espainiako Auzitegi Nazionalak.
1: Ismael Moreno epaileak aintzat hartu du Guardia Zibilaren uko taldeak egindako txostena eta Koldo auziaren ataletako batean sartu du Belateko tunelen afera. Nafarroako gobernuak 63 milioi euroren truke esleitu zion obra, akzionak, osesek eta Servinabarrek osatutako aldi baterako enpresa elkarteari. Eta Servinabar, Santos Zerdan PSOEko antolakuntza idazkariari oiarekin lotzen dute. Nafarroako gobernuak aztertu eginen du auzian aurkezteko aukera, UPNek eta PPek berriz Maria Txibite lehendakariaren dimisioa eskatu dute.
0: Eta beste ustezko iruzur sare bati lotuta, Kitxen auziari lotuta kontuan hartzekoa, gaur epaizai geldituko dela kasua, gogoan hartu akusatuen aurkian eserita daudela Alderdi Popularreko hainbat buruzagi. Bestelako gaia itartea egin nahi diogu gaur ere faktorian, Debagoienean lehen sektorea auspotu eta indarberritzeko martxan jarri duten proiektu bat ezagutuko dugu, elikadura sistema birpentsatu eta bertan ekoitzitakoa eskualdean bertan kontsumitzeko helburua jarri dute eta besteak beste inguruan ekoitzitako jakiak hasi dira eramaten eskualdeko jangeletara Imanol de la Barga.
4: Bai, tokixan izena du egitasmoak helburu nagusia delako tokian ekoitzi eta kontsumitzea. Elikaduraren kate osoan eragitea da asmoa, ekoizpen, horniketa eta kontsumoan. Horretarako ekoizle eta kontsumitzaileen arteko zubilana indartu egin dute eta besteak beste eskualdean ekoitzitako jakiak eskaintzen hasi dira Fagorrek Bergaran duen jangelan, eredu hori zabaltzen joatea da asmoa. Proiektu honen baitan Oñatiko lurretan baratze edo produkzio gune handia ere atondu dute, ikastaroak antolatu dituzte eta lehen sektorera jauzi egin nahi duten gazteentzako esperimentazio gunea ere prestatzen ari dira. Sistema agroekologiko eta komunitarioa oinarri hartuta eragin nahi dute eskualdeko kontsumo ohituretan, Gariko Izaiesta, Debagoiena Landa Garapen Elkarteko arduraduna.
5: Ekoizten den elikagai hori hemen Debagoienan kontsumitzen den arteko bilbide guztia barneratzen du egitasmo honek. Petroleoa merkea dan bitarte elikagaiak 4.000-5.000 kilometro egiten dituzten honetan komodoa da, kanpotik ekartzea, baina ezin dugu ahaztu eskualde honek badula gaitasuna hainbat eta hainbat elikagai sortzeko eta bilatzen dena ere bada, lehen sektorean dagoen errelebo falta horri bultzada bat eman eta alternatiba bat sortzea.
0: Ari mutur asko dituen proiektua da, goizeko 8:30 aurrera ezagutuko dugu Zabalago ekimen hau faktorian. Kiroleiare tarte atarik honetan, futbolean euskal taldeek prestaketarekin eta fitxaketekin jarraitzen dute.
1: Realak gaur lagun arteko partida jokatuko du, arratsaldeko 8:30etan Aston Villaren aurka arituko dira txuri urdinak, fitxaketei dagokienez, Alabesen ariko da Miguel Rodríguez aurrelaria. 5 urterako akordioa lotu dute, Rodríguez galizarra da, zeltaren arrobikoa, 23 urte ditu eta Herbeeretan ari zen jokatzen. Eta Osasunak, Jonathan Dubasin kataluniarra fitxatu du, Xixongo Sportingetik dator, Nafarrek 4 milioi euro ordaindu dituzte, 4 urteko kontratua sinatu dute. Eta Efe Ligan Eibarrek Mariana Seidel estatubatuarra fitxatu du, 25 urteko Coloradoko futbolariak urrengo denboraldia armaginekin osatuko du. Australiako ligatik dator, Brisbane taldetik ezkerregalean jokatzen du.
0: Eta txerrendularitzan, Frantziako turra maituta etxera bueltan dira protagonistak.
1: Pogatxar errege eta arkutzitako zirrikitu apurretatik dirdira eginduenetako beste bat Remco Evenepoel izan da. Bigarren sailkapen nagusian, Red Bull taldearen zuzendari Patxi Bilak, Evenepoelen bilakaera azpimarratu du.
6: Denok bizitzan, bueno, garatzen joaten garela eta Renkoan kasuan ere alakoa da, ezan. Nik uste eta urtean egin duen gauza aipagarrienetakoa, bai persona eta bai korrode bezala, nola garatu den, nola eldute. Nik uste egoran jaiegatzen ari dela eldutasun puntu batera.
1: Bestalde, Kajar Rural gonbidatu aritu da, Aris Bagues zuzendariak kirol legez saioan adierazi du oroar gustora dagoela taldeak eman duen mailarekin, 3 ziklista joan zaizkie etxera ezurrak hautsita eta horrek baldintzatu du euren jarduna.
7: Bai, konten gabe, egia da, azkenen hasieratik gauza trunkatu zizkigula pues, Molenaren erorekarekin, azkenen oso goizko merezantzun etxera, eta horrek pues, pixka aldatu dugu buruan genituen planteamendu, eta zender itxi da, pues, nahi genuna baino nekatuko bukarara.
0: Errepidetan baldu eragozpenik, Ramon Sánchez.
8: Bastago eragozpenik, gala esan digute segurtasun saileak eta foruzaingoak, baina gogoratu batzu goiz guztian eragozpenak izan zirela Lapurdin, Bordelerantz errepidez joateko debekuagatik A63 eta A64 errepidetan eta balitekena da gaur goizean ere atzoko arazoak errepikatzea.
0: Kontuan hartu errepide itxita dagoela eta eragozpen horiek sor litezkela. Euskal Metera goaz, Naiara Barredo egunon.
9: Kaixo, egunon.
0: Ze temperatura dugu ordu honetan?
9: Bagaur fresko xeago, 12 gradu ditugune honetan Gasteizen, 15 gradu Donostian, Iruñan eta Baionan, eta 17 gradu Bilbon.
0: Baina atzo aurreratu genuen, badator beroa, abisu eta alerta kontuan hartzekoak, laranja ere bai, ez da, temperatura beroak izango ditugu gau.
9: Hori da bai, bero handia espero dugu, Eguna freskotik hasi badugu ere, hegoaldeko haizeak lagunduta, ba goizean bertan temperatura oso azkar igoko da, eta eguerdirako eta arratsaldeko lehen orduetarako bero zakarra izango dugu. Beroenak gaur, 35 eta 40 gradu artean ibiliko dira leku gehienetan, kostaldean izan ezik. Bertan brisaren eraginez, balio apur bat baxuagoan hortuko dira, baina hala ere bero handia egingo du itsasertzean. Brisa hori, arratsaldean barnealdera edatuz joango da, iparraldeko haize hori, baina ez du beroa askorik arintzea lortuko. Hortaz, gaur temperatura asko igoko da, bero erre izango dugu denean, eta gau ere aurrekoa baino epelagoa izango da.
0: Okerrena gaur, Naiara, edo okerragoa dator bihar?
9: Ba, zonaldearen arabera, bihar adibidez kostaldean eta Bizkaiko leku askotan temperatura ez da gaur bezain beste jaitsiko, igoko hobeto esan da, beraz bihar zonalde horietan bero gutxiago egingo du, baina gainerako tokietan bero zakarrarekin jarraituko dugu, bai Gipuzko barnealdean, Araban, Nafarroako leku gehienetan bihar, ba 35 gradutik gora neurtuko ditugu berriz ere, eta zenbait lekutan ba 38-40 gradu ingurura iritsi intezke.
0: Beroa dator zalantzarik gabe, eta kontuan hartu bero aldionek bestelako ondorioak ere utziko dituela, Ipar Euskal Herrian adibidez, ur edangarrian murrizketak egingo dituzte idorteari lehorte honi aurre egiteko, edateko uraren erabilerari dagokionez, alerta mailan sartuko dira gaur, Lapurdi, Benafarroa eta Zuberoako 128 udalerriak, eta hori dela eta hartu dituzte murrizketan neurriak gaur arratsaldean sartuko dira indarrean. Eneko Aldana Ziburuko auzapeza da eta Euskal Hirigun Elkaroko edateko uraren eta saneamendu kolektiboaren lehendakari ordea.
10: Gure urrekurtsoak Ipar Euskal Herrian txikitzen dira modu biziki azkakan, eta urrengo egunetako eguraldia ikusitik, zen dugu gure egora ez dela hobetuko bezik eta txartuko, beraz hori aurriteko lehen neurriak hartu dira.
0: Ba, kontuan hartu murrizketan neurri horiek, teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin, goizeko 7:11 dira.
11: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justo.
0: Berehala kontatuko dizuegu estuasuna handiak eragiten ari diren zute horien azken ordukoa, baina aurrez zeresan emango duen beste gai bati heldu nahi diogu. Donostiako udalak debekatu egin baititu berriz ere kalean etxeri gabekoei ematen zitzaizkien afari solidarioak, Marijo.
1: Gogoan izango duzuela, duela bi urte udalaren agindu zeten eta debekatu zituztela egia auzoan ematen zituzten afariak. Leku zaldatu eta Donostiako beste hiru tokietara aldatu zuten afarien banaketa. Ba, bart gauean udalak jakinarazi die afari solidarioa banatzen dutenei gaurtik aurrera otorduak banatzea galarazi egingo diela. Jone Larrañaga, zergatik?
12: Espazio publikoaren erabilera unitatearen, osasun publikoaren eta udaltzaingoaren azterketa teknikoak aztertu ondoren etorri da erabakia. Ebazpena atzo bertan sinatuta dago eta Bartarratsako afariak banatu aurretik jakinerazi zieten voluntarioei. Ebazpen horrek zehazten du gaur bertan sartuko dela indarrean debekua. Afari solidarioak banatzen dituzten kideek 300 lagun baino gehiago egunean otordu bat egiteko aukerari gabe utzi dituztela salatu dute sare sozialetan. Jakinerazi dute saiatuko direla alternatibaren bat bilatzen, baina zail dutela oso. Gaur eguerdirako prentzaurrekoa deitu dute eta ekimen solidarioari babesa erakustera joan daitezela egin diete dei herritarrei. Udalaren azalpenak ere gaur espero dira asteroko batzarraren osteko agerraldian. Afari solidarioak Donostiako aldezarreko bizilagun batzuren ekimenez hasi ziren banatzen 2019an Donostiako Konstituzio plazan lo egituen zuten etorkin talde txiki batekin aurrena, taldea honditzen joan zen eta afarilekuak egiara ere zabaldu ziren gero, hain zuzen ere segurtasun arazoak argudiatuta egiako afariak debekatu egin zituzten duela bi urte. Geroztik, Konstituzio plazan, Gipuzkoako plazan eta Anoetan aritu dira otorduak banatzen. Urtean, 1000 afari baino gehiago prestatu eta banatu dituzte voluntarioek.
1: Gatozen Frantzia ego mendebaldea eta Espainia erdialdea inguratuta dituen zuteetara, erlojuaren aurkako lanean ari dira suhiltzaileak bi estatuetan bero bolada berrien atarian baikaude. Espainiar estatuari dagokionez urteko laugarrena izango da eta are gehiago kaltetu ditzake Madril, Avila, Toledo eta Castellonen kontrolatu gabe dauden suteak. Egoerak zailak izaten jarraitzen du, egoera zailak izatzen zaila da ebakuatu eta etxetik atera behar izan dituzten herritarrak 100.000-tik gora dira. Espainiako gobernuak bihar astea azkenerako erkidegoak deitu ditu suteek eragin duten larrialdi egoera aztertzeko. Zein da azken ordua, Itxaso Guridi?
13: Lurrez eta airez erlojuaren kontra ari dira suhiltzaileak lanean. Gaur goizeko 11etatik aurrera hegoaizea izango dela aurre ikusten dute eta horrek oraindik gehiago zaildu dezake kontroletik kanpo dauden sute hauen egoera. Madrilgo eta Bilako suteek fronteen bat eginda, San Juan urtegiaren parean sutea perimetratu nahian dabiltza momentu honetan besteak beste Fernando Grande Marlaska barne ministroa.
14: Estamos en unas horas muy importantes y en una zona con un riesgo también relevante.
13: Abilan egoerak zertxo baito bera egindu eta Toledon ustuarazitako 9 herrietako biztanleak itzuli dira euren etxeetara. Madrilen ordea beste 2 herri konfinatu eta 1 ustuarazi dute. Castellongo suteari lotuta egonkortze lanetan ari dira, baina oraindik 16.000 lagunek etxetik kanpo jarraitzen dute eta gutxienez 7.200 hektarea erre dira. Aitor Landazarra Bizkaitik Madrilgo sutera gerturatutako suhiltzaileetako bat da eta berak azpimarratu du eztetasun falta eta muturreko temperaturek ez dutela beraien lana erraztuko.
2: 96 urtetan ez dugu ikusi holakorik. Eta hainbet eta hainbet baso zutetan egon gara. Meteoren informazioa nahiko horra direz, temperatura oso altuak eta humedaren aldetipe bajoa.
13: Bizkaiko suhiltzaileez gain gaur Gasteizko udaleko suhiltzaileak ere Madrilera bidean izango dira laguntza eskaintzera eta ministroen kontseiluan larriki kaltetutako zonaldetarako laguntza neurriak onartuko dira.
1: Hala da bai, Madrilen, Abelibilan, Toledon eta Castellon garrek kiskalitako eremuak, larri kaltetutako eremu gisa izendatzea onartuko du gaur ministro kontseiluak, eta horrekin batera irekiko da estatuko laguntzak eta aparteko neurriak eskatzeko bidea, bai herritarrentzat, bai udalentzat, eta baita enpresentzat ere. Mikel Klaver, Madril.
11: Astearte honetako ministro kontseiluak azken egunotan kiskalitako inguruak izendatuko ditu suteek larriki kaltetutako eremu gisa. Gainera, larrialdi klimatikoari aurre egiteko ekintza panel zientifiko bat sortzea ere onartuko du. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea.
15: Su tarea será ayudarnos a anticipar los riesgos, por supuesto también a evaluar las políticas públicas y a orientar
11: Udako geldialdiaren aurreko azken ministro kontseilua izango da, gobernuak langilei zuzendutako neurri sorta bat onartzeko ere baliatuko du, hondamendi naturalek, adibidez, suteak, kaltetutako langileentzako laguntzak izango dira besteak beste. Adibidez, egoera horrek eragindako arrazoi emozionalengatik lanpostura joan ezin diren langilei emango zaizkie, naiz eta haien lantokiak normaltasunez funtzionatzen jarraitu.
1: Eta Espainiako sute bortitzek su politikoa ere eragiten jarraitzen dute, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea Castellón izan da, eta adierazidu agerikoa dela klima larrialdiak hil egiten duela. Negazionismoaren aurrean, klima larrialdiari aurre egiteko, estatu itunaren beharra berretsi du. Baina ezkerraren mantra dela erantzun du alderdi popularrak Nerea Sarriegi.
16: Bai, Sánchezek berretsi du estatu ituna ezinbestekoa dela, segurtasunagatik soilik ez esan du bete behar morala da.
15: Los datos son claros, la emergencia climática mata, no basta con atender las consecuencias que lo hacemos.
16: Baina, alderdi popularrarentzat,
17: yo creo que esto de el cambio climático mata, el cambio climático es el responsable de todo, es un mantra que repite la izquierda para evitar.
16: Ezkerraren mantra bada bere kudeaketa txarra estaltzeko. Neurri ideologikoak dira Ester Muñoz Popularren Kongresuko bozeramaileak Ez Radion esan duenez. Tragediak politika zikina egiteko erabiltzen aritzea leporatu die gobernukidei. Ba Moncloatik erantzun diote Sara Agesen eta Ernest Urtasun ministroek.
18: Gobernar con negacionistas es desproteger a la población. Está clarísimo.
19: Quien niega las consecuencias que tiene el cambio climático en nuestro país está poniendo en riesgo.
16: Boxeko negacionistekin agintzeak horrek uzten dituela herritarrak babesgabe.
1: Eta Frantzian azken ordua Gironda departamentuko sutea ez dela gehiago zabaldu, oro har egonkor jarraitzen du atzodanik, baina hori bai ez dute oraindik ere kontrolpean hartu. Eta datozen orduetarako iragarritako beroaldiak kezka handia eragiten du. Begirada Bordelen jarrita dituzte agintariek, garrak iritik 15 bat kilometrora jarraitzen baitute, Baionako erietxean larrialdi plana aktibatu dute, bertako osasun langileak sute eremuetara joan baitira laguntza ematean, baitan Subijana.
13: Bai, azken 24 ordutan oro har hobera egin du Frantziako mendebaldeko suteak euriaren eraginez, pasaden astean piztu zirenetik Emmanuel Macron Frantziako gobernuko presidenteak atzo egin zuen lehen agerraldia, Parisen krisi maila bildu ondoren bertara datu zen Girondako larrialdi zerbitzuen gana Bordelera eta adierazi du egoera oso kritikoa dela Frantziak bigarren mundu gerraz geroztik bizi duen larriena.
20: On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale.
13: Eta are gehiago okertu liteke datozen ordu eta egunetarako iragarrita dagoen bero bolada kontuan hartuta. Hori horrela, batuta egoteko deia egitearekin batera kaltetuei laguntza emango zaiela agindu du.
20: On va d'ores et déjà lancer les travaux pour accompagner les familles, les communes, l'ensemble de ceux qui ont tout perdu.
13: Eta datu larria utzi du, Girondan 42.000 hektareatik gora erre dira momentuz, Frantzia osoan 116.000 hektareak iskali dira urten, 2022ko zute larrietan erretako kopuruaren ia bikoitza. Etorkizunera begira, erretako basoak berreraikiko dituztela dio, baina baso mota desberdina izango dela, etorkizuneko baldintzetara egokitutakoa.
21: Euskotrenek jakinarazten du.
22: Los 40 Summer Live zure kontzertu gogokoenez gozatzeko Euskotren duzu. Tren zerbitzu bereziak Zarautzera autorik gabe hurbiltzeko. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
21: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
22: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
23: Erdi aroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
24: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
25: Itzazadar honetan barrena.
24: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
25: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
24: Baskoniako historia bat. Bihar gaubeko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
3: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritzak, Euskadi Berria.
4: Gaur norbait zorioneko forever dago. Izan ere ostiralean, uztailako 24, 11ren Eurojackpoteko 71 milioi euroko zakua Espainian erori da. Zu izan zaitezke urrengo sariduna. Jokatu 11ren Eurojackpoten, asteartero eta ostilarero 2 euroren truke 120 milioi arteko zakuak. 11ren Eurojackpot, milioi dun forever.
5: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Euskadi Irratia.
7: Sabino Aranak EAJ alderdia duela 121 urte sortu zuela ospatzeko ekitaldi politikoa egin du alderdi jeltzaleak Bilbon. Alderdiaren ibilbidea aldarrikatzearekin batera etorkizuneko berme direla defendatu dute. Urte muga baliatuz Agirre lehendakariaren oinordekotza aldarrikatu dute jeltzaleek, Agirre lehendakaria jeltzalea zela defendatu eta EH Bildu bereziki aipatu gabe Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko buruak esan du, orain arte mespretsatu dutenek ezin dutela bere figura bere egin. Sozialistei zuzenduta berriz, nortasun nazionalaren aurrean beraiek eraikuntza nazionala aldarrikatzen dutela esan du, eta Madrilgo gobernuari aurrez hitzartuta duena ez betetzea inolaz ere ez dutela onartuko ohartarazi dio. Janire Gerera Barrena, egunon.
8: Bai, egunon, Espainiako gobernuari jarrera sekena izatea leporatu dio Aitor Esteban Euskadiko jeltzaleen presidenteak ez duelako hitzartutakoa betetzeko inolako borondate politikorik, adostutako eskumenen eskualdaketan ez dutela atzera pausurik onartuko ohartarazi dio Madrili.
26: Ez gabiltz, mesede eske, zera eskatzen dugu? Gobernatzen duena, gobernatzen duela, itundutakoa, izenpetutakoa, dagokiguna, bete dagiala. Ez betetzea onartezina da.
8: Transferentziekin bezala euskararekin ere jeltzaleek ez dutela atzera urratsik onartuko ziurtatu du, hizkuntza estelako apaingarri folklorikoa aurreko belaunaldiekiko lokarria baizik.
26: Kalean, administrazioan, enpresan eta zientzian gure hizkuntza hitz egitea, ikastea eta erabiltzea defendatzen dugu, konplejurik gabe eta hitz egiteagatik inori barkamena eskatu behar izan gabe.
8: Lehentasun nazionalaren aurrean, lehentasun soziala aldarrikatu duen Eneko Andueza Euskadiko Sozialisten idazkari nagusiari erantzun dio esanez, jeltzaleentzat aberrigintza eta herrigintza elkarren osagai direla eta autogobernua estela igandetan entretenitzeko kapritxoa.
7: Eta auzitegietatik heldu zaigun bestea, Espainiako Auzitegi Nazionalak ikertu eginen du Belateko lanen esleipena. Ismael Moreno epaileak Koldo auziaren ataletako batean sartu du Guardia Zibilaren UKO taldeak egindako txostena. Nafarroako gobernuak auzian aurkezteko aukera aztertuko du, UPNek eta PPek berriz Txibiteren dimisioa eskatu dute. Kaitzagirre.
27: Ismael Moreno epaileak Guardia Zibilak Belateko tuneletako obren adjudikazioaren inguruan egindako txostena Koldo auzitik banatutako piezan sartzea erabaki du. Santos Zerdan, PSOEren antolakuntza idazkari izandakoa eta Jose Luis Abalos Espainiako azpiegitura ministro ia ikertzen ari da epailea obra publikoen adjudikazioetan iruzurrak egitea egotzita eta pieza horretan sartu du orain UKOren txostena. Nafarroako gobernuak ia 63 milioi euroren truke esleitu zion obra, akzionak, osesek eta Serbinabarrek osatutako aldi baterako enpresa elkarteari Serbinabar Santos Zerdan PSOEren idazkari izandakoarekin lotzen dute. Esleipena legezkoa izan zela, defendatu du Nafarroako gobernuak eta erabakiaren berri izan bezain pronto errespetua adirazi dio epailearen erabakiari, auzian aurkezteko aukera adiraztearekin batera. UPNek eta Nafarroako Alderdi Popularrak aldiz, Maria Txibite, Nafarroako lehendakariaren dimisioa eskatu dute.
28: Euskadi Irratiko Faktoria Kirola.
29: Bertakok igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak Kirol informazioa babesten du.
7: Kiroletan turra bukatuta gaur txirrindularitza mintzagai oraindik ere Donostiako klasikoa aurkeztuko baitute Andoni Urbizondo, egunon.
30: Egunon Marejo, ala da, bai, eguerdiko 12:00 aurkeztuko dute Donostiako klasikoa eta noski horrere bat turreko Oiartzunak, ba, bizi-bizi izango da. Ba, besteak beste, Donostian, Turrean lan honen egin duten hainbat txirrindulari izango direlako. Besteak beste, Renko Evenepoel ziurra da bere parte hartzea, oso maitea duelako Donostiko proba. Belgikarra bere laugarren garaipena lortzen saiatuko da, eta modu horretan Marino Lejarretaren hiru garaipenen langa gainditzeko modua izango luke. Evenepoel, bigarren izan da Turrean, oso neurri txukune eman da, Pogatxarren, mendera ezintasun hori, ba, koloka jarri duen bakarretako, eta Patxi Vilar Red Bull borataldiko kirul zuzendariaren ahotan, hauxe da arrakasta horren gakoa.
0: Denok bizitzan, bueno, garatzen joten garela, eta Renkoan kasuan ere alakoa da, ez? Eta nire zuetan orten nire induen gauza aipagarrinetakoa, bai persona eta bai korrode bezala, nola garatu den, ez? Nola eldute, nire zuet egoran jaiagatzen ari dela eldutasun puntu batera, adinek ere aurrera bi joa berian ere bai, eta pentsatzen dut, ba, iraganen ikusi genuen Renko bero hori eta oaindik ikusiko dugula batzutan, baina hori pixkat baratzen nahi dela, eta nire hori beralde.
30: Pogatxarren mendera ezintasun hori kolokan jarri bai, bi etapa garaipenekin, baina oraindik urrun eta zinezko, esan ez dakigu, zer esaten ote du Patxi Berak horren inguran, zer egin ote daiteke Pogatxarren menderatzeko?
0: Nere lanitiko modua da, gure bertsioriko beren ematea, gu daukagun guztiak errepidean ematea bai fizikoki eta bai taktikoki, eta gero, datorrela, ez, emaitza dena delakoa, onartu, eta zentu hortan, eta perspektiba hortan, horregatik anpotik nago zen, hori zanten gure plana, ez, jakinda eta onartu, eta dei gaur egun ukiezina dela.
30: Tadei gaur egun ukiezina da. Igandean Getxoko zirkuitua jokatuko da, eta horrengo astean Polonia, Burgos eta Portugal itzuliak hasiko dira, denak Espainiako bueltaren prestakuntza probak egutegiko azken itzuli handia, abuztuaren 22an hasiko da Monakon. Futbolean, hainbat kontu, Realak lagunarteko partida jokatuko baitu gaur Ingalaterran Aston Villaren aurka, iluntzeko 8:30etan da itzordua, merkatuak bestalde atzoko egunez eman zuen ere gogoratu nahi genuke, mugimendu dezente eman baitziren, Alabesek Miguel Rodriguez aurrelari galizierra fitxatu du 5 urterako, Utrecht taldean aritu da azken denboraldietan, Herbeheretako Eredivisie txapelketan, Rodriguezek 10 gol sartu zituen ligan eta kopan bere taldearekin pasaden denboraldian. Osasunak ere Jonathan Dubasin aurrelari kataluniarra lotu du 4 urterako, 4 milioi euro orde du ditu talde gorritxoak, salerosketaren truke, Dubasinek 17 gol lortu zituen pasaren denboraldian bigarren mailan Xixongo Sportingekin. Eta emakumezkoen inguruko kontu bat bukatzeko, Eibarrek Mariana Seidel estatuatu fitxatu baitu, Coloradon jaietakoak urte beterako kontratua sinatu du, eta Armaginen 10. fitxaketa izango da, Seidel ezkerregaleko jokalaria da. Eta pilotan, erabakita geratu dira Plazandrak txapelketako bi finalak, bikoteka Arrizabalagak eta Berregarak lortu dute txartela, aberasari esker, Kapilar eta Salsamendiren aurka 22 eta 19 galduta ere, 13 tanto behar zituzten finala jokatzeko, eta eroso lortu zuten langa hori gainditzea. Partidako garaileen artean, Laia Salsamendin Nafarra, Ahozapore Gazigozuarekin, noski.
2: Bueno, triste pixkat, baina behintzat lehen gauneko partidoa ibuelta eman diogun ikuste, gaur igual beste zaporatekin bukatu dugu partida, eta, bueno, penakin, baina behintzat gustorago indako partidakin.
30: Buruz burukoan, lauterdikoan, Itxaso Erasunek lortu du finalerako txartela, Aizan Eibarrola, 18:14 menderatuta, Zizurbigoa, bigarren ezkarraia zelkatu da, txapelketako finala jokatzeko, neurketa oso parekatu izan da, eta detaile txikinatik desorekatu da Gipuzkoaren alde, entzun Itxaso Erasun.
6: Bai, egia esan kriston tensioak atea naiz partida, nintzen bateko modu sentitzen ez dakit, pelotak ebai desberdin azian, da, bueno, izanek ebai, asko emate jo pelotak, eta nik uste oso inkomodo naizela denbogu zin defensan, eta ba, gaur oso beldurtuta jokatu ez.
30: Plazandro txapelketako finalak abuztuaren 10an jokatuko dira.
9: Batzuek, bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jeitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentzen lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, Igo Bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta Igo Bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
10: Goizeko 7:30 dira egun guztioi.
1: Aien 17 gradu daude eta Mateu oli politxe ingola.
10: Iruritan 14 gradu lainopian.
11: Gaur anizen temperatura goxoak inez natu gara, 13 gradu. Zeruan goibel batzuk baziren, baino izpegitik ikusten daia garbitu dula.
12: Hemen amezketan eta baltzesketan 16-17 gradu. Zeru egeienen estali daukeu. Aralarko tontorrak lainok estalita daude. Aldiz, iparraldea, iparrekialdea, argixio, sumatzea.
14: Menburlatan ostarte ikusten dira, aizerik ez dabil eta momentu 14 graduko temperatura. Fresko.
15: Jabetuko zeineten temperatura entzunda atzo baino zertxobait freskoago badugula, mapa osatzeko hiriburuetako termometroi ere begiratu diegu eta pentsa Gasteizen 12 gradu ditugu, 15 gradu Donostia, Iruñan eta Baionan eta ordu honetan epelena Bilbon 17 gradu ditugu.
16: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
15: Hori orain baina berotuko du eta gogoti gainera, 35-40 gradu ingurura iritsi gintezke gaur Euskalmeten iragarpena Naiara Barredok.
17: Gaur berondi egingo du. Eguna freskotik hasi badugu ere, hegoaldeko haizeak lagunduta, goizean temperatura oso azkarrigoko da. Eta eguerdirako eta arratsaldeko lehen orduetarako bero zakarra izango dugu. Maximoak 35-40 gradu artean ibiliko dira leku gehienetan, kostaldean izan ezik. Bertan, brisaren eraginez, balio apur bat baxuagoan hartuko dira, baina hala ere bero handi egingo du itsasertzean. Brisa hori, arratsaldean barnealdera edatu joango da, baina ez du beroa askorik arintzea lortuko.
16: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
15: Eta errepidetan, zer Ramon?
18: Aldaketarik ez, lasai momentuz trafiko arduradunek esan diguten.
15: Kontuan hartu hori, kontuan hartu baitare atzotik eta astebrutik kontatzen ari Gatzaizki zuena errepidetan eragina izan dezakela, A63aren egoera, Bordeletik oso gertu piztuta dagoen sute horren eraginez, A63 autobide itxita dagoelako Baionatik, Bordelerako norabidean eta hain zuzen sutei lotutakoa biltzen hasi behar dugu eguneko lerroburuen errepasoa Xiker Esnal eta Marijo Garmendiaren eskutik. Landetako sutea kontrolatzea lortu dute suhiltzaileek, baina Bordele mendebaldekoak evakuazio gehiago eragin ditzakela ohartarazi dute agintariek.
19: Datozen orduetarako iragarrita dagoen bero handiak egoera zail dezakela aitortu du Emmanuel Macron presidenteak Girondara egindako bisitan eta esan du bigarren mundu gerraz geroztik izandako egoera latzena jasaten ari direla. Batuta egoteko deia egin die herritarrei Macronek eta suhiltzaileei berriz eskerrak eman dizkie. Girondako sutean 84 suhiltzaile zauritu dira eta 220.000 herritar ebakuatu dituzte prefekturak jakinarazi duenez.
15: Espainiar dia eta ekialdean piztuta doden sute handien aurkako borrokarako ere datozen orduak kritikoak izatea aurreikusten dute agintariek.
17: Castellón 16.000 herritar ebakuatu eta beste 70.000 konfinatu dituzte Baldui kontroli gabe jarraitzen duen sutearen eraginez. Madril mendebaldean eta Abilan berriz, 80.000-tik gora dira ebakuatu dituzten herritarrak. Moncloak gaur onartuko du suteek larri kaltetutako zonaldeen izendapena.
15: Lanurteko azken gobernu bilera izango du Pedro Sánchezen gobernuak, bertan gainera Sánchezek agerraldia egitekoa du urteko balantze politikoa egiteko eta inzuzen Sánchezi zuzendu zaio azken ordu hauetan Eusko Alderdi Jeltzalea. Espainiako gobernuko presidenteari transferentzien eskualdatzerako hartutako konpromisoak betetzea exigitu dio Aitor Estebanek PNV-ren buruak.
19: EH Bilduri ere zuzendu zaio Esteban, zeharka bada ere esanez Agirre lehendakariaren figura ezin dutela bere egin orain arte mespretxatu dutenek eta sozialistei berriz Jeltzalek eraikuntza nazionala aldarrikatzen jarraituko dutela.
15: Ustezko iruzur sarei lotutakoa Belateko tunelen lanen lizitazioa ikertu egingo du Espainiako Auzitegi Nazionalak.
17: Ismael Moreno epaileak aintzat hartu du Guardia Zibilaren uko taldeak egindako txostena eta Koldo auziaren ataletako batean sartu du Belateko tunelen afera. Nafarroako gobernuak ia 63 milioi euroren truke esleitu zion obra, akzionak, osesek eta Servinabarrek osatutako aldi baterako enpresa elkarteari. Eta Servinabar, Santos Zerdan PSOE-ko antolakuntza idazkari oiarekin lotzen dute. Nafarroako gobernuak aztertu eginen du auzian aurkezteko aukera, UPNek eta PPek berriz Maria Txibite lehendakariaren dimisioa eskatu dute.
15: Donostian, kaleko afari solidarioak debekatu egin ditu udalak.
19: Gaurtik debekatuko ditu kaleko afari solidarioak elkarteak kalean banatzen dituen afariak udaleko hiru departamenturen txosten teknikoak oinarri hartuta. Espazio publikoaren erabilera unitatearena, osasun publikoko sailarena eta udaltzaingoarena. 300 pertsona baino gehiago afaltzeko alternatibarik gabe utzi dituztela salatu du kaleko afari solidarioak elkarteak.
3: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
4: Nazioarteko ikertalde batek oloaren lehen atlas genetikoa aurkeztu du Nature aldizkarian. Betidanik, gariak eta garagarrak oloak baino garrantzi handiago izan dute, uzta handiagoak eman dituzte, klima eta lur mota askotan, eta horregatik lehen etxi dira nekazaritzan. Hala ere, azken hamarkadetan oloa gero eta zabalduagoa dago mundu osoan, osasunerako onuragarriak diren propietate asko ditu oloak. Zuntza ematen du, kolesterol mailak murrizten ditu, eta ez du glutenik. Oloak, hiru arbaso desberdinetatik datozen, 6 kromosoma joko ditu bere genoman. Eta gaur egun arte etzegoen oloaren gene multzo osoa azaltzen zuen ikerketarik. Orain, oloaren lehen pangenoma eta pantranskriptoma argitaratu dira. Alegia. Oloaren anistazun genetiko osoa erakusten duen mapa, eta zer gene dauden aktibo oloaren hazi, sustrai edota hostoetan. Bi ezaugarri horiek osatzen dute oloaren genearen lehen atlas orokorra. Emaitza horrek ahalbidetuko du laborantzaren errendimendua hobetzea eta aldaketa genetikoz moldatu ahal izatea.
5: CFM MPC-en materialen portaerak idatzen duten oinarrizko printzipioak aztertzen ditugu. Materiaren ulermen sakonetik abiatuta, etorkizuneko erronkei aurre egiteko irtenbide jasangarriak sustatzen ditugu. Materialak dira naturalege berrietarako bidea. Iker Basque eta MPC, gizartearen aldeko elkarlana, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
13: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
20: Bai,
13: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
21: Fresko.
22: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
23: BM Supermerkatuetan uztailak 29 eta 30 bakarrik 130%-ko deskontua duzu arategi guztian. Kontsultatu baldintzak dendan.
24: Abuztuaren batean eta bian etorri Lekunberrira iraganera bidaiatzera. Antzinako azokaren 30. Urte urrena ospatuko dugu antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun historia eta tradizioz gozatzeko Plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus. Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udala kantolatuta Nafarroko gobernuak diduz lagundua.
28: Euskadi Irratia. Ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.
15: Ba, gaurko errepasoan lehen sektoreko jarduerari begiratu nahi diogu. Lehen sektoreari eta mendiko aisialdiaren arteko elkar bizitzari. Hortaz aritu dira udako ikastaroetan egungo erronkak, gatazkak, eta baitare elkar lanerako aukerez hausnarketa egin dute. Jesus Artetxek informazioa.
4: Mendietako erabilera berriak, askotarikoak gaur egun, gero eta gehiago arautuak. Ondorengo ekintzetarako baimena behar izaten baita. Mendi lasterketak, eskalada, droneak, slackline edo sokagaineko oreka, mendiko bizikleta probak eta arroila jeitsierak. Txakurrekin ere tokiaren arabera arautua dago nola eraman behar den txakurra mendira. Mikel Zabala, Gipuzkoako Foru Aldundiko teknikaria.
25: Txakurrekin ere badaude hor, guain sortu dian lege berriekin, nahiko araututa dago, nun, nola, zergatik eraman ditekeen txakurra mendia. Herri honelako mendietan, larre inguruetan, jartzen du foru erabak, lotuta eraman behar direla. eta badakit orain hasi dela pizkat oraingo informatibo moduan, baina bueno, pizkat jendeari esaten, bari larretara dijoala eta txakurra lotuta eramateko, ba animaliekin eta arazoki zeukitzeko. Eta beti hitz egiten dugu etxa berez, baina ira hor pasan animalia, bueno, pizkat jendeari esaten, bari larretara dijoala eta txakurra lotuta eramateko, ba animaliekin eta arazoki zeukitzeko. Eta beti hitz egiten dugu etxa berez.

0: Esta sendeiz momologatua, Teodora Gote, Alarkoa dizkiden kide bat, mendizale zutsua, baina imprenta baten lan egiten duena, eta imprentatik sobratzen zaion pintura, erabiltzen du, ba, txindokiko, ba, normalean tontorretarako bideak markatzeko. Txindoki, aizkorri eta hernio, dira pixka bat dokumentatuta daudenak, eta nik uste dut denok ezautu ditugula marka granate batzuk, fetxa eta guzti, la gesi handi batzuk, osea, ez da senderismo homologatu, ez da GRPR, baina da markatzaile aintzindaria.
1: Datuak, Gipuzkoako ibilbideen sare guztiari buruzkoak. Argi utzi digute, ibilbideen sarea ez dela azpiegitura turistiko soil bat.
0: Gipuzkoako ibilbide sare guztia, ia 2000 kilometro ibilbide homologatu. Asko dira, baina asko daukago bai erakusteko, eta ez da produktu turistiko bat. Hau azpiegitura deportibo bat ere bada. Kulturas ondarea zaintzeko modu bat ere bada, bidea garbitzeko modu bat ere bada. Orduan, asko dira, ez dira, turismo da, kultura da, kirola da, pixka bat dena da.
1: Eta mendi ibilbideen zaintza eta etorkizuneko erronkez, lehenik eta premiazkoena, pedagogia eta errespetua bultzatzea.
0: Pedagogian azpimarratu behar dugula eta indarra egin behar dugula denon artean, gatazkak murrizteko, errespetua sustatzeko. Kirolari guztiak, eskalada, bizikleta, korrikalari, mendizale, eta baserritarra beltzain eta basozainen artean egoteko entendimentu bat, eta arazoak igual sortu aurretik konpontzeko. Orduan, saiatzen garana da hori, arazoiek ekiditzen. Gero, ze pasatzen da, ba, jende mota desberdin asko dauela, eta gero hori da, jendea joaten da txakurrekin, edo kotxea aparkatzen dizu atearen aurrean. Beste arazo handi bada hori ez, ba, takak zabalik ustearen, hori klasiko bada.
1: Gipuzkoako landa eremuaren 180 baino gehiago jabetza pribatukoa da. Mendian errespetuz nola jokatu jakiteko, nahi duenak eskura du mendizaletasunerako praktika honen dekalogoa izeneko eskuorria. Han irakurriko dituzue honakoak. Aparkatu horretarako prestatutako tokietan. Saiatu aurrez markatutako ibilbidei jarraitzen. Langa edo ataka bat igarotakoan, beti itxita utzi. Eta mendira txakurrarekin bazoaz, beti lotuta eraman. Adierazi dute ikastaroan basoarekin elkarbizitzea posible dela, baina egoki kudeatzen badugu. Basoa ez da erabilera bakarreko espazioa. Oraintxe berehala konturatuko gara basoak zenbaterainoko onurak ematen dizkigun. Entzun Arantzazu Martiarenari, Bizkaiko Foru Aldundiko teknikariari.
2: Basua ekoizpena da, basua egurra da, biomasa da, basuak lehen gaiak emateizkigu, lan ematen du, bai mendilan, industrian, transportian eta hornidora lokalian. Mendila baita da, babesa lurzorua edo igaduraz babesten digute zuaitzek, biodibertsitatea, eta gero erabilera sozialak gehozta hundiagoa daka. Bai, aixian, kirolan, eizan, kulturan, basotikan, monetizatzen degun produktua egurra da. Baina basuak beste produktu pila bat emateizkigu, perretxikuak, estila, sendabelarrak, karbonoak eusten digu. Onura hoie edanak, dazkagu gizartian eskura.
1: Euskadiren baso azalera lurralde osoaren 168% da.
2: Euskadin 1500 hektarea dazkagu, baso azalerakin izango litzakela lurraldean 168%. Eta Gipuzkoan berriz 143.000 hektarea dazkagu, izango litzakela 172%. Intsinizpinua jakina danez, bere azalera gozta txikiagoa da, berantzikoa dazkagun arazo fitosanitarioen gatikan, ostozabalen azalera gonuz doa, eta geodakagu beste izendapen bat baso misto atlantikoa. Hoi izan da, guainarteko egurrazion mendioietan, ez dain landaketaikan, eta beroz datorren basoi da.
1: Aditu teknikariek esan dute, baso erresilienteak sortu behar ditugula. Baso sozialki onartuak behar dutela izan, eta baita errentagarriak ere. Hori guztia bideratzeko ordea, zaindu egin behar. Zer da basoa zaintzea?
2: Zaintzia ez da ezikuitzia. Basua zaintzia da diagnostikatzia, masaren egoera ikustia, osasuna, lurtzorruak, arriskuak. Zaintzia da prebentzioa itea basuan, suten aurka, ezurriten aurka. Zaintzia da silbikultura bat, kalidadezko egurra lortzia. Hoi nola iten da, bakanketekin, autaketekin, bersorkuntza naturala, klasifikazioa iten. Zaintzia da eta habitat egiturak mantentzia, guazen korredore ekologikoak lotzea, haunditu erradia, haunditzea, zuaitz zarrak mantentzea, egurria beren egurrian eukitzea mendilan, eta zaintzea da baita erabilera publikoa. Sarbideak egoki jarri behar dugu, gizartea edo eskura jartzeko,

0: Azkenik, azpimarratu dute, mendia ez dela dekoratu bat, zerbait dinamikoa baizik. Jabetzak mugak eta ardurak sortzen dituela, gure aisialdiak kostua duela mendiarengan, eta gobernantza egokia dela guztiaren gakoa.
1: Uda ikastaroak Euskadi Irratia, Euskal Herriko Unibertsitatea.
2: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea eskua aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
3: EITB Transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB Transformazioa.
4: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
5: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
6: Euskadi Irratia.
7: Bidei erreparatzeko tarteare hartu behar dugu faktorian.
8: Laboral Kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
7: Eta suteak puntako albiste dira gaur ere Vanguardian Gipuzkoako mapa ikusi dugu eta zergaitik Gipuzkoa ba urte hasi denetik Espainiar estatuan erre delako Gipuzkoaren lurraldearen pareko hektaria kopurua.
9: Aurten jada, 162.000 hektaria baino gehiago erreditu suak Espainian, aurreko urtean epe berean erretakoa alako 6. Eta iaz, epe honetan 11 sute handi erregistratu ziren, aurten jada badira 35.
7: Adituek argi diote, faktore asko bat egin dutela urten, baina besteak beste gaueko temperaturetan jarri dute fokua, ikusi dute badagoela lotura bat gau beroen eta sute handien artean. Lehorte termikoaz mintzo dira, muturreko temperatura altuen ondorioz, suak ez omen du atxedenik hartzen, bero boladek ez dute suterik eragiten, baina haien zabalpenean giltzarri direla azaltzen dute. Frantziak iskaltzen ari diren zuten inguruan beste ertz bati heldu dio Vanguardiak zuten kostu ekonomikoaz mintzo baita.
9: Bai, alde batetik zuteak itzaltzearen kostu ekonomikoa dago, baina batez ere inguruko enpresen geldialdia da kezkarako motibo. 13.000 lantegi edo lokal lustu egin behar izan dituzte eta beraien jardun ekonomikoa etenda edo baldintzatuta geratu da. Hortaz aparte, nekazariak ere kaltetuta, soroak erre egin zaizkie, beste kasu askotan ereindakoa ezin jaso daude eta uste da gainera, hain ezaguna den Bordeleko ardoa ekoizteko beharrezkoa den matxa ere nabarmen kaltetuko duela keak. Frantzeko ekonomia ministro Roland Lescurek aitortu du zutek kolpe ekonomiko latza ekarriko dutela. Eta honi guztiari gehitu behartzaio Bordele ingurua turista askoren helmuga izaten dela eta epe ertainean bidaiarien kopurua jaitsi egingo dela aurre ikusten duten. Serge Papin turismo ministroak adierazi du hotel eta jatetxek galera ekonomiko handiak izango dituztela.
7: Ekonomiaren moteltzearekin batera, inbertsuen beharra zen mintzo da Vanguardia egunkaria, suteak itzaltzeko azpiegitura zaharkitu omen dago, eta Bordele inguruko sute handiak erakusten du azpiegitura hori berritzeko beharra Frantziak dituen 12 hidroegazkinetatik soilik 7 omen daude erabilgarri, hegazkin flota hori berritzeak 10 milioi euroko kostua izan dezakela argitzen dute. gaiz aldatuta, baina bero boladei lotuta duela egun batzuk gertatu zen, baina orain eginda publiko albiste hau beroaldi betean biarritzen auto baten barruan zegoen haurtxo bat erreskatatu behar izan zuten bi poliziek.
9: Bai, izi, irratiak jasodo albistean duela bi aste gertatu zen, ustaiaren amaikan, kalean paseoan ari zen pertsona batek ikusi zuen umea auto barruan, negarrez, izerditan eta gorri-gorri eginda. Polizia etxeko bi agentek leiatia utzi behar izan zuten umea erreskatatzeko, auto barruan 40 gradu zeuden eta haurtxoa eriotza arriskuan zegoela frogatu omen zuten. Aurra suspertzeko osasun arreta ere eman behar izan zioten, umea amaren zaintzapean zegoen eta ikerketapean jarri dute ama.
7: Ipar Euskal Herrian oraindik, baina oso bestelako kontua, Euskal Konfederazioak prefetaren erabakia gaitzetsi du. Prefetak ez du ontzat eman Euskara ofizial egiteko Sara Herriak eman duen urratsa, Kazeta eta Media Basken jaso dute albistea.
6: Sarako Herriko Etxeak hizkuntza ofizial gisa izendatu zuen Euskara, hilaren pian, Euskal Konfederazioak Herriko Etxeetako hauteskundeen atarian egindako eskariari erantzunez etorri zen Sarako Herriko Etxearen erabaki hori, hautetxi guztiek aho batez onartu zuten erabakia. Aurreko astean ordea, Pirinio Atlantikoetako prefetak bertan bera utzi zuen ebazpena, argudiatuta frantsesa dela Frantziako hizkuntza bakarra. Konfederazioa prefetaren jarrera euskarafoboa salatu du. Prefetaren erabakia ezagutu baino ordu gutxi lehenago, Baionako Herriko Etxeak ere antzeko ebazpena onartu zuen, euskara eta gaskoia aitortu zituen hiriko hizkuntza gisa eta ikusteke dago orain prefetak neurri bera hartuko ote duen.
7: Gure arreta erakarri du Korreo Egunkariko azaleko argazkiak, kamioi bat ikusten da errota eoliko baten beso erraldoia garraiatzen. Labrazan eraikiko duten parke eolikoaren lanak hasi direla jaso du Egunkariak.
9: Bai, erroten beso bakoitzeko 20 tonako pisua eta 72 metroko luzera du eta pentsa, horietako bat oso osorik garraiatzen ikus liteke argazkian kamioi bat errepide estu batetik barrena. Arabako Labrazan eraikiko da Euskal Autonomia Erkidegoan azken bi hamarkadatan egingo den lehen parke eolikoa, 8 errota izango ditu eta hasi dituzte horiek altxatzeko lanak. Asmoa da azpiegitura prest izatea urtea bukatu aurretik. Irakurri dugunez 40 megabatioko gaitasuna izango du eta 75.000 pertsonaren kontsumoa bermatuko du parke horrek.

0: Imanol.
1: Ez inogona, sortzen duen soinu honek, batez ere gauetan esango nuke.
0: Eta batez ere eltzen zaitunean, ez da, bai. Bat baino gehiago daukatzuna eta azkure hori bai. Eltsoi lotuta, BBC-ek egin duen erreportaje bitxia aurkitu duzu, kontra esankorra bai. Dirudien arren, Washingtonen 600.000 eltxo askatu dituzte, aizu eta zertarako, eltxoen populazioa jaisteko?
1: Saiatuko gara ondo azaltzen, Erreportaje horretan azaltzen dutenez, eltxo arrak dira, askatzen ari direnak eta bakteria zehatz batekin kutsatutako aleak dira. Bakteria horren ondorioz, arrak gai dira emeak betiko antzutzeko, jartzen dituzten arrautzak ez dira ernatzen, eta horrek jeitxiera dakar eltxoen kopuruan.
2: Mosquitoes are the deadliest animal in the world. They can also ruin any outdoor summer activity. And hundreds of thousands
1: BBC-ek gogoratzen digunez, eltxoak dira munduko animaliarik hilgarrienak birusak eta gaitzak transmititzen dituztelako. Eta horri gehitu bertzaio, entzun duzue, urako planak zapuzteko gai direla. Klima larrialdiaren ondorioz, populazioa ugaritzen ari den honetan, eltxo kopurua jaisteko metodo natural moduan iragertzen duten, neurria da Washingtonen egiten ari direna, eltxo ar horiek askatzea.
0: Ikusiko dugu, honek arrakastarik lortzen ote duen eta beste herrialdetara zabaltzen ote dute. Entzuten ari garen Iseoren kantu honek balio dezake bertsioeten tarterako, baina gaur beste hau aukeratu dugu. Lehen akordeekin ezagutuko zenuten, ezta? Euskal Herriko 11 plazetan entzun den abestia, Doktor Deseo taldearen Corazón de Tango. Laurogeita hamabigarren urtean kaleratu zuten Fugitivos del Paraíso albumaren parte da eta Spotify gaur egunia 15 milioi entzunaldi baino gehiago ditu. Asko dira abesti hau bertsonatzen saiatu direnak, besteak beste, ikusi ditugu Atletikeko jokalariak Orsai osatu zuten talde horretan bertsio egiten tartean Asier Villalibre abeslari eta trompeta jole gixara.
3: Tuviste que decirme adiós, calles hundidas a mis pies, pa echarte en falta hasta la muerte.
0: Baina seguro Orsairen bertsio hau baino gehiago ezagunagoa dela zea maizak egin zuena.

Aiora Renteria eta Zea Maiz taldeak askotan abestu dute Francis Diezen abesti hau Doktor Deseoren hainbat kontzertutan izan da gonbidatu berezi horretarako eta azkenean 2022 garren urtean duela la urte Zea Maizek taldeak berak urrengo bertsio hau kaleratu zuen. Denbora gutxian asko zabaldu zen Zea Maizen bertsioa hainbat irrati edo tabernetan entzun izan dugu eta entzuten dugu oraindik ere euren zuzeneko emanaldietan ere bai, baina urrengo hau aspaldian entzun gabe genuen.

0: fiel al viento.
1: Urtz talde pasaitarrek 2015 urtean versionatu zuen Corazón de Tango abestia, Gazteako B aldeak bultzatu zuen Gazteako berleiaketarako prestatu zuten, entzuten ari garena.

oso une berezian datorren kantua, izan ere, gogoan izango duzue duela oso egun gutxi, pasaten ostegunean hile egin zela Aitor Agiriano Toro, Doktor Deseo taldearen gitarra jole izan dakoa. Gaur, 8:00 iristeko, Doktor Deseoaren kantu ezagun hau, Urtzen bertsioa.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, Frantzia ego mendebaldean eta Espainia erdi eta ekialdean piztuta doden sute horiek estuasun handiak eragiten ari direla, hori badakigu, baina latza da bertan lehen lerroan lanean ari direnen testigantza entzutea.
2: 96 urtetan ez dugu ikusi holakorik eta hainbet eta hainbet baso zutetan egon gara. Hiru leku desberdinetan egon gare eta bueno, hor bertoko jendeagaz laguntza handia emon dugu. Meteoren informazioa nahiko horra direz, temperatura oso altuak eta humedaderen aldetipe bajoak.
1: Aitor Landa da, baso zute teknikari bizkaitarra, Euskal Telebistako lankidei atzo Madrilen bertan bere begiekin ikusitakoa kontatzen. Bizkaiko aldundiak bidalitako taldeko kidea da. Aitor eta egoera gordina bertatik bertara ikusi du Bizkaiko beste hainbat profesionalekin batera. Horietako batzu bueltatu dira Euskal Herrira, baina hemendik, Euskal Herritik, Arabatik eta Bizkaitik joango diren beste hainbatek hartuko diete lekukoa. Datozen orduek entzun duzue, bereziki garrantzia izango dutelako bero bolada dator udara honetako laugarrena eta bizitu egin dezakete hegoaizea. Hegoaize horrek sugarren norabide aldatu eta indartuko ote duten beldur hori dute suhiltzaileek eta agintariek. Dagoeneko 1000 hektarea kiskali dituzte Ávila, Castellón, Madrid eta Toledon piztuta doden zute horiek eta Frantziar estatuan egoera ez da hobea. Bordeleko zutea inguratu dute baina ez dute erabat kontrolatu eta hemen ere kezka badago datozen orduetan guneren batean berpiztuko ote den. Frantziar estatuan eragina izango du bero boladak beraz erlojuaren kontra lanean ari dira suhiltzaileak. Egoera larria da Emmanuel Macron presidentea bart gerturatura Bordelera eta bertan es
3: On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure, on n'est jamais mesuré, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale.
1: Bigarren mundu gerraz geroztik egoera latzena jasaten ari direla Frantzia osoan aurten izan diren zutetan 116.000 hektarea erre dira. Girondan orain piztuta dagoen zute horrek kopuroren errena erena irentsi du. Zutei begira beraz izango gara datozen orduetan, baina oharre egin behar dugu, esan dizuegu bero bolada datorrela, eguerditik aurrera abisu horiek eta alerta laranjak piztuko dituzte Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herriari dagokionez, ur edangarrian murrizketak egingo dituzte lehortari aurre egiteko. Edateko uraren erabilera dagokionez, alerta maila sartuko dira gaur Lapurdi, Benafarro eta Zuberoako 128 udalerrietan eta hori dela eta hartu dituzte murrizketa neurri horik gaur arratsaldetik aurrera. Eneko Aldana, Ziburu gauzapeza da eta Euskal Hirigune Elkargoko edateko uraren lehendakari ordea.
4: Gure errekurtsoak Ipar Euskal Hirigunean txikitzen dira modu bizi azkakan eta ukango egunetako eguraldia ikusitik, zen dugu gure gora estela hobetuko bezik eta sartuko, beraz hori aurriteko lehen neugiak hartu dira.
1: Honela dator uztailaren 28 hau aste arte hau zute ilotuta, baina badugu beste zer kontatu ere Xikeresnal egunon.
5: Egunon nahian, eh?
1: Etxean Donostian kaleko afari solidarioak debekatu egin baititu Donostiako udalak.
5: Gaurtik debekatuko ditu kaleko afari solidarioak elkarteak kalean banatzen dituen afariak udaleko hiru departamenturen txosten teknikoak oinarri hartuta. Espazio publikoaren erabilera unitatearena, osasun publikoko sailarena eta udaltzaingoarena. 300 pertsona baino gehiago afaltzeko alternatibarik gabe utzi dituztela salatu du kaleko afari solidarioak elkarteak.
1: Gaur eguerdian xehetasun gehiago emango dituzte kaleko afari solidarioko kidek protestare deitu dute udaletxearen aurrean eta gaur ere Donostiako alkatearen iritzia jasotzea espero dugu. Zerbait berria dagoenean kontatuko dizugu Faktorian. Gainerakoan Belateko tunelen lanen lizitazioa ikertu egingo du Espainiako Auzitegi Nazionalak.
5: Ismael Moreno epaileak gaintzat hartu du Guardia Zibilaren uko taldeak egindako txostena eta Koldo Auziaren ataletako batean sartu du Belateko tunelen afera. Nafarroko gobernuak ia 63 milioi euroren truke esleitu zion obra akzionak Osesek eta Serbinabarrek osatutako aldi baterako enpresa elkarteari eta Serbinabar Santos Zerdan PSOEko antolakuntza idazkari oiarekin lotzen dute. Nafarroko gobernuak aztertu egingo du auzian aurkezteko aukera. UPNek eta PPek berriz, Maria Txibite lehendakariaren dimisioa eskatu dute.
1: Eta politikatik beste hau, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteari transferentzien esku aldatzerako hartutako konpromisoak betetzea exigitu dio Aitor Estebanek jeltzaleen buruak alderdiaren sorreraren 121. Urte urren ekitaldian.
6: Ez gabiltz mesede eske. Zera eskatzen dugu. Gobernatzen duena, gobernatzen duela, itundutakoa, izenpetutakoa, dagokiguna, bete dagiala. Ez betetzea onartezina da.
5: EH Bilduri ere zuzendu zaio Esteban, zeharka bada ere esanez Agirre lehendakariaren figura ezin dutela bere egin, orain arte mespretsatu dutenek. Eta sozialistei berriz, jeltzalek eraikuntza nazionala aldarrikatzen jarraituko dutela.
1: Eta festen ingurukoak ere bai. Abuztuaren zortzearen kainoikadarekin abiatuko dira Donostiako jaiak artillero abestu, zoi bezala, hasiera emango zaio ba, datozen egunetan Donostian lertuko den festari, astebete pasatxo baino ez da falta, laureundi gora ekimeneko egitarau aurkeztu du udalak.
5: Sagoez, kontzertu eskaintza zabalaren estenatoki ez ezik, abuztuaren amabiko eguzki eklipsea ikusteko egongela ere bilakatuko da, ETB-ren eskutik pantalla erraldoiak jarriko dituzte bertan, fenomeno astronomikoaz gozatzeko. Ana López Loiarte festetako zinegotzia.
7: Iluntzean, Sagoez, behatoki erraldoi bat bihurtuko da. Pantalla erraldoi batekin, ETB-ren emanaldiarekin.
1: Eta kiroletan Andoni Orbiztondo egunon.
8: Egunon bien, eh?
1: Txerrendularitza kontuak.
8: Bai, larun batean korretuko baita Donostiako klasikoa eta eguerdien orkestuko dute udaletxean. Orduan jakingo ditugu azken xetasunak, zigurra da Renko Ebenepul irteran izango dela, irutan irabazidu lasterketa belgikarrak eta laugarrena irabaziko balu, Marino Lejarretaren errekorra gaindituko luke. Realak hor lagunarteko partida duka iluntzen Aston Villaren orkain galateran, eta irabakita geratu da, Plaza Andreak txapelketako final dira, bidirelako, atzo Arrizabalaga Bergara bikoteak lortu zuen bigarren txartela, bikoteka esan bezala, eta Itxaso Erasunek buruz buru lauterdikoan.
9: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Ramonera gozpeni baldugu.
10: Babatetik Barakaldun, Bizkaia Mare errepidean, Max Tenterparean, 2 kilometroko autoilera gaude Kantabrierantz, eta Lapurdin, A63an, Aturri gaineko zubira, iritsi aurreko azken 2 kilometroetan, trafikoa mantsoa da Bordelerantz.
9: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Nahi, Arabarredo, Euskal Metegonon berriz ere.
11: Kaixo, egunon.
1: Iragarri zenuten eta bai badator bero bolada hori eta bero bolada horrekin temperaturak desiente berotuko dira gaur, eh?
11: Hori da, bai, bai, eguneko lehen ordu hauetan oraindik ez duguna bari, freskotasun pixka bat daukagu, baina temperatura oso azkarri goko da datozen orduetan, eh? Egoeki aldeko aizeak lagunduta gaur 35 graduak gaindituko dira leku askotan, 40 gradura ere hurbilduko dira hainbat txokotan, modu nahiko orokorrean kostaldean izan ezik, eh? Bertan brisa sartuko da eguerdi inguruan eta horrek apurtxo bat geldiaraziko du temperaturaren igoera, baina hala ere itsasertzean ere bero handia egingo du gaurkoan. Ondoren arratsaldean brisa hori iparraldeko haize hori barnealdera hedatuz joango da, baina ez du beroa askorik arintzea lortuko.
1: Ba, kontuan hartu behar dugu, badatorrela temperatura bero hori, eta esan dezen egun, bihar ere hainbat puntutan bero latzarekin izango garela, za?
11: Hori da, bai, bihar ere nahiko orokorra izango da beroa, eh? Berriz ere 35 gradutik gora neurtuko ditugu, leku askotan, batez ere Gipuzkoa barne aldean, Araban, Nafarroako leku askotan, 38-40 gradu ingurura ere iris gintezke, baina egia da beste leku batzuetan, batez ere kostaldean eta Bizkaiko leku askotan iparmendebaldeko haizea sartuko dela eta horrek zertxobait arinduko duela beroa, eh? Beraz, zonalde batzuetan, batez ere itsasartzean bihar temperatura ez da gaur bezain beste igoko, baina gainerako tokietan bero zakarrarekin jarraituko dugu.
1: Bero zakar horrek eragina izan du jakina suteetan, lehen sektoreaz eta baso politikaz hitz egin dugu asko egun hauetan eta hitz egin dugu gaur faktorian lehen sektorea auspotu eta indarberritzeko martxan jarri duten proiektu bati buruz. Debagoienean jarri dute elikadura sistema birpentsatu eta bertan ekoitzetako eskualdean bertan kontsumitzeko helbura jarri dute, besteak beste inguruan landutako jakiak hasi dira eramaten Imanol eskualdeko jangeletara.
12: Bai, Tokixan izena du egita asmorrek, elikaduraren ekate osoan eragitea da asmoa, ekoizpenean, horniketan eta kontsumoan. Helburu nagusia da tokian bertan ekoitzi eta kontsumitzea. Eta horretarako, ekoizle eta kontsumitzaien arteko zubilana indartu egin dute besteak beste. Eta adibide moduan, eskualdean ekoitzetako jakiak eskaintzen hasi dira, Fagorrek Bergaran duen jangela handian, eredu hori zabaltzen joatea da asmoa. Proiektu honen baitan, oinetan betiko lurretan baratze edo produkziogune handi bat atondu duten, ikastaroak antolatu dituzte eta lehen sektorera jauzi egin nahi duten gazteentzako esperimentazio gunea ere prestatzen ari dira. Sistema agroekologiko eta komunitarioa oinarri hartuta eragin nahi dute eskualdeko kontsumo ohituretan. Entzun Gariko Itzaiesta, Debagoiena landa garapen elkarteko arduraduna.
13: Ekoizten den elikagai hori hemen Debagoienan kontsumitzen den arteko bilbide guztia barneratzen du egitasmo honek. Petroleoa merkea dan bitarte elikagaiak 4.000-5.000 kilometro egiten dituzten honetan komodoa da, kanpotik ekartzea, baina ezin dugu ahaztu eskualde honek badula gaitasuna hainbat eta hainbat elikagai sortzeko eta bilatzen dena ere bada, lehen sektorean dagoen errelebo falta horri bultzada bat eman eta alternatiba bat sortzea.
1: Are motor asko dituen proiektua da, berehala 8 terdietatik aurrera zakotuko dugu Zabala ekimen hau faktorian. Teknikan eta errealizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin 8:10 dira.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Oiane Justos.
1: Ávila, Madrid, Toledo eta Castellongo suteak kaltetu dituzten horientzat laguntzak eta aparteko neurriak eskatzeko epea zabaltzear da. Espainiako ministro kontseiluak lanurteko azken ministro kontseilua egingo du gaur eta bertan onartuko du larri kaltetutako eremu izendapena 4 lurralde hauentzat. Zer onartuko duten ere Asarriegi egunon?
14: Egunon, ba, asteko kaltetuentzat laguntza zuzenak, larri kaltetutako eremu izendapenak zuzenean aktibatzen dituenak, herritar zein enpresa eta erakundeentzat, etxeak, kaleak, ur eta argindar sareak berrera ikitzeko, hoiek aste honetan bertan indarrean sartuko dira, baina horrez gain langile eta enpresen babesa indartzeko lege dekretu berri bat ere onartuko dute. Lan ministerioak gizarte eragileekin eta erkidegoekin negoziatu du, behin-behineko neurriak dira, baina berrikuntzak ekarriko dituzte. Adibidez, suteen eraginez euren etxeak galdu edo utzi behar izan dituzten pertsonentzat, lan baimen bereziak onartuko dituzte, euren lantokia normaltasunez ari bada ere, pentsa, 80.000 lagun inguru daude euren etxeetatik kanpo. Baimenen kostua ministerioak bere gain hartuko du, hau berria da, orain arte, lehen 4 egunetan enpresaren ardura zen. Eta bestalde, larrialdi egoeran izandako heriotzengatik emandako baimenak ere luzatuko dituzte. Pedro Sánchezek berak agerraldi egingo du Moncloan, lanurtearen balantzea egiteko, baina ezinbestean sute ezitze egingo du. Azken orduotan berretsi du, ezinbestekoa dela klima aldaketaren kontrako estatu itun bat.
15: La emergencia climática mata, no basta con atender las consecuencias, que lo hacemos. Lo que tenemos que
14: baina
15: hacer
14: alderdi popularrarentzat, entzun causas. Esther Muñoz, kongresuko bozera mailea.
16: Yo creo que esto de el cambio climático mata, el cambio climático es el responsable de todo, es un mantra que repite la izquierda.
14: Ezkerraren mantra bada bere erantzukizunei iskin egiteko. 12etatik aurrera espero da Moncloan, Sánchezen agerraldia.
1: Polemika bizi dago entzuten duzue, laguntza horiek datoz, Espainiako erdialdean eta baita ere ekialdean, mendebaldean, piztuta doden zute horiek oraindik kontrolatu ezin da daudenean, erlojuaren kontra lanean ikusi ditugu suhiltzaileak, ba bero bolada berri baten atarian gaudelako, urteko 4. Espainiar estatuan. Zutek sortutako egoerak zaila izaten jarraitzen du, hori badakigu, ebakuatu eta etxetik atera barri izan dituztenak 100.000-tik gora baitira. Espainiako gobernuak biharko asteazkenerako deitu ditu erkidegoak, zutek eraginduten larrialdi egoera aztertzeko itxaso gure da izendazken ordukoa.
17: Lurrez eta airez erlojuaren kontra ari dira suhiltzaileak lanean, gaur goizeko 11:00 aurrera egoaizea izango dela aurre ikusten dute, eta horrek oraindik gehiago zaildu dezake kontrolpetik kanpo dauden sute hauen egoera. Madrilgo eta Bilako suteen frontek bat egin ondoren, San Juan urtegiaren parean sutea perimetratu nahian dabiltza momentu honetan besteak beste. Fernando Grande Marlaska, barne ministroa.
18: Estamos en unas horas muy importantes y en una zona con un riesgo también relevante.
17: Abilan egoerak zertxobait obera egindu eta Toledon ustuarazitako 9 herrietako biztanleak itzuli dira euren etxeetara. Madrilen ordea beste 2 herri konfinatu eta bat ustuarazi dute. Castellongo suteari lotuta egonkortzen lanetan ari dira, baina oraindik 16.000 lagunek etxetik kanpo jarraitzen dute eta gutxienez 7.200 hektarea erre dira. Aitor Landa Bizkaitik Madrilgo sutera gerturatutako baso suten teknikaria da eta berak azpimarratu du ezetasun faltak eta muturreko temperaturek ez dutela beraien lan arraztuko.
2: 96 urtetan ez dugu ikusi holakorik. Eta hainbet eta hainbet baso zutetan egon gara. Meteoren informazioa nahiko horra direz, temperatura oso altuak eta humedaren aldetipe bajua.
17: Bizkaiko suhiltzaileez gain gaur Gasteizko udaleko suhiltzaileak ere Madrilera bidean izango dira laguntza eskaintzera.
1: Frantzian Gironda departamentuko sutea ez da gehiago zabaldu, oroar egonkor jarraitzen du atzodanik, baina datozen orduetako iragarritako beroaldiak kezka handia eragiten du. Begiradak Bordelen jarrita dituzte agintariek, garrek iritik 15 bat kilometrora jarraitzen baitute. Baionako erietxean larrialdi plan aktibatu dute, bertako osasun langileak sute eremuetara joan baitira laguntza ematera. Maitane Subijana.
17: Azken 24 ordutan oroa robera egin du bai, Frantzia hegomendebaldeko suteak eurianen eraginez, hori bai babes neurriak ezartzen ari dira lehergaiak erabiltzen edo biltegiratzen dituzten industria instalazioen inguruan suak hartu ezkero eragin ditzaken lerketak saiesteko. Suteak pasaden astean piztu zirenetik Emmanuel Macron Frantziako gobernuko presidenteak atzo egin zuen lehen agerraldia, Parisen krisi maila bildu ondoren bertaratu zen Girondako larrialdi zerbitzuengana Bordelera eta adierazi du egoera oso kritikoa dela Frantziak bigarren mundu gerraz geroztik bizi duen larriena.
3: On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale.
17: Eta are gehiago okertu liteke datozen ordu eta egunetarako iragarrita dagoen bero bolada kontuan hartuta, hori horrela batuta egoteko deia egitearekin batera kaltetuei laguntza ebango zaiela agindu du.
3: On va d'ores et déjà lancer les travaux pour accompagner les familles, les communes, l'ensemble de ceux qui ont tout perdu.
17: Eta datu larria utzi du, Girondan 42.000 hektareatik gora erre direla momentuz, Frantzia osoan 116.000 hektareak iskali dira urten, 2022ko sute larrietan erretako kopuruaren ia bikoitza da hori, eta etorkizunera begira erretako basoak berreraikiko dituztela dio, baina baso mota desberdina izango dela etorkizuneko baldintzetara egokitutakoa.
1: Eta ala diote baitarea dituek, sute handia huetagara megasute bortitzetara oitu beharko dugula, eta prestatu egin behar dugu, baina gauza da nola, Xiker?
5: Ba besteak beste, paisaia prestatu eta herritarren autobabesa eginda. Aurreikusi ezin daitezken suteak direnez, haien portaera zein izango den ezin da jakin, Ignacio Martínez de Arano, megasuteetan adituak azaldu digunez.
19: Batetik, paisajea prestatu, territorio prestatu, lurralde prestatu, basoek extinguibleak izateko berriro. Eta orduan horrek izan nahi du, berda, zonalde askotan, badandaria gutxitu behar da, lurre bilerak plantatu behar direla, badakigu suteak etarreko direla, onelako izango direla, beraz izan behar dugu paisajea prest.
5: Erretako hektarei baino, kaltei erreparatzearen beharra azpimarratu du Martínez de Aranok.
20: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
21: Ja, dutxa bat ja.
20: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
21: Etxeko baino ontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
20: Dutxaja.com
22: Osalanen hilekoa aholkua. Estenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Hala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldi bereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
23: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
24: Erdi Aroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
25: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ez ezagunenak zeharkatzeko.
26: Itzazadar honetan barrena.
25: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
26: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
25: Baskoniako historia bat. Bihar gaubeko 10 eta 4 denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
0: Euskadi Irratia.
1: 8:18 Donostiako udalak debekatu egin ditu berriz ere kalean etxerik gabekoei ematen zitzaizkien afari solidarioa. Gogoan izango duzue duela bi urte udalaren aginduz eten egin zituztela, debekatu egin zituztela Egia auzoan ematen zituzten afari hauek, leku aldatu zuten eta Donostiako beste hiru tokietara aldatu zuten afari solidarioen banaketa, baina bart gauean udalak jakinerazi die afari solidarioa banatzen dutenei gaurtik aurrera otorduak banatzea galerazi egingo diela. Jonel Arrañaga, zergaitik?
17: Ba, udalaren hiru departamenduren txosten teknikoen ondoren etorri da erabakia, espazio publikoaren erabilera unitatearena, osasun publikoko sailarena eta udaltzaingoarena. Ebazpena atzo bertan sinatuta dago eta bartarratzeko afariak banatu aurretik jakinarazi zieten voluntarioei. Ebazpen horrek zehazten du gaur bertan sartuko dela indarrean debekua. Afari solidarioak banatzen dituzten kideek premiazko bilera eskatu dio
4: diote, eskatuko diote gaur Jon Insausti alkateari, salatu dute 300 lagun baino gehiago utzi dituztela eguneko otordu bakarra egiteko aukerari gabe, gaur eguerdirako prentzaurrekoa deitu dute udaletxearen aurrean, eta ekimen solidarioari babesa erakustera joan daitezela dei egin die herritarrei gainera. Udalaren azalpenak ere gaur espero dira asteroko batzarraren osteko agerraldian. Afari solidarioak Donostiako alde zarreko bizilagun batzuren ekimenez hasi ziren banatzen 2019an kalegorrian lo egiten zuten etorkin talde txiki batekin aurrena, taldea handitu eta afari lekuak egiara ere zabaldu ziren eta hain zuzen ere segurtasun arazoa gainditu argudiatuta egiako afari hoiek debekatu egin zituen udalak duela bi urte. Geroztik Konstituzio plazan, Gipuzkoa plazan eta Anoetan aritu dira otorduak banatzen, urtean 100.000 afari baino gehiago prestatu eta banatu dituzte voluntarioek.
6: Egoera zaurgarrienean daudenentzat otorduak dira, horiek jatekoa behar dute, eta etxebizitza ere bai, etxebizitzarena da inzuzen ere inkesta guztien arabera herritarren kezka nagusia. Lanurteko azken ministroen kontseiluak onartzekoa zuen Espainiako gobernuak etxebizitzan neurriak jasotzen dituen dekretu berria gaur bertan egin nahi zuen hori, eta jakina Hego Euskal Herriari eraginko lioke, baina kontua da alokairuen kontratuen luzapena bermatuko lukeen dekretori azkenean ez dela gaur onartuko.
5: Ekimenak kongresuan aurrera egiteko nahikoa babesik ez duela ikusita, etxebizitza dekretuaren onarpena datorren irailera atzeratzea erabaki du Espainiako gobernuak gaur bertan onartzekoa bazuen ere. Ernest Urtasun, Kultura ministroa.
7: No hay ningún grupo que se haya bajado de ese diálogo, pero también creo que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo es imprescindible.
5: Etxebizitza ministerioko iturriek berriz aitortu dute presak edo egutegi estuak ez zuela laguntzen akordioa lortzeko bidean, bazkide guztiak konbentzitzeko asmoz dekretuak alokairuen luzapena jasotzen zuen, baita pisu turistikoen bezaren igoera ere, baina jabeentzat onura fiskalak ere jasotzen zituen eta batez ere lurzoruaren legean hainbat aldaketa, bereziki EAJ-taren eskariak jasota, hain zuzen hor dago korapiloa, Podemosek ez ditu neurri hoiek onartzen, erreformak espekulazioa auspotuko lukeela iritzita. Eta gobernuak guztien botoak behar dituenez, negoziazioa luzatu egingo du, hori bai, hitzemandu bere esku dagoen guztia egingo duela dekretua aurrera egin dezan.
6: Bai zuzen etxebizitzari lotuta, 2025eko amaieran markak hautsi dira Euskal Autonomia Erkidegoan alokairu kontratu kopuruari begira. Denez Itxaso sailburuak egin du laburpena eta esan duena da egirikoa dela alokairuaren prezioa mugatzen duen gune tensionatuaren izendapenak, ba ez duela alokairu kontratuen jetxierarik ekarri. Aitzitik, Gipuzkoan, erreferentziazko prezioen indizea martxan dagoen lurralde historikoan alokairua merkatu eginda Sisto Iturriaga Goitia.
8: Jaurlaritzaren datuen arabera, iazko azken hiruhilekoan alokairuaren prezioa 103,5 markatu zen Gipuzkoan, alegia, erreferentziazko prezioen indizea indarrean zeukan lurralde bakarrean. 104,1 markatu zen Errenterian, 103,7 Donostian eta 103 Irunen. Hiruhileko bat ondorioak ateratzeko denbora laburregia dela onartuta ere, garrantzia eman die datu hauei Deniz Itxaso etxebizitza sailburuak.
9: Guri ez zaigu kasualidadea iruditzen Gipuzkoan, 2025eko azkeneko hiru hilabetekoan Gipuzkoako hiru udalerririk nagusienak hirurak modu berdinean prezioak jestea.
8: Alokairu kontratuen kopuruari dagokionez berriz, 2025eko amaieran 86.500 kontratu zeuden indarrean Euskadin, inoizko kopururik handiena da eta 2024ko baino 102,4 handiagoa.
9: Salatu izan da arrako regulazioak merkatutik etxebizitzak atera ditzakela. Guk ez gera hori ikusten ari, inundik ere. Guk ikusten ari gerana da 2024tik etxebizitzak alokairuan gero eta gehiago direla. Hiru lurraldeetan. Regulazio aplikatu baino lehen eta regulazio aplikatu eta gero.
8: Dagoeneko Euskal Autonomia Erkidegoko 18 udalerri daude gune tentsionatu gisa izendatuta eta beste 14 abiatu dituzte jada tramiteak.
6: Politikatik Sabino Aranak EAJ alderdia duela 131 urte sortu zuela ospatzeko ekitaldi politikoa egin du BART Euskal Herri Jeltzaleak Bilbon alderdiaren ibilbidea aldarrikatzarekin batera etorkizunerako berme direla defendatu dute eta urtemuga hau baliatuz Agirre lehendakariaren oinordetza aldarrikatu dute Jeltzaleek. Agirre lehendakaria Jeltzaleak
1: jeltzalea dela eta zela defendatu dute eta EH Bildu berezik aipatu gabe Aitor Esteban, jeltzalen presidenteak esan orain arte mespretxatu dutenek ezin dutela orain bere gain hartu. Sozialistei ere mezua zuzendu diete jeltzalei, bereziki Madrilgo gobernuari aurrez hitzartutako transferentzien eskualdaketa bete behar dela exigitzeko Janire Gerena Barrena egunon.
10: Bai, egunon, Espainiako gobernuari jarrera sekena izatea leporatu dio Aitor Esteban Euskadiko jeltzaleen presidenteak ez duelako hitzartutakoa betetzeko inolako borondate politikorik, adostutako eskumenen eskualdaketan ez dutela atzera pausurik onartuko ohartarazi dio Madrili.
11: Ez gabiltz, mesede eske, zera eskatzen dugu. Gobernatzen duena, gobernatzen duela, itundutakoa, izenpetutakoa, dagokiguna, bete dagiala. Ez betetzea onartezina da.
10: Transferentziekin bezala euskararekin ere jeltzaleek ez dutela atzera urratsik onartuko ziurtatu du hizkuntza estelako apaingarri folklorikoa aurreko belaunaldiekiko lokarria baizik.
11: Kalean, administrazioan, enpresan eta zientzian gure hizkuntza hitz egitea, ikastea eta erabiltzea defendatzen dugu konplejurik gabe eta hitz egiteagatik inori barkamena eskatu behar izan gabe.
10: Lehentasun nazionalaren aurrean, lehentasun soziala aldarrikatu duen Eneko Andueza Euskadiko Sozialisten idazkari nagusiari erantzun dio esanez, jeltzaleentzat aberrigintza eta herrigintza elkarren osagai direla eta autogobernua estela igandetan entretenitzeko kapritxoa.
1: Eta auzitegietatik iritsi dalbistea, Espainiako Auzitegi Nazionalak ikertu egingo du belateko lanen esleipena. Ismael Moreno epaileak Koldo auziaren ataletako batean sartu du Guardia Zibilaren uko kaldeak egindako txostena. Nafarroko gobernuak auzian aurkezteko aukera aztertuko du. UPNek eta PPek berriz Txibiteren dimisioa eskatu dute Ekaitzagirre.
12: Ismael Moreno epaileak Guardia Zibilak belateko tuneletako obren adjudikazioaren inguruan egindako txostena Koldo auzitik banatutako piezan sartzea erabaki du. Santos Zerdan, PSOEren antolakuntza idazkari izandakoa eta Jose Luis Abalos Espainiako azpiegitura ministroia ikertzen ari da epailea obra publikoen adjudikazioetan iruzurrak egitea egotzita eta pieza horretan sartu du orain Ukoren txostena. Nafarroako gobernuak ia 63 milioi euroren truke esleitu zion obra akzionak Osesek eta Servinabarrek osatutako aldi baterako enpresa elkarteari Servinabar Santos Zerdan PSOEren idazkari izandakoarekin lotzen dute. Esleipena legezkoa izan zela defendatu du Nafarroako gobernuak eta erabakiaren berri izan bezain pronto errespetua adierazi dio epailearen erabakiari auzian aurkezteko aukera adieraztearekin batera. UPNek eta Nafarroako Alderdi Popularrak aldiz Maria Txibite Nafarroako lehendakariaren dimisioa eskatu dute.
1: Nazioarteragoa. Ekialde Hurbilan Estatu Batuek ez dute azken orduetan Iranen aurkako erasorik egin eta Teheranek bertan bera utzi du erantzun modura aurreko astetan egin duen eraso sorta bi aldeen arteko negoziazioa zuzenik ez dagoen arren. Teherango atzerri ministroaren bozeramaileak baieztatu du mezutrukea badagoela eta Etxe Zuriak azken orduetan diplomaziaren aldeko apostua egin du Trump presidenteak berak onartu du Estatu Batuek defensarako armamentu eskasia dutela. Bien bitartean erasoen etenak eman dio nolabaiteko arnasaldia bai burtsei eta baita ere erregaien prezioari brentupelaren prezioa 87 dolarrean dago azken lau egunetan 112ko jetxiera izan du brentupelak eta merkatuak ere zertxobait lasaiago Iranen eta Ameriketako estatu batuen arteko tensioa zertxobait baretu denez baikorrago bai Europan eta baita Wall Streeten guztia berdean dago eta gorakada orokortua da. Ba, testu inguru honetan Irango egoera izpide izango dute datozen orduetan Etxe Zurian Donald Trumpek eta Benjamin Netanyahuk esalgo lehen ministroak egingo duten batzarrean. Bi agintarie gainera beste gai bati ere heldu nahi diote batzar horretan. Hagan egoitza duen nazioarteko zigor auzitegia ahultzeko edo nolabait beste hitzetan esanda indargabetzeko estrategia aztertuko dute bi buruzagiek. Xabier Urteagak informazioa.
13: Ameriketako Estatu Batuek Hagako auzitegiaren aurka hasitako kanpainarekin bat egin du Netanyahuk. Israelgo lehen ministroak esan du tinko aurre egin bertzaiola munduan justizia arriskuan jartzen duen erakunde horri. Netanyahuk Washingtonera abiatu aurretik egin ditu adierazpenak. Hagako auzitegiak gerra krimenak egotzita bera atxilotzeko emandako agindua indarrean dela iritsiko da Estatu Batuetara. Testu inguru honetan aurreko astean nazioarteko zigor auzitegi epaitegiak behinbeinean kargotik kendu du Karim Khan fiskalburua, sexu erasoak egitea egotzita ikerketapean dago. Khan izan zen Netanyahuren aurkako atxilotze agindua eskatu zuena. Netanyahuk Washingtonen egingo du lehen geldialdia, New Yorkera Nazio Batuen erakundeko batzarrera joateko asmoare agertu du, eta hori jakinda New Yorkeko alkateak Israel golen ministroa atxilotzeko agindua betetzeko eskatu du.
1: Ba, honela iritsi gara goizeko 8 terdietara errepideetako eta eguraldiko informazioa biltzeko unea.
2: EFE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
1: Eta eguraldiare dagokionez, gaur kontuan hartu alerta eta abisuak izango ditugula eguerditik aurrera, temperatura oso beroak datoz 40 graduren bueltan ibiliko gara bereziki parnealdean. Euskal Meten iragarpena Naiara Barretok.
3: Gaur bero handia egingo du. Eguna freskotik hasi badugu ere, hegoaldeko haizeak lagunduta, goizean temperatura oso azkar igoko da. Eta eguerdirako eta arratsaldeko lehen orduetarako bero zakarra izango dugu. Maksimoak 35 eta 40 gradu artean ibiliko dira leku gehienetan, kostaldean izan ezik. Bertan, brisaren eraginez, balio apur bat baxuagoan hartuko dira, baina hala ere beroan handia egingo du itsasertzean. Brisa hori arratsaldean barnealdera edatu joango da, baina ez du beroa askorik arintzea lortuko.
1: Errepidetan orduetan ez dago inolako eragozpenik, segurtasun saiak eta foru zaingoak berri eman digutenez.
14: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
1: Andoni Orlustando, ez ditugu txerrendularitza kontuak alde batera utziko, amaitu da turra, baina badator beste proba garrantzitsua, etxekoan gainera, Donostiako klasikoa.
15: Larun batean jokatuko da, eta gaur egingo dute aurkezpenari, orduan jakingo dute, guardian egingo dute, ba, pataz ere parte hartzearen inguruko xehetasunak jakingo ditugu. Ziurra da, Renko Evenepoel, turrean bigarren zelkatu eta klasikoa irutan irabazi duen belgikarra irteeran izanen dena, laugarren garaipena lortuko balu, Marino Lejarretaren aspaldiko errekorra onduko luke Evenepoelek. Pogatxar ez da Donostiara etorriko, jane, da horrek esan nahi du, garaipenaren abaniko edo aukera.
1: Asko zabaltzen dela,
15: asko zabaltzen dela, ba, turra korritzen, ba, kultura eta beste proba korritzen dituenean, ia ezeinezkoa delako esloveniara gainditzea. Patxi Bilari galdetu diogu, turreko txapelduna gainditzeko formularik baute den, ba, ere Renko Evenepoelen kirol zuzendaria delako, lana aipatu digu berakoak.
16: Nere lanitiko modua da, gure bertsioriko beren ematea, gudauk agon guztiak errepidean ematea, bai fizikoki eta bai taktikoki, eta gero, ba, bueno, datorrela, ez, emaitza dena delakoa, ba, onartu, ba, eta zentu hortan, da perspektiba hortan, horregatik anpotik nagozen, hori zanten gure plana, ez, jakinda eta onartu, eta dei gaur egun, ukietine dela.
15: Gaur arkezpen horri eta turrari begira jarraituko dugu, jane, Ion Izagirre gure entzateko asmoa baitugu, ormaizteikoarentzat azken turra izan da, demoraldia bukatuta erretiro hartuko baitu, eta azken turra hori nola bizi izan duen galdetuko diogu.
1: Ba, txerrendularitza batetik, futbola ere bai, Realak lagunarteko partida duelako Ingalaterran.
15: Bai, Aston Villa talde entzutetsuaren aurka jokatuko du, itzuerdua iluntzeko 8 terdietan, txal talde txuriurnieren laguaren neorkita izanen da, aurreko irioetan denetarik egindu. Bat galdu, beste berdindu, eta beste irabazi.
1: Ikusiko dugu gaur zer gertatuko den, eta pilotan erabakita geratu da Plazandreak txapelketako finala.
15: Bai, atzo jokatu zen laguaren jarrenaldia, azkena, bikoteka, Arrizabala, Bergara, bikoak lortu zuen txartela, euren partida, 22 eta 19 galduta ere, Salsamendi eta Kapel Jaren aurka Salsamendi Izabarra entzun behar dugu, ahoz zapore gaztiko zua, utzi zion garaipenaz.
18: Bueno, triste pixka, baina behintzat lehengauneko partidoa buelta eman diogun ikuste, gaur igual beste zaporatekin bukatu dugu partida, eta, bueno, penakin, baina behintzat gustorago indako partidakin.
15: Eta buruz buru, Itxaso erasonek lortu du txartela, izan Ibarrola 18 eta 14 gainditu ostean, entzun zizurkildarra.
19: Bai, egia esan kriston tensioakin atea naiz partida, nitzan bateko modu sentitzen ez dakit, pelotak bai desberdin hazian, da, bueno, izanek bai, asko emate jo pelotak, eta nik uste oso inkomodo naizela denbo guztin, denbo guztin defensan, eta ba, gaur oso beldurtuta jokatuet.
15: Txapelketako finala abuztuaren 10ean jokatuko da Bilboko Esperantza pilotaleko.
1: Andoni eskarrek asko.
15: Gerarte.
27: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun erabaki bakoitza garrantzitsua da eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
28: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
0: Badira, galdu behar ez ditugun gauzak. Gure lurra, gure ohiturak, gure kultura. Euskal Okela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua. Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
17: Euskadi Irratia.
6: Landagunera egingo dugu gaur, baina baita iregunera ere, landagunea eta iregunea elkartu nahi dituen proiektu batetaz hitz egin nahi dugulako. Lehen sektorea auspotu, eskualdean bertan elikagaiak ekoitzi, eta bertan ekoitzitako hori bertan kontsumitzea, hori da gaur ezagutuko dugun proiektuaren helburua. Ideia edo filosofia moduan ez da planteamendu berria, baina oinarri horretatik abiatuta urrats esanguratsuak egiten ari dira Gipuzkoako Debagoiena eskualdean. Bertara egingo dugu gaur tokixan egitasmoa, bertatik bertara ezagutzeko Imanol de la Varga izan da proiektua ezagutzen.

Egia esan, tokian tokian ekoiztea eta kontsumitzea, hori zen duela hamarkada gutxi arte ereduia bakarra. Tokiko nekazariei, tokiko abeltzainei, tokiko ekoizlei erostea. Haiek ekoizten zuten hori, kontsumitzea. Hori zen duela urte batzuk arte, gure elikadura eredua. Hamarkada gutxitan ordea, goitik bera irauli da sistema. Erabat industrializatu da elikaduraren ekoizpena, saltoki handiak nagusitu dira. Elikagaiek egiten dituzte milaka eta milaka kilometro. Eta janari ultraprozesatuak ari dira nagusitzen.

0: Joera hori irauli eta erroetara itzultzea bada Tokixan proiektuaren asmoa.
1: Aupa, egunon.
0: Debagoienera egin du gaur bisita, Tokixan egitasmoa ezagutzeko.
2: Izena Mikel Roman Larrabe da eta Tokixan proiektuko koordinatzailea naiz. Lankidetzan sortu eta garatzen den proiektua da. Eskualde mailako estrategia bada, elikadura burujabetza helburu dekona, baina gero praktikan eskualde mailako elikadura sistema bera sortu nahi deuena. Hiru ildotan landuko da, ekoizpena, kontsumoa eta horniketa, eta dekone ezagarri nagusia landu nahi deuen eredua bera izango da. Alde batetik eredua agroekologikoa izango da, eta beste batetik kolektiboa edo kooperatiboa.
3: Bueno, bani ingariko itzaiesta etxan iznaiz, eta Debagoieneko landa garapenerako elkarteko, Debagaraia izena du elkarteak, bertako teknikari kudeatzaia.
0: Eta hori gara gaur Tokixan proiektua ezagutzera, engari aukera espaldimanago duela bost urte inguru euskarketa prozesu bat jarri zen martxan Debagoienean, Debagoiena 2030 izeneko prozesu bat, eta hor sortutako kezka bati erantzunez datorren proiektua dauxe.
3: Bai, dudari gabe, oso eskualde berezi batean gaude, Debagoienak badu hausnarketarako gaitasuna, eta orain dela bost bat urte gutxi gora bera, ongi diozun bezala, D2030 egitasmoaren barnean, eskualde honetako eragile desberdinak, izan publikoak eta pribatuak ere, zer nolako etorkizuna eruntz goazen eta nahiko genukenaren azterketa edo hausnarketa oinarri bezala hartuta, ikusi zen, alde batetik, eskualde honek duen energia behar, kanpo energia behar izugarria, eta horrekin batera ere daukan kanpo elikadura menpekotasuna. Eta hor izan zuen, edo hor dauka Tokixan egitasmo honek oinarria edo arda.

0: ekoizteko eredu ekologikotik aratau bidez, sozialki bidezkoa den eredu baten aldeko apustu egiten dugu agroekologiak. Ulertzen, badala sektore bat nahiko prekarioa bere horretan, talde lanak koizpenan zein bestelako hildoatan, bideragarritasun eta bizigarritasun ikuspenditik egokiagoa dela ulertzen du. Eta besteatik, kooperatiboa, sektoreko ardurak orokorrean sektoreko jendeangan jausi zen dire eta ardura horrek banatzeko ordua dela ulertzen dugu eta bestelako erakunde batzuk sektorean egoerari buelta emoteko ardurak hartu beharra daukezela ikusten du.
1: Hala ere, bada auzi bat arimutur asko dituena, esan nahi dut alde batetik lehen sektorearen egoera dago, baina produkzio katearen egoera bera ere kontuan hartu behar da, kontsumo eredua. Hausnarketa globala da, baina arimutur asko dituena. Zertan jarri duzu fokua, zertan zentratu zarete?
2: Bai, dudari gabe, ba, proiektu honek zerbait ikutzen badu elikadura sistema bere osotasunean da. Eta zer da elikadura sistema? Elikadura sistema ulertzen da kontsumotik hasi landare baten alea lurrazpian sartzen den momentutik, hau da, ekoizpenaren lehen astapenetik hasita, ekoizten den elikagai hori hemen debagoienan kontsumitzen den arteko bilbide guztia barneratzen du egitasmo honek. Eskuale honek dituen elikadura beharren jakitun bagara, gaur egungo mundu global honetan, eta hau kako txartean esango dut, baina petroleoa merkea dan bitarte elikagaiak laumiek. Eskuale honek dituen elikadura beharren jakitun bagara, gaur egungo mundu global honetan, eta hau kako txartean esango dut, baina petroleoa

0: Lanean jarduteko duintasuna zoritxarrez oso murritza da, eta proiektu honekin ere bilatzen dena da lehen sektorean dagoen errelebo falta horri bultzada bat eman eta alternatiba bat sortzea. Beste lehen sektore posible bat eraiki eta azken finean debagoiena rei bertako produktu gertuko sano, osasuntxu eta ekologikoak sortzea.
1: Zertzela batzuk eman dizkidazu, baina egidazu, Gari, sektoreak eskualdean duen argazkia, erradiografia, nola dago lehen sektore hori debagoienean?
0: Ba, momentu honetan, debagoienaren berezitasun nagusiena da, azkenen bere izaera industrial horrek sorrarazi du, debagoienako baserri asko eta askotan jardunbide profesional lehan arritu ordez mistoan aritzearena. Hau da, oraindik ere mantentzen da baserri lana, baina horrekin batera uztartuta dago industrian, zerbitzuetan, bulegoetan lan egitea. Eta horrek ekarri du azken urteetan era profesionalean bertatik bizi diren baserritarren kopurua izugarri jaistea. Zifretara joaten bagera, datu estadistikoak hartzen baditugu, bildurgarria da benetan. Orain dela 25 urte zeuden baserri kopuruen 25% ere ez dugu gaur egun. Eta horrek zerpentsa ematen du. Egia da ere, hor gai asko daude, alde batetik baserriaren eredua bera, orainen dela 50 urteko baserri ereduak gaur egun berdin-berdin ez du balio. Industriaren komoditateak, inorri ezerken du gabe, 8 orduko eguneko jardun duin batean, nomina ekonomiko duin bat ateratzeko gaitasuna duen, hori gaur egun, formula unipertsonalekin baserrian kasik ez da bateragarri, eta guzti horri helduz tokixanek bilatzen duena da formula berrietara egokitu. Azken finean gaur egungo gizarteak eta gaur egungo gazteek bizitza ereduari begira beste lehentasun batzuk ere markatzen bai dituzte, non kontziliazio ezinbestekoa da, zaintza ere mai gainean jartzen den errealitatea da, eta horrekin batera aisialdiari nahi zaion eta ematen zaion denbora tartea ere. Orduan guzti horiek uztartzeko bilatzen gabiltzena da eta garatzen goazena da gaur egungo errealitate horretara ekoizpen proiektu tipologia berri bat ekartzea.
2: Taleragi osatzen daben erakundeak, Oñatiko udala bera, Biolur elkartea, Landagarapen elkartea, Fagor taldea, Gizabidea, Bergarako ere indaian, eta gaur egun baserri honetan lanean dabiltzen nekazariak izango ziren.
1: Tokixan egitasmoaren helburua beraz, bada lehen sektore osoari erreparatzea. Ekoizlen lana kontuan hartu, zubilana egin, eta ahalik eta modu zuzenenean iritsi dadila mota guztietako kontsumitzaileengana. Baina argitu dezagun, filosofiatik harago urratsak ematen ari den proiektua dela hauxe. Eta Garik eta Mikelek esan diguten moduan, asmoa da kate guztian eragitea. Ekoizpenean, banaketan eta baita kontsumoan. Goazen ba, urratxe zurratxe.
3: Lehen urratsa, ekoizpena.
1: Ekoizpenari erreparatuta, baserritarrak leudeke proiektu honen erdigunean. Baserritarrak, nekazariak, ekoizleak, asmoa bada, beraiek ekoiztutako hori alik eta modu eraginkor eta azkarrenean iristea gertuko kontsumitzailearen gana.
4: Berdinaz, Asier Garai, Zabaleta, nekazaria naz, nekazaritza ekologikoa itzen dut nire kideekin batera, Eskubaratz izeneko kooperatiban, eta gure rola Biolur elkartearekin batera izan dela, nekazarion ikuspegia, egotea txertatuta hor, eta zergaitik ez, gure ikuspegia izatea zentralidadea, ez? Hau da, askotan, hainbat eta hainbat proiektutan teknikari pila bat egoten dira hori inguru mari horietan, eta nahi izan dugu jarri zentruan gure beharrak, eta sentitu dugu ala izan dela, eta bueno. Gubeintzat, barazkiko izpenean gabitzen jendeak, oroar ekoizten dugu demanda baino askoz gutxiago. Osa, eskaria oso altua da. Eta jende berri askondako lekua dago. Baganek azelen artean gero badugu kolektibo bat, elkar laguntzen garenak, eta apoio mutuo oso biagoten da. Motibazio politikoagatik, ez? Kusten dugu gure behar batuk azeko dituela de bai, jangeletara eta barazki gero ez da gehiago eraman badugu edorkizun batzen, edarra izango da de bai.
1: Baina Tokixan ekimeraren testu inguruan, ekoizpen gune bat ere atondu dute. Akaso Tokixan proiektuaren baitan ekimen deigarrienetako bat da hauxe.

0: Oñatiko lurretan martxan jarritako ekoizpen gunea da. Erguña Etxeberri baserriaren bueltan egin dugu gaurko itzorduaren lehen geldialdia. Debagoienaren bihotzean Oñatiko lurretan, baina Aretxabaleta eta Arrasateko mugatik oso gertu. Oñatiko udalak tokixan egitasmoaren esku utzi ditu baserria bera eta baserri bueltako lurrak. Izaro Elortza, Oñatiko alkatea.
1: Lankidetzan oinarritutako proiektu bada eta bestetik, bueno, ba Oñatin be, ba geneukan elikadura burujabetzan, agroekologian, koizlen lanbaldintzak duintzian eta bueno, baita errelego aldaketan eta formakuntzan urratsak egiteko konpromiso bat. Eta justu tokixanek, bueno, bari guztia bilatzen dau. Etorri horrela, bueno, ikusi genuen gure ekarpena izan alzela lurren lagapenen bitartez. Eta, bueno, gaur egun egisa da, posgarria dala, ez? Degradatze arriskuan ziren landalur batzuk, bueno, baina ikustia zelako egoera honian dauden. Hor tokixanek, inbertsio garrantzitsuak egin dau. Eta Oñatikik be, bueno, baserria bera, birgaitzeko lanak burutuko ditugu, ondare ikuspegi batetik, bueno, mantendimendura begiratutakoa, baina baita, bueno, gaur egungo, edo izango dauen, erabilera berri hortara egokitzeko.
0: Itzuli gaitezen ba, Erguña Etxeberri baserri bueltako lurretara.
2: Garazi Elgezabal, 27 urte dekoaz. Bueno, men gauz menditartean ez, bueno, bastante guzki sartzen da, baina menditartean gauz, errekalboan gauz de bai, osea, kriston girona dau, lurra oso ona da, errekalboan normalean ura, osea, lurra aretsuagoa da pur bat, orduan, kriston lekoa egia san. Gaur, bueno, gaur lana bastante egonda, orduan, egonaz berenjena podetan, pepina podetan, erregetan be bai, ze gaur oingo astean bastante bero hain dau. Orduan tomateari kordela jartzen eta barrusa lana badeku, hemen lana badeku.
0: Eta epe ertainera esan dezagun, zer da hemen egingo duzuena, zer espero duzu hemen ekoiztea?
2: Denetarik, albada. hemen dausen kultibo, ose, hemen asialdi ezen kultibo guztiak sartuko doguz. Hemen saltzen dana, batez be, merkatuari begira be bai, ze ni Bizkaitik nator eta desberdina da. Orduan ikusiko dugu eta tanteauko dugu apur bat hemengo ingurua.
0: Aipatu diazu, eredu ekologikoa dela, eredu agroekologikoa, bai. Kaletar garen ontzako. Azaldu iguzu horrek zer esan nahi duen eta zuen lan jarduna horrek nola baldintzatzen duen.
2: Azkenean herbizidak eta ez duguz botatzen, baina bueno, fitosanitario botatzen duguz, baina alik eta gitxien eta ekologikoan albada. Eta gero, ongarri aldera be bai ekologikoa izin behar da, komposta, gero kultiboak esan dutzen moduan variedadea behar da, orduan variedade gero eta gehiago, biodibertsitate gehiago, orduan plaga gitxi hau. Pues azkenean planifikazio bat, non dana aurrera doan ekologiko kidan aiteko.
0: Zeman lagun zaudete, hemen lanean?
2: Bi pertsona.
0: Pasondo, garazi, eskerrik asko.
2: Zuedi.

0: Ekoizpen gunearekin batera, esperimentazio gunea ere prestatu nahi dute datorren urterako. Azpiegitura horiek partekatuko dituzte gerora, lehen sektorera jauzia egin nahi dutenekin. Lehen sektorean, urratsak eman eta probaldia egin nahi dutenei irekitako espazio eta proiektu ere bai baita huxe. Ikastaroak ere antolatuko dituzte, eta zentzu horretan, nekazaritza ekintzaietza agroekologiko eta kooperatiborako ikastaro trinkoa antolatu dute. Helburua, ekoizleen jarraipena, belaunaldi aldaketa bermatzea.
1: Bigarren urratsa, banaketa.
0: Ekoizpena bermatuta, hortuariak, barazkiak, ekoizpen hori banatzea, zabaltzea, saltzea, hori da urrengo urratsa. Eta hori bera ere, proiektuaren filosofia berberari eutxita.
2: Ainhoa Narbaiza naiz, Erendajan Bergara kooperatibako langilea, eta baita be, bueno, Likaenea proiektuan koordinazio lanetan jarduten dut. Erendajan Bergara, Debagoienian likadura burujabetzan alde lan itzen daben eragile bat da. Gu proiektu bezala jaio ginenian ero, ez? Ba, hasi ginen kontsumo talde bezala lanean, ez? Ba, ekoizleta kontsumitzaileak harremanetan ipintzen, erraztasunak ematen eta zubi lan hori eitzen, ez? Eta, bueno, behin bauko zula lan hori aurreratuta, baia beste eremu batzutan belan izan, izan eskolekin, izan jangelekin, eta hori momentu hortan garez bakarrik elikagaiak eramate, aldaketa horiek bultzatzeko, ba, prozesuak, parte guztiak karrekin lanian pintzen, eta bueno, ba, pazientzia handixakein be, ba, egunerokotasun horretan ero.
0: Erendajan zubilana egiten duen eragiletako bat da. Ekoizle eta kontsumitzaileen arteko zubia dira. Bergarako Xirondoko azokan herritar orori zabaldutako Elikaenea denda eta espazio gastronomikoa dute. Baina entzun duzue, harago, ikastetxe edota enpresetako jangeletara proiektua edatzeko lanean ere ari dira.
2: Bai, esan geinke gaur egun jangeletan daun funtzionamendua ez dala urte askotakua edo, ez? Ba, azken nengo, ez dakit esango nan, 20 urtetan edo industrializatu direla jangelak, baina lehen hau, ba, herriko komertzetan eta bertako ekoizle girozitza kozinatzen jangeletan askotan, ez? Orduan ez da inantzinako eredua. Eta guk proposatzen dugun aldaketia da, inguruak eskaintzen dozkun elikagai freskuak, ba, sukaletan presentzia gehiago eukitzia. Ez hainbeste igual jangela guztia aldatzia eguneko unian, hori horrek baukalako bere zaitasuna, baizik eta inguruko ekoizliek eskaintzen dozkoen elikagai freskuak jangeletan presente egotia eta aukera bat izatea be bai, ba, ekoizpena bertara bideratzeko.
0: Eta ino, konta irazu, pixkat orain arte egin duzuen bidea, proiektuan martxan jarri zenetik orain arte eman dituzuen urratsak, eta gaur egun nola ari zareten lanean, ba, esan dezagun ez zuen filosofia hori implantatzeko.
2: Bueno, ba, batetik jangelen inguruan ari gazin ez dugula, bakarri jangelen eremuan lan itxen, inundik inora, baina jangelen eremuan batetik itxen dugun lana da gaur egun jangelak hornitu eta horri dagokizun antolaketa guztia, jarraipenain proiektu ezberdinei eta egunerokotasunean horregon, eta gero bestetik ereduan lanketa, ez? Edo jangelen eredu aldatzeko, ba, lanketa esan digun politikoa ba, edo tekniko hau da baita be aldarrikatu, ba, jangela gehixautan aukera hori ematia eta batez be eremu publikoan edo ikastetxe publikoetan goan bi planotan lan itzen du egunerokoan elikagaiak bertara eruaten eta gero ba bultzatzen leku gehixautan hori inalizatia. Txikimendua lantzeko edo ba ni bet izatu desta nahikoa bakarrik bertako produktua izatia baita be goxua izan bida, baita be jakin inbezu lan horren atzian zeinek ekoiztu da ben hori, die elementu asko mai gainean ipini badianak, ez bakarriko osasuna edo osasuntxo bajatia, baita be, ba hori ba. Goxua otia be, portatia, eta mimos preparatia, jentia posik otia be, bai jaten da benian, ez, bai, bai.
0: Kontsumitzaileak gero askotan prezioari ere erreparatzen dio. Hor zer, behar bada, ulertu behar dugu errentagarritasuna ezin dela bakarrik neurtu produktuaren azken prezioari begiratuta, zer esango zenuke prezioaren inguruan, Ainhoa?
2: Bai, ba, jangeletan, hau izaten da, beti lehengo galderia, ez da, prezioa idago kisonean, esango negan, batetik ekoizlien elikagainak duin ordaintzeko lan bat inbiar dugula, eta gero bestetik, gainkostu ondirik ez suposatzeko, inbiadala estel asko, oza, ez, ba, kalkulo, doikuntza, eta ez bakarrik elikagaien prezioan kostia gaitxik, ba, elikagai freskuak sartzen ditugunean, lan gehiago eta lan ordu gehiago suposatzen dago, ez, orduan, ba, menuak egokitzia eta sukaldian beste modu baten lan itxia eskatzen dau zalantza baita. Bueno, gu beti izaten dau, ba, poliki-poliki. Ba, nik ez esango neban, elikagura buru jabetza ez dala, igual, Richarren lehentasunen artian, lehenengoa egongo zan gai bat, kezka bat, baina egunero jaten dau, egunero dauzko eskura elikagaiak, eta beraz, Richarrek gertu dauke gaixa bera, ez? Nik uste dut, jentiak asko baloratzen dabela elikagura buru jabetzan alde itxen dien edozein proiektu, edozein lan, eta behin emaitzak erakutitza, ba, jentiak txikimendu handixa eta kontzientzia be badaukala.
0: Ainhoa Narraitz, eskerrik asko.
2: Aizuei.
1: Hirugarren urratsa, kontsumoa.
0: Eta esan dugu dagoeneko, kontsumo hori norbanakoek herritarrek egitea badela asmoa, baina eskala handiagoan ere jarri dutela fokua. Kolektibitatetan, jangeletan ere eragin nahi dute, eta dagoeneko hasiak dira jangelak eraldatzen. Bergarako Fagor Ederlanen abiatutako proba pilotua egonkortu eta finkatu da dagoeneko. Transformazio horren arduradunak eman dizkigu xetasunak.
3: Ni jaman berroi dinaiz, Fagor Ederlaneko gestio sozialeko negozio bateko arduraduna, guk Bergaran planta berri bat jarri genuen orain dela 7 urte, orain dela 4-5 bat urte jangela bat egin genuen Bergarako lantegi horretarako, erabaki genuen agian aukera on bazela bertako produktuak sartzen hasteko edo horralegin bat egiteko. Lehenengo uznarketa zan, garai batean industriak baserri munduari edo lehenengo sektoreari kendu zion eskulan hori horri nola lagundu berriz aktibatzen. Hor aukera on bat ikusten genuen lurretik bizi nahi duen pertsonaiei laguntzeko eta bestetik gure jangeletan bertako produktu osasungarriak sartu alizateko. Gure jangelen kudeatzailea Auzolan kooperatiba da, gure munduagun taldeko kooperatiba da, eta garbien eukan eurekin jarraitu da genuela eura garamatelako gure jangelen kudeaketa. Eta Bergaran bertan Ereindajan kooperatiba zegoen bertako baserritarrak elkartuz eta produktu nolabaiteko hornidura bermatzen ziguna. Azken dengo genuena da benin dela pare bat hilabete Ereindajan, Auzolan eta gure artean hitzarmen bat sinatu genuen, baserritarrei bermatzen diena produktu batzuk salduko dituztela, Auzolani bermatzen diona produktu hiek izango dituela eta guk bertako produktu eskaintzeko aukera daukagu gure jangeletan. Barazki ikin hasi ginen, erraziena delako eta merkeena delako. Poliki-poliki joan gara, gehitzen, esnekiak sartzen joan gara, bai jogurtak, bai gaztaia, eta azkenengo okelarekin hasi gara, baserritik sortzen diren produktu gehienak nik uste doia gutxika-gutxika ekartzen ari garela. Boi guztiak identifikatu egiten ditugu, nola bitzateko gaur, ba, ez dakize baserritako arrautza ditugu, eta bihar, ez dakize baserritako txalaren okela, eta nik uste jendeak gustora hartu duela, ez gara preziotan gehiagiz hartu. Momentuz ez dugu aldatu, Fagorreko jangela guztietan berdin ordaintzen dugu, bertako produktuak izan, edo izan. Lehengoko froga hori Bergarako jangelan izan den arren, Bergarako jangelak 80 bat bazkalti hartuzka egunero, gure beste jangeletara pasatzeko alegin bat egin dugu, momentuz ikusten dugu produktuenak generatzen joan behar garela, jangela guztiak mantentzeko, baina bueno, gutxika bagoaz, bai produktutan eta bai beste jangeletan ere zabaltzen. Eta datorren urtean irekiko da, Fagorreko kooperatiba guztien mailan Arrasaten irekiko da jangela berri bat, filosofia honetan, nolabait jasangarritasun iraunkortasun filosofia batekin, bertako produktuekin, produktu hori nola alik eta onduen kudeatu, nola alik eta gutxien, produktu gutxien bota, jangela hori eraikitzen ari gara, eta ja nolabait ikuspegi horrekin eraikiko da, sortu egingo da jangela ja ikuspegi horrekin.
4: Zerten ona, zer onena,
0: noen. Duela gutxi abiatutako egitasmoa da lehen urratsak ematen ari den proiektua. Pausoz pauso, filosofia zabaldu eta edatu asmo duen proiektua da Tokixen.
4: Ba, helburuak errealistak ere izan behar dugu. Helburu nagusia dudari gabe, debagoienak elikadura buru jabetzaren bidean pausoak ematea da. Gaur egungo kontsumo ohiturak kontutan izan da, lur honek edo Euskal Herri honek, kantairuri xurialde honek ez du gaitasuna elikagai oro, kontsumitzen dugun elikagai oro ekoizteko. Baina horrek ez du kentzen, duen emankortasuna tarteko elikagai asko eta asko ekoizteko aukera badugula. Orduan bilatzen den gabiltzana da, bertan ekoiztea albezain produktu ekologiko gehien, Euskal Herria mundu mailan ez da hundia, baina agronomikoki itzegin da oso interesgarria da, 150-200 kilometro bueltan kasik ia produktu gehienak eskuragarri izan ditzakegu, eta baita ere bilatzen den beste gauza bada azken finean bertan ekoizten dena bertan kontsumitzeko gaitasuna izatea eta bertako kontsumitzaileak zer kontsumitzen duen ere jakitu.

0: Lehen sektore auspotu eta eskualdean bertan ekoizutakoa eskualdean bertan kontsumitzea martxan jarri nahi duen eta jarri duen programa zagutu dugu. Oñati eta Debagoienean martxan dagoena, ikusteko orain beste tokia dara zabaltzen ote den. Horrela iritsi gara goizeko bederatzietara. Aktualitateari eta egunari begira jartzeko ordua faktorian eta Xiker Esnal gaur ere Euskal Herritik iparraldera eta hegoaldera piztuta dauden zute hondiei begira izango gara ordu kritikoak espero baitira baldintza meteorologikoak tarteko.
1: Bai, agintariek eurek aitortu dute gaur eta bihar ordu zailak izango direla suaren kontra, batez ere beroaren eraginez, udako laugarren beroaldiak are gehiago estutuko ditu joan den astetik suaren kontra lanean ari diren milaka suhiltzaile, batetik Frantziako Girondan, Bordele mendebaldean eta bestetik Espainia erdialdean Abilan eta Madrilen eta ekialdean berriz Castellon. Frantzian 220.000 pertsona daude ebakuatuta zuten eraginez eta Espainian 100.000-tik gora. Testuinguru horretan Espainiako gobernuak lanurte politikoko azken ministro kontseilua egingo du gaur Moncloa jauregian eta Sánchez presidenteak lanurtearen balantze politikoa egitearekin batera ba, gobernuak esutek larri kaltetutako zonalden izendapena onartuko du eta kaltetuentzat laguntza zuzenak besteak beste etxeak, kaleak, ur eta argindar sareak berreraikitzeko.
0: Norbanakoentzat eta enpresentzat zuzendutako laguntzak dira, ikusiko dugu zehazki ze zenbaki ematen dituen prentsa horrekoan Pedro Sánchezek. Etxera bueltatu Zurbilago Donostian udalak kontatu dizuegu debekatu egin dituela kaleko afari solidarioak eta horren aurrean bada ordu honetan egiteko aipamenik Jon Larrañaga.
2: Bai, kaleko afari solidarioak elkarteko kideak ordu honetan bertan dira udaletxera joatekoak alkateari premiazko bilera eskatzeko debekuaren ebazpena onartu eta bihera munean izan ere 300 pertsona baino gehiago afaltzeko alternatibari gabe utzi dituztela salatu du kaleko afari solidarioak elkarteak eta prentsaurrekoa eskaintzeko asmoa dute gaur guardiko 12etan. Jon Insausti Donostiako alkatea ere komunikabideren aurrean agertzekoa da asteroko udal gobernuaren bileraren ondotik. Horren aurretik udaleko iturriek adierazi digute ebazpenaren arrazoia zein den, azpimarratu ditugu dute hiru txosten tekniko badituztela eta batez ere segurtasun arazoei irtenbidea emateko hartu dutela erabakia. Egian orain bi urteeko egoera errepiketzen ari zela batez ere alde zarrean, segurtasun arazo gero eta gehiago zeudela eta horri irtenbidea eman behar zaiola. Dioten olanai ere kalean dauden pertsona hauek erakundeen bitartez bideratu egin dituztela eta horretan jarriko dituztela indarrak, ibilbide bat emango dietela gizarteratu eta aukera berriak emateko pertsona hauei ezin direla kontroletik kanpora utzi zerrendarik gabe eta antolatu egin behar dela haiei emango zaien erantzuna. Hain zuzen ere, zein egitasmo landu duten gaur prentsaurreko horretan agertuko du Jon Insausti Donostiko alkateak berak.
0: Ikusiko dugu eguerditik aurrera izango den agerraldi horretan ze xehetasun ematen dituen Insausti alkateak, albistea hor dago, gaurtik aurrera debekatuta afari solidarioan. El nazioartera begiratuta berriz ere Xiker itzordu eta bilera batek bereganatuko du gaur gure harreta Trumpek eta Netanyahuk egingo duten batzarrak.
1: Bi agintariak Ameriketako Estatu Batuetako presidentea eta Israelgo lehen ministroa etxe zurian elkartuko dira. Zazpigarrenez joango da Netanyahu etxe zurira Trump berriro agintera iritsi zenetik beste edozein agintari baino gehiago, baina ikusteko zer nolakoa izango den euren arteko giroa izan ere Netanyahuri kritika egin dio berriki Trumpek Irango gerraren arira eta batez ere Israelek Libanon izandako jokaeragatik. Hain zuzen Irango gerraren ingurukoak izango dituzte izpide bi buruzagiek, baina beste gai bati heltzeko asmoa ere badute, agako nazioarteko zigor auzitegia ahultzeko estrategiaz aritzen. gainditzea. Ameriketako estatu batuek agako auzitegiaren aurka hasitako kanpainarekin bat egin du Netanyahuk, noiz eta Washingtonera abiatu aurretik, agako auzitegiak Netanyahuk gerra krimenengatik atxilotzeko agindua emana du, bada Israelgoren ministroak Washingtonen egingo du lehen geldialdia, eta New Yorkera Nazio Batuen erakundeko batzarrera joateko asmoa ere agertu du, bada hori jakinda New Yorkeko alkateak Israelko lehen ministroa atxilotzeko agindua betetzeko eskatu du.
0: Soka luzea ekarri dezake auzi honek honen zai ere izango gara. Eta itxera itzulita oso bestelako eremuetatik albistea gaur Tuteran Santana jaiak bukatu bezperan, merindadearen egun ospatuko dute eta oiturari eutsi Herriberako herrietako ordezkariak Tuteran elkartuko dira gaur jai giroan.
1: Santana festak amaitzen Tuteran eta berdin garesen, bihar emango baitiete amaiera Santiago jaiei, azken eguna gaur eta kontzertu hirukoitza izango da txosnetan, tartean orain entzungo dugun Oinutsik dabien banda taldea izango da gaueko 11etatik aurrera.

0: Errepidetan baldu eragoztenik, Xiker.
1: Aparte gorik ez, segurtasun sailak jakinarazi digunez.
0: Eta eguraldiari dagokionez.
2: Eki Energiek tarte hau eskaintzen dizu.
0: Goizean goizetik esaten ari gatzaizkizue badatorrela, beroa datorrela, bero handia. Gainera, nabarmen igoko dira gaur termometroak, beroagatik eguerdian alerta laranja indarrean izango da barnealdean. Eta abisu horia kostaldean Naiara Barredok Euskalmeten iragarpena.
3: Gaur bero handia egingo du. Eguna freskotik hasi badugu ere, hegoaldeko haizeak lagunduta, goizean temperatura oso azkar igoko da. Eta eguerdirako eta arratsaldeko lehen orduetarako bero zakarra izango dugu. Maximoak 35 eta 40 gradu artean ibiliko dira leku gehienetan kostaldean izan ezik. Bertan brisaren eraginez balio apur bat baxuagoan hartuko dira, baina hala ere bero handia egingo du itsasertzean. Brisa hori arratsaldean barnealdera edatu joango da, baina ez du beroa askorik arintzea lortuko.
0: Galdirik ez dugu egingo, baina nazioartera joango gara Berehala Faktorian, badakizu asteartetan nazioarteko solasaldia izaten dugula, gaur begiratuko dugu. Besteren artean Saudi Arabiara begiratuko dugu, baita ere Alemaniara, eta kontatuko dizuegu, ba, politiko batek bere bizitza personalean egindakoagatik eman behar izan duen dimisioaren inguruko guztia. Aurrez esandakoa, eten txiki bat iragarkiai.
4: Gaur norbait zorioneko forever dago. Izan ere ostiralean, uztailako 24, 11ren eurojackpoteko 71 milioi euroko zakua Espainian erori da. Zu izan zaitezke urrengo sariduna. Jokatu 11ren eurojackpoten. Asteartero eta ostilarero, 2 euroren truke, 120 milioi arteko zakuak. 11ren eurojackpot. Milioi dun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
5: Zuretzat, digestio egin arte bi ordu zain zaude eta. Eta zuretzat, uretara joateko erlojuari begirat zauden arren, udaz gozatu eskaintza handioni esker. Valentzia jatorri deiturako arroza kiloko 1,45 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
6: Euskadi Irratia.

0: Nazioarteko solasaldia hasiko dugu faktorian Usu Hautegi, Suedia egunon.
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Osanda, osanda.
0: Berorik balda zuenean?
1: Hemenaz, 18 gradutan gaude, baina beroa badatorrela esaten digute. Astea bukarako. Zuei
0: ere. Guri badatorkigu gaur bertan, bereziki eguerdetik aurrera eta bihar ere beroa izango dela, bero bolada berri badatorrela iragarri du Euskalmetek, beraz. Ikusi barko dugu nola moldatzen garen. Gorka Ugalde, Florentzia, egunon zuri ere bai.
2: Egunon.
0: Eta zuenean berorik balda?
2: Pixka bat bai, baina erosoago dago orain, eh?
0: Erosoago, ez da, izan dituzu bera hundiagoak aurreko egunetan.
2: Bai.
0: Berlin, San Marino, ongi etorri zuri ere bai.
3: Bai, egunon.
0: Eta zuek zer?
3: Eguraldia ez diozu? Bueno, bai. gaur guendik epel, baina bai, biharko daude bero handiak iragarrita.
0: Bai, Europa erdialdea bereziki hartuko du biharko eguraldi eta bero bolada horrek, horren zai izango gara, hemen bereziki Euskal Herritik ipar eta egora Frantziar estatuan eta Espainiar estatu erdialdean piztuta dauden zute horiekin zer gertatuko den ikusi behar dugu, baina zuekin beste gai batzuei buruz hitz egin nahi dugu, hasteko Isa, galdetu nahi dizut ez duzu, asteburu erraza izan Berlinen LGTBI arrotasunaren egunen izan den eraso horrek zirrara handia sortu duelako, herrialdea nola dago?
3: Bai, bueno, ba, lehenik eta behin, ba, bai, minez eta tristuraz beteta edo bete du albisteak eta batez ere, bai, anistasunaren ideia ospatzen duen jai bati erazoa izan da.
0: Jihadismoarekin zerikusia duen pertsona bat zela hori esan izan da, ezta? Hildako bat, poliziak tirokatuta, beste pertsona bat ere atxeki dute, azken ordukoak zer diotez, jihadismoarekin lotu dute zuzenean eraso hori?
3: Bai, lotura badirudi ja ziurtatuta dagoela, naiz eta noski hasierako albisteekin ba betiko zalantza sortzen da eta baita ere arrazakeriari ba aurre egin nahi izan da, ba bai, lehenengoa da zalantza jartzea, baina bai, orain azalpena badaude, froba badaude eta bai, hemen galdera soziologikoak eta galdera juridikoak utzi ditu mai gainean erasoak alde batetik kan ba alako personen aurrean eta ezaguna zan persona bat izan da bere jarrera islamiko fundamentalistagatik ezaguna zan eta gartzelan ehondakoa zan ere eta bueno ba hor geratzen den galdera esan bezala soziologikoa eta juridikoa den nola aurre egin ba holako egoerei. Alde batetik kan proiektu baten aurre barruan edo proiektu batean sartzeko asmotan omen zan edo behintza saiakerak bazian prebentzio lanetan baden proiektu batean, baina hor esaten zuten ez beranduegi izan agian eta badirudi beranduegia zela eta bestetik ba neurri juridiko ikoei begiratuta ba zer nolako legediak behar diren edo ez diren behar ba kasu hauetan prebentzio kozko kartzela nahikoa den edo behaketan neurriak areagatu behar diren edo kautela neurri elektronikoak sartu, beraz eztabaida handia geratu da eta esan bezala erasoekin ere altxatzen dira hotsak arrazokeriaren bidez ba irten bilea bidatzen dutenak.
0: Ja, hori ere beste lurraldetan ere gertatuko da, ez da Gorka, Usoa bai Suedian eta baita Italian horrelako erasoa gertatzen direnean, ez da hemen Isak aipatzen zuen azterketa soziologiko hori edo gatazka hori nola jokatu persona hori kontrolpean balin badaude zer egin, ez da Usoa?
1: Bai. Suedian eztabaida hori asko izan da eta Suediak etorkin asko hartu zituen Sirian gerra zezenean adibidez eta horrelako eztabaidak parte handi hartzen dute, ba eztabaida politikoan, ez? Hauteskundeak dauzkagu orain laster eta hori da asko hitz egiten da integrazioari buruz eta baita ere ba horrelako kasuetan edo kriminalitateari aurre nola egin agian neurri sozialak hartu behar diren edo kartzela gogortu behar den edo bai eztabaida handia da bai.
0: Italian balda horrelako eztabaidarik okorka, zuk somatu duzu politikoen artean, gizartean horrelako eztabaidaren bat badela?
2: Bai, noski, eztabaida badago, eta bueno, hemen Italian gainera gobernua erretorika honekin asko jokatzen du, ezta antimigrazio erretorikarekin. Beraz ez da bakarrik agian gizartea edo edabideak, baina gobernuak mezu hauek eta ideia hauek transmititzea interesa du. Eta bai, bai, hemen ere eztabaida dago etorkinei buruz.
0: Bueno, bai, ikusuko dugu ze erabaki hartzen diren, behintzat zer gertatzen den, baina egia da lurralde askotan eta batez ere migrazioaren inguruan sortu den eztabaidaren inguruan mahai gainean jarri izan direla gogo eta berri horiek eta gaia lantzeko modua. Aldatu behar dugu gaiaz? Eta begiratu nahi dugu Estatu Batuak eta Ekialde Hurbila elkartzen dituen gai bati. Pasaden astean Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak argi berdea eman zion Saudi Arabiari urania aberastu dezan. Zehatz esan da, programa nuklear zibil baterako akordioa hori da bi lurraldeek sinatu zuten Imanol.
4: Itunak ezin egona sortu du Ekialde Hurbilean Saudi Arabiari arma nuklearrak elortzeko bidea ematen diolakoan eta ez dago argi Estatu Batuek nahikoa indarri izango ote duten bermatzeko Saudi Arabiak ba ez duela gaitasun hori erabiliko helburu militarrekin. Marco Rubio Estatu Batuetako estatu idazkariak defendatu du akordioa zera esanaz.
5: They were not the only country in the world that offers nuclear technology and when countries decide they want to pursue a peaceful civil nuclear program, we prefer them do it with us than do it with some other
4: batek uranioa aberastea erabaki duenean modu batera edo bestera egingo duela eta hobea dela Estatu Batuentzat ondoan egotea bere teknologiarekin egiteko eta ezarritako mugak ez dituela gainditzen ziurtatzeko salbaguardiak aipatu ditu Rubiok. Estatu Batuak eta Saudi Arabiaren arteko harremanak estuak izan dira beti, are gehiago Trumpen eta Bin Salamnen artean, besteak beste Saudi Arabia eta Iran elkarren etxai direlako Ekialde Hurbilean. Eta Riadek beti esan du, Teheranek arma nuklearrak ekoizten baditu Saudi Arabiak bideak bilatuko dituela berak ere lortzeko. Akordioaren berri eman eta hurrengo egunean Trumpek nabardura erantzi zion, Riadek Israel onartu beharko duela eta arekin harremanak normalizatu uranioa aberasteko baimena nahi baldin badu. Akordioak edozein modutara ondorio sakonak izan ditzake, batetik arma nuklearrak ez gehitzeko tratatuari begira eta bestetik Ekialde Hurbileko mapan indar korrelazioa aldatu litekelako eta galdera ikurrak Irani eta Israeli ez ezik orain Saudi Arabiari ere eragingo baitio, badute edo izango dute, etorkizunean bomba nuklearrak ere ikitzeko gaitasunik.
0: Galdera potoloa da, Gorka, zer eragin izango du akordio honek zure ustez arma nuklearra ez ugaltzeko munduan indarren dagoen tratatuan?
2: Oraingoz Ekialde Hurbileko orden politiko berria ez da oraindik guztiz konfiguratu, ez da oraindik eskualdeko gerran gaude eta beste faktore bat gehitu da panorama geopolitikoa astintzen duena. Beraz, akordioak helburuz energia zibila garatzeko da, baina ere bidea Saudi Arabiari bidea eman dio urania aberasteko. Eta badakigu uranioa beraztuarekin bomba nuklearra garatu aldela, ezta? Beraz, sauditarren hauzi nuklearra ez da kontu berria. Urteak dara matxate teknologia nuklearra lortu nahian. Eta baina betidanek Estatu Batuek atea itxi diete. Adibidez, Obamaren garaian Arabiar Emireri Batuekin antzeko akordioa sinatu zen, baina gold standard edo urrezko standarda izeneko baldintzarekin, ezta? Baldintza hau uranioa beren lurretan, kasu honetan Emireri Batuen lurretan, ezin zutela aberastu ezarri zuen, baina orain Saudi Arabiak Estatu Batuek eman dio eskubidea uranioa aberasteko. Eta horrexegatik ere akordio hau ez da lehenago sinatu, Saudi Arabiak antzeko akordioa sinatu ahal izan zuen Obamaren garainan, baina urrezko estandar hori uranioa aberasteko murrizten duen estandar hori uko egin zion Irango mehatxu nuklear potentzialari aurre egiteko, ezta? Eta, bueno, orain, estatu batuek, esan dudan bezala, urrezko estandara hautsi dute, nire ustez bi arrazoiengatik, batetik, estatu batuek Riad, Saudi Arabia bere orbitan mantendu nahi dute, Txinatik urrun, ze, bueno, Saudi Arabia munduko ekonomiaren oinarrizkoa da, ezta, petrodolarren oinarria. Eta bestetik, bueno, Washingtonek, bai, Saudi Arabiak Israel onartzea edo normalizatzea nahi du, baina akordioan ez dago oraindik ezer idatzia hori buruz edo estipulatua. Izan ere, zenbait analistek diote Trumpek agian alferri galdu duela uranioa berazteko eskaintza hau, Saudi Arabiak Israel onartuko denik ziurtatu gabe.
0: Hori da galderetako bat, baldintza hori da, Estatu Batuek Saudi Arabiari jarri diotena, Israelekin harremanak normalizatzea, Israelek jada esan du, ez duela akordioa begionez ikusten, eta gaur justu elkartzekoak dira Trump eta Netanyahu etxe zurian, isa, zer espero duzuzuk, eta batez ere Saudi Arabiak Israelekin harremanak normaltzeko pauso hori egin dezake?
3: Bueno, espero dezakedena ez dakiten, baina bai Saudi Arabiak oso ondo ezagutzen duela bere rola eta bere agintea edo lurraldearen parte honetan, eta nik uste dut horretan bai fuerte jokatzen duela. Israelekiko jarrera aldatuko duen edo ez, ikusi beharko dugu ez urrengo pausuetan, baina bai nik uste dut hemen neurri froga bat edo indar froga bat badela, eta horretan buru belarri sartu dela Saudi Arabia. Baina ez bakarrik Israelekiko, Iranekiko ere duen etxaigoa sendotu lezake neurri honek, berez bere, esan bezala, bere agintea edo bere indarra, bere poderea daukan Saudi Arabia daukan poderea neurri hauekin pixkat jokuan edo neurrietan jarri nahiko luke. Kezka ere sortzen da hemen Saudi Arabiak bide horretatik hartzen badu eta energiaren edo teknologiaren aurrepausoak ematen baditu, beste zeintzuk etorriko diren arren atzetik, baita ere antzeko asmoekin, bai Emiratuak edo Turkia edo Egipto, besteak beste.
0: Bai, eskariak etortzen baldin badira, horrek nolabait horrek alda dezakelako Ekialde Hurbilan, ez da?
3: Bai, ala da bintzat hemendikan egiten den irakurketa nagusia azkenean ez dala, eta bueno, kate batek egiten duen irakurketa ironikoa esanez, Saudi Arabia bezalako herri batek energiaren behar nuklearretan egitasmoetan sartzea litzakela Suiza bat gazta iturrien bila aritzea bezala. Horrekin zalantzata jartzen dela benetako interesa, benetako arrazoia energia behar hori izatea, baizik eta beste instrumentalizazio batzuk edo beste pauso batzuk eman ahal izana, esan dugun bezala, bere dagoen lekuan, bere nagusitasuna kokatzeko.
0: Berez, uranioa berazteko programa da onartu den auzoa, esan digu orain Gorkak uranioa berazteak ekarri dezakela arma nuklearra sortzea, eta hor herrialdeak ez dabiltza egi osoa esaten, Israelek ez du inoiz arma nuklearak dituenik onartu, naiz eta egintzat jotzen den, Ipar Korea ere bere kabuz dabil, beraz, hor bada egoeran hasi xamarra, ez da?
1: Bai, benetan oso egoeran hasia, eta orain sinatu duten tratatu honek ez ditu gauzak konpontzen, ez? Gehiago traskabiltzen du egoera. Egia da hemen ez da agian hain mehatxu, bere alako mehatxua, hemengo Suediako eta iparaldeko herrialdetako edabide gehienek aipatzen dutena da, ez dela bere alako mehatxu bat, baino etorri daiteke zerbait dela. Inork ez dakiela Saudi Arabian zein eserita egongo den boterean hemendik 10 urtetara, uranioa aberaztea lortzen dutenean. Eta gero garrantzitsuak agian baita aipatzea ekonomikoki edo ze erabaki ekonomikoa ere badela estatu batuentzat, ezta? Izugarria berastuko dira estatu batuetako enpresak, energia nuklearrarekin dabiltzan enpresak eta badakigu Trump businessman edo nola esaten da estrategia politikoa baino business, nola esaten da euskeraz?
0: Bai, negozioa, ez da?
1: Negozio, bai. Negoziantea dela, ez? Hori da, hori da. Eta ez talde batera utzi behar hori ere, ez? Behin-beineko erabaki bat dela eta dela abantaila ekonomiko hundiak ekarriko dizkiola estatu bat behiare.
0: Eta hor pixo hundia izango dute harreman personalek ere, jakina da, Donald Trumpek eta Mohammed bin Salmanek alegia Arabiar Emirerrietako buruak edo printzeak badutela harreman personala eta hor egon direla, bueno, deituko diegu Gorka opariak, ezta? Bin Salmanek Air Force One berri bat oparitu ziolako Trumpi adibidez, eta hor bada, bueno, ba nola baiteko harreman estu baderak ustan duten probak.
2: Bai, bai, gainera, kontu hauek normalizatu dira Trumpekin, ez bakarrik Saudi Arabia, baina baita ere Qatar, uste dut zenbait, pasaren urtean beste gazkin bat eman ziotela Trumperi. Eta beno, Trump eta Golkoko erresumen arteko harremanak, edo Mohammed bin Salmanen arteko harremanak, ez dira bakarrik merkataritzan edo ekonomian edo geopolitikan, baita ere Epstein kasuan ere, biek Trump eta Bin Salmanek, adibidez, dokumentu Epstein iburuzko dokumentuetan agertzen dira. Beraz, bero interes asko daude jokoan, baita espakarik Trump, baina Jared Kushner eta
0: bere suia, ez da? Bere maztaren sanarra.
2: Hori da, Kushner ere oso interes komertzial handiak ditu ez bakarrik golkoan, baina baitere ekialde hurbilan, Israelen eta poliki-poliki baita Sirian. Beraz, interes asko daude, interes komertzial eta ekonomiko asko daude pilpilean.
0: Isa, zuk zer ikusten duzu gehiago interes ekonomikoak, biznesa, negozioa, uso akzioen moduan, edo orain Gorka aipatzen dituen bestelako eta bigarren mailako ez dakit dire, baina bai aparteago gelditzen diren beste interes hauek.
3: Bueno, ez interes ekonomikoak ikustut badakigun bezala askotan mugitzen dutela mundua eta hemen ere estatu batuen interes ekonomiko azpimarratzen zan 20-30 urtetarako Ipar-Amerikako enpresek berezkoak sartuta izango dituzte baita ere Saudi Arabiako industria nuklearrean. Beraz, segurazki egin dugun abaniko zabal honetatikan zin izango da edo nik bintzat ezingo nuke goraipatu edo azpimarratu zein den argudio indartsuena denak argudio guzti hauek nik uste jokoan
0: da. Entresaka ezin degi, baina mai gainean egora zein den erakusten laguntzen dugu. Gaur esan dugu Donald Trump ikusuko dugula Etxezurian Benjamin Netanyahurekin, Israelko lehen ministroarekin, mai gainean izango dute Irango egoera, baina seguro mai gainean izango dutela baita ere Saudi Arabiarekin estatu batuek sinatu duten akordio hau, esandakoa ez du ezkutatu Israelko gobernuak ez zaiola bat ere gustatu akordio hori, eta ikusiko dugu honek zer ekartzen duen. Goizeko 9:30 iritsi gara.
6: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Errepidesaren agusian ez dako inolako eragozpenik, segurtasun sailak eta foruzaingoak berri mandigutenez.

0: garaiezera bat aldatu behar dugu, izaganera Alemanian zer esan handia sortu duen gai bati heltzeko, aurdunaldi subrogatua hitz egin behar dugu, bueno, zehatze esan da, aurdunaldu subrogatu batekin lortutako dimisioari buruz. Duela 10 egun, Jens Spahn, Alemaniako alderdi konservadorearen talde parlamentarioko buruak dimisio eman zuen, eta arrazoia, berak eta bere sanarrak aurdunaldi subrogatuaren bitartez aur bat ekarri dutela. Kontua da, Alemanian aurdunaldi subrogatuak debekatuta daudela eta Spahn bera izan da behin baino gehiagotan subrogazioa legeztatzaren aurka gogoritz egin duen politikarietako bat maitane.
1: Bai, Jens Spahnek esan azuen gizon homoseksuala eta kristaua zen aldetik ezinezkoa egiten zitzaiola aurdunaldi subrogatuak onartzea. Kontua da ordea, berak eta bere senarrak etzutela erreparorik izan estatu batuetara joan eta aurdunaldi subrogatuaren bitartez guraso izateko Alemanian ez, baina estatu batuetan bai. Orain dimisioa ematerakoan kaleratu duen oharrean argudiatu du bere zoriontasuna eta bere kargua ez direla uztargarriak. Alemanian aurdunaldi subrogatuen praktika legezkanpokoa da, emakumeen kontrako indarkeriatzat hartzen dute, naiz eta zigorkodean ez den delitu gisa tipifikatzen aurdunaldi subrogatura jotzea aur bat izateko. Beste modu batera esan da, bikote alemaniar batek atzerrian izandako aurdunaldi subrogatuaren bitartez lortzen badu aurra izatea, guraso gisa errekonozitzen dituzte legalki, beti ere gurasoetako batek lotura genetikoa badu aurrarekin. Jens Spahnek eta CDU bere alderdia beti azaldu dira aurdunaldi subrogatuaren aurka emakumeak esplotatzeko beste bide badelako eta arriskuan jartzen dituelako. Ba, eskandalua piztu du Spahnen jokabideak, oposizioak bakarrik ez, bere alderdiak ere CDUk eskatu dio dimisioa emateko, hipokresia leporatu diote eta bat ere sinesgarritasunik ez izatea, Merz kantzilerak berak ere dimisioa emateko eskatu izango lioke. Iza, pentsatzeko adakasu honek hautsak arrotuko zituela, ezta?
2: Bai, bueno, alako albisteak eta politikarekiko duten edo politikaren barruan dagoen moral bikoitzak, ba beti mugitzen ditu gizartearen barruko animoak eta esan behar da, bueno, aipatzekoa dela Alemanian azkar samar hartzen direla ondorioak eta bueno, zenbait adibide izan ditugu historia politikoa ba sinesgarritasuna edo galtzen badu politiko batek ba bere karguari utzi egin behar diola eta bueno hori ere gertatu da momentu honetan Jens Spahnekin eta bueno entzun dugun bezala oso nabaria zan ba bere jarrera politikoan eta gainea osasun ministroa izan da ba epe batean non alako arauak edo legeldiak sortu ziren, ba, bueno, handik etorrita eta bere jarrera politikoan izan da, ba, bueno, modu personalean edo pribatuan asko azpimarratu dutena ere eta hemengo politikak asko azpimarratu duena azkenean bere erabaki pribatua edo bere bizitza pribatuaren aldeko erabaki bat izan dela, baina horret zegoen beste irtenbiderik eta Spahnek bere karguari utzi behar izan.
0: Hau zer izan da, usoa zer esango zenuk ez hipokresia personala, bizitza pribatua eta koherentzia politikoaren arteko gatazka, akaso biak nastuta, edo beste modu atera esan da, non amaitzen da norberaren askatasuna, non hasten da ardura politikoa, hor galdera asko uzten ditu kasu honek mai gainean.
3: Bai, oso zaila da. Oso zaila da. Egia esan logikoa dirudi kargu utzi izanak, gehien bat aurrez amatasun subrogatuari buruz egin dituen deklarazioak eta gero oso zaila da kargua mantentzea, gero hori subrogazioa erabiltzea erabakitzen duenean, ez da? Nahiko argi ikusten da kargua utzi behar izana. Baina bai, zaila da, hipokrisia baino hemen ikusten dut kasu honetan ondorio nahiko logikoa izan dela. Bai.
0: hor Suedian hartzen dira ardurak berehala, Isak dio bezala Alemanian badagoela joera bat, horrelako gertaerak izaten direnean, eta bueno, zure bizitza pribatuak lan politikoarekin talka egiten duenean, koherentzia falta hori ikusten denean, normalean urrats hori ematen dutela, eta dimisio ematen dutela, Suedian gertatzen da?
3: Bai, gertatzen da, eta nahiko kasu egon dira, ba, 2000 eta 2010 urtean artean, nahiko kasu izan genituen. Horrelakoak, azkenekoa 2016 izan zen, politikari batek edo etxebizitza ministroak bere postu utzi behar izan zuen, ba, hemengo telebista publikoak ikusi zuelako edo egin zutelako erreportaje batean ikusi zutelako nola ba, bere bizitza pribatuan muturreko jendearekin ibiltzen zela ikusi zuten muturrekoa ba fasistetik eskuin muturreko jendearekin eta baita ere mutur islamisteko pertsonaiekin ere ibiltzen zelako postu utzi behar izan zuen politikari batek bazeke bai egia da hemen beti esaten da 1980-ko hamarkadan erresagoa zen postu uztea gaur egun ez da hain azkar egiten ez baldin bada horrelako konflikto oso argia ez
0: eta Italian Gorka?
4: Ben, Italian ez dut uste Alemanian gertatu den kasua gertatuko denik, ze hemen Italian ordunaldi subrogatua espetxe zigorra izan jaso dezake. Izan ere, parlamentuak 2024an delitu unibertsaltzat jo zuen ordunaldi subrogatua. Eta, bai, espetxe zigorra eta izun ekonomikoak ezare zituen. Beraz, italiar batek atxerrira joaten bada suborogazio bidez aur bat eukitzeko, adibidez estatu batuetara edo greziara, pertsona horrek atxerrira, barkatu, italiara bueltan, espetxe zigorra jaso dezake.
0: Aurdun, gurasoa bera espetxean, guraso horrek espetxean amaitu dezake.
4: Bai, espetxean amaitu dezake, edo, bueno, izun ekonomikoa, baina auzitegiaren arabera, auzitegiak erabakiko du. Eta, bueno, Meloniren gobernuak neurri hau justifikatzen du emakumearen gorputzaren merkantilizazioaren aurka bezalako legea, eta berez sabelak alokaltzeko edo sabelen alokaiua bezala den negozioa dela salatzen du. Hau da bere retorika. Eta LGTB kolektiboak aldiz ez du emakumeen babesik ikusten neurri honetan, baizik eta homoseksualen aurkako beste politika bat, ezin dugu aztu italian sexu bereko pertsonen arteko ezkontza oraindik ez dagoela onartuta. Sexu bereko batasun zibilak badaude onartuak, baina batasun zibilak ezin dute aurrik adopzioan hartu, bikote gisa, bakarrik forma monoparental bezala. Beraz, ordunaldi subrogatuaren eztabaida ez da bakarrik kontu horretari buruz, baina aratarik doa, ez da orokorragoa da homoseksualen eskubidei buruz.
0: Horrak aso pixua izango du Gorka, Vatikanoa Erroman egoteak, ez da? Vatikanoaren eta Italiaren arteko harreman estuak izango du eraginik baitare ordunaldi subrogatuaren ez da bai da honetan?
4: Bai, noski, Vatikanoak beti kontu sozial honietan, homoseksuali buruz, emakumei buruz, abortua, eta bar, beti influentzia du eta esku konservadorea dela esan genuk ezta. Eta bai, baita kontu honetan, Eliza Katolikoak, Meloniren gobernua laguntzen du, ezta, behintzat erretorikan, aurdunaldi subrogatuaren aurka eta Berriz ere, esan duan bezala, homoseksualen eskubidei buruz, buruzko kontua da orokorrean.
0: Osoa, Suedian zer dio legeak?
3: Zodiako legeak ez dago legerik, esan ez du baimentzen surrogazio bidezko ordunaldia, baino posible da ez dago gertzela zigorrik, gorkak dion bezala baizik posible da atzerrira joan eta surrogazioa erabiltzea eta gero itzultzean ba aurra. Zaila da ordea eta oso komplexua da ume bat surrogazio bidez atzerrian izan ondoren Suediara etorri eta hemen amatasun edo aitatasuna erregistratzea. Uh-huh. Ez da erresa, komplikatua da, baino posible da. Eta baita hori da askotan izaten da, ba aurra erditzen duen emakumea baita aur horren ama juridikoa Suediako legediaren arabera ez. Uh-huh. Eta bai.
0: Alemanian bai, ez da, iso esan dugu, berez...
3: ...itzen duen emakumea baita, aur horren ama juridikoa Suediako legediaren arabera ez. Uh-huh. Eta bai,

0: bilera izatea eta besteak ez. Egoera honekin edo Espainen dimisionekin sortu da edo zenbait alderdik berdek besteen artean eskatu dute eztabaida berriz ireki behar dela eta birplanteatu behar dela bagian ama eta aurra jasoko duen bikotearen artean alako harreman estuago bat edo badago ba aukerak egon beharko luketela beraz eztabaida berriz mai gainean dago naiz eta ba adibidez eskerrako alderdiaren aldetik jarraitzen dute esaten esplotazioaren arriskua ikusten dutela sozialdemokratek ez dute beraien irudia gehiegi finkatu eta bueno konservadoreen barruan entzun dugu kontrako jarrera mantendu dela eta horregatikan ere Espainen praktika honek ba dibizioa ekarrarizu duela.
1: Euskal Herriari dagokionez ego Euskal Herrian Espainiar estatuko legedia indarrean da eta debekatuta dago gainera azken orduetan ere atzerrian jaiotako aurrorien legeztatzea bazaildu egiten da Suedian gertatzen ari zen bezala eta Ipar Euskal Herrian ere ez da legezkoa gestazio hori edo ordunaldi subrogazio hori baina araudiak bai behartzen dituela erakunde publikoak jaio den ume horren gurasotasuna onartzea beraz bueno egoera oso nahasia dago eta gero Europari begiratzen badiegu hor bada herrialde bat bereziki jo puntuan dagoena Ukrania aurdunaldi subrogatuak ba eta aukako txartean esango dugu modu komertzialean ustiatu dituen munduko bigarren herrialdea da, estatu batuekin batera, Indiarekin batera, hori gerra aurretik gertatzen zen, baina badirudi berriz ere ugaltzen ari direla ordunaldi subrogatu horiek, ba, gerrak sortu duen pobrezia bultzatuta, ez dakit iruditzen zaizuen aukera egon litekela momentu honetan eztabaida hori Europan beste modu batean heltzeko eta emakumearen gorputza esplotatzeko modu gisa hartzeko, usoa?
2: Ba, bai, bai. Hemen adibidez, surrogazioa legeztatzeaz hitz egiten dutenean beti surrogazio altruista bati buruz hitz egiten dute hori da zuk nahi duzulako norbaiti lagundu nahi diozulako zure gorputza erabiltzea aur bate izateko baino ekonomikoki inungo ordainketari gabe. Orduan herrialde nordikoetan eta guztietan berdin gertatzen da surrogazio altruistari buruz hitz egiten da beti. Eta justu da hori ba, emakumeen gorputzaren esplotazio hori eta aurrak merkantzia gisa erabiltzeko arrisku horri aurre egiteko modu bezala.
1: Gorka isa iruditzen zaizu Europa mailako legedi bat onartu litekela egoera horretan gaudela?
0: Bueno, ez da bai da ikusten dugunez horren politika desberdinak aurrera martxan daudela lurral desberdinetan segurazki batasuneko edo beharra ikusiko da noizbaiten dena dela nik uste dut oraindik azpimarratzekoa dela naiz eta usoak aipatu duen parte hori ere izan baina azken batean gaur egun oraindik ere praktikatzen dena da delako lehenengo mundu horretatik beste munduetara esplotazeko modu bat. Osea, berez, lehenengo mundukoek aukera izango dute eta alokatutako emakumeak segurazki beste munduetatik etorre jarraitziko dutela etortzen kasu honetan Ukrania edo beste munduko partetik.
1: Gorka honekin amaitzeko?
3: Bai, bueno, orokorrean Europar batasunean lege orokorrak edo batasun guztia heltzen diren legeak zailak dira, ze beno, 27 edo 28 estatu kideak dira, eta oso zaila da kide guzti horiek batzea, bai, batez ere, beno, ikusi dugu Suedian, Italian, Espainian edo Ungarian, Polonian lege desberdinak eta ikuspuntu desberdinak dituzte ez bakarrik aurdunaldi subrogatuari buruz, baina baita ere homosexualari buruz abortuari buruz trans kontuari buruz Beraz, bai, zaila ikusten dut horrelako lege bat.

0: tua esartzea.
1: Bai, San Marin, uso hauta egi, Gorka, Ugalde, Alemania, Suedia, Italia, eskarrik asko iruroi, datozen asteetan gehiago hitz egingo dugu zuekin, ondo izan?
2: Bai, berdin, horrengo arte.
3: Badira, galdu behar ez ditugun gauzak, gure lurra, gure ohiturak, gure kultura, Euskal Okela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
4: Oi! Arretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea mozira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
5: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Zure bizi proiektu bihur dezakezun alternatiba profesionala. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30 baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Abuztuaren batean eta bian etorri Lekunberrira iraganera bidaiatzera. Antzinako azokaren 30. urteurrena ospatuko dugu antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun historia eta tradizioz gozatzeko Plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus. Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatuta Nafarroako gobernuak diduz lagundua.
7: Euskadi Irratia.
1: Zerura begiratzean inoiz pentsatu alduzue orbizia liteke norbait, espazioa bizigarri egin liteke planetetan. Hori dain zuzen ere Artemis misioaren helburuetako bat, ilargian astronautak bizitzatko base bat, etxe moduko bat eraikitzea, etxea zaizango, baina bai egoitza bat, ondoren, ba beste planetetara salto egiteko, baina hori benetan posible alda. Mikel Faltxa, astronomoa, egunon.
8: Egunon oian,
1: Espazioan bizitzea, espazioaren konkista hori berez aspaldiko ametxe, aspaldiko helburua da, ez da?
8: Ba, badakigu deia, dila aspaldi Neil Armstrong eta alako gauzak bazen espazio konkista deia gerla hotzan, behaz, eta guai berriz bada interes berri bat horren egiteko eta nazioarteko leia bat kasik, bai, behaz, berriz hortan gira, bai.
1: Zuri galdetuko bagenizuke horrela bat batekoan, zuk ikusten duzu posible izango da, bezakit urrengo gehi, hogei tamar urteetan gizakiak espazioan bizitzea, nolabait etxea egitea eta bizi modu arrunta egitea?
8: Dependitzen du, behaz, zuk erten duzu zinez planetetan bizitzea.
1: Bai, edo adibidez ilargian.
8: Bai, ilargian ene ustez, bai, hori pentsatu behar dugu, usteut aurre ikusia dela 2030-eko, behaz, kasik, guai da. Eta, baina ez dira egiazko hiriak izanen, ez dira hiri handiak izanen, edo ez du asmatu behar lurretik ikusiko dugula argia ilargian eta alako gizaki aktivitatea hor. Baina nene ustez izan dira hiri txipiak, adibidez joan dira Artemis misioan, pentsatzen dute joaitea direktuki suziriekin eta han instalatzea suziriak. Behaz joanen dira kasik deia egokiteak etxe bezala baliatzeko, baina ez dut uste hiri handiak eraikiko ditugula. Baina, ene ustez bai. Elu diren, hogeita mahoztetan ikusiko dugu zeitu bai.
1: Nasak esan duena da, Artemis proiektu horren baitan, ilargian base iraunkor bat ezarriko dutela, eta ostean Martera jo nahi dutela. Zergaiti da berez garrantzitsua, horren garrantzitsua, Mikel, ilargian bizitzea, eta batez ere zerk bereizten du ilargiaren egoerak lurretik baldintzei dagokienez, zertara moldatu behar dute edo beharko dute bertan biziko diren horiek?
8: Martera joaiteko erresalaz, eta da biziki simplea da bakarrik merkio dela martetik joaitea martera joaitea ilargitik. Zenta gravitatea biziki ahula da ilargian, usteot lurrean baino sei aldiz ahulo, beraz gasolina gutxio gastatzen du, simpleki. Eta beraz, pentsatzen dute, base iraunkor bat balin baute, hor ilargien gaina zalan, errexo izanen da martera joaitia. Gauza da, ez dela, beraz, gravitatea gula eta gainera ere ez da atmosferaik ilargian, ala biziki-biziki harina da lurraina konparatuz. Beraz, hori kombinatuz, bat dituzte abantaila aski handiak martera joaiteko. Baina lehenik, lehen desafioa izanen da instalatzia kolonia tipi bat. Beraz, egin dutan bezala, ene ustez direktuki suziriekin, eta joanen dira, hego poloat zentahan ikusi dugu badirela horma putzu batzuk, beraz hura, baina horma eta atxemaiten aldela kraterioetan. Mm-hmm. Beraz hori ere biziki importantea da guretako.
1: Ilargian bizitzeko zeintzuk dira, eta hau deituko diogu etxaiak, Mikel, ez dakit hotza den, radiazioa, lehen aipatu duzu gravitate falta, gizakiak zein erronka ditu?
8: Hene ustez, erradiazioak. Hau da, hori da, etxai nagusia ezan dezan, zenta ez dugu untxamen peratzen ono hori. Eta planeten artean eiteko bidai bat, erresibitzen ditugu erradiazio asko, hainitz. Eta adibidez nazioarteko estazioan, bon, egia da bat ustela alako metalezko babesak, erradiazio kosmiko horren kontra babesteko, baina onono baute pixkat lujaren atmosfera, eta beraz horrek babesten du ere, ez da, zenta orbita aski apalan dira. Uh-huh. Martera joaiteko, zailo izan da, behaz, erradiazioak ene ustez hori izan da nola egin de, lehia desafio nagusia. Gero, bon, bada, hura ere, atxeman behar da, egin dugun bezala kraterioetan, normalki atxemaiten alda, eta oksigenoa, nola sortzen alda oksigenoa ere espazioan zenta guk behar dugu hatxartzeko.
1: Epe luzerako oksigenoa jakina.
8: Hori da, bestenaz, eta, bai, hori da, eta normalki irakurginin ilargian batuztela teknologia batzuk ateratzeko huratik, ala ere ilargi hautsatik, zenta bada oksigenoa hor hartia dena izar harrietan. Mineraletan, behaz, ez dakit nola inen duten zehazki, baina bedein badira teknologiako geneiteko.
1: Argi dago eta nasak esan nahi du hori dela bere helburu nagusia, zuk esan duzu, 2030 ingururako nahiko lukela lehen kolonia bat bertan osatu, zurekin askotan aipatzen ditugu zergaitiak, ez da, edo zertarako balio duen urrats hori egiteak, baliagarritasuna nun dagoen, zer etekin lortu dezakegun hemen lurrean guretzako, ba, ilargian bizitzea. Zer uste duzuzuk, ze informazio, ze material berriak eskuratuko dira, edo zertarako ilargian bizitzea, konkista horrek zer utziko digu?
8: Ba, ez da, gero, da, kasin galdera filosofikoa ez, zendako dena kolonizatu behar dugun hori ez dakit. Baina gero, ekonomikokinik ez dut uste biziki iraunkorra izan dela, la biziki eraginkorra, zeren eta ez dut uste badirela material biziki interesantiak ilargien gaina zalan. Adibidez, hasten bat uste meategiak edo arrobiak, ez dira lur aharo asko hainitz ilargien gaina zalan eta ekonomikoki ere joan gina, beraz, bidaio jene itia, ilargiaino eta berriz lurriatek hartzia biziki kario da, beraz, ekonomikoki ere ez da biziki interesantia. Beraz, ez dakit zinezen dako joan nahi duten hat, baina uste dut helburu nagusia dela martera joaiteko, beraz, izanen dela ilargi base bat martera joaiteko. Gero, zientifikoki ikerlanean badira gauza biziki interesgarrek eiten aldirenak, adibidez, ilargi geologia, ala selenologia usteut egin behar dela ilargiarekin, baina ulertzeko ilargien historia, eta din, xuxen ilargien gaina zalan zirelaik, egesua izanen da ikerketa ineitia.
1: Hori, espazioa edo unibersoa ulertzeko hainbat informazio emango du horrek, ez da, pentsatzen dut?
8: Unibertsoa ez dut uste, baina eguzki sistema, bai ulujaikin, zenta ez dakigu no, nola badira teoria batzuk, esplikatzen duenak nola sortu den ilargia, baina ez da ono, ez da argi ono, eta teoria batzu usteut egiten dutela, izan dela impacto biziki handi bat, lujain eta meteorite baten artean, eta behizi dela argi lodi bat, behaz puska lujain, puska bat behizi dela, joan dela, eta hori bilakatu dela ilargia denboraekin. Hmm. Beraz, hori jakiten aldugu, ilargia ikertzen bali madugu.
1: Hmm, beti esan digute ilargia dela lurraren satelite bat, teoria horren arabera lurraren satelitea bai, baina lurraren parte bat, zati bat ere, izango litzake bereizi egin dena. Bueno, ikusiko dugu honek zer ematen duen, oraindik urte batzu gelditzen dira, Mikel, argi dagoena da, zabalduko duela beste aukera bat, eta un negozio biziari edo negozio ari zuzenean lotuta, eta da espazio turismoarena.
8: Ba, turismoa, behaz ba, akigua, iba dela deia, nola du izena, Blue Origin edo badira gauza batzu, bai, turismo espaziala asirenak eiten. Eta ez dakit gero ilargiaino joaitia posible izanen den, baina seuniz jendea edela pentsatzen hori. Baina bizikikario izanen da, uste du baikoz, bakarrik aldela lujain horbitan sartzea eta bakarrik atmosfera ustea eta horrek balio ditu miloi bat, horako bait, horako bait. Nik ezin dute personalki.
1: Zuk ezin duzu, baina astronomo gisa seguro egingo zenukela bidei hori, baina zientziaren ikuspegitik, ez da, ilargian bertan izan eta azterketa horietan ikusteko. Bueno, NASA ba omen da gil, astronauten bila, dekalogo bat atera du, hamar eskari joan nahi duenaren zat, ikusiko dugu, baina oraingoz espazio turismo hori batzuen nahia bada ere oso gutxiren esku izango da. Mikel, hemen utziko dugu, datorren astean gehiago.
8: Bikain, ados.
1: Besarka da bat, ongi pasastea.

0: Politika eta epaitegiak lotzen dituen albiste batekin abiatu behar dugu. Espainiako auzitegi gorena hasi baita amnistia aplikatzen Meritxell Serret, kontseilari ohia eta Puigdemonten gobernuko kide zena ardura penalak amaitutzat jo dituzte Ramon Sánchez.
1: Kataluniako prozesean eta urriaren bateko erreferenduma antolatzen etengabe desobedientzia delitu larria egiteagatik zigortu zuten Meritxell Serret, Puigdemonten gobernuko kontseilari izan zena, bere gobernuko lehen kontseilari amnistiatu izango litzateke beraz, Europako Justizia Auzitegiak amnistia legea ontzat eman eta gero Nerea Sarriek.
2: Bai, Puigdemonten gobernuan nekazaritza kontseilaria zen Meritxell Serret, eta auzitegi gorenak urtebeteko inabilitazio zigorra eta 12.000 euroko isuna ezarri zizkion desobedientzia delitu larria leporatuta urriaren bateko erreferenduma ahalbidetzeagatik. Erreferendumaren ostean Bruselan izan zen 2021 batera arte, eta 23an auzitegiak zigorra ezarri zionean Pera Aragonesen gobernuko kontseilaria zen. Ba orain, amnistia lege aplikatuz gorenak ebatzi du, jada ez duela zigor ardurarik. Eskerra Republikanak bere alderdiak nabarmendu du, gorenaren erabakia datorrela, Europako Justizia Auzitegi Nagusiak amnistia legearen aldeko ebazpena kaleratu eta bi astera eta hortaz diote, gorenak ez du beste biderik. Vietnamen bidaia ofizialean den Salvador Illa, Generalitateko presidente sozialistak ere, ebazpena txalotu du.
3: Amnistia sempre hem defensat que s'ha de portar a terme, s'ha d'aplicar amb diligència i agilitat.
2: Así era tic, amnistiaren aplikazioaren defentsa irmoa egindutela nabarmendu du.
1: Euskaditik 40 suhiltzaile eta 18 ibilgailu gehiago atera dira gaur Madril, Avila eta Toledon piztuta dauden suteak itzaltzen laguntzeko. Segurtasun sailek adierazi du Espainiako larrialdien jarraipen eta koordinazio zentroaren laguntza eskaria jaso eta gero hau izan dela Euskadiko hiru aldundiek eta hiriburuek adostu dutena. 18 ibilgailu hauetatik 6 9.000 litro arterainoko erdukiera dute, bik 3.500 litro arterainokoa eta beste 10 ibilgailu gailuak lau bider lau motako ibilgailu arinak dira. Gaur eguerdi aldera iritsiko dira Navalkarneroko aginte postura. Aurrez, gogoratu asteburuan, Bizkaitik joandako 30 suhiltzaile eta 13 ibilgailu lanean ari dira dagoeneko sute arriskutsu hauek itzaltzen. Gaur gaueko lanari eskerrain zuzen zuten larritasun edo mehatxu maila gutxitu egin dela adierazi dute Madrilgo zein estatuko gobernuek. Fernando Grande Marlaska barne ministroak adierazi du San Juan urtegiaren iparraldeko sutea zela larriena eta eustea lortu dutela, horregatik eguna baikorrago hasteko modua izan dutela.
4: Ha sido un trabajo muy importante y con un resultado razonablemente positivo, con lo cual hoy podemos estar un poco más tranquilos.
1: Zazpi hidroegazkin, lau helikoptero eta 400 persona aritu dira lanean puntu honetan gaur gauean. Euskal Herritik iparraldera Bizkarrozen sutea kontrolatu dute, baina Girondakoa Bordeldik 15 kilometrora hurbildu dena zabaltzen ari da oraindik kontrolik gabe. Gaur Girondan, baina baita Madrilen ere ezetasuna gutxitu eta temperaturak igo egingo dira lanak zailuz. Bordel inguruan 37 graduko temperatura espero dute eta behar bada arriskutsuagoa dena 40 kilometro ordu arterainoko haize bolada. Ego Euskal Herrian, apirila eta ekaina bitartean enplegua sortu eta langabeziak bere egin du. Espainiako Estatistika Institutuaren arabera, Euskadik 7.800 enplegu sortu ditu lehen hiruhilekotik bigarrenera eta langabeak 12.400 gutxiago izan dira. Nafarroak aldiz, 5.100 landun gehiago zenbatu ditu eta 3.300 langabe gutxiago. Datu hauekin, langabezi 7.1%koa da Euskadin eta 8.8%koa Nafarroan. Landunak berriz, Ego Euskal Herri osoan, 1.300.000 eta 20.000 baino gehiago dira.
0: Errepide sare nagusian Ramon Baldo gora gozpenek.
1: Bai, atzo bezala gaur ere autoilerak eta trafiko arazoak daude Lapurdin 63an. Baionako lehen eta bigarren irteraren artean daude arazoak. Baionatik aurrera Bordelerantz joatea galerazita dagoenez, Aturriko zubi hasieran autoilerak sortzen ari dira. Euskalmeten iragarpenaren arabera, gaur berriro ere 35 eta 40 gradu arteko temperaturetara iritsiko gara Euskal Herriko hiriburu guztietan. Arratsaldeko temperaturek biderkatu egingo dituzte, goizeko temperatura freskoak, zeru eguzkitsua, urdina eta beroa beraz, ego iparregi aldeko aizea izango dugu eta gauean itxasertzean mendebaldera aldatuko dena.
0: Ramon, gero arte.
1: Gero arte, Jone.
0: Jon Artan, egunon.
5: Egunon, oiene, zemuz joan dago iza.
0: Bueno, joan da, joan da.
5: Kontatu dizuetenetatik, hola, arrasto utzi dizun zerbait, utziku diezazukeena.
0: Bueno, azken egunetako esango dugu, ez da suteak sute handi horiek, eta batez ere kontakizuna, izunei, bereziki unkitu nau, Euskal Herriti joan dako suhiltzaien kontakizuna, han bertatik ikusi, sentitu, eta espero dutena, batez ere hori kontuan hartu beharrekoa.
1: Beraz, emozionatzen zaitu oraindikan.
0: Batzutan bai, zuetzaitu emozionatzen lanak.
5: Batzutan.
0: Egi osoa kontatu behar alda, ez da?
5: Batzutan.
0: Aizu. Galdera mordoa, ez da?
5: Bai, bueno, bai, galdera getorri zizkit. Akortzatzara atzoko adar bakarrarekin.
0: Bai.
5: Zora luzeko festetatik gau pasain. Etxeratutako elgoi bartarra. Ba, gaurko menuan hori dugu.
0: Ara?
5: Bueno, hori ez. Alegia, beste adar bakar bat.
0: Bota.
5: Gipuzkoan ezagun egin den Multiverse Computing aparretan den enpresa hori dela eta denak adar bakarra titularrean da adar bakarra.
0: Bai, hemen, esango dizu kosta egin zaidala, ulertzea. Ba? Adar bakarren tu entzunuenan, baina adar bakarra.
5: Jendea balak izerren adar bakarra. Guk ez genekien behintzat.
0: Bueno, jakin godu. Adar bakarra zer den bai?
5: Orain
0: enpresa bati adar bakarra esaten zaiola, ez?
5: Hori.
0: Eta nola landuko duzu eba?
5: Hori esplikatzen alinko gara ekonomialari txit azkar batekin. Eta beste gauza batzuk gehiago ere bai, Miguel Ángel Elustondo izango dugu elkarrezketaren tartean.
0: Ez daukazu lan makala, Elustondoren neurreko elkarrezketa bat prestatzen, elkarrizketatzailea elkarrizketatzen.
5: Hori da, neu horretan. Eta, eguneroko biztaizu efemeridea gine.
0: Bota.
5: Ze aurkituko gaur, eta zuta bion bizitzetan aldaketa erabaki garria egintzuen gizona. Gaurko egunez jaio zen duela 120 urte, El Silas Tupper. Alegia?
0: Tupperwaren
5: asmatzailea.
0: Ara, zenbatetan ere beli dugu.
5: Eta Tupper jaunak 7 urteko eskor bete zituen egunean beste efemeride txo bat. Austria Hungaria imperioak gerra deklaratu zion Serbiari eta horrek noski
0: lehen mundu gerra lertu zela alegia.
5: Eta horrek betiko aldatu zuen Europa eta mundua eta Euskal Herria, 6.000 euskaldun bai, patriagatik hildakoak. Eta ipar Euskal Herrian izaeran arrasto sakona. Oie txek, orkoa.
0: Atzera begira, baina aurrera begira. Gaur faktorian guztiak bilduko dituzue.
5: Amarretatik hasita esan behar.
0: Arabanoa.
5: Zortzi dirata.
0: Aio.
5: Gero arte.

0: Eran asmasean, baina batzuk aurreratu dizkizuegu, ordu bat arte hemen arituko gara, kontuak esaten, gonbidatu mordoska bat izango dugu. Gaur Donostiko estudioan, teknikan eta errealizazioan Julen San Martin eta Xavier Gallastegi behonde izuela, behin ere ez duzuen izenik esaten altza besoak mutilak eta errealizioak beste egun baten esango ditu doiek ere asko maite ditugu. Tira, kontua da, egunotan Donostian baldin bazabiltzate Kristina Enea ez da leku txarra joateko horre itzala eta gerizpea bai baita, eta hor parkeko gorenean Gladys del Estalen oroitarria dago, eta bertan instalazio berri bat, nola baiteko esi koskor bat esango benuke, metro eskaseko garaiera du, eta ia bi metro terdi zabalean hormigoizko blokeekin osatutako egitura bat da, izena ere badu Walls into Porous Boundaries, barkatu nire ingeles pomposoa, hormak buda porotxuetan instalazioa da, eta ondoan informazioare jarrita baitu, jakindugu Urban Fauna Resort ekimeneko irabazleetako batek egina dela. Olaia Urtiaga joan da parkera eta instalazioarekin dago. Han bertan, Olaia, egun hon!
1: Egun hon, Jon, ba, azteko, argitu dezagun zer den Urban Fauna Resort. Ze, hotel izena du, baina hotel berezia da. Txillida leku, Karantzadi Zientzia Elkartearekin lankidetzan sortutako proiektua da, ekimenean parte hartu duten artista eta arkitektoek tamaina txikiko hiri faunarentzako, hau da, ba, intsektuentzat, antropodoak, anfibioak edo narrastientzat, babeslekuak sortu behar zituzten Donostiako berdeguneetan jartzeko. Eskuartze artistikoek animalia txikientzako benetako babesleku gisa funtzionatzeko diseinatuta egon behar zuten intsektu hotelen filosofiari jarraiki. Baina haien funtzionaltasuna eta baina txikiko beste hiri espezie batzuetara zabalduz, ala nola, ba, narrastietara eta anfibioetara esan bezala. Hiru proiektu hautatu zituen epaimaiak, Ane Eskribano eta Iker dela ozen biribilgune proiektua momentu honetan Miramar Jauregian jarri dute, Maider de la Fuente eta Maria Zufia Aurreren geltoki bizia proiektu hau EHUko Donostiako kampuseko liburutegiaren parean egongo da, eta gaur Kristina Eneara ekarri gaituen proiektua Nekane Azpiazurena da. Nekane, egunon?
2: Egunon.
1: Zer moduz?
2: Ongi.
1: Nekane, aurkeztuko diguzu zure proiektua?
2: Bai, proiektua eraikitakoaren eta biziduraren artean ezartzen ditugun mugen inguruko hausnarketatik abiatzen da. Irian espazioak antolatu, mantendu eta kontrolatzeko joera dugu, nagusiki gizakiaren ikuspegitik, eta horren bestez gukera bakitzen dugu, noraino uzten diogun iristen faunari eta florari. Hortaz, proiektuak begira da hori desentratzea proposatzen du, eta eraikinak zein hormak ez ulertzea soilik oztopo edo bereizketa elementu gisa, ez? Baizik eta beste bizi forma batzuk hartzeko gai diren espazio gisa ere bai. Gure pertzetzioa estea da proiektu honen helburua, muga porotxuagoak eta permisiboagoak planteatzeko. Arkitekturak, faunak eta florak elkarrekin azteko eta bizikidetan jarruteko aukera izan dezaten. Azken batean, instalazioak gure begirada eraldatu eta gizakia zaragoko aliantza berriak sustatu nahi ditu.
1: Hau izango ditzateke proiektuaren deskribapena, zure atzean dugu proiektu hori, kontua da, esan dugun bezala, ez tamaina txikiko hiri faunarentzako babeslekuak sortu behartzen dituztela, eta zuk zehazki, mendoagoen instalazioetan, fauna zehatz bat izan duzu buruan.
2: Uste dut, ongi gogoratzen banaiz behintzat, oinarriek esaten zutela minorizatutako fauna eta intsektuentzat izan behar zutela babeslekuek, askotan ez ustean pasatzen diren artropodo, anfibio edota narrasti horientzat, ez? Oso zaila da beste espezientzat diseinatzea eta ez dakizu zein espezie gerturatuko diren. Hortaz, hasiera batean intsektu eta narrastientzat diseinatu nuen orokorrean instalazioa eta horretarako diseinuan tarteak eta zuloak dira nagusi. Gehiegi jakin gabe, pixka bat intuizioak gidatuta, eta baita ere, liburu batzuei jarraituta, natura eta arkitekturak irian nola eman daitezkeen liburu batzuetan horrelako instalazio txikien ereduak ikusita, eta horiek pixka bat zerbait abstraktura eraman da.
1: Esan dugun bezala, Txillida lekuk deialdi egin zuen Arantzadi Zientzia Elkartearekin batera, eta okerrez ba naiz, Arantzadi Zientzia Elkartekoen aholkularitza ere jaso duzu, ez dakit, zer nolako laguntza jaso duzuen, edo orain esaten zenuen liburu batzuetan irakurrita, ez dakit gero adituri bati galderak egiteko aukera izan duzuen, edo?
2: Nik proposamena aurkeztu nuen lehiaketara, eta behin proiektu aukeratua izan zela esan zidatenean, hainbat bilera egin ditugu elkarrekin, diseinua zehazten joateko. Eta beno, izan beharra dakat proiektuak, ba, izan dituela hasieratik hasierako proiektu horretatik ba, aldaketa batzuk. Alde batetik ba, biologoek mandako gidalerrengandik, ez? Eta beste alde batetik ba, aurrekontuarengatik. Ba, lehengo proposamenak zaterako ba, oraingoak ez dituen elementu batzuk zeuzkan, baina instalazioaren parteri garrantzitsuena edota ba, mamia izan daitekena ba, mantendu eginda. Esaterako ba, eraldaketa horietako batzuk ba, espezie minorizatuekin zeukan zerikusia, ez? Ezabatu genuen elementua ba, ura pilatzen zuen estalki txiki moduko ba zen, nire helburua ba, hor pixkat ura pilatzea zen, bestelako bizidunak ba, horra gerturatu zitezen. Ezaterako ba, txoriak, ez? Uda edatera. Horrek bilgune puntu bezala funtzionatzea nahi nuen, ba, urak erakarritako edo ur bila zebiltzan bizidunen elkargune bat izan zedin. Baina arantzadikoek ba, ez zuten egokia ikusten, ez? Eltxoak bezalako espezia gerturatuko zirelako. Eta azkenean, beraientzako helburua ba, beste espezie batzuk erakartzea zen, eta lehen aipatzen dituen ba, minorazatuiek.
1: Zure egitura honek, claro, egia da erlauntza itxura baduela, printzipioz, erleak erakarri nahi ditu, edo etzen dituen erleak buruan?
2: Bai, bueno, azken finean niretzako hori pixka bat irekia da, ez? Baina landu dugunagatik, ba, intsektuak eta narrastia gerturatuko dira, esan da bezala, ez? Azkenean, hormigoizko blokek eta horien artean sortzen diren arrakalek, arrizko hormetan abesten diren narrastientzako bizilekoak erreproduzitu nahi dituzte, ez? Normalean horrelako arrizko gainazale peletan egoten baitira hauek. Eta horien barruan sartuta dauden iruden inprimatutako blokeak intsektuentzako habitatak dira, ez? Bi bloke bota daude eta batez ere hori erle bakartientzat, mantxangorrientzat eta krisopentzat eta bar izango dira. Eta bueno, esan dugun bezala ba gerturatzen den bizidun ororentzat. Hori, kanpotik bloke dena birdina dirudite, ez? Erlauntza itxura hartuz, ez? Baina abstrakzio hori bilatu nahi izan delako pixka bat, baina urrititik oi, baina barrutik desberdina dira. Batzuk kanpotik ikusten diren perforazioen luzapenak dituzte, tunel moduko batzuk, eta beste batzuk berriz ba, barrutik hutsak daude. Eta barrualde hori ba, zerrautxarekin, ostuekin edo kartoiarekin bete da. Tunelen blokea suposatzen da erle bakartientzat dela, eta beste aipatu dudan gainontzeko faunarentzat. Eta, bueno, pixkat ikuspuntua da ba, instalazioa esperimentu bat izatea, ez? Non ikusteko ba, ze prozesu gertatzen diren, eta ba, ze prozesu gertatzen diren gure eraikitako ingurunean, ba, gizakiaren ikuspuntu hori pixka bat dezentralizatzen dugunean.
1: Esan dugu, epaimaiak hiru proiektu aukeratu zituen, horietako bat zurea da, eta, bueno, zure lana aukeratu du, besteak beste noski, espezien arteko elkarrizketara gomidatzen duen babesleku poetiko bat egin duzulako, zer nolakoa da zure babesleku poetiko hau?
2: Ba, nire babeslekoa horma bat bezala da. Eraikin baten zati bat izan daiteke, eta horrexegatik eraikuntza materialekin eraikita dago, eta pixka bat hori pentsarazi nahi du, ezta? Zergaitik ez dira irian ditugun eraikinen gainazalak beste espezientzako inklusiboak, ez? Pixka bat bilatu nahi izan da, iriko gainontzeko gainazalek irian ekiditen dutena, ez? Ba, vegetazioari azten ustea, eta bar, horregatik ba, porosotasuna erreibindikatu nahi izan da.
1: Jasangarritasunarekiko konpromisoa ere indartzeko eta ingurumen inpaktua murrizteko material berrerabiliak bilatzeko erabakia ere txalotu du epaimaiak. Zuk nola aukeratu zenituen material hauek?
2: Ba, esan da bezala, eraikuntza materialak erabili ditut pixka bat eraikitzaren ekintza horri buelta bat emana altzaiola aldarrikatzeko eta eraikuntza noikoak diren materialak beste modu badera ere agian erabili daitezkela esateko edo eta beste bizidunekin erlazioak egiteko izan daitezkela adirazteko eta ez beti gizakientzako edo eta gizakientzako mugak eraikitzeko, ez? Horregatik, ba, instalazioa nagusi dira hormigoizko blokeak. Egia da, ba, hormigoia ez dela oso material jasangarria. Baina, claro, instalazioa, ba, blokeen pilaketaren bidez eraikita dagoenez, ba, instalazioa desmuntagarria da. Eta piezak berrerabilgarriak dira. Hortaz, instalazioan jasangarritasuna ikuspuntu horretatik bilatu nahi izan da, ez? Ba, pieza horien berrerabilgarritasuna batik.
1: Megan, ez zuk zerbentek erabaki zenuen proiektu edo lehiaketa honetara aurkeztea, zure proiektua lehiaketa honetara aurkeztea?
2: Ba, deialdia erakutsi zidaten eta interesgarria irutu zitzaidan. Manifestu txiki bat bezala izan zitekeen ba, instalazio bat egiteko. Eta, bueno, ba, doktoretza egiten ari naizenez eta ala nola erabatera edo estera honekin zerikusia duten gaiak ikertzen ari naizenez, ba, neurri batean lantzen ari nintzen pentsamendu teorikoa materializatu zitekeela iruditu zitzaidan.
1: Orain gaude, hemen, Kristina Eneako gainonetan, lasai-lasai, egia esan, zure instalazioa ederki ikusten da hemen, eta hemen denbora bat emango du, ez? Zuk bazenekin aurretik espazioa hau izango zela?
2: Ba, instalazioa, bueno, esan duzu bezala, bai, 6 hilabetez egongo da Kristina Enea parkean, eta ondoren ikusiko da, ba, bertan jarraituko duen, edo ta, jo, ba, desmontatzen dugun, eta nor daki ez, ba, berrea elgarretasunaren horri jarraituz, ba, beste konfigurazio bat emanez, ba, beste zerbait zorgezak egun, ez? Baina kokalekuari dagokionez, ba, ez nekien zein izango zen instalazioaren kokalekua, diseinua, osea, lehiaketarako diseinua edozein gune berdetan kokatzeko pentsatu behartzen, eta bueno, ba, horrek bere alde honak eta txarra dauzka, ez? Ba, lekoa ezagutzen baduzu, ba, lima dakizu, bertara egokitzen den zerbait egin dezakezu, eta kasu honetan, ba, ez nekienez, ba, zerbait neutroagoa edo orokorragoa egiten saiatu nintzen.
1: Nekan aipatzen zen idan lehen, hormigoi aukeratu duzula instalazio honetarako, naiz eta ez den berez material jasangarri bat, baina zergatik erabaki zenuen azkenean hormigoia erabiltzea, ez dakit hobeto egokitzen ote den kanpoan egoteko edo zergatik izan zen aukeraketa hau?
2: Bai, ba, alde batetik desmontagarria eta berrerabilgarria zelako, eta beste alde batetik ba, oso pieza berezgarria delako hormigoizko blokea, eta deigarria egiten delako. Eta gero, bai, material egokia zelako, ba, horien barruan zihoazten habitatak babesteko. Nola baita izan da, ba, iruden imprimaturiko bloke horiek babesteko euritik edo eta sendotasuna emateko.
1: Orain, bero kontuak ditugu albiste, baina 6 hilabete egongo denez hemen, euria ere iritsiko da, haizea ere iritsiko da, denera hobeto egokitzen da, beraz pieza hau?
2: Bueno, ba, esperimentua denez, ba, ikusi beharko da, ez? Baina, bueno, ba, printzipioz, bai.
1: Lehen esan didazu, momentu honetan doktoretza egiten ari naizenez, egia da, bueno, proposamen honek ez sakontzen duela, ba, arkitekturaren eta naturaren arteko harreman horretan. Zu momentu horretan, hori ari zara doktoretzan lantzen, edo zer nolako ikasketak egiten ari zara?
2: Ba, esan da bezala, ba, natura eta artifizioaren arteko ikerketa bat daukat esku artean, eta gai horiekiko daukadan interesa dela, eta ba, landartean izeneko mikrokredentzialari naiz egiten Donostiako Arkitektura Fakultatean, eta horrelako gaiak lantzen ditugu, ba, eskala guztietan, ez? Ba, lurralde eskalan, elikadurari dagokionean, hiriaren berdatzea, lorategiak, zuhaitzak, eta horrelakoak, ez? Eta interesa daukat, ba, prozesu naturalak eraikinetan integratzen dituzten arkitekturan, ba, eraikina sistema bizi bat bezala izan behar duela uste dudalako, ez? Ba, airearekin, urarekin eta lurrarekin, ba, elkarlanean dagoen, ba, bizidun bat gehiago bezala, ez? Eta horrelako, horretarako, ba, landaretatik ikasi behar du. Eraikinek mundu vegetaletik ikasi behar dute, eraikinak landareak bezala lurrean errotuta daude, baina bestelako funtzionamendua daukate, ez? Eraikinen guztiz kontrakoa. Ba, eraikinek aireak kutsatzen dute, landareak, ba, berriz garbitu, ez? Ba, eraikinek beroa emititzen dute, zuhaitzek, ba, giroa freskatzen digute, ez? Eta, ba, horrela, ba, beste mila adibide eman ditzazket, ez? Ba, eraikinek, ba, beste espezie batzuk kanporatzen dituzte, eta zuhaitzek, ba, guztientzako habitatak sortzen dituzte, ba, horrela.
1: Hori egia da badela, ez, arkitekturak jorratzen duen hildoetako bat, nahiz eta gaur egun zebra eraikinen garaian zurea bezalako lan hildo hauek ez dakit zer nolako lekua duten. Eraikitzen dena ingurura egokitzen saiatzen zarete gehien bat, ala gehiago izaten da, edozein lekutan edozer jartzeko joera da gaur egun inposatzen dena.
2: Ba, esan dudanaren aurkakoa dira, ez, horrelako eraikinak, eta hilda bezala daudela esango nuke, ez dira, ez, bizirik dauden sistemak, eta ez daude hartu emanean ingurunearekin, ez, ba, ez daukate hartu emanik ez urarekin, ba, ez airearekin, da ez lurrarekin, eta hortaz, ba, ez daukate hartu emanik, ba, jo, ez da beste, hainbeste bizidunekin ere. Eta zebra eraikinak bezala, ez, ba, baita ere hor daude, ba, kontrakoak eman dezaketenak, ez, ba, pixka bat nire gaiarekin lotuz, ba, greenwashingean, ez, ero hor daitezken horiek, eta horiek ere kezkagarria dira. Irudi berdea daukate, baina askotan hori da bilatzen dena, ez, irudi huts bat, aipagarria, eta zer esanik ez, ba, askotan, ba, plastikozkoa, ez, eta hortaz horren aurrean, eta horrelako ereduen aurrean, ba, sistema bezala funtzionatu behar duten ereduak behar direla esango nuke. Berdeak izan daitezke, bai, baina esan da bezala, ba, zuhaitz baten funtzionamendura gerturatu beharko litzateke eraikinaren funtzionamendu bera ere.
1: Bueno, ba, Nekane Azpiazu, Urban Fauna Resort lehiaketako irabazletako bat da. Esan bezala, berak egindako instalazioa, hemen, Kristina Eneako gainonetan geratuko da, datozen 6 hilabeteetan, eta hemen dik aurrera ikusiko dugu ze bide egiten duen. Nekane, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko, zuri.
1: Jon, gero arte!
3: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
5: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
6: Euskadi Irratia.

0: Miguel Ángel Elustondo Echeverría.
1: Alaxe.
0: Egunon.
1: Bai, zeuri ere. Egunonak bildu.
0: Zemo zaiz.
1: Gore koñatu Iñakik esaten den moduan, bikendikoak urrestilan gora, hainbestean.
0: Hainbestean.
1: Hainbestean.
0: Uda hona aldi joa. Bero xamarra.
1: Hau ez da bero xamarra. A ber, hau, ekatombea da, ez da. Bero xamarra, klimaldaketa hor dago, eta duela gutxi hitz egin dut nahi Pascual zientzialariarekin, eta esaten du, 30 urtetan amatzala gauza bera esaten. Beraz ez da, bero bolada bat, bero bolada bi, bero bolada iru, bero bolada, ez? Hau, inferno dela. Katastrofe hutsa. Eta, zer egiten ari gara? Lehen aberriz esegi. Atzera pausorik ez, eta erori arte, zuluan erori arte. Hau da nik ikusten duena.
0: Zer pentsatu guen elkarrizketarako proposamen egin nianean?
1: Ba, zoratuta goela, ni pakian ustea gustaten zaidala, Arantxa Urreta Bizkaiak esan zidana errazago dela kalderak egitea erantzutea baino, eta pentsatu nuena izan zen, hori xe pentsatu nuen.
0: Ezen bat elkarrizketa egin ditukik?
1: Ez dut kontatzen. Baina idazare batek...
0: Miguel, euski, nola egin behar dugu? Zuka edo ika? Zenika harinatzea ikaldezka?
1: Ia, xiaiz?
0: Bai, guk noiz egin du zuka.
1: Bueno...
0: Etzakit, eh?
1: Baila jok, nik egin joan behin... Niri gustatzen zaidak, guera amaren garaian bezala, haie persona helduak, eta elkarri handrak nola egiten zioten ika. Baina, karo, emakumeari... Eta hori gozamen utxadek, gozamen utxaguan. Behin egin joan, nebadan elkarrezketa bat Joseba Zulaikari guen jeime inguruan, artean proiektua hasteko gara jantzela. Eta...
0: Laro eta amarreko marka, erdira, iritsi gabe.
1: Harakoren ba, laro eta mairu, laro eta malauan nebadan. Eta egin joan, eta ika, beti itze, ika hitz egiten dira Zulaikak eta bitok, eta ika idatzi nian, eta editatu nian, eta bialdi nian Euskaldunan egunkarira.
0: Eta ze esan zin?
1: Haiek esan zin idatean, elkarrezketatuaren eta elkarrezketatzaileen arteko harremanak edo konfiantzan giroak etzuela zertan agertu behar elkarrezketan, eta beraz, zuka behartzuela elkarrezketark. Eta rezkero, nik ika makina bat elkarrezketa hain ditxiat, bai, gizonezkori eta bai emakumezkori, baina denak zuka joan dituk.
0: Eta ik egin dituen elkarrizketa horietako zenbaitetan konfiantza harremana altzegoen. Eta beste batzutan igual ez?
1: Konfiantzarik ez dagoenean nekez egiten zioaten hori ika.
0: Ez? Zera elkarrizketa... Egin dituen pentsatzen ikako elkarrizketa batek zilekek, baten batek pentsatzea konfiantza harreman badagoela hor, eta egon zilekek. Baina nik egin izan ditiat elkarrizketak ika, konfientzarik ez dudan jendearekin, geure jatorriagatik normalena ika egitea zaigu.
1: Baina izatez ere lotxaue xamarra ez, eta nipaino...
0: Esan nahiat, argumento horrek ez nahuela erabat asetzen.
1: Bueno, hori esan garai hartako euskaldun egukarira zera...
0: Garai hartako eta horren gori ere.
1: Joan adita harrapazak, baina kasu hartan hori ise izan nuen argumentua, eta arrazkero...
0: Nik nahi diat jakin ik konbentzitzotea guen argumento horrek.
1: Balitekek.
0: Hori baino... Iritzi dinkore, balitekek horrek etzia balio.
1: Iritzi balio, eta iri balio dienak. Zera, gu ez gaituk, alegia, ik esan duan hori ez, iri balio dienak, gu ez gaituk munduan garen 0 kilometro bakarrak. Ik eure 0 kilometro haiz, ni neure 0 kilometroa, baina 0 kilometro asko zede munduan, orduan, denekikoa egin beharrik etzegok, baina zenbaiten arrazoiak onartu, ulertu, edo, bueno, aurrera eginez, nien aukaina gor jarriko hause dek mugak, ba ez, mugak lausoak dituk, oso lausoak, bueno, hire kanpoan ebilitago, eta akordatzen nauk zera Renon edo Nevadan ebilin nintzenean, eta gero beste zenbailekutan, ba, mundua oso de diferente. Eta hemen muga estua izan litekena bestean ez dek muga, dek bestelako komportamentu bat, orduan, ezin diat esan aurla de kategorikoa. Yeah. Ze hemen kategorikoa dela...
0: Bazekiat hori ezin duela esan, baina zenbait kontutan iritzi finkoa goei, edukiko oteguen edo pentsatzen nian. Gaur, Jaun Andreok, oen entzulei, ari naiz. Miel Angel Elustondo Etxeberria kasetari txit prestua, gurekin berriketarako pronto, erruki, bera ezagutzen ez duzuenok, zeuentzat kalte, ezagutzen duzuenok badakizue, zein den gizonorek egindako lana, batipat elkarrizketetan, saiatua, eta horregatik galdetu diat, zenbat elkarrizketa egin dituan, izenbat aliz elkarrizketatu haute?
1: Ba, ez askotan.
0: Ez askotan.
1: Eta lehen esaten, nasi nauk zera zenbat elkarrizketa egin ditudan, eta sekula ez izkiat kontatu, eta ez zaidak importare.
0: Wikipedian hiri eskenitako horri oso osatu bazagok, eta hor jartzen dik zazpion digora egin dituala.
1: Hau, nik azkenean ez diat begiratu zer den, zertan den Wikipedia hori, baina berdin zaidak idazle batek esaten zidan, hogeita bat liburu idatzi ditut. Bueno, pentsatzen bat, on egin dituzu pentsatzen ean nebere barnean, barruan, za? Eta zein porta zailo zazpireun diren ala, zazpireun eta bat ala, irureun diren ala, eun eta berrogeita hamar. Zenbat porru landatu ditu nekazaria, zenbat, kontatzen ditu. Mm-hmm. Kontatu barral dago. Bon, nire kasuan, ez, ordan, enau kari errekor baten bila, ez ditxiat kontatzen, ez zaidak inporta, zera Zuleikak esaten zuen hau ere hainbeste, bueno, hainbeste liburu eta hainbeste lan idatzita gero esaten zian, nahiago nuken poema on bat idatzi zamanu idatzi da guztia.
0: Bueno, ikerrezeta batzuk egin ditu onak.
1: Bai, batzuk bai, eta galdera batzuk onak ere bai, beti esaten dudana edo inoiz elkarrezetatu esaten dit, oso galdera ona eta nik esaten dut, bat bada ere ona egin beharra dago. Bat bada ere.
0: Bo, gero, elkarrezketatu zenbait zuri xamarrak izaten dituk, eta esan egiten ditek, batzuk elkarrezketa berean behin baina gehiagotan. Elkarrezke, galdera ona.
1: Bueno, niri behin baino gehiagotan ez. Ba, niri bat edo beste, eta horren bat esatzen harrapatu egiten diat hori. Bai, bai, amuari kosko. Bat bada ere, galdera, bat bada ere ona egin barra dago.
0: Guk galdetu gabe, aipatu duk, dagoeneko, Ameriketako ire ibiliak ara joan intzenean, iretzate, ba hori, bizitza mugarria, ez, izan nuen.
1: Mugarri bat.
0: Bizitza mugarri izan nuen.
1: Bai.
0: Tokatuko zaiko orain ere ara joatea izenean, ire berri ez duen jendearen aurrean, eure buru aurkeztea, eta ze esaten dira.
1: Ez zaitu
0: katzen. Denak ezautzea ditu.
1: Ez, baina tokatzen zaidanean ez diaten ere bura orkesten eta ez ez kurrikulun.
0: Bueno,
1: kaixo, zemoz,
0: hauan txiri huelta bat galditzeko, ik eure burua nola orkestuko gukek?
1: Irakurtzaile eta eskribetzaile. Irakurketa idazketa tailarreko langilea.
0: Irakurtzaile eta eskribetzailea.
1: Ba, irakurketa eta idazketa tailarreko langilea. Mm. Artisau xamarra nahi zen ezkero.
0: Argazkilari ere bai, gidoilari ere
1: baita,
0: bai.
1: Azuta neuka.
0: Etxeko Andre ere bai.
1: Bai hoxe, bai hoxe. Egunero tokatzen zaidak. Egunero tokatzen zaidak eta mendik erten eta hori xein berdiat. Erosketa eta bazkaria prontatu. Etxean lan egiteak hori zekarrek ez zek nire kasua bakarrik. Askoren kasua izan dek zera. Etxean... lan egiteak, ba etxeko ardurak ekartzea zekarrek askotan, batez ere ingurukoak kanpoan ari direnean, ba, haiekiko ere egin beharra zeok. Norberarekiko.
0: Eta etxea gobernatu. Ez dik egundoko prestigio hori lan horrek?
1: Ez motel bat ere, ez duk ikusten. Horixi bai, horixi dek inbisiblea. Nire lana bezain inbisiblea askotan. Egin jadek.
0: Aizak, nola... Euskal Herriko kasetari honeko sisteman den eta elkarrezketatzaile, bueno, estimatu honetako bat elkarrezketatu behar genuen, elkarrezketatu, pentsatu diat, jolas bat. Eta Euskaldun jendeek estimuan dituzten beste hiru kasetariri eskatu zieat galdera bana hiri egiteko.
1: Motelak.
0: Aurrenekoa, gaur 8 astekariko arduradunarena da galdera. Amagoia Mujika Telleriarena. Bide batez urrian gaur 8 astekaria 1000garren argitaratuko dute, zorionak. Haiei beren lanagatik Eta honatx, ama oia Mujika Telleriaren galdera.
2: Hauxe nere galdera. Elkarrizketatzaile bezala, mugatzen alduzu zapalduko dezun lurreremua. Alegia, elkarrizketatuaren arabera, debekatzen aldiozu galderarik zure buruari?
1: Ez dio debekatzen. Ez dut uste. Hor, kontzientia eta inkontzientia nahazten dira. Nik elkarrezketa bat egitele joaten nahi zenean, elkarrezketa egitele joaten nahi zez beste zertara. Eta tokatu zait zenbait galdera zail, bihurri edo delikatu xamarrak egin beharra. Eta orduan esaten diot, barkatu, zera, errespetuz eta zera guztiarekin. Baina egin beharra dokat galdera. Hau nola izan zen?
0: Eta beldurragatik sekula ez aleiz itzuli etxera, kolkoan galdera batzuk egin gabe. Beldurragatik edo ez zina aurkikita unea.
1: Beldurragatik ez, ze esaten diate, hola formulatzen diat zenbait galdera nire ustez delikatu edo zera hori, baina hau nola izan zen? Hemen zer gertatu zen benetan? Egia da eta alaixe formulatu errespetuz eta zera guztiarekin.
0: Eta orain
1: kontuz eta ez dut zera zaurian minik mina handia horik egin nahi, baina hau nola izan zen?
0: Entzulei esan behar diegu, orain arte Miguel Angel galderak erantzutean ari zela, batzutan begiratzen zidan, da bestetan gora begira, eta hau esaten ari zitzen unean, bere bi begi urdinak nigan hiltzatu dituela. Miguel, aipatu diguk, nola eskribitzaile, irakurtzaile eta eskribitzaile izen bat ipat, eta Txeko Andre, eta ire gizarte segurantzako historia lartuzkero, empleatzaileak eta agertze aldira, asko agertze aldira, leku askotan aritutako ala, ize irakaskuntzan da ere aritutako aiz.
1: Bueno, zera, agertzen dira, bai, agertuko dira iuzpalau bost, bai, zera lehenengo irakasle izan nintzen, gero estudiatzera itzuli nintzen, gero Euskal Telebistarako produktore produzio etxe batetik otxe egin zidatean, ondoren elkarrezketak egiten hasi ninduan, baina azkenengo 26 urteak, 28 urteak, zera, edo 30, etzekiat, zera autonoma ordan nire kontura ibili nauk, baina izan ditxial batzu bai, nagusi batzuk.
0: Ze oroitzapen dakazkik musika honek? Ez autoko menoski, ez? Ez aldi otra zari gartzen.
1: Ez.
0: Ez, eh?
1: Ez, eukusan berko dira.
0: Zautrelaren sintonia.
3: Arrizko herriek noizik eta behin arrizko seme eta alaba sortzen dituzte. Bertakoen memoria.
1: Bueno, sintonia bai, baina edo azuta zeukiat edo alimen artifizialak moldatua ekarri.
0: Ez, hau gure atxibotik atzo ateratako aduk, zautrelaren lehen da biziko alekoa.
1: Jode, ba, orduan zeharo azuta zeukiat.
0: Ik parte puskat izan uan, zautrelaren hasiera arretan.
1: Bai, hasiera Etxeberria zenak idatzi zian 200. Programa egitera egin zutenean edo lako zerbait alma materra izan nintzela. Ez du gezurra.
0: Igidatzi homeno, hiru aldiz zirriborroa Euskal Telebistak etxi arte.
1: Hori egitadek. Hiru aldiz idatzi nola zirriborroa.
0: Garai ona giretzat, ez? Ni hemen akordatzen, hau, gemin Miramongo eraikinean, egoten zineten, Kirmen Uribe eta biok, monitoretan pega inda, ja, arratzalerako Kirmen Asperenkata puka azteguan.
1: Baita nire, baina
0: igutxiago.
1: Aguante edo, Kirmen baino amarrute zarra bai bintzat, eta arbaino esperientzia eskarmentu handi jago zenbait lanetan, eta zailduago ere bai, jendearekin kontaktatu behar genuenean, telefonan nik hartzenean. Zer elkarrezketa eskatzeko alako zerbait egin nahi genuela eta galderak egingo nizkiola, hori telefona nik hartzenean. Eta aldiz, urrezko pipita kirmena jartzen zian. Literatur tanta, magia utzu hori, kirmen nagoan, dudari gabe. Mm. Orduan oso tandaen ederra osatu genean. Garai honak, bueno, Dickensek garai latzak idatzi zian, bietatik, John, bietatik.
0: Bietatik.
1: Bai, motel.
0: Lehen entzun dugu, gure jolasaren aurreneko galdera, bigarrena, argi astekarian lankide duan Danele Sarriugarte Motxalesena duk. Onatx.
4: Kaixo Miguel Angel Danele naiz, zurekidea, jendeak saien, eta hauxe da nire galdera zuretzat. Gizakia ez den ze izakiri, egingo zenioke elkarrezketa bat.
1: Ba, behira hori, aurreko baino errazago da behar bada, ze egin izan ditut, bueno, gehien bat personai egin dizkilet elkarrezketak, hildakoi egiten hasi nintzen behin, eta arrazke esaten, bueno, hildakoi, bide hau edarra da ze, hildakoek gauza asko dakite, gauza asko idatzi dituzte, eta esaten dituzte besterik gabe. Baina pentsatu, karo, kalean, hor nabilela batea eta bestea, ba, ikusten ditu, denok ikusten ditugu, zera monumentuak, jendearen eskulturak, eta bestelako monumentuak. Baina, pentsatu nuen, gauzei egiten hasiko banintz, gauzei, eguneroko gauzei, eta esaterako ogiari egiten hasiko banintz. Eta, ogiari zer kontatuko duk.
0: Ogia, baina ogi partikular bati, edo?
1: Ez, lehenengo ogiari, eta gero ogiak, behar bada hoxe, zera, ik esandako hori esango lirake ez, baina ogi, za, olo ogia, zera, gari ogia, ogi beltza, ogi lehorra, ogi utxa, xukriren ogi utxa, ordan, hor bideak zabaldu egiten dira, ta ogitik, eguneroko ogitik, edo, ogi zerutik etorria, zera, kantatzen genena Elizan, ogi zerutik, behitu, hortik, kantu batera behar bada, eta kantu gehiagotara, edo jesuiten ogiletara, zerutik. Beitu, hortik, kantu batera behar bada, eta kantu gehiagotara, edo jesuiten ogiletara,

0: Zeban sortzen dira ideiak, sortzen dira moduak, sortzen dira hasierak, sortzen dira galderak. Elkarrizketa asko prestatzeko hori egiten dira nik. Zera, bai dokumentatu, eta gero utzi buruari dabilela paseoan, aiba, hauxe.
1: Eta hildako egindako elkarrizketa serie hori, tomba nehortzirik elkarrizketa horiek, erraz saldu alizkien, berriakoei, berrian publikatu dituko egin nuski.
0: Ba,
1: nikor
0: bentaja bat bat nuen zera, Martxelorekin oso bueno, ondo konpontzen itzela, aspaldi ezagutzen dugu elkar, eta Martxelo gauza asko onartzen zizkidan. Eta alaxe, alaxe etorri zan ura. Beraz, bai, besterik gabe, onartu zizkidaten da aurrera.
1: Azken bolada luze xamarrean lan artean buru belarri aritu baiz, buru belarri edo bintzate horra
0: aritu. Buru belarri ez nahi beste, bestelako gozatzuk, bestelako kezkabatzuk ibili ditu delako, baina bai bilin nahu, bai.
1: Jaurlaritza kultura sistemaren lege aurre proiektuan lanean, ari omen duk, edo lege berri bat egiten.
0: Irakurri aldek.
1: Irakurri diat zerbait iri, irakurri diat.
0: Ikusi aldek za testua.
1: Ez.
0: Bueno, ba, testu edek zera erderaz sortutako bat, sortutako Marileko ez da gize bulegok, eta hemen makinak euskaratua, hemen etzeok baitzultzailerik, edo etzeok zera, testu hori sortzeko artistarik, edo abokaturik, edo legelarik, etzeko, pa. Ordan, kanpoko zera bulego batek egin behartik gaztelaniazko testu bat zein ikuspegirekin, zein ikusmolde erabili du, gure kulturaren sistemaren legea egiteko, gero, makinak itzuli, etzeok irakurtzerik, infumablea hori xedek, etzeok irakurtzerik euskaraz, etzeok, ze komparatu kulturaren lege hori, aurre proiektu hori, ezkuntzaren legea aurre proiektuarekin, ezkuntzaren legea aurre proiektuarek, ba, behar bezalako bat, euskara sortua edo euskara idatzi eta entenditzen dana, eta ondo egiteratua, kulturaren lege hau hobe sortu izan ez balitz horrela bintzat. Baina hori ikusi orduko somatzen dek etzeoko osoa ditu izan beharrik.
1: Zergatik ekarri du kuadernoa? Hemen kuadernoa zabalduta.
0: Bada ez bada, zer beti eramaten diat kuadernoa zera batzuek zer eramaten tableta erikarazin egiten zia zemai bile eta joaten hau eta jendea batzuk tableta da ni berriz kuadernoa. Ba, kuadernoa beti apunteak hartzeko edo zerbait azten aldi mazait bueltatzeko eta kasu enten nire interrogatorio hau ere ba eraman alizateko.
1: Zei datzi du gor horri aldean goi aldean jakin altzi jekek
0: bat bintza koñatua dek nire fan handiena eta
1: eta zei indiok abisatu.
0: Bai, ura, ondea makinetan, ibiltzen deko fratan, makina handietan, beraz, langile espezializatua eta espezialista dek, eta esan, inaki, zera, hamarrak ezkedo horri biltzango nauk, eta bere ondea makina handi horretan.
1: Euskadi errati entzuten dik.
0: Bai. Arrapatzen atxe guztietan.
1: Bari guztura jungu nindukek, berak...
0: Ba, esate baterako ez duk aukera txarra zer, beti, bueno, beti, zera... ondea makinean eta zertan ari den lanean.
1: Ez da dira despistatu behintzak gure gatik, ondea makinean egin gauza handiak egiten ari
0: gara. Gara izan ditxe baina, bai.
1: Bukatu egin behar dugu, maleruzki, eta txakia zerbait esan nahi duan, zerbait ahaztu altzaigu, ni bazekia zerbait ahaztu zaigula, asir ez gaituk egin, baina behintzat gure jolaseko azken galdera, Inigo Astiz, jaunarena.
2: Kazetaritzan hasi nintzenean sekula ez hitzaidan galdera hau bururatu izango, baina urteak pilatzen joan ala, hankasartzeak pilatzen joan ala, etxipen momentuak pilatzen joan ala, aurrean dudanean ibilbide luzeko norbait, disiplina zein dela ere beti pizten zait galdera bera eta galdera da, nola eusten zaio suari bizirik. Hau da, pilatutako disgusto hoiekin, lorpen hoiekin, porrot hoiekin, arrakasta hoiekin, nola eusten zaio grinari, ofizioari, jakin minari. Hori da nire galdera.
1: Inigo Astiz Martínez jaunaren galdera. Horrekin, erantzun horrekin bukatuko diegu gaurkoa. Iel.
0: gu, ni azpitian jaioan auk,

0: azpetia gara hartan baserretaz beteta zeuan. Gero Gasteiz aldera alde ginean, orain herri txika batean bizi gaituk zeak Gorbeia Magalean.
1: Buruagan.
0: Buruagan, eta orain dela mabi urte bi laborari zeudean, orain erdi bat, besterik etzeok. Nola eusten dio laborari, nola eusten dio baserritarrak bere lanari? Nola eusten dio zapatariak bere lanari? Nola eusten dio artisauak bereari? Nola eusten dio langileak? Bueno, biziari eutxiz, ez da besterik ba ikusiz egindako lanak fruitu ematen duela, ere indako azileak usta dakarrela, ez da beti ez da ustabera, ez da beti ustaberatxa, baina badator, orduan erein eta segi, datorrela, bizi, ez da besterik.
1: Miel Elustondo Etxeberria, eskerrik asko.
0: Jon Artano, mil esker hiri.
2: Uf, beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri, zergatik ez zaizu desegin?
3: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi friolerarengatik gatik izan daiteke.
2: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
3: Hala dirudi.
4: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerarengatik kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
7: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
6: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
8: Euskadi Irratia,

0: Hau da ditxa, hau da poza, Dani Martiren aindart jauna sartu etzaigu ba hemen estudiora. Hau da poza, aurrez aurre izatea, Dani.
1: Ba, nahi nun bentsat azkeneko hau izanen baita elkarrekin eginen duguna, eta nahi zintxu da, aurrez aurre ikusi, ertano.
0: Tira, egingo gara, hasi.
2: Behin saiatzean zerbaitetan 19 bider duzu huts egiteko, eta 20garrenean zara asmatzekoa. Juli Andrius.
1: Informazioak badu itxura eliptikotik. Erran nahi baitut, hartano, albisteak badirela orbita jakin batean ibiltzen diren sateliteak. Erantsi guraz, urtetik urtera, izaten direla albisteak, albistegi baten urteroko orbitaren arrasto eliptikoan bueltaka.
0: Ara, uste diet esmatu duduala. Gaurko osnarketaren zirrikitu da, horre eklipsea izango dukala.
1: Ea nola raten dudan, hartan jauntxita gurru herria. Penarik zamatuenak nagoela kolpatuta gainera, eh? Baina, okertzau dela, oartarazi beharrean naiz. Hori bai, aitortuko dut, pentsatuko dut zuela, ba, orbitaren arrasto eliptikoan okertu egin naizela gaur. Ea zertala datorren eta faktoriaren eginkizun udatiar hauetan gabonetako loteriaren aipua. Badirenez, 11 kontu, sasoi-sasoikoak eta tenoretik kanporako aferei erreparatzeak adierazi nahiko lukeela nolabait, ba, oker galanta, ezintasun bat, alimaleko desoreka, txankbetak soinean eramatea eta hauekin batera galtzerdi lodiak janztearen pareko ariketa absurdoa.
0: Hemen, orain, nahaztu izena, eguaiz, Dani. Ze agerian geratu duk, ezagoela oso adjiornatua moda kontuetan, txankletak edo sandaliak behintzat galtzerdiekin look perfektua gaur egun.
1: Ibai izela modernuai. Aitzitik eta moda kontuak alde batera utzita, naiz eta modaren arau zentzurik gabekoenei zeharka ipu egintzaien, berriro helduko diot ene beldurrari. Ea zertara datorren gabonetako loteriari arreta erakustea. Egokien alitzatekelako, tenorean tenorekoari eustea, eta ez filosofatu negu beteko zortearen zaparra da deritzon gabonetako loteria horren hausnarketari. Zerrikitutik zerrikitura, nene ustez, uste baitut.
0: Usteak, Dani, usteak erdia ustel, akordatu horrekin.
1: Ramot denetan bada egiaren zatia, hortan arrazoia. Izan ere, ia segur naiz, honezkero erreparatu izan dio zuela, gurean ere tokia unitzetan, salgai paratu dituztela loteriaren zenbakiak. Hemen egokituko balitza urten gogan zortea, hau izaten da horrelakoetan, ba, loteria etxeak, hautatzen duen, leloa, uda sasoirako.
0: Poliki-poliki, hasia izurbiltzen, Juli Andriusen hasierako gogoeta horretara, ez da? Emeretzi aldiz egin dezakezu huts, baina 20garrenean gara asmatzikoak.
1: Eldu gara, hartano bai, eldu nahi duen tokira. Orain dela 15 bat urte gertatu zitzaidana gogoratuko dut gaurko zerriketukeria negutu honetan. Gabonetako loteriak Hueskako herri txiki batera eraman ninduneko alegia. Gertatzen da, Nafarroak muga egiten dituen lur horietan albisterik baldin bada, albistegietan aletzeko moduan, Nafarroako delegaziotik joaten garela, arantz, berri emaile lanak egitera, informazioaren arrasto eliptiko horretan. Nafarroak muga egiten du Aragoiarekin, eta hortaz, gabonetako loteriak Hueskara eraman ninduen behin batean. Gabonetako loteriaren zaparradak ederki aski busti zituelako gaur izena gogoratzen ez dudan Hueskako herri txiki hartako karrikak eta plazak.
0: Ez duk izena gogoratzen edo ez duk gogoratu nahi. Behin batean, Hueskako herri txiki batean, zeinaren izena espaitut oroitu nahi, Cervantesek plagioa salatuko dik.
1: Ea nola erraten dudan. Izkribatzaiei onenei kopiatzea ez da plagioa. Komeni izaten baita, izkribatzaile onenak inspirazio iturri izatea. Arira, hartan onola nahi ere. Eguardian izan genuen izena gogoratzen ez dudan herri horren berri. Eta gaueko albistegietarako iritsi nintzen ara. Zioten, ia etxe gehienetan zegoela norbait, zortedun dezimoaren partizipazioaren batekin gutxienez. Pirinio atariko herri horietako bat gogoratzen dut. Arrizko etxeak, arriz izelkatuak bistara gelditzen diren fatxada xumedun horietakoak, gurean, ba maisterrenak edo akaso soto biltegi kortxela ikuyu izaten direnak. Gaututa zegoen, eta han hemenka ziren farolek apenas argiztatzen zituzten abailtzear ziren etxeetako teilatu zartatuak. Gogoratzen dut, pentsatu nuela, ba, diruarekin konponduko zituztela paretak, eta horrela sendatuko zituztela sabaietako zuloetatik iragazitako euriaren madarikazioak.
0: Ba, hemen Cervantes genditu du, Cervantes egin dio, gormaiztegiko zakurrarena. Otza ere ingo zuen Hueskako paraje hortan, ez? Loteriarena eguberri atarien izaten duk, ondoren ogeita bian.
1: Bai, bai, ote jentzun bai, ala akordatzen naiz. Haotik atxa kanporatzen denean, ematen duela ba zigarretaren kea ateratzen ari garela biriketatik ba atmosferara, ez? Arratsalde gautu hartan, egin beharreko lehendabiziko lana urrengo izan zen. Handik albistea eman ahal izateko, horretarako ardura izaten duen furgoneta txuri bat aurkitu. Zeinak paellera handi bat izaten duen sabaian. Paellera handi horrek ematen baitu gero modua satelite kolpean ba gure irudia ETB-ko estudioetara bidaltzeko.
0: Orbita kontuak aipatu ditu hasieran, orain ulertzen diagu lotura.
1: Horrelako egun batean, horrelako albiste ematen nuen lehendabiziko aldia zen niretzat. Gabonetako sari potoloaren erran nahi dut. Hartara jakin, horretarako, Euskal Telebistaren mikrofonoren galtzerdia eraman nuela bakarrik motxilan sartuta, Hueskako herritiki hartara. Esponjazkoa izan hori den galtzerdiaz nago mintzatzen.
0: Ara, sandalia eta galtzerdien arteko osnarketa orain horregatik guen, ala?
1: Den datako lotuta ben. Erran nahi dut, furgoneta txuri hartako satelitearen ahala, txandaka hartu genuela, telebistak ate desberdinetarako lanean ginen kazetariok. Eta txandaka, jantzi gabeko mikrofonoari, nork bere galtzerdia jantzen ziola, bakoitza bere telebistaren logotipo eta koloreekin. Telezinkokoak mintzatu ziren dira aurretik. Hauek akitu zutenean, ba Euskal Telebistaren txanda zela eman zuen abisua, furgoneta txuriko teknikariak, hurbildu nintzen, eta mikrofonorako ba ETB-ko galtzerdia eman nion. Ta teknikariak orduan azaldu zidan, etzela nahikua.
0: Zer falta zenuten, zeren eskaz, zineten?
1: Txampain botilaren eskaz. Horrengoa azaldu zidaten. Kazetarien arteko txandakatze hartan, kate bakoitzak bere txampain botila ekartzen zuela. Hitz egitea egokitzen zitzaigunean, loteriaren zortea ospatzen zutenek, txampain botila irekitzeko, gure atzekaldeko, ba planoa, edertzeko eta jai giroan murgitzeko, ez? Txampain botilik ez nuen. Orduan, ezkerrerantz mugitu genuen gure planoa, eta pikera zen albistegiaren aparrak baliatu genituen gure konexiorako. Zerrikitutik zerrikitura, aspaldian aitortuta dugu hemen, hartano, telebistan badirela trampak eta gezurrak.
0: Txinpun!
1: Txin-txin.
0: Txin-txin.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, bordeldik gertu Girondan sute handia piztu zenetik lehendabiziko aldiz esan dute suhiltzaileek gaur gauean ez direla sugarrak gehiago zabaldu eta sutea egonkortzea lortu dutela. Baina aldi berean jende gehiago ebakuatu dute, gogoratu 42.000 hektarea erre dituela eta 220.000 herritar ebakuatu dituztela. Baiona, Andoni Lizeaga.
2: Sutea egonkortuta bai Girondan, gaua lasaia izan dela diote, baina arriskuak hor segitzen du. Lakanoko kanpin guztietan, salbuespenik gabe, jendea ateraraztea erabaki dute adibidez goizean. 4.000 bat lagun dira, prebentzio neurria. Eta garrantzitsuena, beste beroaldi bat dator eta zurtziaz jokatu nahi dute, egun erabakigarria dela diote. 1.500 suhiltzaile lanean Girondan eta 42.000 hektarea errandugu, jadak kiskalita eta bart iragarri dute landetan egoerako bera egin duela eta sutea kontrolpean dagoela. Bizkarrozeko eta ondoko herrietakoek etxera itutzeko baimena dute denek. Eta Euskal Herritik Bordelera ezin da ez trenez, ez A63 autobidea baliatuta joan, autometaketak goizean goizetik, Biarritzetik Baionara, ipar noranzkoan A63an.
1: Madrilgo justizia auzitegi nagusiak ez du onartu, Nafarroa eta Aragoi artean eraiki nahi duten muga proiektuaren baitako fronterizo izeneko ustiategiaren aurka ekologistak martxan erakundeak jarri duen elegitea. Geoalkali taldeak ustiatu nahi du muga meategi proiektua eta bere izan da erabaki honen berri eman duena. Madrilgo auzitegiak ontzat jo du fronterizo izeneko ustiategian jarraitutako prozedura administratiboa eta ez ditu onartu eskumen arloan eta ingurumen araudiari dagokionez ekologistak martxan gobernuzkanpoko erakundeak aurkeztu dituen elegiteak. Nafarroako justizia auzitegi nagusiak prozedura administratiboan egindako akats batengatik bertan bera utzi zuen 2024an muga meategiko goio izeneko ustiategia orain auzitegi gorenaren esku dago auzia. Eta nazioartean Israel eta Libanoko agintariak abuztuaren 4-6 Erroman elkartuko dira bi aldeek ekainean sinatu zuten akordia nola zabaldu eta sendotu aztertzeko. Libano hegoaldeko eredua zabaltzea da agintarien helburua, alegia Libanoko estatuak bere aginte eta indarrak bertan zabaltzea eta talde armatuak armagabetu eta kanporatzea. Israelek erasorik ez egiteko konpromisoa hartu du. Hain zuzen, Iran, Libano eta Gazako egoera izango da Benjamin Netanyahu eta Donald Trumpen arteko bileraren hizketa gai garrantzitsuetako bat. Bi buruzagien arteko beste gai bat, gerra krimenengatik Netanyahu atxilotzeko nazioarteko gorte penalak eman duen agindua izango da. Gaur Netanyahu Washingtonera iritsi da eta orain astebete Zoran Mamani New Yorkko alkateak gorte penalaren agindua bete eta Netanyahu atxilotzeko eskatu zion gobernu federalari.
3: When it comes to Benjamin Netanyahu, we're speaking about someone who's the subject of an international criminal court.
1: Netanyahu Gazako palestinarren genozidioaren arkitektoa dela esan du Matmanik, Donald Trumpek ordea ez dutela atxilotuko ziurtatu du. Gaur bertan elkartuko dira Donald Trump eta Benjamin Netanyahu Washingtonen. Errepideetan aipatu digu Andoni Lizeaga lankideak eragozpenak daudela Lapurdin, Baionaranzko bidean daude eragozpenak, segurtasun sailek gainera esan digu tarteka kamioi hilera gozatzen ari direla, baita Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugan ere biriatu nazortzian, eta esan bezala 63 autu hilerak daude Baionako lehen eta bigarren irteren artean Bordeleranzko bidean. Euskal Meten iragarpenaren arabera gaur berriro 35 eta 40 gradu arteko temperaturara iritsiko gara Euskal Herriko hiriburu guztietan. Gaur arratsaldeko temperaturek biderkatu egingo dituzte, bikoiztu egingo dituzte goizeko temperatura freskoak, zeru eguzkitsua, urdina eta beroa beraz, ego ipar ekialdeko haizea izango dugu eta gauean itsasertzean mendebaldera aldatuko da. Eguerdian izango da hurrengo albiste emankizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: aire hauek, son hauek, zer da txakarkizute, gogora?
1: Banei pena, guaintxe bertan, izugarrizko pena, Bai.
0: Ez ara itzuli zarra, kubatik?
1: Ez, aste betetxo eta guaintxe bertan ba asumitzen. Askotan bak izuan etzea oso ondo konturatzen eta ondoren ja etxen zaudenen kontuatzea asumitzen zoaz pixka bizi izan dezu, noi?
0: Ura, Iturralde, Larrañaga, fotokazetaria, argazkilaria dugu, orain gurekin berriketara etorri eta gure estudio nagusira, Donostiako Miramonera, baina duela astebete pasatxo arte, kuban egon zara, zema denbora, ez da non ibili zara?
1: 15 egun, izan naiz talenengo labanan, labana biejan, ondoren Baradero ikusi nun, zen nahi nun jun, turistikoa danez, esan nun, ea Baradero nola da hon. Eta azkenen Santa Claran zen, nere lagunak, edo, bueno, Santa Claran dauzkat lagun gehien, eta kontaktu gehien.
0: Lagunak dituzu, ez baituzu aurreneko aldia, kuban?
1: Ez, behatzigarrena.
0: Behatzigarrena.
1: Bai.
0: Noiz izan zen aurrenekoa?
1: 20 urte itxona euskan, eta guain 47 euskat, ba pentsa. Kusi epizkat.
0: Alegia, mendez aldatu aurretik joan zinen ara, ez?
1: Bai.
0: Berrogeita hemezortzian, edo...
1: Bai, ba gutxi gora bera, bai.
0: Gutxi gora bera, artean Fidel sasoiko zegoela.
1: Hoi da. Hiltzanen ezin izan unjun bida, pena hoire, badaukat.
0: Eta geroztik hau 9. baldin baduzu, bi urtez behin edo ia itzuli zara, ez dakite gola izan
1: bai,
0: den maiztasun jakin batekin?
1: Baina. Bai, lehen urten junitzen, aurreko urten junitzen, pandemian ez, pandemia aurretik bai, 2017, Kuba zeonen turistaz bete eta kruzeroak iritsi eta iritsi, Habanan ezintzen ibili, eta bitu gain.
0: Eta orain?
1: Ba, turista bakarra, ni.
0: Eta Baradero?
1: Utsa, baina utsa, gaina Baraderon dena hostalak dia, hotelak dia, kubatarren bizia ez da ondo ikusten, ba, utsa. Gaina Baraderon justo bi egun onginen argirik gabe. Bi egun oso.
0: Esan diguzu, hasieran, Habana Viejan, Habana Zaharrean, Baraderon, eta aipatu duzun modu batik pentsatzen dut ez duzula ohikoa, Baraderoa joatea?
1: Zen naiz joten, jo naiz aurten bereziki, nahi nulako ikusi nola zeo, nahi turistikoa izan da pentsatuz argian ozala edo ikusteko, ea gainontzeko baino hobeto zeon edo ez.
0: Eta gero Santa Clara lagunen
1: bai.
0: Lagunei bisita egiten, ez dakit alde handiri somatu duzun?
1: Dena ikusi gaizki. Zenei aurretik esantziaten Habana Zaharrean etzutalea sekulak entzen, argi asko zebeto zehola. Bueno, agu iritsi eta argiak endu. 18 ordu gutxieneko mozketa. Hortik aurrea nahi dezun guztia. Ta gaina Habanan gelditze ginen uri gabe. Sistema elektrikoa zan, orduan urik ere ez genukan. Ondoren Baraderon. Baraderon bai ez dutela sekula kentzen, Baradero ez da inoiz erortzen. Bueno, ba, Baraderon biegun jarraian. Argiri gabe, eta ura erosteko ere arazok. Eskiztu illa ez erre funtzionatzen. Bilatu behar dezu, jatetxe bat, ikatzakin sukaldeatzen duna, edo eguzki plaka dauzkana, aurkitu gendun bat, eta hortxe bazkaltze gendun, baina utxa. Pandemia ematen zuen.
0: Joan aurretik, zer sumatzen zenuen itzein, gozenuen hango jendekin,
1: bai.
0: Ze asko ari da egunotan idazten, egunotan hilabeteotan idazten kubari buruz, mediotan, bueno, beti izan oidu, kuba beti izan oida arretagune, baina, bueno, horiek ere, bueno, zurtzi ez hartu behar dira esaten dituztenak, ez dakitzuk zenbateraino neurtu zenuen zertzen angertatzen ari zena.
1: Nei gustatzen zait, ni jun ta ikustea. Eta listo. Ze askotan telebistan esaten dutena eta ikusten deuna ez da berdina. Orduan ni nahi nun jun eta ikusiet, babai, egora dela, larria. Benetan.
0: Ze esaten dute kubatarrek?
1: Nik usteet, beraieko itu indiala. Ni deskiziatutan, eh? Ni ja argia matez zuten. Pun, 15 minutu kendu. pum, berriz jarri, berriz kendu, osea, zan, tentsio bat, eta hoi nik ez detela sukaldeatu behar, nik ez ditut erosketakin behar, netzako okerrena zan lotako, ezin zan loin. Ta leiok irikitzen bazen ditu, ba, moskito guzti barrua, ordun lotako. Ta bera ez esateuten, ba, asko entzunde, baina betiren nere ingurun, eh? Asko entzundetena da, Fidelekin hau etzan gertatzen. Beak hobeto gestionatuko balu bezala dena orokorren. Eta ondoren ebai esaten dute baldaketa bat behar dala. Eta hortik aurrera gehi ez dia guztitzen, eh?
0: Eta berriketaldi hauek ze izan zenituen? Zeure lagunekin, ezagunekin?
1: Ba, ni normalen egoten naiz. Etzai gustatzen paparatzi baten modua jokatzea. Etzai gustatzen jun, eta benga argazki papapapapapa. Ez, normalen nik ateatzeituten argazki guztietan agertzen dan jendea zautzet, bere historia zautzet. Eske bestela iruitze zei pixkat errespetu falta. Eta guzti.
0: Beraz, zeure helburutako bat noski bazen, argazki gintzen jardutea, ez dakitzen bateraino bete dituzun ara emandako asmoak, edo egoeraren berezitasunak, ze esaten ari esan diguzu, duela 20 urte joan zinela aurrenekoz, eta sarri-sarri itzuli zarela, bederatzi garren aldia zenuena.
1: Bai.
0: Eta orain bezala ez duzu sekule ikusi.
1: Ez, keba, ez da pentsatura. Ez da bakarrik argiaren asuntoa, argi mozketak, asko garestitu da janaria, pila bat, baina lehen urtetik, honea. Euroa bikoiztu inda.
0: Adibidez, hegaldia, jo bateko eta?
1: Bikoiztu inda, prezioa ebai. Eta gainea, Dominikar Errepublikan gelditzen da, ezea, errepostatzeko. Osea, bueltan. Osea, zaildu inda, juteko ere, gutzako, eta beraientzat bizia pila bat, pila bat. Asko garestitu dia zeni lagunekin juten itzan, ba, erosketak itea goizen, eta preziok ikusi izan itun, eta lehen urtetik honea asko garestitua dena. Orduan, zaildu zaie bizia pila bat.
0: Aurten beteko dira egun urte, bai. Fidel Castro...
1: Horregatik jun itzan asko. Baina jendeak ez du hortaz hitzeiten, konbertsazio guztik dia, aizu, zukargia daukazu, banik ez, baina eman diate, baina berrizken du diate, ze zatika nola dan, adibidez, Abanazarrean argia honleke, eta irukale aratago, ez. Orduan blokeka di joa, orduan konbertsazio guztik berdina dia.
0: Eta medioek, gobernuak, zer dio, pentsatzen dut, noski, hori baita faktorerik eta garrantzitsunetakoa, estatu batuen embargoaren gogortzea aipatuko dute, petroleoaren iturria moztu izana.
1: Bai, ba, Venezuela eroria, Venezuela laguntze zien, guain santziaten txinoka ideala sartzen, eguzki plaka jartzen, batzuk ikusten dira, bitu, lehen urten baino gehiago, baino alare pila bat gelditzen da, pila bat, funtzionatzeko. Herrialde batek. Zupentsak jende guztia argiri gabe, ba, bere lan postutan, baino kalen. Zai, ean noiz emango duten, edo... Eta gau ez, buah, kriston impresioa.
0: Dena
1: ilun, eta gaina arritu nein duen pila bat, jendea zebilela linternaik, eta ezer gabe oinez kaletik. Bueno, laukatu, ebai. Baino argirik eta gabe, taksiek ez dute funtzionatzen gau ez. Niri txinitan Santa Clarara iritsi ginen gaueko 11 aterditan, eta inorrek etzigun nahi jaso. Estazion azkenen lagun baten lagunak, eta justu.
2: Zenbakia da, 6-8-2?
0: Nola egingo zenuke, egoera arrunt batean, aurreko bideietan, nola egin izan duzu, nola antolatu izan duzu zure egonaldian, ze horre argazki gintza pixua izan duzu, noski?
1: Ba, berdin. Osea, normalen hostal berdin eta juten naiz, jende berdinak ineoten naiz.
0: Alegia, beti joan izan zara hostatu batzera leku beretara. Aurten ere bai?
1: Bai.
0: Aurten ere bai?
1: Bai, beti. Beti juten naiz. Ja ez hautzen naute, bizilagunak ez hautzen naute. Bizitan bezala juten naiz. Ta gero...
0: Eta dokumentatzea duzu, haien bizimodua ere, ze badira fotokazetariak, badira zinegileak, ba, eta gainera, bueno, kazetarion bete beharra edo bada hori, ez? Bete beharra edo ez, bete beharra bada itzultzea lekuetara, gauzak nola garatzen ari diren, gauzak nola evoluzionatzen duten ikusteko.
1: Bai, lehen gaurten argazkietan zeuden pertsonak aurten de badaude. Osea, jende berdina zeon. Ez dutela aldein, bai, aurkitu ditut berdinak. Azkenen dan, ere bizilaunak izango balia bezala pixkat.
0: Eta jendeak gorrotoa du, blokeoa ezartzen dutenekiko, etxia hartuta dago, zer dio jendeak?
1: Nik usten dut, gobernua, osea, fideltza honen beste gauz bat zan. Osea, karisma hori nik ikusten dut, baina Díaz-Canelei ez diote, osea, bera jentzat ez da inor. Fidel bazan, baina Díaz-Canel ez. Orduan, bi gauzak, blokeoa, beraien gobernuak ez du ondo gestionatzen, baina esate izut asko ez dute hitz egiten, hortaz. Beraien nahi dutena da aldaketa bat, berdintzaien nundik. Eta nahi dutena da argia eta ura. Eta ez dute asko zegeio itzeiten. Itzeiteare, ez da erresa izango.
0: Eta esan dugu, aurreko bisitaldietan, aurreko egonaldietan, zuk, bueno, ba, zeure argazki gintzari, tarte gehiago eskiniko zenien noski, oraingoan ze izan da, pixka bat, arraroagoa, bai?
1: Bai, asko ze arraroagoa, ze gauen jeistea, bueno, ni jeisten itzan, nire bizilagunekin itzeitea, eta asko zeurrutikoen itzan moitzen. Zeatik herrialde bat argiri gabe, ba, berdin du zein, arriskutsu bihurtzen da. Ordu ni nire ingurun horregatik nik itzain aldet, ni hon naiz tokitan, nola hon naizen, baino, adibidez, zentroa banan, okerra gongo dia, nik ez ditu protestak ikusi, eta badakit egon diala, zaborpillak eta undi hoiek nik ez ditut ikusi, zaborra bai, baino ez hain beste, Orduan nik itzein alden nik ikusi detenaz, eta nik bizitu jo, bizi detenaz.
0: Zure argazki batzuk ere bidali dizki guzu, oroar protagonista bakarrak agertzen dira argazkitan, bai. Argazki ilunak asko, beltzak ere bai, eta ohikoa den bizitasun hori ez dugu sumatzen argazki bat dago, jendea ageri dena.
1: Bai, bitu. Argia zeon, momentu hortan, eta zan zarrentzako diskoteka bat. Ta junitzen ikustea argia zeukaten, eta behitu ba bai. Ta adibidez, gainontzeko guztiek etzeukaten, baina hor bai, ez dakit guzki plaka zeuzkaten, o gobernuak lentasuna eman zien, ze batzutan, da, sistema izorratu dela, eta beste batzutan, aurrezteagatik blokekak entzen dutela txandaka. Ordu inoiz ez dakizu, argia ongoan zati baten, ez da neongo, horregatik konbertsazio beti berdina dira.
0: Eta esan diguzunean turista bakarra zeu zinela, esageratzen ari zinen?
1: Ba, ez pentsa. Italiar batzuk ikusi genitun, izango zian bost edo kuadrilla bat, eta listo. Abioi guztiak kubatarrez beteta zijoan, moitzeko bai Santa Clara eta autobusat dena kubatarrez beteta zijoan, Ez, nik enuen turista gehioik, turista bat nola jungoa ba. Bueno, bai, juntzaitezke Kriston Hotel batea, baina hortako etxeak uba juten. Beste leku batea jutezea, eta...
0: Egundoko hotel horretan, ez baititu uste izango murrizketak, edo?
1: Ez dauzkate hotela hundik, adibidez, Labanan, Inglaterra hotelak beti zeukan argia. Beti. Gaina jartzeituzte, nabaritzeko argia daukatela, ba, hola gabonetako argitxo, bezala koloretako, eta, bai, eta gainatzeko guztik ez ergabe.
0: Kubarekin duzune harremanari beste episodio hau erantzita, nola geratzen zara, edo zegogo eta orain esan diguzu, pixka bat dolu egiten edo ari zarela, tristatuta bai. Zaudela, zegogo eta egiten duzu ze, atera bide ikusten diezu etorkizunera, edo?
1: Ba, ez dakit, eske ez dakit. Ni benetan arduratuta, oso arduratuta gelditu naiz aurten. ez dakitelako zeirten bideo ekileken. Ez dakit. Esaten un txinok laguntzea, baina ez dakit. Ez dakit. Hain gaizki ez detelako inoiz ikusi, eta benetan bihotza utzi zaitela. Orduan horregatik nao jarraipen bat iten. Ea zertan bukatzen da nau, baina ez dakit.
0: Euskal Herrian ari dira herritarra mugitzen, laguntza bideratzeko, blokeoa salatzeko, ez dakit horren berri izango zen duen.
1: Bai. Bai, baina...
0: Eta asmorik ba, alduzu han egindako, ez dakit, zeuk nahi zenuenaren aldean desberdina, eta igual urriago ere izango da, handik ekarri duzun lana, ez da? Argazki gutxiago egingo zenituen, akaso?
1: Ez pentsa, beti nahiko justu gite ditut, Naiz argazkilari bat iristea nahi txea 2000 argazkiekin. Mm-hmm. Iristea nahi historiekin, orduan, osea, pertsonen historiekin, orduan desberdina da.
0: Historiak ze atera bide izango dute orain, edo ze forma eman berdiz?
1: Ez dakit, pentsatuko, barakusketa bat, itzaldi bat badaukat gazte izen, fotokazetaritzak alean festival hortan, abuztuan, eta ez dakit. Iritsi berri nago hendik, ez te pentsatu oso ondo.
0: Itz egin alduzu, zuk bezala, Euskal Herriak, bueno, lotura estuak baititu, kubarekin itz egin alduzu, zuk bezala, herrialde horrekin, ba, aspaldiko harreman jarraitua duen jendearekin, kontatzeko zuk ze ikusi duzun, da ze sentipen ekarri duzun, edo...
1: Ja, bai, egia esan, ez. Iten detena da, beraien jarraipen bat. Osea, ia egunero hitz iten det, beraiekin. Badaki Santa Claran lengon argia zeola goizez, eta eguardin ja etzeola. Eta hoi, beraiekin hitz iten det, beraiekin kontatzen diate, eta bise.
0: Ura Iturralde Larrañaga, fotokazetaria 9. Kuban izan da, eta bueltan, ba hori, zeuk esan diguzu, bihotza hautsita etorri zarela.
1: Bai.
0: Ikusitako batik. Bai. Ia blokeoa amaitzen den, ia Kubaren fortuna aldatzen den.
1: Ba bai.
0: Ura Iturralde Larrañaga, eskerrik asko.
1: Zuei.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza. Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12-tik azaroaren 30-rera arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Fresko!
6: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. BM Supermerkatuetan uztailak 29 eta 30 bakarrik 130%-ko deskontua duzu arategi guztian. Kontsultatu baldintzak dendan.
5: Todo me parece muy fresco.
7: Euskadi Irratia.

0: Iñaki Zubarrondo historialaria, egun hon.
1: Kaixo, egun hon.
0: Zer modu zaude gizona?
1: Ongi, ongi, eta zuek.
0: Ongi, ongi. Luzetxita, 15 egun, 2 aste luzetxan
1: dira. Bai, bai, pasa, bai, bai, bai.
0: Zeurekin azkenengo zaritu ginenetik, entzule jendeek badakizue, nola uda hontan Nafarroako erreinuaren historiari erreparatzen diogun, eta Iñaki Zubarrondo eskutik eramaten gaituen, garai hartako intriga palaziegoak eta batallak eta akordioak eta
1: mendekuak
0: eta traizioak esplikatuz, eta orain urrena gogoan dut nola Gasteizko setioaz aritu ginen.
1: Hori da.
0: Eta Gasteizko setioaren helburua etzen besterik Gaztelako erregek euskal lurrak beretzat hartzea baino, hala?
1: Hori da, bueno, Gasteizen klabea, ez? Gasteiz bereganatzea, ba gero Durangaldera, Arabara eta Gipuzkoara abiatzeko, eta bueno, itzen goren baita nola Mendikuten eta Izorrotzen ere, ba bueno, gudaztarnak badaudela, eta bueno, egon zela baita erresistentzia armatua, baina bai,
0: erresistentzia armatua.
1: Hori da, hori da.
0: Pixka bat lehengoratzeko, pixka bat kontestuan jartzeko, entzun dezagun, zuk gaur 15 esandakotik printza bat.
1: Ba, Gasteiz garrantzitsua da, bueno, antxo jakitunak fueroak eman zizkion, eta gainera, bueno, badakigu nahiko ongi gotortu da zegoela, eta gainera, bai Araba, Durangaldea eta Gipuzko hartzeko, ba, herri bitxia zenez, ezinbestuka zen Gasteiz hartzea eta erasotzea, eta horre, begi biztan da, ez, nola Alfontso 8. Oso argi zuen zen izango zen bere hurrengo helburua.
0: Alfonso 8. Argi zuen bere hurrengo helburua behin Gasteiz arribitxia hartuta. Ia, ze jaso zen gero?
1: Bueno, Gasteiz badakigu ez, nola Martin Txipiaren, edo Martin Txipia buruzela nola entzun genuen ez, nola burutu zen hor erresistentzia. Baina, honen kontestuan badaukagu, bueno, nire ustetan, Antxo 7. Bizitzaren inguruan hitz egiten dugunean, ba, kondaira do mitoa edo misterio zinguratuta dagoen pasartea, eta da nola Antxo 7. Pixka, bueno, erabaki ez dakit, oraindik ez da baidan dagoen, baina nola erabaki nahiko polemikoa hartzen duen eta arriskutsua, eta nola biatzen den egualderuntz hori ba, kalifarekin edo kalifaren laguntza eske.
0: Ah, hori ere aurreratu zen igun, ala?
1: Hori da, hori da.
0: Eta?
1: Eta, bueno, ba, haude, hori, esan dudan ez, ba, dago pixkat misterio do mito zinguratuta, eta badaude bertsio desberdinak, ez? Eta nahi baduzu, ba, bueno, pixkat itzea ingo dugu bertsio hauei buruz, eta ingo du pixkat hausnarketa, eta zergatik, ez? Zergatik abiatu zen, ze bertsio dauden, eta, bueno, eta oraindik ere ez da behar dagoela, ez dagoela oso argi zer egin zuen Antxo hor egualdean.
0: Ia, ba, saldu ditzagun hipotesioiek, bertsioiek, eta zuk bakoitzaren, ez dakit, ahulgune edo indarguneak zehaztu itzazu, edo?
1: Hori da, ba, bueno, lehen bertsioa, esaten digu, nola, kalifaren, Al-Nasir kalifaren alabak, nola entzunak zituen Antxoren guda pasarteak edo kondairak, eta nola eskatzen dion bere aitari Antxoren eskua, edo eskatzen du Antxorekin ezkontzea, Nafarra erregearekin ezkontzea, bestela bere buruaz beste egingo zuela. Kalifa, hori da, deitu zion, eta bueno, esan zion eskenizion bere alabaren eskua, gero, Iberiar perintxulean egoaldean zituen lurraldeen truke. Hau ez dago nondik hartzerik, ez? Lehen bizi, guau, guda kontekstuan, ez? Bere erreinua Etiopian dago. Eta, bueno, erregi kristau bat, ezagutzen ez duen emakume musulman baten eskua eskatzera abiatzea, ba, bueno, esango jazu. Gero bestetik, almohadeak, biskat, ertaroan sortu ziren korronte islamistetatik, ba, Zorrotzen eretarikoa zen, beraz, ba, kalifa musulman bat, bere alaba erregi kristau batekin ezkontzea, ba, bueno, ba, bere ez dago nondik
0: hartzen. Eta nork aizatu eta nork defendatu tesi hau, zeure ustez ez badu ez buru ez buztan?
1: Claro, ero hori hori buruz izango dugu pixkat bukaeran. Aztertuko ditugu dauden hipotesia ezberdinak eta bukaeran egingo dugu pixkat honi buruz hausnarketa. Hau da bere lehenengo bertsioa eta ez dago sinisterik, ez? Mm-hmm. Bigarren bertsioa esaten dugu kalifaren, bueno, Afrikaren iparraldera abiatu zela. Eta bueno, kalifarekin negoziatu ondoren, kalifak eskaini zula bere laguntza, baina trukean antxo kalifarekin burrukan ibili behar zela, bueno, kalifaren aurka, almohaden aurka, Afrikako iparaldean matxinatu ziren errebeldeen, banuganilla errebeldeen aurka, bueno, laguntzen bazion. Eta trukean, ba, laguntza militarra eskainiko zela, biztan da laguntza militar hori, ez zela iritsi. Eta beste bertsio batek, Ximinez Derradak, kronista, bueno, Nafarra zen, Derradakoa, baina bueno, beti Alfontxoren
0: zerbitzura.
1: Alfontxoren bai, hori zerbitzura egon zen. Eta honek esaten dugu, ba bueno, antxo ez zela, inkluso ez duela zeharkatu Afrikarantz, hegoaldean abiatu zela, hiri batetik bestera, kalifaren laguntza eske eta kalifak bueno, andasunak eta bar eman eta dirua eta urrea eman ziola, ba bueno, laguntza militar hori ez zela iritsi eta bere erruagatik, ez bere erreinua bakarrik guztiagatik, ba bere erreinuaren zati hori galdu zuela. Argi dago, ba bertxio hau gaztelaren aldekoa dela, ez?
0: Mm-hmm.
1: Orduan, guztio kontutan hartua. Zer ikusi edo zer ikusi behar dugu eta zer aztertu behar dugu. Gauza da. Claro, zergatik antxo abialtzen da hegoaldera, ez? Zergatik hartzen du...
0: Arrazoi importante bat izan beharko luke, ba. Erreinua erasotzen ari direnean, bere... Bueno, etxairik eta handiena izango zen gaztela garai hartan, ala?
1: Hori da. Eta gero zergatik abiatzen da, ba, arrazoi politikoa, ez? Diplomatikoki, Nafarroa bakarri dago. Hau da, ezin du Portugalekin kontatu, Portugal gainera horre gualdea badago ere almohaden aurka borrokan. Leonekin ez da, gogoratu itzen genuen bestegunean, aurreko ofentsiban, 1188 urtean, gaztela, Leon, armen bidez... menperatu zuela eta gainera bere, bueno, ezkontza bidez bakia sinatu zuela gaztela eta aragoarekin zer esanek ez bere txaiak dira, eta non dago gakoa, iparraldean gara, Nafarroak garai hartan zuen aliaturik nagusiena ere, ezin dura berekin kontatu, eta nor da bere aliatu nagusia, ba, Ricardo Leoi Bihotza Ingalaterrako erregia, hau urrengo saioan landuko dugu eta ikusiko dugu, eta Ricardo bere antxoren aizparekin ezkontutua zegoen, berengelarekin, Nafarroko berengelarekin. Karo, zer gertatzen da, 1189 urtean, Ricardo Frantzian setio batean hiltzen da, eta karo, Nafarro dago bakarrik, ez dago diplomatikoki bakarrik, eta, uh-huh, eta bena haul, ez dauka indar militarra, orduan, karo, zein da gazteleraz ezaten den bezala, ez, el enemigo de mis enemigos es mi amigo, pues, karo, zein da bere aliatu bakar edo nola jo da dezake, pues, egoaldera kalifarekin, pues, bueno, aliantza militarre hori bilatzera, eta Nafarroa iparraldetik erasoitzen bazuen, eta musulmanek egoaldetik, ba, pues, bilatzen zuen gaztela behartzera, bueno, erretiratzera, bueno, hori ez zuen lortu, jibistakoa da.
0: Eta, beraz, tesi desberdin hauek, edo hipotesi hauek, norke zuztartu ditu eta nora legindu da, bat eta bestea aizatzen, eta...
1: Claro, da, nahiko kurioso ez nola, ontzat ematen dituen adibidez, jobe den ingeles kronista ospetsua, eta zergatik, ba, bueno, historiari askok bat egiten dute honetan. Bertsio hauek ikus sortu zirela Nafar gortean, eta bai antxok eta bai berengelak, ba, bueno, prestatu zuten edo prestatu zituzten bertsio pixkat mitologiko hauek zertarako, ba, ezkutatzeko benetako arrazoia. Hau da, gogoratu horrek egiten genuen nola aita santuak eskomulga edo eskomulgatze arriskuan zegoela esan zion Nafarroari, eta gogoratu gara, garai hartan gurutza den kontestuan, claro, azaren jakiten bazen ez, Nafarroa edo Nafarreregea joan zela musulmanen gana eta musulmanekin negoziatu zuela hori erreino kristau bat, gaina gaztela, ez gaztela beti osongi erabilizituen aita santuarekin edo Santa Sederekin bere harreman hoiek, orduan claro, arrazoiek eskutatzeko, ba bueno, gainera claro, Ingalaterra haien aliatua zen eta incluso pues bueno, ingeles kronistek ontzat edo bueno, zabaltzera lagundu zuten, pues pizkat arrazoi hori eskutatzeko eta bueno, aurrera pues historialari moderno asko pa egiten dute ausnarketa hau.
0: Bakoitzak bere egia kontatzen duela eta egia hori ba jantzi egin behar dela, ez da jantzi egin zutela.
1: Hori da, baina claro, oraindik ere eztabaian dago, eske ez dakigu zer egin zuen, ez? Benetan Antxo zergatik, eske da gainera nahiko polemiko eta nahiko claro, nola bere erreinua Setiopean dagoen bitartean, claro, errege Kristobal gainera bera pertsonalki joaten da, beraz nahiko arriskutsua da egiten duen enpresa hori, beraz.
0: Garai hartako erresumetan oraindik ez altzen ohikoa norbere errelatoa izateko iskriboak izatea edo oraindik egituratu gabe zegoen.
1: Bai, hori gure historiaren edo historian errepikatzen da, noski baietz, eta beti ba, kronistek eta kronikalariek, beti, pues bueno, gainera guri iristen zaiguna beti pues, garailean kronikak dira, askotan. Mm-hmm. Etzen gero beste egunean, ez nola, orain arte, ba bueno, historialari, inkluso moderno batzuek, bueno, korronte ideologiko batean kontestuan daudenak, nola, bueno, esateute, mila berreun bergunaren urtean eman zen ofintxiba hori, non Gasteiz galdu zen, ba, bueno, ia Gipuzkoa, Araba eta Duan galdeko noble gehienek edo guztiak bota zirela hor Gaztelaren eskutan eta nola traizionatu, de, bueno, nola utzi zuten hor Nafarroko errege bakarrik, eta bueno, ikusi dugu ez nola ingin, adibidez, Iñaki Sagredo historialari esker, eta bueno, ekipori esker, bueno, jakin izan da, hori, pues, hemen dikutte nahi zorrotzen eta hainbat lekutan.
0: Erresistentzia izan zela.
1: Hori da.
0: Besterik ere izango zen, alegia, jendeak ez zuen, dakit, agian, ez dakit, zeu izango dikuzu, baina erresistentzia izan zen moduan, agian izango zen, kausa galduta ikusita Gaztelaren menera pasazenik, edo ez?
1: Badaki noski baiez, badakigu izan zera nobleak edo Gaztelaren edo Gaztelaren erregearen gana jo zuten, hori noski hori hala da. Eta claro, historia ezin dugu gaur egungo kontestuaren barruan edo ulertu eta pixkat pelikuletan pues, edo pelikulei esker edo pelikule ez dakit esker hitze proposa dena, ba, bueno, edo kulpagatik daukagun pixkat bizio erromantikoa, ez askotan baina no, erregeak beti behar zituen nobleak bere ganatu, nobleen, bueno, nobleak bere nobleen laguntza ezinbestekoa zen, eta askotan bana, batez ere pos, mugan mugitzen ziren nobleak, ba, askotan, bueno, zer eskaitzen dit erregea eta zer eskaintzen dit besteak. Ba, bueno, Gaztelako erregea boteretsuagoa zen, gero baita privilegioak handiago ziren eta noski egon ziren hori Gaztelaren edo Gaztelara jo zuten nobleak noski.
0: Iñaki Zubarrondo historiazalea, historialaria, novelagilea ere bai, beraz historia eta fikzioa uztartzen aritu izan zara. Ez dakite gaur mintzagai dugun pasarte honi buruz bueno, akabera alternatiboak sekula imaginatu dute dituzun. Balitz eta balego, horiek ez dute...
1: Bai, eta gainera, bueno, hori idazterako orduan, ba, bueno, kroniketan dagoen utxune hauek, ba, probesten dira, ba, pixkat fikzioa, edo, bueno, idazlearen, bueno, bertsioa azalerazteko. Ni saiatu naiz, pixkat, bai, historiaren kontekstura egokitzera, eta, ba, bueno, pixkat seriotasuna duen bertsio bat, edo, kakotxen artean esango dugu asmatzea, eta bai, Egeila Negra leberrian, gero egiten duen, liburu buka eran, ba, beti lantzen dut, pos, bueno, analisi historiko bat, eta kontatzen ditut ez dauden bertsio ezberdinak, eta, pos, beni liburuan azaleratzen duen bertsioa, pos, bueno, dela, pos, kontutan izan da, pues, gainera historialari batzuekin hitz egin ondoren, pues, bueno, nitzat kontekstura egokitzen den bertsioa. Baina, bueno, baita ere, bueno, jokatzen da, ez, aleberri batean, historiarekin eta fikziorekin. Euskai, baita ere, ba, ez dakit novela erakargarria izan behar da, eta, bueno, buka utxun hobek, ezakit, pues, jokatzeko, ez, aukera maten dut.
0: Eta?
1: Fikziorekin, euskai, baita ere, ba, ez dakit novela erakargarria izan behar da, eta, bueno, buka utxun hobek, ezakit, pues, jokatzeko, ez, aukera maten dut.

0: dugu Ricardo Olioibiarekin, bueno, da, Ingalaterrarekin Nafarrak izan zuen aliantzari buruz, hirugarren gurutzadari buruz, non berengelare parte hartu zuen, eta bueno, izango dugu bere iruriai buruz.
1: Tuteran jaiotako berengela.
0: Hori da, horrein bestetan, de Santanako.
1: Bestetan, bai,
0: tuteran, bai.
1: Ricardo...
0: Gua eskizan dugu, ja, San Fermitan eskizan dugu, ja, ez gara jetxiko, baina, bai.
1: Ricardo Olioibiarekin emazte eta Ingalaterrako erregina egin zen, berengela Nafarroakoa. Ederki, Iñaki, ba, datorren astera arte.
0: Hori da, plazare izango da.
1: Besarkada bat.
0: Venga, berdi, nagur.
2: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 188/4.
3: Erdi aroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
4: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
5: Itzazadar honetan barrena.
4: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
5: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
4: Baskoniako historia bat. Bihar gaubeko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
6: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
7: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
8: Euskadi Irratia.

0: Así es, Rodríguez Ole, un on.
1: Baita euriere.
0: Tira, la rango udalerrian gauzak ez omen daude oso bare, behintzate kontzeju hoiei, Nafarroko gobernuak egin die garraio proposamen berriak hautsa arrotu omen du, aspaldi xamarretik bazekiten, gobernua garraio eskaintza moldatzeko, doitzeko lanetan ari zela gobernua, eta zerbait ere mugitu ziren, eta pentsatzen zuten gobernuak aintzat hartuko zituela, beren iritziak eta eskaerak, baina hasier azken albisteak, ez omen dira onak.
2: Ez, murrizketa 8 horrega saldatuta dauka bailara, despopulazioa arriskuan dagoen ingurunea isolamendura bidean jarri dutela salatuz, eta antzeko beste bailara batzuekiko tratu ezberdintasuna dariola proposamenari, hori mai gainean jarri dutena eta laua izetara zabaltzen ari direna.
0: Larrango udalerriko alkate jauna, Mikel Uarte, egunon?
3: Egunon.
0: Egunon. Eta udalerria usatzen duen herrietako bateko gorritiko alkatea ere badugu. Asier Urkizu, egunon?
3: Egunon.
0: Egunon, ondo. Aizue, ez dakite ondo azaldu dugun. Kontua, Nafarroko gobernua beraz, zuen udalerrian, zuen eskualdean garraio zerbitzua doitzeko plangintza bat egin du, ez dakit zuen eskaerak eta entzun dituen, baina proposamenak pozik ez zaituzte utzi.
3: Ez, a ber, bai, Nafarroko gobernua aidok prestatzen Iruña Donostiko zerbitzu berrik, eta la, ja, batzen ezki hau kontunekin 2018-tik, eta, bueno, azkeneko ja bendutik

0: hartu digik abiadura de xente, eta ja ordundik jakin izan du ginean, bere asmoa zela tronkaletan edo bide nagusitara dauden geltokik kentzea. Guk esan ginean hori txikikela izan, eta hori gutxi baliz, kendu zidutek parada tronkala nagusitan, eta jarri zibute eskaerapeakoan edo demandako zerbitzu oso eskaxa. Eta despopulazio ikuspegitik, eta, bueno, zer ikuspegitutatik, ba, ez daude inoikina ados.
1: Arreta eman ziguk, Arruitz eta Mugiroko panoramak, gaur egun, Iruñara 12 zerbitzu, Donostiara 5, aurrerantzean zerbitzu jakinik bat ere, eta zuek aipatu dezuen, eskaripeko hori. Eunetik zerora ez, baina ia.
0: Bai, horko kasua oso deigarri du, borrikikoa baita ere, baina eskaripeko hori aurreikusten da, ibilgailu bakarra baiara osorako. Eta jende, eta hauten ez bale madik ere, larraun oso zabala du, 17 kilometro kuadratu dit, eta adibidez Madoztik errazkinera batzaude 22 kilometro, eta distantzia herri batzati bestea, bueno, nahiz eta herri ben arten nahiko hurbil daude, baiara oso hartuz gero, ba, distantzia oso, ba, netortzi 22 kilometroko bat txok, eta ibilgailu bakarrakin ordu jakin batea tronkaldera izteko, ba, argita garbi ez dik ematen.
2: Asier Urkizu, gorritiko alkatea, zeu isilik zaude, ez dakit zuen herriari dagokionez, zein zen panorama, eta zein da panorama berria?
3: Bueno, asier baten gorritiren kasua pizka berezia da, ze autobideak bertati pasatzen da. Orduan bere garaian autobidea intzen zenen, baina egon zen konpromezu bat, ba, Donosti Iruña iten zituzten linea, eramatzen zituzten autobusek, ba, eskaliena bera, bertan geratu zitezken, bale? Orduan kaso hortan, horretinen kaso hau zaurezia da. Hori getatzen da, ere beste herri bat izan, ez? Mugiro, Zarruitzen, eta Azpirotzen, ustez. Eta orduan kontua da, bi gauza die. Gauza da, lerro, nagusioetan, zegoen zerbitzuak enduko digutela, bale? Horre erabitzen duena itzakia da, hori ba, ez dutela legidea betetzen, paladek, eta, bueno, arazo teknikoa diela, egin genuen proposamen bat, oike, konpontzeko, aber, ikusten zanta, bueno, ez oso garezti dala, eta ez ala ingo. Eta gero ere, kontzeko bezala ez bakarrik ere gorriki bezala itzegin nahi, baitzik eta beste amagost herrien, baiareko beste amagost herrien izene, bueno, izene hobetzat bere problematika zalduz, eh?
2: Uh-huh.
3: Guri ustetan, haurez dut inoren lana kritikatu nahi, eh? Baina, irburutati badago nola baiteko ikuspegi bat, ez? Kontua da, iritik herria iritsi, ez? Olekun berria, bale? Eta gero guzti zaldera bat ere guztien da bertako bizitza eta dinamika, eh? Zalkenean, amagost herri gaude, baiaran, eh? Ez dago inolako konexiorik herri batetik bestera joateko. Eta baiaran, ba, dinamizateko, eh? Talon, hor dago narri esko azkenean zer da, ba, herri, ba, bilatuko direla, ba, barrioz dormitorio mokuk, eh? Eta horren bizatere horretan ikuskori ez dugu batera ikusi, eh? Zalkenean, ematen dizkibuten lotura die, lekumerera jisteko eta gero lekumeretik Donostira Iruñera joateko, bale? Pero claro, jendea laguna duzke, familiak, eta baiaran bertan, ez urrutira jonda, bez? Eta askotan, arazo handia da ere, ez bakarrik Iruña edo Donostira ikastera edo lanitea, hori ere beharrezkoa da, hori da, hori oso beharrezkoa da. Baina askotan ere, beharrezkoa da ere, ba egunerokoan, ez, astu beren, ez, mutil gazteke lagunekin elkartzeko aukera izatea. Eta hori, ba, ez da planteatzen egitasi.
1: Saietxean utzi ezin dira erpina hori, zantzari gabe, baiara eraikitzea neurri batean, ez da?
3: Ba, ez azkena ez dut gustatu nahi, baina kontua da, imagino, azkena Iruñetik edo zitego ikuspegi, ez? Ba, iritsi nahi lekun berrika, bale, bertan nago, bale, eta zena, vamos, 10 kilometroko ibilbidat izan eteke kristo mundu izan eteke gauza asko iteko, gauza guztetako, de hecho.
1: Alare aipatu dituzu hor lana, ikasketak eta bestelakoak, eta horiek erabate garrantzitsu dira norberaren bizitzan, eguneroko bizitzan, Eta jakineko nuke, pixkat, gertaeraren edo egoeraren neurria ondo ulertzeko zertan aldatuko zaion, esate baterako esan duzu, amabost herri zaretela, esate baterako Gorritiar baten kasuan, orain Iruñara iristeko, ze aukera duen edo zenbat denbora behar duen, eta zenbat beharko duen gauzatzen baldin bada, eta gauzatzen denean, gauzatuko baldin bada, gobernuaren proposamena.
3: Bueno, basuntoa azkenean, orain dagoen egoera, esan dagoa, badago lerro bat, erematen duela Donostitik Iruñara, eta eskarien arabera, ba, hori ez denak, baina hiru bat zentzu batean, beste bi bestean, ba, geratzeko aukera dokate. Bai? Eta moduzko ordutan, ba, izan goiz edo, ez, bueltatzeko. Eta emango duan egoera izan, ba, hori baina izaten bezan bezala, eh? Hori kontzeko batzuen egoera berezia da autobide ondoan daudelako. Uh-huh. Eta kontua da ingo dutena da, zerbitzu eken du, erabat, erabaken du. Eta hori izango du, demanda, baina ez da demanda da eskaria arabera. Osa, ordu zehaz batzutan, bale? Egon goda, autobus moduko bat, txikia edo, Lekunberri irajisteko, ze Donosti Iruñara arteko lerro hori Lekunberri nire izango du parada, bale? Eta orduan, hori, ematen dikuten aukera, San Mikelek esaten duna, zerbitzu autobus bakar bat, eman bardu baia oso argi buelta, ba, igual, jo gezen, ba, goizeko zazpitan, autobus bat hartzeko Iruñara iritxe lizatzeko, bale? Orduan, zertzotan, guk, Gorriti bezala, ba, genuzkan aukerak, ez zeharo, bueno, galdu egiten digu, eh? Uh-huh. Osa, aukerre gari, ba, nabarmenki.
2: Mikel Uarte, Larrango alkatea, lehen pixka bate azaldu diguzu, egoera zein den, panorama zein den, jakin nahiko genikek, zeinekin aritu zareten, zein izan den zuekin, bueno, interlokutorean, Nafarroko gobernuan, ze saileekin nola argudiatu duten, eta hau, gai hau, erabat ebatzitzat jotzen duten, edo oraindikan mahai gainean, eta negoziatzeko moduan den?
4: Ba, bai, oso galdera interesantea, bai. Hau, 2000 emetorkin hasitako gai bat da, baina esan duzien bezala, abiadura hartu zian, haben, Otsailen izan du ginen hemen, gaina bertan bertaratu ditun, Nafarroko garraio eta mobilidad sostenibleko zuzendari nagusiekin. Eta harremana zuzena berakin diau, eh? Osea, mobil eta guzti diau, berea. Baino, ez zigutek justan antzitan hartu. Baino, apirilan, joginan, despopulazioko zuzendari nagusi gana, bai, Jesus Mari Rodríguez zen gana. Nolabait gure egoera berri emateko, ez? Ze desberdintasuna ematen zen garraioa ba, tronkal, osea, herria nagusitan eta gure herri txikietan. Oso ongi gaten du bintuen, baino gero lerrokatu dok beste garraio saileko zuzendari nagusikin. Eta ez dute, hasierrek esan diken metala, iriko ikuspegi batetik eta paternalismo batetik aitezkiguk dena antolatzen, baina inungo hemengo eta horari gabe.
2: Eta herritarrek zer diote edo zein izango da zuen urrengo pausua?
4: Herritarrak ez dute sinistatu deiten autobuse, ose, geltokio kenduko dene, bai, baina hala da, bai ez, kentzazitek. Eta aurrengo pausua da, pues, oan saiak erabatin berri, nola bat komunika bideta jotzea, eta gero, lehen galdetu dok, ze pasetan da, oan zeo revisioan edo, daino, aurrengo astetan ja sartuko dok licitazio prestatzen. Orduan hor, alegazio bazu sartu berdiau, gaina, amabos kontzeju gatxok eta amabostak, da dos jarri gatxuk ontan, ez? Kontraitea honei, inoiz ez diatez autu honei, amabos kontzeku denak batea, eta gai honekin denak elkartu gatxuk eta ez diau deskartatzen ba, mobilizazioak edo modena den, ose, hau ez diau utzi behar bere hortan, hau ikusten diau dela sententzi bat, ez? Hau gautatzen balen bada gureak intzik, ez? Despopulazio ikuspegitik despopulazioa argita garbi esaten dinik, despopulazio osea, Nafarro gatea bi libro blanco de la despopulación, eta hor argita garbi jartzen dit nola batxe ekidadea eta nola batxe indartu berdila urrutina edo aukera gutxina eta justo kontrakoa, ez, burrizketa egiten zirutzikute guri eta udalerri fuertek hori indartu txenda eta garraio gaur eguneko
0: garraio publiko duin bat jartzen zaie.
1: Zuen lurrak erabili zituzten hasier injustu ere errepideak egiteko 15 tartean eta orain horietarako irisgarretasuna da zailduko zaizuena eta zuek gainera kritikaren erdigunean laburrean badere duzue beste eskualde batzuk askoz ere egoera hobean geratzen direla eta hor badagoela nolabaiteko erkak eta gaizto bat.
3: Bai. Oi, hala da, bueno, Mikelek gai hori gehiago ematen du, baina badaia beste baietan, baialetan zerbitzu hobea emango da, ez? Eta pixkatera jarri zerrizkoa. Ez hola zentralizatua eta tartekakoa, ez? Eta pixkakontua.
2: Ederki, ba...
3: Eta gero, barkatuko diazu, ziko diazu gozatxo azkena, esaten.
2: Bai?
3: Bai?
2: Egina.
3: Herritarren egoera zein da pixkat zentzazioa, ez? Alako eskalak egiten diena edo zentutan, ez? Alako horri txikitan, ez? Boko lezen dugu gutxi gehala, bale? Baina gu uste dugu gutxieneko bat merezi dugula. Eta sentitzen duguna da azkenen, beti izaten dira, eske gutxi dira, eske kala, ezin dugu olako rekurtso dira, estatu olako jendetza o populazio txiki baten ez. Baina zergak eta olakoak, kobratzeko horretako, ja, beste guztia zela balio dugu. Ne? Eta hori da pixka sentsazio orokorra. Ne?
2: Ederki, ba, guri ere sinesteak kosta egin zaigu zifrak eta ikusi ditugunean eta pentsatzen dute segida izango duela gai honek eta guk jarraituko dugu, pentsatzen dugu soka ekarriko duela, esan duzu, ez zaudetela etxitzeko eta borroka egingo duzuela erabaki honen kontra. Larrango Udalerriko alkate Mikel Uarte eta Gorritiko alkate Asier Urkizu, eskerrik asko eta izango dugu elkarren berri.
0: Vale,
5: soy Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Egunon guztioi, Donostiako kaleko afari solidarioak debekatzeko izan dituen arrazoien berri eman du Jonin Sausti Donostiako alkateak, erabakia berea izan dela argitu ondoren. Udaletxeko lausailek egindako txosten bana hartu du kontutan, horietako bat udaltzaingoarena, eta udaltzainek erakutsi dute Donostiako alkatearen izenean harreman zuzena dagoela kaleko afari solidarioen eta delinkuantziaren artean.
7: Egian adibidez, afariak kendu zirenean, azkeneko urte honetan, delinkuentzia tasak 20% egin du bera. Eta bestalde, ekimen hau gauzatzen dan lekuetan, konstituzioen parantzan, Gipuzkoa plazan, zein Anoetan, eskuartzeak bikoiztu egin dira, azkeneko urte honetan. Beraz, bai, badago elkarbizitza, bizikidetza arazo bat.
6: Donostiako udala gaur erantzean 500.000 euro gehiago bideratuko ditu otorduak programara. Programa honek udalarekin akordioa hitzartuta duten jatetxe eta tabernen bidez otorduak ematen dizkie Donostian erroldatuta dauden etorkinei. Hemendik aurrera urtean 2.000.000 euroko aurrekontua izango du. Erroldatuta dauden etorkinei edo gizarte zerbitzuetan 3 hilabete bertan bizi izan direla frogatu dezaketenei eskaintzen die otordu zerbitzua Donostiako udalak. Jonin Sauztik auzo herriei etxegaben kudeaketan laguntza eskatu die eta jakinarazi du Gipuzkoako Foru Aldundiak gaur hainbat udalerri elkartuko dituela etxegabeen inguruko gaiak lantzeko. Bestetik 2027ko urtarrilean indarrean sartuko den tasa turistikoaren ordenantza onartu du gaur Donostiako udalak. Ostatuaren arabera 1,75 eurotik 7 eurora ordaindu beharko du bisitariak gau bakoitzeko. Gehienez 6 gautan. Alkatearen arabera urteko 8 milioi euro inguruko diru sarrerak emango dizkio Donostiari zerga berri honek. UPN alderdiak agerraldia egin berri du Auzitegi Nazionalak Belateko herrilanak zerdan auzian ikertuko dituela jakin berritan. Bertan, Javier Esparza, regionalisten bozeramaleak, erantzukizun politikoak eskatu dizkio Maria Txibite foru presidenteari, erabat gezurretan aritu dela esan baitu, gobernuak baliatu dituen argudioak pixkanaka eruri direla esan du Espartzak. Iruña, Andoni Amadoz.
8: Bai, erantzukizun politikoak eskatu ditu UPNek, beste behin ere Ismael Moreno epailak Belateko tunelen esleipena zerdan auzian sartu eta ikertzea erabaki ondoren. Javier Esparza regionalisten bozera mailarentzat 30 urtez ikusi ezten egoera batek ondorioak izan behar ditu.
9: Esto no había pasado en los últimos 30 años en Navarra y esto evidentemente exige la asunción de responsabilidades políticas por parte del gobierno y por parte de quien lo preside, María Chivite.
8: Esparzaren ustetan Txibite bereziki urduri dago espero etzuen kolpe bat izan delako Moreno epaileak hartutako erabakia eta nora ezean dabiltzala iruditzen zaio hasieratik erakutsi dituzten argudioak baliogabetu baititu auzitegi nazionaleko epaileak. Erregionalisten esanetan apurka-apurka ikusten ari da hasieratik izan zituzten susmoak egi bihurtzen ari direla eta agerian gelditzen ari direla Txibiteren kontraesanak Belaten ezerretzegoela esatetik lanak ikertzeaz asko pozten direla esatera pasa direlako.
6: Euskal Herrian lantegi handiak dituzten bi enpresek urteko lehen 6 hilabetetako datuak kaleratu dituzte. Mercedes-Benz taldeak 2.500 milioi euroko irabaziak izan ditu iaz epe berean baino 1.6 gutxiago. Irabazi jaitsiera Txinako leia handiaren ondorio zuzena dela azaldu du Mercedes-Benzek bertako salmentak 30% jaitsi baitira hala ere Txinako merkatuan lehiatzeko borondate erabatekoa duela adierazi du Alemaniako autoekoizleak. Michelinen irabaziak ere jaitsi egin dira iaz epe berean baino 900 gutxiago irabazi du 766 milioi euro denera. Kasu honetan Michelinak adierazi du pneumatiko guztietan hobetu duela errentagarritasuna eta emaitza orokorra ez dela ia aldatu baina dolarra euroarekiko balioa galdu izanak zigortu duela bereko izpena. Michelinen fakturazioa 2/5 gutxitu izan ere euroa indartzearen ondorio zuzena dela adirazidu. Orain ere autoilerak daude Lapurdin, 63 autobidean Baionako lehendabiziko eta bigarren irteeraren artean, bigarren irteeratik aurrera itxia baitago autobidea erabat bordelerantz joateko, tren zerbitzua ere bordelerantz etenda dago suteengatik. Euskalmeten iragarpenaren arabera gaur berriro ere 35 eta 40 gradu arteko temperaturara iritsiko gara Euskal Herriko hiriburu guztietan. Gaur arratsaldeko temperaturek biderkatu egingo dituzte goizeko temperatura freskoak. Zeru eguzkitsua, urdina eta beroa beraz, hego iparreki aldeko haizea, gauean itsasartzean mendebaldera aldatuko da. Ordu batean goiza gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Txikikoien, egunon.
1: Egunon, Jakartanon.
0: Aste honetan, Lasarte Orian egindako bisitatik ekarritakoak dezifratzen, ari gara, bertan izan zen Ane Albizu, hango kuadrilarekin Julen, Lara, Malen, Iraitz eta Iñakirekin.
1: Alaxe da, eta oporretan daude, denak ere, udaraz gozatzen, baina iraia etorriko denaren mamua ere gertu sentitzen dute. Eskolara zer maiztasunekin joatea gustatuko litzaieken aipatu zioten aneri, baita baldintzak jarri ere. Hain zuzen, baldintza hori da falta zaiguna. Eskolara joango nintzateke gustora, baina zer baldintza jarri ote du gure lagunak, atzuko erantzunak hauek?
2: Eskolara joango nintzateke lagustora, beti patio garaia izango balitz.
3: Ikastolara jungo lirateke, baina irakaslerik gabe.
4: Astian behin izango balitz, ordua bai jungo zial ikastolara.
5: Baina lagunekin egoteatik bakarrik jungo nitzake ikastolara.
6: Baina opor gehitxu egonezkeo, hobeto.
7: Bakarrik gogoa duten egunetan jungo aleak.
8: Berandugo sartuko balia.
9: Gehiago jolastekotan joan eko du.
10: Ikastolara joango dira opor gehiago izatekotan.
11: Txango gehiago ingo balia.
12: Ikastola joango zen, gaztelania kendu eta haren orduak zuinketarako ipin ezkero.
13: Ni ikastolara joango nintzateke, euskara zehiago itzegingo balitzateke.
14: Ni ikastolara joango nintzateke, irteera gehiago antolatuko balituzke.
15: Iakasle hobeak izateko tan.
0: Ia, hipotesi mordoa, egunero bezala.
1: Jakizu.
0: Bate hon batek asmature egin omen du, beste mezuren batean, bueno, entzun dezagun, zein den baldintza.
16: Ni joango nintzake ikastolara, baino...
0: Oporgeiago hartuko nituzkizu. Parazkar pasatzez. Gure, bueno, goetortzen gara, bestela ere. Pozo hau etorriko gineteke, oporgeiago izan ezkero.
1: Bai.
0: Oporgeiago hori da eskatzen duen kondizionea.
1: Bai, eta gaiak soka ekarri du, eta ez tabai da, luzatu ere eginda.
17: Ba, badakizu elangile kaskoz opor gutxiago ditugula, ikasle.
16: Bai. Ai, ez denai hondia izan.
18: Imposibila doi.
17: Beraz, egingo zenukete ikastolara etorri, baina gutxiago.
16: Bai.
17: Astean zenbat egun?
16: Bi, bost.
18: Bat,
16: bi,
18: bat,
16: bi,
18: bost.
16: Astean bost.
18: Iru,
16: iru,
18: iru,
16: bost.
18: Edo...
16: Iru eta iru egin bi, aste azkena, oste eguna eta
18: ostea. Ez edo, altxazetzea, nahi zu joan, pus betezea. Beste egun batean ez dezu nahi, pus ez...
17: Horrela ezin antolatu, ezer? Batek, bat etorreko nintzateke egun batean, bestea bestean.
16: Ni hola gelituko nintzen.
17: Egunero, boste egunetan.
18: Egunero
16: ez.
18: Pesadilla bat, igual.
16: Ez.
18: Egun eskola eta
16: egun
18: jai.
17: Imaginatu, irudikatu, eskolako zuzendaria zaretela. Eta antolatu egin berritu zuela.
18: Azelanak.
16: Bai.
17: Uf. Antolatu egin behar duzule ikastolako martxa.
16: Nik bakitzen gonuken.
17: Eta ikasle bakuitzak etorri nahi bueno, baino, duenea bakarrik. Baino,
16: nik bakitzen gonuken, irakasleen ala utzi eta jazta. Ni banoa.
18: Ni banoa.
16: Eman.
17: Zer egin gozen uke?
16: Beste bat eman lana eta ni banoa.
18: Bueno, bai, a ber, bakarri ez da ongo zuzendaria. Hemen adibidez, solaia dago, baina ez dago bakarrik, Aitor eta Otxoto ege dago.
16: Otxoto.
18: Artpamba, esa ez. Artpolarra,
16: Artpolarra.
18: Artpolarra.
17: Eta ze ikasgai gustatzen zaizue gehien?
16: Matematika.
18: Zientzia.
16: Matematika.
18: Matematika eta informatika.
16: Zientzia.
18: Mate da infur. Zientzia. Informatika.
16: Zientzia.
18: Ba... Nei euskera
16: eta matematika.
18: Nei matematika, inglesa eta euskera.
16: Ui, inglesa bai, eta musika.
18: Ni musika ez naiz oso laguna.
17: Eta ez gustatzen?
18: Girefi. Girefi.
16: Zientzia.
18: Musika, bos, ez dago gazki, baina batzutan azterketak txegulakin.
16: Azterketak erresa. Azterketak erresa, baina eske unero dia.
18: Joder, azterketan... ya betero igual notatik azten dute. Ez pentsa.
16: Joder.
18: Ez da lagezurre. Zerzeteko lagun batek izan zian.
17: Zer da zailena, xirula jotzeko? Zurua kontu iztea?
18: Bai. Uda garantzitsuna. Uda garantzitsuna.
17: Bestela fiu.
18: Bai, bestela mateu puskatuta hola txikula bate.
16: Osa nire lako batek esatezun. Ez, xirula puskatuta dago, baina ez, bea zean.
17: Bueno, beraz, zuzendaritzan ez duzu egon nahi.
16: Ez.
17: Irakasle izango zinatekete?
16: Ez. Ez.
11: Tokatzen bada, bueno, tokatzen bada bai.
16: Ez. Inoiz ez.
11: Zatik. Bakarri tokatzen bai.
16: Da lakaloan asko.
11: Bai.
16: Opor gutxi hoi bai.
11: Ez.
17: Irakasleko por gutxi?
11: Bai, ze ba, prestatu behar dute urrengo kurtsoa eta ena.
16: Hori da.
11: Ikasi behar dute ez daukate. Gauza asko egiteko. Ikasi behar dute urrengo kurtsorako gauzak egin.
16: Eta prestatu ikasleitzak gauza.
11: Bai, ja.
17: Zer kontatuko diezu gaur lagunei?
0: Urrengo ikasturtea prestatu behar dutela eta irakaslek opor gutxi izaten dutela. Uixe lasarteko launek utzitako titularra. Tira, launei ze esango te diete gaur. Zuen mezuak betiko telefonora. WhatsAppez audio mezuak, eh? 688-666-000 zenbakira. 688-666-000 zenbakira. Eta, ba... Ostiralean, osteunean, etzi zozkatuko dugun Mahala Saski Supersonikoan eta Faktoriako Galtzerdi marabillosoaren jokoan sartuko zarete.

0: Periz, jendea amorratua izaten da, amorratuak izaten hori gara, zera berri bat ateratzen dena, zerbait berria, hori ba hemen gira eta buelta ibiltzean, ziba bezala gure izketan sartzen dugu kontzeptu berri hori, eta azken aldian hasier, kontzeptu hori da, adar bakarra.
1: Bai, aintzina gurea baino irudimen biziagoa zian norbaiten buruan sortu, eta arrezkero ba hori, ipuin eta kondairen bitartez, gure garaietara iritsi dela. Eta oidek, eta orain mitologikotik eta literariotik gutxi duen enpresaren eremuan erruz erabiltzen ari den kontzeptua.
0: Alegia, ez garela ari, adar bakarra duen zaldi itxurako animalia horretaz. Adar bakarra bitxia da, eta bitxitasun horretatik tiraka, ezaugarri ezoiko, arraro, bakanak dituen startupei edo enpresa hasiberriei, esaten diete, beti ere, hori, berezitasun batzuk betetzen baldin baditu. Asier, izan diagu kontu hauetan aditu den Julen Bollain, ekonomilari eta garapen ikerketan doktore denarekin hitz egiteko aukera izan dukik. Guretzat ez dukain ohikoa, adar bakarra, beretzat igual gertukoagoa, edo?
1: Hurbilekoa gertukoa bia, baina ohikoa ere ez, justu ere erruz, ahotan bai, badiago baina erruz ez delako gure inguruan.
2: Ez da ekonomia noroar, ba, bueno, egunero erabiltzen dugun kontzeptua. Eta hitza egia da, ba, azken ordukotan, ba, behin eta berri zentzun dugun arren, ba, adar bakar bihurtzea benetan ba, oso estoiko prozesu bat izaten da. Ez. Enpresa teknologiko asko sortzen diaz, baina oso gutxik lortzen dute alako tamaina, eta batez ere, ba, bueno, alako valorazioa.
0: Tira, gure irudipena baina gehiago da, adar bakar gora eta adar bakar behera gabiltzala, baina ez diogu antzi gartzen berrik eta gai dugun horri. Alegia, errezeloa baina gehiago du, zer da adar bakar berezi egiten duena, eta jakin nahi dugu bolinen ahotan, zer den enpresaren alorrean adar bakarra.
2: Definizio klasikoa nahiko zehatza da, eta da burtsan kotizatzen ez duen ba, startup pribatu batek, mila milioi dolarreko valorazioa gainditzen duenean. Hor da, adar bakarra esaten diogunean, ez? Baina, nik zotea garrantzitsua dela, valorazioa zer den ondo ulertzea. Ze valorazioa ez du esan nahi, enpresak diru hori bankuan eukitzia, ez da kopuru hori fakturatu izana, edo mila milioi euro irabazi duenik. Azken finean, valorazioa da inbertitzaiek enpresaren teknologiari, azteko aukerei, eta nolabait etorkizuneko negozioari ematen dion balioa. Kasu honetan, ba, Multiverse Computingek 500 milioi euroko finantzaketa erronda iragarri dau, eta enpresari 1500 milioi euroko valorazioa eman da. Beraz, inbertsioa berria sartu horretik. Eta horregatik esan dezakegu, dagoeneko adar bakarren ligan dagoela Multiverse Computing.
1: Beraz, bazekiago, hartano, zer den startup adar bakarra, baina jakina izan diagu, enpresa batek lehen urratsak ematen dituenean, batez ere teknologiaren hortzian, hor kokatzen baituk bereziki, hasieratik egoten ote den adar bakar bihurtzeko helburu eta ambizioa, ala hori gutxi batzuk duten beraien dekalogoan.
0: Eta, Julenek argitu ziguk, zein den startup baten sortzailearen edo sortzaileen buruan egon oidena lehen da biziko pausu horietan.
2: Bueno, nik uste dut ambizioak eta nahiak desioak horregon daitezkela, ez? Baina normalean ez ez esango nuke. Hau da, startup bat sortzen denean, lehen helburua ez da mila milioiko valorazioa lortzea, edo ez duke izan behar gutxienez, nik uste, baina hasieran ba, beste galera batzuk daude, eta da, benetako arazo bat konpontzeko, baliote dagoan, bezeroak produktua nahiote duten, diru sarrerak lortzeko gai izango dan, edo enpresak bizirango duen, ez? Egia da, startup teknologiko batzuk hasieratik, nolabait merkatu global batera begira sortzen direla, eta oso azkarrazteko asmoa izaten dutela, eta, bueno, ba, honek nolabait, adar bakar bihurtzeko aukera handiagoa ematen die, baina adar bakar izatea prozesu baten ondoria da, ez nahi eta ez hasierako helburu bat.
0: Azken egunotan hainbesteko arrabotsa ateratzen ari denerako seinale, hasier, Donostiako Multiverse Computing arribitxia dela, ezta? Euskal Herrian horrelako asko estituk izango, ala?
1: Ba, izen zitekan asko ez egotea, baina realitatea beste badek, ez ego besterik, haudek bakarra.
2: Gaur-gaurko definizio zorrotza erabilita Multiverse Computing Euskadiko lehen adar bakarra dala eta bakarra, momentuz. Egia da, baditugula nazioarteko proiektzioa handia duten enpresa teknologikoak, industrialak, biozientzetakoak, baina, zango nuke ez dutela orain, 1000 milioi dolarreko valorazioan obalorazioaren atalasa hori gainditu, ez? Horregatik, bueno, ba, multiverse computeren kasua da hain berezia, ze azkenean 2019an Donostin sortutako enpresa bat da, eta urte gutxiren buruan ba, munduko inbertitzaile handiak erakartzea eta 1.500.000 euroko balorazioa lortzea, esango nuke ez dela bat ere ohikoa.
0: Ja, pixka bat igual, harritzen gaituena da, punta-punta-puntako teknologia enpresen kokapena beti kanpoan, ez? Urrutietan ikusten diagute.
3: Silicon Valley eta hoietan.
0: Hoietan. Toran, harritzen gaituena zera, hemengo konpainia bat liga horretan egotea, ezta?
1: Ba, gure sentitzeko eskubidea bat diagunoski, baina adar bakar honetako langilaren laro gehi, bostetik lau mundu zabaleko aduk, eta teknologiaren mugarik ez erakusten dik horrek zalantzari gabe.
2: Langileen uneko laro gehi nazioartekoak direla kasu honetan, ez? Eta nik ez dut uste horrek, ba, nolabait, gurea izateari balioak entzen dionik. Zergatik, ba, bueno, ba, teknologia horregatuaren eta adimen artifizialaren arloan, adidez, ba, talentua merkatu globala da. Orduan, munduko enpresa teknologiko onenek herrialde askotako ikertzaileak, fisikariak, matematikariak eta ingenieriak biltzen dute eta horien biladoia astrologikoa danez, ez? Orduan, gainera nik are gehiago esango nuke, munduko talentua Donostiara, Euskal Herria dakartzeko gai izatea oso albiste ona dela, ze horrek esan nahi dau, hemengo proiektu batek edo proiektu ezberdinek nazioartean erakartzeko indarra dutela. Baina, nolabait gurea dela esateko, nik ez nuke langileen pasaporteari bakarri begiratuko, nire ustez garrantzitsuena da, eta zuek esaten zenuten ez, da egoitza, erabaki estrategikoak, ezagutza, enplegua, eta sortzen den aberastasunaren zati esanguratsu bat hemen geratzea.
1: Eta ezinbesteko guen galdetzea gisa honetako aberastasun sortzaile handi diren adar bakar hauetako gehiago ernaltzeko zer beharote diagun Euskal Herrian?
0: Asko sortuzkero, igual ez dituk, hain adar bakar izango, baina postuko gineteke. Ara, besterik sortzeko aukerarik balda, ia ze dion Julen Bollainik.
2: Nik uste dut hemen ez dauela errezeta magikorik, baina badirela ezinbesteko osagai edo ingrediente batzuk, ez? Nire ustez lehenengoa da talento zientifikoa eta teknologikoa. Eta horretarako, ba, unibertsia desendoak, ikerketa zentroak, eta enpresekin lotura eta transferentzia puntua duten ikertzaileak behar dira, ez? Bigarrenik, finantzaketa da, eta bereziki, ba, bueno, pazientzia duen finantzaketa, ez? Finantzaketa da saio. Eta, hirugarrena nire ustez da, enpresei nazioartean azken laguntzea, azkenean enpresa globalak bihurtu daitezen, ez? Eta kontuz, ze enpresa globalak bihurtzen diaz, baina hemen sortutako enpresek hemen errotuta mantentzea. Hori ziurtatzea oso garrantzitsua da.
0: Mm-hmm. Beraz, ikasi dugu, zer den adar bakarra? Startup bat, burtsan kotizatzen ez duena, baina finantziazioan lortu duena $1,000,000,000 edo gehiagoko hori, laguntzak eta lortzea, eta hori lortu
1: eta balorazioa, garantzitua balorazioa. Kasu honetan 1,500,000 euroko balorazioa.
0: Multiverse computingek 1,500,000 lortu ditik, baina adar bakarra izateko, $1,000,000,000 edo gehiagoko balorazioa lortu behar.
1: Ez dio, belako angun lortuko.
0: Ez horreatik. Baina balio bai, eh? Ba, eskerrik asko Julen Bollaini, eta eskerrik asko euri ere, hasi.
1: Besarka da hartano.
0: Sí, jaunaren pakean.
4: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Eclipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eclipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eclipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
7: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
6: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
8: Euskadi Irratia.
0: Urtez ondroso zabiltzatenok ezagutuko duzue kanta hau. Koska taldearen garraztasuna.

Gabi Agirre Gomez Kortak eta Alfonso Gillok 1976. Urtean, erraz esaten da, orain mende erdi, grabatutako kanta. Gerora, Ruper Ordorikaren bertsio honetan ere ezagutu genuena 2013.

0: Alfonso Gile, unon.
1: Baita zuri ere.
0: Ze iruditu zitzaizun, Ruperrek zuen kantua egin zuen bertsioa?
1: Politza, desberdina, baina importanteena respetatu zuen.
0: Ai.
1: Bai, bai, pentsa, nik bajoa jotzen dut, ba, eta orduan baitza bajoaren jokoa ere respetatu zuen beren bajistak. Gero elkarrekin ere egun ginen jotzen Elgoibarren, Elgoibarren atorri zenean.
0: Abai!
1: Bai, elkarrekin egun ginen. Eta, bueno, Ruper aspaldiko laguna zen. Gauza dia bezala. Otsegin izan telefonoz, elkartu ginen Elgoibarren, ia ondo iruditzen zitzaigun da arazurik ez, da, gustora gainera, berak
0: hartatzen bazuen. Elkarrekin jo behartzen duten horretarako edo bertsioa?
1: Ez, bertsioa egiterako 2013an uste dute izan zala. Eta gero, uste dute handik bi urte eta ara edo horrela Elgoibarrera etorri zan, eta esan zigu, ba, ia joko hauen duen berarekin, ba, dudarik ez pitxin baten zaiatu, eta ara joan ginen, bai.
0: Alfonso Gillo gaur gurekin,
1: bai.
0: Koska taldea sortu zenean, antzinen zu, duela 50 urte, hilabete honetan, 50 urte,
1: bai,
0: kanta horrena.
1: Uztailea izan zen, bai.
0: Baina Koska berez, ari zen, 1961.
1: Bai, bai, 11-12 horretan, nola hasi ginen kantuei euskerazko, zera, inoren kantuei, euskerazko testua jartzen, eta gero gaur kantak sortzen nola hasi ginen, ba, pentsatu genduen expresión sonora izenarekin zetorrela ongi, eta orduan, ba euskal izen bat pentsatu genduen, Koska bururatu zitzaigun.
0: Nondik da nora Koska?
1: Euskalo, ba, Koska zailtasuna, eta gustatu zitzaigun sonori da.
0: Koska,
1: batek daki.
0: Beraz, expresión sonora zena, zuen bai. Aurreneko taldea, Koska bihurtu zen.
1: Koska bihurtu
0: eta
1: zen.
0: Gero horre badogatarien irakurri dut, zuen biografia zeu gidatzitakoa, eta pixka bate, pelikula baterako gidoiroko ematen du, ze hor idatzi duzunez, Euskal Disketxe getzuten zuen aldeko apusturik egin, eta justu ametsa lausotzen ari zenean, bai, 1960, bai. Alegia pelikularen une gaiztuan zaudetenean,
1: bai.
0: Zuen zoria aldatu zen, eta bai. Disko handi bat grabatzeko aukera izan zenuten Madrilen.
1: Bai, bai, kontua izan zen, 1960, bezin dizut esan datarik, hola zehatz, mehatz, bai badauzkat grabaketak 1962 eta 1963koak kasetetik ero digitalizatuak eta horrela. Baina epoka horretan ibili ginen, norbaitekin ia grabatzen genduen da, hiru daude euskal bi zeuden euskal produktua ateratzen ari zirenak, baina batez ere zentratuta zeuden gauza folklorikoetan edo kantautoretan momentu hartan irtetzen ari ziren ez do kamairuko jendea eta horrelako jendea. Orduan
0: zuek etzineten sartzen hor.
1: Claro, gu agertzen ginean pues lehenengo zintaietan Jumping Jack Flash, Rolling Stonesena, ba, txori txikia eta olakoa kantatzen horren gainean eta horrekatzera inarazi ziren. Da, gero gontzan beste aukera bat Bilbotik zehar, Espainiako enpresan batek, ja, egin gote zuen disko bat, eta han pare bat abesti edo sartuko te genituen, baina gero gertatu zen atentatu bat edo zehozer, eta etxean gordetzen dut telegramata por causas obvias se postpone la grabación.
0: Abai,
1: Bai.

0: Madrilera, harrapatu zaitugu hori esaten, ze por causas obvias begibistako arrazoien gatik bertan bera geratu zen Bilbo aukera hori, baina beste bat etorri zen Madrilen. Disko hartakoak dira, entzun ditugun garraztasuna, eta entzuten ari garen ogia eska hau. Hauek dira gehien iraun dutena memoria kolektiboan, ala?
1: Ogia eska ez du iraun. Hori izan zen rekopilazio bat elkarrek egin zuenean, hori aukeratu zuen hartaz arduratu zenak. Gertatzen da nik abesti horrekiko atxikimentu berezi bat daukadala. Hori izango zen, segurazki nik sortu nituen lehenengo abestietako bat. Orduan, orain gaur egun Algilio Alkimistekin 2024ean hartu nuen abesti hori, eta beste testo bat ipini nion, ze ortizko horretan daukan testua dago erabat lotua orduko egoera gatazkatsuari, eta momentu honetan ez zetorkion ondo akordeoiek ematen zidaten ligura edo emozioari. Orduan asmatu nuen, nire iritziz politxa dan testu bat, gustora geratu nintzen berarekin, eta orduan, grabatu genuen Algilio Alkimistekin abesti hori, politxa, ez da distiratzen diren oietakoa, baizik eta intimista hua da, barneratu hua.
0: Algilio eta Alkimistak aipatu dituzu, hori baita gaur egun, zuke Alfonso Gilok duzun taldea, baina, orain arte entzun ditugun garraztasuna eta ogia eska hoiek joko dituzue Elgoibarko festetan, San Bartolometan.
1: Bai, iruditzen zitzaidan.
0: Baina hori ez da Koskaren itzulera.
1: Ez. Hori izan zen, zera gertatu da. 50 urte hurrena iritsi, ez dakit zeinek esan zidan. Bai.
0: Zeu, esaltzinen akordatzen?
1: Nahiko ez pistetan.
0: Eta zeinek esan zizun?
1: Markinako kazetari batek, Urko Anzak.
0: Ara?
1: Nahiko jarraitzailea izan da, azkeneko bolaban, eta lehen gurtean, aipatu zidan da, zan dena, handa. Eta, orduan, ailegatu da sasoia, eta ez dakit zen ematen zidan, Koskari kinu bat ez egiteak. Aha. Orduan, egin nuen bideotxo bat, hori YouTube-en dao, Koska 50 alako izen badauka, eta egin nuen bideotxo bat, bialdu nuen zenbait komunikabideri hori, eta batzuek, badokek oso ondo jasotzen ditu musikako goraberak eta horrela, eta eskainin zidani hartia datzeko nuen zerbait. Baina nola, bai espezen zonea, eta bai Koskaren historia osondo xietu zituen Urkoan za Markinarrak.
0: Markinarra edo Oiartzuarrak galdetzen dute hemen entzulek?
1: Bera Markinan bizida.
0: Markinan bizida, okei.
1: Okay. Bai, ziur. Eta berak eskatu zidan zerbait personalagoa. Aha. Eta orduan, kostatu iten zitzaidan, objetibotasunetik ies egin, da, eta nere bibentzia personal, nere biziben personal etara jaistea, edo hortxe murgiltzea. Eta orduan idatzi nuen badokekoa, eta gustora geratu nintzen momentuan adierazi nion, bale, ja, horra hor.
0: Baiez esaten duzu, hau da lehen aipatu diguzun bertsio
1: berria.
0: Eguneratua, jornatua.

0: Zuta zere oroitu naiz, dio hor letra berriak, algillo eta alkimistekin ari zara, koska laroita bostean desegin baitzen. Publikoa zenbat aldatu da berrogeita mar urte hauetan, ze Joan etorrien zu ia beti horregun zara, ez daude urte asko hirurogeita meretzitik laroita bostera.
1: Bueno, publikoa zehar baldatu da. Zehar baldatu da. Nik uste dut azalak aldatzen direla, eh? Barruko movimentuak ez dirala aldatzen. Nik uste dut hor barruan badagoela, zer esango nizuke, gazte izateak dakar indar bat, aldatu aldatzeko gogo bat, aurreko belaunalditik bereizi nahi bat, hori dana dauka, eta hori errepikatu iten da.
0: Oiek eraman altzintuzten zu holtza gainera? Edo zerk eraman altzintuzten zu?
1: Bai, bai, bai. Bueno, nik ez dakit zergatik, baina ni musika ba, musikarekin jaio nintzen, ez dakit nola esan. Amar urtekin nari bali eman nintzen, etxeko leioak zabaldu eta harmonikia jotzen, pues ez ari dazu, ez?
0: Eta, zer jotzen zenuen harmonikian?
1: Harmonikan jotzen nituen, irratian entzuten nituen kantu italiar batzuk, gogoratzen ditut, adibidez
0: nono... Eta sena bazenuen harmonikaz asmatzeko nola jo?
1: Asmatu induen. Harmonika erreza da. Baina ez dut jo, arrezkero.
0: Harmonika erreza bai, talentu pixka zuen ontzat.
1: Bueno.
0: Emai da zuniri harmonika bat.
1: Ba, ingo zen duke.
0: Bai, ingo duke, astoak adina.
1: Kema, eta hori nonol eta Gigliola Cinquetti rena, gogoratzen dut 500 miles, 500 millas uste dut txultzen zala gaztelaniara, eta holako besti batzu jotzen nituen, bai.
0: Tira, entzun dezagun algillo eta alkimisten zerbait berria orain, adibidez, hor zelatan hori. Hau beste indar batekin sartu da. Hemen hitzak ere zeure galdira. Bai.
1: Bai, aspaldian neu harin ez dut.
0: Aizu lehen, aipatu diguzu, irratiak piztu zizula, musika zaletasuna, aipatu diguzu, harmonika hartuta nola leiotik jotzen aritzen zinen, ez dakit auzoek eta ze esaten zizuten. Auzoek ze esaten zizuten.
1: Ez etzan entzuten da, etzen da, beste zaratarik egoten orduan.
0: Zu sortu, Donostien sortu zinen, baina gero Elgoibarra joan zinen.
1: Ba, nik uste dut kasualidadez bakarrik sortu nintzela Donostian zen, ere ama mata, ere ama Elgoibarren bizi ziren.
0: Atentzio eman digu, irratiak musikarako bide bakarrik ez, euskararako ere eman zizula?
1: Bai, bai, bueno, euskararako grina izan zen, magisteritza ikasten ari nintzela Donostian, eta lagun batzuk urbildu zaizkidan, ezan zidaten,
0: Franco artean bizirik zela, hori izango zen irurogeita hamarreko hasieran, edo...
1: Ba, 18 urte nituela...
0: Irurogeita
1: sortzi edo lasa. Ego, irurogeita maikan. Irurogeita maikan. Bueno, eta hortuan, pues, esan ziaten, jo, ez estaria muy bien, eh? Ondo ongo litzake euskeraz ikasiko bazendu, eta Elgoibarko ikastolak maizu titulu duenak behar ditxu, eta bat eta bestea, eta... Bueno, lehen eren ere amamak eta bialdu ninduen euskera ikastera, hola, euskaldunen artean euskera zaintz, osea, bultzatzera tabar, baina nuen ez erreren tenitzen, da, ordan, jai.
0: Zuen amama Medina de Pomarkoa zen, ez? Birra mama.
1: Amama Elgoibarkoa.
0: Amama Elgoibarkoa, bale. Eta bidaltzen zituela esan dugu. Gero hasi egin zinen euskera ikasten eta irratiz.
1: Gero hasi nintzen euskera radiofoniko liburuarekin.
0: Bazenik ere ez nekien nik.
1: Bai, Jon Oñatibia ezaguna izan zen momentu hartan, Gipuzkera zalia zen hau. Eta junitzen ikasten, aldamenean neukan, praktiketan ari nintzela Morlan zen, hemen Donostian, aldamenean nerekin batera zegoen Javier Gaztañaga alegikoa, eta aretsek esaten zian, ez hori zer ari zara guk esaten dugu zeaizea. Aia, bale. Belarria baneukan badaukat hizkuntzetarako. Eta hortuan, pam, gero Aitzola Zarrera. Ego ikastolak...
0: Aitzola Zarrera, ja, Popeye euskara ikastera?
1: Claro. eta negon itzan hilabete bat, bajatzen itzan musika kontzertu batera edo dantzaldi batera eta horrela, eta berriz ere ara, eta atxe egon itzan, hoxe erdia, baizik ere ulertzen ez nuela.
0: Horritza benen hona alduzu, aitxola zarreko hilabete hartako?
1: Bai, azkenean zen ideak ere, bai, ditxut, hango hilobak eskondu nintzen.
0: Ah, bai?
1: Bai, elgoibarkoa.
0: Euskera baina gauzak egin, eman zizkizu.
1: Bai, bai, eta gero, hori egiten nuen da sartu nintzen ikastolan 19 urtekin eta baina kostata, baina bueno, besterik ez zeukaten, liburuak ere zeuden euskaraz, gaztelania zeuden, eta orduan elkarrizketa bakarrik egin genitzakeen euskeraz, baina bueno, nik alnuen eman nuen, eta umeak ere gaur egun ikuste ditut, lehengo umeak ere batzuk geratzen direnak kalean, darrela ikuste ditut, eta bueno, kaso iten diogu alkarri, eta egoten gera noizean behin, da, bueno, hori hola esi, zantzatak.
0: Ibi de luzea eta oparoa, elgoi horba ikastolan, zuzendari ere izan zinen, hasieran?
1: Baita ere, egon nintzen zuzendari hogei urtez, asko. Eta, bueno, pues, euskerari lotuta baziaro, eta horretxek provokatu ninduen baita ere ba, euskal munduan sartzera, eta oso niretzako izan zen unibertsu berri bat.
0: Eta hor jarraitzen duzu, unibertso berri hortan?
1: Bai.
0: Eta esan dugu, San Bartolometan, Alfonso Gillok, zeuk, Koska talderen sortzaileak, eta Algillo eta Alkimistak taldeko frontmana izango zera zu orain?
1: Bai, frontman, bai.
0: Kontzertu emango duzuen, noiz den esango aldugu?
1: Ordu? Bai, San Bartolome egunean, arratzaldeko sortziretan.
0: Hori zara, txiki egunaren biara muna?
1: Aurreko eguna.
0: Aurreko eguna, eskerrak. Bai. Horre...
1: Bueno.
0: Zira, ba, Alfonso, ederra izan da zu ezagutzea eta ederra izan da Koskaren kantuak berriz entzutea.
1: Baitza.
0: Eta gozatu kontzertu horretan.
1: Oso ondo eta eskerrik asko.

0: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Erdiaroaren amaieran, Euskal Kantauria eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren. Erdiaroaren amaieran, Euskal Kantauria eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak

0: Kamixo pa, egunon.
1: Egunon.
0: Ze moduz zaude, ze gogorekin zatoz gaur?
1: Bizikun saniz, eta gaur dinaniz nozio batzuen argitzera. Itz anitz erabiltzen ditut, argazkilaritzako nozio anitz aipatzen ditut, eta ez dira beti argiak jendeen dako. Oartu nizen lana azaltzean, aipatzen dudala dokumentala anitz, eta nik bai ene, alde batetik ene lanian manaketak egiten ditut bizitzeko, dirua irabazteko.
0: Enkarguak alegia.
1: Hori da. Eta bestalde dokumentalak egiten ditut. Bainan jendeen burian dokumentala da ikusten dut haien begi. Etan, haien dako da bizkar zaku bat jarri, ez dakit nora joaitea munduan soko batean galdurik, problematika bat dokumentatu, adibidez ur eskasia Kolumbian, demagun, eta argazki horiek erabiliak direra prentsarako. Egiazki,
0: nik eta ez da hori.
1: Nik
0: ez duzu sekula horrelakorik egin?
1: Nik sekulan posible da, dokumentala da ere, baina nik ez dut sekulan horrelakorik egiten, Euskal Egitik eniz sekulan ateatzen dira argazkiak egiteko, antzesten ditut, dena eraikitzen dut zerotik, eta...
0: Baina gauza bat, Kamil, izan duzu aukerarik edo burutik pasazaizu horrelako proiekturen bat?
1: Ez momentukotz, ez nahi dut Euskal Egian egon. Bai, zentainetako bada anitz erakusteko, ino, ipaje Euskal Egian sustut eta nik nahiago dut lan hori egin.
0: Okay. Oso, ondo.
1: Bako txakiten du nahi duena.
0: Bai. Eta, bai.
1: Ara, eta orion, nik maite dut, orion, bada, egeportaia, dokumentala, bako txak baditu irizpideak, eta maite dut, argazkirariak, pixkat irizpide horiak, eta mugak, be, pusatzen dutelarik. Eta orion, bon, be, nozioak, lausagoak bilakatzen dira. Orion, hori esplikatzeko, ekarri dut gaur proiektu bat, deitzen dena Nirvana, Li Daesungek egindu proiektu hori eta deitzen aldugu dokumentala poetikoa eta hori nik sobera maite dut.
0: Dokumental poetikoa.
1: Hori da, dokumental poetikoa.
0: Poetikoa, ez politikoa.
1: Ez, poetikoa. Hor joan, Li Daesung ego koreakoa da, Seul eta Parisen artean bizi da, eta proiektu hori 2024ean egindu. Gizon horrek badu lan anitz egin ditu proiektu hainitz biziki politak dira, baina momentu batean akitua zen eta sartzen zen hainitz bere aitamaren etxerat. Eta hor joan, ukan ditu elkarrizketa anitz bere amarekin, eta egun batean, ejan dio bere amari, berriz sortuko bazina, zer izan nahi zenuke.
0: Li Daesung argazkilaria, zeina akitua den bere lanaz, pixka bat motivaziori gabe, sartzen da, itzultzen da, sarri, gurasoen etxera, eta amari galdetu dio, berriz sortuko bazina, ze izan nahiko zenuke.
1: Hori da, zenta, haien kulturan, bon, ego korean badira, sinesmen anitz nahasten direla, baina sustut bada budismoa, eta erligio hortan, jendek... Ba, sinesten dute, harima batek badituela bizian itz. Sortzen dira, hiltzen dira. Sortzen dira begiz, hiltzen dira. Hori da.
0: Eta ze esan zion amak?
1: Bera amak, esan zion, ez dut begiz sortu nahi. Eta hor joan, hortik itz egin dute hainitz, eta erabaki dute elgarrikin sortzea argazki proiektu bat, hori dokumentatzeko, gana idut, amaren portreta bat egiteko. Zenta, ba, erantzun hori berezia da, bere amak egiten du ez duela sortu nahi, biziki gogoja da, zenta bere bizia biziki gogoja izan da, mira bederatzirun eta irogoita amalaueko amarkadako ego korean emazte izaitia biziki zaila zen, eta hor joan, entxatu dira hori erakusten. Asten algira argazki batekin, argazki hori numerikoa da, eta surita beltzez da. Da, proiektu argazkia surita beltzez den proiektu bakatu, bakaja dena proiektuan, dena kolorez da, baina bada bat surita beltzez.
0: Hau izan ezik.
1: Bai, eta nik autotu dut argazki hori zentatxe maiten dut biziki...
0: Indartsua.
1: Bai, indartsua dela. Argazki horretan agertzen da emazte zah baten burua, bakarrik bere burua agertzen da, bere gorputza ez da batera agertzen, kokatzen da ahi batzuen artean, untsa esplikatzeko bada ahi handi bat, gainan badira ahi meta batzu, eta artean bada bere burua.
0: Bai, arkaitz bat, nola bait, argazkiaren magalean, eta

0: Gero, errekarri handi xamarrak, behintzat, ertz lehunduak dituztenak, bai. Bi dorretxo eginez, eta dorretxo hien artean doi-doi sartuta.
1: Hori da.
0: Bere aurpegia, emakume horren aurpegia.
1: Bai, emazte hori be argazkilarian amada, begi etxiak ditu, iduridu biziki baketsua, biziki lasaia, eta gainera xurita beltza berezia da, ez da xubera kontrasterik biziki grisada argazkia, biziki goxoa leuna, eta emaiten du ba, bakea sensazio hori biziki edera da, eta testun gurua pixkat emaiteko, Ejan zuen emazte horrek, berriz sortzeko behartua baniz, urrengo bizian, ahi bat izan nahiko nuke. Hor joan, bai, hori ilustratu dute, ala ere, argazkia ez da bat ere gogoja, nik aski goxoa atxemaiten dut.
0: Argazkian ageri diren harri lehun horiek bezala, ukitzeko gogoa ematen du.
1: Bai, hori da.
0: Eta lehen aipatu dizkiguzu, Ego Koreako sinesmena konfuzionismoa aztuzu aipatu?
1: Hori da, zenta, untsa esplikatzeko, egi horretan eta susut garaian, bazen konfuzianismoa, nik itz hori deskubritu dut kronika prestatuz, ez da erligio bat, itz hori txinatik dator, eta dira balore batzu edo izaera arau batzu, errespetatzen dutena, eta hor joan, be arau horretan horietan, bada be gizonen menpe direla emazteak, haien emazteak haien burasoak, senajaren burasoak eta seme alabak zaindu behar dutela, etxeak udeatu, diskretuak izan, eta haien emozioak albezain posible kukutu. Hor joan, konfuzianismoak belaunaldi anitzen gehinean eragin aukandu, eta argazirarien amak ere azkarki pairatu du. Eta hor joan, ebe hori kontatzen dute, amaren sentipenak antzestu dituzte, eta argazki biziki bereziak atera dira. Badugu bigarren bat.
0: Bai, jolaserako tarte hartu dute hemen, eh?
1: Hori da, biziki, ez da erres esplikatzeko. Bada, adreiluzko etxe bat, eta bidera bi pertsonai, ama bat eta aita bat, zinez bere burasoak dira, eta ama teilatuaren gainean jahia da, bere hankak erortzen dira, nola ezan, bai, jausten dira, luja, unkit,
0: bai, luja bera arte. Dago, lau metroko bai, hori da. Altueran, bai. Eraikinaren sapaiearen ertzean eserita, bere zangoak zintzilik leudeke, baina iristen dira lurreraino.
1: Hori da. Eta bere hanken artean, bada, bigarren pertsonai hori, gizon bat, aita. Atxikitzen ditu bere besoen artean, eta aski neutroa da, eta bai, lotzen da bere hankei. Lehen begiradean nik ikusi nuen pixkat emaztearen, emaztea, gizonen gainean jahia da, pixkat jankosa bezala, janko bat bezala, bainan gero, bigarren pixkat gehiago begiratuz, zinez gizonak iduridu aski pixua.
0: Eutsi egiten dio, ez?
1: Bai, hori da, eutsi egiten dio, eta iduridu ba emaztea dela betxearen zutabea, oinahia, eta be, bai blokatzen du gizon horrek. Hor joan, eta emaztea gainean, ama hori begiratzen du urrun, eta ala ere mozten balin bauzu bitan argazkia, iduridu aski alaia, aski librea, aski lasaia.
0: Egia.
1: Bai, untsa da, bainan...
0: Bera pozik da, uroz da, bera?
1: Hori da, bainan azpian, ebe bada gizon hori, eta beste iroakorketa bat ekartzen du argazkiari. Argazkiak, barkatu, koloreak, biziki argiak dira, urdina, sakona, eta zinez argazki guzietan koloreak biziki importantak dira. Eta zinez, bai, argiak, gorria, urdina, pixkat pop estetika emaiten du. Ekarri dut, irugarren argazki bat, biziki maite dut argazki hori, dira, alor, doa urbileko plano bat da, zapata biziki bitxi batzu agertzen dira, plastikozkoak dira, eta ebe oinak agertzen dira, be, bajatu, zapatetan.
0: Bai, bai. Zagite zapata horiek kautxoskoak edo plastikozkoak dirudite.
1: Plastikozkoak dira, bai.
0: Itxasi zar bat dute bakoitzak.
1: Bai, simbolo hori anitza gertzen da argazki guzietan, badira egiazko itxas izar batzu. Eta hor joan, zapata horiek urez beteak dira. Ez da biziki untsa ikusten, baina ala ere agertzen da. Eta badu galtza bat loreekin, biziki, badira kolore anitz argazkian, urdina sustut ateratzen da, aski irringarria da argazkia.
0: Bai,
1: bitxia da, positiua irringarria da. Eta hor joan, oroitzapen bat kondatzen du argazki horrek. Idatzia zen leiendan, trukeketa bat semea eta amaren artian.
0: Uh-huh.
1: Ama, zer dira zapata bitxi horiek? Hori, oin bainoak egiteko zapatak dira. Oinak, otz ditudanean, urberoz betetzen ditut, eta jortzen naiz. Zendako, zenta, bere amak, etxean erditu du. Eta etzuen behar ziren hartarik ukan, eta usu erraiten du zerbait gaizki pastu zela, eta hortik beti erraiten zuen, oinak otz zituela. Hor joan, bai, argazkia irringarria da, baina historia gibilian ez da hain irringarria. Eta erabaki dute elgarrekin ala ere hori dena kondatu, baina mantenduz distantzia bat, eta kitx...
0: Ukitu bat.
1: Bai, eta zinez nahi zuten zerbait positiboa egin, eta gainera gehitu dute, hor joan, guretako ez da bortza zerresa ikusteko, zenta Koreako irreferentzia anitz saharazi dituzte, eta kolore horiek eta bak iduriz direla bere haurtzaroko Korea oroitzapen bat.
0: Arrakala kulturarak beraz eragozten digu sakontasun guztian argazkia, baina galdera Kamil,
1: bai.
0: Ze uste dut izpi batzuk eman dizkiegu lentzulei, zergatik maite duzu hainbeste proiektu hau?
1: Sobera maite dut, zenta gauza anitz nahasten ditu, alde batetik bai poesia, biziki poetikoak dira argazkiak, ala ere egiazko historio bat kontatzen du, portreta bat da, proiektu hori interesatuz deskubritzen dugu Ego Koreako testu ingurua, eta atxamaitu dut ere, ez dugula sobera usaiarik, olako emazteak ikuste argazkitan egin nahi dut, emazte zahak, simpleak, eta izaitea pertsona nagusia hori sobera maite dut. Ara, hori da sustut, lujaldea ere, zinez bere nortasunari lotua da.
0: Litasun da argazkilari, amaren izenik baldakigu?
1: Ez dakit, ez da agertzen, ez dut atxeman. Baina, eta Nirvana deitzen da serie hori, zenta esplikatzen du zikloaren bakizu sinesmen hortan harima batek hiltzen da eta behiz sortzen da. Jakin dugu, afet bukatzen dela hori, eta momentu batez Nirvanara iristen zirela eta bukatia da ez duzu gehiago bizirik bizitzen, eta hor joan erraiten du argazkilariak nahi zuela bere amarendako ondoko bizia ba Nirvana zela izaitea.
0: Entzuleak emozionatu zizkigu, guain ez dakit, baina non ikusi ditzaket argazki hauek, ba, Lida Esun eta Nirvana,
1: bai.
0: Bilatu bitza,
1: bai.
0: Eta aurkituko ditu.
1: Bai.
0: Kamil, despeditu egin behar du.
1: Bai, milaska.
0: Euskarek asko gaurko ere zoragarri izan da.
1: Milaska gainetz.
0: Eta zuei ere agur esan behar dizuegu, bihar itzuliko gara, goizeko 10:00.

0: Arratsaldeko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, Donostian etxerik gabekoentzat Afari Solidarioak elkarteak eskaintzen dituen ortorduak gaurtik bertatik debekatzea erabaki du Jon Insausti alkateak segurtasun arrazoiak argudiatuta.
2: Egian adibidez, afariak kendu zirenean, azkeneko urte honetan, delinkuentzia tasak 120 egin du bera. Beraz, harreman zuzena badago. Ekimen hau eta delinkuentzia tasaren artean.
1: Trukean udalak Donostian hiru hilabete baino gehiago bizitzen daramatenei gaur egun baino 100 ordu gehiago banatuko dizkiete. Afari Solidarioak elkarteren lehen balorazioan inondik ere ez da nahikoa Donostiako udalak eskaintzen duen alternatiba.
3: Donostiako udalak aurrera eramaten duen otorduak programa zein aterpetxeetan eta eguneko zentroan eskantzen duen janaria ez da bateren nahikoa. Eta behin eta berriro errepikatzen jarraituko dugu.
1: Otorduak banatzeko gaurtik indarrean debekua errespetatuko du Afari Solidarioak elkarteak, baina bihar bertan protesta deitu dute arratsaldeko 8:00. Eguneko beste lerroburuetan Irati Barrena, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Maite.
1: Espainiako Auzitegi Nazionalak belateko lanen esleipena ikertuko duela iragarri biharamunean, ardura politikoak exigitu dizkio UPNek Maria Txibite Foru Gobernuko presidenteari.
5: Esto no había pasado en los últimos 30 años en Navarra y esto evidentemente exige la asunción de responsabilidades políticas por parte del gobierno y por parte de quien lo preside, Maria Txibite.
4: Sinesgarritasun falta erabatekoa du Javier Esparza, parlamentuko bozeramailearen ustez, Foru Gobernuak eta urduri ikusten ditu agintari sozialistak. Oso lasai daudela erantzun die ordea Ainhoa Unzu PSN-ko parlamentuko bozeramaia.
6: La verdad que le hemos recibido con absoluta tranquilidad. Es que además creemos que es una buena noticia que se investigue y así de verdad poder disipar cualquier tipo de cuestionamiento sobre la
1: Larri kaltetutako eremu izendapena jaso dute gaur Abila, Madril, Toledo eta Castellok eta Sutek kaltetutako herritarrek zabalik dute laguntzak eskatzeko epea.
7: Podemos empezar a ver el final del túnel en la lucha contra estos incendios con todas las precauciones, entre otras
4: cosas. Egoera kobera egin duen arren zur jokatzeko deia egin du Pedro Sánchez gobernuko presidenteak datozen orduetan temperaturak nabarmen egingo dutelako gora. Frantzian berdin agintariak beldur dira datorkigun bero oldeak sua ez ote duen berriz berpiztuko, 63 autobidea Baiona eta Bordele artean itxita jarraitzen du eta etenda baita ere abiadura handiko trenen zerbitzua Hendaia eta Bordelen artean.
1: Beste autobide bat ere albiste da beste arrazoi bategatik, Araban AP-68 autobidea 160 merkatuko da autoentzat eta 150 kamioientzat azarotik aurrera.
4: Orduan pasako da errepidearen kudeak eta esku publikoetara eta Foru Aldundiak bidesariaren tarifa berria finkatuko ditu Foru arau proiektua onartu du gaur gobernu bileran. Nabarmen nabarituko da bai poltsikan, gaur egun 11 eurokoa da bidesaria hiru hilabete barru, 3 eurokoa izango da hori bai neurria indarrean sartzeko, Foru Gobernuak oposizioko alderdiren baten aldeko botoa beharko du.
1: Naiara Barredo Euskalmet, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
1: Aipatu dugu Frantziako eta Espainiako sute eta zizketan ari ginela, nahiaran nola agintariek zuhurtzia eskatu duten unionetan, ba bereziki atzo gauetik arnasa eman badute ere baldintza meteorologikoak bero oldea datorrelako berriz ere eta horrek ba kontrolpean diruditen hainbat sute berriz ere berpizte ekarri dezakelako. Momentu honetan Euskal Herriari dagokionez ze temperatura ditugu nahiara?
8: Ba, unionetan temperatura igotzen ari da, Kantauri surialdaren barnealdeko hainbaldekutan 30 eta 35 gradu artean dabil temperatura, hegoaldeko eskualdeetan 30 gradu inguruan dabil, baina datozen orduetan igotzen jarraituko du temperatura horrek, 35 eta 40 gradu artean kokatu arte. Kostaldean soilik espero ditugu balio apur bat baxuagoak, brisa sartzen hasiko delako, baina gainerako tokietan esan bezala gaur bero zakarra egingo du.
1: Bero zakarra hortaz urrengo orduetan dagoeneko antzematen dena termometroan eta bihar ere bai nahiara?
8: Hori da, bai, nabardura batzuekin, bihar bero handiarekin jarraituko dugu, hegoaldeko eskualdeetan agian gaur baino bero handiagoa egingo du, baina kostaldean eta Bizkaia barnealdeko hainbat tokitan aldiz temperatura jaitsi egingo da. Izan ere, goizak aurrera eginala, eguerdi partean mendebal iparmendebaldeko haizea sartzen joango da eta horrek temperaturaren igoera geldiaraziko du zonalde horietan, Beraz Bizkaiko leku askotan eta Gipuzkoa eta Lapurdiko kostaldean gaur baino bero gutxiago egingo du. Aldiz gainerako tokietan, bai Gipuzko barnealdean, Araban, Nafarroa ia osoan ere bai, bero zakarra jarraipena izango du eta hainbat lekutan temperatura 38 edo ta 40 gradu ingurura iritsiko da.
1: Hau olde bada, ez da nahi erazan nahi dut egun batzuetan izango duguna, ez?
8: Bai, egia da Kantauri isurialdean printzipioz bihartik aurrera ez dugula temperatura igotzerik espero, egun batzuetan behintzat, gero asteburuan ikusiko dugu. Baina bai, hegoalderago beroa zakarrago izango da, oraindik egun batzuetan iraungo du, gehien bat aire masa beroa datorrelako hegoekialdetik, beraz gehien bat Nafarroan ere, batez ere Ebro Ibarrean, bueno, ba hor egun dezentetan izan dezakegu bero handia.
1: Eskerrik asko Naiara, bihar gehiago.
8: Zuei agur.
1: Errepidezaren nagusia nola dago ordunetan Xabier Urteaga?
9: Nafarroan bi kamioien arteko istripua gertatu da AP-68 autobidean Lodosa parean Zaragozako noranzkoan. Bazterbidean matxuratuta zegoen kamioi batek beste bat jo du. Errepidea itxita dago eta trafiko errepide nazionaletik bideratzen ari dira Foruzainak eta Guardia Zibila. Foruzaingotik esan digute autoiarrak sortu direla, kamioiak erretiratzeko lanean ari dira orain eta bi gidariak zauri arinak izan dituzte.
1: Ordu bat aterdietan kirolegez, orain aurrerapena. Andoni Urbiztondo arratsaldeon.
10: Arratsaldeon maite.
1: Turra amaitu eta orain pilota, eskupilota kontua ditugu.
10: Besteak beste, Unai Laso entzungo dugu, ez da ohikoa elkarrizketak ematea, eta plazer handiz entzungo dugu Bizkara eta Garineko Aitortza 11. Garaipena lortu baitzuen azto segidan, eta hori uda dela intzat hartuta ere ez da oso normala, txirrindula ditzen ere Maier Olanoren hitzak bilduko ditugu, hirugarren txirrindula da, profesionaletara jauze egingo duena, laboral kutsarekin urteaga eta Serranoren ondoren, eta Baskoniaren fitxaketa bat, AJ Lawson negaleko Kanadara fitxatu du bi urterako demoraldiko hirugarren fitxaketa da.
1: Iaia izan dut lapsusa ino agirra arratsaldean. Eta esan dut ordu biterritatik aurrera kulturleioa, baina ez. Dagoeneko udako programazioan sartuta gaude, ordu biak eta laurdenetatik aurrera kulturleioa, beraz, esan nahi du gure albistegia laburragoa izango dela, atzotik hasita. Eta kulturan Gasteizko nazioarteko antzerki jaialdiak 34 ikuskizun eskainiko ditu, irailaren 25-etik abenduaren 13-ra bitarte.
11: Duela 51 urte hasi ziren Gasteizko antzerkin jaialdi antolatzen eta egun Euskal Herriko garrantzitsuenetarikoa da. Esan bezala, 34 antzezlan programatuko ditu. Horietako 7 nazioartetik etorritako konpainienak. Beste 6 pieza lehen aldiz ikusiko dira eta euskarazko 7 antzezlan iragarri dituzte. Azken horien artean Xake Produkzioak konpainiaren Sidari eta Andorreta Urreta Bizkaiaren Rigor Mortis. Marta Monfort, antzoki sareko arduraduna.
12: Nazioarteko begirada oso importantea da. Hain zuzen ere 7 ikuskizun izango ditugu, Italiatik, Brasildik, Txinatik, beste lekuetatik, eta horretaz gain ba, bertako sormena eta euskarazko sormena oso presentzia garrantzitsuak ere izango du programazioaren barruan.
1: Ordu bata eta 8 Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
1: Eta abiatzeko duela minutu gutxi jaso dugun albistea, Zaballako espetxean preso zegoen 60 urteko gizonezko bat hildela jakinarazi berri du salaketa elkarteak. Arazo fisiko nabarmenak zituela adierazi du elkarteak eta hala izan arren espetxean ez duela behartzuen arreta jaso Ramon Sánchez arratsaldean.
13: Baita zure Maite, uztailaren 20-21 gauean hiltzen 60 urteko bizkaitarra Zaballako ospitalean. Salaketaren arabera osasun arazo larriak zituen, batetik buruko osasun arazoak eta muga kognitibo nabarmenak, baina horrekin batera gorputzeko osasun arazoak ere bai, saietxe zur bat hautsita, erorikoa ere izan zuen, baina egoera alako izan arren, Zaballako mediku zerbitzuek ez zuten onartu presoa hartatzea eta ospitalean ingresatzea. Salaketak adierazi du, funtzionario batek ez zuela etxi eta horri esker onartu zutela azkenean ospitalean ingresatzea, bertan presoak arduratzen omen ziren bati bat arretaz hiltzen arte duela astebete. Presoaren senide bakarra, bere arreba, adinekoa eta berak ere osasun arazo larriak zituela zehaztu du eta beraz presoa erabat babesik gabe zegoela. Horregatik dio salaketak espetxe arduradunen utzikeriaren ondorio zildela ez zutela bere osasunaren egoera larria ikusi nahi izan eta utzikeria honek larritu zuela bere osasuna. Espetxearen gardentasun falta ere salatu du eta hau guztia salatzeko ostegunean eguerdian Gasteizko Andra Mari Zuriaren plazan bilkura antolatu du salaketak. Aurten, Zaballan hildako hirugarren presoa dela gogoratu du.
1: Benga Zupiria segurtasun gaietarako sailburuari gobernu bileraren osteko prentsaurrean heriotza honi buruz galdetu diogu, baina Zupiria sailburuak azaldu du ez dutela oraindik informaziorik. Gainerakoan, Afari Solidarioak deituriko ekimena esan dizuegu sarreran debekatzea erabaki duela Donostiako udalak banatzen diren tokietan bizikidetza eta segurtasun arazoak sortzen direla argudiatuta. Gaurtik bertan da indarrean debekua. Trukean, etxerik gabeko personen otorduetarako diru partida handiagoa iragarri du Jon Insausti alkateak gaur egun udalak banatzen dituenak baino 100 otordu gehiago banatu alizateko. Afari Solidarioak elkarteak dio udalaren eskaintza honek ez duela beharra asetzen eta lehen mobilizazioak iragarri ditu. Xuban Garmendiak entzun ditu alde biak. Arratsaldeon Xuban.
14: Arratsaldeon bai, udaleko lau sailetako txostenak kontuan hartuta, Jon Insaustik aipatu du alkatearen erabakia izan dela kaleko Afari Solidarioak gaurtik aurrera debekatzea. Gaineratu du udalak alternatiba bat duela eta orain dela garaia. Udaltzaingoak emandako datuak azpimarratu nahi izan ditu.
2: Egian adibidez, afariak kendu zirenean, azkeneko urte honetan, delinkuentzia tasak 20% egin du bera. Beraz, harreman zuzena badago, ekimen hau eta delinkuentzia tasaren artean. Eta bestalde, ekimen hau gauzatzen dan lekuetan, Konstituzioen Barantzan, Gipuzkoa plazan, zein Anoetan, eskuartzeak bikoiztu egin dira.
14: Alternatiba berri honekin Donostiak aro berri bat hasiko duela eta alternatiba propio seguru eta ordenatu bat izango dela adierazi du. Otorduak ekimenera 500.000 euro gehiago bideratuko dira Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin eta jantoki soziala Donostiarren errealitaterako ez du egoki ikusten udalak eta programa honek hiriko jatetxe eta tabernetan otorduak eskuratzeko bonoak banatzen dizkie beharra duten horiei, baina hori bai, Donostian 3 hilabete baino gehiago daramatzaten pertsonei bakarrik. Hala ere, Jon Insaustik kolaboratzeko deia egin die gainontzeko udalerriei eta aipatu du Gipuzkoako Foru Aldundiak gaur elkartuko dituela mahai berean lurraldeko hainbat udalerri. Bien bitartean Donostiako udalaren aurrean oihu hauek entzun dira.
15: Afaria banatzea ez da delitua. Afaria banatzea ez da delitua.
14: Kaleko Afari Solidarioen elkartetik aipatu dute udalak 300 pertsona baino gehiago utziko dituela afaririk gabe eta alternatiba jantoki soziala izan beharko lukela eta ez aipatu dugun alternatiba berria.
3: Donostiako udalak aurrera eramaten duen otorduak programa zein aterpetxeetan eta eguneko zentroan eskantzen duen janaria ez da batere nahikoa eta behin eta berriro errepikatzen jarraituko dugu. Kasetik gauero ikusten dugu zein den hiriko kale egoeran bizi direnen errealitate latza. Eta argi dugu gure ekimena debekatuz gero, udalak 300 pertsona hauek hartatzeko jantoki sozialak jarri behar dituela martxan gaur bertan.
14: Eta udalak debekuaren berri emateko udaltzaingoa bidali izana ere leporatu diote eta aurretik elkartearekin harremanetan jarri ez izana. Gainera, leporatzen diote udalari debekua jazarpen polizialaren bidez ezartzea. Eta malkoak ere ikusi ditugu hemen, kaseko erabiltzaile batek bere egoera pertsonala kontatu duenean.
16: Es la única comida cuando estaba en la calle. Es la única comida que me deja sentir feliz, que me deja sentir tranquilo. La única comida donde consigo de una familia.
14: Familia bat lortu duela elkarte honetan eta ba hori unkituta ikusi ditugu bertaratu direnak. Bihar arratsaldeko 8:00 plaza berrian elkarretaratzea deitu dute erabakiaren aurrean.
1: Erreakzio politikoak etorri dira. Juan Carlos Izagirre, EH Bilduren udal bozeramaleak salatu du Afari Solidarioak debekatzea giza gabekeri injustifika ezina dela eta PPren diskursoa erosi izana eta ultraeskuinaren diskursoa erosi izana leporatu diote Jon Insausti alkateari. PP kordea txalotu egin du udalaren erabaki asistiturria gagoitia.
17: Kaleko Afari Solidarioak taldeari elkartasuna adierazi dio Juan Carlos Izagirre EH Bilduren bozeramaleak. Erabakia alde bakarrez hartu izana leporatu dio Jon Insaustiri eta PPren eta ultraeskuinaren diskursoa erosi izana aurpegiratu die bai alkateari eta bai haren alderdiari ere.
18: Asko kezkatzen gaitu. Bai Jon Insausti alkateak eta bai Eusko Alderdi Jeltzaleak erosi egin dutela PP-ren eta ultraeskuinaren diskurtsoa. konfundituz migrazioa eta seguritatea. Kontutan hartu gabe, zer jana ez eukitzea, dala, hori bai, inseguritatearen faktore importante bat.
17: Borja Corominas, Peperen bozera maleak aldiz, zoriondu egindu udal gobernua, baina lau urte galdu izana leporatu die PNV-ri eta PSR-i gogoraraziz duela hilabete bozkatu zutela azken aldiz debekorren kontra.
19: ¿Por qué lo que hace un mes, por qué lo que hace cuatro años no se podía prohibir, hoy sí se puede prohibir? Hemos perdido cuatro años de inseguridad ciudadana.
1: Ordu bata eta laurden dira. Etorkizuneko erronke irantzuteko gai izango den ertzantzaren zuzendaritzarako kargu berriak iragarri ditu bestalde gaur Bingen Zupiria sailburuak Aitor Landa izango da ertzantzaren zuzendari Iñaki Odriozola arratsaldean.
20: Arratsaldeon aldaketa esanguratsuak jakinarazi ditu bai Bingen Zupiria segurtasun sailburuak ertzaintzaren buruzagitzan. Ertzaintzaren zuzendaritza Aitor Landa Zarragak hartuko du Victoria Landaren ordez azken hori komisario lanetara itzuliko baita. Perfil politikoago du Aitor Landak eta 37 urteko esperientzia du larrialdi lanetan eta gaur egun Bizkaiko Basalan akziozko baltzako zuzendari ordea da. Bigarren aldaketa bat ere jakinarazi du Bingen Zupiria sailburuak, Josu Bujanda ertzainburuak 8 urtez ertzainburu izan eta gero erretiroa hartu baitu. Alfonso Garaikoetxea Aranguren intendenteak hartuko du haren lekua. Etorkizuneko erronkei erantzuteko aldaketa garrantzitsuak direla arrazoitu du Bingen Zupiria segurtasun sailburuak.
21: Beraz, gaur onartu ditugun izendapen eta aldaketa hauek modernizazioari eman behar diogun bultzadarekin dute zerikusia. Modernizazio hori ertzaintzaren organizazioari eta baliabidei lotuta dago. Eta 2030-ko ertzaintza antolatzen lagundu behar digute.
20: Gobernu bilera osteko prentzaurrekoan jakinarazi ditu aldaketok eta galderen txandan berriz, Bart, Espainiako poliziak munduko futbol kopako finaleko partidaren aurreko liskarren arira egindako atxiloketen inguruan ere galdetu zaio sailburuari, salatu du Espainiako poliziak dagozkion eskumenen gainetik jardun duela atxiloketa horiek egin dituenean. Ertzaintzak 20 atestatu zabalik dituela ere esan du Bingen Zupiria segurtasun sailburuak.
1: Espainiako Auzitegi Nazionalak belateko tunelak zabaltzeko lanen lizitazioa ikertzea erabaki biharamunean, UPNek erantzunkizunak bere gain hartzeko exigitu dio Txibiteren gobernuari. Javier Espartza UPNeko bozeramalearen hitzetan 30 urtetan lehen aldia baita UKok Nafarroako lan publiko baten inguruan ikertu beharra daukanik. Andoni Amado Ziruña arratsaldeon.
22: Arratsaldeon bai, 30 joan dira azkenekoz Guardia Zibilak Nafarroako herrilanen bat ikertu zuenetik eta hori ezin da ardura politikorik hartu gabe joan Javier Esparza.
23: Esto no había pasado en los últimos 30 años en Navarra y esto evidentemente exige la asunción de responsabilidades políticas por parte del gobierno y por parte de quien lo preside, María Chivite.
22: Erregionalisten ustetan Ismael Moreno epaileak belateko herrilanak zerdan auziaren baitan sartu eta ikertzeak apurka-apurka erakusten ari da hasieratik izan zituzten susmoak egiak direla eta eraberean agerian gelditzen ari direla Txibiteren gobernuaren kontraesan eta sinesgarritasun falta. Baina Ainhoa Unzu sozialistak erantzun dio dagoeneko lasai daudela.
6: La verdad que lo hemos recibido con absoluta tranquilidad. Es que además creemos que es una buena noticia que se investigue y así de verdad poder disipar cualquier tipo de cuestionamiento sobre la adjudicación de Belate.
22: Eskuinaren urduritasun azpimarratu duntzuk bere esanetan auzitegien erabaki bakoitza epai moduan hartzen ari dira oinarririk ez duen balizko kasua izatzeko.
1: Bide batez, Diario de Navarra egunkariak aurreratu du Santos Cerdán, PSOEko antolakuntza idazkari ohia berriz ere lanean hasteko asmotan dela zehazki kamioi gidari lanetan Milagro inguruan.
24: Koldo auziari lotutako ikerketaren ondorio, zainbat hilabete espetxean igar ostean bere ohiko bizilekura itzuli zen eta esandakoa hurrengo egunetan berriz ere Milagro inguruan kamioi gidari lanean hasteko litzateke.
1: Gatozen Espainia eta Frantziako suteen baso sute gogorroien azken balantze eguneratzera egoerak hobera egin arren Espainian zur jokatzeko dei egin du Sánchez presidenteak datozen orduetan baldintza meteorologikoak berriz ere okertu egingo baitira. Larri kaltetutako eremu izendapena jaso dute bestalde gaur Ávila, Madrid, Toledo eta Castellok eta Sute kaltetutako herritarrak zabalik dute laguntzak eskatzeko epea. Mikel Claver, Madrid, kontaiguzu.
4: Arratsaldeon erlojuaren kontra ari dira lanean Abila Madril eta Toledoko sutea itzaltzeko, gaueko bilakaera positiboa izan da, baina temperaturak gora egingo du egunak aurrera egin ahala eta nabarmenki gorago bihartik aurrera beroaldi berri bat hasiko baita. Gaurko lanak hortaz kritikoak izango dira pasaden ostegunean piztutako sua kontrolpean hartzeko. Fernando Grande Marlaska, barne ministroa Espainiako Telebista Publikoan.
5: Razonablemente ha sido una noche positiva con mucho esfuerzo, con lo cual hoy podemos estar un poco más tranquilos.
4: Puntu kritikoenetako bat Madrilgo San Juan urtegiaren ingurukoa da, izan ere sugarrek beste udalerri bat ustera behartu zuten atzo, dena kildo positibo horretan jarraitzen badu hori bai, evakuazio eta konfinamendu neurriak altxatzen has litezke inguruan. Neurri horietako batzuk jada altxa dira Castellonen, Valdeuxon, 9.000 pertsona etxera itzuli izan dira, eta konfinamendua altxa da herrian gau positibo baten ostean. Pilar Bernabe, gobernuaren ordezkaria Valentzian.
7: Ya no vamos por detrás del fuego, estamos delante de él y le estamos haciendo frente.
4: Egoera honekin, ministroen kontseiluak gaur onartu ditu inguru hauek larriki kaltetutako ere mugisa izendatzea, eta zuten ondorioz beren lanpostura joaterik izan ez duten langilei laguntzeko neurri sorta bat ere.
1: Landetan Bizkarroza inguruko sutea kontrolpean datzotik Girondekoa egonkortuta baina ez oraindik erabat kontrolpean eta horregatik eskatu dute zuhurtzia Frantziako agintariek ere urrengo orduetan berriz ere beroaldiak suteak berpiztea eker baitezake. Euskal Herritik Baionatik Bordelerako 63 autobideak etenda itxita jarraitzen du eta abiadura handiko trenaren zerbitzuak ere bai Hendaiatik Bordelera Andoni Lizeakak du informazioa Baionan.
8: Girondan gau lasaia izan dutela diote, sutea konkortuta, baina orain no ez kontrolpean. Horren adibide, Lakanauko kanping guztietan, salbuespenik gabe, jendea ateraraztea erabaki dutela 4.000 turista. Kanping jabe bat mintzatu da Frantziako irrati publikoan.
9: Donc on s'en rend pas trop compte, et encore hier soir, on avait des clients qui passaient de très belles vacances. C'est un peu déroutant ce matin d'avoir cette nouvelle là mais
8: Oartu gabe atzo bertan opor ederrean zirenak kanporatu behar izan ditugu batean egoera nahasia da. Segurtasun aldetik suitzaileekin ez du kezkandirik baina galera ekonomikoekin arranguratuta gaude bai. Arriskuak hor segitzen du beste beroaldi bat dator eta zuhurtziaz jokatu nahi dute eta egun erabakigarria dela diote. 1500 suitzaile Girondan lanean landetan egoerako bera kanporatutako 15.000 lagun etxean edo etxera bidean. Parentiseko uzapeza Marina Dau edabide berean.
25: Donc le retour à la normale se fait, je dirais, progressivement et tranquillement. Donc
8: normaltasunera itzultzen ari gara emeki eta lasai. Xantza handia izan dugu parentesean. Sua gertu genuen eta libratu gara ondoko Bizkarrozen ez dute zorte hori izan. Eta Euskal Herritik Bordelera ezin da ez trenez, ez A63 autobidea baliatuta joan. Autometaketak goizean goizetik Biarritzetik Baionara ipar norazkoan A63an.
1: Gure mugetatik urrun, baina Japonia hegoaldean gaur 7 graduko lurrikara izan da goizean eta hasieran tsunami alerta ere piztu dute. Orain dagoeneko indargabetu duten olatzurkiak du ETB-ren Asiako berri emaleak ditu xetasunak.
26: Kaixo bai, Japonian horrelakoak sarritan gertatzen dira eta ondo prestatu daude dardarei aurre egiteko, hortaz ez dira espero ondorio oso larriak. Oraingoz behintzat ez dute hilakorik baieztatu. 7,1 graduko dardara gaur arratsaldeko 4:30etan Japoniako orduan izan da. Edatu dituzten irudietan epizentrotik gertu hainbat eraikin suntxituta agertzen dira, merkatalgune bat ere erdi erorita geratu da eta suhiltzaile jakin hartzi dute dardarak sortu dituen suteak direla eta larrialdi dei asko jaso dituztela. Hainbat errepide ere itxi behar izan dituzte gidarien segurtasuna bermatzeko. Hasiera batean Japonioko meteorologia agentziak tsunami alerta eman du kostaldean, baina olatuak metro batetik pasatzen ez direla ikusita, ordu batzuk pasata altxatu dute dagoeneko alerta. Kumamoto prefekturan gertatu da Kyushu Irlan, baina alerta inguruko beste hainbat eskualdetara zabaldu dute. Dardara gehiago izateko arriskuagatik alerta maila altuena eman dute hasieran Japoniako alerta sistema 7 maila ditu eta 7.-a ezarri dute. 30 minutu beranduago lehen dardara pasatu eta 30 minutu geroago beste dardara bat izan dute, baina indarra galdu du dagoeneko 5 gradukoa izan da. Egoera baretu da hortaz, baina oraindik adi jarraitzeko deia mantentzen dute herritarrentzat.
1: Arratsaldeko ordu bata eta hogeita lau minutu atzera etxean Alberto Martínez osasun sailburuak medikuen sindikatuarekin Jaurlaritzak itxi duen akordioa defendatu du gaur gobernu bilera ostean, ez da baztertzailea dio sailburuak eta ez da gainera batera ezina gainerako langileen lan baldintzak hobetzearekin. Bihar medikuen sindikatua ez gainerako mahai sektoriala osatzen duten sindikatu guztiek agerraldi bateratua dute akordioaren aurka udazkenerako deitu dituzten mobilizazioen berri emateko. Irailera arte ez du sindikatu hauekin bilerarik aurreikusten, hala ere Martínez sailburuak Nerea Sarriegi arratsaldeon.
0: Arratsaldeon bai, medikuekin itxitako akordioa ez da baztertzailea Alberto Martínezen arabera eta ez ditu mugatzen gainerako profesionalen lanbaldintzak hobetzeko negoziaketak.
2: El acuerdo no excluye, no limita, no condiciona un acuerdo con un colectivo concreto.
0: Akordio batek esan du ez dio beste bati atea isten, baina bihar elkarrekin agertuko dira prentzaurrera Bilbon Satxe, Ela, Lab, Komisiones eta UGT sindikatuak iragarritako udazken beroaren xehetasunak emateko mobilizazioak izango dira grebak langile guztien lanbaldintzen hobekuntza eskatzeko. Eta sailburuak baieztatu du Jaurlaritzak ez duela aurreikusten iraileko mahai sektorialaren aurretik beste bilerarik egitea. Gaur medikuen akordioaren onurak defendatu ditu, behin baino gehiagotan nabarmendu du berezko baldintza bereziak dituztela, guardiak egiten dituztelako batez ere, guardia orduen ordainsaria ohiko orduen berdina izango da, librantza berriak izango dira eta progresiboki guardiak egiteko gehienezko adina jaisten joango dira.
2: Estamos hablando por tanto de salud laboral, de conciliación y de
0: Martínezek Madrilgo Osasun Ministerioa ere kritikatu du, izan ere akordio honek ez du bermatzen medikuek udazkenean greba egingo ez dutenik estatutu propioa eskatzeko.
1: Lehen sektorea ospotu eta eskualdean ekoizten diren elikagaiak bertan konsumitzea helburu duen Debagoienako Tokixan ekimena zaritu gara gaur Euskadi Irratiko Faktorian. Tankera hortako ekimen bat baino gehiago daude Euskal Herrian, baina Debagoienan izaera integrala emana izan diote erakunde eta elkarte ugariren arteko elkarlanarekin. Sisto.
10: Mikel Roman Tokixan proiektuko koordinatzaileak azaldu ditu ekimenaren ezaugarri nagusiak.
11: Eskualde mailako estrategia da, elikadura burujabetza helburu dekona, baina gero praktikan eskualde mailako elikadura sistema bera sortu nahi deuena. Eta dekone ezaugarri nagusia landu nahi deuen eredua bera izango da. Alde atetik eredua agroekologikoa izango da, eta beste atetik kolektiboa edo kooperatiboa.
10: Garikoitza Iesta, Deba Garai Alkarteko teknikari kudeatzaileak nabarmendu du lehen sektorea lur jota dagoela Deba Goienan, eta baserrietako jarduera profesionala asko murriztu dela industriak eskualdean duen indargatik eta eskaintzen dituen lan baldintzengatik.
12: Eta horrek ekarri du azken urteetan era profesionalean bertatik bizi diren baserritarren kopurua izugarri jaistea. Zifretara joaten bagera, orain dela 25 urte zeuden baserri kopuruen 125a ere ez dugu gaur egun.
10: Bergarako Ereindaian kooperatibak egiten du ekoizle eta kontsumitzaileen arteko zubilana, eta hortaz harago, eredua ikastetxe, enpresa edo bestelako jangela kolektiboetara eramatea du helburu. Fagor Ederlan daguneko proiektuaren parte da, eta Jonander Loidi bertako gizarte kudeaketako arduradunak azaldu duenez, euren helburua ez da soilik jangelan bertako jakiak eskintzea.
13: Lehenengo uznarketa zan, garai batean industriak baserri munduari edo lehenengo sektoreari kendu zion eskulan hori horri nola lagundu berriz aktibatzen.
10: Ekimenaren bultzatzaileek beste mezu hau ere utzi digute. Gaur egun elikatzen gaituen eredu industriala duela hamarkada gutxi nagusitu zela eta ez dela inbeste ohikoena zela bertan ekoitzitakoa bertan kontsumitzea.
1: Arabako Foru Aldundiak AP68ko bidesariaren tarifa berriak finkatuko dituen foru arau proiektua onartu du bestalde gaurko gobernu bileran. AP68 autobidea Araban orain baino 160 merkeagoa izango da autoentzat eta 140 merkeagoak kamioientzat azaroaren 11tik aurrera. Foru arauak bere horretan aurrera ateratzeko oposizioko talde baten babesa jaso beharko duala ere Iñaki.
20: Azaroaren 11an AP68aren kudeak eta esku publikoetara pasatuko da eta Arabak finkatu ditu bai prezioak. Autobidearen 55 kilometroak gurutzatzeko 11,20 euro ordaindu behar dituzte gaur egun autoek eta 3,35 ordainduko dituzte 3 hilabete barru. Kamioiei berriz erdira jaitsiko zaie tarifa 5,6 eurora. Ramiro González Arabako diputatu nagusiak argudiatu du AP68a erabiltzen duten 10 gidaritik 8 baino gehiago ez direla Arabarrak eta justua dela beraz autobidea kobratzen jarraitzea.
15: Son por lo tanto los usuarios de fuera del territorio quienes desgastan
3: esta vía que hay que mantener y cuyo mantenimiento.
14: Azpimarratu du jasotako diru autobidea mantentzeko eta modernizatzeko erabiliko dela. Horrez gain bidesaria gelditu gabe ordaintzeko sistemak ere martxan jarriko ditu Arabako Aldundiak. Batzar nagusietan onartu beharko dute foru araua eta aldun nagusiak uste du jasoko duela oposizioaren babesa. Bizkaiko Aldundiak ere AP68 erabiltzeagatik kobratzen jarraituko du tarifak 120 jeitsita. Nafarroko gobernuak berriz kobratzeari utziko dio eta AP68 autobideak gurutzatzen dituen Espainiako autonomia erkidegoetan ere ez da ordaindu beharrik egongo azaroaren 11tik aurrera.
1: Eta Donostiako udalak bestalde 2027ko urtarriletik aurrera indarrean sartuko den tasa turistikoaren ordenantza onartu du gaur.
24: Estatuaren arabera euro bat eta 75 zentimotik 7 eurora ordaindu beharko du bisitariak gau bakoitzeko gehienez 6 gauetan. Jonin Sausti alkateak egindako zenbakien arabera urteko 8 milioi euro inguruko diru sarrerak emango dizkio Donostiari.
16: Gaur kasuan zenbatekoak zehaztu egin ditugu eta 1,75 izango da tarifarik merkeena. Kasu honetan landa etxetarako eta 7koa okerrez bali manago ba kruzerotan datozen entzago.
1: Arratsaldeko ordu bat aterdiak.
17: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan zein da egoera Asturiasko goitia?
10: Nafarroan bi kamioien arteko istripua gertatu da AP68 autobidean Lodosa parean Zaragozako noranzkoan eta errepide itxita dago. Errepide nazionaletik ari dira trafikoa bideratzen Foruzainak eta Guardia Zibilak inguru horretan autopilaketa daudela esan digute Foruzaingotik.
1: Eta eguraldiaren pronostikoari dagokionez badakizue dagoeneko antzematen da eta hurrengo orduak are beroago espero ditu Euskalmetek.
18: Bero zakarrarekin igaroko dugu arratsaldea. Temperaturak igotzen jarraituko du datozen orduetan, 35 eta 40 gradu artean kokatu arte. Kostaldean brisarekin ez da horren beste igoko, baina hala ere bero egingo du. Gauean ere giro nahiko epela izango dugu, batez ere ekialdean, Araba eta Gipuzkoa ekialdean, baita Nafarroan ere eta bertan egoizea gehiago nabarituko da. Eta biharko egunari begira, bero handiarekin jarraituko dugu, baina kostaldean eta Bizkaia barnealdeko zenbait txokotan temperatura jaitsi egingo da.
19: Zer gertatzen zaizu?
21: Ezin dudala maleta itxi.
19: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
21: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
19: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiegi dago hor.
27: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
19: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
27: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
28: Erdi aroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
29: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ez ezagunenak zeharkatzeko.
30: Itzazadarronetan barrena.
29: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
30: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
29: Baskoniako historia bat. Bihar gaubeko 10 eta 4 denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
31: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
32: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Andoni Urbiztondo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maite.
1: Pilotan 11. Garaipena jarraian lortu eta biharamonean Unai Laso orain Kirol Legez, ezta?
2: Ez da ohikoa, beraz gozatuko dugu. Erroibargo semearen hitzekin.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Ondo esando Maite Artolak, Unai Lasoak 11. Garaipena batu baitzuen atzo jarraian, Huercanosen partida irabazi da, Herriosan bolada bikaina da, are gehiago udan bikote aldaketa franko gertatzen direla aintzat hartuta. Bizkara eta Gerendingo mutilaren hitzak bilduko ditugu berehala. Plaza Andreak txapelketan erabakita geratu dira bikoteka eta buruz buruko finalak. Arrizabalaga Bergara bikotea selkatu da bikoteka eta Erasun buruz burukoan finalerako. Txirrindularitzan Maier Rolanorekin egin dugu itzordua. Tolosarrak bi urteko kontratua sinatu baitu Laboral Kutxa taldearekin. Urteaga eta Serranoren ostean taldeak lotzen duen Arrobiko hirugarren txirrindularia da. Realak lagunarteko partida dauka Ingalaterran, Aston Villa entzutetxuaren aurka, iluntzeko 8:30 da itzordua, aurre denboraldiko 4. Partida izango da, eta ETV baten ikusi ahal izango da zuzen-zuzenean. Eta Baskoniak EJ Lawson egaleko Kanadara fitxatu du bi urterako, taldeko 3. Fitxaketak 107 partidako eskarmentua dauka, NBA-ko Toronto Raptors taldearekin.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak.
3: Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Kirol Legez saiora. Unai Lasoren emaitza bolada bikainarekin hasi behar dugu gaurko bilduma. Bizkarra eta Gerendingo mutilak 11 garaipen segidan baitara matza. Inor gutxik lortu duen bolada ona, are gehiago, udan gaudela izan da. 3. postua lortu zuen buruz burukoan, gero partida bat galdu eta ondoren jokatu dituen 11 partidak irabazi ditu. Azkena, atzo, Huercanos, herrian, Herriosan, Unai Laso, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
2: Ez ditugu askotan horrelako bolada onak ikusten, Unai, nola zauden, esnema mitan, olatuaren aparrean zaude.
5: Ba, ilungi nago, egia esan, ba, bueno, parti asko dauzkat, eta, bueno, saizela nahi naiz ongi deskantzatzen, baina, bueno, zaila izaten da, pariza asko hartu ditut, baina, bueno, ongi ateatzen da ari da dena, oporrak eta gero ongi joten ari zaizena, egia esan, parti asko, ba, hori, galtzen, ogeita, bi, ogei, irazituala, hori, zagi suertea deno ez, bine, bueno, egia esan asko lantzen dute dena, eta ongi entratzen nahi nahi, eta, bueno, azkenean, ba, emaitza honak ateatzen.
2: Ondo zaudela, eta konten zaudela, eta hau zaila izaten da nahi. Udan batez ere, ze bikoteak asko aldatzen dira zu, ia beti ari zara jokatzen albixurekin, iztutarekin edo landarekin, baina ez da erraza, ez, bikote ezberdinarekin hainbeste partia irabaztea, ez da?
5: Bai, bai, hori da. Gero ere martijarekin aurrekoan, eta bai, baina, bueno, hori da udak duena, ez? Oso polita, azkenen atzelari eskolekin jokatzen ari gara, ezberdinekin, eta bueno, hori polita da.
2: Bueno, uda hasieran eskatu zenuen, Unai, lesiori gabeko uda bat. Momentuz uda falta da, hilabete derdi, baina ez duzu lesiorik izan, eta gustora ari zara. Ondo, aldo hortatik ez da?
5: Bai, ondo, beti molestiaren bat daukago, ez, azkenen partida asko, eta, bueno, normala bendezela, eskuako gorputza pixkat, baina, bueno, gira esan, aurreko urtera begira, alde derra, ez? Ez dut minik belaunan, aldaka igual kargatzen zei pixkat, baina, bueno, fisiokin taula hobetzen ari gaiz, eta, bueno, bai, ongi, orain ostiralean beste partidu bat, eta, bueno, a ber, egun hauetan deskantzatzen dugu.
2: Bueno, eta ostiralean beste parte bat, eta gero Gasteizen programatuta zaude, Donostin ere programatuta zaude, jendeak ikusi nahi zaitu, San Fermineko bi txapelketak irazezin dituen, lauterdikoa eta binakakoa, mundu guztiak zu ikusi nahi zaitu, Unai?
5: Bueno, ni eta piuta jasko, Egia esan ba, bueno, niri eta jokin eri bagian ba, gehiago deitzen digutela, baina bueno, ezin gara kexatu, ni behintzat parte asko dauzkat, pilotari askok ez daukate hainbeste partidurik, eta bueno, haber den hobetzen den, partido gehiago ateratzen diren, beraientzate bai, eta bueno, haber denak pozik hau den.
2: Edo zeinek firmatuko luke, nahi, San Ferminetako lautardikoa eta binakako iraz, eta bueno, udara egina daukat, edo konforme nago, baina zu ezagututa ziur nago, etzera la konformatzen eta alduzun guzti irabazteko jokatuko duzula, ezta?
5: Bai, hori da, denok irabazi nahi dugu, ez? Naiz eta herriko festetako partioak izan, ba, ez irabazi nahi duzu, nintzate oso lehiakorra naiz, eta, bueno, nirekin jokatzen duen atzelaria, bueno, guztiak lehiakorrak dira, o, bintzat, ba, saetzen gara irabazten, eta, bueno, ira esan, ongi ateatzen da, baina, ateatzen ari da, baina, bueno, konsciente naiz partio oso gogorrak ditu ala aurretikan, Andre Marizuriko txak eta hori berriz ba, Marizku eta Larraza norka, gero, ba, bueno, ostiraeko partida zabala zabaletaren norka, eta, bueno, partio oso gogorrak, eta, bueno, saiatu naiz da iratzen, baina, bueno, azkenan, ba, ba, bueno, ez daki nolatako den.
2: Unai Laso, suerte izan dezazula, alduzun guzti irabazi dezazula, eta bolada ez da hileten. Garbi dago, udako pilotari onena zarela momentu zu. Unai Laso, mila esker eta ondo segi.
5: Bale, eskerrik asko zuei.
2: Eskuzko aktualitatea zarago, bada zer kontatu pilotan, Plaza Andreak txapelketako, lauaren jarrunaldia, edo trinketeko emaitzak, esaterako, Kepa Iribar, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Anduri, bai, abuztuaren amarrean, Bilboko Esperantzan, jokatuko da Plaza Andreak txapelketaren finalak eta finale ederrak izango dira. Binaka, Arrizabalagak eta Bergarak atzo nahikoa zuten 13 tanto egitea eta ia partida osoa aurretik joan ostean galdu egin zuten arren 22 eta 19 izan zen ez markagailua finalerako sailkatu ziren. Salsamendi eta Kapellan irabazle atzo, baina ezin finalerako urratsa eman. Porrot gozoa galtzaileentzat. Arraroa izaten da tanto kopuru bat egitera joan behar izate hori Arrate Bergara.
7: Bai, azken finean partidaren prestaketa berdin egiten saiatzen ga, ze 22ra heltzeko helburu horrekin, baina bueno, egia da naiz eta helburu hori izan eta saiatu hasten, frontoira sartzen sanean badakizu helburu hori dagoela argi eta garbi, markagailua normalia baino gehia begiratzen dozu eta bueno, ba nabaritu izan, ez? Nik uste hasierako tandotan ba olatzani oso prezipitatuta edo ibili ginala, lehenengo sakia lortu arte frontoian nun jarri jakin barik, bueno, bixok nik uste presaka ibili ginala.
6: Finalean berriz, Aldai eta Arrillaga izango dituzte aurkari.
7: Egisa da beraiek, bueno, esango neban favoritak diala, ba txapelketako bi partidak irabazi dituztelako, ez? Eta bikote oso fisikoa da, beraz alderdi fisikoan kostauko jaue hor sartzia, baina, bueno, azkenian nik uste atzelarixai kargatzia izango dela gure helburua, gero olatzek aukera horiek izateko, ez?
6: Lauterdian berriz, iazko txapeldunak ez du, txik egin Erasuneko 22, Ibarrolak 14 eta Itxaso finalera naiz eta beldurtuta jokatu zuela aitortu.
8: Egia esan kriston tensioak inatea naiz partida, enitzan bateko modo sentitzen. Pelotak ebai desberdina zian, da, bueno, izanek ebai, asko emateio pelota eta nik uste oso inkomodo naizela denbogozin defensan, eta ba, gaur oso beldurtuta jokatu ez. Eta hoxe behar izan dut ez, segi bat gehiago, ba, nik uste horre ondala partiduan gakoa.
6: Enara Gaminderen kontra izango du finala, egun dagoen aurkaririk gaiztoena ziurrenik.
8: Egia esan, Enaran kontra jokatzeko aukera euki izan duet pare bat alditan edola. Beti irabazi izan dit, hasi que, bueno, haber orain gontan nire aldea eroitzean, ez? Enara oentxe bertan punta-puntako pelotaria da, dena irabaztetik dator. Nik uste konfiantza oso zetorriko alakantxan, gaurre ikusiko partida eta ikusiko ba, erabat defentsan nabilela, hasi que, bueno, ez dut uste asko urdurituko zanikan.
6: Finalak abuztuaren 10ean aipatu dugun moduan aurrez, hilaren 6an material aukeraketa izango dute. Eta trinketea aipatu duzu, Donapaleuko finala jokatuko da gaur, Ziarrusta eta Saint Paul Gurrutxaga eta Ugartearen kontra, atzo Donibane Garaziko desafio torneoko finala, Larretxeak eta Sánchezek 40, De La Fuentek eta Gixandutek 37.
2: Emakumezkoen txirindularitzari ere arreta jarri behar diogu, Maite Urteaga eta Ayala Serranoren ostean, Laboral Kutxa taldeak Maier Olano Tolosararen fitxaketa iragarri baitzuen, pasaden astean, Hau ere, bi urterako kontratua. Urteaga eta Serranoren hitzak bildu genituenez, Maier Olanorenak ere entzutera goaz berehala. Maier, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
2: Bueno, badakit entrenamendua egin berri duzula, bero pasatu alduzu, lan gogorra egin alduzu, Maier?
9: Bai, egia esan, bai, udara uneiko bero izaten nahi da, eta entrenamendutan den notatzea, baina, bueno, alare guztua nahiko goitatea naiz, horregatik, eta jazta, inda, así que guztua.
2: Entrenamenduak lasaiak alaiago, pozikago, kontentago egiten aldira 2027-2028 demoraldietan profesionalen mailan korrituko dituzula jakin da, Maier?
9: Bai, bai, nik uste, eta azkenen, nik uste ilusio handia dala, edo zein neskantzat, bueno, nire kasu 19 urteko neska batentzat, profesionaletea jotzea, azkenen nik uste egunerokotasunen bai pozoi emateitela eta entrenatzeak onde nik uste motivazio handia emateitela.
2: Noiz eta nola, jaso zenuen berria, ze? Etorriko zela, jakina zen pixka zure maila eta emaitzak ikusita, baina nola gauzatu zen eta noiz, Maier?
9: Ba, bueno, ez beste mundu, modu batea, oza, azken baten kontaktatzen ekin telefono bitartez, eta ba, hoxe, proiektu berri honen modu batea, oza, azken baten kontaktatzen ekin telefono bitartez, eta ba, hoxe, proiektu berri honen parte...

0: jotzeak, ba, nik uste asko esan nahi dula, eta gutzak ere bai, ba, aukera hau ematea, ba, kristana da.
1: Lehen galdetu dizut, jakina zela, ba, profesionaletan arituko zinela, edo aukera emango zizutela, ze Jon Lazkano, laboral kutsataldeko kirozuzendariak esan daukak irakorre ditut, edo esan zuen, neguan, taldearekin Alakanten egin zenuen konzentrazioan oso jarrera eta maila ona erakutsi zenituela, eta emaitza onak lortu dituzun neurrian, bilakaera handia espero dutela zurekin, oso lore politak dira, Maier.
0: Bai, jo, egia esan nolako gauzak entzutea oso polita da. Egia da, oso guztu egin nintzala behekin kontzentrazion altea ingurun. Eta, bueno, nik uste azken maten, batzuk azkenen ezin dezula, ez da, oza, espero ezin dezu, espero etorri arte nik uste. Baina egia da, ba, bueno, temporada ona indetela azkenen, da, ba, bueno, egia da hemen, ba, Euskalduna izan da, eta, ba, Euskaldun talde bat eukita hemen, ba, aukera bagenitula. Baina, bueno, azkenen esan izutena, etorri arte aukera, espero en un espero.
1: Bueno, ba, torri delako, berez ere zorenak, ze txirrendolari mota zaitugu, Maier, ze terrenotan moldatzen zara ondoen?
0: Ba, ia esan, esan unizuke, goraka ondo moldatzen izan txirrendolari bat naizela, eta nik usteto baina arte, terreno hortan bakarrik ikusi naizela, baino, aurten notatu eta aldaketa bat, ba, bueno, terreno hortaz aparte baita, ba, bai Janon eta bai, ba, bueno, repetxerogo dien terrenotan ebai, ba, ondo malatzen daizela. Horren ikusten nahiko polibalente bea esango nuke naizela, txirrenulari bezala.
1: Eta, hogeita zazpiari begira, zer korritzea, zer lortzea gustatuko litzezuke jada onenak alboan dituzula, Maier?
0: Ba, nik uste txirrenulari bezala aztea dala netako helburu nagusia azkenen lehenengo urtea, ba, bueno, baita taldea jasko laguntzea, behin gandik ikastea, eta, bueno, nik ebari bat zehote politia lortzea baldin baukat, klaro baietz, lortzen saiatzea. Baina hoi da, esan izuten bezala, gehien bat, ba, txirrendulari bezala aztea eta asko ikastea.
1: Eta azkena, turra laro batean hasiko zaigu, ziur nago ikusiko duzula, gu bezalako asko, Maier, nola ikusten dutu, nori izango da garaia, Ferran Prebot, Bolerin, Niu Adoma, besteren bat ikusten duzu?
0: Ba, bai, bida. Egia da, aurreko urten, nik uste Prebot besten askoz gainetik edontzala, ba, bueno, oso formantze olako. Baina aurten ez dut uste puntu hortan iritsiko aniko, bueno, ez dut irutzen behintzat temporada ikusita guain arte. Beste izen bat gehituko nizuke eta da Paula Blasi.
1: Bai, guztiona gotan da ona, ez? Bai, ez?
0: Bai, ikusita ze iten egon dan eta ze bilaka eraukiun, ba, bueno, irabazi ez dakit, baina nik ustez top bost hortan jarriko nukela behare bai.
1: Bueno, bazure aholkoa jarraituko dugu eta adi telebistari begira egon gora. Mila esker, Maier Olano, zorte hon zure kirolibilbidean eta eskerrik asko gure deia erantzuteagatik. Arratsalde hon.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Bukatu horretik, esan, Euskaltel Euskadi taldeak hiru estaiare lotu dituela, urrengo hilabetei begira, Kepa Ormazabal, Ander Otegi eta Alain Suarez izango dira Laranjas jantzeko aukera izanen dutenak, eta bestalde, Donostiako Udaletxean, eguerdian, Donostiako klasikoa aurkeztu dute.
2: Bertako Igo Bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta Igo Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako.
3: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bigurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibai Zabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
4: Kirol Legez, Euskadi Irratia.
1: Saskibaloian, Baskoniak LJ Lawson jokalari kanadarra fitxatu du urrengo bi denboralditarako. Lawson 2 metro luzeko egalekoa da, 26 urte ditu eta 107 partidako eskarmentua dauka NBA-an. Minnesotan jokatu zuen aurrena, Dallasen gero eta Toronto Raptorsen azken bi denboraldietan. Pasaden kirol urtean G League garapen taldea delakoan jokatu zuen, baita Torontoko lehen taldearekin ere, eta biak bateratuta bere batez bestetukoak aski interesgarri dira, 13,7 puntu eta 3,6 errebote lortu zituen partidako. Lawsonek Kanada eta Jamaikako naziotasuna du eta ez du beraz atzerritar plazarik beteko Baskonian. Taldeko teknikariek esan dutenez, oso jokalari atletikoa da, barnekaldietan jaioa eta kontra

0: Zuak modu ikusgarrian bukatzen dituen jokalari azkarra. Lauson, taldearen hirugarren fitxaketa da, Kanadarra baino lehen iritsi ziren DJ Stuart eta Chris Duarte, biak alabiak bi hiru posizioan jokatzen dutenak, Lauson bera bezala taldea osatzen ari da oraindik, eta iritsi erak bezala irteerak ege egongo dira abuztuko lehen asteetan Gasteiz aldean.
1: Kirol Legez, Euskadi Irratia.
0: Herri kirol ekitaldiak goia jotzen dute udan, hainbat herritako txapelketa da, baina herrialdeetako lehiaketak ere jokatzen dira tarteka, aste batzuk atzera, Gipuzkoako harri txikien txapelketa jokatu zen, Aiako Andatza osoan, eta Lierni Osa izan zen garailea, Zarauztarrak, Maji Salaga bizilaguna eta Malen Morandire Hornietarra menderatu zituen, bere lehen txapelketa da, eta lorpen horrek suposatzen duena jakiteko deitu diogu Lierniri. Lierni Osa, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bueno, aurrena, eskerrak eman, zure lehenetik atera zaitu gulako, eta gure dea erantzuteko prestutasuna izan duzulako, Lierni.
2: Ja, ez.
0: Bueno, garbi dago, harri jasotzea, errikirolek italdiak gorantz doazela, Lierni, baina oraindik ere, bizitzeko lan egin behar duzutela, uste dut zuri, esteticista lan hori asko gustatzen zaizula, egingo zenuela bestela ere, baina oraindik erabat profesional etzarete, ez da, Lierni?
2: Hori da, bai, azkenean, bueno, zerbait bai emateigu, eta gaztuak eta kubritze ditugu, baina, bueno, horta bakarkan dedikatzeko ez, orduan, ezin deurez euneko euna dedikatu hortaz, azkenean hortik kanpoa deno daka gure lana.
0: Esperantza bakazue, ze baukazue, ze plazak, Lierni, bete xamarrak ikusten dira, eta ikuskuzena bintzat, ematen duzu, eta esango nuke, gero, eta jendeki hurbiltzen dira, zuen ekitaldiak ikustera.
2: Hori, bai, azkenean, bueno, gazte jendeare bai gehi hurbiltzen nahi da, ete beke bai apustu ondia hindu, herri eta horako programa, pixkat, berrikuntza hori ekarri dute, eta orduan ikuste jende gehiago etortzela ikustea.
0: Aste batzuk pasa dira, dagoeneko Lierni, Gipuzkoako harri txikien txapelketa irabazi zenuenetik, perspektiba pixka batekin, ze analisi egiten duzu, ze begiekin aztertzen duzu lorpen ura, Lierni?
2: Ba, egia zen oso posigatu ditan, ze, azkenean, Malen eta Mai nera aurkariak zian, eta batean entrenatze daunez, numero antzekoa genezka, baina geroan badakizu, ez da berdina etxian iteitugu numeroak, edo han plazan urduritasun horrekin, eta ere baikizun berua itezun, han frontoian, eta bueno, dana gainditu berda, eta egia esan da oso pusik.
0: Eta zuzer moduz moldatzen zara, jenda aurrean, esan nahi, nerviosa jartzekoa zara, templea ondo mantentzen duzu, hori garantitxo dela iruditzen zaizu, Lierni?
2: Bai, azkenean, bueno, Gipuzkoako txapelketan, nola harriak guk eramate ditugun, oza, guk erabiltze ditugun harriak indan, ez nahi zain urduri jartzen, harri baldarretan bezala, ze azkenean, harri baldarretan ezin dugu entrenatu harri hoiekin,
0: bai.
2: Eta derrebende plaza junda, eta ateatzeak oso ondo, edo oso, gaizki, baina, bueno, Gipuzkoako kasuan, nola hiru harrikin ite deun txapelketa, eta hiru harri hoiek, guk eramate ditugun, lasaiago gartet egia esan da.
0: Alegia, ezagutu egiten dituzuela harriak eta hori importante dela, ez da, Lierni?
2: Hori da, bai, harri hoiekin entrenatu eta bakitzen numero ingo duten, bat gora bibera ibiltzea dakat, baina normalian beti etxeko lanak itia lortzet plazane, bai.
0: Bueno, numeroak esan dituzu, baina lortu zen nituen zenbakiak ikaragarria dira. Malen Morandireak baina 8 jasoaldi gehiago egin zenituen, eta Magic Esalagak, baino, 19 gehiago, arreta eman digu datu horrek, Lierni, ze okeraz bali manago, Magic Esalaga izan da pixkate hainizekin batera, hainize zumetarekin batera, agintari, bera baino, 19 jasoaldi gehiago egitea, askoz gehiago egitea da, Lierni.
2: Bai, nik Gipuzkoan beti eukizan den, nire arma beti bola izatea, orduan, lehenko biharritan juntena ez hor justu, eta gero bolan bat dana ematetze, azkenean ondoen ematetza egiten harria hori da, eta kasu honetan hori pasa izan da, gero Maire bai, beruakin da urduritasunakin, supera uintzion egun horretan, eta azkenean danok ez dazkau beti egun honak, eta hori pasa izan.
0: Bueno, bolarekin esan duzu, eta arrazoia handia daukazu, egurra eman zenelako bi aurkariei, Lierni, eurek baino 8 eta 9 altxaldi gehiago egin da, garbi esan duzu, zure harri gustukoena, bola da, Lierni, zergatik?
2: Hori da. Bai, azkenean, ondoen bat ezait, aziera-aziatik hanba, nik ustete bai, crossfitetik nator da, arriak behar du pixkat potentzi gehiago. Osa, igual, kubikoak teknika gehiago behar duen bezera, behar du gerriko potentzi hori, eta hori azieratik egia da ondo hartu niola, eta gero guain, apirian marka bat inun, 10 minutukoa bolakin ordu noso entrenauta, neho, entrenamentu pia bat inditu da harri honekin, eta segurtasunak intzatzen izan.
0: Zer daukazu begibistan, Lierni, Uliako harri baldarra, pentsatzen dut, ezagutzen ez duzuen harria da hori, biurri xamarra, abuztuaren 8an izango dela uste dut, ze nola ikusten duzu lehiaketa hori, Lierni?
2: Ba, betu da, urte osoan gehien ondien aiteiten txapelketa izan da beti, ja 6. urtean ikuala Uliako harri da, oza, atea zuenetik nezkan harria, eta ba, kriston ilusio demozin irabaztia, zaila ongoa. Baina, bueno, ni dana ematea jungo naiz, ze hori azkenean da ilusio gehien iteiten txapelketa. Ta plaza berezia da, ta xarma espeziala daka, eta irabaztiak ez zan ilusio egin gozian.
0: Xori txiki batek esan dit, favoritotzat hartu behar zaitugula, Lierni? Zuzen ote da bil?
2: Ba, a ber, nik uste dut hor, arribaldarrak inezatei zuten azkenean edo zer pasatzia daka, Egun bat, bueno, urte baten igual oso lan unaiteak kasu, eta urrengoan jaso gabe gehu. Ni adibidez, guain dela gutxi iturriotzeko harri baldarrak inebai, junitan oso entrenauta eta nahi nun numeron batin, eta 3 jasota gehu mitan, zizke harri baldar bako itza mundu bada.
0: Hori esan
2: gara. Orduan, bueno,
0: bai.
2: Ez ba hori, ba, nola 6. urtia da, ja harria bastante ezagutzen, eta nik espero eta espasatzea olako ezer, baina bai, ilusio handiakin, eta ni irabazteko mentalera de horrekin, jungo naiz behintzat.
0: Hori, esamen, ez duen 6 egon eta gero, eta 6 daz egun bakarrez probatzea balin badere, zerbait ikeratzen da, zerbait eta zolitzen zarete, edo ez du zertarako balio, Lierni?
2: Bai. Azkenean, harri hori erabiltziak asko, eta azkenean, hori, 6 azkenean 5 minutun jasotzen ibili geha. Hori, lehenengo aldian, ba, 12, ustez, 2022an, 12 jasonitun, 5 minutuan, daia azkenengoan 19, orduan hartzen jutezeare, bai, harri hori nola jaso, teknika desberdina erabili, eta konfiantza gehiokine, bai.
0: Bueno, ba, suerte opa dizugu, Uliako harriko txapelketa horretan, esan duzu urteko garrantzitsuena dela barkatu, eta prest ikusa zaitugu, batez ere Gipuzkoako harri txikien txapelketa horrek eman dizun konfiantza gaindosiarekin. Mila esker, Lierni, esan bezala, barkamenak, zure lanetik natera izanagatikan, eta suerte aurrerantzan lehiatuko zaren txapelketa guztieta. Mila esker, arratsaldeon.
2: Mila esker zue, arratsaldeon, agur.
0: Eta saio bukatu horretik, futboleko kontuak epatu behar ditugu, lehenenago Kepa Iribar lankide agurtu nahi izan dut, baina berriz ere hemen daukagu, eta eskarak agurtu ez dugun. Kepa, zure da hitza futboleko kontuak aipatzeko.
3: Bueno, ba, aipatzeko, gaur Realak adiskidantzasko lagunarteko partida daukala, Aston Villaren kontra jokatuko dute txuri urdinek, Wolves-alen, aurreko larumatean Wolverhamptonen kontra jokatu zuten toki berean, eta berrikuntza nagusia Alex Remiro atezainaren itzulera izango dela, eta baliteke ba, titular ere izate. Entrenatzaile estatubatuarrak Mataratzoko 26 jokalari ditu neurketa honetarako, Ingalaterrara bidaiatu dutenen artean Sučić eta Kubo, baino ez dira baja gaurko. 8:30 hasiko da partida, eta ETB batek zuzenean eskainiko du. Gaur Reala, Andoni, bihar Osasuna Ipswich Town taldearen kontra ariko dira. Nafarrak atzo iritsi ziren Ingalaterrara, tartean Budimir behin oporrak bukatuta.
0: Eta beste azken horrek horiek ere badaukaztu, Kepa? Interesgarriak bintzat.
3: Bai, hori da, ba, Frantziako selekzioak hautatu duela Didier Deschamps euskaldunaren ordezkoa aulkirako zurrumurrua indartxu zebilen, eta azkenean gauzatu eginda. Zinedine Zidane izango da 2030 arteko kontratua sinatu du, alegia urrengo munduko txapelketara artekoa. 14 eman ditu Deschampsek hautatzaile, tartean munduko txapeldun izan zen Errusian 2018. Zidanek badaki munduko txapeldun izatea zer den Frantziarekin jokalari gisa, eta orain, ba, aulkitik egin nahiko du antzeko zerbait, aulkitatik urrun egon den tarte baten ostean, 2021 Real Madrideko hautsi zuenetik, ba, espaitu, entrenatu bat ere Zidanek.
0: Gogan izan, Deschamps dela munduko txapelketan partida gehien, historian partida gehien, zuzendu dituen entrenatzailea, lapurtarra, baionarra, bera, gorain atxean hartzen hau, da, seguraski, gure atxean hartzeragoaz, lekukoa, alabiztegietako kidei eman da, onde bili, arratsaldeo, naio.
1: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gau.
4: Arratsaldeon deizuela Donostian erreakzio soka eragin du Jona Insausti alkateak iragarri duen erabakiak gaurtik debekatu egingo baititu udalak etxerik gabeko pertsonentzat afari solidariok elkarteak Donostiako hainbat puntutan eskaintzen dituen otorduak segurtasun eta bizikidetza arrazoiak argudiatu ditu alkateak.
5: Egian adibidez, afariak kendu zirenean azkeneko urte honetan delinkuentzia tasak 120 egin du bera. Beraz, harreman zuzena badago. Ekimen hau eta delinkuentzia tasaren artean.
4: EH Bilduk salatu duenez, PP-ren eta Vox-en diskursoa erosi ditu. Udalak, afari solidarioak elkarteak bihar iluntzerako deitu du lehen mobilizazioa. Eguneko beste lerroburuak irati barrenak.
6: Zabaiako espetxetik hasita salaketa elkarteak jakinarazi duz, Zabaian preso zegoen 60 urteko gizon bat hil dela elkartearen arabera osasun arazo larriak zituen, arazo fisikoak ere bai eta hala izan arren espetxean ez zuen beharrezko arreta jaso gertatutakoa salatzeko elkarretaratze deitu dute ostegunean Gasteizen. Espainiar estatuan berriz larri kaltetutako eremu izendapena jaso dute gaur Abila, Madril, Toledo eta Castellok eta Sute kaltetutako herritarrek zabalik dute beraz laguntzak eskatzeko epea.
7: Podemos empezar a ver el final del túnel en la lucha contra estos incendios con todas las precauciones, entre otras cosas.
6: Egoerako bera egin arren zur jokatzeko deia egin du Pedro Sánchez gobernu presidenteak datozen orduetan temperaturek nabarmen egingo dutelako gora Frantzian berdin agintariak beldur dira datozen orduetarako iragarritako bero oldeak sua ez ote duen berriz berpiztuko itxita jarraitzen du A63 autobideak Baiona eta Bordele artean, etenda baita ere Hendaia eta Bordele arteko abiadura handiko trenen zerbitzuak eta autobideekin jarraituta gidarien poltsikoari eragingo dien albistea Arabatik. AP68 autobidea 160 merketuko da autoentzat eta 150 kamioientzat azarotik aurrera. Gaur onartu du foru aldundiak tarifa berriak finkatzeko foru arau proiektua, baina oposizioaren aldeko botoa beharko du. Eta azkenik nazioartean, Washingtonen arratsaldean egingo duten Lindsey Graham senatariaren aldeko hileta elizkizuna eta ekitaldi horretan parte hartuko dute Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak eta Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak. Bi agintariek Washingtonera egindako bidaia baliatuko dute Donald Trumpekin batzarrak egiteko, aurrez aurre egingo duten lehena, Trump eta Netanyahuren kasuan.
4: Errepidetan egoera zein da, Beatriz Zabaleta?
8: Barreta eskatu behar dugu oraindik ere Lodosan, AP68an bi kamioiek ezbeharra izan dute, bide bazterrean matxuratuta zegoen baten kontra egindu bigarren kamioiak, errepide ondorio zera bat itxita dago, eta errepide nazionaletik ari dira trafikoa bideratzen, bi kamioietako gidariek zauri arinak izan dituzte.
4: Gasteizko tranbia Zabalgan auzora zabaltzeko lanak berriz aste honetan bertan hasiko dituztela jakinarazi du gaur Jaurlaritzak. Gasteizko auzorik jendetsuena da Zabalgana eta tranbia 2029an iritsiko dela aurreikusi dute Iñaki Odrozola Gasteiz arratsaldean.
9: Arratsaldeon Zabalgana auzoko tranbia berriak bi adar izango ditu eta adar horietako batean Aldaiakoan lan topografikoak hasiko dituzte aste honetan eta ondoren sartuko da makinaria astuna lanera Eusko Jaurlaritzak jakinarazi duen lanak 2029an bukatzea aurre ikusten dute erakundeek, eta bide horretan dagoeneko martxan daudela azpimarratu du Susana Garzia Txueka mugikortasun jasangarrirako sailburuak.
10: Dena dago martxan, tranbia, Zabalgana, auzora, luzatzeko proiektua errealitate bihurtu dadin. Tranbiak eraikitzen ari dira, eta obrak aste honetan bertan hasiko dira.
9: 6,3 kilometro izango ditu ibilbide berriak, 11 geltoki eta garaje berriak ere egingo dituzte tranbientzat Betoñun. Tranbia hori indartzeko gainera, 12 tren eskuratuko ditu Euskotrenek 70 milioi euroren truke.
4: Eta adi eguraldiarekin berriz ere abisuak eta alertak datoz, bereziki barne kaldean arratsaldetik aurrera Euskal Meteo pronostikoa.
6: Beroz, akarrarekin igaroko dugu arratsaldea. Temperaturak igotzen jarraituko du datozen orduetan, 35 eta 40 gradu artean kokatu arte. Kostaldean brisarekin ez da horren beste igoko, baina hala ere bero egingo du. Gauean ere giro nahiko epela izango dugu, batez ere ekialdean, Araba eta Gipuzkoa ekialdean, baita Nafarroan ere eta bertan hegoaizea gehiago nabarituko da. Eta biharko egunari begira, bero handiarekin jarraituko dugu, baina kostaldean eta Bizkaia barnealdeko zenbait txokotan temperatura jaitsi egingo da.
4: Ordubiak eta bost, Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta errealizazioan.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
4: Madrilen amaitu berria urte politikoaren balantze egiteko Sánchez presidenteak eskaini duen prentsaurrea legealdia amaitzeko eta zentzili gelditu den erreforma gauzatzeko oraindik urte bete dagoela esan du eta EAJak gaur zerritatik atean egindako ohartarazpenari alegia aurrekonturik gabe nekez amaitu litekeela edo agortu litekeela legealdia Sánchezek erantzun du aurten aurrekontuak aurkezteko erronkari eutsi egiten diola Mikel Klaverrek du informazioa Madrilen arratsaldean.
11: Aurrekontuak aurten aurkeztu eta onartuko dira dio Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak Maribel Vaqueroren hitzei zuzenki erantzunez.
12: Lo que ha dicho el Partido Nacionalista Vasco no deja de ser algo que ya ha dicho en reiteradas ocasiones a lo largo de estas últimas semanas. Lo he dicho muchas ocasiones. Nuestra intención es
11: presentar legealdia amaierara arte luzatuko dela esan du Sánchezek urte politikoaren balantzea egiterakoan, izan ere urte hauetan burututako politikak jarri ditu balioan, Rajoyren gobernuaren eredu neoliberalaren aurrean jendea babesten duen gobernu bat bezala aurkeztuz berea. Estatuko beste lurraldekin izan duen erlazioa ere aipatu du, Gernikako estatutuaren eskumenei buruz hitzek ez, hori bai, amnistia legea ere goraipatuz.
12: Fue una decisión valiente, pero creo que ha sido una decisión necesaria
11: eta
12: que nos permite
11: eta alderdi sozialistaren inguruan dauden ustelkeria kasuei buruz PPek ez bezala irmoki erantzun diotela dio Sánchezek Zapateroren errugabetasun presuntzioa defendatu eta David Sánchez eta Begoña Gomezen kasuen atzean interes politikoak daudela baieztatu bitartean.
4: Andoni Ortuzar Euskadi Burubatzarreko presidente ohiak aholkularitza enpresa berria sortu du. Amoa 62 izenez erregistratu da, bere izena bizenen inizialak dira Abanto Zierbenan eta enpresa zein erakunde publikoei aholkularitza ekonomiko eta juridikoa ematea da enpresaren helburua.
6: Politika utzi zuenean Ortuzar Price Waterhouse Coopers enpresan komunikazio aholkulari lanetan aritu zen eta gero Movistar Pluseko administrazio kontseilari izendatu zuten. Azken honek Aitor Esteban Euskadi Burubatzarraren egungo presidentearen kritika gogorrak eragin zituen, halako izendapenek herritarrekiko eta EAJaren militanteekiko konfiantza eza eragiten dutela adierazi zuen.
4: Ordubiak eta 7 dira Afari Solidarioak deituriko ekimena debekatze erabaki du Donostiako udalak gaurtik indarrean den debekua. Afari Solidarioak elkarteak dio udalaren eskaintzak trukean udalak banatzen dituenak baino 100 otordu gehiago banatuko dituela iragarri baitu. Eskaintza horrek ez duela etxerik gabekoen beharra asetzen eta jada lehen mobilizazio iragarri du biharko Xuban Garmendi arratsaldeon.
13: Arratsaldeon bai, udaleko lausailek egindako txostenak kontuan hartu eta udalak alternatiba bat prest duela ikusita hartu du erabakia Jonin Zausti alkateak.
5: Egian adibidez, afariak kendu zirenean, delinkuentzia tasak 20% egin du bera. Harreman zuzena badago, ekimen hau eta delinkuentzia tasaren artean. Eta ekimen hau gauzatzen dan lekuetan, eskuartzeak bikoiztu egin dira.
13: Udala jantoki soziala sortzea ez du egoki ikusten eta Jaurlaritzaren laguntzarekin 500.000 € gehiago bideratuko dira guztira 416 pertsonari hiriko jatetxe eta tabernetan otorduak eskuratzeko bonoak ematera. Hori bai, Donostian 3 hilabete baino gehiago daramatzatenei soilik. Alternatiba hori berriz ez da nahikoa kaleko afari solidarioen elkartearentzat eta bihar arratsaldeko 8:00 elkarretaratzea deitu dute plaza berrian. Udalari leporatu diote berria ematera udaltzaingoa bidali eta jazarpen polizialaren mehatxupean 300 pertsona baino gehiago afaririk gabe utzi izana.
14: Cuando estaba en la calle, es la única comida que me deja sentir feliz, que me deja sentir tranquilo, donde he conseguido una familia.
13: Eta malkoak ere ikusi ditugu gaur egun Bolondres den gizon honek bere egoera pertsonala kontatu du.
4: Reakzio sokan alderdi sozialista izan da Afari Solidarioen debekuari buruzko iritzia ematen azkena, Ane Oiarbide bozeramale sozialistak babesa eman dio erabakeri argudiatuta irizpide teknikoetan dagoela oinarrituta.
6: Hori baino lehen Juan Carlos Izagirre EH Bilduren udal bozeramaileak PPren eta ultraeskuinaren diskurtsoa erosi izana leporatu die Jon Insausti alkateari eta EAJ-ari. Borja Corominas Peperen bozeramaileak aldiz erabakia txalotu du lau urte galdu izana egotzi dien arren jeltzale eta sozialistei entzun urren ez urren Izagirre eta Corominas.
15: Eusko kezkatzen gaitu, bai Jon Insausti alkateak eta bai Eusko Alderdi Jeltzaleak erosi egin dutela Peperen eta ultraeskuinaren diskurtsoa. Confundidos, migración, eta seguridad.
16: ¿Por qué lo que hace un mes, por qué lo que hace cuatro años no se podía prohibir, hoy sí se puede prohibir? Hemos perdido cuatro años.
4: Bide batez, Donostiako udalak gaur onartu du 2027ko urtarriletik indarrean izango den tasa turistikoaren ordenantza. Ostatuaren arabera, 1,75 eurotik 7 eurora bitarte ordaindu beharko du bisitariak gau bakoitzeko. Urtean 8 milioi euro inguruko dirusarrerak espero dituzte Donostiarentzat, Beatriz Zabaleta.
17: Bai, 2 milioi gaualdi inguru izaten dira urtean Donostian eta zerga berriak 8 milioi euroko diru sarrera ekarriko dio hiriari. Datorren urteko urtarrilaren batean sartuko da indarrean. Legeak egonaldi bakoitzerako ahalbidetzen duen kopururik altuen ezarriko du Donostiak, 1,75 eta 7 euro artekoa, Jon Insausti alkatea.
18: Geure kasuan, 1,75 izango da tarifarik merkeena. Kasunetan landa etxetarako eta zazpikoa okerrez balimanago ba kruzerotan datozen entzago.
17: Ostatu guztietan ezarriko da izan landetxe, alokatutako gela, pixu edo ta hotel. Salbuespenak ere izango dira, kongresuetara datozen ikerlari edo ikasleak, gaixoak esate baterako eta helburua argia, hiriaren ongizatea.
18: Uste dut herramienta hau importantea izango dela eta beharrezkoa izango dela geure segurtasuna, garraioa, mantentze lanak eta horrelakoak hobetzeko hau da. Beti adierazi izan dugu, zerga turistikoaren helburua izango zela bizi kalitatea hobetzea eta zaintzea, eta horretara egongo da bideratua.
17: Zerga berria turismo jasangarriago baten aldeko kudeaketan Donostiak eman duen beste urrats bat dela azpimarratu du alkateak. Bere garaian hotelen irekiera mugatu edo takaleko bisita gidatuak arautu ziren modura.
4: Urtero Bilboko portura ferri eta gurutzontzietan iristen diren 350.000 bidaiariren sarrera irteera kaskartu eta segurtasuna indartzeko sistema automatizatu berria jarri du martxan portu agintaritzak Espainiako poliziaren eta Brittany Ferries enpresarekin elkarlanean. Aurrerantzean bidaiarien eta ibilgailuen erregistroa modu digitalean egingo da, Janire Gerenabarrena.
19: Bai, ibilgailuen matrikulak eta bidaiarien pasaporteak esku sigilatu beharrean modu digitalean irakurriko dira datu biografikoak eta biometrikoak aurpegi eta atz markak erregistratuta. Getxoko gurutzontzien terminalean eta Zierbenako ferrien terminalean 42 postu jarriko dira erregistro hori egin alizateko. Iban Jimenez Bilboko portu agintaritzako presidentearen arabe sistema berriari esker, Europar Batasunetik eta Schengen eremutik kanpoko bidaiarien gaineko kontrola areagotu egingo da, jada aireportuetan egiten den bezala.
20: Seguridadea oso garrantzitsua da ba, Europako mugatan ba, kontrol bat eukitea ba, ze pertsonak sartuten diren, nondik sartuten diren, eta beste aldarri batetik ba, hori egokitu behar da ba, portu baten behar dan efizientziari, ez da? Ferri bakotxean bosteon behikule ingeru urten eta sartu itxen daudela eta operazio hori harik eta harinen inbehar dela.
19: 3 eta 5 ordu artean luza daiteke operazio hori, bidaiarien jatorriaren arabera, sistema automatizatzeak operazioa azkar dezakela aurre ikusten da, guztira 6 milioi terdiko inbertsioa egin du portu agintaritzak sistema berria esartzeko.
4: Nazioartean arratsaldeko hitzordu baten peskizan gaude, Washingtonen arratsaldean egingo dute Lindsey Graham senatariaren aldeko hileta elizkizuna, eta ekitaldi horretan parte hartuko dute Netanyahu Israelgo lehen ministroak eta Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak. Bi agintariek Washingtonera egindako bidaia baliatuko dute Trumpekin elkartzeko eta biek espero dute Estatu Batuen laguntza militarra handiagoa, Xavier Urteaga.
21: Irango gerra hasizenetik lehen aldiz izango dira aurrez aurre Israelgo lehen ministroa eta Estatu Batuetako presidentea, biek elkarrekin jarri zuten abian eraso aldea, baina egora luzatu eta emaitzak lortu ez dituzten einean bien arteko tensioa areagotu eginda. Teheranek eta Washingtonek bake memoranduma sinatu ondoren Israelek Libanon egindako erasoek bi Irakien aurrez aurrekoa ere ekarri zuen. Gaur Netanyahuk Irani aurre egiteko konpromisoa berresteko eskatuko dio Trumpi. Israelgo lehen ministroak behin baino gehiagotan izan zuen Graham senatariaren babesa eta haren azken agurrean parte hartuko du. Zelenski Ukrainako presidenteak ere hileta horretan parte hartuko du. Bazuen harremana Grahamekin ura hilbezperan bilera egin zuten biek elkarrekin. Estatu Batuek Errusiari presioa areagotzeko akordioaren berri eman zion senatariak Zelenskiri. Gaur Ukrainako agintariak hori eskatuko dio Trumpi Errusiaren aurkako gerran babestu dezala. Israelen eta Ukrainaren lagun Uztailaren 11an hiltzen Lindsey Graham senatari republikarra Donald Trumpen aholkularia izan zen nazioarteko gaietan.
4: Eta honela iritsi gara gu arratsaldeko ordubiak eta laurdenetara.
1: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: zabaldu dezagun kultur leioa, Ainhoa Agirre arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Arte eszenikoen eskaintza zabala aurkeztu dute gaur Gasteizen eta Donostian.
1: Gasteizko antzerki jaialdiaren 51. edizioak aktore eta aurpegi oso ezagunak ekarriko ditu principal antzokira irailaren 15etik abenduaren 13ra bitarte. Gasteizen aurkeztuko dituzte euren lan berriak Carolina Juste, Eneko Sagardoi, Jose Maria Pou, Carlos Hipolito, Malen Alterio, Javier Cámara, Israel Elejalde eta Natalia Huartek besteak beste. Euskaraz, Xake Produkzioak konpainiaren Sidari eta Dorleta Urreta Bizkaiaren Rigor Mortis emango dituzte besteak beste. Azken hori, udako estreinaldietako bat izango da Donostian. Ana López, Donostiako Kultura Zinegotzia.
2: Eta 2026ko udak hiru estreinaldi hartuko ditu. Alde batetik Tigrea Txalorena, Terol Existe Oscar Terolena, eta Rigor Mortis Txalo eta Tantiaka konpainien lehen ekoizpen bateratua.
1: Andoni Agirre Gomez Kortak eta Oiana Maritorenak datorren astean estreinatuko dute Tigrea Donostian. Abuztuaren 6tik 9ra emango dute Txaloren ekoizpen hau Antzoki Zarrean eta Oskar Terol abuztuaren 25tik 30ra bitarte izango da antzoki horretan bertan Terol Existe bakarrizketarekin. Dorreta Urreta Bizkaiak idatzi duen Rigor Mortis irailean estreinatuko da Donostian eta esan bezala Gasteizko antzerkin jaialdian ere estreinatuko dute Joseba Paulaza, Aizpeagoen Nagan, Garazi Urkola eta Dorleta Urreta Bizkaiak. Mireia Gabilondok zuzenduko du antzezlana. Eta uda ondoren zer? Ba, bere alaxea letuko dugun Donostia kulturaren musika eta antzerki eskaintza Aimar Perezekin, baina aurretik bi kontzertu nabarmenduko ditugu kultur leioari hasiera emateko. Ester Fernandino, Donostia kulturaren musika unitateko arduraduna.
3: Macy Gray, R&B eta souleko kantautore, musikari eta musika ekoizlea, bere ahots ahaztezina bezalako artista ospetsuak, eta Sananda Maitreya urte askotan Terence Trent D'Arby bezala ezagutu izan duguna, hauek ere hemen izango dira. Victoria Eugenia Macy Gray eta Sananda Maitreya antzoki zarrean.
1: Terence Trent D'Arby izen artistikoaz ezagutu genuen abeslaria urriaren 23an ariko da zuzenean Donostiako antzoki zarrean eta orain entzungo dugun Macy Gray abenduaren 13an Victoria Eugenian.

0: Gasteizko nazioarteko antzerki jaialdiak mende erdia igaro duta, 51. ediziorako 34 ikuskizun iragarri ditu udal antzokisareak. Iraiaren 25. abenduaren 13. bitarte nazioarteko konpainien emanaldiak, estreinaldiak eta euskarazko lanak ikusteko aukera egongo da Gasteizko hainbat antzokitan. Sarrerak iraiaren 16. jarriko dituzte salgai. Maite Lustiza.
1: Antzerkia zabaltzen saiak hasiko du Gasteizko nazioarteko jaialdiaren programazioa off local atalean Iruna lan euskaraz eta gazteleraz Marta Monfort antzokisareko arduraduna.
2: Ziko gara antzerkialdean off local ikuskizunekin, lehenengo asteburuan gaztelaniazko proposamenak izango ditugu eta bigarrenean zera da urriaren lehenengo asteburuan euskarazko proposamenak Parasite kolektiboa, Makura antzerkia eta Mosaloka kolektiboa.
1: Nazioarteko ikuskizunetan lehena Argentinako El Rayo Misterioso konpainiaren Todo Terminara para Navidad izango da, Txinatik Tao Dance Theater dantza garaikideko konpainia etorriko da eta Italiako Teatro delle Ariete taldearen emanaldian ikusleek jan egingo dute.
2: Nazioarteko begirada oso importantea da, hain zuzen ere 7 ikuskizun izango ditugu, Italiatik, Brasildik, Txinatik.
1: Euskarazko beste lanen artean, Sidari Xake Produkzioak konpainiarena, Dorleta Urreta Bizkaiaren, Rigor Mortis eta Tretatxu Anita Marabillas konpainiarena. Oltzara igoko dira, Kepa Errasti, Getari Etxegarai, Aizpea Goenaga eta Joseba Paolaza beste hainbaten artean.
2: Jose Maria Pou, Carolina Justeneko Zagardoi, Javier Kamara, Emalen Alterio, bueno, ba, betiko bezala estatuko programazio oberena ekartzen saiatu gea, eta bueno, ba, espero dugu ba, publikoaren berotasuna betiko bezala jasotzea eta oso jaialdi oparoa izatea.
1: Antzez lanekin batera, 7 dantza ikuskizun ere iragarri ditu udalantzokisareak 51. Jaialdi honetarako.

0: Eta esan dizuegu, Donostia Kulturak gaur aurkeztu duela, udazkeneko arte estenikoen programazioa, eta iragarri duenez, Terence Trent D'Arby, hariko da, urriaren 23an antzokizarrean. Dantzaz, musikaz eta antzerkiz beteriko iruilekoa izango da. 72 proposamen ezberdinez osatu duten programazioa. Sarrerak ostegun honetan jarriko dituzte salgai. Tartean, Joan Etxanove, Macy Gray, Anabel Alonso eta Sara Zozaia izango dira udazkeneko programazioaren protagonistetako batzuk. Aimar Pérez.
1: Ezagutu ditugu jada urte amaieran Donostiako antzokietan izango ditugun kultur hitzorduak. Dantzari dagokionez, emanaldiek tradizioa eta abanguardia uztartuko dituzte Norka Txapuso Donostia Kultura.
2: Udazkeneko dantza programazioaz, aipatu sustraietik, garaikiren uztubide hori ibiliko garela, hiru hilabete horietan. Iturritik jaialdian hasita, gero Manuel Inanekin flamenko bere flamenko joera kontemporario izanik, baina ez ditu galtzen bere iturrizko sustraiak, eta emaituko dugu Europako dantza garaikideen ordezkari Malpelo konpainiarekin.
1: Donostiar udazkenean musikaz gozatzeko aukera ere izango dugu. Jazz munduan ezagunak diren Rob Mazurek eta Chad Taylor izango ditugu. Bestetik, Macy Gray errambi abeslariak Victoria Eugenian kontzertua eskainiko du. Eta antzokizarrean Sananda Maitreya egongo da urriaren 23an. Aurten apustu bereziak indute, musika eta irudiak uztartzen dituen Fantasma Sur emanaldia eskainiko dute. Bertan, Isaki Lakuesta zinemagile ezagunak parte hartuko du. Antzerkiari dagokionez, Juan Etxanove eta Joaquin Clementek esentzia obra oholtzaratuko dute, eta Anabel Alonso eta Salva Reinak monologo bana eskainiko dute, Alonsok Victoria Eugenian eta Reinak antzokizarrean. Euskal Antzerkigintzak ere bere lekua izango du programazioan, Kulunkak erentzia obra aurkeztuko du, eta Barrexerka konpainiak patatekin obra eramango du antzokizarrera.

0: Zaunka datoz Lizarra inguruetatik kultur leiora landa eremuko emakumeak. Bost urtez festarik festa ibili dira eta bost urte horietan formartzen joan diren kantak diskoan plazaratu dituzte joan den ekainean. Herritarrak du izenburu Zaunka taldearen debut lanak. Carla Ruiz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, keixo.
0: Landa eremuko emakumeak abestia entzuten ari gara. Disko honetan argitaraman dituzuen 8 abestietako bat aurkezpen kanta gixan jarri nahi izan dugu, ba ez delako soikoa edo etzelako orain arte behin ipen oso oikoa Nafarroako landaguneko emakumeek kumbia musika jotzea. Nolatan iritsi zarete zuek kumbiara?
1: Pues frogatzen eta frogatzen eta eksperimentatzen, bueno, kumbia betidanik, bueno, ni gutxienez pertsonalki entzuten nuen, baina bueno, kumbia ematen digu ere errestasuna, pues gozamena eta disfrutatzeko dantza egitea. Mm-hmm. Eta horregatik pues heldu ginen ona.
0: Kumbia ez ezik, beste hainbat estilo ere jotzen dituzue, nasten dituzue, JB abestia esateko, J batekin hasten da. Zer erakartzen zaituzte momentu honetan, zer musika estilok, zer taldek, zer egin dauzkatzue?
1: Pues, justamente gure musika osoan hitza da, gure, o sea, gustoko ditugun taldeak oso anitzak direlako be bai, ez? Osea, gustatzen zaigu oso musika ezberdina guzti hori, horregaitik eltzen gara, pues, salsara, kumbiara, rumbara, eta jotara, osea, folklorikoa gara, eta gustatzen zaigu ere hori gustatzea gure musikan.
0: Entzun dezagun ba, JB-ren hasieratxo hori.

0: Carla, protesta eta festa handira zuen leloa. Abestiek badute aldarrikapen puntu bat, baina parrandarako musika egiten duzuela esan genezakeala?
1: Bai, osea, guretzako berez, postasuna eta dantza egitea eta gozatzea lagunekin ere oso politikoa da. Horregatik aldarrikatzen dugu hori, osea, politika ez da izan behar haserre gaudenean egiten dugun zerbait, ez? Pozik egoten eta lagunekin dantzatzen ere politikoa den espazioak sortu alditugu.
0: Uhum, eta esate baterako kanta honetan, zein da gaia edo zertaz ari zarete?
1: Jotan, pues, bai. Osea, gertatzen da gaur egun ere, naiz eta emakumezkoen taldeak orain gehiago edo ikusgarritasun handiagoa duten, oraindik ere asko falta, asko da falta da egiteko gai honen inguruan. Ez ikusten ditugun kartelak oraindik mutilez beteta daude eta batzutan sentitzen dugu pues gure parte hartzea kupo bat betetzea dela. Orduan horren aurrean ere pues eta ze ikusten dugu be bai bizkat desiraren kontua, ez ze musika mota gustatzen zaigun batzutan pasatzen dela pues ikasi dugunatik. Ez hainbeste benetan pues adibidez batzutan ez gaituzte izan asko entzuten igual ez digutelako aukera ematen, ez? Nolabait. Ez delako beraiek ohituta dauden musika estiloa, adibidez.
0: Euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez abesten dituzue kantak. Galdetu nahi nizun zein den zuen talde barruan daukazuen lanerako dinamika, ez dakit denon artean sortzen dituzuen kantak, ala zuetako batek idazten dituen?
1: Ba, modu ezberdinetan komposatzen ditugu kantak. Batzutan, bueno, gehienetan igual nik eramaten dute proposamen bat, pues melodia bat edo letra zati bat, eta gero denon artean ematen diogu bueltatxo bat, eta sortzen dugu abestia maieran den bezalakoa. Edo bestetan ere lagunekin elkartzen gara eta egiten dugu jam session bat eta hortik ateratzen diren ideiak hartzen ditugu eta kanta bat bihurtzen dugu. Edo lagunen bertsoak hartzen ditugu eta musikatu egiten ditugu. Piskat, kanitza da komposatzeko era.
0: Diskoa ekainean plazaratu zenuten, zer moduzko esperientzia izan da herritarrak grabatzea eta diskoa aurkeztea?
1: Ba, oso ona, osea, oso prozeso polita izan da, baina ere neketxu, ez dizute esaten zenbat kostatzen den, pues, grabatzea, diska ateratzea, pues, diseño grafikoa, videoklipak, gero promoa, osea, pizkat, zaila da, eta gu azken finean gara talde autogestionatu bat, eta ez dugu atzean inork, momentuz, eta hori, pues, azkenean, zailtzen du prozesua, baina oso polita izan da, amaiera bat ematea, bost urte hauetan sortutako abestiei, hori, bai, eta harrera ere oso pozik gaude.
0: Harrera ona izan du diskoak?
1: Bai, oso, bai, oso pozik gaude horrekin. Aina nitza den, oza, harridura sortzen du, eta hori asko gustatzen zaigu.
0: Eta konta eguzue, non izango dugu aukera beste horiek zuzenean entzuteko, non dituzue urrengo kontzertuak?
1: Ba, aste honetan, bagoaz Donostira Amarara, jaietara, ostegunean. Gero larun batean Azagran, eta ja, pues, agustuan zehar, egongo gara Donostin Berriz, Bilbon, Burlatan, Mendillorrin, nahiko, bai, sakaban atutak Nafarroa eta Euskina batzean, bai.
0: Ba, Carla Ruiz, mila esker, kultur lehiora etortzagatik eta eutxi festari.
1: Mila esker, zuei. Agur.
0: Agur.

0: Eta goizean jakinarazi du Donostiako zinemaldiak urrezko maskorrerako leian izango diren pelikulen zerrenda. Nicole García, Ma Arada, Pablo Larrain, Mike Leigh, Hans-Peter Moland, Benjamin Neistat eta Jessim Ustaoglu zinemagilek Donostiako 74. zinemaldiko sail ofizialean aurkeztuko dituzte euren azken filmak eta esan bezala guztiak izango dira urrezko maskorra lortzeko leian. Benjamin Neistat argentinarrak esateko Rojo eta Juan pelikulen zuzendariak Hernán Roncinoren Glaxo eleberrian oinarritutako pelikula aurkeztuko du Donostian.
1: De ese tren bajaría en unos minutos después Ramón Folcada, esperado en el andén principal calurosamente por un grupo de policías, y su mujer, la negra Miranda, con 28 años recién cumplidos y unas piernas inolvidables.
0: Idazlearen ahotsean entzuten genuen liburuko pasartetxo bat, La Negra Miranda pertsonaiaren rola Lali Espositok jokatuko du pelikulan. Eta sail ofizialean izango dira laber, Hard Truths pelikularekin txalo zaparrada jaso zuen Mike Leigh eta Pablo Larrain, zuzendari txiletarra ere, behin baino gehiagotan egonda Donostian, eta urten Mis Muertos Tristes pelikularekin itzuliko da sail ofizialera. Eta besteak beste, maskorrerako lehia horretan, izango dira alaber, hain ezagunak ez diren, Jessim Ustaoglu Turkierra, honek Pandora's Box filmerekin urrezko maskorra lortu zuen, eta Donostian egona den Nicole García Frantziarra, Marion Cotillard aktorea protagonista duen pelikula batekin itzuliko da Donostiara hau.

0: Donostiako San Telmoen esateko Francisco de Goyaren gerrako hondamenak topatuko dituzue. Serie horretan, Napoleonen gudarosteen aurkako gerran egin ziren ankerkeriak salatu zituen Goyak. Grabatu horiek bortizkeriaren eta giza sufrimenduaren irudi unibertsal bihurtu direlarik. 1810ean gerra betean hasi zen Goya serie hori sortzen eta 1823ean bukatu zuen Bordelen, non erbesteratua zegoen San Luisen mila semeek, Fernando Zazpigarnari tronua eman ziotenetik. Guztira, 80 estampa dira. Gerra bere gordintasun guztian erakusten dutenak, poesia heroikotik aldenduta. Ana López, Kultura Zinegotzia.
1: Goyak, 19. Mendearen hasieran, gerrako hondamenak serieean islatu zuen bortizkeria eta samina. Egunotan munduaren egoera nahasi eta zaio honetan, hoiek berak ikusten ditugu etengabe, bortizkeria eta samina. Guztiz garaikide egiten zaigu erakusketa hau. Artea, realitateari begiretzeko tresna gisa, baliabide bat berriz ere.
0: Goyaren grabatuen jatorrizko plantxak Madrileko kalkografia zentroan daude eta jatorrizko serie horren 7 edizio imprimatu dira gaur egunera arte. San Telmo Museoak 5. eskuratu zuen, 1923. urtekoan, kalitate handieneko edizioetako bat. 2022 erosi zuen eta serie osoa ikusgai hartzen duen lehen aldia da. Susana Soto, San Telmo Museoaren zuzendaria.
2: 80 estampa hauekin, kasu honetan, moderguelen Iberia lana dago ikusgai, Goyari protagonismorik kendu gabe leio txiki bat ireki nahi izan diogu. Garaikidetasunari Robert Moderguel egilearen obra bakar baten bidez. 1948 egin zuen Misibada eta Abstraktua eta Beltza. Berak egin zuen Espainiako lehen bidaia egin ondoren.
0: Goyaren 80 estampa horiek irailaren 27 bitarte izango dira ikusgai San Telmo Museoan.

0: Eta Museo Donostiarrean marrazkiaren uda dela esan genezake. Bertan baitaude ikusgai baita ere, modernitatea marraztu 1864, 1968 erakusketako lanak. Igone Urtazak bisitatu du erakusketa.
1: Modernitatea marraztu 1864, 1968 izeneko erakusketa Mafre Fundazioaren eta San Telmo Museoaren arteko elkarlanaren emaitza da. Izenak azaldu moduan 19. Mendearen erdialdetik 20. Mende erdialdera bitarte sortutako marrazkiek osatzen dute 160 lan inguruk. Joan den mendeko marrazkiek izandako modernismorako joera azaldu asmodu egitasmoak Ana López Loyarte gobernantza irekia eta kulturako zinegotzi ordezkaria.
2: Nazioarteko izan handien eta euskal artisten bidez, ba begiratzeko, sortzeko eta marrazteko modua nola aldatu den ikusteko modua utzi digute.
1: Baina zeintzuk dira artista horiek, Susana Sotok San Telmo Museoko zuzendariak izen abizen batzuk aipatu ditu.
3: Mariano Fortuny, Juan Gris, Maruja Mayo, Pablo Picasso, hauekin batera, ba, besteak beste Ignacio Zulegoaga, Aurelio Arteta, Nicolás Lecuona, Amable Arias.
1: María Paz Jiménez, Maripuri Herrero, guztira 160 marrazki bildu ditu, modernitatea marraztu 1864, 1968 erakusketak, San Telmo Museoan ikusgarri dena iraiaren 27 bitarte.
0: Eta goazen orain Bilbora. Guggenheim Museoan ikusgai da Jasper Johns artista ezagunaren Night Driver atzera begirakoa. Pop art mugimendu artistikoaren aitzindaritzat hartzen dira egun, bere artelan adierazkor eta koloretsuak eta munduan ezagun dira esateko Estatu Batuetako banderaren birformulazio anitzak. Iker Zabala.
4: 1973 urteko jardun etengabea, gerra ondorengo Estatu Batuetako sentsibilitate artistiko funtsezkoa, Jasper Johns margolari eta eskultorea da Guggenheim Museoaren ardatza. 1930 artelan baino gehiagoko hautaketaren bitartez. Miren Arsailoz Guggenheimeko zuzendaria da.
5: Arte garaikideko funtsezko figura dugu, Jasper Johns, goitik bera Estatu Batuetako panorama artistikoa eraldatu zuen artista nagusia dugu Jasper Johns. Berebiziko sortea izan dugu artista bera bidelagun izan dugulako erakusketa honen prestakuntzan.
4: Enrique Melgosa komisarioak ibilbide kronologikoa proposatzen du sei gela handietan barrena, baina aldi berean Jonesen ezinegon artistikoak edo landutako disiplinak ere lerrokatzen dira erakusketan zehar. Espresionismo abstraktuaren garaian lanean hasi ondoren ikuspegi hau gainditu eta pop art edo minimalismoaren oinarriak aintzat hartzen ditu Jasper Jonesen obrak.
5: Jasper Johns Night Driver erakusketak omenaldia egin nahi dio arte ikoniko bizi eta sakonari. Eta ark landutako gaietara eta tekniketara hurbiltzeko aukera emango digu, bertan ikusgai ditugun marrazki, margolan, eskultura, grabatu, sorta hautatuak.
4: Jasper Johnsengan bere izgarri dira esaterako bere urtaro edo estazioak Guggenheimen ikusgai dira udazkena eta uda. Edo zigurrasko, Jasper Johnsengan ezagunena den lan hildoa munduko artearen ikur diren bere banderak.
0: Eta kultur leioari itxiera emateko gaur, entzun dezagun, Terence Trent D'Arby. Mila bederatzion da 1987ko debut diskoarekin mundu mailan ezagun egintzen izen horrekin Terence Trent D'Arby, baina azken urteetan bere benetako izenarekin aurkeztu ohi da estenatokietan eta Donostian ere izen horrekin iragarri du urriko kontzertua. Sananda Maitreiak antzokizarrean abestuko du urriaren 23an. Horre emango ditu besteak beste Wishing Well, If You Let Me Stay edo entzuten ari garen baladau Sign Your Name.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Gaur uztailako 28 aste artea, musika munduak honelako oroitzapenak utzi dizkigu azken urte, hamarkada, mende eta milurte hauetan. 60an gaur egunez, Only the Lonely, Roy Orbison. Only the Lonely, Roy Orbison.

1970an Roy Orbison da hemen kantuan harina da. Only the Lonely abestiaren izena, eta Orbison jaunaren lehen arrakasta handia onako. Eta ez estatu batuetan, bere sorterrian bakarrik, eh? Erresuma Batuko zarrendetan ere, honek lehen postu harrapatu zuelako. Bueno, estatu batuetan bigarrenean geratu zen, eta Erresuma Batuan lehen dabezikua. Garairako kantu ezberdina omentzen gainera, eta rock and roll musikaren bilakeran garrantzi handia izandakoa. Hirurogeiko maiatzekoa da bestia berez, gero uztailaren 28an Erresuma Batuko zarrendan sartu zen, eta pixkanaka, lehen aipatu dugun bezala, lehen posturaino igu gainera. Only the Lonely, Roy Orbison.

El taskortos taldekoak orain hemen, Lluvien soledad, hau ja laurogeita marrekoan, laurogeita amairuan, Tranquilo majete diskoko kantuetako bat onako hau Lluvia en soledad. Eta esan berrik ere, Celtaskortos, Valladolideko banda honen urrezko urteak ziren haiek. Laurogeita beratzean lenda bizi, Gente impresentable, bigarren diskoa, ja arrakasta horrekin. Laurogeita amaikan, Cuéntame un cuento, etorren ondotik, Tranquilo majete hau ere bai. Celtiar aireko rock musika, baina Celtiar aire eta guzti. Eta beste honek erakusten duenez, The Waterboys Eskoziar Irlandarren eragintean gainera. Celtaskortos taldeko abeslari eta liderra da oraindik ere, hogeita zeian gaur egun oraindik ere bai, Jesús Cifuentes. Gaur bertan, 60 urte bete dituen kantari, gitarra jotzaile eta musikaria. 60 urte Zifuko. Ospatu dezagun berarekin batera.

Kortos taldekoak Valladolidetik orduan Celtas Kortos 2010ean Introversiones diskoaren izena eta bertan The Water Boys, Pox, Oyster Band, Dexys Mine Runners etorrelako enkantuen artean Oskorriren lehen hit haietako baten honako hau ere bai Aita semeak paregabea jo Valladolideko talde bat euskaraz kantatzen eta honela mudatzen Zifu taldeko abeslari eta liderra gaur bertan 60 urte bete dituen musikaria. Eta musika munduko kantu eta disko eta musikari eta gertakari batzuen errepasoa egiten ari gara. Gaurko egun honekin lotura izan dezaketen edo izan duten efemeriden errepasoa alegia. Denak ezin dutuko aipatu, hori ezin ezko da, mordoska bat daukagu, baina bueno, aukeraket egin behar. Batzuen aukeraket egin eta honela osatzen ari gara ordu laurdeneko tarte hau. Hirurak bitarteko 15 minutu hauek alegia. Eta uztailaren 28 honetan, uztailaren 28 honetan gaurko egunez Richard Wright ekarri behar sin falta Pink Floyd taldeko teklatu jotzailea gaurko egunez jaiozelako 1943an.

zen olako negarrak egin dituen David Gilmourren gitarrak, eh? Baina bueno, gaur ez gara hortazari. Pink Floyd taldea 1973an The Dark Side of the Moon ilargiaren eskutuko aldea. Begira, aurten abuztuaren 12an ere, eguzkiak gogor joko duen arren, eklipse momentu hartan behintzat, guretzatera bat ilunpean geratuko den alde hori alegia. Pink Floyd laukoaren gailurra da The Dark Side of the Moon diskua. Eta bai orduan, eta baita talde ingeles honen urte denetan ere, ezinbestekoa izan zen Richard Wright teklatu jotzailea. Gaur bera protagonista Richard Wright. Agian taldeko parteiderik ilunena, eklipsatuena, baina nala ere ezinbestekoa. Gaurko egunez jaio zen 1943an, 2008an zendu, minbiziak eraman zuen, 65 urte zituenean, Richard Wright jauna. Eta Rem laukoa, laugarren diskoa, gaurko egunez 40 urte.

Gailurretako bada Lives Rich Patient izeneko disko hau gaur 40 urte dituen kantu bilduma hau ezinbesteko taldearen laugarren diskoa gainera. Remekin bukatuko dugu gaur efemeridien tarte hau eta gero begira irurak eta bostean kantu kontari abiatzen dugunean berriz ere talde berarekin eta disko berarekin abiatu. Rem, laugarren diskoa 40 urte Lives Rich Patient izeneko kantu bilduma.

0: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, suteak Espainiar eta Frantziar estatuan arretagune. Larri kaltetutako eremu izendapena jaso dute gaur Abila, Madril, Toledo eta Kasteiok eta sute kaltetutako herritarrek zabalik dute laguntzak eskatzeko epea.
2: Podemos empezar a ver el final del túnel en la lucha contra estos incendios con todas las precauciones, entre otras cosas porque la EMET nos acaba
1: Egoera kobera egin arren zuhurtzia da une honetan gehien errepikatzen den hitza, datozen orduetan temperaturek nabarmen egingo dutelako gora itzaltzelanak zailduta. Bain zuzen Frantziako agintariek goizean zuten kezka egi bihurtu da ustez egonkortuta zegoen Girondeko baso sutea berpiztu eginda hainbat gunetan haizearen norabide aldatu ustean. Andoni Lizeagak du Baionan azken ordua.
3: Hau nahiko dela esan nahi dugu, ze horrelako erasoak ohikoak bihurtu aldira, zeozer aldatzen ez bada. Horregatik ba...
4: Goizean Girondako Lakanau herriko kanpin guztietako turistak aterarazi dituzte 4000 bat, haizearen norabidea aldatu behar zuelako neurria eta dirudienez aldatu daia da, zenbait tokitan sutea berriz piztu dela baitiote, adibidez Lakanotik hegoaldera Gran Korten. 1500 suitzaile lanean Girondan, 1500 militar, 19 hidrogazkin eta 222.000 bat lagun etxetatik kanpo. Haizen norabide aldaketaz gain iragarritako beroaldiarekin kezkatuta daude. Dagoeneko 44.000 hektarea kiskalita jada Girondan.
1: Bestelakoan langabezia datuak gaur albiste, bigarren hiruilekoan Hego Euskal Herrian langabeziak bera egin du eta okupazioak gora. Euskal Autonomia Erkidegoan 7.800 lanpostu gehiago sortu ziren apiriletik ekaina bitarte eta 1.800.000 landun daude Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian langabeziak bera egin du. Bide beretik Nafarroan 5.100 okupatu gehiago zenbatu dituzte eta 3.300 lagun gutxiago daude lanik gabe. Espainiar Estatuan okupazioak marka hautsi du, 22.000 eta 700.000 okupatu daude, Espainian eta langabezia tasa 10 puntutik jaitsi da. 2.000 terdi langabetu zeuden Espainian, ekaina amaieran. Lan arloan jarraituta, baina kasu honetan salaketa bati dagokionez, Txurdinagako kiroldegiko igerilekuan, sorosle batek pasaden astean jasandako erasoa salatzeko elkarretaratzea egin dute MT Sport enpresako langileek, Ela Lab eta SK Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek deituta. Bilboko udalari eta MT Sport azpikontratatutako enpresari eraso berriak saihesteko neurriak exigitu dizkiete besteak beste barne araudia gogortzea, erasotzaileei zigorrak betearaztea, plantillak indartzea eta udaltzain eta ertzainen presentzia areagotzen zuen Eneko Martin Ela sindikatuko ordezkaria.
3: Hau nahiko dela esan nahi dugu, ze horrelako erasoak ohikoak bihurtu aldira, zeozer aldatzen ez bada. Horregatik bai enpresari, Bilbao Kirolari eta udalari eskatzen diogu behar diren neurri guztiak hartzea horrelakorik gertatu izateko.
1: Errepidetan arreta leioan Bizkaia 637 errepidean Getxorako noranzkoan trafiko astuna dago puntu honetan segurtasun sailak berri eman digunez, eguraldiaren iragarpenaren arabera bero kontuak nagusi datozen orduetan zerua oskarbi 35 eta 40 gradu inguruko temperaturak izango ditugu barnealdean, kostaldean aldiz brisaren eraginez litekena da baxuagoak izatea temperatura hauek. Arratsaldeko 3 eta 4 minutu gure aldetik besterik ez albiste gehiago ordubete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta informazioa noiz nahi eskura orain.eus albiste zerbitzuan.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu kontari.

Du kontari Laura Carte gaur ere musikarik ez da dela falta hemen Euskadi Irratiaren sintonia honetan orainaz eta Laura Cartekoa batez ere musikaz bete behar dugulako eta hiru hankaren gainean jarriko dugu mai hau alde hontan bi eta hor zu bigarrena ez hirugarrena ezin bestekoena. Bueno, Mikel Olazabal eta biok hemen gaude, Mikel Olazabal arlo teknikoan gu geu kantuak aurkeztu eta entzuteko prest eta gero zure iritzia jasotzeko prest ere bai. Iritzia ona helarazi nahi baldin baduzu 688-666-00 zero, bon, iritzi edo, ez dakit agian zerbait zuzendu nahi diguzu edo bestari gabe zerbaiten berri eman 6-6-6-6-6-6-0-0-0 kantu kontari Euskadi Ratia musikeroa eta Laura Tritartean Rem Laukoa hauekin bukatu dugu FM-ena hauekin hasi kantu kontari.

alako abestitzarra remlauko Amerikarra Georgia estatuko Athens ziritik egualdeko rock musika lauro geiko amarkadan. Honi Amerikar rock berri ere deitu zitzaion. Beraz gaur berro gehi urte Amerikar rock berriak. Remlaukoaren laugarren iraupen luzeko izan zen Lives Rich Patient izaneko kantu bildumau. Jarraitzaileen hitzetan Stipe eta bere mutilen gailurretako bat gainera. Bueno, hau murmur document automatic for the people eta beste hainbat ere bai, eh? Izan ere Rem taldeak hainbat disko handi utzi ditu, dudari gabe gainera. Eta handienen artean gaur berro gehi urte dituen Lives Rich Pageant izaneko kantu bilduma hau. Rem laukoa lauro geita zeian Superman eta guzti.

alaxe egiten digu denboragi ese gaur berrogei urte ditu ezinbesteko diskonek. Rem laukoa, Lives, Rich, Pageant, hori kantu bildumaren izena amabi abesti, eta zein baino zein handiagoak diren amabi perla gainera. Guk iru ekarri ditugu, Follow Me lehen da bizi, handiena, Rem taldearen gailurra da Follow Me gure gusterako, talde honek egin ditu eta tiki, ba, biribilena, bueno, horrekin batera, gero horren ondotik, I Believe, rockero bizi ekarri dugu, eta horren jarri dugun azken hau Superman izenekoa, diskoa izten duena Superman, eta The Birds soinuan datorkiguna gainera. Stipe eta Mike Mills bajista kantuan, Peter Bakken, Rickenbacker gitarrak, eta Bill Barryren bateria ere bai. Rem, Lives, Rich, Pageant, diskoaren izena, gaur bertan, berrogei urte bete dituena. Eta hor momentu batean The Birds taldea ekarri dugu. Bueno, ba, The Birdsekin batera, hauek ere bai, hauek ordea Eskoziatik bueltan. Honen izena Teenage Fan Club.

Eko por giroan gainera, gaur aste artea da seguraldi dugun Euskal Herrian eta gu guzti horri soinu banda jartzen eta honelako kantuekin benetan gustora gainera. 40 urte betetzera doan talde horietako bat aurkezten ari gara, Teenage Fan Club taldekoak, Teenage Fan Club, boskotea nondik eta Eskoziatik. Hemen ditugu oraindik ere talde hau gidatzen Norman Blake eta Raymond McGinley, beraien egitasmoa delako Teenage Fan Club. Eta urriaren 13an 13. Diskoa jarriko dute mai gainean, 13.a urriaren iruan. Do not dare to dream izanekoa. Ez atrebitu ametxe egitera. Bueno, hori diskoaren izena. Hori bai, ametxe egiteko moduko kantuak bertan topatuko ditugunak, eh? Eta zori bakarrik, kontzertua ere bai. Ze diskoa urriaren iruan emango dute argitara, eta urriaren 11an Euskal Herrian arituko direlako zuzenean. Non eta Bilboko Kafe Antzokian. Bilboko Kafe Antzokian. Zuzenean urriaren 11an aurten talde hau. Honen izena, Teenage Fan Club. Hemen dugu, Strokes boskotea, Reality Awaits, errealitatea zain, baita geure, zain egon gara, hemen dugu beren disko berria.

Beti Lionelako musika egiten eta Discovery ere bai Reality Awaits, realitatea zain orduan. Bederatzi abesti, kantu nahiko luze sartu dituzte gainera Cowboy estetikan datorkigun disko berri honetan. Llanero Solitario bere izango balitz bezala, edo Brokeback Mountain ukitu horretan diskoaren azala. Eta gero edukia goitik bera Strokes. Nick Valensi gitaristak ere hartu du parte kantu hoen grabazioan, baina gero badakizu, udazkeneko biran lehen pausu eta bentzat ez duela berak aparte hartuko. Hori bai, gero gehituko menta, gero gehituko da Nick Valensi ezinbesteko gitarrista. Bueno, urrian amar kontzertu emango dituzte Europan. Urrian amar kontzertu Europan. Erresuma Batuan, Irlandan, Herbeeretan, Italia, Alemania, Frantzia eta Katalunian ere bai, Bartzelonan arituko dira urriaren 20an. Urriaren 20an Barcelona eta aurre gertukoa Parisen urriaren 22an. Strokes taldea disko berria hartuta. Eta diskori joan den ostiralean. Hau ere bai.

zen olako gauzak egiten dituen, kantuak moztu egiten ditu, edozen momentutan erritmo aldatzen du alako ez dakite eroriko batekin bezala, jo, zen olako emakumea, Charlie XCX ingelesa, eta emakume honen etengabeko iraultza ere bai. Hogeita lauan Brat diskoarekin, mondu guztia aho zabalik utzi zuen, ia musika atari eta agerkari denek aukeratu zuten hori urteko diskoa, Brat diskoa, baina horietako batzuk hamarkadakoa izango dela ere esan dute ja, eh? Zeote dator horren ondotik, bueno, ba honako hau, Charlie XCX azal berritua. Orain arte egin duena hor utzi du, bere horretan utzi, eta orain beste solairu batera igota, hortik rock munduarekin ausartu delako. Gitarra apurtuen unibertsua eta hori dena hain berea duen elektronikatik pasatuta gainera. Disko rockero elektronikoa horrela agertu da edo horrelako zerbait erakutsi du orain Charlie XCX. Music Fashion Film, hori da diskoaren izena, Music Fashion Film, eta bertan Magic Metal Montana kantua ere bai, etengabeko bilakeraen Charlie XCX. Azken ordu hauetan, musika munduko albistetako bat beste talde honen eskutik, Faith No More, itzulera. Laurogeita bian onela moldatu zuten The Commodoresen Is Lasai.

1967 amazazpian Lionel Richie eta bere taldea The Commodores kantua Easy lasai alegia, baina guk hemen 1972ko beste versionetan ekarri dugu Faith No More taldekoak dira hauek. Faith No More taldea Faith No More metal alternatiboa eta 1970ko hamarkadan indartu zen nu metala guzti horretan Mike Patton eta bere mutilak. 1972an Angel Dust izeneko diskoa eman zuten argitara, askok eta askok gainera metal alternatiboaren gailurra jotzen duten diskoa. Ba bertan dator Iziri egindako bersio. Eta horren ondotik jarraitu du, baina azken urte hauetan apalankatuta egon dira, 10 urtez egon dira geldirik, 10 urtez taula gainera atera gabe Mike Patton eta bereak, batez ere Mike Pattonek alako gorabehera batzuk izan dituelako. Bueno, ba horiek bukatu dira. Bira iragarri dute. Datorren urtean bira 27an Australia eta Zelanda Berrian abiatuko dutena. Gero Amerika eta Europa ere bizitatu nahi omen dituzte. 27ko urtarril eta otsailean Sydney, Melbourne, Brisbane eta Wellingtonen arituko dira eta hauekin batera System of a Down taldea ere bai. System of a Down eta Faith No More elkarrekin 2027an. Eske ja gitarra soinu hori entzute duzu eta badakizu noren gitarra den. Ja badakizu ze soinu datorren hemen. Johnny Marr jauna The Smiths taldeko kantugile izandakoa bakarka azken urte hauetan. Bosgarren bakarlan hartuta Johnny Marr. Aurera kinetako bat hause Ophelia. Johnny Marr Euskadi irratian kantu kontari bere gitarra ere bai. Hau da Ophelia. Ophelia.

Johnny Marr eta Morriseik aspalditik ezagutzen omen zuten elkar, bai, txikitako lagunak ez ziren izango, baina bueno, aspalditik bazuten elkarren berri. Eta Morrisei alako zulo ilun batean sartuta omen zebilen, eta orduan hurbildu zitzaion Johnny Marr eta esan zion, zergaitik ez dugu talde bat sortzen, atera itzazu ideia horiek burutik, eta sortu ezagun talde bat. Hortik etorri zen The Smiths laukotea. Buah! Lauro gehita zazpira arte edo horrelako zerbait aritu ziren, egundoko diskoak eta kantuak utzi zituzten, hor ja asarritu ziren, eta ordutik aurrera inoiz ez dira konpontu, bakoitza bere aldetik. Eta elkarren kontra zerbait esateko aukera dutenean, botatak hori, aurritik esandoko baino, haundiagoa botaz gainera. Bueno, bori, Johnny Marr ari da musika egiten, eta Johnny Marrek ja bosgarren bakarlana prest du. Aurten urriaren bian jasoko dugu diskoaren izena, The Age of Everything, amar kantu berri ekarriko ditu, eta horietan berriena Ophelia izeneko Smiths taldearen ere izan ziteken Ophelia. Johnny Marr bakarka. Taldetan horrelakoak asko izaten dira, eh? Bate bat nahi, gero besteak bestea, zate baterako zu kantu bat proposatzen duzu eta taldekideak ez dute ikusten. Kantu hori abandonatua izaten da. Eta abandonatuak 15 Nacho de Felipek diskontan bildu dituenak. Nacho de Felipe eta

Kategoria, kategoria, eh? Filiperena hori da lauko honen izena, soka lauko honen izena, Xavier de Filiperen taldea da, Filiperena orduan, Xavier de Filiperena. Eta gero horrekin batera, ba, bueno, gure paternosterra, berak esango luke bezala, ezta? Nacho aita ere bai, Nacho de Filipe hemen kantuan. Abandonatuak 15 abesti dira disko honetan etorriko direnak. Abandonatuak diskoaren aurkezpena Leicester. Eta diskoarekin batera, zuzeneko aurkezpenak ere bai, lehen kontzertua Arantzazuko Eliza Nagusian, Arantzazun Eliza Nagusian, aurten abuztuaren 20an arratsaldeko 7etan hasita. 22, 14 euroko sarrera ordainduta. Abuztuaren 20an Arantzazun Eliza Nagusian eta musika 15 taldearen barruan. Esan bezala, Nacho de Filipe kantuaren izena

Gurrutxaga bereak behin baino gehiagotan ekarri ditugu kantu kontari saionetara. Jon Gurrutxagaren taldea da honako hau, Seikote bat, Desgaraian izenekoa, Desgaraian. Ondo entzun genituen bere garaian esate baterako Palestinaren alde egin zuten abesti hartan, eta ondo entzuten ari gara orain disko berrian. 8 kantu, izan litekeen guztia. Hori da kantu bildumaren izena, izan litekeen guztia. Eta horietako bat, portuak eta ingurak ere bai. Portuak eta ingurak, Desgaraian taldea, kantu kontari Euskadi irratia.

duela aste batzuk behin baino gehiagotan ekarri genituen. Azken aste hauetan zertxobait beste bide batzuetatik ibili gara. Epa, baina hemen gaude. Hauek hemen ezin bestekoak behin baino gehiagotan ekarri genituen. Azken aste hauetan zertxobait beste bide batzuetatik ibili gara. Epa, baina hemen gaude. Hauek hemen ezin

Fontaines DC taldea honako Irlandako rock poskotea Graham Chaitin, hori da talde honetako abeslari eta liderra Graham Chaitin jauna. 19tik ari dira diskoak mai gainean jartzen, lehen ura Drogel izan zen 2019an, gero 2020an A Hero's Death etorri zen eta hortik aurrera dator taldearen benetako borroka. 2022an Skinty Fia izeneko maisu lan hau. Zen olako diskoa Skinty Fia eta album horretan kantua bere bai honen izena da Jackie Down the Line. Gero, 24an taldearen laugarren eta momentuz azken disko luzea, Romance kantu bilduma. Eta berriz ere, oso ondo Romance horretan. Bueno ba, ez hori bakarrik, diskoetan maila gorenean aritzen dira Fontaines DC taldekoak, baina zuzenean askoz goragotik aritzen omen dira. Beraz, prestatu gaitezen. Iruñean ikusi eta entzungo ditugulako. Iruñean ikusi eta entzungo ditugu. Zitadelan, Zitadelan, abuztuaren 13an arratsaldeko 7etan. Bueno, Zitadelan aire libreko kontzertua izango da, baina sarrera behar da. Eta sarrera aipatzen hasita, Espainiar estatuan eman behar dituzten gainontzeko kontzertu denetarako sarrerak agortu dituzte, baina Iruñeko Zitadelako horretarako oraindik ere zerbait geratzen omen da. Fontaines DC, abuztuaren 13an Iruñean zuzenean. Aurten ekainaren 12an 20 urte bete ditu Kin irukoaren bigarren diskoak Under the Iron Sea izaneko albumak 20 urte eta hortik berredizio gizendua joan den ostiralean gainera bermasterizatuak, zuzenekoak, demoak eta bestelakoak. Kin irukoa.

urte bete ditu hori dela eta berredizioa joan den ostiralean bertan eta berredizio potolo, potolo, potolo horietako bat. Bertan datoz 10 kantu originalak eta gero beste 20

0: zuzenekoak, zuzeneko ezberdinak ere bai gainera, eh? Bueno, ba, horien artean onelakoak, honen izena Nothing in my way, ez errez nire bidean. Kin irukoa da Tom Chaplin, Tim Rice Oslick gidatutako bande ingeles handi hori, eta talde honen bigarren diskoa aurten bertan, 20 urte bete dituena, eta orain berredizioan jaso dugu.
1: Kantu kontari, Arratsaldero, Euskadi Irratia. Hiruretan hasi eta laura arte, hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena, eta musika izan dadila zure muga bakarra.
0: Ai, eta nola dabiltzan gauzak, duela hilabete inguru zoriondu genuen Carly Simon, 83 urte, orain jakin dugu...

Tamarreko hamarka baku izar handietako bat izan zen Carly Simon, Estatu Batuetako kantautorea Carly Simon, 70ko hamarka dan. Gero badakezu, James Taylor berarekin ere ezkondu zen, harreman hori ordea bukatu zen 80ko hamarka dan, eta 80ko hamarka darekin agien emakume honen ibilbide ere pixkanaka berak etorri zen, hori bai, 89an, honako abesti hau egin zuen Let the River Run, eta honekin arrakastan dia lortu, pelikula baten soinu bandari esker. Duela hilabete kontatu genuen gutxikora bera hori, hain zuzen ere, ekainaren 25ean zer eta 83 bete dituelako emakumeenek. Eta hori dela eta, bere jarraitzaileak bera zoriontzen hasi omen ziren, eta hainbat gutun jaso omen zituen etxean galdetuz, aspaldian ez zutela bere berririk, ea ze gertatzen zitzaion. Bueno, ba, orduan emandu jakitera, horien erantzunak zabatzerakoan, emandu jakitera, zein den arrazoia Parkinson gaitza duela. Nekeak eta ezintasunak ez diotela jendaurrera edo taula gainera ateratzen uzten, baina bueno, oraindik ere lanean ari dela. 83, Carly Simon, Parkinsona eta onelako kantuak betirako bere bozean. Bueno, guk dantzan bukatuko dugu, beste aire batekin bukatuko dugu. Elkarrekin Ubi Irlandarrak eta Martin Garrix EDM-aren erregetako bat.

Ba begira, Ubi Irlandarrari eta Ubi Irlandarraren 2026ari ezin zaio gehiago eskatu, ez da pentsatu ere. Lehen da bizi alako protesta disko bat erakutsi zuten, Days of Ash izenekoa, momentuaren erretratua eta horren inguruan egindako salaketa, gero horren ondotik Pazkoa astean Easter Lily izeneko bigarren epe etorri zen, beste sei kantu, gero horrekin batera iragarri zen aurten udazkenean disko bat emango dutela argitera, disko hortako lehen da biziko kantua erakutsi dute, eta erakutsi bai soinuz eta baite irudiz ere, Mexikon egin dioten bideokliparekin, eta hori dena gutxi balitz orain zer, eta Martin Garrix egin eginduten kolaborazioa hau ere bai, honek ez dauka inongo loturarik ez aurreko epeekin, ez ondoren etorriko den diskoarekin, ez eta bideoklip, ez eta bestelakoekin ere, hau kolaborazioa da, eta punto. Martin Garrix, gehi ubi laukotea kasunetan, ez bono bakarrik, honen izena Fireflies. Eta gaurko saioa bukatzeko house musika. Barry can't swing, Barry ezin du igerian egin. Hori da egitasmoaren izena. Eta kantua dance, dance, dance. Zenolako proposamena. Honekin despedida. Ondo izan biarrarte. Zeuritxuran ibili.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Zaballako espetxean preso zegoen 60 urteko gizon bat hildela jakinarazi du salaketa elkarteak. Osasun arazo larriek zituela adierazi du eta hala izan arren espetxean ez duela behar bezalako arretarik jaso. Uztailaren 20-21erako gauean hiltzen 60 urteko bizkaitarra Zaballako ospitalean. Salaketaren arabera, buruko osasun arazo larriek eta muga kognitibo nabarmenak zituen, baita arazo fisikoak ere, baina egoera alakoa izan arren Zaballako mediko zerbitzuek ez zuten onartu presoa hartatzea. Salaketak adierazi du funtzionario batek ez zuela etxi eta horri esker onartu zutela azkenean ospitalean ingresatzea. Salaketak dio, espetxe arduradunen utzikeriaren ondorio zildela. Julen Guaresti, salaketako kideak adierazi du ohikoa dela horrelako ezaugarriak dituzten presoekin modu horretan jokatzea.
2: Horrelako pertsonekin gertatzen dira horrelako gauzak. Oso erreza da mantentzea kartzelan, aldiz beste instituzio baten menpe egotea oso zaila da.
1: EH Bilduk omenaldia egindiek gaur eguerdian duela 80 urte gaurko egunez Loiolako kuartela errenditza lortu zuten Donostiarre eta Gipuzkoarrei. Kuartelaren aurrean egindako ekitaldian Juan Carlos Izagirre EH Bilduren bozeramaleak gogorarazi du kuarteleko militarrek altxamenduarekin bat egin zutela, baina miliziano eta voluntarioek haiek errenditzea lortu zutela. Izagirrek nabarmendu du funtsezkoa dela gaur egun herritarren haien jarrera antifaxistari eustea.
3: Diskurtso totalitarioak geota zabalagoak dira, gero eta indarge joartzen nahi dira, nazioartean bai, baino baita erte, bai ere gurean. Eta horretik, esaten duguna da, gai izan behar deula, geran bezala, hiri eta herri bezala, jarrera antifaxista bat eukitzeko, eta diskurtso totalitario hauei aurre egiteko. Egin zuten, egiten dugu, eta egingo dugu.
1: Nazioartean Europar Batasunak berretsi du erabat babesten duela nazioarteko zigor auzitegia eta haren aginduak berehala betetzeko eskatu die herrialde guztiei. Estatu Batuetara aginduen bisitan Netanyahuren Israelgo presidentearen lehen ministroaren hegazkinak Grezia, Italia, Frantzia eta Kanadaren aire espazioak zeharkatu zituela eta egin diote galdera Europar Batzordearen bozeramaleari eta galdera hori auzitegiari zuzenean egin behar zaiola erantzun ondoren argi utzina izan du Europar Batasunaren jarrera ez dela aldatu. New Yorkeko alkateak piztu du eztabaida Netanyahuren atxiloketa eskatuz, baina Donald Trump presidenteak erantzun dio Netanyahu ez dutela atxilotuko Estatu Batuetan dagoen bitartean. Errepidean, ziarbenan A8 autobidean 4 kilometro tardiko autopilaketa dago Kantabriako norantzan bi kotxeren arteko istripoa eta beste kotxe baten matxuraren eraginez. Mugian Bizkaia 631 errepidean berriz kilometro bateko autopilaketa Bermeoko norantzan hiru autoren artean izandako istripuaren ondorioz. Eguraldiari dagokionez, Euskalmetek iragarri du kostaldean brisak sartxo bai lehunduko duela egoera, baina gainerakoan 35 eta 40 gradu arteko temperaturak ere neurtu litezkeela gaur arratsaldean. Bihar bero handiago egin lezake hegoaldean, baina kostaldean eta Bizkaia barnekaldean aldiz litekena da temperaturak sartxo bait bera egitea. Laurak eta ia 4 minutu dira, 5 hurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.
4: Musika kantuekin eta dantzarekin, abestearekin eta dantza egitearekin lotu izan alduzu beti?
5: Bai, beti.
4: Ondorioz, esan nahi du, zenbait musika mota bastertxeago geratu izan zaizkizula?
5: Ba bai, ia san bai. Ez dut entzuten olan musika entzuteatik gutxitan. Normalean, bada dantza egiteko gogoa daukadanean edo kantuan egiteko gogoa daukadanean.
4: Pentsatu behar dugu beraz, gurera ekarritako abesti guztion erritmora dantza egin izan duzula eta baita abestu ere.
5: Bai, batzuk abestu, oso altu gainera eta beste batzuk ba beti dantzatu. Gorputza mugitu holan alde batera eta bestera beti.
4: Arantxa Arrazola, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka erakusteko gonbidapenari baiezko mateagatik.
5: Eskerrik asko zuri.

0: Arantxa Arrazola Beaskoetxea, iurretarra da. Durangoko San Agustin kulturguneko programazio eta koordinazio arduradun da. Antzerki zaletasunak eragindako bideak hartaraxe eramanda. Ez ordea taulan aktore arituta edo gidoigintzan edo zuzendaritzan. Antzerki ekoizpen eta banaketan hasi zen Julio Perugorria Produkziones ekoiztetxean. Eta sibazen hasi, gustoko oso gustuko lana du. Ekonomia ikasketak egin arren, ez da ekonomilari lanetan aritu izan, baina ezinbesteko ezagutza izan du ekoizpen kontuetarako. Gustora oso lanean Arantxa, baina geldirik ez, diozunez etengabeko prestakuntza behar du zure ofizioak ere.
1: Bai, bai, zaurkezpen polita, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko. Bitzetan.
1: Bai, baina oso ondo zanda, jo, eskerrik asko. Ba, bai, horrela da. Horrela da. Pentsetan dut, kudeaketak eta kultura gestioak, ez? Beti dauka, ze ikuslea beti da desberdina, edo publikoa, edo herritarrak, eta bizitza aldatzen doa, bizitza ulturak aldatzen doaz. Oso azkar gainera. Orduen aldaketa horretan, zuk azkenien mediazio lanak egiten dozuz. Mediazio lanak egiten dozuz, artista eta kasunetan, nire kasuan udalaren artean, kultura saian. Orduan, jo, horrek ezigitzen dotzu beti ban, nire guztetan jatez, ez? Ikastaroak egitea, refleksionatzia, ba, ikastaroak egitea bebai, bueno, ba, jesartzeko, eta bueno, venga, gaur ez dugu Excel bat egingo, edo kontratu bat egingo, edo habilitazio bat, edo baiziketa egingo, edo kontratu txiki bat, ez? Baiziketa egingo dugu, nora nahi dugu joan, ze oitxura nahi ditugu Durangon, zer hori guztetan jata.
0: Uh-huh.
1: Bai.
0: Artista eta udalaren artean mediazioa. Mm-hmm. Bai. Ez da zubi gintza erreza edo zer moduzko lana da?
1: Jo, ba zaila esango nuke, baina ez dakit, lan guztiak dira daukia beria, ez? Azkenean gure sektorean, kultura sektorean, produkzio guztia eta sortzaile guztiak era pribatuan daude. Osea, da sektore pribatua. Eta kontratazioa eta exhibizioa publikoaren eskuetan dago. Oso, nik esango nuke exhibizio pribatuak falta direla. Asko, asko. Batez beste Euskal Herrian ez dira horrek babesten bez. Eta orduan, beti dago hor, klaro, kreazioa esku pribatuetan dagoenean eta exhibizioa esku publikoetan, hor gertatzen da itzelesko, bez? Azkenian zuk erabakitzen dozu, ze ikuskizun datozen, ze mediazio egiten dozun, ze taldeekin, zer, kultura mailan zer etorriko dan zure herrira, ez? Eta orduan ez darreza. Eta gainera bebai, ba hori, Euskal Herrian sortzaile piloa daude. Baina ez dago hainbeste exhibizio. Eta gero be, enuke jakingo esati hainbeste publikoa dagoen bez.
0: Hori da, hirugarren hanka behar baitu maiak.
1: Hirugarren hanka gainera oso garrantzitsua. Eta gaur egun, bizimodu aldaketak eta dauden, wau, gauzen neurrian, gehiago nino, ez? Eta orduan hor ekilibrio bat behar da, ba, claro, ba, normala dan moduen, artistak ez duten ulertzen, gero guk be, gure lana batzuetan oso saia da, udaletxe barruan, edo esan gurot, kargu publiko barruetan, politikoki, benetako garrantzia ematea. Nien naiz kejatuko, baina, bueno, ba, batzu, herri batzuetan bez da, ez da erresa, kulturak importantzia badaukala.
0: Antzerki ekoizpenean egindako lana aipatu dugu, baina zuk, ez dugu esan, zuk antzerkia maite egiten duzula. Maite.
1: Jo, lan zure ahotan entzutia hitz potoloa ematen du. Baina, bai, pentsetan dut baietz. Bai, maite dudala hori da hitza. Bai, ezke guztetai jate, ezke pilo ba guztetai jate. Asko ikusten dut, nire oso nahaztuta daune nire bizitza profesionala eta nire bizitza pertsonala. Guztiz nahaztuta daue. Hori agian, ella dudan adinarekin, igual ez da inona. Baina, ze esaten dozu, ostras, mendik igual joan inbernaiz, ez? Eta ze lan, baina bai, holan izan da. Osa, lanian hasi nintzenetik, pilo bat, nire denbora libria antzerkia ikusten ematen dut, azken denboraldi gehiena.
0: Arantxa Arrazolaren bihotzeko fonotekako lehen doinoak ezagutu behar ditugu, eta dantza lotuan jarriko du.

0: Irudikatu behar zaitugu dantzan, aitarekin, sukaldean, irratian, Imanol dela.
1: Bai, bai, bai, zin bajoa zandide aita. Bai, aikeri euskal kantuak eta ratxerak eta pilo bau zaten jako zan. Eta batez be, erromerietara joeten ginen, auzoetako erromerietara, Arriandi, Maume, Berna, ba, izurretako inguruko erromerietara. Eta haikek beti izatea ben, oso ondo inbidala dantzan. Eta balsa eta horrela oso ondo inbidala dala. Eskuek ondipini eta hor ere zaurre, lela baten moduen besuakin eskeike. Ez, hori ez. Eta arduen berari guztetan jako nirratian, holan Imanoleko edo kanta bate agertzen zanien, venga, torri dantzan. Eta dantzan erakutzaz tostan.
0: Ja, zuri dantzan irakastea, berare dantzan aritzeko aitzakia.
1: Hori da, hori da. Hori da, bai, bai, bai. Eta hori ba, Arriandiko moduko auzo baten, ba, oso normala zan. Niretzien ez zeuen ez kasetik, ez, ez genukan, ez diskorik, ez, baina irratia bai. Eta orduen irratia, ba, beti euskal kantuak, eta bai.
0: Orain ere alaxe arituko dira entzuten, Euskal Irratia entzuten ari direnak, Arantxa Arrazolaren bihotzeko fonotekari esker. Gurasoekin erromerietarako bidea ikasita, gaztetan lagunekin ere, alaxe, herritako jaietara.
1: Claro.

0: Gaztedi asinkopatuko kide, zu ere?
1: Ez dakipa. Igual bai, igual bai.
0: Egan zaleak zinetelako,
1: bai.
0: Eganek biltzen zuen jendea zenutelako gustoko, zergatik?
1: Ez que zien la bomba. Ez, erromerietan, zien, como, ba hori, gainera ginen como eskuadrilla talde batzuk, ginena superfan, osea, eta erromeri guztietan danak elkartzen ginen. Ez, ba, mainerin dago, edo izurtzan dago, eta benga danokara, eta beste herri batzuetako jentia be, Elorriokoak, Abainokoak, Zornotzakoak, edenak egan egaz dantzan egiten. Bai, bai, oso, gu oso kuadrillakoak oso egan zalea ginen. Bai.
0: Eta festa-festa, zeuen autoetan edo estopean, nork hartuko?
1: Jo, ba, denekantarik. Gero nik atera nuenien karneta, ja ni nintzen gidaria. Gainera guk nik taberna baten, tabernan bat neukan, nebakin eta tabernan furgoneta bat. Erosi genuen, bueno, niraitak, ba, frute, berdurak eta kartzeko eta horrela. Eta orden tabernako furgonetan juntek ginen, ni gitatzen. Eta ez duteran, bez, orduen, bueno, etzen niretzat esan hori problema eta gidatze asko guztieta jata. Orduen ni nintzen.
0: Gidari zitzoa,
1: bai,
0: eta
1: bai.
0: Kasetean?
1: Kasetean denetik. Denetik, eba hori, ba, egan bera bebai, grabatuta, eta, ba, bueno, ito iz, orduko kantak, ez? Kantetako.

0: Lauteliatu. Zenbat aldiz kantatutako haute duzu?
1: Uf! Bueno, ni pentsetan do nire generazioko guztiak, ez? Atzo lagun bati esan nion programa honetara natornen torrela, eta esan zidan, zer aukeratu dozu? Itoiz, Lauteliatu, le digo, babai. Me dice, ya ni soplen, digo, ez dite, ya te sartu, baina me bai.
0: Ez ditza izun kabitzen.
1: Erida, ez izan kabitzen. Baina, claro, ez que Lauteliatu, ez, gure genera senyoaren zat, joe, izan da bat, eta berriro, bat, eta berriro, ez? Biluntzeko goratu naz, esan diazunean kotxean ze kaset eramaten nuen, nire lankide Luis Jasornotzakuak erregalatu zidan zintia bat rantxerana Marisolek abestuta. Marisol, osea, Pepa Flores.
0: Bai.
1: Eta oso diska ez ezaguna sala, eta oso, eta bera grabatu inzidan bere kasetetik kase batera. Jo, ezen bat buelta eman nion rantxera horren diskari. Eta oso berezia zan, zezien normal, kantu normalak Marisolenak, baizik, eta gure betidanako rantxerak, ez? Eta, uf, ja, gaztutan eukan, hori, ja, purtu zan kaset hori, eta ja, gehiago ez dut jakin ze diska zan, bez.
0: Aproposten, zuretzako grabatutakoa. Garaitxo hartan bestelako euskal musikare bazen, baina rock radikala adibidez, zu etzintuen harrapatu.
1: Jo, ba, ez. Ez, ez que rock radikala dantzan egitia oso zaila zan.
0: Errezago bueno, ez aldaba.
1: Ez... Jo, ez daki, niretzatez, zan, bueno, a ver, ba, sarri bai, ze da hori, ba, benga saltuan eta hor dana emateko, baina bestela, jo, ez que burua brum, atxera aurrera, burua ez esan gustoko, askotan bromatan, oso bromatan, lagun artean esaten dut, zelako mina egin digune, rock radikalak, oin entzuten dudanean orain gatibu, eta lako, olako euskal musikak hain dantzatzeko, hain, eta esaten, joe, baina ez, osa, musika alkimo duen oso, baina ez nire ez zidan arrapatu.
0: Arantxa Arrazolaren bihotzeko fonotekari gara ezagutzen. Bertan da, Silvio Rodríguez.

0: Silvio Rodríguez, mugarri zure fonotekan.
1: Bai. Oso. Oso. Da olako abestiak, pentsetan dote gaur egun, dauzela, inoiz baino... gauden mundua gauden egiten moduan, ba, ez goiez ondo. Eta ez dakit, bere letra, bere tonua, bere dana. Silvio izan zan, como, wow, Silvio, bai, entzun da nuen, baina ez, atentzio askorik ipini barik, eta bueno, maite mindu ginin zan, argi dago. Eta Silvio izan zan lortu zuena ni kontzertu batera jutia. Niri etzatez guztetan holan kitaldi oso masiboak, eta jente larrei dagoen tokietan enaiz batere gustora sentitzen. Eta orduan etzate guztetan kontzertuetara joetik. De hecho, bakarri joanaz bi aldiz kontzertuetaren nire bizitzan, eta biak Silvioranak izan zean. Horregaz, pentsetan dut dana dinotzu badala, ez ba?
2: Zer egiten duen maitasunak, eh?
1: Hori da. Bai, lehengotan, ba, eske ez da, naiz gogoratzen ze urtetan izan San Bilbon La Casillan, eta, boa, 18.000 pertsona, gero badirudi, sarrera gehiago saldu ziela, aforoa baino, eta izan zan, como, bua, osea, ez daki bueltatuko naizen, oso ondo, baina... Eta gero ja, gainera, zigarenean mobilekin grabetan dan, eta konte, osea, ez duzu kontzertua ikusten, baizik eta pantailatxo bat, eta, bueno, hori ja, niretza da gehiagizkoa. Orduen, bakarrik Silvio gaz. Da Donostira junitzen, azkenekoan, 2016.

0: Arantxa Arrazolaren bihotzeko fonoteka ari gara ezagutzen, Bilboko estudian dago bera, Donostiako hanku, eta etzaitugu ikusten, mugitzen ari zara.
1: Bai, ez da egunaz pentsaten eskiz, bitu zelako politia dantza hau dantza egiteko, kanta hau, ez? Ez que dantza egiteko da zoragarria. Oso berezia, bai, pentsetan dut dala... sentimentu berezi badaukala bai abesteko, da bueno, letras dute lertzen, osea, inventatu egiten dut, edo, baina jogorputza mugitzeko da marabilla.
0: Melodiak eramaten zaitu.
1: Bai.
0: Itzak baino gehiago.
1: Bai, askoz be gehiago. Bai.
0: Antzerki obretan musikare izaten da, bai zuzenean, bai grabatutakoa.
1: Bai, eta igertzen da, selekzio on badagoenean eginda, edo musika bueno, originala edo ba o sea nik igertzen dut ero niri gustetan jate, o sea, esatia joe, ze aukeraketa ona egin dozuen edo nola dago, o sea, idazkera bezain importantea danean, ez? O sea, pisu berdina duenean, ez doanean bakarrik ona laguntzeko sarreran eta jazta, o sea, holakoak be badauz, baina bai igertzen da. Bai. Importantzia ematen zion diotenean taldiak bebai musikari.
0: Musika zuzenean izan ala ez, zure bitartekaritza lana zaildu egingo da behar bada.
1: Barkatu, ez dut zutu lehertu.
0: Zuk egin behar duzun bitartekaritza lana,
1: bai,
0: zuzenean musika izateak behar bada, obra zaildu egingo du zuretzako, edo...
1: Ba, bai. Bueno, ez dakit, hor nau, pentsetan, a ber...

0: Non gaude Arantxa.
1: Momentu honetan.
0: Bai. No eraman zaitu kuinek.
1: Ba, taberna batera. Gira, osea, taberna batera eta dantzatzen nire lagunekin.
0: Beti dantza bai. Lagun artean?
1: Ez. Batzuetan etxean bakarrik bebai. Eta bulegoan bebai, arratsaldetan eta bakarri nagoenean. Nik ez deket ordutegi finko bat lan egiteko, eta denpora asko ematen dute bulegoan bakarrik. Eta bulegoa ez dago udaletxean, baizik eta antzokian dago, orduan denpora asko ematen dute antzokian bakarrik. Eta orduan be batzuetan dantzan egiten dut, bai.
0: Ez estena tokera jaitita.
1: Ez, bulegoan. Bueno, bulegoan
0: bertan, bulegoan diagan,
1: hori da. A ber, amendik aurrera imaginatzen nauzuen. bulegoan bertan, bulegoan diada, eta baina etxean askotan. Etxean, baina etxean batez behirratian txuten dut, ez dute musikarik ipinken orduen. Egia esango nuke, geizena behi egia da lagun artean. Bai.
0: Eta zure buruak ze behar duen, hautatzen duzu musikaren arabera, edo
1: bai.
0: Aldarteak agintzen dizu?
1: Bai, osea buruak eskatzen du. Buruak eskatzen du Rodrigo Leao ipintzea, edo bai, edo Silvioren playlist bat, edo bai.
0: Edo. Rocío Jurado?
1: Edo Rocío Jurado, oso guntzarra eduki dudanean, eta lotxe ematen zidan kantago ipintzea, eh?
0: Zer ba?
1: Ez dakit, kopla kantari espainolak bagian ez dute lan fama, baina ez lako agotza daukan emakumeanek, eta humore txarrean zaudenean kantatzeko da zoragarria. Bai, da egiten.

0: Erreparo ematen zizun, Rocío Jurado ekartzea, naiz eta garbi izan zure bihotzeko fonotekan dagoela. Bihotzak irabazi du.
1: Bai. Bai, bihotzak eta agian bebai pentsatzia lagun askok entzuten didatenean esango dutela base, gezurtia ez du ipini Rocío Jurado.
0: Beraz, seguiente, pentsatuko dugu benetan ari zarela, Arantxa.
1: Hori da, bai. Ze, ja jende askok daki, Rocío Jurado. Ja, antxerki talde asko daude, bai, Rocío Jurado dakitela dala. Nire holan letxe txarrien nagoen, edo zen rompio el amor, edo como una ola, edo lako gauzak abesten ditu dala.
0: Bueno, badakizu, beraz, nora jo, zure amorrua, bideratzeko,
1: bai,
0: edo...
1: Bai.
0: Uxatzeko.
1: Bai, eta minutu batzuk egon horre, horietaraten eta tal, eta gero esan, venga, jazta, errepikatu hau, hazi barriro, txosten honekin, venga, bueno. Ba, lasai, txostenak urtengo dau, onian.
0: Gomendio egiten duzu?
1: Ze, bai, gomen. Bueno, niri balio duzta. Gelditzen naz, altzetan naz, ipinken dut topera, kantetan dut, emoten dute buelta batzu bulegotik, eta gero, venga, ba, puf, barriro, ala.
0: Asier Etxeandiak el interprete obran kantatu zuen eta Arantxa Arrazola baita harrapatu ere.
1: Uh-huh. Ba.

0: Etxe handia kamari eskinita.
1: Bai.
0: Eta horrezkero nik ere nire amari eskaintzen. Etxe handia kamari eskinita.
1: Bai.
0: Eta horrezkero...

0: Bai, joske zoragarria da. Zoragarria san,
1: parke. Eta aldian, ja. Aldian, gustagarri.
0: Bai, eske jo, ikusi ditudan, bueno, asko dauz, hau esatia bez da oso, baina ikuskizun batek publikoarekin hainbeste konektatzen duenian, eta hainbeste gozatzen duzunian gauza bat ikusten, bueno, niri guztetan baiate antzerki obra bat, Juan Alnaz, Birrikian Ero Irutan ikusten. Pelikula bat bebai ikusten dugu, Birrikian Ero Irutan, eta... Tantzerkia segaitik ez, ez?
1: Eta kantu bat entzun, eta kantatu claro. Pentsatzen bat alditan.
0: Hori da, hori da, imaginatu. Orduan, bai, joaten naiz. Gero, ba, bueno, bizitzak eta denporak ez dozu izten, baina, bai, bai, interpreterekin niretzat momentu hartan zan euska, osea, antzerki ikuskizunik onena, bai. Ze publikoarekin konektatzen zuen oso ondo. Publiko guztia berarekin zegoen taulara igo eta hirugarren minutuan. Ba, hori da pasada.
1: Antzerki gintzaz ari gara eta zure kurrikulumean El Florido Pensil obrak ere badu pixua.
0: Bai, bai. Ez que ni Florido Pensileko umea naiz. Osea... Bai, ba, nien nintzen, bueno, ba, zinema, antzerki, eta ze, literatura, eta gero bebai, geroa, eta Markelin ezagutzen ditunen ian, ba, inguruko antzerki taldi ezielako, ba, antzerki zalea egin nintzen. Baina justo eszedentzia bat eskatu, bueno, lana utzi nuen, ze hostelaritza, nire familiak euken hostelaritza negozio bat, eta hostelaritza oso gogorra da. Eta denporalditxo bat tabernatik kanpo egiten ari nintzela, deitu zidan JP Producciones, Julio Perugorriaren bulegoak, ba, esateko Florido Pensilen arrakasta dela eta bulegori Durango neguen. Eta Florido Pensilera maten zuen. Representazioan, Florido Pensileko bulegoa san, tantakaren representantiak. Eta orduan, ba, lan pillo bat eukiela, eta pertsona bat behar zuela bulegoan. Eta ber jornada erdi, egongo nintzateken prest, bulegora juteko, eta laguntzeko antzerki emanaldi bat kontratatzen danien, horren atzean dauen guztian. Osea, hasi nintzan kartelak egiten, kartel txurroak egiten, zelo ipini, baina ezin dozu imagina zen bat. Osea, kotzea bete egiten egin duen madleterua. Soria, 1000 carteles, está aquí, Benavente. O sea, de hecho, nirekin lanean eguen Maite Arrese, bebai, Maite gaz pillo bat ikasi dot, aktoresa, eta Maite ketani genekien Espainiako herriak, antxokia zutenen arabera edo ez. Benavente, antxokia dauka. Kaspe, antxokia dauka. Ze, claro, azken finean representazio bulegoa zara. Eta arduen horra rapatu nindu niri Julio Perugorriaren enpresak, osea, horra sinitzen. Orduen ni Florido Pensilen zenean naiz. Alaba, barkatu.

0: plazaz pizgarria.
1: Bai.
0: Bai, plateru eneko teknikari batek eman, osea, deskurridu dostan, eta, ba, guztetan jate pilo bat, eta pandemian San Agustin kulturguneak eta plateruenak elkar lana engendun, eta hor sortu gendun ez dakizu astuiten gara, baina hori unidad konvivenzial edo ditzen sana hor elkar bitzinitate. Eta orduan elkarrekin egiten genituen ikuskizunak, antolatzen genituen ikuskizunak, eta maikuta gero beti zazipintzen gendun, eta abesti honekin dantzatu eta kantatu, eta jazta, hurrengo kunera arte lan eginda.
2: Eta maskulinidadea, non topatu duzu?
0: Jo, ba, kasualidadez, guztetaiate orain, holan erratzaletan bulegoen aguenean, segun zelan mota egin behar dudan, pintzen dut spotitzen deskubrimiento semanal, esaten duena. Eta Lucky Love, osea, esan aben, ostras, zea besti polita, ez? Ez dut ulerten oso ondo zer esaten daben, baina imaginatu aldot, eta nire era ekartzen dut. Osea, nik pentsaten dut esaten duela, ba hori, ez? Ba, jo, ez, maskulinidadeari horri baztertu egin behar direla gauza asko, eta baztertzen. Eta hori imaginatzen dut esaten duela. Eta orduan guztetan jate pilo bat.

Binomio jokoan jarri gaitu Arantxa Arrazolak bihotzeko fonoteka irekita. Artista eta udala. Haien bitartekaritza lanean ari baita, sorkuntza eta exhibizioa esan digu ondoren. Ez ote datozen bat, sorkuntza esku pribatuan dago eta haren plazaratzea instituzio publikoetan. Eta gainera, hirugarren hanka, nahiko ikusle entzule jende ba ote sorkuntza hori gozatzeko? Antzerkia maitatzen erakutsiko baligu Arrazolak berak, bai? Dantza egiteko eta besteko helburuz entzun ohi du musika, aditzeagati bakarrik ez. Helburu praktikoa, mugitu gorputza eta mihia, ahotsa altu. Eta segi, autoan gustoko taldeak jotzen zuen herrietako jaietara. Erromeri turismoan. Etxean aitarekin ondo ikasitako balseoan aritzeko ere. Ikasi ere, irratiz zetorren musikaren erritmora. Gerora, antzokia bazuten herrietan barnako ibilbidea egin izan du kartelak eta haiek itxasteko zelo kilometroak garraiatuz. Orain, kontzertu batean ez duzu ikusiko, eh? Silbiorena ezpada, arenera bai. Eta hark kantatutakoari kaso egingo balio gaurko gizarteak. Hala ere, hitzek baino eragin handiagoz melodiak daraman onaira. Irudimena gidari. Eta antzerkien ere musika hautaketak obra ondu egin dezake bere esanetan. Eta esan gabezta geratuko, eh? Ai, dene, kala eskertuko balute. Nolako aldartea, alako kantua. Dolurako bezala, umore txarrerako. Eta amorruaren aurka askotan ipintzen duela bestia esan ez digu ba? Oix, lotxak eta reparoak uxatu ere bai, eta bere onera etorriz. Arantxa Arrazola, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeagatik. Oh, eskerrik asko zuri, plazer bat benetan.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Estatu Espainiarreko erdialdeak iskaltzen ari diren suteek arnasaldi txiki bat eman dute gaur eta horri esker ordunetatik aurrera, bostetatik aurrera, euren etxeetara itzuli ahal izango dute ebakuatu behar izan zituzten Madrilko 8 herritako eta Abilako beste bostetako herritarrek, 20.000 persona guztira. Hala ere, azken orduetan egoerak hobera egin duen arren, kezka handia dago bihartik aurrera iragarritako dagoen bero bolada dela eta. Horren arira, gaurko gobernu kontseiluaren ostean bing Zupiria Jaurlaritzako Segurtasun Sailburuak azaldu du Bilbok, Gasteizek, Donostiak eta Gipuzkoako Aldundiak suhiltzaileak eta bestelako bitartekoak bidali dituztela estatuko suten aurkako borrokan laguntzeko, baina Arabako Aldundiaren bitartekoak ez dituztela bidaliko lurraldean dagoen sute arriskoa dela eta.
2: Sute arriskoa handia dagoela. Horregatik, Arabako Foru Aldundiak proposatu du bere baliabideak hemen mantentzea, zelatari eta baita ere hiru foru aldundien artean partekatzen den suak itzaltzeko helikoptero hori ere prest egotea edozen momentutan behar izango balitz aktibatzeko.
1: Eta testu inguru honetan aipatzekoa Espainiako gobernuak asparrena sartu duela babes zibileko larrialdiek kaltetutako harri eta eskualdeen artean ekainaren 23an Galarreta mendian piztutako sutearengatik. Espainiako Estatistika Erakundeak kaleratu duen biztanleria aktiboaren inkestaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan 7.800 lanpostu gehiago sortu ziren apiriletik ekaina bitarte eta 1.800.000 landun daude gaur egun Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian. Langabezia gainera behera egin du. 12.400 langabe gutxiago zenbatu dituzte urteko lehen hiruhilekoan baino 113,7 gutxiago. Gauza korrela, langabezia tasa 107,11 da Euskal Autonomia Erkidegoan. Nafarroan ere bilakaera ona izan du enpleguak urteko bigarren hiruhilekoan 5.100 okupatu gehiago zenbatu dituzte eta hortaz 315.000 landun ditu egun Nafarroak. Gainera, 3.300 lagun gutxiago daude lanik gabe eta hortaz langabezia tasa 108%koa da. Hori bai, iazko bigarren hiruhilekoarekin alderatuta, bai Euskal Autonomia Erkidegoan eta baita Nafarroan ere gora egin du lanik gabe dauden herritarren kopuruak. 2027ko urtarrilean indarrean sartuko den tasa turistikoaren ordenantza onartu du gaur Donostiako udalak. Ostatuaren arabera, 1,75 eurotik 7 eurora ordaindu beharko du bisitariak gau bakoitzeko, gehienez 6 gautan. Jonin Zausti alkateak egindako zenbakien arabera, urteko 8.000.000 euro inguruko diru sarrerak emango dizki horrek Donostiari. Ostatu guztietan ezarriko da tasa, izan landetxea, alokatutako pisua edo hotela, salbuespenak ere izango dira ordea, kongresuetara datozen ikerlari edota gaixoak esate baterako. Helburua, hiritarren ongizatea hobetzea dela, berretsi du alkateak.
3: Uste dut herramienta hau importantea izango dela eta beharrezkoa izango dela, geure segurtasuna, garraioa, mantentze lanak eta horrelakoak hobetzeko hau da. Beti adierazi izan dugu, zerga turistikoaren helburua izango zela bizi kalitatea hobetzea eta zaintzea eta horretara egongo da bideratua.
1: Kulturan, La Oreja de Van Gogh taldeak Ilunbeko kontzertuetarako sarrera gehiago jarri ditu salgai. Duela aste batzuk agurtu baziren ere, gaur eguerditik eskuragai daude uztailaren 31an eta abuztuaren batean emango dituzten kontzertuetarako sarrera berriak. Pistarako sarrerak 66 euroan daude salgai eta tendiduetako sarrerak 55 euroan. Amaia Monterok duela 20 urte, 2006an abestu zuen azkenekoz La Oreja de Van Gogh taldearekin Donostian. Errepidean 8 kilometroko autopilaketa orain Muskiza eta Zierbenan, Kantabriako norantzan 8an, aldi berean kotxe bat matxuratu eta bi autok istripua izan baitute. Hala ere, itxita zegoen ezkerreko erreia zabaldu dute jada eta ertzaintzaren aurreikuspena da trafikoa arindu zioango dela. Eguraldiari dagokionez, Euskalmetek iragarri du kostaldean brisak sartxo bai lehunduko duela egoera, baina gainerakoan 35 eta 40 gradu arteko temperaturak ere neurtu litezkela gaur arratsaldean. Bihar bero handiago egin lezake igualdean, baina kostaldean eta Bizkaia barnekaldean litekena da temperaturak sartxo bait beragitea. Bostak eta ia 5 minutu dira, oraingoz besterik ez, 6etan urrengo albiste mankizun Euskai Erratian eta informazio une oro orain albiste zerbitzuan.
4: Arratsaldeon. Bueno, bihotzeko fonotekatik bai pasaragoaz.
0: Euskadi Erratian Bypasa. Itziar Aldunzen.
4: Oier Gaztesi, Jokin Aierre Garai eta Tere Beloki, Arratsaldeon, zer moduz?
5: Arratsaldeon, bai.
4: Ai, zeongi ginen, beste argiarekin, ez da gizergatik biztu diguten argi zuri hau, karnizeri arategik bat ez.
5: Kirofanokoa ere,
4: bai? Bueno, ez dakit, gutxiagotan egon nahi zor. Arategian egunero, kasik. Bueno, Arratsaldeko bostak eta bost, esan dugu, Oier Gaztesi, Jokin eta Tere Beloki daudela erredakzioan eta mikroan eta maiueltan eta Xabi Dantzaleku, Xabier Iraola Bataioz eta Maria Geola Zabal teknika eta realizazioan. Bueno, venga, ba. Urrengo bi ordutako menua buruz botatzeko moduan nork daki zein da gai?
6: Buruz.
5: Buruz, eh?
4: Horrengo bi orduetan duguna.
5: Inork ez daki?
6: Buruz. Ni laguntza beharko nuke.
5: Banik badak editziar.
4: Bai?
6: Ez esan.
4: Venga, ba, bota.
5: Kaleko afari solidarioekin arituko gara, kalean afari gehiago ematea galarazi dietela jakin berritan. Bestalde, Kain Perezekin kontzertu formatu berri batez hitz eginen dugu. Eta gero Jone Uriarterekin, Rosalin Nashashibilien obra ezagutuko dugu. Martia Sopelako taldeak bi kantu joko ditu zuzen zuzenean, Ixasarean ultraeskuinak jazarri duen Alain Eigurenen historia ezagutuko du bere ahotik, Londrestik azken berriak anerrotetarekin, Maria Agirre Maiona Ultramarino janari denda bat irekitzera animatu den dendaria, eta...
4: Eta errazena, ez duzuko goan, errazena? Aneotegi, hombre!
5: Txitsirio, bakaiuketu eta pikillo piperren txalada.
4: Oida, zortzi platereko menu solidarioa gaur baipasan. Hon egin dakizuela. Bueno, badakizue, eta jakin badakizue, espadakizue bintzat orain kontatuko dizuegu, kaleko afari solidarioak ekimena debekatzea erabaki duela Donostiako udalak. Banatzen diren tokietan bizikidetza eta segurtasun arazoak sortzen dituela argudiatuta.
7: Egian adibidez, afariak kendu zirenean, delinkuentzia tasak 20% egin du bera. Harreman zuzena badago, ekimen hau eta delinkuentzia tasaren artean. Eta ekimen hau gauzatzen dan lekuetan, eskuartzeak bikoiztu egin dira. Eta Donostiako udalak alternatiba eskainiko du. Gaurtik aurrera Donostiako udalak 1,000,000 gehiago bideratuko du otorduak eskaintzeko. Zehazki izango dira 100 otordu gehiago. Eta hau gauzatuko dugu dagoeneko existitzen den programa baten bidez. Dela otorduak programa.
8: Afariak banatzea ez da delitua.
5: Eta udalaren debekoaren ondotik kaleko afari solidarioak elkarteak prentxaurreko egin du eguerdian. Bertan lehen mobilizazioak iragarri dituzte besteak beste. Telefonoz bestalde daukagu Agus Rodriguez, Afari Solidarioak elkarteko voluntariotako bat da bera. Agus, arratsaldeon.
9: Baita zui ere.
5: Agus, atzo iluntzean jakintzen uten gaurtik aurrera ezingotzen utela, ezingo duzuela Afari Solidarioak eskaintzen jarraitu, eta desadostasuna adierazi duzte besteak beste udalaren komunikazio modu horrekin, ez da?
9: Bai, hoxe da, lehenbiziko, bueno, ezakit, kolpea izan da, moduei dagokionez, ez? Atzo hori, banaketaren momentuan, bete-betean ginela, udaltzainak azalu ziren, horri informatibo bat erakutsi egin ziguten, iru banaketa puntuetan, ez ziguten inongo paperik eman, izan ere, erakutsi ziguten horri informatibo hori izan ebazpena bera ere. Ebazpena nun debekoaren arrazoiak argudiatzen ditun, dituena, gaur goizean eskuratu dugu gure kabuz amartarrik aldera.
4: Beraz, horrela jakin duzue, hartu behar den neurria dela, debekuaren neurria, zuek, hemendik aurrera zer eginen duzue, gaur arratsaldeko seietan elkartzekoak zarete, baina gaurko afari adibidez, ematen duzuen afari hori emanen duzue?
9: Ez ematea erabaki dugu. Pentsa ezazue, imaginatu ezazue, azkeneko ia sei urtetan, gauero, ba, iru puntu horietan, irurien pertsona inguru jondira, ba, nire kasuan parte zarreko plaza berrian banatzitugu, gaur azalduko dira 120 bat lagun, gauero bezala, haien afaria hartzeko asmotan, eta argituko dutena izango dira ba, polizi batzuk, afari manaketea hori galarazteko egongo direnak, eta, bueno, ba, gu egingo duguna da, bertaratu, alik eta ba, voluntario gehien, lehenik eta ben, informatzeko, ba, esan bezala, atzo ez genuen aukerarik izan, informatzeko, ze, karo, Google banaketa burutzen ari ginela, horri hori ez erakutsi ziguten, bukatu genuen banaketa, eta gehienak alegin zutenean, gutxi batzuri, bai, azaldu genuen, baina gehienak ez dira...
4: Aguzer ez nahi zu, gaurko afaria adibidez prestzen utela?
9: Bueno, prestatzeko, bueno, erosketak eginak, eta zea, kasu honetan txitxideoak beratzen jarrita. Mm. Eta ni adibidez, biharko afaria nire zegokidan, eta nire erosketak atzo bertan egin ditu, atzo atxalean, eta dilistak beratzen jarriak, ere, noski, bai, gure alako gopuruekin, beti horrek uzpenekin.
4: Beraz, gaur joan entzarete gazteak eta ezain gazteak diren hauek informatzea, normalean afaria ematen duzuen toki horietara, informatzea esatea, hemendik aurrera ez dela afaririk emanen ulertzen dugunez.
9: Hori da, saiatuko gera azaltzen, bai, itzultzaien laguntzarekin, ba, esan ez, hemendikan aurrera, zakagula baimenik, afariak banatzen jarraitzeko, eta gero bestaletik, noski, erreakzioak oso ezberdinak izan ditezke, orduan gure kezka, eta gure lehentasuna da, ba, gure gazte horiek, erabiltzaile horiek lasaitu, eta poliziarekin, ba, inungo arazorik ez egotea.
4: Zenbat pertsonez ari gara? Gaur adibidez, esplikazio horiek, gutxi gora bera, zenbat pertsonen aurrean emanen dituzuela aurre ikusten duzue?
9: Bataz beste, Alezarrean eritzen geha, azken bora dantan, eun eta eun da hogei lagunen artean. Mm. Eun da hogei gehiago. Egiako taldea, bueno, dakizuten ez, bendera bi orte, Gipuzkoa plazara erbezaratu izan zana, hor, eun da marre lagunen artean, eta Anoetako estadioaren alamenean, Amarako taldeak, 70-80 afari guru banatzen ditu. Itzaiten ari gena, 300 afari guru. Mm-hmm. Gauero.
4: Vale. Hori gaur eginen duzuen abono, eta bihar zer?
9: Ba, bihar, gaur ez dugu deialdi publikoa egin. Gaur izan da barne deialdia, ba, kasen parte hartzen dugun voluntarioak, ba, hori gure erabiltzaileak ba, besteko. Eta baina bihar bai izango da, bueno, ba, gaur guardiko prentsa horrekoan, bueno, agerian, geratuan elkartasun hori, ba, kase ekimenaren atzetik, ba, hainbat pertsona kolektibo eragile daude, ba, haiei egin diego deialdia, eta, bueno, Donostiko herritarrei, ba, haien babesa emateko, eta bihar, atxaleko 8:00 itzordua, egin dugu plaza berrian, bueno, Plaza de la Constitución delakoan, eta hortikan abiatuko da gizakatea, batuko dituena, bibanaketa puntua. Plaza Berria bera eta Gipuzkoa plaza. Eta hor bai, protesta ingo dugu, eta, bueno, nebezo ez hartuko gara, ba, gure aserre edo gure zen arrazaietan.
4: Ba, bestegu materak utzi beharko dugu, jakin nahi genuen da gaur zer egin behartzen uten, jakin nahi genuen ere bihartik aurrera zer gertatuko zen, eta jakin badakigu, 45 minutu barru izanen duzuela, kaleko afari solidareko kide guztiek, voluntario guztiek, bilera. Agus, hementxe izanen gara Euskadi Irratian beti bezala entzuteko prest, eskerrik asko.
9: Zuei, mila esker.
4: Urren arte.
9: Aio.

0: Arratsaldeko bostak eta laurden, bueno, estudioa estugu esan, baino betea dugu, eta ez bakarrik lankideok betetzen dugulako, baizik eta gonbidatu ez betea dugulako, jende asko dago gaur estudioan.
1: Bai, gaur bai.
2: Lepo.
0: Kostala bat, segituan hitz eginen dugu denekin.

0: Makrokontzertuetatik ikuskizun ikaragarrietatik sinpletasunera pasa omen dira musikariak. Alain Pérezek kontatuko diguz, ez dugu osongi ulertzen gazteako lankideak, arratsaldeon, Alain.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zertaz ari zara, Tiny Desk-ez edo beste historia bada?
1: Ez, hau beste movida bada. Bueno, badirudi aldaketa bat edo tendentzia aldaketa bat datorrela kontzertuetan, hau da, guk, bizi ditugun kontzertuetan, ez? Musika adituek diote, edo nabaritu dute, azken hilabeteetan, geroz eta artista gehiago ari omen dira, sinpletasuna bilatzen zuzenekoetan. Baina, bueno, harritzeko da aldi berean aldaketa hau, justu azken urteetan makrokontzertuen aldeko apustu egin denean, ez hemen ere Euskal Herrian bizi izan ditugu baita makrokontzertuak edo boom hori, ez?
0: Bueno, batzutan berandugu ibiltzen gara hemen, eh?
1: Bai, baina, bueno, egia da, hemen, ba, mitoaroa, ez zetakin mitoaroa, nik uste dut mundu guztia mugitu duen, ikuskizun bat izan dela, eta antzekoak ere, ari gara jasotzen baita hemen Euskal Herrian.
0: A ber, hemen gaude denak maiuetan jarrita. Zuei, honek artistaren bat iradoki dizue, honek guztiak?
2: Ba, nire Gorka Urbizu karri dit burura, bere formatua bada.
1: Bai, izan diteke, igual, Gorka Urbizu bueltatu da, ez, berri txarrak atzean utzita, igual beste sinpletasun bat, hori egia.
0: Baina zuk baduzu beste izen bat.
1: Bai, batez ere Justin Bieber.
3: You guys remember this song? Damn. What's good with this?

0: behar zigun, berriz ere baby jarri behar zela hain modan, berriz ere aiertu behar zela hain modu, esan dugu, astapenetako modu haietan.
1: Bai, egia da, Justin Bieberrena nahiko kasu deigarria dela, ze, claro, hau, Coachellan entzun genuen, aurtengo Coachella kontzertuan, eta, claro, Coachella bada jaialdi bat nazioartean oso, oso, bueno, ezaguna dena, eta gainera, jende asko jarraitzen duena, eta batez ere, ezaguna da, kontzertu erralduia direlako, eta gainera, jende pila mugitzen dute, ba, ikuskizun oso bisuala delako, eta Justin Bieberren kasua izan zen deigarria, berak hartu zuelako, bere ordenagailu, eramangarri, asisten YouTube-etik kanta horiek jartzen eta ikusten ziren bitartean berak gainetik abesten zuen, hau da oso kontzertu simple soil bat eskaini zuen, eta egia da askok kritikatu egin zutela baita ere, aldi berean esaten zutelako etzuela ba inbertsiorik edo etzuela asko gastatu kontzertu horretan, hau da gauza oso soil eta simple bat zela.
0: Ostras, baina sekulako marketinga izan duzen, ze ikusienen artean, sare sozialetan partekatuenen artean izan zen Coachellan aiertu ziren artista guzien gainetik.
1: Claro, ba, hori da nik uste dut pixkat, honekin lortu zuena, ez? Azkenean, hain oituta gaude, edo hain beste oitu gara, azken urte hauetan, gauza erraldoiak oso landuak ikustera, bapatean, azten garenean ikusten gauza soil bat, simple bat, eta igual beste erabatera egindakoa, horrek deitzen digula, arreta, askotan.
2: Alain, baina, ez gara formatu akustikoaz ari soilik, ez da? Zertan dira soil kontzertu hau?
0: Aire, claro. Zemedik deusera Martia etorriko dira, minutu betzu berru, Martia bikotea etorriko da, eta akustiko bat eskainiko dute, ez claro, da hori rollo, ez?
1: Ez da bakarrik akustikoa orain izango duguna bezik, eta jendeak bilatzen duena dela, ba igual, artista bera irekitzea, ez? Barrutik ba, kontakizunak egitea, bere barrena, bueno, ba, kanpora ateratzea, eta, bueno, ba, bere, ba, txikitako gauzak bueltan ekartzea, bere traumak, bere arazoak, eta ba, igual, ikusentzulekin ere partekatzea. Hori ere, bilatzen da gero ez da gehiago, ez bakarrik, ba, showa ikuskizun aldetik oso mugitua izatea eta gauza haundi asko egotea, baizik eta, bueno, ba, ikuste bai da artistori nolakoa den, zer kontatu nahi duen, zein diren bere kezkak, bere barne gatazka guzti hori.
3: Orduan, kontzertu hauen atzen dagoen helburua ez da marketinga, bestelako harreman bat sortzea da publikoarekiko.
1: Bueno, marketinga izan daiteke baita ere, azken finean, bilatzen da baita ere, bueno, aldaketa bat egotea eta jendearekin geratzea, eta hori marketing aldetik ere, izan daiteke estrategia on bat, baina nik uste dut, nahi dutena bilatu dela batez ere, tendentzia aldaketa bat, da jendea geratzea beraiekin, eta gaur egun geratzeko zerbait ezberdina eskaini behar duzut, azkenean, denek eskaintzen badute zerbait handia, bapatean, zerbait txikia, soia, simplea, eta biluzten den artista horrek lortuko dugu arreta gehiago.
0: Bueno,
1: eta.
0: Justin Bieber aterazen mundialeko futbol, gizonezken futbol mundialeko final horretako atxeden aldian, eta gitarra hartuta hiertu zen.
1: Bai.
0: Etzen inolako showa undirik eskaini.
2: Aforo kontuare ez da, beraz.
1: Ez da aforo kontua ez da, ez. Izan daiteke emanaldi txikietan, emanaldia undietan, baino, claro, ari gara hitz egiten, nazioarteko artista oso undietaz, jende pila eta diru pila mugitzen duten artista hoien inguruan, eta batean, bai Justin Bieber bat, Coachella batean, ez dakit jendeak zenbat ordaindu zuen Coachellako sarrera, baino, merkea etzen izango. Eta batean, ba, gauza soiak, simpleak egiteak, ba, igual jendea zerretu dezakez, e, claro, gero beste movida bat, eta jendeak asko aipatu duena da baita, sarreren prezioa. Azken urte hauetan, bizi izan dugu sekulako aldaketa.
0: Bueno, barbaridade badena.
1: Bai, osea, lehen kontzertu bategatik ordaintzen genuena, eta orain ordaintzen duguna, aldatu da, ikaragarri. Ba, lehen igual kontzertu batek, 40 euroko prezioa zuen batek, orain ehundik gora balio lezake. Orduan, claro, oitu gara ordaintzera baita zerbait oso handia, ikuskizun handi bategatik. Orain bat batean, zuzeneko simpletagoetara mugitzen baldin bagara, prezioak ere jetxiko dira, hori da jendeak egiten duen galdera.
0: Claro, nik aupatu dut, ez dut gizon badakarri YouTubeko bideoak pintxatzen ikusi nahi, eta gitarra bat hartuta.
1: Hor dago, eta gero eraberean, beste batzuk defendatzen zuten, ostra, ba, Justin Bieberrena izan dela emanaldi bat, bera biluztu dena, eta benetan ikusi duguna Justin Bieber autentiko bat, benetako bat, orduan, bueno, hemen egia da sarean badaudela aldeko eta kontrako, bueno, iritziak.
3: Itziar, bai? Esan duzunak, gogoeta bat piztu dit, esan duzu gizon bat. Emakumezkoa balitz, onartuko litzaioke horrelako sinpletasunean aritza?
1: Beste meloi garrantzitsu bat baita, generoaren kontua, egia da, hau, emakumezko hauetan, oraindik ez dugula gehiegi ikusi, igual gizonezkoak hasi direla beste ba kontzertu mota hauek egiten Justin Bieberren kasua bezalako, baina adibidez, Coachellan bertan Justin Bieberren aurretik zegoen Sabrina Carpenter eta berak bai eskaini zuela emanaldi oso landu bat, dantzari askorekin, gauza oso handi bat eta egia da emakumei beti eskatzen zaiela askoz ere, bueno, ba, dantza gehiago ikuskizun show aldetik gehiago eman dezatela.
0: Ze sorpresa. Osea, leku guztietan iguala. Gauza bat, ari gara Justin Bieberrengan jartzen fokua. Ez dakit honek bueno, beste artista batzuetara edatu duen fenomeno bat sortu duen, Justin Bieberrek berak eragin ote duen, estilo ezberdinetako artistak hasi ote diren joera horrekin.
1: Bueno, egia da, pizkanaka-pizkanaka ikusten ari garen, eta ikusiko dugun, hau da, adituek diotena, urrengo hilabetetan hasiko garela hau ikusten, baina egia da, baina nazioarteko beste artista oso esanguratsu batzuk, adibidez, Olivia Rodrigok diskoa atera berri du, eta Olivia Rodrigok bai iragarri du bere zuzenekoetan, eta gehiago nahi duela, bueno, ba, bere esperientzia kontatuz, egia da disko hau gainera, bueno, ba, maitasun historia ezberdinei buruzko historia bat kontatzen duela bere kantetan, eta bai adierazi du, ba, bere biran, bueno, ba, lehentasuna izango duela, ba, kanten letrak eta kontatuko duen guzti horrek showa baino.
0: Alain, dena, esan nahi zuen guzia, esan duzu, zegu flipatuta gaude, guk uste genuen hori gauza zahar bat zela.
1: Dena bueltatzen daitzia.
0: Bai, ez, betiko, bai. Bueno, makrokontzertuak edo kontzertu hiperrokeroak eskaintzen zituzten artista horiek eskaten zuten gero, areto txiki batean jo nahi dut. Ez? Akustikoan jo nahi dut. Piskoa joera hori dela, bai, esan nuke.
1: Nik uste dut Euskal Herrian zuk esan duzu, beti piskat berandugoa zela. Egia da, orain Euskal Herrian izan dugula, boom hori, kontzertu handiena, eta gue, egin batean ere piskat kezkatuta geunden, zegia da, kontzertu txikiak, gauza soilagoak eta atzean utzi genituenaren susmoa genuela, eta nik uste dut, igual, tendentzia aldaketa honekin, Euskal Herrian ere hasiko garela ja, beste gauza formatu xumeagoak eta simpleagoak ere ikusten.
0: Ben, jo lagun batek beti esaten du, estesoen garaian, gehiegikerien da gehiegizkoen garaian beti kontrako erantzun bat egoten dela, eta badirudi igual neurri hartzen ari zaiola makro evento hiei, ez?
1: Danataz aspertzen garela, eta orain ere ja iritsi zaigula, bueno, beste rollo batera mugitzeko momentua.
0: Eskerrik asko Alain Perez.
1: Eskerrik asko.
0: Aio.

0: Okay, so you guys know that one?
1: Bueno, arte garaikideari buruz hitz egiteko unea da. Aste artea delako.
2: Bukatuko dugu beti parrez kontu horrekin.
3: Bai. Ona baita txistea.

0: Babai, aste arteak izaten dira arte gairaikideari eskainitako egunak uztailean bai behintzat, bai behinipein, Donostiako Tabakalerako erakusketen koordinatzaileari esker, dena esate aldera, Jone Uriarteri esker, Jone Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz zaude?
1: Osondo.
0: Bueno, hau ja zure tokia bihurtuko da, Jokinen eskubitera da eta nire eskertara dagoen eserlekoa hori ja da, zure toki fijoa.
1: Bueno, ze suerte.
0: Bai, ez, ez, baino gaur azkena duzu.
1: Babai, penatuta nator, ez?
0: Ba, nire bai, gu ere bai, ez?
2: Bueno, zure, Jone, zure eta arte garaikidean lanean ari diren emakumeena, ze orain artean behintzat emakume artista jakin batzuk eman dizkiguzu ezagutzera, ez da? Nola ziren ba? Miranda...
1: Julai.
2: Julai.
1: Sofi Kal.
0: Eta... Carla Filipe.
1: Filipe,
0: zen?
1: Bai, bai,
0: bai. Aber, idatzita dugu.
3: Baina, ondoa oskatzea gogoratu gara.
0: Bai, hori, bai.
3: Gaurko ez dugu ondoa oskatu.
0: Gaur nori buruz? Gaur nori buruz arituko zara?
4: Rosalind Nashashibi, Londres, 1973.

0: Bueno, eta zergatik aukeratu duzu Rosalyn Axaxibi?
1: Ba, Rosalyn Axaxibi, britaniar palestinar artista da, margolaria eta zinegilea, eta orain Artiumen erakusketa badauka, eta bueno, horren arira artista interesgarri honen obra zitzaitera nator.
0: Eta horregatik aukeratu duzu soinu hau, doinu hau, bera aurkezteko.
1: Bai, berarekin batera, Naxaxibirekin batera, gaurko gonbitea da Ekialde Hurbila eta Guatemala bezalako latitudetara bidaiatzera bere obra ezagutzera.
0: Eta gainera Gasteizko Artiumera ere hurbildu gintezke, ezta? Rosalyn Axaxibiren obra ezagutzeko, hori oso notiziona da, ze batzutan ekartzen ditugunak igual ezin ditugu hemen ikusi.
1: Bai, oraingo honetan bai, ze Artium Museoak Gasteizko Artiumek bakarkako erakusketa bat eskaini dio Londresko artista honi, eta bueno, abagune guztiz ona bere filmak eta bere obra gertutik ezagutzeko.
0: Palestina, bai,
1: eta ni hori Naxaxibiren obran pentsatzen jartzen naizenean beti irudi bat atorkit burura dala sandia handi baten marrazkia, berak eginikoa, paper gainean islatua dago sandia handi bat, eta...
2: Berea da, eh?
1: Bai, berea da. Eta zergatik sandia, ez? Badakizue, bueno, igual ja, Palestinaren aldeko manifestazioetan eta egon bagara, badakigu sandia askotan erakusten den ikurra dela, izan ere, 1967ko 6 eguneko gerraren ondoren, Israelek debekatu zuen palestinar bandera kaletara ateratzea. Eta orduan, palestinarrek sandia erabili zuten bandera horren simbolo bezala. Izan ere, sandia xerratu ezkero ikusten ditugun koloreak gorria, berdea, zuria eta beltza dira, ezta? Palestinako banderako koloreak. Sandia kultur ikur gisa bizirik jarraitzen du, eta Rosalynek berau erabiltzen du, ba, bueno, pixkat bere herriaren, bere aitaren herriaren inguruan hitz egiteko, eta hitz horiek artearen bitartez egiten.
0: Horren markatu behar du, nahi ez, bere obraren ardatza izatea, normala iruditzen zaigu orduan.
1: Ba, izan ere, Naxaxibik bere obran, ba, bere sentipenak, oroimenak, kezkak eta bizitza islatzen ditu, eta Palestinako gatazteka, ba, konstante bat da, bere obran, baina oso interesgarria da, ze heldulekutik eltzen dionez, biolentzia hori, herriak daukan zapalkuntza hori, galera hori, simbologia bitartez lantzen du berak. Egia da gaur egun Palestinako irudiak ikusten ditugunean, ez? Ba, zoritxarez oso irudi violentoak, baina ja, ba, gaude desentsibilizatuta, ez?
0: Oitu
1: egin gara irudi horietara.
0: Hori oso grabea da, eh?
1: Bai, eta Naxaxibik egiten duena da, horrore horren gainean pintatu, baina ez ditu irudiak errepikatzen. Beste leku batera eramaten gaitu. Irudi horiek normalizatu beharrean, lenguaia berri eta artistiko baten bitartez, gonbidatzen gaitu, gai horrek beste perspektiba batetik ikustera. Konfliktorekiko abegikorra eta posizionatua izan arren, bere artearen eta bere lenguai artistikoaren bitartez egiten du kondena edo gaitzespena.
0: Eta zuk aprobetsatu duzu Artiumen dagoela, ez? Gaur berari buruz hitz egiteko?
1: Bai, berari buruz eta beste bi emakumeri buruz ere, Vivian Sutter eta Elizabeth Wilde, pila bat gustatu zait ikusi dudan pelikula bat, Naxaxibirena, baina bueno, guazen pausos pauso.
3: To me, this is a way to express the idea of something being both an act of resistance and an act of contemplation. So the hand holding a stone is a reference to the idea of
0: Hau Rosalyn Axaxibiren boza da, gero berriz ere entzunen duguna, baina zuk esan duzu margolaria eta zinegilea dela, bi disiplina hauetako lanak dauzkan Axaxibik Gasteizko Artiumen ikusgai edo...
1: Bai, hala da, eta justo orain entzun dugun pasarte hori azaltzen du pixka bat erakusketaren izenburua. Izenburua Get Me a Stone, emaidazu harri bat da, eta bertan kontatzen digu, ba bueno, ez, harria hartzearena badala simbologiaz beteriko keinu bat, ez? Harri hori eskuan izatea bada erresistentzia egiteko modu bat defentsa egiteko modu bat ere bada, eta hor badago frustrazio bat, ez? Eta berak harri hori margotzen duen momentuan badago frustrazio hori tresna egokia ez izatearena defendatzeko, ez? Eta hori askotan ikusi izan dugu, ez? Ba, palestinar gazteak harriekin armatuta eta
0: besterik
1: parean hori da, eta parean daukatena, ez? Haze, ba, bueno, pixkat hartzen du harriaren simbologia hori, ba, bueno, pixkat bere, bueno, Palestinan gertatzen dan horri buruz hitz egiteko, eta aldi berean, eta ez bakarrik Palestina, baizik eta, bueno, bera artista bezala garatzen doa bere artea, artearen historian ere asko ikertzen du, eta, bueno, bi lerro paraleloak dira.
0: Baina ze hasi zen, margotik, margolari izaten?
1: Bai, berak margolaritza ikasketak egin zituen, eta beretzako margotzea bai da bere alako akzioa. Bere margoa oso espresionista da, oso trazo azkarrekoa, orduan sentitzen duen hori eslatzeko margolanak asko balio dio. Baina zinema ere egiten du, eta zinema egiten du 8 eta 16 milimetroko pelikulen bitartez.
0: Baina zineak beste ritmo badu, eh? Ez dakit, ez horrek ere aldaketa eraginen dio bere lan egiteko moduan eta bere espresio moduan, eh?
1: Ba, bai, horretik biak gustartzen ditu. Zineak badauka ba, filmatzerako garaian, ez, rodajean oso ritmo intentsoa, ba, gero aldiz oso motela da, estudioan editatu behar dalako, ba, hilabeteak pasatzen ditu estudioan, horregatik biak gustartzen saiatzen da, eta Artiumeko erakusketa honetan ikusiko dugu pelikula bat, eta gero hainbat margo.
0: Bueno, eta Gasteizko Artiumen dagoela jakinda, orain bai entzunen dugu bere bozatze, justo uste dut jarri behar duguna dela Artiumen bertan egindako bere erakusketaren aurkezpena.
3: To me, this is a...
0: Oso emakume elegantea.
3: A way to, oso to express the idea of something being both an act of resistance and an act of contemplation. So the hand holding a stone is a reference to the idea of to throw a stone, to resist. Mm-hmm. But at the same time, it's to be staying holding the stone and to experience the weight of the stone in the hand and to think about even aesthetics, even painting.
0: Arria eskuan dutela. Bueno, arria agertzen da bere margolan guztietan.
1: Bai, gaina.
0: Iku diferentetan, baina arria.
1: Arria agertzen da, gaina oso polita da, ze arria ikusiko dugu bodegoi klasiko batean, ez? Adibidez, lorontzia, loreekin, eta bat batean esku bat arriba sostengatzen. Hor nahi, eta ez, osea, kriston violentzia dago, ez? Horrelako artelan klasiko bat, eta batean esku bat harri bat sostengatzen hor badago adierazpen bat, ez, deklarazio oso fuerte bat. Eta berak esaten du, ba bueno, bere margolanen bitartez badala azerrea, erresistentzia, esperantza, talkartasuna bezalako ba sentimenak ateratzeko modua, ez? Eta modu hortan nola ez, eta gaur egun bereziki Gaza eta Zisjordanian gertatzen ari dena, ba bueno, oso argi geratzen da.
2: Mm-hmm. Zantzu politikoa du erabat bere obra.
1: Bai, badu zentzu politikoa, soziala ere bai, baina bueno, feminismoa, familia, komunitatea ere badira behin eta berriz lantzen dituen gaiak. Gainera, familia didagokionez, familia eredu eta struktura tradizionala auzitan jartzen duen artista bat da, eta
0: nola lantzen du, ba?
1: Ba, ikusi, oso modu interesgarrian egia esan. Ze, esan beharra dago Rosalina Xabibi ama bakarra dela, eta nik uste horrek ere baldintzatu duela nolabait, ba bueno, es familia struktura tradizionalak auzitan jartze horri, ez? Bera, ba bueno, familia txikia daukanez komunitatea behar du, ez? Bere umeak, bere zaintzak aurrera ateratzeko, eta orduan bere zinemaren bitartez ere beste komunitate batzuetan jartzen du fokoa, eta bueno, beste adibide batzuk bilatzen ditu. Eta adibide horriek bilatzen Bibias Garden pelikula sortu zuen 2017an niretzako harribitxi bat dena, eta gaur zuekin pixka bat honen inguruan hitz egin nahiko nuke, ze oso pelikula berezia da, eta batez ere da oso pelikula materikoa. Ia ikutu daiteken pelikula bat da, 16 milimetrotan filmatua Guatemalako oianean.
4: I had to always change everything after the people left, so like another situation, just to make the last one disappear.
0: Hau ez da, Rosalyn. Ez da, komunitatetan oinarritzen den Bibian's Garden pelikula.
1: Ba, ikusi, Rosalina Xabibik opari bat jaso zuen enkargu forman 2017 urtean, dokumenta da Alemaniako Kassel hirian 5 urtetik behin egiten den erakusketa bat, eta bertako antolatzaileak esan zion Rosalini Guatemalara joan zedin Panajachelera bertan bazeudelako bi artista oianaren erdian bizitzen. Bi artista hauek Elizabeth Wilde eta Vivian Suter ama eta alaba dira, justo orain estraktuan entzun ditugunak. Vivian Buenos Airesen jaiozan, bere ama Bienan, baina bueno, nazismoan Buenos Airesera erbesteratu zen, gero ama eta alaba Suizan bizi izan ziren, eta bueno, bizitza interesgarri goraberatsu baten ondoren Vivianek Panajachelen bukatu zuen, eta bere ama baian auzitzen zijoala, ba bueno, ja zaintzak behar zituenean bere alabaren gana Vivianera joan zen Guatemalara. Orduan, pelikula honek kontatzen du ama alaba baten harremana bi europear zuri, Guatemalako oianaren erdi-erdian bizi dira, kafe landa baten erdian, eta daukate bakoitzak bere etxea dauka, eta aman komunean daukate lorategi edo oian zati bat. Orduan, pelikula honek kontatzen duena da, ba bueno, harreman hori, zaintza hori, gero biak eske oso artista ezagunak dira, kriston artelan politak daukate, bueno, Elizabeth orain dela ja pare bat urte hil zan, eta Elizabethek egiten dituena da kolas txikiak, utopikoak, oso futuristak, eta Elizabeth Suter aldiz oiala hundietan margolanak egiten ditu. Eta pelikulan ikusiko dugu pixka bat, ba bueno, bi, bueno, familia atipiko honen egunerokotasuna. Yeah.
0: Egia da, pelikula ikusteko gogoa sartu zegoela, baina ez tegi Vivian's Garden ikustea errexia gote den.
1: Bueno, interneten saltxatu eskero, bai.
0: Bale, usangi, pista bat eman diguzu, bale, ja, ulertu dugu denek, ez?
2: Aizu, eta Rosalind zer egon zen, emakume hauekin egon aldiren bat egiten, Parajea zoragarri horretan?
1: Ba, bai, lau aldiz joan zan, lehengo ba matalaba ezagutzera, pixkak beraien konfiantza irabaztera, eta gero, bai, rodajea egin zuen, eta emaitza bezala, ba, 17 minututako pelikula zoragarria da, eta, bai, gomendat dizuet ikustea.
5: Eta nola sotu zuen filmaz, osagairekin edo?
1: Ba bueno, pixkat ikusten dugu ba, konbertsazio pusketak, etxeko giroa oso etxe polita da, artelan ez betea, baina bueno, Guatemalako, ba bueno, ez, pareta gorri hori horiekin, ostoa, kafea, oso pelikula zentxoriala da, eta egiten duena da, ba, familia ereduari ikuspegi berri batetik behiratzeko gonbidapena, ez? Nik uste dela Rosalinek berak behar duena, ezta, beste eredu batzuei begiratzea.
0: Eta zerbait, antzeko zerbait pasatzen da beste pelikula batean, ez?
1: Ba bai, urte bete lehenago pelikula bat egin zuen, Electrical Gaza izena daukana, eta oso pelikula interesgarria ere, eta bueno, naiz eta 2014an grabatu zuen, interesgarria da gaur egungo Gazan gertatzen ari denarekin. Alderantz.
0: Bueno, exactamente zer da Electrical Gaza ikusten ez, baina entzuten ari garen zati hontan zer kontatu dezakegu pelikula honi buruz.
1: Ikusi, polita da ikustean nola sortu zen pelikula hau. Naxaxibik jaso zuen gonbidapena Ingalaterrako Gerra Museo Imperialetik Gazan pelikula bat, bueno, arte pieza bat grabazezan. 4 urte pasatu zituen baimen guztiak lortzeko, Gazara sartu ahal izateko, eta heldu eta bigarren gauan enbaxadatik jaso zuen dei bat esanez Israelek bombardaketa mehatxua eginda zeukala eta hobe zutela handik hanka egitea. Ordan imaginatu, kriston prestaketa lanak, ja rodajea martxan eta bertan bera utzi behar izan zuen. Baina bueno, filmatu zuen eta hor ikusten deguna da, claro, orain dela 10 urteko Gaza. Eta Gaza bizitzaz beteriko hiri bat da, umeak kalekantoian jolastean, emakumezkoak azokan erosketak egiten, gizonezkoak falafela prestatzen eta berriketaldietan, eta ustot oso garrantzitsua da
0: normalidadea, egunerokotasun normala.
1: Bai, eta tamales ohitu gara Gaza bombardeatu bat ikustera, kriston irudi gogorak ikustera eta astu zaigu bulebarrez, plazas, umerik betetako hiri bazela, eta ustot oso garrantzitsua da pelikula honen aldarrikapena egitea gaur egun.
6: Mm-hmm. Eraso bortitz gabeko egunerokotasuna jasotzen du orduan, ez? Elektrik ikaza filmak.
1: Bai, Bengoagantik indarkeriak leku zentralik ez duen hiri bat ikusten da hemen, baina bueno, Electrical Gaza ere izenburua horti datorze. Mehatxua beti dago presente, ez? Oso toki elektrikoa da, iaia, claro, limiteen eta mugen artean sartutako hiri bat da, ez? Haize freskorekia ez dagoen hiria, horti dator pixkat izen burua.
0: Hau ikusteko zara ginen dugu, interneten sartura, bai?
1: Bai, edo bestela bere erakusketa. Jarraitu.
0: Arti humera joanen gara, Gasteizen, eskerrik asko gaur ere, beste emakume bat, gainera, beste emakume bat, emakumeak dira, ekarri dituzun guztiak aurkezteagatik kasu honetan, Rosalyn Nashashibiren Get Me a Stone erakusketa. Eta honetxekin joan euri arte, zesanen dizut, ba? Zesanen dizut, ba? Esan ez dizugunik orain arte. Eskerrika. Aste arteak, benetako arte zetetako asteko egunak izan direla, zuri esker, plazera izan dela, dale. Eta ba, ikusi egin dugula kontatu duzuna.
1: Dale, mi esker.
0: Abuztu ona pasa, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Porotara, ez?
1: Bai.
0: Venga, jo.
1: Hau.
2: Hai, duzun arte. Hau.

0: Hau da, Asier Beramendiren azala gozada bada, baina zerraten nahi duzue. Irratian musika hitzea, plazera izaten da. Baina, markatu, tere beloki.
1: Angurri batzuek arri dizkigu. Ionek eta
0: gominola bat, aguan duzula.
1: Uste tarte bat izango genuela.
0: Ez daukagu publizia eri, baina nahi bali maduzu publizitatea sartu dezakegu, bai, zuka ingurria jateko. Sandia goxe hori. Ba ez dugu, baina.
1: Bi gauza bat ere ezin daitezketa egin.
0: Bueno, kontua da, esaten nahi nintzela, ba, musika hitzea gozada badela irratian, baina zuzeneko musika balin bada asko zero beki. Txalo bero bat, Martia bikotearen zara. Txalo leon, Martia. Bueno, aurreko batean, gombidatu genituenean, kontatu ziguten Andoni Ortizek eta Joana Mosok, ba, Joana bokatua dela, Andoni irakaslea dela, eta etzutela talde bat osatzeko inolako asmori, baina Pitbull eta Txikilikuatreren arteko enkontru batek musika taldea osatzeko inspiratu zituela. Gero zuekin hitz egin genuen, eta esan zen iguten, bale, bai, baina, aber, inauteri batzuetan pasatu zen.
2: Bai.
0: Eta hemen zaudete.
3: Dicho,
0: ¿eh? Gauza serio bihurtu da, katxonde ban hasi zenutena.
3: Katxonde gitxo.
2: Broma gitxi.
0: Bueno, zuen aurreneko diskoa da Zeru Oro Urez. Aurreko horretan zuek ezagutu zintuztegun, baina egia da gelitu ginela zuen musika zuzenean aitzeko gogoz. Eta esan genizuen, ba, urrengoan Miramonera etorri.
2: Da esan gendu noski.
0: Eta hemen zaudete. Venga, ba, nahi duzuenean, Zeru Oro Urez diskoko zepiez egin behar duzue?
2: Basiko gara mitxoleta bestiagaz.
0: Bale.
3: Hori da. Bai.
0: Bala duzuenean, Martia, Bikoa hemen, Euskadi Irratiko bai pasan, Joana Mosso eta Andoni Ortiz.

0: Orson Gimitxole eta kantua Zeru Oro Urez. Zuen aurreneko diskoa da, bertatik hau aukeratu duzue. Egia da, ohartuko zineten zuek ere, zuen diskoaren izenak beste esanahi bat hartu duela. Beroaldi hauek eta lehorte handi hau dugun garai hauetan, ez da deusen gati, baina Zeru Oro Urez...
1: Izan leike, egun zargorietan, pentsatze oso askotan, ez da?
0: Ba, ez da.
1: Pasan aste buruan esan gendun, jo, lehenengo biderrez ni postu nintzen euri egiteaz. Sargori egin duen.
2: Horretan egon ez ordonez dakitzen.
0: Ja. Bueno, hau dena sarri honain diren palindromo batetik heldu den izenburua da, ez?
1: Bai, bueno, bere poema askotan, ba, palindromo egaz nola baiteko obsesio izan zun, eta irutu zitza egun gure lehenengo dizka apur bat irudikatzeko, ba, egun grisoietan, ba, oinartu gendula.
0: Ja, ba, gaur egun argia tokatu da, eta Mitxolete entzun dugu, osongi gelitu da gainera. Esaten balin badugu, mundu guziak esaten duena, neofolka egiten duzuela, zuek ados zaudete, moskeatu egiten zarete, etzaretea sarretzen, jarrera, bestelako jarrera bat duzuelako.
2: Izen ere galtu behar izan genuen, ea zein zen gure estiloa.
0: Ah, begira.
2: Bai, eta azkenan topatu genuen laguntza, zen ziguten, bueno, nik uste dut erabili dituzuen instrumento datik eta holan, ba, diska neofolkaren barroan sartu ezakagula, zer de neofolka zehazkiz dakigu, baina, suposatzen dugu folkaren kontu berria dituela.
0: Osa, gazteak zarete da folka egiten
3: zuen. Galdetu barri zan genuen, hori non galdetzen da, ChatGPT edo...
2: Gure estudio tio PTN grabatu genuen diska eta hor izan genuen teknikaria bai, osa toki izugarri
0: azkenean. Ebin, zuen aurreko diskoa tio PTN egitea.
2: Hombre, kalitateo betxeko toki oberen onena.
1: Esan genuen laguntza asko behar dugu. Ez dakik bolako ez da ze estilo jotze dugu, sortun.
2: Eta hor, Jose Lastrak ba lagundu zigun pizkatxo bat eta...
4: Baina, zuek neofolkaren mundua ezagutzen zenuten, referentziarek bat zenuten?
2: Ez, azkenean guri gustatzen zizkigune abestiak edo taldeak dira, ba hori, gitarrekin edo instrumentuekin jotzen direnako lekorda asko dituen musika eta holan.
0: Egia da, zuek etzen duten aipatu ACDC zeinek aipatu zuen.
2: Berak, zurazki.
1: Zu, ba, zu. Nik, bai, bai.
0: Eta Thatchers?
1: Bai,
0: nik,
1: bai.
0: Bueno, ba, ez tira oso folk,
1: Baina, ez da iguala.
2: Ez, baina, berak aipatu zuen ere, azkenan topotu gole hor erdian, bako txaren guztaren erdian, ba, horre.
0: Ai, Andoni, eta zuk etzen nuen esan izan aizen nuela etxiran, edo?
2: Bai, etxiran, zak, Brian, guztiak, azkenan, pues, entzua dauka, honek, ez da?
4: Ja.
2: Gaur egun, bai, gaur egun, nik uste dut, zak, Brian, Noakan, The Lumineers, hori guztiak asko gustatzen zizkigula.
1: Bueno, estilo ezberdina deko.
0: Hori bai da folka, hori bai da. Hori bai,
2: eta jonari guztatzen zitzain, orduan, jarri nuen nire mundu.
1: Eskerria da, gaur kotxean ona etortzen, esan dozte Andonik. Baina zelan gustatzen zaizu musika, hau.
0: Ez du lertzen. Hori normalen ez da pasatzen zen, bikotea osatzen duzuenean, bikote musikala edo talde musikal bat, bueno, antzeko gustuak eukitzen dira, ez?
1: Karo, baina izan bezala burra da netari. Osa, ez nire gustatzen da azte, musika oso mutu zordina, bai.
2: Osa, bera rockeroa goa da.
0: Zer da entzuten duzun gauzarik gogorrena?
2: Boa, ez dakit. Jo, ba, behitu. Baliteke izatea emengo talde bat, lamiak taldea ja, bertan bera geratu zirela ja, baina...
0: Oiek.
2: Kainerito, ez?
0: Bai, ba, ino, ongi. Oe.

0: Zangitxe
1: gora bera. Taldea gustatzen zaizki.
2: Eta zuk lasaiena, Joana, entzuten duzun lasaiena.
3: Martia taldea.
4: Ez dugu lasa, baina Martia izena martxotik datorkizuez, zuen, bueno, bizkaieran Martia da martxoa.
3: Egia da.
4: Zuen inguruan, sopelakoak zaretela esan dugu?
3: Bai, oso sopelostarrak.
4: Oso sopelostarrak zarete. Zergatik diozu hori, oso sopelostarrak zaretelako, bertan ibiltzen zaretelako gehienetan, edo...
3: Bai, ez que oso gurerrikoa gara. Egia da, pues herritik kanpo jotzea eta egotea bai gustatzen daku, baina, osea, ni oso sopelostarra sentitzena, zen izan dire sendala gitzi sopelako jaiak eta dire, nire egun jogokoenak urtero.
1: Bueno, ni gainera naiz, horre ikastolako irakasle orduan imaginez, azu esan dira bizitza, sopelan esnatu, sopelan alegin, sopelan horre joan dana.
4: Eta sopelan gora eta bera ibiliko zara eta ikasle eta ikaslen gurasoekin topo ginen duzu, etengabe.
1: Bai. Bai, asmatu duzu guzti.
4: Bale, osongi, ez duzu osa horpegi hona egarri.
2: Horaino porretan
1: ala.
4: Bueno, bi zarete, biek abestu duzu, biek gitarra jo, gaur formatu honetan etorri zaretelako, baina zuen kontzertu bat, akustikoa ez den kontzertu bat nolakoa da?
3: Puf, ba, kriston lioa.
1: Bai, bueno, goba genekien, bazkenan, bi gitarrakin eta hotxekin kontzertu egitea, ba, interesgarri izan daiteke, baina beltzen da momentu bat, zeinetan, ba, ordu eta erdi pasatzea gitarra jotzen eta besten, bueno, oso nabaldin bazara, ba, baliteke baietz, baina gure kasuan ikuste dut, biletu behar genuela zerbait bereziagoa. Torduan, ba, kopetu genioen ez zirani. Orduan, bakoitzak, baduka bere luperra.
4: Oh, bakoitza berea?
3: Bai, bakoitza bai. Berea, bakoitza irutza.
4: Bat, ja, asko iruitzen zait, bi, ja.
1: Zoramena, zoramena.
4: Bai.
1: Orduan hori, grabatzen ditugu gitarra, kolpatzen dugu gitarra perkusioa grabatzeko, ere elektrikoa grabatzen ditugu, bajoren basartzen dugu hortik, eta horrekin ba baliatzen gara, ba, gura bestiak interpretatzeko.
3: Bai, orduan bakoitza ditugu.
4: Jendeak jakiteko loop bat zer den.
1: Ai, bakatu, galo, loop ingelesez, bai, barkatu, ba, loopa da, bukle bat sortzea, errepikatzea. Uh-huh. Orduan grabatzen duzu gitarraren zatitxo bat.
4: Zuzenean, ari zarela.
1: Eta hori errepikatzen daten gabe, eta horren gainean kapa gehiago jarri aldituzu. Eta hor ba...
5: Hori dena, hankatxoarekin kontrolatzen.
1: Hankatxoarekin, bai.
3: Hankatxoagaz eta buruaren zatitxo bategaz, pentsatu behar dozuna. Deko zuz sortzi geruza, zer dagoen geruza bakoitzean, koroak grabatzen doguz, gitarra, bajoa, perkusinua...
2: Eta gitartean gitarra jo, eta bestu.
3: Bai. Igual ez da ondo lertzen, baina ondo lertzeko etorri beharko lirate eske.
4: Bale, ba, esan noiz, non, nola, venga, esan.
1: Bueno, gaur egun ez daukagu bat.
3: Oh, eskera, gauz, bigarren diskoagaz, markatu. Baina bigarren diskoagaz gagoz.
4: Egiten? Baina, omarzoan aterazen uten
3: ere. Idazten,
4: ez?
1: Ba, idazten. Melodiak sortzen, idazten, bai.
2: Hor arduratzen da hortaz.
1: Jo,
3: ba. Galdera ona, nahiko ondo iten dugu batera, nik askotan eroaten dotzat ideia bat edo letra puska bat, eta andonik esaten dozte, egin dituzun akordeak direz supertipikoak.
4: Eta aldatu dezagun
1: egiten. Ez dira oso bereziak, baina bueno, hori gitarrekin akean moldatzen ez gehiago, orduan bera letrekin edo orduan bagoaz, baina egun ematen eramaten duen letra bat, letra horri guelta bat ematen dio, eta bagoaz erekitzen nik uste dut, ba, bion isla den abesti bat. Horren arte oso pozik, baina hobetzeko goarekin ere.
4: Vale. Bueno, ausartzen zarete bigarren egiten gaina esaten duzuena da, ez naiz atzo nintzena. Bai. Hori da zuen disko honetako azken kantua eta horrekin amaitu nahi duzu gaurko akustiko hau hemen.
3: Bai, azkenean idatzi genduen abesti hori bebai, idatzi genduen azken abestia izan zen, diskoko azken abestia, eta bueno, aburrat, eta pakisteko, ez da andoni?
1: Bai.
4: Bale, Martia, kontratatu nahi balin baditu zue,
1: hemen gauz.
4: Instagramen, ez?
1: Martia.taldea.
4: Erresak dira, bai, erreztopatzen direla, nahi dut. Erreztopatzen direla.
3: Bai, Martia.taldea.
4: Zeru oro urez aurrenekoa diskoa dute bigarna prestatzen ari dira, hemen esklusiban kontatu digute. Euskadi Irratian, bai pasan, eta orain ez naiz atzo nintzenarekin itxiko dute. Nahi duzuenean, Martia.

0: irratia. Eta orain albistegia behingoagatik aurreneko aldia da kulturak albistegiei tarte bat kendu diela.
1: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon entzule, Frantzian suak piztuta Girondan oraindik Bordeletik gertu dauden defentsarako instalazioak oso gertutik jarraitzen dituzte inguruan dauden militarrek. Garrantzi estrategikoa duten defentsarako instalazioak eta enpresa aeroespazialak osatzen duten Frantziako polo industrial garrantzitsuenetakoa da sutetatik ez zain urrun daudenak. Eta bertan daude besteak beste koeteentzat eta Frantziako M-51 misil balistikoentzat propultsio sistemak sortzen dituen Ariane Group enpresa, misilen propultsioan espezialista den Roxel enpresa, eta baita Airbus A-222 eta A-350 hegazkinetarako fusilaje osagaiak egiten dituzten Airbus Atlantikekoak ere. Esan beharra dago Girondan, Bordeletik mendebaldera dauden basoetako suteak gaur piztu eta oraindik itzali ezinik jarraitzen dutela, azken orduko informazioa Andoni Lizeagak du.
3: Goizean Girondako Lakanau herriko kanping guztietako turistak aterarazi dituzte 4000 bat, haizearen norabidea aldatu behar zuelako neurria eta dirudienez aldatu daia da, zenbait tokitan sutea berriz piztu dela baitiote, adibidez Lakanotik hegoaldera Gran Korten. 1500 suitzaile lanean Girondan, 1500 militar, 19 hidrogazkin eta 222.000 bat lagun etxetatik kanpo. Haize norabide aldaketaz gain iragarritako bero aldiarekin kezkatuta daude. Dagoeneko 44.000 hektarea kiskalita jada Girondan.
2: Eta Espainian ere azken orduetan egoerako bera eginduen arren, kezka handia dago hain zuzen ere bihartik aurrera iragarritako bero boladak direla eta esan beharra dago arnasaldi txiki bat izan dutela, hala ere gaur eta horri esker beren etxetara itzuli ahal izango dutela ebakuatu behar izan dituzten Madrilgo 8 herritako eta Abilako beste 5 herritako herritarrek, guztira 20.000 bat lagun. Gurera itzulita Donostiako udalak gaur onartu du 2027ko urtarrilean indarrean sartuko den tasa turistikoaren ordenantza berria. Udalaren aurreikuspenen arabera, urteko 8 milioi euroko diru sarrera ekarriko dio zerga honek Donostiari. Entzun dezagun zer esan duen Jon Insausti alkateak.
4: Geure kasuan zenbatekoak zehaztu egin ditugu eta 1,75 izango da tarifarik merkeena. Kasu honetan landa etxetarako eta 7koa okerrez baldin banago, kruzerotan datozenentzako.
2: Japonian dozenaka lagunek harrapatuta jarraitzen dute 7 gradutik gorako lurrikada indartsu batek Kyushu uhartean bota duen merkataritza gune batean. Oraingo zildako bat zenbatu dute, berri agentziak esan dutenez, baina TBS telebista kateak jakinarazi du hildako gehiago aterako dituztela seguru asko hondakinetatik. Erreskate taldeek lanean jarraitzen dute, oraindik sute txikiak, elektrizitate mozketak eta errepide pitzatuak ikus daitezke. Errepidetan adi Muskiz eta Zierbena Kantabriako norantzan 4 kilometroko ilara dago oraindik, errei bat zabaldu dute eta poliki-poliki trafikoa arinduz doa, baina esan bezala oraindik 4 kilometroko ilara dago bertan. Arratsaldeko 6 eta 4 minutu dira, gure aldetik besterik ez, eguneko albiste nagusiak ordubete barru izango dituzue mezularian, gero arte.

0: Arratsaldeko seiak eta lau minutu, Alain Eiguren Zubizarreta, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Alain, azken egunotako gertakarien inguruan, aritu nahiko genuke gaurkoan zurekin, zure lekukotza jasoko dugu, baina iruditzen bazaizu horretarako ezinbestean hasieratik hastea dugu onena. Uztailaren 19ko igandean, gizonezkoen munduko futbol txapelketaren finalaren atarian Bilbon, Espainiako ikurrak zeramatzan gazte bat jipoitu zuten.
2: Eta kontu hori zoregana nola heldu den ere saiatuko gara azaltzen. Lehenik, bi gizon aurkeztuko ditugu, bat Daniel Esteve da, desokupa enpresako burua da bera, Espainiako enpresa pribatu horretan, legez kanpo okupatutako etxe bizitzak usten aritzen da besteak beste. Bigarna berriz, Alberto Pugilato da barkatu, eskuin muturreko ekintzai Espainiarra. Tira ba, isasarean, saiatu ziren biak, Bilbon gaztea jipoitu zuten horiek identifikatzen bideo baten bidez, eta lain, zu salatu zintuzten, uste baitzuten zuzinela bideoan agirizen jipoitzailea. Alain, nola izan zenuen salaketa horien berri, noiz ikusten dituen zuek txio horiek?
1: Bai, bueno, nire lehenbizi, nire lagunek bidali zidaten, bueno, nire WhatsAppetik dauko montaldetik bidali zidaten, bitu alain hau gertatzen ari da, hau egiten dabiltza Twitterren, eta segituan konturatu nintzenean larritasunaz, ba, egunen bertan gauez atzen etxera joan nintzen, salatu nituen gertzainen aurrean, eta hori, horrein arteko guztia, salatu, gaur segitu dute salaketa zabaltzen, eta hori ze.
2: Alain, kontegu, zer zabaldu zuten haiek?
1: Bueno, ba, zabaldu zuten, horre Twitterreko mezuetan zabaldu zuten, izan nintzela 16 urteko gazte hori jipoitu zuena, noski garbiki gezurtatu duena nire Twitter eta bai Instagram zare sozioetan, eta hori ze, guzur mandak esan dira nire kontra, nire horrean kontra, partekatu dira nire nebarreben Instagram kontuak, nire familiaren izena bizenak, nire arbola genealogiko guztia, eta zen dira inbeste basakeria nire kontra, ba, Unai Romanoren moduan utzi beharko nautela, Aitor Zabaletarena egingo didatela, gertu harrapatzen dio dara, bueno, haien etxetik gertu nagoela, eta nire aurka datozela, eta, bueno, egunen baten nazi antolatu hauek, Bilbora, edo, bueno, ingurura, eta hartzeko asmoa dutela.
0: Alain, horrelako eta nik uste, ez dakit, zure azalean jarri da, pentsatzen dut, zuk ere zure buruari galdetu izan dizula, zergatik ni, zergatik zu?
1: Bai, zergatik hau zargia da. Ikusi ninduten hori, partidaren egunean ba, salatu nituela espainialismoaren ikurrak eta gure herrian dagoen espainialismoaren eta presentzia. Salatu nuen Kake Minuesaren presentzia, Kake Minuesa etorri zen atletikeko bandera batek, barkatu, atletikeko kamiseta batekin eta Espainiako ikurra zuela potroen eta ipurdianen artean. Eta hori salatu nuen nire Twitterean, nahiko famatu egin zen, eta hartu zuten nire Twitter kontua, horren nahiko publika dela eta nahiko fama hartu zuela Twitterek, eta orduzti hartu zuten, hortik aterako zuten nire erabiltzaile izenetik nire Instagrama, nire Instagrametik nire lehenengo abizena, eta nire izena abizenak bilatuta interneten, ba, nire hiru mila abizenak agertzen dira, eta hortik ba gainontzeko guztia, ba, nire aikorreko artikulua, nire familia tamales, bueno, nire itake interneten publikatu zuena, eta hartik arbola genelozikoa, nire sandako guztiak eta guzti hori.
2: Alain, esan diguzu horren ondotik, isa plataforman argitu zenuela, etzenuela inulako zer ikusirik, esan zuten horrekin ze idatzi zenuen, Alain?
1: Bai, garbiki egin nuen autodefentza antzeko bat, ez? Ba, nire burua defendatu da azkena nire orearen eta nire ongizatearen eta segurtasunaren kontrako eraso garbia zela eta garbik izan salatu nuen nien nintzela eta konfunditu egin zela pertsonaz. Dena den, esan nien hori, epaitegitan ikusiko dugula elkar eta hori zen, fasismoari ezaiola urik eman behar eta egarri badira polboroiak eman behar zaizkibela.
0: Bueno, hori publikatu tagero, egun batzu beranduago, Esteve eta Pugilatok mezuak ezabatu zituzten, eta akatsa onartu dute.
1: Hala ere, bueno, ez dute akatsa onartu, egin dutena rektifikatu, baina barkamenik ez da egon, eta ni hori indik mehatxupean dago talde nazi guzti hauetatik, hauen eskutik. Nire izena euren plataforma, Telegram, talde eta guztietan dago, eta oraindik nire nire segurtasuna kolokan dago. Beraz, nik ez dut barkameniko onartzen, eta esango dute, bueno, epaitegietan esango dut argiki, ba, ez duela atzera pausurik emango, eta aurrera jarraitzen duela salaketak, azken buturaino, azken helburraino, dela guzti hauek, ba, oraintzea egin duten kalte guztia, nire familiari, nire ongizateari, eta nire lagunei, noski.
0: Zer moduz zaudezu, zer moduz dago familia?
1: Bueno, familia urduri samar, gertatuen guztiagatik esaten diate lasai egoteko, profil bajoa izateko, baina hori nik esaten diete hau ezin dela impune geratu, ezin dela erugabe geratu, eta salatuko ditu dela azken emaitzara arte, oza, ena izelak ikilduko, ena izelak koldartuko nazioen aurrean, eta garbiki erantzungo zaila kaleetan, militantzia bertzale, komunista eta antifasistatik.
0: Mm-hmm. Bueno, elkartasun mezuak jasoko zenituen oski, ez?
2: Eta horrek lagunduko zuen pentsatzen dugu horrek.
1: Bai, azken egunetan, hasik eran bai zen gehiago naziak bakarrik, naziak bai Instagrametik hasi eran zabarik nuen mesu privatuena, oza, mesu privatuak bialdua zizkiaten jarraitu gabe, eta hori gero ere salatu ditut noski, mm-hmm. baina gero horrek endu nituen, baina eta Twitterren nazi eran baten dena zen nazien kontuak, eta hor da naziak, eta bar, mm-hmm. baina gero bai, gerora agertu zaizkite elkartasun mezuak, eta urkideenak, lagunenak, eta bai, asko eskertu dut, eta indarra ematen dizu azken finean horrek.
0: Ba, Alaine, iguren Zubizarreta, eskerrek asko, gure deia erantzuteagatik, badakigu momentu oso zailak direla, eta eskertuta gaude, besarkada bat.
1: Bai, zuei, eskerrik asko zabaltzearen, agur.

0: Londres, Ane Roteta, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo, hemen eguraldi onarekin.
0: Eta, abai.
1: Bueno.
0: Baina bera ondia.
1: Bueno, ona. Ez dakit ona edo. Ja. Zer esan, ze egia esan, hemen Londresko zea parketan eta, bueno, daude, erabat horituta. Eta ja, ez dakigu, eguzki ikusten dugunean eguraldi ona esan edo zer esan, ez da?
0: Ja, hori txarra da. Bai. Bueno, pasaden astean kargua hartu berri zuen Andy Bernamen inguruan aritu ginen zurekin, noski nola ezpa, aste osoa izan zen beretzat, orainik ere segitzen du, Eta lehen orduetan iragarritako neurriak ere ekarri zenituen gurera. Claro, aste bete egin du, ez dugu balantze bat eskatuko, zazpi egunda gero balantze, gobernu beten balantze egiterik ez dagoelako, baina nolako astea izan du Erresuma Batuko lehen ministro berriak?
1: Bueno, ba, inkestak begiratuta behintzat, Andy Bernamek, neko aste ona izan duela esan daiteke. Aspaldiko partez, laborismoak aurre hartu dio, faratxe populistaren alderdiari, 4 puntuko aldea atera bio gaur kaleratu den inkesta batean, eta beste sondeo batean ere, parez pare daude biak, alderdi laborista eta reform zera faratxeren alderdia. Mm-hmm. Faratxek behera egindu, deklaratu ez dituen donazioak eta opariak jaso dituela kaleratu da, azken aldian gainera eskuineko zenbait edabide aurka jarri zaizkio eta horrek kalte egin dio nabarmen, eta Andy Bernamek berriz, ba, bizimoduaren garestitzeari aurre egiteko iragarritako neurriak txikiak izan arren, ba, herritarrek ondo hartu dituztela dirudi. Eta komunikazioari dagokionez gainera estilo desberdina dauka oso, sare sozialak erabiltzen ditu asko, TikTok, Instagram, batez ere New Yorkeko alkatearen mandaniren antzeko estilua duela diote, sare sozialetan kaleratu dituen edukietan, eta beraz, bueno, hau hasierako kontua da, hasiera ohikoa da, ba, neiko ona izatea ere, baina, bueno, ba, neikoa ondo hasi dela, esan daiteke, egia esan.
2: Mm-hmm. Politika arloan jarraituta eskandalo bat aipatu behar du jarraian, ane? Jeffrey Donaldson Iberirlandako politikari unionista salatu zuten bi emakumeek aurrak zirela sexu erasoak egin izanagatik, eta dagoeneko bada epaia, eta epaia soilik ez. Donaldsonen hipokresia ere agerian utzi du kasuaren inguruko ikerketak antza, zein da eskandalo honen azken ordukoa?
1: Bueno, azkena da elegitea aurkeztu duela zera Jeffrey Donaldsonek, baina hori erabaki aurretik zigorra ezarriko diote irailaren erdialdean, eta epaileak argi utzi du zigor luzea ezarriko diola, eta bien bitartean bakartzelan da. Duela hilabete epaimahai batek errudun deklaratu zuen bai, 18 sexu delitu egotzi dizkiote, horien artean bortxaketa bat, bi emakumek salatu dute bai, eta lehen hezkuntzan zirela gertatutako sexu erasoak dira salatu dituztenak. Bueno, emazteari ere, Donaldsonen emazteari ere abusuetan laguntzea leporatzen diote, arazo mentalak dituela eta ez dute emaztea epaitu, baina nunbait abusuak gertatzen ari ziren batean behintzat atea ireki eta ikusi egin zuen, baina atea itxi eta ezerregin. Donaldson Iparlandako azken hamarkadetako politikan unionismoaren ordezkari nagusietakoa izan zen, sozialki oso kontserbadorea, homosexualen ezkontzaren aurkakoa esaterako, eta ara non orain diote esaten zuen homosexualitatea pekatua zela, eta ikusi duten nunbait Westminsterreko, ikusi zuten behitzate Westminsterreko parlamentutik gertu dagoen gehi sauna batean, ligatzeko toki batean, sartzen ikusi zuten egun argiz, hipokrasia izugarria, hori da kaleratu dana, bidaia ofizial batean ere Beijingeko alkatearen gainean botaka egiten ikusi zuen alderdikide batek, erabat mozkortuta omen zegoen, eta etzuela edaten ere esaten zuen nunbait. Mm-hmm. Eta emakume politikari bati ere musu emateko aleginetan ere ikusi omen zuten erabat mozkortuta. Eskandalo handia bihurtu da, hipokresia eta gezurrak azaleratu dira, eta orain kuestioa da, nola liteken horrelako pertsona alderdiko lider izendatzea, eta bueno, alderdiko zuzendaritzan ere zertzekiten horretan ari bira, eta ikerketa independentea agindu du orain DUP bere alderdia zenak.
0: Bueno, gezur eta hipokresia bakarrik balitz, baina pederastia, ustezko pederastia hori oso grabea da, orduan ez dakit, hortaz ere hitz egiten ari den, edo bakarrik hipokresiaz eta gezurrez?
1: Bueno, kontua da, orain ikusi da, bueno, bi emakume horiek salatu dute, aurrak zirela nola abusatuak izan ziren, baina gero da baita ere orain kaleratu dena da, bazekitela Donaldson oso pertsonaia ez dakite nola deskribatu, ze adjetibo erabili Donaldsonen, jada beraiek zerbait bazekiten, sexuarekin arazoak zituela, bazekiten, hori ikusi da alderdikide batzuek esan dutelako, ba hori ez, emakume politikari bati adibidez baitare musuak ematen alegintzen, eta bagote zituzten susmoak ba arazoak zituela, ezta?
0: Predatzaile jamarra ikusten zutela, ez?
1: Hori da, predatzailea, hori da itziar, itzorren bila nemilen, bazekiten, bazegoela zerbait horren atzean.
0: Ai, Ane, ez dakiz egorputz aldi utzi digun albiste honek. Bueno, Ane, Londres eta inguruetako museo zere itzegin izan dugu zurekin tarteka asko, zere gai amableagoa, txeginagoa nahi baduzu. Badakigut azuk artea maite duzula, gaur arteari bereziki arte galeriei lotutako ikerketa bat bidali diguzu, oso interesgarria bide batez esaten dizuze. Nonbait horiek bisitatzeak, arte galeriak bisitatzeak antza, gure osasunari mesede egiten dio?
1: Bai, eta pozez irakurri nuen berria eta partekatu nahi duen zuekin. Gazte mantentzeko kirola egitea bezaino naumen da.
0: Eskerrak, zenola zegoen kirolik egiten?
1: Eta museotara joatea bakarrik ez, eh? Antzerkira, zinemara, jaialdietara, kulturrekitaldietan parte hartzea, nunbait osasuntsua da oso, eta gazte mantentzeko, esan bezala, kirola egitea bezain ona. Hemen Ingalaterran, berrogeta mar urtetik gorako 2000 lagunekin egindako ikerketan ondorio omen da, eta aizu ba, ez genuen aitzakia behar, baina ariketa fisikoa maiz egitearen parekoa baldima da, hori baino asko atseginagoa da, errazagoare bai. Eta tira, ba, bueno, hortxe uste dugu, ez da, berri ona.
0: Ai, bai, ez da gizuze, horrek bai ematen digula poza bat, ez ere, ikuste, mai honetan, bueno, ez dakit, tereren kasu ez dut aipatuko, baina nerea bai.
3: Baita nerea, baita nerea.
0: Museo asko, nik zine asko, museoak ebai.
3: Eta zer, inkestan parte hartu duten 2000 lagun horiek alaldira, kirolik, harik eta fizik horiek apenas egiten dutenak?
1: Bueno, ba, denetatik omen dago, eta ikusi dutena da, hiru urteko aldea adin biologikoan ikusi dute hiru urteko aldea dagoela, ba, inoiz kulturrekitaldietan parte hartzen edo iturarik ez dutenen artean, eta aldiz, ba, haizu, ba, urtean hainbat aldiz, ba, zinemara, antzerkira, eta museotara joaten den jendearekin alderatuta, ba, bueno, ba, haizu, joaten ez direnak, nunbait, harinago sartzen dira, hori ba, kulturrekitaldietan parte hartzeko ohitura dutenekin alderatuta.
0: Bueno, mentxegatizu dira, hoi erraiokin isilik, pentsatuko duzu zergatik. Ane Roteta, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuen.
0: Besarka da hondi bat, aio.
1: Agur, hondi izan.

0: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
1: Ja, dutxa bat ja.
0: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
1: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
0: dutxaja.com.
2: Erdi aroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
3: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
4: Itzazadar honetan barrena.
3: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
4: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
3: Baskoniako historia bat. Bihar gaubeko 10 eta 4 denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri. Bai pasa.

0: Asteartetako saioa amaitzeko BSA plater proposomena ekartzen du Ane Otegik, bertakoa, sasoikoa, agroekologikoa. BSA, inglesez seguro guai goa dela, ez? BSA, esaten badugu, denek esan dute, wow, ez, bada BSA. K-pop talde
1: bat. Bai.
0: Oi, hemen daut, Ane Otegi, arratsalde hon.
1: Kaixo, arratsalde hon.
0: Zeo, bi estudioa, zu, favor.
2: Zeo, beik ikuste.
0: Arratsalde hon, ongi zaude?
1: Bai.
2: Gaur denbora egin etorri naiz, imagina.
0: Eta gu denbora dugu?
2: Ikuste zeo, ze pasatu da. Ze momentu
0: da. Ze pasatzen ari da.
3: Bueno.
2: Bai, sobra.
0: Lanetak lerratu dira. Joane, ba. Zuk badaukazu mania oso hon bat, dela asteartero Euskal Ekoizle bat aurkezten diguzula.
1: Bai.
0: Zure errezetaren bitartez egiten duzu oso ongi, Euskal Herriko Ekoizle bat esaten duzu. Ba, begira, hau erosi dezakezue, hemen, baserri hontako ekoizle hauei erosi diezaiekezue. Ba, pues ya está. Eta gaur pentsatu dugu guk egitea hori.
2: Ja, idazte ondo.
0: Ez zuk enduk, a ber, ez gara kopiatzen ari.
2: Ez, baina kopiatzea ona vale. Kopiatu inbar
0: da. Hori da, horrela ikasten da.
1: Bai.
0: Bueno, ba, kontrara eginen dugu. Iruitzen bazaizu zure gaurko errezeta hasi aurretik, egiten hasi aurretik, zemen prestatu egiten dugu zure
2: hori
0: errezeta.
2: Da, bueno.
0: Gernikan topatu dugun harri bitxi bat aurkeztu nahi dizugu.
2: Bikain.
0: Igual ez duzu ezagutzen edo, igual bai.
2: A ber, bota, esango izan.
0: Ai, eta ezagutzen mali maduzu, ja?
2: Ze, ba, hobeto, festa ingo deu, lase, ai.
0: A ber, ezagutzen duzu maiona?
2: Maiona, bai.
0: Gernikako maiona ezagutzen duzu?
2: Baino, bakarrik Instagramez.
0: Jolin. Ba, Maria Agirra aurkeztuko dizu dendaria. Maria, arratsaldeon.
4: Kaixo, arratsaldeon.
0: Ezagutzen zaituela?
4: Bai.
0: Bueno, zuk ber... Bai, hombre,
2: claro.
0: Bueno, ba, aurrez aurre etzaudete, baino...
2: Ez,
0: Ane,
2: baino...
0: Ane, Maria. Maria, Ane.
2: Kaixo, Maria, urte askotako.
4: Bai, berdin, Ane, gainera nik zure lana jarraitzen dut, eta entzunetan zaitu irratian.
0: Ze ondo.
4: Bai.
2: Bueno, ba, placer bat da, horrelako jendea ezagutzea behintzet, eta kasu eitea, Maria, eta pixkat aizea hartzea, bata bestekin.
0: Argi dagoena da...
4: Bata bestearen gatik ikastea, seguro.
0: Baita. Argi dagoena da, Maria, zu filosofia horrekin, bertakoa, agroekologikoa, sasoikoa, bat zatozela, zu horretan aritzen zara.
4: Bai, hori da, maiona da denda bat Gernikan dagoena, eta nizaiatzen etzena da, ba, zuzenean erosten ekoizleen gandik, eta ekoizleen, ba, zuzeneko informazio hori ere, ba, bezeroekin partekatzea, bai, sasoikoa diren gauzak, bai, bueno, ba, pixkate, normalean hain urruti dauden bi agente horiek, bai, ekoizlea eta bezeroa, pixkat zarturatzea.
0: Badakizu zer den gehien gustatzen zaiguna? Zure negoziotik ultramarino bat dela. Ja, badakite euskeraz esan behar dela janari den da. Baina ez baita iguala. Konotazioa ezberdina baita. Denek dakigu itxasaz bestaldeko denda hoiek zertziren denetarik pixko bat saltzen zuten. Zuk ere hori egiten duzu? Nolakoa da zure denda? Berezia da?
4: Bai, pixka bat hori. Nekartu nuen lokal honetan lehenagotik ere ultramarinos bat zegoen eta pixkat ideia horrekin inspiratuta, ba, ekarri nituen nire ikutatzen zitzidan proiektu guzti horiek edo dendara. Eta ba, horrek esan nahi du adibidez, saldu izaketera badaukate ba, gaztak, badaude barazkiak, badago txarkuteria, baina badago ba, kosmetika natural pixka bat, zeramika pixka bat ere bai, ardoa, garagardoa, kontserbat.
0: Liburuak bakarrik falta zaizkitzu?
4: Liburuak ere baditut. Baditut.
1: Zukaldaritzakoak, ala denetik.
4: Bai, pixkate, bai, maiona edo maionarekin ez erikusia daukaten liburuak. Ba, zukaldaritza, baina baita ere ba, nekazaritza edo ba, pixkat gaia ikutu dezaketenak. Bai,
3: Maria, esan duzu.
4: Aukerak eta oso zabala, baina bai, pixkanaka liburuak ekartzen hasi nintzen ere.
3: Esan duzu ultramarinos bat zegoela lokal horretan lehentzuk, ez dakit zabalik itxita nola zagotu duzu, baina askotan pasazara etxera bidean bertatik, eta zenbatetan amestu duzu, lokal honetan zer egingo nuke?
4: Ba, askotan, egia esan di, justo lokalaren goian bizi naiz, eta ba, ona bizitzera torren nintzen momentutik, nik itxita ezagutu nuen lokala, eta beti ba, ikusten nuen ba, lurrak, esaten nuen, jo, ba, lurra da, betiko lur bat, zelako xarma daukan, ez? Eta ba, beti imaginatzen nuen, ba, zer sortuziteken hor, eta azkenean, ba, pixka bertan egon zenarekin, ba, inspiratuta maiona zabalen duen.
0: Hor pauso bat eman behar da ordea, ez? Beti ikusi lokala eta horrekin amestu eta behingoagatik erabakitzea nik hartuko dut, hor ze pasatu zen, zerk bultzatuta hartu zenuen?
4: Ba, ez dakit, nik uste momentu horretan, hori, ba, Gernikara torri nintzen bizitzera, nire berez Donostiara naiz, banengoen lanbide berri baten bila, eta ba, betidan ikamestu nuen, nire proiektu propioa zabaltzea, baina ja ideia hau gurgatu zeidanean, eta forma hartzen hasi zenean, barri ikusi nuen, benetan bai bideragarria zela ikusten nuen, edo aurre ikusten nuen, eta ba, pixkatorrek bultzatu ninduen, eta bai, ba, pixkat asko-asko pentsatu gabe animatu nintzen.
0: Karo, bai, ez.
4: Eta, bai, bai, orain oso pozik nago.
0: Bai, pozik zaude.
4: Bai, gogoratzen nuela momentu, gogoratzen dutela hori momentu hori hasi behar nintzenean, eta egia esan, momentu batean ez nuen asko pentsatu, eta aurrera bota nuen, eta pozik nago impultxo hori edo jarraitu nuela.
0: Bueno.
5: Eta zergatik jarraitu zenuen, zakite denda horren, bueno, nortasun eta historio horrekin?
4: Ba, ere bat zetorrelako nire zaretasunekin. Azkeneko urteetan, bai ebin nintzela, ba, bai jatetxe, edo ardo naturalen munduan, bai asko ikasi nuela ba, produktu asko diburuz, eta ba, gogoan eukan hori dana eskaintzeko, eta baita ere nik neuko aurkitzeko. Askotan ikusten nolako nik zaretasuna, zaten uko ba, gustura erosiko nintuzke bertako porru batzuk, ez? Eta batzuan, ez gara konturatzen, batzuan zailena dala gian da, simplena, ez? Ba, porru hon batzuk aurkitzea, ja. Edo tomate hon batzuk, ze batzutan, ba, bueno, ez da hain eskuragarria, ez? Horrelako produktu aurkitzea. Horren pixkat nik behar nuen hori ekarri nuen, eta uste nuen ere, ba, beste mesede egin guztiena, edo beste kere aurkitu nahi guztiena.
0: Bueno, jada, errealitate bihurtu duzu negozio hau hartu aurretik? Zertan ibiltzen zinen, ba? Jakin daiteke?
4: Ba, bueno, bai, profesionalki gauza asko egin ditut. Kultura arloan egonean ez denbora asko lanean, eta hori esaten izan bezala, azkeneko urteetan, bai, ba, bidei bat egin nuen baserri eta ba, bolondresanak egiten, hori baserriko lana ere, ba, zaidan, ba, urtuetan eta, bueno, baratzetan egiten den lana, eta, bueno, gero jatetxetan ere bai, bai, sukaldaritzarekin zer ikusi duten ba, zenbait lan eukin nituen, eta ardoi buruz ere ikasi nuen jatetxeetan, eta, bueno, ba, pixkat, azkenen kurtetan egin nuen aldaketa hori, baina aurretikan kultura arloan egon nintzen lanean.
3: Guk esan behar dugu, ondo fitxatuta genuela Maria Lenagotik, baina oso bestelako gaiengatik aipatu ditu, ba, Urmuga jaialdian, zinemaldian, Donostiako Gerals tabernako sukaldean, Getariako Elkano txikiko barran.
0: Ostras,
3: eta nik uste dut...
0: Hori dena egiteko demora mandizu, Maria.
4: Bai, bai, esaten izan bezala gauza desberdin asko egin ditut lan munduan.
3: Eta horiek amaitzeko kosmetika naturalaren mundua, hortan ere murgildu zinen.
4: Bai, hori da, justu denda zabaldu baino lehen egoen, ba, kosmetika naturalan ba, tailerrak ematen, ni ere, ni neu formakuntza jasotzen, eta ba, neukan pixkat ideia bat, ba, kosmetika naturala sortu eta saltzean. Baina, ba, denda aurkitu nunean, ba, esan, bueno, hau ere egingoet, baina txertatukoet nola bait dendan, baina nahi nituen, ez nituen bidean utzi nahi, ezakit, ba, ardoa, baratzetakoa, hau joana ere nahi nuen erekin mantendu, eta, bueno, irututu zaidan dendazela hortarako ba, tokiona, eta batez ere, ba, azkenean egun oso apasatzen detelako gauza guzti hau iburuz ez egiten, eta ba, mendezako oso atxegina da.
0: Bueno, Gernikako maionan sartzen baldin bagara orain, adibidez, ateirikiko bagenu, kanpaitxoren bat edo zerbait eskil txikia jartzen zituzte, ba, zintzarri txikia jartzen zituzten, ba, garaibeteko ultramarinoetan horrelako zerbait izanen da, zer ikusiko dugu, zure dendan salgai?
4: Bai, ba, normalen, atea zabalik egoten bai? Da, eta ni edo, lankideak egoten gera bertan, ez da holako txirrinik edo behaz, beti dago norbait. Eta normalean hori kanpoaldean jartzen ditugu, ba, ditugun barazkiak. Momentu honetan tomateak, oso tomate ederrak ditugu, ba, berenjenak, kalabazinak, ogia ere daukagu, hori dena, hola pixkat, ikusten da kanpo aldean edo sartzerakoan. Eta gaztak ere ikusiko dituzue, bai, justo parean dagoen neberan hor gaztak ikusten dira, esnekiak, bai, ditugu jogurrak, kefirrak, esnea, hori dana.
6: Denak kilometro zerokoak, denak ingurukoak?
4: Bai, bai, hori
6: dana. Nola osatu zenuen hornitzaile sare hori?
0: Ja, hori ere egin behar da.
4: Claro. Bai, bai, niretako oso lan polita da, baina azkenean bai da harreman bat dago produktu bakoitzaren atzean dago ba hori, ba harreman bat. Hasieran lehenen urtean astean behin denda izten nuen, zen ni bakarrik nengoen eta joeten nintzen bisitatzera hauek ekoizle hauek. Zaten, ba, proiektua ezagutzera, kasu batzuetan ba, pertsonak pertsonalki ezagutzera, ikustera nola lan egiten zuten, eta pixkat ba, gero historia horiek dendara ekarri alizateko.
0: Mm-hmm. Zer da lehenbizi, oloa larrautza esan dizut, zer da lehenbizi, horrelako denda bat eukitzea eta jendea horrela ezten da, edo jendea ez zituta orduan horrelako denda bat irikitzen da, nola? Hola ikusten duzu, jendeak badu oiturik bertakoak, sasoikoak, produktu horiek erosteko edo?
4: Bai, bai, egia esan, esan barra daukat, de maiona sortu detenetik, jendea inguratzen junda, eta bai egin dugula orako komunitate oso, oso polit bat, ia beti jende berdina erortzen da, astero, ba, erosketa egitera, bere gazta erostera, bere txarkuteria, edo, baitu, ja, bazkenan jendeak bere oiturak, ez? Baita ere, esan barra daukat, bazkenean denda ere oso txikia dela, eta komunitate hori sortu dugula, baina agian ez da mundu guztiari ba, komenitzaion erosketa mota bat, ez? Azkenean, ba, bueno, tokia txikia delako, produktuak oso aukeratuak daude, baina esan ez, azkenean, egunero, ba, ez dira egongo zuk momentu hortan pentsatu dituzun produktu guztiak, ez?
0: Ja, eta sasoikoa bat, dago, ba, karo.
4: Hori, sasoikoa dago, eta batzuetan ere, ba, direz, azkeneko aste hauetan, ba, beroaren eraginez da, ba, tomateak ere, ez dira hainbeste egon, edo guk nahi genituzka, nahi genituzka, yeah, yeah, baridean hainbeste, ez? Baina, bueno, bazkenean guk jokatzen dugu pixkat inguruan dagoenarekin, eta ba, jende batek igual hori, ba, irubutzen zaio oso, ezakit nola, konbegi zaio erosketa egiteko modu hori,
0: yeah,
4: nahi du hori, ez, ba, pixka lan hori ja eginda egotea, irizpide horiek jarraituta, ba, bertako asasurikoa eta bar, eta beste batzuk, ba, gian, pues, nahiago dute zerbait pentsatu, eta nun baitera jun, nun dena dagoen, ez, eta, ba, klaro, ba, bueno, ba, azkenean hori eskatzen duena, pues, igual ez du bera aurkituko maionan dana.
0: Claro, kontua da, igual, aneotegi zukaldaria dugu hemen, igual, claro, konbeni dena da, lehenbizi dendara joan, zer dagoen ikusi, eta horren arabera zer prestatuko duzun erabaki, ez alderantziz, edo?
2: Ba, azken finean hori da etxeetan egiten duguna. Orduan ikusten dut maionak, ez, Maria, izango dula, ba, azken ikutu hori, ez, kutixi hori lortuko dezuan, gauza berezi hori, ez da, platera akaso, ba, gora ipatuko duen,
0: ja,
2: zer.
0: Ja.
4: Bai, hori da, gero jende asko dortzen da, ba, zerbait hori anek esaten duena, ba, zerbait berezia nahi duelako, edo adibidez, ba, oso gaztazalea delako, ba, ba, gazta berezi horiek erostera torriko da, beste batzuk agian opari bat erostera torriko dira, baina beste asko atot, ba, agian asteko erosketaren zati handi bat egitera ere, bai, bai, pixkat, bakoitzak aurkitzen du, ere maionan, ba, bere beharrak azetzeko...
0: Ba, Maria, ez dakit, gaurko errezeta prestatzera goaz orain aneotegirekin, tomateren bat seguro sartuko du, tomate zalea morratua da eta aneotegi, batez ere, garaia denean.
2: Hori da.
0: Garaian garaikoa, zure dendan orain tomate eder bat batuko genuke, haundia, roxa, nolako tomatea eman entzen eguke, mandar urdin hori jauntzita zaudela?
4: Ba, orain txibertan baditugu pikoluze batzuk, hemen inguruko arratukoak, eta bai, oso mamitsuak dira, oso zaporetsuak, eta orain txibertan gorri-gorri daude, orduan nik hori gomendatuko nioke.
2: Ba, eskuan hartzen ditut, Maria, eskerrik asko horrelako kutixiak eskaintzeagatik, gori.
0: Donteio kaleko bigarrenean zaudeztugu esan da, Maiona, Gernikan. Gernika lumoko, azokatik 1 metro eskasera zaude, eh?
4: Hori da, bai, bai, hemen digertu batu dago.
0: Zongi, Pi Andre Gazte, Jator, Mandarra Urdine Jarrita, Fundamentu Handikoak hartuko gaituzte, ez?
4: Hori da, bai, bai, nahez benen etorri.
0: Eskerrik asko, Maria, ongi zan.
4: Eskerrik asko, zue.

0: Olin tomate salea zarela, poltsan dara mazuta. Tomate, bai, bueno, bai, tomate bai. Marrazki bada, eh?
1: Bai, tomate
0: marrazki. Zure tote bagan, tomate hundi bat.
2: Zihartzen
1: du? Zihartzen du? Amonak bazekien.
0: Tori zer da, amonak bazekien?
1: Ba, hori da, itzi bere izkuru.
3: Egia hundi bat.
1: Bai, eliku nutrizionistaren azkeneko proiektua.
0: Oh?
1: Bai, bai. Azkenen erroetara bultatu bergea, hori denok badakigu eta hortan gaude.
0: Bueno, ba.

0: things ain't cooking in my kitchen. I like my eggs on the easy side. Turn the heat down.
1: Colin Wayne, gure mandarrak iruditzezkin nahiko eskaxak, ikusi ditu dalako Maria Agirrek ibiltzen dituen urdin hoiek,
2: claro.
1: Maui, ba, zela
2: edo. Baina Mariak saldu ditugu, eh? Abai? Kozina, eh?
1: Ah, uste nun mandarrak ere besatzen zituela.
2: Ez, ah, vale, vale.
1: Garbiak horregatik.
3: Garbituko ditugu, eh?
2: Ah, imagina, oh, eske, ez nunke, gutxio espero, eh, Barkau?
1: Bueno, ane, otegi, gure sokaldari partikularra.
2: Oida, gehiago estaren, gehiago estaren.
1: Gure sokaldari partikularra, azte hartetan etortzen zara, denek dakite zertara, ezkarasiko azalpen gehiago ematen hori, bai, ekoizleak gaur guk jarri dugu, baina zu besteren bat ere karri duzu, ekoizle proposanamenen bai.
2: Gaur arabatik daukagu harri horriar jarri dizut tierra papel tijera deitzen delako proiektuaren izena. Salcedon daude, Gatz Aranaren bestaldean.
1: Zeizen polita, tierra papel tijera.
2: Oso polita. Eta, bueno, ba, beraiek hiru gazte dira. Agroekologikoan ekoizten dute eta lekaleak ekoizten dituzte.
1: Vale.
2: Bai, karo, Gipuzkoan babarrunetik aparte ez dauko, beste?
4: Ez, apenas.
2: Ez, nire haman etxen garbantzuak igaldetan jaten zian, txitsirioak, geosin bartzian.
1: Horrek ez nahi du gaur...
2: Orduan igandetako.
1: Hombre, claro. Horrek esan nahi du gaur txitsirioak dituen plateren bat ekarri
2: bai,
1: duzula. Zer plater?
2: 17 gradu eta gu txitsirioen ensalada bat. Egin
1: bardeo?
2: No,
1: ensalada bali mal. Txitsirioa dituen bakarrik dituen ensalada bat edo zerbait gehiago?
2: Zer zer gehiago jarri beharko dio, ez? Venga.
4: Itxura izango da.
2: Bakailoa. Bakailau keetua.
1: Ai, ze ona.
2: Txitsirioak. Bueno, eta osto berde batzuk, eh? Eta piper gorriak, bueno.
1: Pikillo piperra?
2: Pikillo piperra.
1: Vale.
4: Ze kolore txua, ez?
2: Zoragarria da. Entxalada hori Instagramen oso ondo, eh? Gazteak, gazute, ikain geratzen da.
3: Geratzen da.
1: Gazte geta ez gazteak.
2: Bai,
4: oiga, geratzen da. Begietatik jaten hasiko gara orduan.
1: Bueno, ze behar dugu txitsirioak, bai?
2: Bueno, txitsirio pote bat beharko dugu.
4: Eh? Potea?
2: Potea, bai, ze. Arazon bat, potearekin.
4: Gurean...
2: Ai, ama.
4: Gurean, ia inoiz ez da aplana sekulares.
2: Dira, urtegi aldau zaio.
4: Betelana, arritu nau.
2: Ai, ama.
1: Zergatik, agroekologikoak izan daitezke.
2: Ah, bai, dudarik gabe. Ekologikoak balima dira, gaina txitsirioak gura eta gatza eramaten dute.
4: Eta zergatik ez duzu bezperan beratzen jarri.
2: Ba, bida, ni sukaldaria...
1: Kontuak eskatzen tere, sukaldaria.
4: Ni sukaldaria
2: nahi. Sukaldaria nahi.
4: Azken orduko aukera irutzen zaidalako potearena.
2: Bai.
4: Bai.
2: Ja, baina eske dago fast food ona baita, eta hori da...
1: Bale. Ze pakea, ze ongi.
3: Hombre, zean potetik ateratzen dira baita eta ni sukaldo bat ere ikibatik.
2: Ustezu?
1: Venga, daukagu txitsirio potea.
2: Venga.
1: Beste pote bat.
2: Beste pote bat. Piper batzuk, pikillokuak, Nafarruko eharrak.
1: Oh,
4: vale. Horiek ere badira, gurean
2: aplana. Hoixe ba. Bakailau keetua.
1: Mm-hmm.
2: Bai, erosi, nahi badezute.
1: Horrela,
2: bestela,
1: keetua?
3: Bestela arrantzatu.
2: Bai, a ber, izokin keetua, segi bakailau arrantzatzea, venga. Urrute jumarko zu, eh? Ojo. Urte garo. Bat, guain ez gare bakailau garaien, hori lehenengo gauza, baina izokin keetuarekin ez dira ondo gelditzen. Bai,
1: vale,
2: guain, tere, etxean ere gatzatzen dezute, edo desgatzatzen dezute bakailaua?
4: Ez.
2: Ai, hemen badaude. Hori egingo bazen dukete, parrilan jarri alko zen dukete, bakailau zati eder bat, baita ere. Ados, eta horrekin...
1: Mira, nik erosi egiten dute, ja.
2: Ja, está. Osando, listo, erosita.
1: Vale, orduan, txitsirioa, pikillo dena potea, pikillo piper potea, bakailoa, eta zegeiago.
2: Osto berde batzuk jarri, bai?
4: Horiek ere ez dakit aurkutuko ditugun, eguraldi honekin.
2: Bueno, ziazerbak badaude freskuak orain. Ziazerbak oso.
1: Zintzara exigentzia maila horrekin etorri.
2: Ez, bai, utzi jozu. Baten batek exigitu barko gueme, hombre.
1: Bai, vale. Zegeio.
2: Venga, eta gero, atontzeko, betikoa. Oliba olio extra virgina.
3: Bierosia, bai.
2: Hombre, zuki, bai.
1: Zuazte mali mazara.
2: Urrengo urtien hemen gare, olibak prentxatzen, ikusiko zu.
1: Oso garrazioso etorri zaret.
2: Bai. Limoi bat jarriko jou, laranja ere sartu dezakezute.
1: Vale, venga.
2: Eta gatza, venga.
1: Venga, ode denak. Keep it cool in my kitchen now. Bueno, Tori, trasteau.
2: Poteak irikitzen hasi, mesedez.
4: Txitsirioenak.
2: Ai! Keep it cool in my kitchen
1: now. Bueno, Tori, trasteau.
2: Poteak irikitzen hasi, mesedez.
4: Txitsirioenak.
2: Ai!

0: Bai, txitxia bota ditu.
1: Bai, oso ondo. Oain, piper pote iriki.
2: Bai.
1: Bale, baina behintzet zatitu, eh? Osea, ez bota dana gainea, hola?
0: Tere, zuzuari zuzara. Ze, nolako zerrendatxotan.
1: Bai, oida, zerrendatxo majo batzuk, eta gainetik pixkat kolokatu, eh? Hola, txukun-txukun.
2: Ados.
1: Listo. Bakai haua, paketetik atabar da, bale?
0: Bakaila?
2: A ber, gura izak.
0: Bazu duzu.
3: Txoin.
1: Vale. Venga, txukuntasunen.
4: Aurrera tu zara biarra zaitean.
1: Bai, igual lechuga jarriko du lehenengo.
0: Bai, baina poltsako lechuga jarri du.
2: Baina,
1: a ver. A ver, a ver.
0: Baina, naparra.
5: Loret.
0: Balia du? Loret, bai, oixen.
1: Naparra da? Bueno, mesede. Beintze txukun jarri, politxe gehiu dezala, vale? Inorri ez esan nungoa dan.
0: Vale. Ya está.
1: Vale.
0: Bueno, gaur vale. Egin dugu, utxe egin dugu, baina ez da gertatuko.
1: Ez, gaur gabiltz azkar prestatzen. Oita mazazki gradukin.
2: Behin izango denbora eta.
1: Ez gea sukalden hasiko. Gaur dana, lasai, bai? Venga. Oire bai. A ver, mesede.
0: Serie bat ikusten. Mesu bat
1: zartzen zait. Serie bat ikusten hemen.
2: Norra ditzai guerrita egiten.
1: Vale. Ni benetan.
0: Bueno, segi.
1: Honekin. Ai. Atondue prestau barko deu.
4: Venga.
1: Venga.
0: Atondue zeinek eginen du?
4: Ni, nere kontu ba. Nore
1: vale.
4: Garda.
1: Bai, bueno, egin bar deuna da, dana nastu, bai? Osea...
4: Oi, ai, nere momentu guztoko nada. Nora nastu bar detau?
1: Turmixia eta bazu.
4: Venga.
1: Venga, ta turmixia.
4: Gaurre,
1: bai,
4: gaurre
1: bai,
4: gaurre bai. Baina, ikusi zuet esbrotadora, mate bonek.
1: Eske, benetan.
2: Baina nola denan, astuzer zer botatuzue horrean, eh?
1: Ber, atonduntzako betiko gauzak. Oliba olioa, gatza, eta hor, ba, ozpin itxurako zeu zer.
2: Txitxirioak ere botaute dituzuen.
1: Ez, txitxirioak, fuenten dauz.
2: Jarrita daude.
1: Utzi txitxirioak, ja, lasai, mesede.
0: Ja.
2: Euska ba, loditzeko edo, eh?
1: Batxu zaude txitxirioak.
0: Hau zei da, zertan ari zarazu, kutsara kartuta.
5: Eman ezkaz hemen biko jara.
1: Bai, atondu, eh? Claro. Bueno,
4: esa de moldatzea
2: hoye. Musikaria izan.
1: Hau, maravillosa da.
0: Noiz ikasi duzu hori egiten?
5: Tabiko jara eman dizkida zenetek.
1: Bira, ze ondo, eski hemen gaztek oso abenta jauta dator.
0: Talentu du mutila. Julin bekaduna.
1: Ara, ara.
0: Eman aurre.
1: Bueno,
4: alfara eta kanaziko beha bene,
0: eh? Neko salamankako doinua dago, ez?
1: Bueno, nor daki, nungoa daukena etxona mona.
0: Bueno, ya, venga, batidora pasata. Utsi ya kutxara, mesedez.
1: Kutxara aki mesedez atondue gaina.

0: Eta lora bat sortzen dezue, eta gaikalden koronando el plato de Santa
1: Lucía. Zago izut, zenbat irangun la rosa horrek, bai?
2: A ver, baina la rosa zeinak egiten, zeinik daki?
0: Ale, baina,

0: Merkotak.
1: Erantziak topa egin beharko dugu, ez da hori bakarrik
2: batatzen zaila. Zaila, lako platera egin da.
0: Zenbat lan, etere.
2: Poteak irekin zaila.
1: Tomate, erabili dugun tomatea, Jesus. Beti, baten bat hautsiko dugu egune matean, hemen zuzenean, seguro. Ane, pikodun tomateak erabilitzak egu gaurko...
0: Pikodun bai, pikoluzeak.
1: Ai, pikodun.
0: Erabiliko ditugu hobeto, baino bai. Marian Maionako pikoluze tomatea, bikaino hemen. Bai, bai.
2: Enoia dikozen duke, eh? Zeren gainean, zeren azpian.
0: Ez, nik aldamenean, zati hola potzolo xamarrak egin da, zemardula da, bai, bai, bai, eta hemen behar dezu murtxikatu. Entzaladau murtxikatu imar da, eh? Akordau, jatean murtxikau imar da.
1: Zater bakarra alare, ez? Gua honetarako entzalada bakarra.
0: Hauxe, hortxe daukazute.
1: Garbantzo euska, bakailua dauka.
0: Hori da.
1: Ez da garestia teatzen?
0: Garestia. Garestia da gaizki jatea, eh? Itziar?
1: Vale.
0: Eta gero, zea, eukitea, reflujoa.
1: Ozea, garestia. Osongi, ba, deuse gehiago ez duzu esateko, topa egin dugu fundamentuz ez dugu egin, eta?
0: Venga, ba.
1: Egin ezagun topa, osasuna eta irratia, Euskadi irratia. Bale, ja. Atxonde barekin. Zu kollarak aterako dituzu?
3: Berriz aterako dituzu?
1: Mesedez, aterako kollarak egin musika hori berriz. Euskal Herri guztiaren aurrean. Ez du nahi. Ez du segine, rotxa marrezu.
4: Ez kalde nahi, zine izan perrerako jarko da.
0: Foto ez dietu, zatea.
1: A ber. Zago kollaraik, musika kollaraik. Intzazu, zergatik ematen dizu lotxa, oso ongiaritu zarata. Venga, ba. Venga, Bier.
3: Bine egin dut.
1: Euskai irratiko audientziaren zen.
0: Aupai!
4: Zerki kasi tauka da nioa,
1: eh?
3: Zerri zua bakarra dakit.
1: Naikoa
4: da.
1: Zegin ezak ez dago egiten zu mitaz. Ane, otegi eskarik asko.
0: Zuei,
1: momentu honetan.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, epailearen aurretik igaro ondoren aske gelditu dira behinbeinean atzo munduko futbol kopako liskarretan parte hartu zutelakoan Bizkaian atxilotutako bi lagunak. Atxiloketa hauei buruz hitz egin du gaur Bingen Zupiria Jaurlaritzako segurtasun sailburuak, esan du Espainiako poliziak bere eskumenetatik kanpo zegoen eskuhartzea egin zuela atxiloketa horiekin, berehala gai honi buruzko xetasunak baita egunak ekarri dituen gainontzeko albisteena ere lehendabizi dena dela errepidetan egoera zertan den ikusi behar dugu.
2: Laboral kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
1: Ekaitz Agirre, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon nara.
1: Konta iguzu zein den egoera.
3: Arreta eskatu Bilbon, Bizkaia 6-6 errepidean, Balmasedako noranzkoan, A8-rako irteeran motozale batek istripua izan du, eta trafikoa oztopatzen ari da segurtasun sailean ohartarazi digutenez.
1: Kontuz beraz, puntu horretan, eguraldiaren iragarpena zein den ere jakin nahi dugu, bero handia iragarrita dagoelako datozen ordu hauetarako eta egunetarako. Euskal Meteoragoaz, Naiara Barredo, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, badatorren gaua aurrekoa baino epelagoa izango da batez ere ekialdean eta bertan hegoaizearen laguntzaz giro nahiko epela izango dugu. Eta bihar ere bero handiarekin jarraituko dugu, baina kostaldean eta Bizkaiko barnealdeko hainbat tokitan temperatura jaitsi egingo da. Leku askotan goizean hegoaizea ibiliko den arren, kostaldean mendebal eta iparmendebaldeko haizea sartzen joango da eta horrek temperaturaren igoera geldiaraziko du. Era horretan Bizkaiko leku askotan eta Gipuzko eta Lapurdiko kostaldean gaur baino bero gutxiago egingo du. Gainerako tokietan aldiz, bero zakarrak jarraipena izango du eta hainbat lekutan temperatura 28 eta 40 gradu ingurura iritsiko da. Beraz, bihar kostaldetik gertu temperaturak behera egingo duen arren, gainerakoan bero handiarekin jarraituko dugu.
1: Xabi Iraola eta Maria Geola Zabal teknika eta realizazioan astragoaz.
0: Euskadi Irratian, Mezularia. Ainara Zuazabeitia.
1: Zaballako kartzelan preso zegoen 60 urteko gizona hil dela jakinarazi du gaur salaketa elkarteak. Arazo fisiko nabarmenak zituela esan du eta hala izan arren espetxean ez duela behartzuen arreta jaso. Ramon Sánchez konta iguzu.
5: Uztailaren 20-21 baterako gauean hiltzen 60 urteko Bizkaitarra Zaballako ospitalean. Salaketaren arabera, Zaballako espetxeak bazekien osasun arazo larriak zituela, baina hala ere, uko egin zioten ospitalean ingresatzeari. Julen Guaresti salaketako bozeramalea.
6: Alde batetik kalte kognitiboek ez zioten uzten izenak edo aurpegiak ezagutzen jada, Eriotz aurreko egunetan pertsona honek zaietz aldeko mina edo eta odolaren presentzia bai komunikatu egin zituen.
5: Baina funtzionario batek ez zuen etxi eta uztailaren 20ean ospitalean ingresatzea onartu zuten gau horretan hiltzen. Salaketak adierazi du oso larria dela espetxe barruan gertatzen ari dena. Askotan preso gaixoak espetxetik kanpo hartatzea konplexuagoa denez espetxean hiltzen direlako.
6: Horrelako pertsonekin gertatzen dira horrelako gauzak. Oso erreza da mantentzea kartzelan, aldiz beste instituzio baten menpe egotea oso zaila da.
5: Salaketak dio, espetxe arduradunek ez zutela larritasunaz jabetu nahi izan eta utzikeri honek larritu zuela are gehiago bere egoera. Hau guztia salatzeko, ostegun eguerdian Gasteizko Andra Mari Zuriaren plazan bilkura antolatu du salaketak. Aurten Zaballan hildako 3. presoa dela gogoratu du eta 12. Jaurlaritzak eskumena bereganatu zuenetik.
1: Gaurtik aurrera kaleko afari solidarioak debekatzea erabaki du Donostiako udalak afari horiek banatzen diren lekuetan segurtasuna edo segurtasun eza eta bizikidetza arazoak areagotzen direla argudiatuz. Horren alternatiba gisa, udalak orain artekoak baino 100 otordu gehiago banatuko ditu, baina afari solidarioen elkartetik adierazi dute hori ez dela nahikoa izango eta elkarretaratzera deitu dute bihar arratsaldeko 8:00 plaza berrian Xubangarbendia.
7: Udalak egindako hainbat txostenetan oinarrituta ezarri du debekua Jon Insausti alkateak eta alderdi sozialistak babestu egindu erabakia irizpide teknikoetan oinarrituta dagoelako.
8: Egian adibidez, afariak kendu zirenean, delinkuentzia tasak 20% egindu bera. Harreman zuzena badago, ekimen hau eta delinkuentzia tasaren artean. Eta ekimen hau gauzatzen dan lekuetan, eskuartzeak bikoiztu egin dira.
7: Insaustik azaldu du orain zela momentua erabakia hartzeko alternatibak pres dituztela kontuan hartuta. Hori bai, ez da jantoki sozialik sortuko udalaren hitzetan ez delako egokia Donostiako errealitatearen zat. Orain arte beharra zuen jendeari hiriko jatetxeetan otorduak eskuratzeko ematen zitzaizkien bono kopurua handituko da eta guztira Donostian hiru hilabete baino gehiago daramatzaten 416 pertsonak eskuratu ahal izango dituzte bono horiek. Bien bitartean, kaleko afari solidarioen elkarteak
9: afaria banatzea ez da delitua.
10: Donostiako udalak aurrera eramaten duen otorduak programa zein aterpetxeetan eta eguneko zentroan eskantzen duen janaria ez da batere nahikoa. Eta argi dugu gure ekimena debekatuz gero, udalak 300 pertsona hauek hartatzeko jantoki sozialak jarri behar dituela martxan gaur bertan.
7: Debekua errespetatuko dute erabiltzaileak babesteko batez ere, baina elkarretaratzea deitu dute bihar arratsalderako 8:00 plaza berrian.
1: Ba, erreakzioak berehalakoak izan dira Donostiako udalak hartutako erabaki honen aurrean, Iratibarrena.
11: Bai, Juan Carlos Izagirre EH Bilduren udal bozeramaileak PP-ren eta ultraeskuinaren diskurtsoa erosi izana leporatu die Jon Insausti alkateari eta EAJ-ari. Borja Corominas PP-ren bozeramaileak aldiz erabakia txalotu du, lau urte galdu izana egotzi dien arren jeltzale eta sozialistei entzun urren ez urren Izagirre eta Corominas.
12: Eusko kezkatzen gaitu, bai Jon Insausti alkateak eta bai Euskal Herri jeltzaleak erosi egin dutela PP-ren eta ultraeskuinaren diskurtsoa. Confundituz, migrazioa eta seguritatea.
13: ¿Por qué lo que hace un mes, por qué lo que hace cuatro años no se podía prohibir, hoy sí se puede prohibir?
1: Gai ez aldatuko dugu, suteak protagonista azken egunetan dakizuenez Frantzian eta Espainian, azken egunotan Frantziako Girondan sortutako sute horiek Bordeletik gertu dauden defentsarako instalazioak zaindu behar izatera bultzatu dituzte militarrak azken ordu hauetan. Garrantzia estrategiko handia duten defentsarako instalazioak eta enpresa aeroespazialak daude Bordeletik 15 kilometro eskasera dagoen Saint-Médard-en-Jalles herrian, han daude besteak beste koheteentzat eta Frantziako M-40 Itamaika misil balistikoentzat propultsio sistemak sortzen dituen Arian Grup enpresa, misilien propultsioan espezialista den Roxel enpresa ere leku horretan dago, eta Airbus A-200 eta A-350 hegazkinetarako fusilaje osagaiak egiten dituzten Airbus Atlantik enpresa ere antxe da, Frantziako polo industrial garrantzitsuenetakoa da, eta esan bezala, milaka militar daude inguruan sua bertaraino iritsi ez dadin, baina bitartean kontroli gabe sutan jarraitzen dute, eguer dira arte, ustez egonkortuta zeuden Girondeko bi basok Bordele mendebaldean daudenak, eta kezka handia eragin du batez ere datozen orduetarako espero duten beroak ez duelako lagunduko itzaltze lanetan. Egoera ikusita, hainbat neurri ere hartu dira gaur Andoni Lizeaga.
14: Girondako Lakanau herriko kanpin guztietako turistak aterarazi dituzte 4.000 bat haizearen norabidea aldatu behar zuelako neurria goizean eta zenbait tokitan suak berriz indarra hartu duela erran dute. Adibidez, Lakanautik hegoaldera Les Cap-Ferreten Grand Corten. Fabien Toulé, Les Parremedokeko suprefeta.
15: De cet incendie qui a un comportement totalement inédit, erratique, l'heure est toujours au combat. L'heure est toujours au combat contre le feu. Et c'est pas fini.
14: Ez dugu ikusi horrelakorik. Sua nora ezean, suaren borrokarako momentua da oraino, hau ez amaitu, hori da mezu nagusia behar diren ahalbideekin eta denon segurtasuna bermatuz.
1: Eta Espainian, larri kaltetutako ere muizendapena jaso dute gaur Avila, Madril, Toledo eta Castellok, eta zutek kaltetutako herritarrek zabalik dute laguntzak eskatzeko epea. Hori esan da egoerako bera egindu, baina orduek aurrera eginala, temperaturak gero eta altuagoak izango dira, eta beraz, zuhurtzia eskatzen dute oraindik agintari eta larri helditako langileek. Mikel Klaber, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, zuteek bilakaera positiboa izan dute azkeneko orduotan eta ezarritako neurrietako batzuk altxatu ahal izan dira. Avila eta Madrilgo 13 herritatik aterarazi zituzten bizilagunak etxera itzultzeko aukera izan dute. Etxera itzuli dira ere beste 6.000 lagun Toledon eta 9.000 Castellonen. Bilakaera positiboa hortaz, Avila eta Madrilgo zutean arreta berezia eskatzen zuten hiru gunei dagokionez. Fernando Grande Marlaska, barne ministroa.
17: Se está trabajando en el día de hoy de una forma denodada para realmente ese avance de esta madrugada consolidarlo, tanto por vía aérea como por vía terrestre. Los otros dos ámbitos
16: dena que dena también... Denadera, ordu kritikoak izango dira datozenak eta agintariek zuhurtziaz jokatzea eskatu dute, besteak beste musukoak erabiltzeko gomendioa luzatuz, suteak egonkortzeko lanak erabakigarriak izango dira orain, baita itzalitako fokuak berpiztea ekiditeko lanak ere, bihartik aurrera espero den beroaldiarekin temperaturek gora egin baino lehen burutu beharko direnak. Gauza korrelak, kiskalitatuko zonaldeak larriki kaltetutako ere mugisa izendatu ditu ministro kontseiluak, kaltetuak izan diren herritarrei diru laguntzak eskatzeko aukera emanez.
1: Ba, Pedro Sánchez Espainiako presidenteak hain zuzen ere berriz ere eskatu du larrialdi klimatikoari aurre egiteko estatu ituna, gaur egun egiteke dagoen akordiorik garrantzitsuena bere ustetan.
18: ¿Qué más tiene que ocurrir para que todos nos pongamos detrás de ese gran acuerdo de país frente a la emergencia climática?
1: Baina ez duzte, Alderdi Popularra eta Voxen babesik jasoko duenik, larrialdiaren existentzia bera ukatzen dutela dio Pedro Sánchezek. Espainiako suteak itzaltzen laguntzeko, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako hainbat suhiltzailere joanak dira Madrilera, Abilara eta Toledora. Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
19: Arratsaldeon.
1: Arabako aldundiak ordea, bitarteko guztiak Araba nahi ditu, hemen ere sute arriskoa handia delako.
19: Bai, Bizkaiko aldundiak asteburuan bidali zituen lehen suhiltzaileak eta horiei Bilboko, Donostiako eta Gasteizko udaletako eta Gipuzkoako aldundiko beste 40 suhiltzaile inguru batu zaizkie. Langile horiek gainera hainbat baliabide material dalamatzate, tartean sua izaltzeko 8 kamioi. Arabako aldundiak berriz, suhiltzaile guztiak Araban nahi ditu, izan ere, baso zutea arriskua Araban ere handia da. Bingen Zupiria, segurtasun sailburua.
20: Zute arriskua handia dagoela. Horregatik, Arabako foru aldundiak proposatu du bere baliabideak hemen mantentzea, zelatari, eta baita ere, hiru foru aldundien artean partekatzen den suak itzaltzeko helikoptero hori ere, ba preste egotea edo zen momentutan behar izango balitz aktibatzeko.
19: Segurtasun sailak abisu horia ezarri du bihar egun guztirako baso zute arriskuagatik Araban eta alerta laranja izango da arratsaldeko ordubietatik 8 arte.
1: Ondoren, gobernu bilera ondorengo prentxaurrekoan, Iñaki gai gehiago izan ditu izpide, Zupiria sailburuak, besteak beste Espainiako poliziari aurpegeratu dio, ez dagozkion funtzioak bete dituela, Bart Bizkaian bi herritar atxilotu dituenean, ez da?
19: Bai, munduko futbolkopako liskarretan parte hartu zutelakoan, atxulotu ditu Bart Espainiako poliziak bi herritar Bizkaian, hain zuzen horiek jakindugu epailaren aurrean deklaratu ostean behin-behinean aske gelditu direla, bada hilaren 19ko istiluak guztiz gaitzetsi ditu Bingen Zupiria segurtasun sailburuak, baina aldi berean Espainiako poliziak bere eskumenetatik kanpo dagoen esku hartze bat egin duela uste du.
20: Nik uste dut bere funtzioen gainetik dagoen jokabide bat izan duela Polizia Nazionalak. Zer dagokion ertzaintzari eta zer dagokion Polizia Nazionalari edo Guardia Zibilari Gernikako estatutoan jasota dago. Uste dut atzokoan Polizia Nazionalak izan zuen jokabidea eginkizun hoien gainetik dagoela eta horrela salatu nahi nuke.
19: Ertzaintzak 20 bat atzestatu zabalik dituela ere jakinarazi du. Horrez gain, Zupiriak ertzaintzaren buruzagitza eta zuzendaritza berritu dituela ere azaldu du. Aitor Landa, Victoria Landa ordezkatuko duen ertzaintzako zuzendari berria da. Josu Bujanda ertzainburuak berriz erretiroa hartu du eta Alfonso Garaikoetxeak hartuko du bere lekua.
1: Eskerrik asko Iñaki. Gero arte. Eta gai ez aldatuta Alberto Martinez Osasun sailburuak medikuen sindikatuarekin Jaurlaritzak itxi duen akordioa defendatu du gaur, esan du ez dela baztertzailea eta ez dela batera ezina gainerako langileen lan baldintzak hobetzearekin. Bat ez du iguru honetan, bihar medikuen sindikatuak, horrek ez, mai sektoriala osatzen duten gainerako sindikatu guztiek agerraldi bateratu egingo dute akordio honen kontra udazkenerako deitutako mobilizazioak aurkezteko. Nerea Sarri, arratsaldeon.
21: Bai, medikuekin itxitako akordioa ez da baztertzailea, Alberto Martinezen arabera, eta batez ere ez ditu baldintzatzen gainerako profesionalen lanbaldintzak hobetzeko negoziaketak.
22: El acuerdo no excluye, no limita, no condiciona un acuerdo con un colectivo concreto.
21: Akordio batek esan du ez dio beste bati atea iste, baina bihar elkarrekin agertuko dira prentxaurrera Bilbon, Satxe, Ela, Lab, Komisiones eta UGT sindikatuak iragarritako udazken beroaren xehetasunak emateko Amaia Maior Satxe.
2: erantzun bateratua emango diogu osasun sailburuari. Berak esan du mahai sektorialean sindikatu guztiokin hitz egin duela, baina hori ez da egia. Erakutsi digu zein den bidea mobilizazioarena.
21: Langile guztien lanbaldintzen hobekuntza eskatzeko grebara joko dute eta sailburuak azaldu duenez, Jaurlaritzak ez du aurreikusten irail aurretik beste bilerarik egitea. Medikuen akordioaren onurak defendatu ditu Martinezek behin baino gehiagotan nabarmenduz, medikuek berezko baldintza bereziak dituztela, guardiak egiten dituztelako. Gaur Jaurlaritzak onartu duen akordioare esker, aurrerantzean guardia orduen ordainsaria ohiko orduenaren berdina izango da, librantza berriak izango dira eta progresiboki guardiak egiteko gehienezko adina jaisten joango da.
1: Eta gaur arratsaldean hitzordeu nagusi bat ere bai Washingtonen, Lindsey Graham senatariaren aldeko hileta elizkizunean parte hartzen ari baitira Donald Trump, Estatu Batuetako presidentea, Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroa, eta Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidentea. Konta iguzu, Xabier Urteaga, zertan diren gauzak?
3: Bai, hileta elizkizun horren aurretik, batzarrak egin dituzte Trumpekin, Netanyahuk eta Zelensky, etxe zuriak ohar laburra kaleratu du, duela minutu gutxi, Trumpek bi agintariekin izandako batzarrak emankorrak izan direla dio sare sozialetan zabaldutako idatziak. Lehendabizi Zelenskirekin batzartu da Trump, Ukrainako presidenteak sare sozialetan zabaldu ditu bilerako argazkiak eta bere irakurketa egin du. Hitzordua ongi joan dela azaldu du, bakea lortzeko eta ukrainarrak babesteko elkarrekin egiten ari diren lana eskertu du Zelenskik. Ukrainako presidenteak Patriot motako misilak ekoizteko lizentzia gehiago ematea eta bide diplomatikoa indartzea eskaera horiek ere egin dizkio Trumpi. Eta ondoren Netanyahuren txanda izan da, Irango gerra hasi zenetik lehen aldiz aurrez aurre izan dira bi agintariak, Estatu Batuetako presidentea eta Israelgo lehen ministroa, biek elkarrekin abian jarri zuten eraso aldea, baina egoera luzatu eta emaitzik lortu ez dutenla ikusita behinbeinean eta handi batean bien arteko tensioa areagotu eginda azken asteotan. Israelgo edabiden arabera, gaurko batzarrean Iranek arma nuklearrik ez garatzeko eskatu dio Trump eta konpromiso hori berretsi dute bi aldeek. Lindsey Graham senatariaren hileta elizkizunak batu ditu Trump, Netanyahu eta Zelensky Washingtonen. Senatari republikarrak harreman handia zuen Ukrainako eta Israelgo agintariekin eta Trumpen nazioarteko aholkularia izan zen.
1: Eskerrik asko, Xabi. Ba, arratsaldeko 7 eta 17 minutu dira. Kepa Iribar, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Inora.
1: Iragarki itarte txiki bat egingo diogu eta kirolak.
4: Oso ondo.
1: Gero arte.
23: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Zure bizi proiektu bihur dezakezun alternatiba profesionala. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30 baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Euskadi Irratia.
4: Entzule lagun, arratsaldeon, larun batean hasiko da emakumeen turra abuztuaren batetik 9ra. Eta Laboral Kutxak jakitera eman du bertan izango duen taldea. Usoa Ostolaza, Idoia Eraso, Naia Amondarain, Julia Biriukoba, Arianna Fidantza, Paula Patiño eta Debora Silvestri izango dira. Eta talde honi lotuta, aurreko astean, Maite Urteagaren, Aiala Serranoren eta Maier Olanoren fitxaketak iragarri zituen Laboral Kutxa Euskadi Fundazioak. Eta azken hau, Olano, kirol lege saioan izan dugu gonbidatu. Sekulako aukera da Tolosarraren ustez etxeko hiru ziklista hauek jaso dutena.
24: Aurten notatzea, bueno, ez dakite aldaketa bat induten edo ikuspuntu aldaketa bat eta nik uste berritze ba Arrubiai garrantzia handia ematen hasi zaiela eta ta notatzea azkenaten aurten hiru itxirrendulari euskaldun niotzeak ba nik uste asko esan nahi dula eta gutzak ere bai ba aukera hau ematea ba, kristana da.
4: Kanpotik zarretan gauza gerra ikusten dira, eta demoraldi ona osatuta, bueno, ba, akaso erraz esaten dugu, igoko dute profesionaletara, baina gauzatu arte, ez du norberak seguru ikusten.
24: Eta, bueno, nik uste dazke ematen, bazuk azkenen ezin ezula, ez da, oza, espero ezin ezu, espero etorri arte nik ustet. Baina egia da, ba, bueno, temporada ona indetela azkenen, da, ba, bueno, egia da hemen ba euskalduna izan da eta ba euskaldun talde bat eltita hemen ba aukerak bagenitula. Baina, bueno, azkenen esan dizutena, etorri arte aukera, espero, enun espero.
4: Eta nolako txirrendularia den definitzeko eskatu diogu?
24: Goraka ondo moldatzen izan txirrendulari bat nahizela, eta nik usteto baina arte terreno hortan bakarrik ikusi nahizela, baino aurten notatu eta aldaketa bat, ba, bueno, terreno hortaz aparte baita, ba, bai Janon eta bai, ba, bueno, repetxero godien terreno tan ebai, ba, ondo moldatzen nahizela, hori nik usten nahiko polibalente, bea, esan nuke nahizela, txirrendulari bezala.
4: Eta larun batean turra hasiko baldin bada, larun batean korrituko da Donostiako klasikoa, gaur aurkeztu dute, 45. ekitaldia izango da parte hartzaileen aurrezerrendan, besteak beste, Remco Evenepoel, Primoz Roglic, iazko irabazle Giulio Ciccone, Van Gils, Hirschi, eta bar, ageri dira. Eta noski etxekoak, Mikel Landa, Pello Bilbao, Jon Izagirre, Aleix Aranburu, Igor Arrieta, eta bar. 165 ziklista guztira, Evenepoelek 4. aldiz irabazi dezake, eta horrekin Marino Lejarreta gainditu. 421 kilometro, 4000 metro desniveletik gora, 7 mendate, Kalbario, Azkarate, Urraki, Alkiza, Jaizkibel, Erlaitz eta Murgil. Eta noski zuzenean jarraitu izango duzu etxe honetan. Euskaltel Euskadik, azkenik, abuztuaren batetik aurrera, estager izango ditu Arrobiko Kepa Ormazabal, Ander Rotegi eta Alain Suarez. Futbola jarraian, Reala abuztuaren 21. ekingo dio ligari talde txuri urdinak Betisen aurka, ura eta atzetik datozenak prestatzen dabiltza Donostiarra. Gaston Bilaren kontra jokatuko dute gaur txuri urdinak Wolsolen aurreko larumatean Wolverhamptonen kontra jokatu zuten toki berean. Berrikuntza nagusia Alex Remiro atezainaren itzulera da eta Mataratzok 26 jokalari ditu neurketa honetarako. Ingalaterrara bidaiatu dutenen artean Susitz eta Kubo baino ez dira baja gaurko munduko txapelketatik itzuli berri dira biak eta oraindik gutxi entrenatu dute. Aston Villa, egungo Europa Ligako txapelduna da, Unai Emerik gidatzen du aulkitik eta Roberto Labek bulegoetatik hauek ere badute bajarik gaurko partida garako. Norgehiagoka gure 8:30 hasiko da eta ETB baten eta kirolak eitb.eusen ikusi ahal izango da zuzenean. Gaur Reala, bihar Osasuna, Ipswich Town taldearen kontra ariko dira Nafarrak, atzo iritsi ziren Ingalaterrara eta biharkoaz gain larumatean Norwich Cityren aurka jokatuko dute. 28 jokalari eraman ditu Ramisek, tartean da Budimir, munduko txapelketaren osteko oporrak amaitu da. Baita Jonathan Dubasin ere, atzo aipatu genizuen, aurrelari Kataluniarra dela gorrien lehen fitxaketa. Bruno Pérez eta Kepa Sarango Arrobiko jokalariak ere eraman ditu Ramisek. Eta futbolarekin amaitu horretik, Frantziako selekzioak hautatu du Didier Deschamps euskaldunaren ordezkoa aulkirako. Zurrumurrua indartxu zebilen eta gauzatu egin da. Zinedine Zidane izango da 2030 arteko kontratua sinatu du urrengo munduko txapelketa artekoa alegia. 14 eman ditu Deschamps-ek hautatzaile, tartean munduko txapeldun izan zen Errusian 2018an eta Zidane aulkietara itzuliko da 2021an Real Madrideko utzi zuenetik. Atzo beste garaipen bat eskuratu zuen Unai Lasok Huercano zen izan zen Landarekin batera 22 eta 18 Peio Etxeberria eta Zabaletaren kontra eta 14 baditu jada bata bestearen atzetik lortutakoak. Gaur gurean izan da emaitza boladari buruz hauxe esan digu.
5: Horti asko dauzkat, saizela nahi ongi deskantzatzen, baina bueno, zaila izaten da, paliza asko hartu ditut, baina bueno, ongi ateatzen da ari da dena. Oporrak eta gero ongi joten ari zaizena, asko lantzen dute dena eta ongi entratzen ari nahi, eta bueno, azkenean ba emaitza honak ateatzen.
4: Uda hasi aurretik eskari bat egin zuen, lesiorik ez izatea momentuz, ari da hori lortzen.
5: Bai, ondo, beti molestiaren bat daukago ez, azkenean partida asko eta, bueno, normala den bezala, eskuako gorputza pixkat, baina bueno, gira esan aurreko urtera begira alde ederra, ez? Ez dut minik belaunan, aldaka igual kargatzen zei pixkat, baina, bueno, fisiokin taula hobetzen ari gaiz, eta, bueno, bai, ongi.
4: Ostiralean Azpeitian jokatuko durrengoa Unai Lasok. Plazandreak txapelketan erabakita finalak atzo binakakoan, Arrizabalagak eta Bergarak nahikoa zuten 13 tanto egitearekin. 19 egin zituzten, beraz, finalerako urratsa eman dute. Final hori Aldeiren eta Arrillagaren kontra jokatuko dute, Arrate Bergara.
6: Egisa da beraiek, bueno, esango neban favoritak diala, ba txapelketako bi partidak irabazi dituztelako, ez? Eta bikote oso fisikoa da, beraz alderdi fisikoan kostauko jaue hor sartzia, Baina, bueno, bazkenian nik uste atzelarixai kargatzia izango dela gure helburua, gero olatzek aukera horiek izateko, ez?
4: Eta lauterdian egungo txapeldunak ez du utxik egin, Itxaso Erazunek irabazi egin zuen, 18 eta 14 Ibarrolaren aurka, finalean Enara Gaminde izango du aurkaria, aurkari gaiztoa, Erazun.
7: Egia esan, Enaran kontra jokatzeko aukera euki izan dut pare bat alditan edo la. Beti irabazi izan dit, hasi que, bueno, haber orain gontan nire aldea eroitzean, ez? Enara oentxe bertan punta-puntako pelotaria da, dena irabaztetik dator. Nik uste konfiantza oso zetorriko alakantxan, gaur ikusiko partida eta ikusiko ba, erabat defentsan nabilela, hasi que, bueno, ez dut uste asko urdurituko zanikan.
4: Trinketean gaur Donapaleuko finala, Ziarrusta Zenpol, Gurrutxaga, Ugarte eta Udaran, trinketean dabilena, Aingeru dela Fuente da, atzo, esaterako aipatu genizuen, Donibane Garaziko desafioko finala jokatu zuen. Eugiko Nafarra Ezker Orman profesional izan zen Asperekin 2023-tik 2025-era aurreko neguan trinketean probatzeari ekin zion, eta orain eskupilota enpresan dabil gustora.
8: Nahiko ongi, alde bat edo, ikusten naizelako gerozta eta hobekio, ikasten nahi naiz, pixkanaka, eta deitzen nahi naute partia jokatzeko, eskupilota elkartearekin, eta ba, indute nire lehendabiziko txapelketa Garazin, eta bueno, ez genuen espero ba, finalen sartzea, galdu genuen gutxi gatik, baina bueno, sentsazioak oso onak izan dira.
4: Atzo, ordu honetan aipatu genizuen, tostartean zaioa izango zenutela Euskadi Irratian asteleheneroko legez, ala izan zen, eta besteak beste, Bermeoren asteburua aztertu zuten. Larumatea Ziaboga istriborretik hartuta azken postuan, eta igandean lehen txandatik arituta, Garaile, beraz Gozotik eta Garratzetik izan du asteburuak Urdaibairentzat. Eta ondorio nagusietakoa taldean bertan atera dutena, liga irabazteko aukerei, agur, esan dietela Imanol García Elorza, Salsamendi entrenatzailearen albokoa da, atzo gurean.
9: Bueno, beti igandean irabazita, ba, ongi amaitzen da, ezta. Baina, pena pixka bat, ba, nahiko zaila zegoen liga bat, ba, guztiz joan dela onartu dezakegu. Lehendik ere, Galiziko buelta eta gero oso zaila zegoen, baina ba, larumateko estropuz bat gero, ba, pixka bat estropa bakanei begira jarri beharko dugu.
4: Liga nagusiek eraman ohi dituzte lerroburu eta irrati minutu ia guztiak eta itzalean aritu ohi dira beheko ligetako kideak. Kaebi ligan, Castro dago lider, 78 punturekin, Kamargok 70 ditu, eta hauen atzetik Euskaldun guztiak, Portugal eta 3., Deusto 4. Eta Busturialdea 5. Azken hauek, Elantxobeko arraunlariek postasun itzela hartu zuten igandean, bandera irabazi zuten Laredon, larumatean 3. Izan ziren, igandean irabazle. Lehen txandan aritu eta txanda nagusiko guztiei aurre hartu zieten Castrori 2 segundoko tartea baino ez. Fernando Zugasti arraunlaria.
10: Askotan pasatzen da, ezta? Eguraldi aldaketak egoten dizenin edo torteko dauzenin, ba, beti izeten da importantie norberan txandi irabaztie eta ia zer pasako dane urrengo txandakaz. Azkanien ikusten denporak eta zelan izen zin, ba, Castro azkaningo ziago gane segundo bat aurretik junzan eta azkaningo luzien popada favore eta aize favore ba, geuken gendune aurretik.
4: Herri eta elkarte txikia da Elantxobe, ontzia osatzeko, ba inguruko herrietara ere jo dute, eta oroar traineru oso gaztea da. Hori bai, uretaratzeko, Fernando Bera, edo gure aditu Patxi Egurrola, batostetan daude, 50 urtetik gorako veteranoak laguntzeko prest. Eta bandera lortzeak gaztei lanean jarraitzeko grina emango diela uste du Zugastik.
10: Bai, oso garrantzitsua da, gaztiek apurtxu bete ilusinu eta hartzeko oso zona da, bai. Patxiketani, ba, ja badegu ze urtik morboa, aurten arraunien gau laguntzeko eta traineroe osatzeko, zente gutxi egon gara, eta horret horriz ba lekitzar mutil batzuk bai, eta hor gau izurte guztizien.
4: Herrikirolak amaitzeko Lierniosa gaur gurean, orain aste batzuk Arritxikietako Gipuzkoako txapeldun izan zen zarauztarra eta urrengo itzorduei begira dago. Uliako Arribaldarra izango dute Donostiako jaien barruan abuztuaren 8. Eta ilusio berezia eragiten dio.
11: Ba, betu da, urte osoan gehien ondien aiteiten txapelketa izan da beti, ja 6. Urtean ikuala Uliako Arrira, osea, atea zuenetik nezkan Arria, eta ba, kriston ilusioa demozin irabaztia, zaila ongoa. Baina, bueno, ni dana ematea jungo naiz, ze hori azkenean da ilusio gehien iteiten txapelketa. Plaza berezia da eta xarma espeziala daka eta irabaztiak ez zone ilusio emozian.
4: Seigarren aldia izango du txapelketa honetan, eta uste du horrek balio beharko liokeela lanon bat egiteko, baina arrimota hauekin ez dago jakiterik.
11: Arribaldarrakin esatei zuten azkenean edo zer pasatzia daka. Urte baten igual oso lan unaiteak kasu eta urrengoan jaso gabe gehu. Ni adibidez, guain dela gutxi iturriotzeko arribaldarrakin ebai junitan oso oso entrenauta eta nahi nun numeron batin eta hiru jasota gehu nintzen. Zizke arribaldar bako itxamundu bada. Nola zigarren urtia da, ja arria bastante ezagutzen eta nik espero eta espasatzea olako ezer.
4: Hau izan da guztia gure aldetik, gogoratu 8:30etan Aston Villa Reala ETB baten ikusgai.
0: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Arratsaldeko 7:30ak dira, errepidei dagokienez Bilbon konpondu dira Bizkaia 636 errepidean Balmaseda parean. A8erako sarreran zeuden erretentzioak eta momentuz ez dago beste inolako eragozpenik segurtasun sailean esan digutenez. Jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena, Naiara Barredo.
12: Badatorren gaua aurrekoa baino epelagoa izango da, batez ere ekialdean eta bertan hegoaizearen laguntzaz giro nahiko epela izango dugu. Eta bihar ere bero handiarekin jarraituko dugu, baina kostaldean eta Bizkaiko barnealdeko hainbat tokitan temperatura jaitsi egingo da. Leku askotan goizean hegoaizea ibiliko den arren, kostaldean mendebal eta iparmendebaldeko haizea sartzen joango da eta horrek temperaturaren igoera geldiaraziko du. Era horretan Bizkaiko leku askotan eta Gipuzko eta Lapurdiko kostaldean gaur baino bero gutxiago egingo du. Gainerako tokietan aldiz, bero zakarrak jarraipena izango du eta hainbat lekutan temperatura 28 eta 40 gradu ingurura iritsiko da. Beraz, bihar kostaldetik gertu temperaturak behera egingo duen arren, gainerakoan bero handiarekin jarraituko dugu.
0: Mezularia. Kultur leioa.
1: Kulturan Gasteizek eta Donostiak udazkeneko arte eszenikoen eskaintza aurkeztu dute, Ainhoa Agirre, kaixo arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, Ainara, bai, Gasteizen udal antzokisareak 51. Antzerkien jaialdia aurkeztu du eta Donostia Kulturak berriz udazkenarekin batera abiatuko den antzerki eta musika eskaintza.
1: Gasteizen jaialaren 16an jarriko dituzte sarrera hoiek salgai, baina Donostian etzi jarriko dira eskuragai, ezta? Ostegunean bertan.
13: Bai, ostegunean jarriko dituzte saltzen, baina Donostia Kulturako bazkidek bihartik erosi alko dituzte eta berapena egingo zaie gainera.
1: Uh-huh. Eta guardienak inerazi du Laureja de Van Gogh taldeak Ilunbeko kontzertuetarako sarrera gehiago jarriko dituztela salgai.
13: Bai, agortuta zeuden aspaldin, duela aste batzuk agortu ziren, baina zuk esan duzun bezala, ostiral eta larumateko kontzertuetarako sarrera berriak jarri dituzte salgai, Amaia Monteroren itzulerak eragin duen ikusmin handia dela ta.
1: Bueno, ba, ikusiko dugu zer gertatzen den, saltzen diren sarrera horiek, eskenak tokietara begira irekiko dugu kulturlaioa.
13: Hori da.
1: Gerarte.
13: Aio.

0: Gasteizko antzerki jaialdiaren 51. edizioak aktore eta aurpegi oso ezagunak ekarriko ditu principal antzokira irailaren 15etik abenduaren 13ra bitarte. Gasteizen aurkeztuko dituzte euren lanberriak Carolina Juste, Eneko Sagardoi, Jose Maria Pou, Carlos Hipolito, Malen Alterio, Javier Cámara, Israel Elejalde eta Natalia Uartek besteak beste. Euskaraz, Xake Produkzioak konpainiaren Sidari eta Dorleta Urreta Bizkaiaren Rigor Mortis emango dituzte besteak beste. Azken hori, udako estreinaldietako bat izango da Donostian. Ana López, Donostiako Kultura Zinegotzia.
1: Eta 2026ko udak hiru estreinaldi hartuko ditu. Alde batetik Tigrea Txalorena, Terol Existe Oscar Terolena eta Rigor Mortis Txalo eta Tantxaka konpainien lehen ekoizpen bateratua.
0: Andoni Agirre Gomez Kortak eta Oiana Maritorenak datorren astean estreinatuko dute Tigrea Donostian. Abuztuaren 6-9ra emango dute Txaloren ekoizpen hau Antzoki Zarrean eta Oskar Terol abuztuaren 25-30ra bitarte izango da antzoki horretan bertan Terol Existe bakarrizketarekin. Dorreta Urreta Bizkaiak idatzi duen Rigor Mortis irailean estreinatuko da Donostian eta esan bezala Gasteizko antzerkin jaialdian ere estreinatuko dute Joseba Paolaza, Aizpeago Nagan, Garazi Urkola eta Dorleta Urreta Bizkaiak. Mireia Gabilondok zuzenduko du antzezlana. Eta uda ondoren zer, ba, bere alaxia letuko dugu Donostia Kulturaren musika eta antzerki eskaintza, Aimar Perezekin, baina aurretik bi kontzertu nabarmenduko ditugu kultur leioari hasiera emateko. Ester Fernandino, Donostia Kulturaren musika unitateko arduraduna.
2: Macy Gray, R&B eta souleko kantautore, musikari eta musika ekoizlea, bera ahots ahaztezina, bezalako artista ospetsuak, eta Sananda Maitreya, urte askotan Terence Trent D'Arby bezala ezagutu izan duguna, hauek ere hemen izango dira. Victoria Eugenia Macy Gray eta Sananda Maitreya antzoki zarrean.
0: Terence Trent D'Arby izen artistikoaz ezagutu genuen abeslaria urriaren 23an ariko da zuzenean Donostiako antzoki zarrean eta orain entzungo dugun Macy Gray abenduaren 13an Victoria Eugenian.

0: Gasteizko nazioarteko antzerki jaialdiak mende erdia igaro duta, 51. ediziorako 34 ikuskizun iragarri ditu udal antzokisareak. Iraiaren 25-etik abenduaren 13-ra bitarte nazioarteko konpainien emanaldiak, estreinaldiak eta euskarazko lanak ikusteko aukera egongo da Gasteizko hainbat antzokitan. Sarrerak iraiaren 16-an jarriko dituzte salgai. Maite Lustiza.
1: Antzerkia zabaltzen saiak hasiko du Gasteizko nazioarteko jaialdiaren programazioa off local atalean Iruna lan euskaraz eta gazteleraz Marta Monfort antzoki sareko arduraduna.
2: Ziko gara antzerkialdiran off local ikuskizunekin, lehenengo asteburuan gaztelaniazko proposamenak izango ditugu eta bigarrenean zera da urriaren lehenengo asteburuan euskarazko proposamenak Parasite kolektiboa, Makura antzerkia eta Musaloka kolektiboa.
1: Nazioarteko ikuskizunetan lehena Argentinako El Rayo Misterioso konpainiaren Todo terminara para Navidad izango da Txinatik Tao Dance Theater dantza garaikideko konpainia etorriko da eta Italiako Teatro delle Ariete taldearen emanaldian ikusleek jan egingo dute.
2: Nazioarteko begirada oso importantea da, hain zuzen ere 7 ikuskizun izango ditugu Italiatik, Brasildik, Txinatik.
1: Euskarazko beste lanen artean Sidari Xake produkzioak konpainiarena, Dorleta Urreta Bizkaiaren Rigor Mortis eta Tretatxu Anita Marabillas konpainiarena. Oltzara igoko dira Kepa Errasti, Getari Etxegarai, Aizpea Goenaga eta Joseba Paolaza beste hainbaten artean.
2: Jose Maria Pou, Carolina Justeneko Zagardoi, Javier Cámara, Emalen Alterio, bueno, ba, betiko bezala estatuko programazio oberena ekartzen saiatu gea eta bueno, ba, espero dugu ba, publikoaren berotasuna betiko bezala jasotzea eta oso jaialdi oparoa izatea.
1: Antzeslanekin batera 7 dantza ikuskizun ere iragarri ditu udalantzoki sareak 51. Jaialdi honetarako.

0: Eta esan dizuegu, Donostia Kulturak gaur aurkeztu duela, udazkeneko arte eszenikoen programazioa, eta iragarri duenez, Terence Trent D'Arby, hariko da, urriaren 23an antzokizarrean. Dantzaz, musikaz eta antzerkiz beteriko iruilekoa izango da. 72 proposamen ezberdinez osatu duten programazioa. Sarrerak ostegun honetan jarriko dituzte salgai. Tartean, Joan Etxanove, Macy Gray, Anabel Alonso eta Sara Zozaia izango dira udazkeneko programazioaren protagonistetako batzuk. Aimar Pérez.
1: Ezagutu ditugu jada urte amaieran Donostiako antzokietan izango ditugun kultur hitzorduak. Dantzari dagokionez, emanaldiek tradizioa eta abanguardia uztartuko dituzte Norka Txapuso Donostia Kultura.
2: Udazkeneko dantza programazioaz, aipatu sustraietik, garaikeren uzbide hori ibiliko garela hiru jabete horietan. Iturritik jaialdian hasita, gero Manuel Iñanekin flamenko bere flamenko joera kontemporario izanik, baina ez ditu galtzen bere iturrizko sustraiak, eta emaituko dugu Europako dantza garaikideen ordezkari Malpelo konpainiarekin.
1: Donostiar udazkenean musikaz gozatzeko aukera ere izango dugu. Jazz munduan ezagunak diren Rob Mazurek eta Chad Taylor izango ditugu. Bestetik, Macy Gray R&B abeslariak Victoria Eugenian kontzertua eskainiko du. Eta antzokizarrean Sananda Maitreya egongo da urriaren 23an. Aurten apustu berezia egin dute, musika eta irudiak uztartzen dituen Fantasma Sur emanaldia eskainiko dute. Bertan, Isaki Lakuesta zinemagile ezagunak parte hartuko du. Antzerkiari dagokionez, Juan Etxanove eta Joaquin Clementek esentzia obra oholtzaratuko dute, eta Anabel Alonso eta Salva Reinak monologo bana eskainiko dute, Alonsok Victoria Eugenian eta Reinak antzokizarrean. Euskal Antzerkigintzak ere bere lekua izango du programazioan, Kulunkak erentzia obra aurkeztuko du, eta Barrexerka konpainiak patatekin obra eramango du antzokizarrera.

0: Zaunka datoz Lizarra inguruetatik kultur leiora landa eremuko emakumeak. Bost urtez festarik festa ibili dira eta bost urte horietan forma hartzen joan diren kantak diskoan plazaratu dituzte joan den ekainean. Herritarrak du izenburu Zaunka taldearen debut lanak. Carla Ruiz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, keixo.
0: Landa eremuko emakumeak abestia entzuten ari gara. Disko honetan argitara eman dituzuen 8 abestietako bat aurkezpen kanta gixan jarregi nahi izan dugu, ba ez delako soikoa edo etzelako orain arte behin ipeño soikoa Nafarroako landaguneko emakumeek kumbia musikan jotzea. Nolatan iritsi zarete zuek kumbiara?
1: Pues frogatzen eta frogatzen eta eksperimentatzen, bueno, kumbia beti denik, bueno, ni gutien ez pertsonalki entzuten nuen, baina bueno, kumbia ematen digu ere errestasuna, pues gozamena eta disfrutatzeko dantza egitea. Mm-hmm. Eta horregatik pues heldu ginen ona.
0: Kumbia ez ezik, beste hainbat estilo ere jotzen dituzue, nazten dituzue, JBA bestia esateko, J batekin hasten da. Zer erakartzen zaituzte momentu honetan, zer musika estilok, zer taldek, zer egin dauzkatzue?
1: Pues, justamente gure musika oso anitza da, gure, o sea, gustoko ditugun taldeak oso anitzak direlako be bai, ez? Osea, gustatzen zaigu oso musika ezberdina guzti hori, horregaitik eltzen gara, pues, salsara, kumbiara, rumbara, eta jotara, oso folklorikoa gara, eta gustatzen zaigu ere hori gustatzea gure musikan.
0: Entzun dezagun ba, jota beren hasieratxo hori.

0: Carla, protesta eta festa handira zuen leloa, abestiek badute aldarrikapen puntu bat, baina parrandarako musika egiten duzuela esan genezakeala?
1: Bai, osea, guretzako berez, postasuna eta dantza egitea eta gozatzea lagunekin ere oso politikoa da. Horregatik aldarrikatzen dugu hori, osea, politika ez da izan behar haserre gaudenean egiten dugun zerbait, ez? Pozik egoten eta lagunekin dantzaten ere politikoa den espazioak sortu alitugu.
0: Eta esate baterako kanta honetan, zein da gaia edo zerta ze ari zarete?
1: Jotan, pues, bai. Osea, gertatzen da gaur egun ere, naiz eta emakumezkoen taldeak orain gehiago edo ikusgarritasun handiagoa duten oraindik ere asko falta egiteko gai honen inguruan. Ez ikusten ditugun kartelak oraindik mutilez beteta daude eta batzutan sentitzen dugu pues gure parte hartzea kupo bat betetzea dela. Orduan horren aurrean ere pues eta ze, ikusten dugu bai bizkat desiraren kontua, ez, musika mota gustatzen zaigun batzutan pasatzen dela, pues, ikasi dugunatik. Ez hainbeste benetan, pues, adibidez, batzutan ez gaituzte izan asko entzuten, igual ez digutelako aukera ematen, ez, nola bait. Ez delako beraieko ituta dauden musika estiloa, adibidez.
0: Euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez abesten dituzue kantak. Galdetu nahi nizun zein den zuen talde barruan daukazuen lanerako dinamika, ez dakit denen artean sortzen dituzuen kantak, ala zuetako batek idazten dituen?
1: Ba, modu ezberdinetan komposatzen ditugu kantak. Batzutan, bueno, gehienetan igual nik eramaten dute proposamen bat, pues, melodia bat edo letra zati bat, eta gero denon artean ematen diogu bueltatxo bat, eta sortzen dugu abestia maieran den bezalakoa. Edo bestetan ere lagunekin elkartzen gara, eta egiten dugu jam session bat, eta hortik ateratzen diren ideiak hartzen ditugu, eta kanta bat bihurtzen dugu. Edo lagunen bertsoak hartzen ditugu, eta musikatu egiten ditugu. Piskat, kanitza da, komposatzeko era.
0: Diskoa, ekainean plazaratu zenuten, zer moduzko esperientzia izan da herritarrak grabatzea eta diskoa aurkeztea?
1: Ba, oso ona, osea, oso prozeso polita izan da, baina ere neketxu, ez dizute esaten zenbat kostatzen den, pues, grabatzea, diska ateratzea, pues, diseño grafikoa, videoklipak, gero promoa, osea, pizkat, zaila da, eta gu azken finean gara talde autogestionatu bat, eta ez dugu atzean inork, momentuz, eta hori, pues, azkenean, zailtzen du prozesua. Baina oso polita izan da, amaiera bat ematea, bost urte hauetan sortutako abestiei, hori, bai, eta arrera ere oso pozik gaude.
0: Arrera ona izan du diskoak?
1: Bai, oso, bai, oso pozik gaude horrekin. Hainan hitza den, oza, harridura sortzen du, eta hori asko gustatzen zaigu.
0: Eta kontaigu zuen, non izango dugu aukera beste horiek zuzenean entzuteko, non dituzue urrengo kontzertuak?
1: Ba, aste honetan, bagoaz Donostira Amarara, jaietara, ostegunean, gero larun batean Azagran, eta ja, pues, abuztuan zehar, egongo gara Donostin berriz, Bilbon, Burlatan, Mendillorrin, nahiko, bai, sakabanatutak Nafarroa eta Euskina batzean, bai.
0: Ba, Carla Ruiz, mila esker, kultur lehiora tortzagatik, eta eutxi festari.
1: Mila esker, zei, agur.
0: Agur. Mila esker, kultur lehiora tortzagatik, eta eutxi festari.
1: Mila esker, zei, agur.
0: Agur.

0: Eta goizean jakinarazi du Donostiako zinemaldiak urrezko maskorrerako leian izango diren pelikulen zerrenda. Nicole García, Ma Arada, Pablo Larrain, Mike Leigh, Hans-Peter Moland, Benjamin Neistat eta Jessim Ustaoglu zinemagilek Donostiako 74. Zinemaldiko sail ofizialean aurkeztuko dituzte euren azken filmak eta esan bezala guztiak izango dira urrezko maskorra lortzeko leian. Benjamin Neistat argentinarrak esateko Rojo eta Juan pelikulen zuzendariak Hernán Ronsinoren Glaxo eleberrian oinarritutako pelikula aurkeztuko du Donostian.
1: De ese tren bajaría en unos minutos después Ramón Folcada, esperado en el andén principal calurosamente por un grupo de policías, y su mujer, la negra Miranda, con 28 años recién cumplidos y unas piernas inolvidables.
0: Idazlearen ahotsean entzuten genuen liburuko pasartetxo bat, La Negra Miranda pertsonaiaren rola Lali Espositok jokatuko du pelikulan. Eta sail ofizialean izango dira laber, Hard Truths pelikularekin txalo zaparrada jaso zuen Mike Leigh eta Pablo Larrain, zuzendari txiletarra ere, behin baino gehiagotan egonda Donostian, eta urten Mis Muertos Tristes pelikularekin itzuliko da sail ofizialera. Eta besteak beste, maskorrerako lehia horretan, izango dira alaber, hain ezagunak ez diren, Jessim Ustaoglu Turkierra, honek Pandora's Box filmerekin urrezko maskorra lortu zuen, eta Donostian egona den Nicole García Frantziarra, Marion Cotillard aktorea protagonista duen pelikula batekin itzuliko da Donostiara hau.

0: Donostiako San Telmoen esateko Francisco de Goyaren gerrako hondamenak topatuko dituzue. Serie horretan, Napoleonen gudarosteen aurkako gerran egin ziren ankerkeriak salatu zituen Goyak. Grabatu horiek bortizkeriaren eta giza sufrimenduaren irudi unibertsal bihurtu direlarik. 1810ean gerra betean hasi zen Goya serie hori sortzen eta 1823an bukatu zuen Bordelen, non erbesteratua zegoen San Luisen 1000 semeek Fernando VII tronua eman ziotenetik. Guztira 80 estanpa dira. Gerra bere gordintasun guztian erakusten dutenak, poesia heroikotik aldenduta. Ana López, Kultura Zinegotzia.
1: Goyak, 19. Mendearen hasieran, gerrako hondamenak serieean islatu zuen bortizkeria eta samina. Egunotan, munduaren egoera nahasi eta zaio honetan, hoiek berak ikusten ditugu etengabe, bortizkeria eta samina. Guztiz garaikide egiten zaigu erakusketa hau. Artea, realitateari begiretzeko tresna gisa, baliabide bat berriz ere.
0: Goyaren

0: Grabatuen jatorrizko plantxak Madrileko kalkografia zentroan daude eta jatorrizko serie horren 7 edizio imprimatu dira gaur egunera arte. San Telmo Museoak 5. eskuratu zuen 1923. urtekoan, kalitate handieneko edizioetako bat. 2022 erosi zuen eta serie osoa ikusgai hartzen duen lehen aldia da. Susana Soto, San Telmo Museoaren zuzendaria.
1: 80 estampa hauekin, kasu honetan, modergoelen Iberia lana dago ikusgai. Goiari protagonismorik kendu gabe, leio txiki bat ireki nahi izan diogu. Garaikidetasunari Robert Modergoel egilearen obra bakar baten bidez. 1948 egin zuen Misibada eta Abstraktua eta Beltza. Berak egin zuen Espainiako lehen bidaia egin ondoren.
0: Goiaren 80 estampa horiek irailaren 27 bitarte izango dira ikusgai San Telmo Museoan.

0: Eta Museo Donostiarrean marrazkiaren uda dela esan genezake. Bertan baitaude ikusgai baita ere, modernitatea marraztu 1864, 1968 erakusketako lanak. Igone Urtazak bisitatu du erakusketa.
1: Modernitatea marraztu 1864, 1968 izeneko erakusketa Mafre Fundazioaren eta San Telmo Museoaren arteko elkarlanaren emaitza da. Izenak azaldu moduan 19. Mendearen erdialdetik 20. Mende erdialdera bitarte sortutako marrazkiek osatzen dute 160 lan inguruk. Joan den mendeko marrazkiek izandako modernismorako joera azaldu asmodu egitasmoak Ana López Loyarte gobernantza irekia eta kulturako zinegotzi ordezkaria.
2: Nazioarteko izan handien eta euskal artisten bidez, ba begiratzeko, sortzeko eta marrazteko modua nola aldatu den, ikusteko modua utzi digute.
1: Baina zeintzuk dira artista horiek, Susana Sotok San Telmo Museoko zuzendariak izen abizen batzuk aipatu ditu.
3: Mariano Fortuny, Juan Gris, Maruja Mayo, Pablo Picasso, hauekin batera, besteak beste Ignacio Zuleagoaga, Aurelio Arteta, Nicolás Lecuona, Amable Arias.
1: María Paz Jiménez, Maripuri Herrero, guztira 160 marrazki bildu ditu, modernitatea marraztu 1864, 1968 erakusketak, San Telmo Museoan ikusgarri dena iraiaren 27 bitarte.
0: Eta goazen orain Bilbora. Guggenheim Museoan ikusgai da Jasper Johns artista ezagunaren Night Driver atzera begirakoa. Pop art mugimendu artistikoaren aitzindaritzat hartzen dira egun, bere artelan adierazkor eta koloretsuak eta munduan ezagun dira esateko Estatu Batuetako banderaren birformulazio anitzak. Iker Zabala.
4: 1973 urteko jardun etengabea, gerra ondorengo Estatu Batuetako sentsibilitate artistiko funtsezkoa, Jasper Johns margolari eta eskultorea da, Guggenheim Museoaren ardatza. 1980 arte lan baino gehiagoko hautaketaren bitartez. Miren Arzaioz Guggenheimeko zuzendaria da.
5: Arte garaikideko funtsezko figura dugu, Jasper Johns, goitik bera Estatu Batuetako panorama artistikoa eraldatu zuen artista nagusia dugu Jasper Johns. Bere biziko sortia izan dugu, artista bera bidelagun izan dugulako erakusketa honen prestakuntzan.
4: Enrique Melgoza komisarioak ibilbide kronologikoa proposatzen du sei gela handietan barrena, baina aldi berean, Jonesen ezinegon artistikoak edo landutako disiplinak ere lerrokatzen dira erakusketan zehar. Espresionismo abstraktuaren garaian lanean hasi ondoren ikuspegi hau gainditu eta pop art edo minimalismoaren oinarriak aintzat hartzen ditu Jasper Jonesen obrak.
5: Jasper Johns Night Driver erakusketak omenaldia egin nahi dio arte ikoniko bizi eta sakonari. Eta ark landutako gaietara eta tekniketara hurbiltzeko aukera emango digu, bertan ikusgai ditugun marrazki, margolan, eskultura, grabatu, sorta hautatuak.
4: Jasper Johnsengan bereizgarri dira esaterako bere urtaro edo estazioak Guggenheimen ikusgai dira udazkena eta uda. Edo ziurrasko, Jasper Johnsengan ezagunena den lan ildoa, munduko artearen ikur diren bere banderak.
0: Eta kultur leioari itxiera emateko gaur, entzun dezagun, Terence Trent D'Arby.

0: Iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Frantzian eta Espainian indarrean diren sute larriak itzaltzen laguntzeko eta beharrean diren herritarrei laguntzeko suhiltzaileak, medikuak eta erizainak inguru horietara hurbildu dira azken ordu hauetan Euskal Herritik, Landetan eta Girondan izandako suteetan zauritutakoei eta etxetetik ateratakoei laguntzeko plan zuria martxan da, hainbat langile joanak dira Lapurditik eta Araba, Bizkai eta Gipuzkoatik ere suhiltzaileak Madrila joan dira bereziki, bai Frantziako, bai Espainiako agintariek larrialdi egoera mantentzen dute, datozen orduetan zer gertatuko ere. Eta gainerakoan Euskal Herriko albisteetan Ekaitzagirre arratsaldeon.
2: Baita zuri ere Ainara.
1: Zaballako espetxean beste preso bat hildela jakinerazi du salaketa elkarteak.
2: Osasun arazo larriak zituen eta Zaballako ospitalean hiltzen 60 urteko gizona uzailaren 20tik 21erako gauean salaketak salatu du presoak etzuela beharrezko osasun arreta jaso espetxean eta funtzionario baten ekiteari esker onartu zutela espetxeko ospitalera eramatea. Julen Guaresti salaketako kidea.
3: Eriotz aurreko egunetan, pertsona honek zaietz aldeko mina edo eta odolaren presentzia bai komunikatu egin zituen.
2: Eriotza salatzeko elkarretaratzea ditu dute ostegunerako Gasteizen.
1: Donostiako udalaren debekuaren aurrean erantzunkizunez jokatu eta afaririk ez du banatuko gaur kaleko afari solidarioak ekimenak.
2: Afariak banatzen diren lekuetan segurtasun eza eta bizikidetza arazoak areagotzen direla argudiatuz hartu du debekurako erabakia Jonin Sausti alkateak.
4: Egian adibidez, afariak kendu zirenean, delinkuentzia tasak 20% egin du bera. Harreman zuzena badago, ekimen hau eta delinkuentzia tasaren artean. Eta ekimen hau gauzatzen dan lekuetan, eskuartzak bikoiztu egin dira.
2: Eta udalak, alternatiba gisa orain artekoak baino 100 otordu gehiago banatuko dituela jakinarazi du. Hori ez dela nahikoa, alternatiba errealak eskatu dizki udalari, kaleko afari solidarioak ekimenak 300 herritar gera daitezkeelako afaltzeko aukerari gabe.
5: Donostiako udalak aurrera eramaten duen otorduak programa zein aterpetxeetan eta eguneko zentroan eskantzen duen janaria ez da bateren nahikoa. Eta argi dugu gure ekimena debekatuz gero, udalak 300 pertsona hauek hartatzeko jantoki sozialak jarri behar dituela martxan gaur bertan.
2: Bihar arratsaldeko 8:00 hasita gizakatea egingo dute Donostian debekua salatzeko.
1: Medikuen sindikatuarekin Jaurlaritzak itxi duen akordioa defendatu du Alberto Martinez Osasun sailburuak, nabarmenduz ez dela baztertzailea eta ez dituela baldintzatzen gainerako profesionalen lan baldintzak hobetzeko negoziazioak.
6: El acuerdo no excluye, no limita, no condiciona. Un acuerdo con un colectivo concreto no cierra la puerta a seguir negociando.
2: Akordio batek ez diola beste bati atea isten, esan du Martinez sailburuak biharrain zuzen udazkenerako langile guztien lan baldintzen hobekuntza eskatzeko deituko dituzten greba eta mobilizazioen berri emango dute Satxe, Ela, Lab Comisiones eta UGT sindikatuek.
1: Eta Lindsey Graham, senatari errepublikarraren hileta elizkizunak ordu honetan Donald Trump, Benjamin Netanyahu eta Volodymyr Zelensky batu ditu Washingtonen.
2: Aurrez Trumpek bilera bana egin du Zelenskirekin eta Netanyahurekin, bilera emankorrak izan dira etxezuriak oharbide zabaldu duenez, Irango gerra hasi zenetik lehen aldiz izan dira aurrez aurren Netanyahu eta Trump, biek elkarrekin abiatu zuten eraso oldea, baina egoera luzatu eta emaitza garbirik ez eta bien arteko tentsioa areagotu eginda azken aldian.
1: Errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik segurtasun sailean esan digutenez, eguraldiaren iragarpena jakin dezagun Aiara Barredo kontaiguzu.
7: Badatorren gaua aurrekoa baino epelagoa izango da batez ere ekialdean eta bertan hegoaizearen laguntzaz giro nahiko epela izango dugu. Eta bihar ere bero handiarekin jarraituko dugu, baina kostaldean eta Bizkaiko barnealdeko hainbat tokitan temperatura jaitsi egingo da. Leku askotan goizean hegoaizea ibiliko den arren, kostaldean mendebal eta iparmendebaldeko haizea sartzen joango da eta horrek temperaturaren igoera geldiaraziko du. Era horretan, Bizkaiko leku askotan eta Gipuzko eta Lapurdiko kostaldean gaur baino bero gutxiago egingo du. Gainerako tokietan aldiz, bero zakarrak jarraipena izango du eta hainbat lekutan temperatura 28 eta 40 gradu ingurura iritsiko da. Beraz, bihar kostaldetik gertu temperaturak behera egingo duen arren, gainerakoan bero handiarekin jarraituko dugu.
1: Arratsaldeko 8ak eta 5 minutu dira, uztailare badua pixkanaka eta hau uztailaren 28ak ekarri duena izan da, gu biarritzuliko gara mezulari egitera. Bitartean badakizue, albisteak orduro izango dituzuela Euskal Irratian eta nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskerrik asko hor zaudeten guztiei, bihar arte.

0: Kaixo, ongitorri ekosferara. Hau da, udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa urtarrilaren 21ean emititu zen. Lain Blancoren bizitza ezagutuko dugu.
1: Ekosfera, Guillermo Roa.
0: Gizakiak gara eta leku batetik bestera mugitu gara, gure sena da migratzea bizimodu hobea espero dugun tokietara, ez? Naturala da. Baina mugimendu horietan mugitu nahi ditugu gurekin gizakiak ez direnak ere bai? Eta hori agian ez da hain naturala.

Kaixo denoi, ongi etorriek osperara. Eskoziako Loch Lomond lakua leku zoragarria da. Ohiko bisita bat izaten da Eskozian zeharreko bidai tipiko batean. Zoragarria, ederra, Eskoziaren eta itsasoren arteko harreman berezi horretan sortutako paradisu txiki bat. Edo ez hain txikia. 37 kilometro luze eta 8 kilometro zabal da. Eta lakuaren barruan uarte txiki asko daude. Eta berriz ere, batzuk ezain txikiak. Britania handiko lakuetako uarterik handiena bertan dago. Ikmorrin uartea hain zuzen ere. Loch Lomond lakuaren inguru osoa da natura erreserba bat, eta haren barruko bostu arte dira erreserbaren parte. 1940ko hamarkadan, Fiona Bright Gore kondesak, gerora Lady Arran deitu zioten aristokrata horrek, erabaki xelebre bat egin zuen, kanguruak eraman zituen bertako uarte batera. Inchconachan uartera. Lepo gorriko kanguruak dira, eta bertan bizi izan dira bagaur arte. Alegia, Australian bizi beharrean, Eskoziako Loch Lomond lakuko uarte batean bizi dira. Kalkuluen arabera gaur egun 60 ale inguru bizi dira bertan. Harrigarria bai, eta are harrigarriagoa izan dira agintarien jarrera batzuk. Hain zuzen ere, Loch Lomond ospetsua da kontserbazioko proiektuengatik. Kastore Europarra eta igaraba berreskuratzeko proiektuak adibidez, eta txori askorenak, izokinak, arratoi urtarrak, muskuiluak eta landareak adibidez, rododendron pontikun belar inbaditzaileak kendu egindute edo kentzen ari dira. Proiektu asko benetan. Habitatat zaintzeko alegin oso handiak ari dira egiten. Hala ere, kanguruak bertatik ateratzeko asmorik ez dute. Are gehiago, iaz Kirstean kazetariari eman zioten baimena kanguruen uartean aisialdirako instalazioak eraikitzeko. Bertan egoteko denbora mugatu dute bai, eta beste neurri batzuk hartu dituzte, baina arreta ematen du erabakiak. Claire Chapman baimena eman duen batzarreko kideak dio, oso kalte txikia ekartzen diola eraikuntza horrek ingurumenari. Niri berriz oso erabaki xelebrea iruditzen zait.

Aizue, pozpozik nago gaurko programarekin. Esperantza handiak nituen hau lortzeko eta azkenean lortu dugu. Zer lortu dugu? Ba gaur oso bidai lagun interesgarria izango dugu gurekin. Lain Blanco biologoa da eta Brasilen anakondekin ari da lan egiten. Anakondak jasotzen, haien DNA jasotzeko eta bertako populazio batzuen evoluzioa ikertzeko eta bar eta bar. Lainek gainera beste lan asko egin ditu biologo bezala eta toki asko bisitatuko ditugu haren eskutik gaur. Azken batean uarte hitzak garrantzia handia izango du gaurko programan, gaurko elkarrizketan. Batzuetan uartearen esanahi literala erabilita, urez inguratutako lurralde bat alegia. Eta beste batzuetan esanahi ekologiko batekin, uartea beste zerbait ere izan daitekelako. Sugeak maite dituzu, anakondak maite dituzu, ezagutzen dituzu zure herriko sugeak, ezagutu nahi dituzu kanpokoak ere bai, alegia, interesatzen zaizu gaia. Niri interesatzen zaitz, egia, oso goxo nagoela estudio honetan sartuta sugeekin kontakturik izan gabe, baina tira. Hori da gure gaurko eskaintza. Zu ongetorria zara, morgeldu zaitez gure ekosferan.

Orain Hego Amerikara goaz, Brasil ingurura, baina izan zitekeen beste toki batera. Egia esan herrialde askotan dago anakonda, Guyanan, Trinidad, Venezuelan, Kolombian, Ekuadorren, Perun, Bolivian, eta noski Brasilen ere bai. Eta datu bat, bakarrik datu bat, anakonda ez dago desagertzeko arriskuan. Oso urruti dago desagertzeko arriskuan egotetik. Eskerrak. Eskerrak.

0: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
1: Lain Blanco de la Peña, biologoa, plazer bat zu hemen izatea, azkenean bisitari bat zara niretzat, aspalditik entzundu dalako zuri buruz, baina bueno, kostatu zaigu pixka bat elkartzea, gauza asko gertatu dira, eta azkenean hemen zaude, ongi etorri.
2: Azkenean hemen nago, eskerrik asko Willy, gonbidapena batik, eta plazerra edo natortzea.
1: Ez dakit esan behar den, baina nire bueno, kolaboratzailea izan zen Aikari Blankoren anaia zara.
2: Hori da, nahi txikian.
1: Eta horregatik ezagutzen zaitut. Eta Aikarik matematikari buruz hitz egiten zuen. Zuk biologia kontuetan, eta gainera, esango nuke, biologia, ekologia...
2: Zoologiakin astuta ere.
1: Zoologiakin, bai, genetikari...
2: Bueno, genetikakin denigu ratxak ematen genetika mundua, baina...
1: Horrondo bai. Ondalkazu. Eta mundu osoan zehar lan egin da, bueno, mundu osoan zehar, edo behintzat, hemendik urruti lan egin da.
2: Leku batzuetan, bai, hori da. Euskarritikan kanpo, bueno, Kanarietan egona naiz la urtetxo, bi urte lan zaraten bi Tenerifen, baita Perun ere onintzan sei abetetxo
1: horri buruz hitz egingo dugu bai. Baina bueno, Aikari matematikaria eta ezagutu nuen leioan usteut ezagutu nuela edo hango taldetxo baten testo inguruan oso ezberdina, zeharete?
2: Baina... oso ezberdina, bai.
1: Musu bat behaltzen diot Aikariri eta hori da eta guazen biologiara, eta gainera ekosfera programan gaude, eta horrek esan nahi du naturaren inguruko kontuak askotan ekartzen ditugula. Eta galdetu nahi izun nolako harremana zenuen naturarekin ikasten hasi baino lehen, esan nahi dute, zu biologoa zara bokazioz, ez da?
2: Bai, bokazioz, baina egia da, bueno, biologia ikasteirak erabaki horretik duak izan dituela, egon nintzen hori hor albaitaritza egitekotan. Eta, bueno, egia txikitatikan natura asko uste zaitela. Eta, bueno, txikitan nintzen dinosauren frikia.
1: Ara?
2: Bai, frikia.
1: Dinosauro mota guztiak ezagutzen dituen horietako bat.
2: Horietako bat nintzen, bai. Eta txikitan ni biologia ez, nik paleontologia ikasi nahi nuen.
1: Claro.
2: Eta, bueno, bakizu, nere generaziokoek, azeginan Jurassic Park eta
1: claro,
2: usten,
1: bai.
2: Eta, bueno...
1: Baina ala ere, pelikula hori sekulako izan zen, eta jende asko, esan dit gainera, zaletasuna horregatik eta sortu zula, baina nik uste dut hori baino lehenago ere, dinosauroek zer badaukate?
2: Badakate, ez, azkenean, dakit, txikia geanean, ez, dakit, dragoien kontuak, historioak, ez, bueno, ba, horrekin nola iteko simila edo lotura bago, ez, azkenean, dinosauroak nolazkoa ziren imaginatzea, bos, pixkat imaginazioa barregu, eta...
1: Beida, lotura hori ez dut inoiz egin, baina egia da, dragoiak sekulako erakarpen, zea da, sekulako morboa taldi berean, edertasuna taldi berean, ez dakit zer, eta historioekin, ipuinekin, eta konektatuta, eta ezagutu dezakegun dragoi errealena nola bait, dinosauro bat izan daiteke, horrelako zerbait, hor konexio bat egon daiteke.
2: Bai, osea, bintzatez, pelikuletan edo ikusten deguna, edo, ba, ez dakit, fizikoki badakate zantzeko tasuna, eta gero nik uste ere, edo bintzat, askori atingin atentzio ditzen eguna da, baita dimentsioak, ez?
1: Claro.
2: Zegitu gunean dinosauren inguruan, ba, dimentsioak azkenan imaginatzea oso zaila da, ez?
1: Bai,
2: komentaretan elefante bat edo jirafa bat ikustezunean ja tamaina gotikan, bueno, impresioa maten du, ba, ja imaginatzen bat dinosauroak, ba, oin ikan gehiago, ez?
1: Baina etzinen paleontologo bihurtu, ze gertatu zen bidean?
2: Bueno, ba, bidean konturatzen nintzala, agian mugitzen nien gauza, erakargarria badiela, bizitik gaudena. Eta, ba, ikertzeko eta bere itaz disfrutatzeko, ez, ba, bueno, azkenean errexagoa da, eta, bueno, ba, azkenean ere interesak edo pentsatzeko modua pixka da aldatu zen. Paleontologia gaur egun, ba, interesatzen zait, baina biologiekin aldatuta, ba... Bai.
1: Leioan, hasi ikasi zenuen.
2: Leioan ikasi nuen, hori da. Bueno, ia da urte bete atzerrian eman nuela. Erasmus motako programatean parte hartu nuen, unitzitateak sustatuta, eta urte bete eman nuen Brasilen, Salvador de Bahian.
1: Bai, gogoratzen dut horretara iritsi behar ginen, eta gogoratzen dut elkartu ginen egun batean, elkarrekin bazkaldu genuen, gainera Nekarirekin, eta esaten galdetu nizun, ea portugesa hitz egiten zenuen. Brasilgo portugesa hitz egiten duzu.
2: Brasilgo portugesa, bai.
1: Eta okerrez banago esaten zen, zu zinen, Brasilgo portugesa asko zerrexagoa dela Portugalekoa baino, edo gertugo hizkuntza dela, edo...
2: Neretzako, bai, neretzako erresago da, ze... A ber, gira da nik kasi eten portugesa Brasilekoa dela, ez, hor unor sesgo batean daiteke, baina... Portugaleko portugesa entzun detenean egin zait askoze itxiago bezala, ez? Pronuntziatzerakoan oskera edo itxiagoa da, eta aldiz Brasilekoa nolabait, beti esaten dugu nolabait abestuagoa dela, ez? Melodikoagoa, eta netzako...
1: Da, doinu berezi bat doka, hori ez zalantzarik gabe, nik beti pentsatzen dut ebitei gogoratzen naiz Orson Scott Card idazlearekin, zientzia fikziozko idazle hori mormoia da, eta bere... Bakizu mormoiek egiten dituzte, holako egonaldiak, misio modukoak egiten dituzte, eta berak egin zuen Brasilen, eta liluratuta zegoen hizkuntzarekin. Eta izan ere, bere liburu ospetsuenetako batean, pertsone guztie dazkate, planeta bada, eta ez dakiz zer, baina pertsone guztie dazkate izen portugesak, Brasilgo izenak egia esan, eta liburuaren hasieran, nola ozkatu behar den horrelako glosario txiki bat ematen zuen, zehon liluratuta kontuarekin. Niri polita iruditzen zaiten zuten duanean, baina, bueno, ez dakit mutur horretara nio iristen izan ez, baina polita, bai, hizkuntza...
2: Nire esan aldeten guztietan hitz egiten dut, ez? Egoera batean ezagutzen bat Brasileko pertsona bat ditu aprotxatze pixka praktikatzeko, ez ahazteko, eta behi esan izketan disfrutatzeten hizkuntza da.
1: Tira, Portugalen ez, Brasilen erori, eta antzer ikasi zenuen, zer egin zenuen?
2: Unibertsitateko irakasgaiak lantzeaz gainez, jun nintzanean, baneukan ideia laborategi batean sartzeko. Aprobetxatu pixkat bai esperientzea, eta baina, nahiko, nola esateko, xoka edo, oso ezberdina da hemengo unibertsitateko laborategien funtzionamendua eta Brasilekoa. Ze han, ikasleak nolabait behartuta daude praktikak egitea. Hau da, beraien irakasketetikan kanpo, egin barituzte laboratiko praktikak. Eta, daude, laborategia dia, niretzako nik bizi izan nun bezala, nolabait irekiagoak ikasleak jasotzeko, eta, ni horietako batean sartu nintzen. Eta laborategia, dago indikan, martxan jarraitzen duen, noski, NOAP, Nukleo de Ofiologia, eta animales venenosos.
1: Izan ere, zure, ez dakit geroko espezialitatea edo ja egun horietan, aizuzen ere, narrasteak eta aragnidoak eta bar izan dira.
2: Horia, nigia asan, aragnidoekin ez nahi zola hainbeste trebatu, ez? Ni gonintzan gehiago lanean sugen taldean, zehor banatzen ginean talden arabera, ez? Bazo dene, eskorpien taldea, sugen taldea eta armiemen taldea. Eta gila da, momentu batzuetan denetarik egiten genula, baina erantzukizuna detikan ni neukan, sugeekin edo erantzukizuna.
1: Azkenean dragoiak biletzen zen dituen, eh?
2: Azkenean dragoiak, bai.
1: Baina, bitxia da, pozoiak kimikoki, biologiko kire bai, baina kimikoki oso gauza interesgarria dira, egin izan dugu Norteko Ferrokarria saioan egin genuen Agatha Christiek bere liburuetan erabiltzen zituen pozoien zientziaz eta hitz egiten genuen, atal luze bat egin genuen irurtez, baina biologikoki suge baten pozoia gauza komplikatuago bat da, eta oso, apasionantea esango nuke, baina aldi berean, ostras, zuan ni hemen.
2: Errespetua, bai, esan. azkenean ohitu egiten zea, ez? Jendeari esate dizunean manipulatze dituzula animali pozoitsuak, ba hasiera batean, bueno, beldurtu egiten dira, ez? Baina, bueno, ulertu beharra dana da, gum maneiu hori egin aurretikan guk entrenamendua geneukala. Ahí es la lehenengo egunean suge pozoitxu hilkor bat manipulatzen, ez? Bueno, hasten ginean agian lehenengo manipulazioak pozoitxuak ez ziren sugeekin, ikastezu nola mugitzen diren, noraino iritsi daitekeen berzien ez dute bote bat ematen dute, salto bat ematen dute, ez? Ozka egiten saiatzen badira. Eta bueno, hori ikastezu, neurtzen ikastezu, haien konportamendua ba, aurreikusteko gaizea, eta, bueno, gero ere materiala ditzen dugu, ez dugu pozoitxuak alizan ez gero ez ditugu eskuekin zuzenean manipulatzen, bizik eta gantxoak, tutu dazkagu, eta egia esan, ba, urte horretan nik ez nuen inongo sustorik izan.
1: Urte horretan.
2: Oida, urte horretan. Baina, aurrekoan komentatu ziaten, badagola nolaiteko estadistika, ez? Eta animali pozoitxuekin lan egite duten profesionalen artean, media da, 10 urtean behin istripu bat izatea. Esan edo, egunero baldin bazaude, olako animaliekin, ba, usteka bat izan ezakezula, eta, ba, bueno, 10 urtean behin edo, ba, susto nemat izan dezakezula.
1: Bai, hori esan behar nizun, ez du zertan emaitza larria izan, baina izan daiteke.
2: Oia, ez du larria izan behar, ez du zertan, ez? Ze, bueno, azkenean, zuz, adima zaude ja espezie batekin, ba, akizu zein espezie dan, eta antidotoa dia espezifikoak. Orduan gaina bakizkizu ere ezagutzen dituzu protokoloak, bakizu zer egin behar den, zera, ba, zizta da jasotzen badezu. Orduan alde horretikan nahiko segurua da, ez? Eta, bueno, pentsatu ere, momentu horretan, irian baldin bazaude, ez? Kasunetan, laborategian, bueno, ba, ospitera iristean nahiko rexa, eta gertu zaude, ez? Arazoa da, ja, igual lana egiten izanean, eta ospitatikan urrun zaudenean, horlakotan babaikoak. Demora beti garrantzitsuna.
1: Zerrin zenuen, bukatu zenuenean, Brasilgo egonaldi, lehenengo egonaldi ura?
2: Ba, bueno, hori irugarren main izan zen, urrun, zera, Bilbora itzuli nintzen, eta han Brasilen garatu nuen ikerketatxoa edo, aurkeztu nuen Euskal Herriko Unibertsitatean, ba, gradu amaierako lan bezala.
1: Eta horrekin bukatu karrera edo, gradua edo, ez bai?
2: Horia, eta, bueno, esan gradua bukatu bezain pronto, ba, lanea hasi nintzen Eureka Zientzia Museoan. Eta horre manitun pare bat urte, ba, monitore bezala. Ba, divulgazioan, eta irrak egiten, bisita gidatu bat.
1: Gustoko lana.
2: Betxo, bueno, gaur egun irakaslea naiz, eta agian, bueno, hor zientzia musean hartu nielako gustua, ba, bueno, zientzaren divulgazio egitea, erakustea, nerabekin lan egitea, hori, ba, nik uste hor zintzen musean deskubitu nula, ez? Hori izan zitekela nire bokazietako bat.
1: Bai, baina dena den ikerketara itzuli zinen, klaro. Horregatik zaude hemen.
2: Horregatik anago hemen. Egia da ikerketa mundua denok dakien bezala oso zaila da. Gogorra da. Orduan egia esan, ba, bueno, gradu aukatu bezain pronto izan nire lehen gaukera izan. Banekielako bide zaila zela. Eta, bueno, ala konfirmatu diate nire lagun askok. Baina beti izan nuen, bueno, ba, biologian sakontzeko, bueno, grina edo, bai, espinita, ez? Gertzaiten horre pendiente, eta bueno, hortan abilurain, espin horik entzen.
1: Hori da, eta hain zuzen ere, bueno, salto bate egingo dugu, zera, dragoien bila bueltatu zinen nolabait Brasilera, Brasilen hain zuzen ere, oso kontu graziosoa da, biologoak ez garen ontzat, eta da, biologia insular, edo uartetako biologia landu duzula, baina horrek ez du esan nahi, uarte batean lan egin duzunik, horrek beste esan nahi badauka.
2: Bai, bueno, honen hau zertara dato, ez? Monenik lehen esan den bezala, Tenerifen bizitzen hori nintzen bi urtez, eta hori nintzen master bat egiten. Eta masterra zen irletako biodibertsitatea eta kontserbazioa. Orduan, bueno, ba, unibertsitatikan eskatzen zuten guk garatzen ditugun ikerketa proiektuak masterra bukatzeko nolait erlazionatuta egotia irlekin. Baina zuik duzun bezala, orain, bueno, ba, sart murgilduta nagoen proiektu hau, kontinentean egiten ari naiz, baina nik eman nion, bueno, irla ikuspuntu bat. Eta, bueno, ratikan aukeratu nun espezie zehatz bat, eta idia anakondak, eta, bueno, gero kontatuko izuet, bueno, zergaitikan, ez, kontsiatu aitezke irlak haien abitatak.
1: Zure oraingo dragoiak anakondak.
2: Oraingo dragoiak.
1: Bai, harrigarria da, gainera, horixe, anakonda hitza entzutean, ja, bueno, zerbait alarma bat pizten zaigu, eta zuri diori dienez, bueno, ez dakit ez, esan nahi dute, zuk askoz normaltagoat, bueno, zuk trebakuntza bat, ikasketa bat, denetik egin duzu, eta bukatu duzu hori ikertzen. Tartean eta lehen aipatu dugu eta aztu baino lehen aipatu nahi nuen horixe aipatu diazu Perun egon zarela adibidez duela gutxi ba baleekin eta bar baina zeat buzeoko kontuak ere izan dituzu eta bueno horrelako gauzak egin dituzu ez?
2: Bai, egia esan nahiko mugitu naiz. Asko ustean zaitu dite Donosti, baina beti izan dut, eta kanpora irtetzeko gogua, eta interesak, eta, bueno, azkenean natura maite dugunok, bilatzen dugu leku askotan, ez, eta forma askotan. Eta baizuk diozunez, nipe kanaitan egon nintzanean, han, bueno, buzeo munduan sartu nintzen, egia da 18 urte azkatenetik buzeatze detela, baina behin kanaretan nengola, ja hasi nintzen, zaere murretan lan egiteko, profesionaltasunez edo, bueno, akurtxoak ateatzen, eta lanzauten nengoenean, bi urte horietan, formakuntza inun, eta instruktore bezala lan egiten hon nintzenan.
1: Eta gineatea diozu, klaro, eta ez dago gaizki, eh?
2: Ala. Eta, bueno, bai, niri oiana beti guztoin zaizait asko, baina baita itxasoa, ez dizan da, nire bi pasioak ez, oiana eta itxasoa. Eta, bueno, ia da, itxaso munduan, bueno, gehiago turismoarekin lotutako lanakin ditu dela, eta ez hainbeste ikerketakin, ikerketa gehiago bideratu ditut, lurreko biologia edo, horrela horretzen nahi dago, baina, bueno, hemen buzeo munduan sartu nintzanean asko ikasi nun ere, ez? Azkenean, bueno, nolaiteko divulgazio egiten dugu ere, erakuste dugu buzeoko teknikak, baina, bueno, itxasoarekiko errespetua, espezien identifikazioan, eta horla, trebatzen geha ere. Eta, hor ere agian, bizuzan nire grina edo nire interesa balengatik. Eta hori nire lagun baten errua da. Nire lagun oso min batek, Jona Palategik. Bueno, bera Perun egon zan bizitzen ni Lanzaroten nengoenean, eta han berak intzun balen demoraldi bat. Eta hori ingoratzen dut, Lanzaroten nengoenean bere bisita jaso nula, eta, bueno, bere esperientzia kontatu zian, eta esan zian, bueno, lain, nik uste, nahi zanez gero, aukera dugu urrengo denboraldian ekarrekin juteko.
1: Denboraldia migratzaileak direlako, eta gare batean egoten direlako hor.
2: Hori da, normalean balen leku batean edo bestean bada ere, baleak ikusteko azkazu 5-6 hilabete leku berdinean, ez? Ze beraiek migrazioa egite uste, zuk esan dezun bezala, Ekuadorretikan polora. Eta, bueno, Peru iparraldean egon ginen, bizitzen, Los Órganoseko herri txiki batean, arrantzaleen herri txiki bat, eta, Ekuadoritik gertu, beraiek baleak ite dutena dia, erreproduzia, galketa, eta, bai, beraien arteko galketa, bai, kumeen edo zainketa.
1: Claro. Jubartak, dira horiek?
2: Jubartak, bai. Bale guztiek migratzen dute, baude populazio batzuen, zera, eszepzioak edo, baina orokorrean, esango nuke okerez banago, espezie guztiak migratzen dutela, ez? Poloetan egiteutena da, elikatu, eta, esan bezala, Ekuadorean eta, ugalketa edo.
1: Ugalketa.
2: Burutze dute.
1: Bueno, Anakondekin hasi gaitezke ja, eta uarteko biologia edo biologia insular deitzen den hori, nik ez dakit, itzulpena nik neuk egin dut, beraz naiz fidatzen uarte biologia esaten den, baina ideia da hori, uarte bat izatea, baina ez uarte fisiko bat, baizik eta populazioetan, ez? Populazioak uarteetan bezala banatuta egotea.
3: Ez? Hori da. Azkenean, gu erresago imaginatzen dugu, bueno, isla batean, ez? Isla bat, nolabait, bueno, guztiak edo, gehiengoak egonagea, ez? Eta hor, limite fisikoak nahiko argi dira, ez? Adibidez, igeri egin ezin dezaken espezie batek, zai izango du oso urrun dagoen isla batea iristea edo isla horretikan ateratzea, ez, isla horretan baldin badago. Baina espeziearen arabera limiteak ere ezberdinak izan daitezke. Eta, bueno, esan bezala, ni pixkat masterreko lanari egokitzeko eta La Lagunako unibertsitateak onartzeko nik proposatuko ideia, pentsatu nun ur habitatei oso estuki lotuta dagoen animali bat aukeratzea. Ia nik argi neukala sugeekin berri olan egin nahi nuela, eta, bueno, Brasilen dauden sugeen espezien artean, anakonda litzateke gehien lotuta agona habitat urtarrera. Kasunetan urgeza. Eta, bueno, bizi dira, imagietu ezakezun bezala, lakuetan eta erreketan. Kontuz, atera daitezke. Lakuetatikan eta erreketan atera daitezke, baina denbora gehiena pasatzen dute olako habitate edo inguruetan.
1: Posible da, anakonda bat topatzea herri baten testu inguruan esan dute, bai. Brasilen bertan, bai?
3: Bai. Izan ere, ni lanean egon naiz Salorde Bahia, dela nahiko iri handia, azkairu milioi pertsona, imaginatu ezakezute errepide asko, eraikuntza asko, eta harrigarria diruden arren, anakondak irian daude, gure artean bizi dira. Gure artean, claro. Haien artean.
1: Haien artean, zaila izango da, pentsatzen dut ala ere, topatzea, ez, irian bertan anakonda bat edo beste?
3: Ez hain beste, esango nuke, populazioak egunero ikuste dituela, leku batean edo bestean. Informa datuen trataera egiten nintzanean, ez, registroak eta errebisatzen, goratzen dut abiez, registroen bat, anakonda bat topatu zutela, kotxe baten motorrean sartua.
1: Wow.
3: Beste batzu, goratzen dut, de hecho, nian nengoenean, gasolindegi batean topatu zuten. Etxe bateko jardinean agertu daitezke. Orduan, animaliak mugitu egiten dira. Hau da, ez daude derrigortuta uretan egotea denbora guztian. Beraiek edo izan daiteke izatzeko, batzuetan populazioen artean salto hoiek egiten saiatzeko, mugitu egiten dira. Orduan, ez da hain ezoikoa animaliek uretatikan ateratzea.
1: Baina horrek esan nahi du, bizimodu nomada bat izaten dutela normalean, edo sedentarioak dira, baina mugitu daitezke. Ez dakit nola egin galdera.
3: Bai, hori da, nolaiteko zein habitat erabilera egiten duten. Egia da, espezie, anakonda espezia, okrez banago ez dira asko mugitzen. Hala, mugitu daitezke, baina ez dakate migrazioak edo egiteko joera. Bai, beti, behin beraien habitat egokia topatzen duten, ez dira asko mugitzen ingurutikan. Bai? Pentsatzen baiago gainera, hiri handi baten, haien habitata oso fragmentatuta dagoen, are zailago egiten da agian populazioen arteko migrazioa, ez? Eta, bueno, izan ere, nere proiektua pixkat zentzurretan bideratzen da, ez? Nere burua da, ikustea, ea Salvador barruko anakonda populazioan onartzen badegu azpi populazioa daudela, ea azpi populazioen horien artean indiduen mugimendua dagoen edo ez. Hori da pixkat ikerketaren oinarria edo litzatekena.
1: Eta horretarako genetikako kontuetara jotzen duzu, eh?
3: Horretarako genetikako kontuetara jotzen dugu, bai. Lehen aipatu bezala, lehenengo urratsak ematen naiz genetika munduan, orain arte oso gai, oso ari interesgarri irutzen zaio, baina naiz inoiz asko trebatu, Baina, bueno, orain asko ikasten nahi naiz. Eta, bai, bueno, azkenean ADN-ak informazio asko mandezak, espezie baten inguruan. Bai, historia evolutiboak edo ikertzeko ADN erabiltzen da. Baina, kasunetan, nik ez dut ikertuko historia evolutibo zarra, baizik eta nik ikertuko ditudan ADN zatiekin, ikusi daiteke azken urteetan mandiren individuo mugimenduak. Uh-huh. Agian entzulen bati edo ezaguna egiten zaio hitza, baina mikrosateliteak uh-huh. dira ADN-an dauden errepikatzen diren sekuentzia batzuk, eta nere ikerketa horretan oinarrituko da, mikrosateliteen arteko konparaketa. Oron ideia da 13-15 mikrosatelite edo hartzea, eta indibiduen arteko konparaketa egin daiteke mikrosateliteena, eta horiekin ikusi beraien arteko erlazioa.
1: Azkenean, anakonda bat, lotoki batetik bestera mugitu baldin bada, eta beste toki horretan beste populazio bat baldin badago, gurutzatu egin behar du hango batekin, hango beste batekin nolabait, eta denean horrek usten du arrastoa, ez?
3: Hori da. Uh-huh. Azkenean, populazioak ez badira asko nahasten, esate baterako isolatuta baldin badaude, mikrosateliteetan ez berdintasunak ikusiko dira. Uh-huh. Baina aldi berean, individuak populazioetikan bestera mugitu bada, eta zuk diozun bezala, ugaldu egin bada, hori ere mikrosateliteen bidez antzeman daiteke. Uh-huh. Eta esango nuke inkluso, esan dezakezu, zein gradutan erlazionatuta dauden uh-huh. populazio horiek, ez? Zuk esan dezakezu, ba, A populazioa eta B populazioa beraien artean konexio gehiago dakate, uh-huh. baina C populazioa, arrazoi baten gatik edo bestetekatikan, isolatuago dago. Hori izan daiteke, ba, bueno, hiri baten barruan, hipotesi izan daiteke, ba, errepideek edo eraikinek mozten dutelako haien mugimendu naturala edo.
1: Uh-huh. Tira, hori da planteamendua eta emaitzak ez dizkizut eskatuko ez dagoelako bukatuta.
3: Airean da hori indik.
1: Bai, hori da, ari zarete lanean horretan. Baina noski bai ezagutu nahi dut zure egunerokoa eta zure nolakoa izan den han pasatzen denboraren lan hori, ez? Landa lana azken batean. Mm-hmm. Nik aitortu izut, grazia egiten dit eta par asko egiten dit zuk esan zen idanean, uste duzu izan zinela, ba horixe, anakondak ez dira anakondak dira laginak, eta orduan bapatean egunen batean, klar, laginak ekarri behar dira laborategira, eta igual lagin batek ies egiten dizu.
3: Gertatu da.
1: Eta, claro, anakondarekin berarekin zer egin behar duzu, eta behin egindakoan, zer gertatzen da anakondarrekin. Nolakoa da historia guztia.
3: Egia da, laborategiak jasotze dituela espezies berdinak. Eta guztiek ez daukatela tratara berdina. Uh-huh. Anakonden kasuan, pozoitxuak ez dienez, askatu daitezke. Gero azalduko izutai. Baina, guk orokorrean, anakonda bat jasotzerakoan, egiten deguna da neurketa, bale? Gorputzaren neurri ezberdinak hartze ditugu.
1: Pixua luzera, gazaia, ez?
3: Pixua luzera, buruen luzera, eta baita mikrotxipatzen ditugu. Uh-huh. Zauritu aldi maude sendatze ditugu, ze laborategian albaitari daude ere.
1: Uh-huh.
3: Eta kuarentena pasa ondoren, ba, 41 egun edo, askatu egiten ditu. Hori da pixka, anakondekin dagoen protokoloa horrentxe bertan. Anakondekin eta pozoitxuak ez diren sugeekin. Ze Brasilen, legearen arabera, pozoitxuak diren animaliak ezin dira askatu. Uh-huh. Behin, berdin dio, poliziak hartzen duen, ingurumeneko erakunde batek edo hartzen baditu, ezin dira askatu. Eta neri hori ere ulertzea hasieran pixiat kostatu intzitaidan, baina, bueno, azkenean, Ego Amerikako eta Brasileko errealitatea ez da gurea. Uh-huh. Eta ulertu behar duguna da, han urtero jende asko biltzen dela animali pozoitxuen ziztada edo pozoian gatik, ez? Eta on, legalki erakundeek ezin dituzte animali hauek askatu.
1: Ez dituzte eramaten urrutira eta askatu bertan, hori ere ezin da?
3: Kasu batzuetan bai.
2: Ze ez da hain erresa, baina kasu batzuetan bai, adibidez. Arriskuan dauden espezia baldin badira, hor bai egon daitezke proposamen batzuk eta zuk diozun bezala, animalioak askatuak izan daitezke, baina bermatu behar dute askatzen den lekua, ez dago, leku horretan ez dagoela giza aktibidarik. Uh-huh. Ez egoteko, ba, igual, erresera baten barne aldean askatu ditzazkete. Baina ez da oso ohikoa olakoak egitea, ez? Eta, bueno, han gehien sugeen artean, itzaitain naiz, baina gehien adia suge gorriak, ez demengo suge gorriak bezala, eta hoiek asko daude. Ez daude arriskuan eta bueno, hoiek laborat egin gelditzen dira printzipioz. Gelditzen dira bueno, pozoian ikerketak egiteko, estrakzioak egiteko eta baita oso garrantzitsua dena eta nei laborat egitikan askurtzen zaiten zatia da egiten dela divulgazioa. Bai, ba, eskoletan, komunitateetan divulgazio egiten da animaleuen inguruan. Ze uste ez duketatzen dela populazioak suge hori topatzen duenean, segiten du.
1: Akatu, ez?
2: Akatu. Orduan, bueno, balabategien baita helburua da, bueno, ba, pixka desmitifikatzea animali hauen bai, bizimodua, bai, bueno, informazioa helaraztea, baita ze gertatu, zegin behar dan, istripua da nima akazolako animali batekin, ez? Orduan, animali hoiek, laborategien daudenak, pozoitxo badia ere, ba, bueno, balie dute, populazioari, ez, jendeari erakusteko, bueno, ba, animalia diela, beraien funtzioa okatelako sistemen barruan, eta, bueno, respetu barritugula, eta, bueno, ba, imaginatu ezakezunen bezala, ba, oso urruti dauden komunitateetan, eta informazioa askotan ez da iristen.
1: Salto egin behar da, baina hemen Arantzadin ere, lan berdinean ibili dira, hemen, esan egite, agian ez gara aimez berdinak, ez?
2: Agian ez, errenik oinarrian,
1: hori da. Adibidez, bueno, voltatuta anakondaren kasura, anakonda ez da, posoitxua, beste protokolo lehen aipatu zuen protokolo hori, adibidez, galdetu nahi nizun, claro, nik anakonda bat, anakonda hitza esaten duzunean, ja imaginatzen dut 6 metroko gauza erraldoi bat, ez dakit, pentsatzen dut anakonda gehienak bataz bestekoa ez direla erraldoi horiek izango, ez?
2: Ez. Gehiengoa egia da animali oso handiak ez badira ere, oso animali indartsuak dira. Nik ikusi eta maneiatu ditudanak 2-3 metro artean daude. Ez dira handienak.
1: Muskulu purua da, ez bai?
2: Bai, dena muskula dia. Du pentsatu 2 metro erdiko anakonda bat manipulatzeko 3 pertsona barretugula.
1: Wow.
2: Bai. Azkenean, bueno, batek bakarrik buru aldu behar du. Eta, lehen esan duten bezala mikrotxipatu behar da, neurtu behar da. Horrun barrituzu 2 pertsona gutxienez heltzeko. Eta beste bat, ba, neurketak, mikrotxipa jartzeko, sendatzeko, edo dena delakoa, ez? Eta hori, baldinetan anakonda lasai dago, ze batzuetan gerra
1: emakazak. Claro.
2: Orokorrean nahiko animali lasaiak dira, beste espezie batzuekin konparatuta. Dena den, guratzen dut, irakasleak esandako bueno, gomendio bat, ez? Haien izena, Tupi Guarani, dela Brasileko hizkuntza, da sukuri, sukuri da anakonda. Eta haien hizkuntzan, sukuri esan nahi du, azkar ozka egiten duena. Orduan, animali oso lasaiak badirute erre, santzian irakasleak. Kontuz, ez zaitez fido, ze momentu batean den aldatu daitek. Orduan, nahiko lasai dira, ez boekin konparatuta, boak asko ze oldarkorragoa dira. Baina, ala ere, bueno, ba, kontuz ibiltzeko animalia da. Egia ez dela pozoitxua, konstriktorak dira, anakondak.
1: Ez dutu egiten dira, arrapekinari. Dena den, esan duzu, neurtu, pixatu, gauzaiek egin behar duzula hasieran, baina, karo, nola bait lagin genetiko hartu behar diozu. Ordan, hori zer da, odola ateratzea?
2: Odola izan zitekeen aukera bat, baina badago prozedura erresago bat, eta da ezkata bat moztea. Vale. Orduan guk egiten genuena da, sabelaldeko ezkatak moztu, hartzen genitun 3 bat ezkata, eta hori prozedura nahiko erresagoa da odola ateratzea baino. Baita kontserbazio aldetikan, lagina kontserbatzeko erresagoa da ezkata moduan, odol moduan baino. Egia da, claro. Odolean, imar bat ezu, zuzenean lagina tratatu eta sekuentzietu barra ezu, ziurrenik erresagoa dela. Baina imar bat ezu hilabete batzuen buruan, kontserbazio aldetikan ezkatak eta erresagoa da. Estrakzioa ere, izan daiteke, pixak korapioatxua guak, baina, baina, bueno, berez, paperren arabera, egin daiteke eta maitzaunak lortura.
1: Claro, hori ez da gorde behar otzetan, ez dakit.
2: Hasiera batean bai.
1: Bai.
2: Bai. Ezkatak gorretzen genitun ozkaioan eta alkolean. Eta hor mantendu daitezke literaturan arabera 5-6 urte esango nuke nahiko egoera honean. Ezkata zarragoak.
1: Claro, degradazio prozesu bat izango dute, claro.
2: Hori da, hori badago. Azkenean temperaturaekin eta alkoholarekin lortzen duzuna degradazio hori, bueno, mantxotzea edo gelditzea hasiera batean. Eta behin estrakzioa egitea, eginda, barkatu, egin genuen altzan liofilizatu. Aha. Hemen ja ADN-en estrakzioa eginda, liofilizatu...
1: Hori da, ura kentzea?
2: Hori da, ura kentzen da, eta laba, lortzen duzu gehiago denbora luzeagoan edo kontserbatzea. Bueno, nik zain dauzkaten lagin horiek, Brasilen daude, eta liofilizatuta, eta... Eta, bueno, laizter Tenerifera izteko...
1: Hori, galdetu nahi nizun, ze gutxi gora bera kontatu dugu zein den proiektua eta zer egin duzuen eta nola egiten duzuen lan, baina esan dugu, proiektua ez da bukatu, eta zein da zure etorkizuna, edo proiektuaren etorkizuna, edo esan da, Tenerife aipatu duzu, Brasilien dauden lagin horiek Tenerifen zehatuko, analizatuko dituzue genetikoki.
2: Hori da, azkenean, bueno, nik badakat tutore bat edo bueno,
1: zuzendari bat
2: zuzendaria, hori da, dela genetikako katedraduna eta bere laborategian ningo duguna da sekuentziazioa. Nik Brasilien jagin dut, esan bezala estrakzioa, liofilizazioa eta iristen dienean la lagunako unibertsitatera laginak, ba oraingo dugu sekuentziazioa. Orduan behin sekuentziazioa eginda, hor ikusiko dugu ea lortze ditugun emaitzak hasiera batean edo zentzua daukaten ez. Egia da lagin kopuru aldetikan oraindikan ez dakatera nahikoa. Okez banago 35 lagin dauzkagu, badira laginak. Baina, hemen ez da bakarrik kopurua, okez banago 35 lagin dauzkagu, badira laginak, baina, hemen ez da bakarrik kopurua,

0: zaitez, eta gauza hile guztiak, eta bestetik lagin gehiago lortzea, benetan handauden populazioak ondo ikertzeko, ez?
1: A ber, dena ondo badijoa, nik uste laginen euneko handi bat erabila izango degula. Zeliofilizat horretikan, ingenuen kalitatea edo adenaren kalitatea neurtu, eta, esango nuke, lau bost lagin izan ezik, agian pixkat mugan zeudenak, besteak nahiko kalitate ona zeukatela. Orduan, behin senkuentziazioa eginda, ba hor, hasiera bateko emaitzak izango ditugu, baina esan bezala, aurten, bueltatu beharko naiz Barsilea, lagin gehiago hartzea, ni hemen hau emitartean zorteakat eta laborategiak lagina jasotzen jarraitzen du, eta nire lanare asko errezten du, ezkenean laborategiko...
0: Ikusten ze graziosoa den, lagina jasotzen jarraitzen du, bale, alegia anakonda garrapa zen.
1: Anakonda jasotzen du, oi da, oi da. Egia da, behar, polizianen laguntza behar izan degula. Zaitik, bueno, nijo nintzanean Brasilia, oso alai, ez? Amar urte ondoren. Eta, bueno, anegoera bizkar aldotin da. Eta, batzuetan, kontatu etenean anakondeen inguruan, ez? Lagunek esaten ziaten, edo ezagunek esaten ziaten. Eta ez dia arriskutsuak, eta esaten nion. Zein da animali espezierik arriskutsuena? Gizakiak.
0: Claro.
1: Oren, violentzia dela eta leku batzuetan muestreoak egitea komplikatua da. Orduan, egon geha pare bat lekutan, nun parke natural batean ibiltzeko behar genuen polizian eskolta.
0: Wow.
1: Orduan, hori asko zailtzen du, ez? Ni hori, junintzan ilusioekin, jungo naiz, ona, eta bai, hango lagunak bai laboratiko jendeak esan zidan leku hauetan ezin geha jun, gauza pilpillan daudelako momentu honetan, mafien arteko eremuen, bueno, kontrol edo borroka daudelako. Orduan, bueno, dena den laborategiak erlazio estuadaka hango polizia militar ambientalakin, orduan elkarlarrana egiten dugu haiekin, eta bueno, badaudakerak beraikin juteko, baina eskoltatuta leku batzuetan beti.
0: Ua, kontatzeko oso ondo dago, egiteko ez dakit nik, baina...
1: Bizitzeko, bueno, nik horatzen dut, lehenengo aldi hola poliziakien juginanean, asko, bueno, impresio handia ematen dula, ez? Ikustezunean, zu ezer gabe, hola, biologo moduan jantzita, eta handa-handak azula polizi bat, txaleko antibala batekin, eta metraieta lepoan. Baiz, ba ere, disuasorio moduan, baina, bueno, horro hartu zea, ez daudela edonon.
0: Claro, claro. Bueno, ba, ez dakit, anakonden gatik ere, baina batez ere bestela, ondo joan dadila, ez eta zientifikoki ere, ondo joan dadila kontua, hori da. Ze azken batean, ikerketa hauek garrantzitsuak dira, zuk anakondekin lan egitezu, beste mila biologo, beste mila espezierekin arituko dira, eta horrek ematen digu, nola baiteko perspektiba bat, ez, nolako habitatak ditugun.
1: Hori da, gainera, bueno, ni anakonda espezietan zentratu naiz, baina gaur egun espezie asko, bueno, ba, habitat galera dela eta hien habitat fragmentazioa dela eta, ba, bueno, kontserbazio do lanak edo egitekotan, ba, oso garrantzitsua da ikustea populazioen dinamika, azkenean nola mugitzen dira, leku bat dikan bestela, nola eragiten dien, ba, bueno, giza aktibitateak, ez, ba, eraikinak, lehen aipatu bezala, errepideak, eta... Ordu, bueno, ba, nik nire aportazio txikia egiten saiatuko naiz, eta noski disfrutatzen saiatzen nahi naiz.
0: Ba, Lain Blanco de la Peña, eskerrik asko, moito obrigado.
1: Moito obrigado.
0: Seguro gaizki izan dudala.
1: Naiko ondo askatu dezu, Gara ez du datorren kampaina en Brasil, nore izu gombiatu zabe, Willy.
0: Pentsatu behar dut ondo. Oze, batetik segulako gogoa bestetik ez. Ez daina oso proiektu interesgarria da, eta zuan lekuko izatea niretzat lujo bada benetan, eta zu hemen egotea lujo doblea benetan. Eskerrik asko hemen egoteagatik, eta ondo joan dadila dragoien ikerketa.
1: Oso ondo dragoien ikerketa ondo jungo delako dan, eta bueno, eskerrik asko onbia penagatik, eta agian aurrerago errepikatu dezakegu, eta kontatuko izuen nola bukatu ikerketa.
0: Zeremandu denek, desarka hondi bat. Zeremandu denek.

Ba unaino dragoien kontuak, anakonden kontuak, eta batez ere Lain Blancoren kontuak. Plazer handia izan da berekin elkartzea eta hitz egin ahal izatea benetan. Espero nuen elkarrizketa, eta azkenean egin dugu.

eta gu bagoaz, datorren astean ere zuekin izango gara. Ordura ondo izan, agur.

zu zerotik. Badakit etzela izan nire rua, baina zama eraman dut beti. Barkatu lertu ez bazintudan,

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabo ondaizuela, ordu honen bueltan Donostian azken 6 urteetan egin duena ez du egiterik izan gaur kale egoeran dauden herritarrei afariak eskaini izan dizkien afari solidarioak ekimenak. Afaririk ez diete banatu Donostiako udalak ezarritako debekuaren ondoren. Afariak banatzen diren lekuetan segurtasuneza eta bizikidetza arazoak areagotzen direla argudiatuz hartu du debekurako erabakia Jonin Sausti alkateak.
2: Egian adibidez, afariak kendu zirenean, delinkuentzia tasak 20% egin du bera. Harreman zuzena badago ekimen hau eta delinkuentzia tasaren artean. Eta ekimen hau gauzatzen dan lekuetan, eskuartzeak bikoiztu egin dira.
1: Eta udalak, alternatiba gisa orain artekoak baino, 100 otordu gehiago banatuko dituela jakinarazi du. Hori ez dela nahikoa, alternatiba errealak eskatu dizkio udalari, kaleko afari solidarioak ekimenak 300 herritar gera daitezkeelako afaltzeko aukerarik gabe.
3: Donostiako udalak aurrera eramaten duen otorduak programa zein aterpetxeetan eta eguneko zentroan eskantzen duen janaria ez da bateren nahikoa. Eta argi dugu gure ekimena debekatuz gero, udalak 300 pertsona hauek hartatzeko jantoki sozialak jarri behar dituela martxan gaur bertan.
1: Bihar arratsaldeko 8:00 hasita gizakatea egingo dute Donostian debekua salatzeko. Gainerakoan nazioartean Keiko Fujimorik egin du karguaren zina Peruko presidentea da honezkero.
4: Juro ante ustedes, por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, que ejerceré
1: Peru nautezkunde bidez aukeratu duten lehenengo emakumezko presidentea da eskuindarra eta azken 10 urtean Peruk izan duen 9. presidentea. 5 urterako agintaldia du aurretik Jainkoaren laguntzarekin Peru aurrera eramateko konpromisoa adierazi du Fujimorik. Uneotan ari da presidente gisa lehen hitzaldia ematen. Espainiako gobernuak bestalde indultu partziala onartu dio Laura Borràs Kataluniako Parlamentuko presidente ohiari eta 2 urtera murriztu dio lehen 4 urte eta 6 hilabetekoa zen espetxe zigorra. Prebarikazioa eta dokumentuak faltsutzeagatik zigortu zuten Borràs eta Espainiako Justizia Ministeriotik zabaldu dute zigor hori gehiegizkoa eta desproportzionatua izan zelako erabaki dutela jaistea, naiz eta inabilitazioari eutsi egingo dioten. Jordi Turull, Juntzeko idazkari nagusiaren esanetan, indultu partzial horrek ez du konpontzen Borrasi egin dioten kaltea. Eta etxera bueltan epailearen aurretik igaro ostean aske gelditu dira behin-behinean, atzo munduko futbol kopako liskarretan parte hartu zutelakoan Bizkaian atxilotutako bi lagunak. Bada atxiloketa horiei buruz hitz egin duain zuzen gaur, Mingen Zupiria, Jaurlaritzako segurtasun sailburuak, eta esan du Espainiako poliziak bere eskumenetatik kanpo zegoen esku hartzea egin zuela atxiloketa horiek burutzerakoan. Errepidetan lasaitasuna aparteko gora berarik ez da, esan digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez, bero egingo du bihar ere, baina kostaldean apur bat arindu egingo da bero hori, maksimoak 40 gradura hurbilduko dira hegoaldeko hainbat lekutan, kostaldean eta Bizkaiko hainbat zonatan berriz, ipar mendebaldeko haizea sartuko denez, temperatura maksimoak gaurkoak baino baxuagoak izango dira Euskal Meten iragarpenaren arabera. Bestarik ez, 9:00 eta ia 4 minutu dira, 10:00 itzuliko gara albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
2: Euskadi Irratia.

Gabon eta ongi etorri Izidorrean zaudeten. Prest, beste behin ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizu egon bidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan hasiko gara aurrerapen kantu batekin. Ilsek iragarri baitu album berria Cookie Happened izenekoa urrian iritsiko da. Baina orain arte oarkabean igaro bazaizkigu ere hiru aurrerapen plazaratu dituzte jada eta gaurkoan hirurak adituko ditugu asteko hau Cup in Hand.

Eta estatuatuetan segiz, folkera egingo dugu gehiago, giro horretan murgildu baita Beck album berrirako. Hori esan daiteke behintzat lehenengo bi aurrerapenak adituta, hau da...

ikasturte berriari era lasaian ekiteko soinu banda izan daiteke, Becken disko berria irailaren 18an argitaratuko baita Ride Lonesome izanekoa, bertan Out in the Night.

Eta hau da, kekarriko digun beste disko bat, naiz eta nahiko ilunera jo, kasu honetan, The Dark izenekoarekin bueltan Chelsea Wolf.

Abuztuaren 21ean iritsiko da The Dark Chelsea Wolf musikari kaliforniarraren album berria, eta honetxekin irekiko da disko hori Cold.

Eta hasieran esan dizuegun bezala, urrian bueltatuko da Hills, disko berri batekin, eta orain arte oarkabean igaro zaizkigu aurrerapenak, plazaratzen joan den singleak, eta gaurkoan irurak entzongo ditugu, hiru aurrerapenak, ibilbidearen erdigunera iristeko, hemen bigarrena, All Forgotten.

Isidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko Alabama Shakes taldearen aurreko diskoko kantu bat ekarri dizuegu, single biribil hori, Don't Wanna Fight. Eta konturatu gara gainera, azken aldean gaizki izaten ari garela, esan baitizuegu 9 urte direla Alabama Shakesek diskorik plazaratzen etzuela, badakizue abuztuan argitaratuko dutela berria, ba bueno, ez gehiago dira, 11 urte daramate albumik plazaratu gabe, euren azkeneko emaitza horretan, 2015-eko Sound and Color diskoan, hauxe entzun berri dugun Don't Wanna Fight. Eta dagoeneko entzuten ari gara Beck eta Sierra Ferrell berarekin Ride Lonesome izeneko honetan.

Beck, Ride Lonesome izaneko disko berria plazaratzear, dagoeneko bi kantu aditu ditugu bertatik, eta horietako bat, diskoari izan ematen dion hause, argitaratu du bi moldaketatan, edo bi bertsiotan batean Becken ahotsa bakarrik entzuten da, eta bestean kolaborazio hau gehituta Sierra Ferrellekin Ride Lonesome. Eta askotan esan dizuegu Becken kantu berriak gogorarazten digutela bere Morning Face diskoko soinua. Eta erabaki dugu disko hartara jotzea. Hau da Morning Face diskotik Beck.

ibilidearen bigarren zatiari 2015ko disko batekin ekin diogu, Alabama Shakesen musikarekin, gero entzun dugu Becken kantu berria, eta esan dizuegu gogorarazi digula bere beste disko 2014ko Morning Face albumeko giroa dutela iruditzen zaigu Becken abesti berriek, eta horiek aditzera jo dugu, folk ukitu horrekin segiko dugu, hau da Blur taldeko Graham Coxon bakarka. Great.

Mirror taldeko Graham Coxon Castle Park izeneko diskoarekin bakarka eta Easy kantua. Horretik aparte Graham Coxon, baina ez da bere talde handi horretatik kanpo jorratzen duen proiektu bakarra, The Wave hemen entzuna dugu. Proiektura jorratu zuen Rosalynor Dugalekin batera eta horrelako kantuak zituzten Kill Me Again.

Zidorrean. Musikaren bazterretatik, Jon Basaguren. Zidorrean. Musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

0: Trikiren disko berria ari gara entzuten, Mitch Sandersen ahotsa baliatuz, kantu gehienetan, hau da Because I Don't Know. Eta esan dizuegu, gaurkoan Hilsen hiru kantu berriak adituko ditugula, urrian argitaratuko duen disko berriko hiru aurrerapena. Eta bat falta zaigu, beraz, horrekin bukatuko dugu, entzuten ari garen I'm on standby abestiarekin. Like the end, I'm on standby. Gu badakizue, bihar ere mentxe aurkituko gaituzuela nahi izan ezkero, gaueko hamarrak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean, ordurarte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Goizean goiz, bada zer kontatua. Eta ez da beti isilean kontatzen. Iratzargailuak jotzen baitu, espero ez dugunean.
1: Telefonia daukagu, pasiotan, komunetan, hor jotzen du sirena, tunbeak edaten, hor kamioira. Askotan egoten geha lasai bat, irtera lasai bat, eta esatzen zuko, ze? Da, askotan, ara, orain, bai, bueno.
2: Ari garantutan, Jon?
1: Txuin, pizkat, momentu bat, minutu bat. Hau libratzen ez, bai, txuin pizkat. Zute bada, bai, balko edaten. Jetsiko nahi, zaber zer den, o laguntzari behar duten.
0: Eta guk, zuzenean harrapatzen dugu gau alanean eman dutenekin. Eta eguna asten ari direnekin, ez ustekoz betetako irrati konpainia. Argi ibili. Astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara.

0: gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Espainiako gobernuak indultu partziala onartu dio Laura Borràs Kataluniako parlamenteko presidente ohiari eta bi urtera murriztu dio lehen lau urte eta sei hilabeteko bazen espetxe zigorra. Ondorioz ez du espetxera joan beharko. 13 urteko inabilitazioa eta 36.000 euroko isuna ere ezarri zizkioten eta zigor horiek ez dizkiote kendu. Prebarikazioa eta dokumentuak faltsutzeagatik zigortu zuten Borràs 2023an eta zigor hori gehiegizkoa eta desproportzionatua izan zela onartu du Espainiako Justizia Ministerioak. Erabakiaren berri izan bezain pronto, Laura Borràsek adierazi du amets gaiztoa ez dela amaituko auzitegi batek injustizia jasan duela aitortzen dion arte. Frantziako gobernuak beraldetik beste hilabetez luzatu ditu Ormuzko itsasartearen egoera desegonkorra tarteko erregaientzat ezarri zituen laguntzak. Beraz, litroko 20 sentimoko laguntzarekin jarraituko dute enpresek eta autoa modu intentsiboan erabiltzen duten herritarrek Frantzian eta baita ipar Euskal Herrian ere. Oraingoz, abuztua bukatu arte luzatuko dira laguntzak Sebastian Lecornu lehen ministroak itsasarean jakin jakinarazi duenez. Gainerakoan, Zaballako espetxean beste preso bat hildela jakinarazi du gaur Salaketa elkarteak. Osasun arazo larriak zituen presoak eta Zaballako ospitalean hiltzen 60 urteko gizona uzailaren 20-21erako gauean. Salaketaren arabera, presoak ez zuen beharrezko osasun arreta jaso espetxean eta funtzionario baten ekiteari esker onartu zuten espetxeko ospitalera eramatea. Julen Guaresti, Salaketako kidea. Eriotza salatzeko elkarretaratzea ditu dute ostegunerako Gasteizen. Donostiako udalak bestalde gaur onartu du 2027ko urtarrilean indarrean sartuko den tasa turistikoaren ordenantza eta udalaren aurre ikuspenaren arabera 8 milioi euroko diru sarrera ekarriko dio zerga berriak urtero Donostiari. Tasa hauen nondik norakoak Jon Insausti alkateak azaldu ditu.
2: Geure kasuan, zenbatekoak zehaztu egin ditugu, eta 1,75 izango da tarifarik merkeena, kasunetan landa etxetarako, eta 7koa okerrez baldin banago, kruzerotan datozen entzago.
1: Eta gaineratu du era guztietako ostatuetan ezarriko dela landetxe, pentsio eta hoteletan. Urtero Bilboko portura ferri eta gurutzontzietan iristen diren, 350.000 bidaiarien sarrera irteerak azkartu eta segurtasuna indartzeko bestalde, sistema automatizatu berria jarri du martxan portu agintaritzak, aurrerantzean bidaiarien eta ibilgailuen erregistroa modu digitalean egingo dute. Iban Jimenez, Bilboko portu agintaritzako presidentearen arabera, sistema berriari esker, Europar Batasunetik eta Schengen eremutik kanpoko bidaiarien gaineko kontrola areagotu egingo da, jada aireportuetan egiten den bezala.
3: Seguridadea oso garrantzitsua da Europako mugatan kontrol bat eukitea eta beste aldarri batetik hori egokitu behar da portu baten behar dan efizientziari, ez da? Ferri bakotxean 500 behikulein geru urten eta sartu itzen daudela eta operazio hori harik eta harinen inbehar dela.
1: Errepidetan arreta eskatu guardian, A124 errepidean Logroñoko noranzkoan, autobatek istripua izan du, eta errepidean traba egiten ari da, pertsona bat zaurituta, eraman dute Txagorritxura, segurtasun sailean jakinarazi digutenez. Eta eguraldiari dagokionez, bero egingo du bihar ere, kostaldean apur bat arinduko den arren bero hori, maksimoak 40 gradura hurbilduko dira, hegoaldean, kostaldean aldiz, mendebaldeko ipar mendebaldeko haizea sartuko denez, temperatura maksimoak gaurkoak baino baxuagoak izango dira. Besterik ez entzule, 10:04 dira, 11:00 izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.
4: Eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 41,617, 5,1,6,5.
4: Eta seriea?
1: 30.
4: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
5: Euskadi Irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.
6: Saltoki batera joko dugu, gauza gehiago ikasteko? Alfombra denda batean, gerra alfombrak topatu ditugulako, erakusketa bat egin dute, Donostiako partezarreko denda batean, nomada izena du dendak, eta Itziar, bertara joan da.
7: Bimila eta hogeita bosteko azaroak bost, goizeko amaikak eta amazazpi. Donostiako parte zarra. Balak euntzen, bakea amesten. Alfombra erakusketa berezia nomada dendan. Abuztuak hogeita amaika kalean.
8: Baina, bakia mutu bat parte, hostia.
7: Zakur nausi bet, horrela esan badaiteke. Zakurrari gaizki esaka. Turista talde bat, San Vicente Elizan. Estoldak garbitzen bi langile. Nomada dendako Nerea Agirre altzu garairekin itzordua amaika terdietan. Dendara sartzen. Kaixo, Nerea. Kaixo, Itziar naiz, Euskadi Irratitik.
9: Kaixo.
7: Pero alfombra denda batean erakusketa batera etortzea ez zait oso ohikoa iruditzen, eta ez da edozein erakusketa.
9: Ez, bueno, hemen ikusi daitekena momentu honetan dira Afganistaneko gerra alfombra deritzanak.
7: Mm-hmm. Nork eginak dira, ber, jarri gaitazen baten in, aurrean?
9: Bueno, ba, hauek sortu ziren lehenengo sovietarrak inbaditu zuten Afganistan, gero estatu batuak, eta azkenik, bueno, talibanak botere hartu dute. Eta orduan, alfombra hauek erreflejatzen dute historia, bizi, tokatu zaien historia hori, ez? Eta orduan, adibidez, alfombra honetan ikusi ditzakegu tankeak, helikopteroak, gazkinak, bueno, pixka denetatik, batzu dauzkate granadak, bombak.
7: Loreak izan ordez, hoiek topatzen ditugu.
9: Bai, baina oso kuriosoa da, ze ez dute inoiz ondasuna adierazten. Beti, euntzen duter, beraientzat polita den zerbait.
7: Ez dauela estropiziorik, txikiziorik.
9: Keba, keba, dena osori dago, adibidez, hemen ikusi daitezke etxeak, eta dauzkate hasta bera etxeko antenak dena.
7: Ja, dena dago zutik.
9: Zutik, adibidez, eta beraien inguruan, ba, jardin oso polit bat, bere zuaitzekin, eta mentalitate orientalean ez, oza, ez da beraien buruan kabitzen, zerbait itxusia edo puzkatu egitea. Dena, oza, zoragarria izan behar du, naiz eta tragedia honen inguruan, ba, hori euntzea da harrigarria.
7: Alfombra hauek Afganistango tribu konkretu batek egiten ditu?
9: Bai, gehienak belutx tribua egina dira, baino batzuk gutxigo, baino batzutan aurkitu daiteke baten bate turkomanak egina edo beste mon bat.
7: Afganistanen denak gaizki egonen dira, baina Andreak eta umeak bereziki, Andreak bereziki gaizki. Bai. Andreek egiten dituzte alfombra hauek?
9: Bai, betidanik. Emakumea orain aldatu da pixkat eta refuxiatu kanpoetan Pakistanen gizonak hasi dira untzen. Baino beti, oza, milaka urtetan emakumeak izan dira. Eta interesgarria da, zenik uste dut, beraientzat espresio leku bat da, ez?
7: Norbaitek pentsatzen baldin badu urrutiko gerrek gugan ez dutela eraginik?
9: Ba, ez, azkenean, ba, dena, oza...
7: Denek daramagun zama bada, modu batera edo bestera?
9: Bai, bai. Oza, kontzientzia garbi eukitzea gertatzen ari dena munduakin, ba, nik uste zaila dela. Bai.
7: Karo, alfombra bakoitzak historia bat izanen dut, gero, inskripzioak daude, pistak ematen dituzte inskripzioiek, bueno, zer dioten irakurrita?
9: Bai, alfombra hauek hasi zirenean agertzen, adibidez, erakutsiko izut, hemengo hau.
7: Bai.
9: Hau da, igual, honek dauka, adibidez, urtea Persia egutegian, dela 1362, gure egutegian da 1985 urtekoa, emakumearen izena jartzen du, eta hemen jartzen du Gerateko aeroportua. Gerat da...
7: Helikopteroaren ondoan dagoen inskripzioa.
9: Hori da. Eta Gerat da hiri handi bat Afganistanen. Eta gero azpian jartzen du Maianeko zubia. Zubi hori da oso beraientzat oso berezia. Mm-hmm. Da 12. mendekoa kriston handia. Eta bueno, argazki hau bidali nion gure kontaktuari Afganistanen eskatuz ba irakurtzeko ze jartzen zuen.
7: Ez du pertseraz ez dakizu.
9: Ez, ez. Bueno, itzak gauza batzuk, itz batzuk badakizkit, baina ez dakit irakurtzen. Ja, ja. Gainera askotan ezin da irakurriz, ez dago zondo egin duenak, igual ez daki hasta irakurri edo ja. Idatzi. Eta orduan batzutan ez da oso erresa. Eta oso polita iruditu zitzaidan, ba, esan zidan Maian zubia jartzen dut. Orduan ni Wikipedian begiratu nuen, eta uoldeak egon dira, UNESCO ba, pixkat urduri dago aberzergatatuko zen zubi honekin, baina afganoak ez zidane horretaz buruz ezerrez kontatu. Bidali zidan bi abesti, zubi honi buruz, amodioari buruz, eta afganoak horrela dira.
7: Dena historio ederrak, ez? Bai, edertasuna eta poesia dute bai. Beraien kulturaren oinarri.
9: Naba ezu jartzen dizu pixkat bai, abestia.
7: Jarri, jarri, eskertuko dizu.
9: Bi bertsiotan bidali dit emakume. Bi bertsiotan emakumea abestuta eta gizona gizon batek abestua.
7: Zein duzu gustokoen zuk?
9: Biak oso politak. Abesti tradizionala baino jarriko ze.
7: Baina moldaketa egin da.
9: Hori da, pixka dut, baina. Baina gustatu zait, ez? Beraiek beti horrela...
7: Zuek alfombrak baino gehiago saltzen dituzue, eh? Uartzen nahi naiz.
9: Bueno, historiak baita.
7: Ara dei bat sartu zaizu. Nebe duzu hartu, eh?
10: Bai? Bale, bale, ni elkarrizketan nagurain osadela zai. Venga, bale. Agor, datuzte brainete betik.
7: Elkarrizketak eman da eman ari zara, ez? A ver.

0: Nerea, nola sentitzen zara? Zuk historia horien berri daukazu, oso implikatuta zaude, azkenean lotura bat sortzen duzu, zuk handik ekartzen duzun artearekin, ja, lotura bat duzu haiekiko, haien kulturarekiko. Nola bizi duzu hango egoera?
1: Bueno, ba, ni pixka emozionala naiz eta gaizki pasatzen de baitare. Claro. Bai. Eta azkenean, bueno, dira, ba, ezken nik uste medioak nahi, kalte handi egin dutela, ze beti jartzen digute irabazleen beti talibanak edo ez dakitau, eta azkenean jende zibila gu bezala dira. Ez dago diferentzia handirik.
0: Beste dauzuzuk lotura, nolatan hasi zineten hango alfombren kulturaren, bueno, gerturatze honekin, ze pasatu zen hor?
1: Bueno, baina ni estudiatu nuen Granada Unibertsitatean, eta niretzat, oza, deskubritzea Granada izan zen, bua, pasada bat. Eta gero estudiatu nuen ez zitzaidan naizko gustatu. Eta orduan era, junintzen bizitzera Glasgora, Eskozian, eta, bueno, han iriki nuen denda, lokal txiki batean, orain dela 28 urte. Ego nintzen hor...
0: Baina alfombra denda bat irik izan duen Glasgowen?
1: Bai, pixka nomada izan naiz ni baita. Eta orduan, bueno, ba... Hasieran hasi nintzen majoristak zeuden Londresen, baina konturatu nintzen, ba, zerbait ezberdina egin nahi banuen, ba, ni bidaia jatu behar nintzela. Eta hasi nintzen, inor ezagutu gabe, ba, jo nintzen Turkia eta Iranera. Tan kontaktuak egin nituen, eta hasiera batean, ba, nire ideia zen bidaiatzea, baina, klaro, han, ba, errealitate desberdinak ikusi nuten, gero nire senarra arkitektua zen, eta bera, bueno, nea torri zen, bera eskoziarra da, eta hasi zen diseinatzen alfombrak. Berri, hemen dauzkaguna berriak, beraia diseinatzen ditu, eta bidezko merkataritzako lantegi batean egundu egiten ditugu. Lan egiten dugu errefuxiatu tibetarrekin.
0: Zuk historiak kontatzen dituzu alfombrekin, baina guk ere historiak biltzen ditugu zuen kontakizunarekin, ohartzen gara hemen beste historia badagoelare, bai. Zure berri izan nuenean, erakusketa honen berri izan genuenean, pentsatu nuen, eta ok, nola ateratzen dituzte Afganistandik edo alfombra hauek, nola lortu duzue?
1: Bai, bueno, Afganistanera bidaiatzea pixka komplika, Iranera bai juten gerala, baina Afganistan, bueno, beste egoera badago, ez? Eta orduan daukagu kontaktu bat, gu esaten diogu zer nahi degun, berak lortzen ditu, eta dena ateratzen da Pakistanera. Ez dago prestatua gauzak egiteko. Orduan Pakistanen garbitu egiten dira, restauratu behar badute, eta esportazioa Pakistanetik egiten da.
0: Zure kontaktua zer moduz dago, zer moduz bizi da?
1: Bueno, ba, berak Pakistan errefuxiatu kanpuetan bizi da, eta jendea bidaltzen du, ba, nahiko gaizki ze, adibidez, bera bizi da etxe batean kamerekin. Segurtasunagatik, berak jarri ditu kamarak, eta etxetik atera baino lehen, ba, begiratzen dute aber norbaitatean dagoen, eta hori Pakistanen, osake...
0: Familia bada?
1: Bai, bueno, semeak bizi dira, bueno, hor familia osoa bizi da, eta adibidez, kotxean dijoaztenean ezin dira gelditu semaforoetan jarraitzen dute.
0: Berak badaki erakusketa hau egin duzula orain.
1: Bai, oso pozi dago gainera.
0: Izena esan daiteke bere izena?
1: Bai, nahiago igual du ezetz, badazpare.
0: Nerea, ba, begira, erakusketa honekin lortzen ari zarena da, beraiei buruz hitz egitea, beraien kultura hitz egitea, eta hango egoera hitz egitea. Hori bada zerbait, ez?
1: Bai, Davidetan, ba, ez nuen espero, baino, oza, jende asko publikatu du, nahiko gustatu da. Eta gero baita, saiatu izan geha ez izatea bakarrik gerrari buruz, baizik eta bakeari buruz. Eta orduan beste elemento bat sartu dugu erakusketan. Bueno, hau da, monje baten jantzi liturgikoa.
0: Ta, monje, baina nongo monje?
1: Ba, Tolosakoa.
0: Bai?
1: Bai.
0: Etxatzen nuen esan behartzen nuela.
1: Budista, monje budista ba ez. Ez, hau da, egon zen Espainian, mediku bat, Eduardo Martínez, zegoela sartuta sare batean, la Segunda Guerra Mundial.
0: Bai, Bigarren Mundu Gerran.
1: Bai, eta zen judioak, homosexualak horrela ateratzeko Europatik. Eta orduan, mediku honek egin zuena, bueno, ateratzen con el servicio secreto británico, Winston Churchill zegoen momentu horretan Britaniako gobernuan, ateratzituzten 30.000 persona Europatik. Eta orduan daukagu, zegoen monastegi bat Jakan, eta soinekoan ikusi daiteke idatzita muy venerable reverendo padre Serafín de Tolosa año 1945. Da orduan Jakan zegoen monastegi bat eta han gelditzen ziren Europatik ateratzen zen jendea oso dotore jazten zituzten eta argazki honetan ikusi dezakegu Serafín de Tolosa kotxe supergaresti baten ondoan eta jartzen du CD cuerpo diplomático matriculan. Orduan hor sartzen zuten jendea oso dotore jantzita. Frankoren Espainia gurutzatzen zuten inor ezer, bueno,
0: Bai,
1: eta Madrilera eramaten zituzten eta gero Gijonera eta handek Bretaña hondira. Eta 30.000 persona salbatu zituzten horrela.
0: Serafín de Tolosaren historia, beraz, hemen ere uztartzen duzu beste Afganistango historiarekin batera.
1: Bai, bai. La nik uste Netflix pelikula bat egin. Bai, bai.
0: Primeranen esanen diogu, primeranen estreñatzeko dokumentale.
1: Baina oso interesgarria eta jendeaz daki. Dago liburu bat, La Clave Embassy, medikuaren alabak idatzi duena, Patricia Martínez, da oso interesgarria. Nik uste merezi duela pena irakurtzea liburua, ze da hemengo historiaren parte bat eta oso ezezaguna.
0: Nerea, eskerrik asko, ateak irekitzeagatik eta jaiende gehiago etortzen den, nomada dendara, saiguzu, saiezu zuke entzuleiz, non zaudeten?
1: Ba, gaude 31 de agosto kalean, 24 zenbakia, eta, bueno, urruti badaude informazio guztia web horrian dago, nomada.biz, behiz, eta.
0: Ba, Nerea, eskerrik asko, estimatua da, zure senarrak nola izan du? Eskerrik asko, urren arte, agurun gizan. Horain Maiterekin usten zaituzten, majissima Maite Eskarmendi, zer moduz?
2: Gaur faltxua egin behar dut, eta biharko.
0: Nik berandugo, superpolita, superpolita kontatzen duen.
2: Bai, nik dut, lau minutu egin behar ditugu, la plano sekuentzia bat, eta berrarin esan, bale.
0: Tenga guapa, ungizan, bai, guantxik usiko gara.
2: Bai,
0: aio.

0: Bizitza urratxez urratx marrazten den ibilbidea da, eta urratx bakoitzak onaino karri gaitu. Gaur, une batez, erritmoa jaitsi dugu. Egindako bidea miresteko. Axola duena ez baita etorkizuna bakarrik, bizitakoa da. 60 urte elkarrekin ibiltzen, eta oraindik egiteko duguna. Durangoko azoka, kulturaren jaialdia, abenduaren 5-8.
1: Azaroaren 21-tik 28-ra iritsiko da Zinedi, Bilboko dokumentalen eta film laburren nazioarteko jaialdia. Fikziozko filmak, dokumental handiak, ametxetako animazioak, etorkizuneko zinemagileak, bizizazu ikusentzunezko esperientzia handi hau Azkuna Zentroan, BBK Aretoan eta Arriaga Antzokian emango diren proiekzioekin. Informazaitez zinebi.eusen.
2: EITB-ren eskutik.
3: Bertze jendek uste zuten, ezin eskriba zaitzeien. Euskara. Orai dute foro bat, engainatu ziren.
4: Euskara, zetadi, ikuskaisia vplaz.
5: Pasakui, zauzian, sezie bat.
6: Euskara, Gunnar Bauze, endonz me.
3: Jalgia de mundura.
7: Etxepare, Euskal Institutuak, 15 urte. Euskara, kultura, mundura.
8: Bai pasa.

0: Tere belokia, arratsaldeon.
1: Baita zuri ere, eh?
0: Zuzion, no balak euntzen bake amesten erakusketari buruz itziarrek egin duen erreportajearen ostean, gure arte historialariaren tartea tokatzen zaigu.
1: Bai, bai, pasan.
0: Bai. Aintzan erkizia, arratsaldeon.
1: Baita zuei ere.
0: Aintzan, ez dakit izan ote duzun itziarrek nomadak alfombra etxetik egin duen kontaketa entzuteko modurik.
1: Bai, bai, bai, entzun dut. Eta jo, ba, benetan ederra iruditu zait erakusketa horrek kontatzen duena. Eta horrelako erakusketak egiten direla jakite ere, bai, ez? Asko gustatu zait, edo bereziki gustatu zait, erakusketa honetako edukia. Ba, oialgintza, ehungintza eta joskintza beti izan direlako komunikaziorako bidea. Ez, alfombra hauek bezala, erakusketako alfombra horiek bezala, jo, beti izan dira ideiak transmititzeko tokiak, eta horrekin, claro, testigo historikoak ere ba, badira, ez, eta benetako artelanak ere, bai, ba, mundu oso bat islatzen dutelako. Baina, bueno, ongi dakigunez eta askotan esan dugunez, artearen historian eta ondarearen historian bazterrean geratu den produkzio artistiko bat izan da, oialekin lotura duena, eta bada hori aldatzeko garaia, behingoz, eta horregatik asko pozten naiz, erakusketako egin delako, eta bai, pasara ekarri duzuelako ere, bai.
2: Kultura eta garai ezberdinetan gertatu izan da bazterketa hori.
1: Bai, ba, garo, bazterketa hori, ba, 18. mendetik aurrera egin zen, baina joskintza beti emakumeekin lotuta egon denez, horregatik izan da baztertua. Eta joskintza gizakia bezain zarra da, ez? Hala eta guztiz ere. Eta horren inguruko aurkikuntza asko egiten ari dira azken urteetan, ba, beti esan izan da neolitikoan asmatu zela ehungintza, baina pixkanaka aurkitzen ari dira aztarna zarragoak ere, bai, eta horre ikusten da gizakia bezain zarra dela, bai? Eta hala ere, baztertua egon da, baina emakumeek egin dutelako beti. Eta nola ez, ba, historikoki, joskintzak identitatearen ikur bat izan da, bai, joskintza eta ehungintzako arte guztiak. Identitate partikularrarena, norberak egiten zituelako joskintza piezak eta jantziak eta hori beti, baina batez ere izan da identitate kolektibo batena, bai, komunitatean egiten zirelako, eta horregatik, ba, lan kolektiboak dira. Adibidez, ehungintzan egiten diren diseinuak, eta erabiltzen diren teknikak, eta erabiltzen diren materialak, eta erakusten diren koloreak, eta hori guztia, herri baten manifestu kultura alak izan dira, eta herri horren historia kontatzen dute. Eta igual beliteke horregatik ere baztertuak izatea, ez? Jo, ba, hor, erakusketan aipatu diren Afganistaneko alfombra hauek bezala, adibidez, Palestinako ehungintza begiratzen bali madugu, hor ere oso argi ikusten da Palestinar herriaren historia, bai? Haien brodatuetan betirako josita geratu delako historia hori, eta horren inguruko ikerketa nahiko egiten ari dira azken hamarkadetan, ba, tezera haien memoria kolektiboa galtzen ari delako, ez? Eta ikerketa lan hauetan kontatzen dute, 1948 baino lehenago, ba, dirudienez, Palestinan emakumeek egiten zituzten brodatu hauetan, bereizten zen oso ongi zein herrikoak ziren. Alegia, herrixka bakoitzak bazituen bere moduak, bere diseinuak eta bere koloreak, eta modu horri eusten zieten emakumeek, eta eskualdeko jendea elkartzen zenean, ba, festaren batean, edo borrelako festa baten, bazekiten nortzen nor eta nongoak zen bakoitza. Baina, 1948, herri asko batokiz aldatzera behartu zituztenean, eta jende pila bat exiliatu zirenean, joskintza modu hori ere aldatu egin zen. Bai, emakume horiek refuxiatu ere mutan biziziren, eta bertan ez zuten nahi handin material eta kolore, eta bueno, hala ere, ba, nolapait, haien memoriak irauntzuen bitartean bordatu modu horiek mantendu zituzten. Baina noski, gizabanakatzeak beti dakar identitatearen haustura bat, bai? Zure erroak mozten dira hor, eta identitatea zaurgitu egiten da. Eta adibidez, errefuxiatu ere muetan, herri bakoitzaren diseinuek bazentzu osoa galtzen dute. Denak direlako berdinako, ez? Denak direlako errefuxiatuak inor ez dagoelako bere herrian. Eta gainera, bertan jaio diren urrengo belaunaldientzat, ba, herrixken arteko ezberdintasun horik ere ez dute zentzurik, ez dituztelako herri horiek ere ezagutu. Orduan, bueno, horregatik 1980-90 hamarkadetan diseinu tradizionalak asko aldatu ziren belaunaldi berriekin, errefuxiatu eremuetan jaio eta azitako emakumeek aldatu zituzten, eta bestelako gaiak agertu ziren oialetan, diseinu zarrak eten ziren, eta hor ikusten da herri horren historia noiz moztu zen baita ere.
0: Ezen bat aldiz esan te duzuzuk tarte honetan artea historiaren testigu dela.
1: Bai, eta nahi segula espertuko esatez, bai, zeren, jo, artea da historiak utzi digun objektu bat, eta sortu zeneko historia islatzen du modu literal batean. Horregatik artelanak dira altxorrak baitan, ez? Mm. Eta aipatu zuen erakusketarrek horixe esaten du. Jo, identitate historikoa josi egiten da. Eta horregatik joskintzak kultura bat aldarrikatzen du. Eta hori dela eta, dira, adibidez, konkista prozesuetan naiz eta artearen plangintza horretan baztertuta egon egungintza, baina adibidez konkista prozesuetan arreta handia jartzen zaio brodatuei eta egungintzari emakumeak egiten dute beti. Eta emakumeak dira kulturaren transmisoren nagusiak eta izan dira mundu osoan eta historia osoan. Eta gainera egungintzak identitate kultural bat duenez, zu konkistatu nahi duzun kultura hori eteteko erabili izan da. Adibidez, 16. mendetik aurrera europarrek egindako kolonizazio bortitzak, ba, bueno, aldezberdinak izan zituen, ez? Ba, militarra da bortitzena, nola ez? Ekonomikoa ere bai, oso bortitza dena, baina kolonizazio kultural bat ere egiten zen. Eta adibidez hor badakigu joskintza eskolak irekitzen zirela kolonizazio prozesuetan. Misiolarien emazteek edo misiolari emakumeek antolatzen zituzten joskintza eskola batzuk eta horrekin lortzen zuten modu baketsuan konkistatzea. Eta baketsua esan dut, bestelako odolik isurtzen, baina konkista bat balimada ezin da sekula baketsua izan, ez? Bueno, baina edo kolonizazio lan horietan bordatzeko eta josteko teknika zaharrak desagertarazten ziren. Bai, eta modu berriak sartzen zitzaizkien bertako emakumei eskolarizatzen ari zirenaren aitzakiarekin. Claro, hor higadura kultural itzel bat dago eta higadura hori joskintza eta arroparen bitartez egiten da, ba, kulturaren erro batelako. Eta hau guztia egiten da historiarekin lotzen gaituen ari hori eteteko eta orduan, ba, kolonizazio bat egoteko, ez? Claro, kolonialismoak erabilitako moduetan ikusten da ehungintzaren arteak tresna politikoak ere izan daitezkela. Alegia, potentziala handia dute ala izateko eta kultura eta identitatearen zutabe bat dira. Beraz, erasotzen dira modu bortitz batean, baina baita ere defendatu edo erabili daitezke. Eta beira, joskintzaren erabilera politikoa jabetzeko hor badaude milaka eta milaka adibide.
2: Ba, batzuen zuteko gaude, izan, eh?
1: Ba, bira, Afganistango gatazka belikoa zaritu zaretenez, ba, beste gatazka bati begiratu diezaiokegu, bai, zeren, eta bigarren mundu gerran ere izan ziren horrelako lanak, orduan ere, ba, beti gertatzen den bezala, emakumen eskutik egindakoak, ez? Adibidez, Herbeheretako Feistrok gonena hori jende oso gutxi daki, anere askok ez dakit, eh? Eta Feistrok gonak dira, gona batzuk, emakume jositakoak, patchwork teknikarekin sortuak, oialkiekin, bai, olako txatalekin, edo oialzati txikiekin, 1945. urtean, Herbeheretako liberazioaren memoria gordetzen dutena, bai, liberazioaren historia kontatzen dute. Baina ez da memoria ofiziala, baizik eta jendearen memoria, jende arruntaren memoria, batez ere emakumeen memoria. Bueno, gon hauek egiteko ideia, Mies Bosebain van Lennep deitzen zen emakume batena izan zen, berak konzentrazio eremu batean egon zen, nazien inbazioan erresistentziakoa zelako. Eta han zegoela preso, ba, iritsi zitzaion, bere familia eta lagunen oial txikiekin osatutako pieza bat, ba, pieza txiki bat pañulu edo bufanda moduko bat, oial txiki, zati txikiez osatuta zegoena, eta zati bakoitzak historia bat kontatzen zuen norbaitena zelako, familiako norbaitena, lagun batena, eta berak identifikatu zituen. Eta konzentrazio eremuan nortzen gogorazteko baliagarria inzitzaion, bai, pieza hori begiratzeak eusten zion, bere gogoari, eusten zion, bere identitateari. Eta horrela, ba, gerra bukatzean proposatu zuen, ba, gerra bizi izan zuten emakume bakoitzak sortu behartzuela, bere memoria gordetzen zuen olako gona bat, historioak biltzen dituena, historiaren zati txikiak biltzen zituena, historia ofizialak biltzen ez dituen memoria txikioiek biltzeko, bai? Eta horretarako, toki askotan, josketa taldeak antolatu zituen, ba, taldean jostea, bakizue, terapeutikoa delako baita ere, batez ere gatazka armatu baten ostean jendeak dituen zama psikologikoak kolektiboki artikulatzeko eta bideratzeko ere balio dutelako. Eta horrekin, ehungintzaren inguruan elkartasun sareak ere bai antolatu zituen eta horregatik gona hauek, edo baita ere, ba, hor aipatu diren Afganistango alfombra hauek, edo Palestinako jantzi hauek, ekintza politikoak dira, bazkenean jostea politika egitea delako.
3: Gero, nomadak alfombra etxean dauden Afganistango kasuan bitxia da hondamendirik ez dela agertzen. Hori Afganistan darren, bueno, izakerarekin bat datorrela soan du arduradunak, baina hori da nonbait, ez? Historia kontatzeko euren modua edo hori esaten zuen berak.
1: Claro, zeren, gerrak pertsio asko ditu, eta ez dira denak berdinak, ez? Gerra baten memoria modu askotara kontatu daiteke eta asko isilarazi egiten dira gerra bat pasatzen denean, ez? Eta emakumeen ahotsa adibidez, ez da kontuan hartzen normalean, emakumeak ez direlako normalean soldaduak izaten, eta ez dira heroiak, ez? Edo behintzat ez dira gerraren narratiba horretan sartzen, baina emakumeek ere bizitzen dute gerra gerra. Eta gainera kontuan izan behar dugu, emakumeek gerra bere modura ere bizitzan dutela, zeren gerra garaitan emakumeen kontrako bortizkeri berezi bat dago. Bortxaketa sistematikoak egoten dira, esklabizazioak, eta bortxaketa beti izan da, gerra arma bat. Eta hori historia liburuetan ez da agertzen, emakumeek isilik eraman dutelako zama hori. Bueno, ba, zama eta trauma hori joskintzaren bitartez ateratzen da Herbeheretako gona hauetan. Eta gona horietan ere ez da horrelako hondamendirik agertzen, ez dira bortxaketarik agertzen, baina emakumeen ahotsa bai agertzen da haien gerraren bertsioa kontatzen dutelako. Orrun gona horrek, ba, historia horren memoria bat gordetzen du, ba, zati zaharrez osatuta dagolako, eta aldi berean pieza berri bat dagolako, ez? Nolabait Afganistengo alfombra hauek bezala itxarpen bat ematen du, ez? Hautsitako zatiekin gorputz berri bat osatzen da eta identitatearen eta memoria mantentzen du eta aurrera begira jartzen da beti. Eta emakume hauen memoria pertsonal eta kolektibo bat kontatzen du, ba, nolabait ahotsa ematen zaie emakumeei, eta bueno, hori ere bada herri osoaren ahotsa ere hor grabatuta geratzea, ez?
2: Aizuaintzan eta Herbeheretako Facebook gon hauek baldauden nonbaiten ikusteko moduan.
1: Ba, bai, pieza hauek museotako bildumetan daude, nahiko famatuak dira, ez? Adibidez, Amsterdameko Rijksmuseumean edo Leideneko Textile Research Centerrean hor badituzte batzuk. Bueno, Leideneko zentro hau gaur egun izugarrizko lan zientifiko eta sozial bat egiten ari da, mundu osoko memoria oialen bitartez errekuperatzen ari delako. Bai, bueno, ikerketa zentro hau erreferente bat da Europan, joskintzaren memoria hau ikertzen duelako emakumeekin, bertako emakumeekin egiten dute gainera, eta, bueno, lan bikain bat egiten ari dira. Baina bira, aizue, politikarekin hasi garenez, bakizu zein egoeratan izan zen joskintza protesta politiko baten erdigunea?
3: Ba, botazazu.
1: Bueno, ba, izan zen erresuma batuko sufragisten mugimenduan.
3: Begira?
1: Claro, emakumeak botoaren aldeko protesta hasi zirenean, bakizu, protesta oso bortitzak izan ziren, eta orokorrean, bueno, garai hartako gizarteak burla egiten zieten, emakumearen izaerari dagokien elementuekin, bai? Eta adibidez, sutsuki kritikatzen zituzten sufragistak, esanez, familia eta emakumeen zereginak abandonatuta zituzten Andre Bullosa eta amargatuak zirela, bakizu, klasiko matxista bat hori, ez? Oraindik ere erabiltzen da, joan zaitez garbitzera, joan sukaldera, amargatua zaudelako egiten duzu protesta, eta ez arrazoia dukazuelako, eta horrelako zaborkerik oraindik ere esaten dira, ez? Bueno, ba, sufragistek hori hartu zuten haien identitate elementu gisa, ba, soilik emakumei egiten zaizkien irainak direlako horiek, bai? Eta egin zutena izan zen, protestarako erabiltzen ziren estandarteak eta pankartak josi. Claro, josketa feminitatearen simbolo bat zelako. Eta hortik, pentsa, branding indartzu bat ere sortu zuten.
3: Pentsa, horren, gogoratzen hori nahi zaintzane, Mary Poppinsen ere sufragistak agertzen ziren, eta egia da, euren estandartea behintzat josita zegoela, horren gogoratzen hori nahi. Alare, bueno, Disneyk ziur beste filtro batzuk aplikatuko zituela, baina ikustekoak izango ziren pankarta eta estandarte horiek, ez?
1: Bai, bai, benetako artelanak dira, Bueno, beira, sufragistak gainera klase askotakoak ziren, ez? Baziren langileak, baziren burgesak, baziren etxoko andreak, baziren aberatsak, baziren pobreak, mota ezberdinetako emakumeak zoden bertan, baina bazuten ezaugarri bat denek berdina zutena. Denak emakumeak ziren eta denek zekiten josten. Orduan, josketaliak antolatzen zituzten pankarta horiek egiteko eta, bueno, borrokarako pañoluak, zintak eta, bueno, borroka marka horiek, bai, denek elkarrekin egiten zituzten eta josketa hori ere politikoki antolatzeko modu bat izan zen. Josten zuten bitartean hitz egiten zutelako eta antolatzen zirelako, bai? Eta feminitatearen ikur zena, zela jostea, indarraren eta borrokaren simbolo bihurtu zuten eta elementu identitario bat sortu zen hortik, ez eta hortik estetika bat sortu zuten eta marka bat, borrokaren marka bat, pentsa.
2: Eta artistak ere bai, akaso?
1: Claro, artearen inguruan beti sortzen dira artista berriak eta artisten inguruan beti sortzen dira artelan berriak, ez? Eta sufragista horien artean artistak bazeuden, da diseinuak sortzen eta lanak zuzentzen, adibidez sortzegon Mary Lowndes, Londreseko Arte Ederren Eskolan formatua, artista profesionala zena eta bere ekimene sortu zen Artists Suffrage League deitzen zena, ez? Artista sufragisten alderdia eta bertatik sortu ziren mugimendu sufragistarako propagandarako tresna estetiko pila bat. pankartak, postalak, kartelak, estandarteak. Eta gainera, liburu bat edo idatzi zuen, emakumeenek, jositako estandartei buruz, salatuz, estandarteak egiten zituzten fabrikek protesta politikoa merkantilizatu zutela. Alegia, orain enpresa multinazional batek, kamiseta antikapitalistak egiten dituenan bezala, bueno, ba, orduan ere gertatzen ziren olakoak, eta hori salatu zuen. Eta emakume guztiei gonbidatu zien, haiek jositako estandarteak egiteko protesta moduan, bai? Esaten zuen jositako estandarteak manifestuak zirela eta ikurrak, beraz, tresna politikoak zirela eta bere tailerretik atera ziren zetas brodatutako estandarteak, brokatuekin egindakoak, belusezkoak, borlatxoekin, begiztekin, kolore oso deigarriekin. Claro, emakumeen elementu tradizionalak dira horiek eta hoiekin egiten zuten protesta. Eta etzituzten kopiatzen gizonezkoen sindikatuen estandarten estetika, baizik eta estetika berri bat sortu zuten. Eta horrela, estandartea bera, urrutitik ja ikusten zen mezu politikoa nola ematen zuen. Orduan, orain imaginatu, sufragiste manifestazio masibo batean, nolako koloreak, nolako estetika zegoen, ez? Unibertso femenino oso bat zegoen hor.
3: Ezu, eta Herbeeretako gonak bezala, museotan ba aldago estandarte hauetako baten bat?
1: Jo, ba, behira nola den historia, eta behira nola tratatu dituen historiak sufragistak. Ia guztiak galdu dira. Bai, zeren behin emakumeek bozkatzeko eskubidea lortu zutenean, sufragistek museo ezberdinei eskaini zizkieten haien estandarteak, bre, hainbeste orduko lan egin ondoren, ez olako artelanak izan ondoren, esan zuten, bueno, ja lortu dugu, ja utziko dugu proteste, baina hauek historiaren testigantza dira, eta pentsa, 20. mendeko museoek ez zituzten onartu, ez zituzten nahi izan haien bildumetan sartu. Orduan, asko egon arren, eta artelanak izan arren, bakar batzuk baino ez dira konservatu. Eskoziako Museo Nazionalean badago bat, baina behira ze kuriosoa eta ze mingarria den egoera delako gizon sufragisten federazioaren estandartea. No. Ja, ja, izugarria, ez? Jo, hain esanguratsua izan ostean, eta pentsa, ez, hogei garremendian hitz egiten ari gera eta oraindik ere horlako gauzak ikustea terriblea da. Hala ere, Londreseko museoan, Londreseko hiriko museoan, badaude bakar batzuk, eta dira oso oso ederrak. Bat badago, adibidez, ez nire arreta deitu duena, emakume errementariena. Bai, ofizio gogorra da, beti betxatu gizonok egiten dutela, baina emakumeak ere errementariak izan dira. Eta errementarien estandarte honek baditu josita mailu batzuk eta ferrak, indarraren simboloak direnak, eta gero sufragisten alderdiaren koloriak ere baditu, ez? Women Social and Political Union alderdiarena direla txuria, berdea eta morea. Gero erdian izki batzuk ditu eta, bueno, sufragisten leloa du. Deeds, no words, alegia, ekintzak eta ez hitzak. Claro, hori esatutu bai batzuk esan, baina hemen ekintza behar ditugu eta ez hitzak. Eta gero alboetan Iruna Lili eder daude bordatuak, izaera femeninoaren simbolo tradizionalak direna, zeren mendeetan Lilia Ama Birjinaren simboloa izan da. Horra, zuk ikusten duzu estandarte hau eta artelan bat da, ez benetan ederra da, eta, bueno, ikusten dituzu ere bai, garai bereko sindikatuek erabiltzen zituzten bestelako estandarteak, eta oso oso ezberdina dira, eh? Sufragistenak estetika bereizgarri badauka, oso ezberdina da, eta horrek adierazten duena da, joskintza tresna politiko bat izan zela.
2: Iraganean ari zara izketan, ze gure ingurura begiratuta behintzate zaintzane, san liteke asko ahuldu dela joskintzaren tresna politiko izaera, ze urrutirago joan gabe, iruron artean izango alginateke gauza estandarte bat josteko.
3: Nere eskuekin ez kontatu.
2: Ni plantxatuko nuke, baina
1: bueno, bada zerbait, aizu hola kolektiboa da. Hala nire gauza bat esango izue, nik astean behin joskintza taller batera noa, ez?
2: Masa! Aiba!
1: Bai, bai, ni Isabela Roia be artistarekin josten ikasten ari naiz, beste emakume talde batekin, ba, gara, amagost inguru, eta, bueno, igual, ikasturte bokaerarako zerbait egiteko moduan egongo naiz, eh? Ez dakit, naizelako batera abila egiesateko, baina, bera, nik ikastaronek asko laguntzen ari dit, nik ikertzen dituen, egungintzalan historik horiek ulertzeko, haien mekanika ulertzeko.
2: Garai, eh?
1: Horrekin konformatzen naiz.
3: Begirantzan, orduan, zuk hemendik urte, bueno, ikastaro amaiera arte tartea duzu zerbait josteko, eta terek eta bio kontakizun egingo dugu.
2: Hori da.
1: Vale, konforme.
3: Aintzan erkizia, eskerrik asko eta gaur emabosten arte.
1: Bai, aio. Agur.
4: Euskadi Irratia.
5: Iker Uranga, egunon.
6: Bai, egunon.
5: Eta Mikel Saez de Urabain, egunon deizula.
6: Bai, egunon zuie.
5: Mendiak zeu saidu?
6: Mendiak, badu, mugadu usaina, da batipat konturatzen zara usain horretaz, goi mendian egon eta aranera jaisten zarenean orduan. Arnaz hartu eta esaten duzu, osti, usaio hau gabe egon naiz ez, orain arte. Eta... Mm-hmm. Bai, usai asko du.
5: Badu. Izarren Zaunka izena du, abenduan Mendi Film Festivalen estrenatuko duzuen film laburrak. Zer kontatzen du?
7: Bueno, esentzian, gauetik gauera doan egun bat kontatzen du. Egun baten egon ditezken iluntasun targiekin. Baina eraberian, egun bateko historia horretan hilabete askotan bizitako gauzak, amestutako ametsak, pentsatutako gogoetak ere hor barneratuta daude. Eta bueno, egun bat da, eta gero espazio irizpidetikan, bada iritikan txindokirako bidei bat, egun batekoa, edo mundu horizontaletik vertikalera, hor badaude ardaz desberdinak.
8: Badu Iker, superazio espiritutik zerbait, ze oker espanago ez du xamar ibilizinen garai batetik sortua da?
7: Bai, a ber, garai ilun bat pasan nun, bueno, bizkiak eukinitun, bi iru urte eguninan oso lo gutxi egiten, gero pandemia iritsi zen, infekzio larri bat eukinun, eta klar, hor pandemia garaia mazaila zan medikura jutea, eta bueno, gaza bat eta bestia eta gero, hor minakin egon nintzen bizitzen hiru urtez, eta bueno, garai zaila izan zen fisikoki, eta gero hori beti altxatu nahian, eta gero berriro etortzen zen erorketa. Eta bat batean klavikula hotxi, eta bat batean pneumonia, eta altxat nahi, eta erori, eta altxat nahi, eta erori. Eta garai zail batean bururatu zitzaidan historia hau idaztea, eta hori... Nere kasuan ez da zerbait helburua, ez? Besteak zerbait superatzeko edo bestei laguntzeko izan zen, barrutikan atera zitzaiten behar bat, ez? Helbururik gabe sortu egin zen idaztea, garai ilun horretan, eta gauzak pixenaka sortzen jundira, ez da zerbait nokala horre estel taula bat dena pentsatuta. Barrutik atea zen zerbait izan zen, iluntasunetik argitasuneruntzko bidei bat bezala, ez?
5: Eta orain, ondo altzaude?
7: Hobeto, bai asko hobeto.
5: Eta zu, Mikel, zu igual jubilatzeko pronto, eta jubilatzeko gogoz?
6: Bai, pronto bai, gogoz, ba, bueno, ez nuke esango, gustora noa lanera. Baina bai, prestatzen ari naiz, ba, bueno, ba, epoka berri hori, bizi berri horretara.
5: Zemal geratzen zaizu Ordiziako suhiltzaile parkean?
6: Ba, bi urte izango dira, ez dut galdetu.
8: Eta ze parte hartze duzu filman, ideia Ikerrena izan da?
6: Bueno, a ver, ni filman ez dut aktore moduan hartu, hau, ez naiz aktorea, baizik eta nere eguneroko bat da. Txindokia eskalatzea jun lagun batekin, ba maiz egiten dudan zio zer da. Orduan horrela hartu dut, Ikerrekin txindokira joan eta eskalada egin. Bale, mikro bajare digutela eta grabatu gaituztela. Bale, ma naturalki hartu dut, baino ez naiz sentitzen aktore.
8: Baina bidea zeu zabaldua da, Izarren Zaunka.
6: Izarren Zaunka, ni zabaldua da, beste asko bezala, bai neguan, bai udan, ez, txindoki bat dut horre, ba, eskalada laborategi bat, gero hortik, bueno, ba, beste proiektzio bat izateko.
8: Apalari da, Mikel, Iker, baina iruditzen zaitzago, krak bat izangoela Aralarren eta txindokin.
7: Bai, bueno, apala da, eske ez du apaltasuna saltzen, eske apala da, ez, badago, badago formula matematiko bat, bueno, formula badakizu, ez, ekuazioak eta isolatzen genituen, badago bat gustatzen ditena dela, jartzen dela ego, ez, bakoitzen ego igual bat zati jakituria, ez? Orduan, gerota ego gehiago, gerota soinu gehiago, askotan, ez doa bat jakituriarekin, ze azkenian, aituna monetara, jende jakituria hori duten asko bizizan dutenak, eta asko bizizan duten horiek, azkenian apaltasunak initzekin dutu de asko, ez? Eta, eta Mikelek asko eskalatu du, bibentzia asko ditu, eta neretzako eskalada munduan maisu bada, eta jakituri asko dauka, eta apaltasuna ba, berezko da duela irutzen zait.
5: Zer eman duzuzuk eskaladarekin, Mikel dugu veterano, zu berriago?
7: Bai, bueno, ni unibertsitatea maitu nunean, nahiko pixkan nazkatutan neon, nire bizimoduakin ez, ikasi, gero parranda, gero pa, Iruña nor bizitzen, eta mundua pixkat ikusi nahi nuen, eta beka bat eskatu, bueno, beka bat horre Eusko Jaurlaritzan, eta pasan nituen urte batzuk gobernuzkanpoko erakundeekin lanean, Indian, Hondurasen, eta hortik bueltatu nintzenean jau, eta 7 urterekin, baneska bat ezagotu nuen, bera ere bai zetorren lako ibilbide batetik, eta 27 urte nituen, elkar ezagotu genuen, eta eskalatzen hasi ginen, oso, nerezako oso berandu hasi nintzen, oso berandu, bueno, 27 urterekin, eta hortikan horrea, ba pasio bat, eta bizimodu batean bilakatu zaigu eskalada.
5: Uh-huh. Berez, ofizioz irakasle zara, gainera interesgarri egin zaigu, ze etxezetxeko zerbitzua eskaintzen duzu, eta orain esandakoa, aurrenango esperientzia duzu zinema gintzan, Iker, konta eguzun nolakoa izan den proiektua, idea bazen nuen, hor piztu zaizu zitzaizun zerbait, baina ideiatik ekintzetara pasa behar da momentu batean.
7: Bai, niretzako, ni ospitalean nengola, hiru urte zailoiek eta gero, batean ja hobeto neon, ja eskalatzen, Marboren, Pirineotan, historiak idazten, oizbenka, desnibelen, eta baten ondo neon, eta ja irailan hasi nintzen lanian, tal, eta gaizki, eta ze gaizki, eta klase tartean botak egiten, eta ze gaizki, analitika batzuk initun, eta ambulantzia lanea torretzen zaiten, nekan gibela lerrin da. Azken ikusten zela medizina batengatik, ez? Right. Ordan garai horretan, berriro, ospitalen, eta ez egiten zer nuen, eta hori dena, neon ospitalen, hilabete pare bat pasan nituen, zer egin, tal, eta horra zin nintzen, niretzako boia bat, ez, helduleku bat zen, idaztea, niretzako terapia antzeko bat, eta jazta, lehenengo, helbura idaztea izan zen, eta gero bapatean, hortik atean nintzen, eta ate joka zin nintzen, eta bueno, zatik ez, lehenago erori eta altxa binomi horren artean, zozer idatzi honu, zerraten geno hainez egin kortometraje bat, ez? Eta bapaten ate joka hasi nintzen, eta ate batzuk ireki eta dirua lortu nuen, eta bapaten aurkitu nintzen ideia batekin eta diruarekin, toa inziten da. Baina, hola, interneten biratzen, haber, produktorak, eta batzuk dronekin, beste batzuk nusen, kortometrajeik ikusten, eta bapatean ikusi nuen iska batena, eta asko gustatu zitzaiten, eta berari deitu, eta pum, pum, pum, eta pixkanaka, ba, ideia bat zena, ez, batean egi bilakatzen juntzen, nik ez nekin dirua jasoko nuen, ikta jaso nuen, eta proiektua hortikan sortu zen, eta gero bat dokumentalak diren bezala, ez? Gidoi bat dago, baina aldaketa asko, eta ez da marra lerro zuzen bat izan inolaz ere.
8: Ikara izarren zan.
7: Baina aldaketa asko, eta ez da marra lerro zuzen bat izan inolaz ere.
8: Ikara izarren

0: Eta orduan, txindokin grabatzea zaila, kamera lehenengo aldiz zintzilikatzea zala mundu vertikalean, hor segurtasuna bermatu behar da, Mikelekin, eskerrak, behar suhiltzailea den, lagun asko ditugun, Xabier Artola, Alex Kamerlander, suhiltzaile desberdinak etorri ziren proiektura, segurtasuna bermatu eta pertsona bat, egun metrotik zintzilikatuta, txindokin grabatzea, ez da egun batean iten dela.
1: Hori nola iten da, tonto galdera da, baina bazaude zuan larri, orman, ez dakit hemen justu helduta, eta kamera laria nun dago, zure aldamenea lasai grabatzen, o nola egiten da?
0: Lasai ez dut uste, baino antzeon, eta gertatzen dena da, ez dakit, eskalatzen zaudenean, badaude kirol batzuk, igual denak izango dira horrela, baina badaude kirol batzuk, adrenalina, beldurra, eta sortzen dutenak, adibidez surfa, adibidez eskalada, agian eskiak ere bai.
2: Nahi.
0: Unean uneko bibentzi batean zaude, ez? Eta ni adibidez, ezagutzen nautenek, pentsatuko zen, Iker kamera aurrean gustoa. Ba, ni adibidez kamera aurrean neko deseroso sentitzen izen batzutan, Mikel ikusten nun naturalago, baina eskalatzen nahonean eskalatzen nahon. Ni hor eskalatzen neon. Eta kamera egotia, norbait egotea ondoan zintzilikatu, etzidan asko eragin, eh? Zer, eskalatzen ezin dezu beste zortan pentsatu.
2: Mm-hmm. Ba, ez hori askotan pentsatzen dugulako film bat ikustean, ez? Pertsona zintzilik dago, eskalatzen, eta kameralarien ondago. Zera, zintzilika ere, pentsatzen dugu, edo nolako izaten da estena hori edo irudi hori, denok ulertu dezagon?
0: Bueno, Mikelek bermatu zuen segurtasuna eta beak konta dezala.
3: Bueno, segurtasuna, ez pentsatu, guk erabili genuen zeuden anklajeak, ez genuen gehitu segurtasun gehiago emateko anklaje gehiago, ez zegoenarekin moldatu ginen.
1: Aldamio bat etzen duten jarri.
3: Ez genuen jarri, eta zegoenarekin sokalde bate bestea, bueno, ezagutu behar da mendia pixkat, sindoki ezagutu behar da kokapen horiek egiteko. Eta gero, naiz eta esperientzia ez izan, baina gore, inigore, Santiagore zintzilikatu zala, 70 urteko zon bat, ikusten diozu, daukan ilusio hori argazkiak eta grabatzeko, eta ez zuten presariek, esan nahi du, toma bat ezipazera hien gustatu, argiagatik, gologesea errepikatzen zan, han zintzilik, naturaltasuna, handia, nahi, ze profesionalidade hori asko txunditu zidan.
2: Mm-hmm. Eskalak berez planteatzen du zailtasun baten bilazoaz, eta zailtasun hori neurtu egiten duzu gora zoazen einean, eta askotan bidea bifurkatu, trifurkatu egiten zaizu, eta aukera guztiak dira zailak. Nola ateratzen zara, ataka horretatik?
3: Esperientziarekin, esan nahi dut, azkenean hori landu egiten da, ez? Lehenengo gauza ikasi behar dezuena da, alpinismoa egitean, egoten jakin behar duzu, ez? Zure nerbioiek eta, pentsatzen gauzak, ez? Korrikasi aurretik, guazen, hau analizatzea. Eta hori da, gero bizitzan aplikatzeko ikasketa on bat, eta horrela.
2: Grabazio saioa egin zenuten, etxeratu zinen, eta grabatutako ikusi zenuen. Lehendabiziko kolpe hortan zer sentitu zenuen, zer pentsatzen dugu buruan bat zenuela idea bat, baina behin ikusita, zer sentitzen du zinegileak, gidoilariak?
0: Azteko ni ez daiz gidoilaria, nik ideia eukin nuen, eta ez da grabatuta gero filma ikusten zuela biziketa, mendiko eskalada hori ikusi genuen,
2: bai.
0: Gero musikagilea lortu bertzen, gero tal, gero besteak, orduan zatika ikusten zoaz, eta ni oso eroso eta identifikatua sentitu nahi zirako ideiarekin, niretzako gako asko hor gidoilariak izan zuen Koldo Almandozek. Bere aurrean, ospitalik eta gero dirua lortu, bere aurrean bi ordu zeseri, barneak ustu, baina ez barnea jiji jaja, osea, barneak ustu, eta bi orduz, eta ni galetu nion bukaren, ze Koldo, eta zuza ez da, esatzen, ni entzutekoa naiz, ez hitz egitekoa, eta hortik hilabetera gidoi bat proposatu ziten, aluzinatua galetu nintzen, nola egin daiteken gidoi bat, ez, horrela zure sentimenduak, eta zure ideiak, eta zure mendiarekiko erlazioa ere bai erreflejatzen, eta bai tramo guztietan eroso sentitu naiz filmarekin, gidoilariak, gidoi, ezakit, niretzako sopolita egin zuelako.
2: Eta gero filma, esan dakoa, Mendi Film Festivalko epaimaiak aukeratu

0: du. Hori ze izan zen ustekabea?
1: Zan bezala ideia hasi zen ospitalen, eta tramoz-tramozoaz, eta bapatean filma maituta dago, eta bapatean baregistratzen duzu, eta bapatean di bat, akazu ez. Eta ez duzu, oso filma ederra, nesek, eta josuz, eta... eta bai, ustekabea alde batetik bai, zetzen hasiran amestu nuena, baina gero eraberian zatik ez, ez? Osa, hemen indako filma bat, maitasun guztia jarrita, denbora, dedikazioa, arriskua, jendearen eskuartzea, ez? Lankidetza, eta txindoki bat, ez? Zeratik ez txindoki bat Euskaldunako jauregian proiektatu, ez? Eta bai, osa, igual, kriston sorpresa, baina eraberian ez dakit. Zeratik lehio hau ez ireki Euskaldunan, ez? Eta naturalki hartzen dut ere, bai.
2: Mikel, zu baduzu beste film bat ere, esan duzu aktore zarela, baina bi filmetan agertzen zara, bestea Bagirati iru, zer da Bagirati?
3: Bagirati da Indiako Himalaian, Gargo almendietan dagoen dorre ikaragarri politaz. Historia askokoa, alpinismoa mundu honetan izen handikoa, eta orain hiru urte eskalatzea lortu nuena. Eta hor, eta baita nire lagun, eta mendizale handia dan, Inok, egin zuen grabaketa eta edizio oso polit bat. Eta hori aurkeztu du, eta... mendifilea eta bueno, azalduko du.
4: Ba, Iker Uranga eta Mikel Saez Urabain, eskalatzaileak, zinegileak ere bai, izarren zaunkak egin dezala bide emankorra, eta baita Bagirati iruk ere esango dugu, eskerrek asko, suerte, eta kontu zibilia, minik hartu gabe.
3: Mila esker.
1: Eskerrik asko guzti.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon daizuela, Frantzian eta Espainian indarrean diren sutei dagokionez, egoera kobera egindu azken orduotan, baina zuhurtzia eskatu dute agintariek, temperaturak beste koska bat egingo duelako gora bihar, estatu espainiarari dagokionez, arnasaldi txikia gaur, Madrilen eta Abilan ustutako 13 berritako bizilagunak euren etxeetara itzuli dira.
2: Se está trabajando en el día de hoy de una forma desnudada para realmente ese avance de esta madrugada consolidarlo. Tanto
1: Fernando Grande Marlaska, Espainiako barne ministroak esan du, suteak egonkortzeko lanak erabakigarriak izango direla orain, eta baita itzalitako fokuak berpiztea ekiditeko lanak ere. Frantzian bien bitartean, kontroli gabe sutan jarraitzen dute, eguerdira arte ustez, egonkortuta zeuden Girondako bi basok, Bordele mendebaldean daudenak, eta kezka handia eragindu, batez ere datozen orduetarako espero duten beroak ez duelako lagunduko itzaltze lanetan. Bada suteak itzaltzen eta beharrean diren herritarrei laguntzeko suhiltzaileak, medikuak eta erizainak inguru horietara joan dira azken orduetan Euskal Herritik, Landetan eta Girondan piztutako suteetara hainbat langile joan dira Lapurditik, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoatik berriz suhiltzaileak Madrilera joan dira bereziki. Testu inguru honetan Espainiako gobernuak larrialdi katastrofikoek kaltetutako eremu izendatu ditu Arabako Asparrena eta Nafarroako Ezkabarte udalerriak izendapenak aukera emango die herritarrei, enpresei eta administrazio publikoei ezohiko laguntza ekonomikoak eta zerga onurak eskatzeko. Asparrenako Galarreta mendian ekainaren 23an izandako sutea hartu du aintzat Espainiako ministroen kontseiluak, ekainaren 26 piztu zen Ezkabartekoa 400 hektarea baino gehiago erre ziren sute horretan. Gaiz aldatuta, medikuen sindikatuarekin Jaurlaritzak itxi duen akordioa defendatu du Alberto Martinez, Osasun sailburuak nabarmenduz ez dela akordio baztertzailea eta ez dituela baldintzatzen gainerako profesionalen lan baldintzak hobetzeko negoziazio.
3: El acuerdo no excluye, no limita, no condiciona. Un acuerdo con un colectivo concreto no cierra la puerta.
1: Akordio bat ez diola beste bati atea isten esan du Martinez sailburuak, bada bihar udazkenerako langile guztien lanbaldintzen hobekuntza eskatzeko deituko dituzten greba eta mobilizazioen berri emango dute Satxe, Ela, Lab, Komisiones eta UGT sindikatuek Bilbon egingo dute agerraldia bihar goizean. Txurdinagako kiroldegiko igerilekuan sorosle bateko ostegunean jasandako erasoa salatzeko bestalde elkarretaratzea egin dute MT Sport enpresako langileek Ela, Labe, SK Komisiones eta UGT sindikatuek deituta Bilboko udalari eta MT Sport enpresari erasoak saiesteko neurriak exigitu dizkiete, besteak beste barne araudia gogortzea, erasotzaile zigorrak betearaztea, plantillak indartzea eta udaltzain eta ertzainen presentzia areagotzea. Eneko Martin, Ela sindikatuko ordezkaria.
4: Hau nahiko dela esan nahi dugu, ze horrelako erasoak oikoak bidurtu aldira, zehozer aldatzen ezpada. Horregatik bai enpresari, Bilbao Kirolari eta udalari eskatzen diogu behar diren neurri guztiak hartzea horrelakorik gertatu izateko.
1: Errepidetan aparteko goraberarik ez dauneotan, ala esan digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez, beroa, horixe bihar ere zaugarria, 40 gradura iritsiko dira maksimoak hegoaldeko hainbaldekutan, kostaldean, ipar mendebaldeko haizea sartuko denez, temperatura maksimoak gaurkoak baino baxuagoak izango dira. Besterik ez, 11:04 dira, gauerdian itzuliko gara albiste gehiagorekin, informazioa badakizue, une oro duzuela eskura, orain albiste zerbitzuan.

Euskadi Irratia, guau, gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun, nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitz lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz, ongi etorri lore ostoak era. Gure gaurko gonbidatua, 1964an jaio zen Bilbon, eta bertako Juan Crisóstomo Arriaga kontserbatorioan, naiz Kataluniako Eskola Superior de Musikan burutu zituen gitarra eta antzinako musika ikasketak, gaur egun, bere belaunaldiko bertutetsuenen artean kontsideratzeraino. Antzinako musika eta orokorrean musika ulertzeko modu oso pertsonala duela esango nuke, eta hori 11 proiektutan helarazi digu, batik bat, berak sortu eta zuzendutako Euskal Barok Ensemble talde goraipatuan. Denboraren muga temporalak apurtuz, gaur egun Tolosan bizi den musikari honen fonoteka pertsonalaren lekuko izan nahi dugu. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Enrique Solinis.

0: Enrique Solinisen atzak gitara gainean dantzan entzun ditugu Euskal Baroken Sanbolekin batera, 2014an aurkeztutako Colores del Sur laneko Canarios pieza zoragarrian, eta noski, hemen dugu bertako protagonista. Enrique Solinis, ongi etorri Lore Ostoakera.
1: Eixo.
0: Nola jo daiteke horrela? Labroarekin paktu bat egin zenuen Robert Johnsonen gixan, edo zer egin behar da horrela jotzeko?
1: Ba, ikasi, ekin, eta niakorretzen naiz, neama jostuna dela, eta hor galdaka hon, institutik jaitzin nintzen endoi, hartzen duen gitarra, eta berondon jartzen nintzen hori sukaldean, ekin, beha ebai, ni bukatzen nun, eta beha jarraitzen zun.
0: Ah, bai.
1: Esatet, kuriosoa, bai, egia san, instrumentu bat ola nola baite menperatzeko ordu asko sartu daitezula, baina justu batekin konparatu iruditzen zait askoz gutxiago, ze gaur egun gaine askuten naizenen bakoitzen eta bizitan eta jarraitzeula. Zatu, joder, aizea ni baino mila ordu daigo sartzen eta, bueno, imaginatu ez dauka inungo meritorik beste hauza batzuekin konparatuz.
0: Hori ere sorkuntza lan, ez, biak, bakoitza berea, baino bai, sortzen, ez?
1: Bai, egia san, bai, hola da, eta, baina, bueno, nik uste te sufrigo dala bestea, neria baina.
0: Aipatu gitarra jotzen entzun zaitugula, baina gitarra berezia da, ez? Zer da, zehatz mehatz?
1: Bai, unia zinitzen jotzen gitarra elektrikoa eta gitarra klasikoa, garai hortan oso gutxitan hola, ez zehon lekurikola antzineko musikako instrumentu ikasteko. Eta, baina, bueno, gogu eta repertorioa jotzen un, ba, errenzaimintuko eta barruko gareko gare hortako repertorioa, ez? Eta, bueno, gero deboan podezuz eta ba, sartu nintzen nola buruz, zea buru larri nola baite antzineko musika zea hortan, da hor daude, ba, antzineko instrumentoak. Hau da, ba, garai hortan jotzen ziren instrumentok, garai hortan jotzen zan modun, gaineaz, eta orain entzun duguna izan da, ba, gitarra barrokoa, barroko garai hortako instrumentua. Gitarra espainola, justo, esaten zan, garai hortan, horri esaten zitzaion gitarra espainola. Gaur egun eola zeizok asko, osea, gitarra horri esaten zaio gitarra espainola batzutan, baina berez da, bos zokaso zarituko gitarra, eta hoi hasi nintzen jotzen, eta, bueno, oso instrumento netzator, oso gustua sentitzen naiz beraekin, bi gauz aldi beren dekezulakoz, aldi batetik nola igual akordeak eta hori, eta horrekin dauke, horrek dauke nola baite harremana zuzena herriko musikarekin, dantzakin da bar, eta bestetik barroio solistago, ez, klasikogo. Orduan bi alde horiek nola, bueno, jasotze itubeak, ba, gustona gitarra hori joten.
0: Bo soka ipatu dituzu, baina soka bikoitzak dira.
1: Oide, lehenengoa izan ezik, beste guztia doblea eta oktabatutak.
0: Hori da.
1: Oide, eta orduan jotzeko eskalak eta bar, ba, bado modu iteko dala, ba, arpan iten dan bezala, ez? Mm-hmm. Tipo arpegiado moukoa. Mm-hmm.
0: Colores del Sur diskoa ipatu dugu pieza honekin, zer lan duzenuen kontzeptu moduan edo zer dago diskoaren eta konkretuki Canarios piezaren atzean?
1: Mm-hmm. Ba, diskontan, ba, mediterranean inguruko hainbat dantza eta landu nitxun, justo propio Colors del Sur, ta jarri genion olako izunan. Eta hor daude, ba, bai Canario, Marionak, bueno, garai hortan erabiltzen ziren edo jotzen ziren dantza pil bat, ez? Eta, bueno, horren inguru ningo, ba, usnarketa musikala nola baite, eta, bueno, ateran un oso modu, oso errezin nun nola zeitu nin nun, irugunetan jo nintzen Sevilla, da hor grabatu nun betiko estudio nornik gratuitu, bueno, hain Euskal Herrin, baina garai baten nola area juten nintzen Sevillan, eta espundikola estudio gratu nun gustua, gomidatu batzuk etorri ziren, nola ez, eta zan Euskal Barroken Ensemblearen lehengo diska nola baite. Sortu nuen Euskal Barroken Ensemble, post urte lehenago, ba, rollo Vivaldi eta igual serio goiteko, baina gero enun ezer grabatu, enun nere burua ikuste nola grabatzeko bago okin edo ez dakizzer, baina, bueno, buru batent, esan nun egumeak lehenengumea izan nun, da esan du, bueno, igual enbarretena da bidaiatu gainan, ba, hemen galditu, Tolosa alden, hola mirentzukin, da geure proiektu garatuta, eta hola, asistan nola, Euskal Barroko Ensemble.
0: Bai, zezu Bilbotara zara,
1: bai.
0: Jadanei Tolosara, ez?
1: Ez. Hoi naiz, bueno, azkaten bizi naiz ebai, eta beti zateate, ez da inoiz azkateko izan, ez, bai, lasa.
0: Ez duzu nahi, ez?
1: Bilbotara izango nahi.
0: Gustura zaude berta, baina, bueno, zu, bai, Bilbotar bat entzat.
1: Hori da.
0: Esan hori da, ez, Bilbotar bat, bueno, nahi duen tokian jaiotzen dela, edo nahi duen tokikoa dela, ez? Beraz,
1: eta egia da, baina honi Bilbotarra naiz peto-petoa la peñakoa, o sea, que, hori izan da.
0: Bueno, Enrique Solinisekin lehen kontaktua izan dugu, beraz, bere lorea ostokatzen asteko unea iritsira.
2: Lore ostoak. Gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
0: Norekin eta zerekin hasiko dugu zure bidaia musikal moduko hau?
1: Ba, aukeratuet, Aita Madinaren konzierto basko para 4 gitarras y orkesta. Bueno, oso esan guratxuan ere bizitzan, nola ez? Eta nik uste, jendeak ez dula ezagutuko, segurazki. Aita Madina alde batetik, bueno, dauke Aita Gurea, ez? Obra hori nahiko, bueno, korotan eta kantatzeana. Baina konzierto basko para 4 gitarras nik uste oso kontzertu podita dela. Bialin izunen zerrenda eta etxen jarri nun pizkatola eta emaztek esan ziten, oi, zer da baita, ze musika politeta, bai, ondo ina dau. Gaina Aita Madinan uste joan den urte nola oinatiarra zan bere urte urrena, ez nahi sakorratzen oso ondo, eta ia etzan zer egin. Uste Esteban Luzeraiek aterasun disko bat Aita Madinaren obrakin, baina Aita Madinak komposatu zituen kasualia gitarrentzako, area juntzan Nueva Yorken bizizan, eta ezautu zituen Los Romero kuartetoa mundu mailan oso mitikoa zien, eta lagunak intzien, eta jentzako komposatu zituen 4-5 kontzertu. Los Romero zian kuarteto bat, eta jentzako komposatu zituen konzertu basko 4 gitarrentzako. Eta gero horretaz aparte, nik manuskito dauzket, eta kontzertu, bueno, kontzertu flamenko, kontzertu latino, kontzertu batzuk, estrenatu gabeko daudenak, eta hau nik uste oso, bueno, hor daude, entzungo duzunez, ba, melodia euskal doinu batzuk, bat abesten atzen, gitarra oso ondo tratatuta, eta bueno, ez dakit, ez da igual munduko musikaiko bena, baina netxat oso esanguratsua da, eta ondo idatzita hau, eta politxe.
0: Gitarrarekin lotura zuzena du, ez? Eta hortik bai. Zurekin ere ba, lotura hori, ez?
1: Bai, eta maiera komposan zitune, hortaz aparte suit batzuk gitarrantzako, eta gitarra Euskal Herrin, egia zan, hasi nintzen ikasten konservatuaren eta ba, gitarra eta Euskal Herria ez da igual ez zian hola ez batea etzien batea juten, baina gero aste maldi mazera pizkata harakatzen dabar konturatu zera trikitriz aiatu baina asko lehen zentxeago ja gitarra mentzeola berez ordizin bertan hola Gaspar Sanz eta Kanarios lehen entzun deun Kanarios horren bertxo bat da idatxita zera ordiziko zera Elizan bertan manuskito baten eta bado de zera asko horretaz aparte dau Jose de Azpiazu ebe oinatiarra mundu maian oso zaguna duke biblioteka kristona eta bueno ba kontestuetan kokatzea gitarra eta ni bueno pizkata harrituta gertu nintzen hau deskubritu nunen Aita Madinan obra gitarrentzako badaude beste batzuk inkluso Aita Donostik bai badauzke pieza batzuk eta bar eta bueno normalkiz da jotzen ez dut ulertzen zeratik ez ze pieza oso ondo dau eta bueno ba, baldin badola norbetek entzin baldu eta animaldin badau programatzen ba bueno animatzeko eta polita galditzen.
0: Zuk hemen ikusgarritasuna emango diozu behintzat ez nola bai tagian gutxi etxitzako kompositore bat izan liteke Aita Madina.
1: Bai, posu, hori pentsatzen dut, eta nik uste bere lekua indikan hola aldarrikatun behar dugula.
0: Beno, ba, barago denbora, eta guk egingo dugu gure ba, lekukotasun hori, ez? Oson, oson. Francisco de Madina, Igartzabal, edo Aita Madina, mila bederatzen da zazpian jaio, eta Burgosen, Argentinan, naiz New Yorken biziostean, jatorrizko oinatira itzuli zen, larri gaixotu ostean, 1972an bere baserrian zenduz. Bere 4 gitarra eta orkestrarentzako euskal kontzertua entzungo dugu beraz, Enrique Solinisek eskatuta.

0: Eta aita Marina entzuten ari garen honetan, ondotik, zer proposatu nahi diguzu, Enrique?
1: Ba, rollo berdinakin nolabaite, ba, daukegun generik handina, ez? Euskal Herriko bandetza musikarik handinetako bat, handina esaterran. Juan Crisóstomo de Arriaga, eta be sinfonia Ren dauna, batzu zen Remaio Remeron, ez dago, Ren dauna, eta azken movimendua oso politxa dala. Arriaga, pues, takit, jendea bakin zindan, baina, bueno, esate arren da, pues, kompozitore bat oso gaztea hiltzana, oita bir urtekin ez nahi zagoratzen
0: buruz. Emeretzirekin.
1: Emeretzi,
0: bai.
1: Imagina guta, ze gauzak izitun. Ba, Mozart moukua, suerte utzizitun gauza batzu, gero tuberkulosis eta ez dakite, gaizotasun bat alarrapatuzun abiketan, kerutzen zait, eta hor Parisen hiltzala. Eta, bueno, pieza hau, ba, goi maiako pieza bat dala, edo zein lekutan entzun daikegula, versiontan, BBC-ko versiontan uste Juanjo Mena daula zuzentzen, eta espan hau. Eta, bueno, netzat, oso importante, txikitatik anola esan detola, berez, Arriaga komposatu zuen gitarrantzako. Jose de Azpiazun teoria, bueno, beak esaten zuen irugarren movimentua, minuetua, sinfonia ontako irugarren movimentua beak konpusatu zula gitarra batekin. Zaten bueno, a ver. Baina bez, berez, lehenengo pieza hartan nada y mucho izeneko pieza baten gitarra da octeto moukoa eta hor dago gitarra bat sartuta. Eta, bueno, ba, bilbotarra bat entzako nola ez, ba, de cajones, Arriaga eskatzea eta hori. Eta nere kasuna adibidez, edo gainaz, hain dela gutxi pandemia baino lehen, inun jira bat, Europan konzertoran jotzen, Filarmonika Galiziako Filarmoniarekin eta Pablo González zuzendariarekin. Eta jotzen genuen, jotzen zuen Arriagan sinfonia, eta laugarren movimiento bukatuta gero, ni asaltzen nintzen ja estenatokin hola konzertoran jotzea. Orduan beti, bai, laugarren momento horrek
0: alerta moduko hori ez edo
1: venga, zutikan, prestatu behiatu pizkatu izpilona berreze daukazun da, venga, estenario, eta bueno, bai, bai, horretas aparte txorra dago kenduta oso musika ona da, eta bueno ze esan dut
0: eta hemendik kanpo, Europan jotzen zenbiltzala edo ze, nola ikusten dute Arriagaren figura, ezagutzen dute, ze punturaino da ezaguna
1: bai, bai, berez esaten diote el Mozart español esaten diote bai. Bueno. Ba, bueno, horrekin ba bakizu zer neurria da non kokatzen duten. Bai, eske oso gauza gutxi eratzi zitun, kuarteto batzuk, horretaz aparte. Baina sinfonia eta hil baino pizkalen zego, nahi gustatu zaiten baita agar opera batetikan ba, zenbaki bat nore bat, numero txiki bat nola baite.
0: Bai.
1: Eta hoi asko gustatu zaiten, Gertatzen da, bueno, aukeratzearen, pues, aukeratu detau, baina bestea bai baliula, eta, zez, hau izut, oso gauza gutxi, baina kadaia zondikok. Eta orkesta honek eta jotzigue.
0: Ba, bueno, oraingoan behinik behin, 19. mendeko euskal musikan murgilduko gara, horrela nahi izan baitu Enrique Solinisek, Juan Crisóstomo Arriagaren sinfonia en re, alegro con moto delakoa entzunez.

0: Arriagaren musika alde batera utzi eta orain beste norabide batean jarriko gara, ezta? Zerekin goaz eta zure bizitzako ze etapa irudikatzen du?
1: Ba, bueno, hor galdako nintzenen institutun garai hortako ba, momentuiko la divertigarnetakoa kola musika honekin nola pasan ditun. Zutagarreken David eta Goliat. Okerate, David eta Goliat esateken, ostein, esatela. Baina, bueno, gaur egungo gaia dalata, pues, ondo datorkigula, ez? Eta, bueno, egia san, ni batzuta esaten, Enrique, bai, musika klasika, ez dakiz zaten txiko musika, baina ni jebia naiz, oza, txikitatik anko izan da, nik nahi nuna. Gaineaz, nire garaien ez zeuna aukerarik gitarra elektrikoa ikasteko ego konservatoriotan, zoritzarrez, eta nire gurasoek ez ziaten nola gitarra elektriko bat erosi, ordun, noizean behin lagunen batek ematziten nola uste ziten bere gitarra eta orduk sartzen ditu nola ikasten eta bueno, bai betiko taldeko lan zuten ditun jebi ochentero ietako, kez eta de kajon zan entzuta zutagar gaina Bilba guzti zeiten garai hortan nien nintzen euskalduna, akordatzena horrekin da, nien nintzen nolartzen nola gauza guztik, eta baina ala ere kuadriako kola buruz ikasten genitun itzu guzti eta letra guztiek eta bai zer izango izut lehen komentatu iztuna aurten edo joan den urten emon zibuen premio bat ola musika bulegoko sari bat hortzeon Aitor Gorosabel eta bueno, zutagarreko kor
0: bai.
1: Beste premio bat ola jasotzen eta ni jo behar nun gitarritakin tiki eta torri zaiten eta zaitzen, ostra, ze ondo jotzen zuen eta bar eta ez, tipo bigarrita eta jodetan zion, bai, zuzean ere idolo bat pasaitu urte gola zure solo oie gola saiatzen ateratzen, porque tipo gola nahiko azkar jotzen zuen da bueno,
0: gara orain errazago joko zenuen zuk, ez? Baino,
1: bai, kaba, a ver ez, ba, jotzea, oi da atzaparra moitzea eta erresa da. Hankak pentsatzeko ez, buruak korriteko ere ez. Orduan, beak egin zitun. Musika meritu dago egiten duna. Ez, beha duket. Eta, bai, esan tipo, kanta usteaz himno batzuk. Jai, ose, nik ero entzunun, adina alata gero, bai, beste luku batea junitza bizitza, baina gero horrengo disko, imaginatzen, hortzak ez tuturik, horre bai amaren negarra, edo, bueno, hor zauden, doinu batzuk, bueno, kanta batzuk oindikanola gustuko dut dauzkatenak, hain ez da entzuten, baina ia zan buruz barneatu da duzketela. Eta nik entzuten nun jebia noski, gara hortan ja nik uste jebia zen nola kapakai da, ez? Batez be, ba, Nirvana eta olako estetika horrekin soinua gaina. Nik disko hortan ahi ziren bilatzen beste soinun aldetikan, ba, bai, bilakera bat. Nik uste Pantera nina ez Pantera sale absoluto. Bai. Oie dien etzat Arriaga Pantera, oza, mail bere jartzei dut. Orduan, bai, nik uste saiatu zera ez dakit, porque hain naiz izketan hola jakin gabe beti bezala, itzitet, zagero
0: pentsatu. Bai, zure ikuspuntutik, edo, bueno, zut pentsatu dituzun gauzun.
1: Bai, zatik horre, hortzez tuturik, hortan, nik uste Pantera nola distorsion kolorea eta hori, eta ripatzuk, eta, ba, bueno, gorazteit, baina nila hola, ba, aldin nun, hartaino aiatu nintzan, eta gira zan, hortaino kanta guztik buruz nekizkila eta baita jotzen, oza, argotzen lehenengo jaiuzte baizateko lehenengo kanta zan begira aukerrezpan hau, eta jotzen nuen la gitarrakin, kostata, baina ateran nun dabar, eta esan ere ez, konservatoritikan etxea eta ezuta garen zuten nun, ez dakit. Oizan, ez nire bakarri garai bateko eta benalatiko bateko, ozea, ez ere gine.
0: Askotan gure bizitzan, ba, erabaki konkretu batzuk norabide bat markatzen digute, eta horrek, ba, kondizionatzen du, edo bideratzen du gure geroa, ez?
1: Bai, bai.
0: Mundu paralelo batean, Enrique Solinis izan ziteken gitarrista jebi bat, talde jebi batean, kotzen ez, eraz?
1: Hombre, gaur egun kapan naiz, desate izut. Hain dela gitxi, bueno, hain jaz, dejotzen baina jotzen un programa, el loco de la guitarra izenekoa, hor Espainian askotan edo Kuban ebaik eskatu ziaten neko friki horreiten nun, ba, gitarra asko jotzen itun, eta beste bat, bukatzen nun jotzen Vivaldin pieza bat, ba, ingumaztin eta estilo hortanola. Eta gila san, berezko daukatela, eskai, beste hor du sartu ditutela gitarra elektriko gintze, berezko dauka rollo heavy hortera hoi, oza, oza, ez detar karrik. Gaurren nina ez konstienta denek ze hortera daizea jotzen, baina, bueno, ez detela, hoi barrun dauket.
0: Bai, bai,
1: eta
0: bai.
1: Gitarra elektriko jo, hartu ezkeo, gero, ikasi nune Barcelona nola jasa eta beste gauza batzuk, baina heavy edana, hortera da hoi barrunera mangogu iarte ez, eta, bueno, berezko dauket gitarra elektriko.
0: Ba, bueno, guazen zutaren jaiota, jaiota basatia, 1981ko diskotzara ireki, eta bertatik David eta Goliat entzutera.

0: Enrique Solinisen gidaritzapean Euskal Baroque Ensemble taldeak hainbat artisten konpainian sortutako Euskal Antikua disko bikainetik entzuten izan gara Michel Etxekoparrek jo eta besturiko kontrapas pieza zoragarria. Nola sortu zen Euskal Antikua lana eta nola gauzatu zen, Enrique?
1: Ni bilin intzan jotzen Jordi Zabalekin ez dakit, mundun zehar amabost urte bat gutxi gora bera.
0: Bada, eh?
1: Bada. Horzatik egin
0: jokako gila bai.
1: Bai, eta suerte handia izan nun, ezagutu nintun, bai, ekialdeko musikari munduko benetakoak nigo ondu nintzen eta flipatze. Flipeta, no? Nola jotzen duen honek, nola ez da, gainean...
0: Bueno, hor tartean zinen zu.
1: Bueno, ni nintzen, bueno, bai, baina...
0: Ez gutxi etxi, zure
1: buru. Ez gutxi etxi, bai. Eta ordu momentu bate nola, ja, Tolosan... eta esan dizutora Mirentxukin, eta gogoan euken, mila gauzeiteko, eta bestea beste
0: Mirentxu esango dugu Miren
1: Zeberio, baine,
0: zure emaztea.
1: Bai, Euskal Barrekon zenbleko zendarianekin bat.
0: Hori da.
1: Eta, guazen itxea Euskal Herriko musikakin, bai, Jordikin iten deguna, ez, de kajon, eza, lekustitan iten da, eta menez, eta gogoan euneukarako, ez. Orduan, gainea zein genuen diska, izango et, diska egin genunen genuen kontratu batola gitarretxe batekin ateratzeko nahiko ona zana, Glosa izeneko mundu nazionarteko gitarretxe potente bat. Baina ez dakiz esasi daten gauza bat pikatu nintzen, nia oso pikatzen naiz,
0: ona da hori.
1: Bueno, ona da, txarreako,
0: bueno, batxutan, bai.
1: Gehienetan, nire kasun baino. Eta ordun esan unez, fuera. Hala, junintzen Jordi Zabalen gana, Jordi, mesedez, ingoet, nik aterakot, baina mesedez, iatzea zu, osea, zerbait, sarrera modun, ez dakizer, bai. Ez?
0: Dorek posizionatzen zaituko la baita.
1: Hori da, eta orduan tipo, entzunzun disko, eta esan zun, ez Enrique, ez, mira, oin arte ni bakarrik alia boz, nire gara gitaritzen ateretzen dune diska, baina oin, izango da, lehenu aldiz aterako detela, beste talde bateko diska bat.
0: Hoi ba.
1: Oh, hostia, ni flipaten ditu.
0: Ja.
1: Abai, eh? Bai, ostra, ba, orduan, izan gutza zan, kerriztona, porque disko hau, gaina, amar milale sartu genitxun, eta, oain, urren gorten egingo dugu, bigarren volumena, Ze ospatzen dugu hoi, eta, kago, bizibilitate mundu mailan, kristona, eta ingenitu kontzertu pil bat mundu mailan, eta, bai, egia zan, interesa leku guztietan zer dan euskal musika, euskal kultura, dabar, eta, hola, ingenun disko hau. Oin bai, Michelekin eta oin urtea pasata ikusita ezautu nun jarri desu musika hoi momentu hortan.
0: Abai,
1: ordu erdi bat lehen zago. Orduan, nik bagenekin esan nion ezautu nun bere, bueno, kontzertu baten edo bere musika gutxi gora bera esan nion gelditzeko Tolosako San Blaseko ez izan hor
0: bai.
1: Txikie hortan eta permiso, bueno, hola, bertzen ginen eta bertzen gara gaur egun batuta, baina permiso gara batzeko, ez dakizzer reberra eta ez dakizzer
0: reber natula
1: bai, dana gaina estetika horrekin gara duta daut bai. Trakau eta, bueno, estrak batzuko la eta orduan kaixo, Michel nahiz, eta... Bueno, Michel, eta, bueno, grabatu behar dugula, kaia. Dirurik ez, bakizun, dana, hola, beti bezala, ez? Eta, zani, bueno, guazen itea, bueno, nahi dut, real bandin badugu txirulakin jotzea zerbait, ola, perfil honekin, bale? Da gero bukatzean ingo dugu kontrapasa, baina, hain behar dugu, bada kanta erdiaroko kanta bat, oso zaguna zala, kanta mozarabe izeneko bat, Oloriosa Domina izenekoa.
0: Bai.
1: Bueno, kanto bat, ola, askotan jotzen dan erdiar musika. Eta, perfil horrekin, ola, zeon harremana, Nafarrako musikarekin eta reinoarekin, ba, guazen garatzea, bete, egiten genuen kanta, hoi minututan. Venga, txuntxuna eta kanta hau, ingo dugu perfila eta sartuko dugu itza berba, ta. Ingenun, grabatu zun, toma baten, entzun deguna.
0: Hori bera.
1: Bai, hola, tal ingenun, venga ba, ta, errepikata hau, deste atapa. Bukatu zanta, hola ezagutu nun.
0: Joe.
1: Eta gero ingenitugu milaga kontzertu, dala, banik beti zatet eta Andaluzin eta, bueno, beste lekutan nola jotzen dugu emakotzen zetan. Bueno, aquí teneiz al camarón de la música vasca. Eta hoi pentsatze den nik.
0: Bai.
1: Hau da monstruo bat, ez dakit netza da, beha baki, monstruo bat, ez dakit monstruo bat. zentzu guztietan, etxarren, bai, ez. Baina ez, benetan, eta netza da, buz hori, dala ba, altzor bat,
0: bai.
1: Eta behakin jotzea netza gustoa da, nik, oza, lusatu nio nola, ba, Euskal Barroko Ensemble, azkenean, ez da nere, taldean, inaiz, bueno, nik migantzuk gabe kudatzen, oza, kudatzen dugu geha morroiak.
0: Bai.
1: Oita lor duko, oza, morroiak geha, eta beha tortzea gustoa, eta nik uste dala, bueno, Europa maia jotzen dut bakoitzen baien, da, arritatzen baien zen da, pues, eske hoi da.
0: Mm-hmm.
1: Ordu nik uste temen ez dugu baloratzen.
0: Bai, gutxi etxitako beste artista bat, ez guztiz gainera.
1: Efectivamente.
0: Bai, bai.
1: Eta damutuko gea.
0: Agian denborarekin bere balioa emango diote urrengoek edo datozenek edo bueno, baino.
1: Bai, damutuko gea, ze dauka jakinduria artea ta dana, ba.
0: Bai.
1: Ikuste, bueno, ni naiz kejatzen, ze nekin etortzea eskatzen dute bakoitzen, gustoa eta netza da, ba hori, ikastea de gastea besteik ez. Bere ondun izatea honekin nahiko dauke. Ta hola sir.
0: Etxeko partarrak eta aipatuta, bueno, tradizioari traizio egitea behin eta berriz aipatzen dugun kontzeptua da Lore Ostoaken, lehen aipatu dugun musika klasikoaren, akademikoaren edo dena delakoaren bide berean dago tradizioa edo zer da tradizioa musikan zuretzako?
1: tradizioa, bueno, nik esan behak zaten duna tradizioa dana tradizioa da tradizioa zer da? Ez dit esango, zer dan. Ez da ezer.
0: Trampa bada, ez?
1: Bai, ez que ez du merez itzitea hortaz. Problemi besteik ez ditu ekartzen. Baina horrekin ja esatezen, pesatzen.

0: musika herrikoiaren ondarea jaso eta bizirik mantentze horretan maisu izan dira Oskorrikoak, Plazarik Plaza, 1980ko diskoan entzun genuen lehen aldiz Tirauki piezaren lehen bertsioa, baina guk Alemanian euskaraz, 1984ko bertsio ikaragarri hau ekarri dugu zuentzako. Zergatik azpimarratu nahi izan duzu hau, Enrique?
1: Ba, hor dauzket barrun sartuta doinu batzuk eta hau da hoietako bat. Ez dakit nola esplikatzen. A ber, gero bai, ezagutzen ditut ora musikarik eta, ez, Nacho de Felipe eta, ez, eta guztik eta, baina lehenengo diska hoietan zeuden, ez dakit, sormena irreverente reverencia puntu hoi. Ez dakit, lehen nasketa egin hori izan bezala, batzuk, gauza batzuk emotegun daudela lekuzkanpo, baina ala ere, hola modu hortan zentzua aukiela. Eta gero nik uste oso onak diela, ez dakit nola esan, oso onak, hartu de melodia bat, melodia tradizionala, eta berrin dute, eta komunikatu du modu zoragarri baten, ez dakit nola esan. Hoi da musikaretzat.
0: Bai.
1: Eta, bai, emia gauz esatearen, baina, bai, eta Oskorrik induna nik uste horietako gauza importantenetako bat, beste asko daude, bada oso modu inteligente artistikoa hartu dula geure hemen zeuden airen eda melodia batzuk eta komunikatu ditu berriz. Eta ondo komunikatu, ez guztik ikasi ditugu.
0: Egia da.
1: Eta batzutan esate, oin denbora pasata de, eta esate, hostia, eske, es, a ber, bai, esito izan due, porque, a ber, jendeak esatu du Oskorrin, noski, baina ez daude, holako disko alemanen euskaraz misen, bezalako disko, bat, oi da, altxora, izan bardo, ez dakit nola esan, ni Guggenheim, ni, ez dakit nola esan,
0: oi bai, ondare bai, publikoa, ez, bai, euskal ondare bat.
1: Total, eskertzekoa da, to, bai, nik adibidez, Oskorrin kasun, badauke gero nik bai landu ditut doinu tradizionala batzuk beak landutakoak, eta ikuspuntua ba, batzutan desberdina da, ez? Batez be, nola, zuke hartzen desunen melodia tradizional bat, eta adibidez, akorde aldetikan, nola zuke hartzen desunen melodia tradizional bat, eta adibidez, akorde aldetikan, nola

0: esan bukaezina. Aukerak eta bukaezina zan, baina bueno, intzuten hau eta asmatu zuten guztiz. Hau da netzat altxor bat eta zesan guztut, ez da hitzik hau izate gure.
1: Lore ostoak.

0: Enrique Solinis eta Euskal Baroque Ensemblen konpainian munduari bira ematera animatu gara itxasoz, Juan Sebastián Elcano, 2019ko lana geure ganatuta. Nork orain esan lezake izena du hain zuzen, entzuten ari garenak, nola gauzatu zen proiektu hau, Enrique?
1: Hain luzea dan, ze... Eta tengo imesteta. Zatela, bai, oso luzea, Elkanoan proiektua...
0: Hor bai lan egintzen bai, dutela, ez ikerketa bai, lana, eta bueno.
1: Bai, bai, daude bi CD, eta liburu potxolo batola. Bai, mentu da biok hor sartu ditu milak eta milak ordu, eta ondo, maitzarekin nola guztua eta dana, eta... Eta indegu, mundu maian, eta jarretuko dugu, espero, eta kasu hontan, eta bakarrik kanta honekin. Ze,
0: bai.
1: Kanta hau da Euskal Villancicoik zaharrena.
0: Ah, bai?
1: Bai, hori da. Eta da, entzun degunez edo entzun degunez, deuke Amerikako egualdeko ikutsu...
0: Bai, bai.
1: Ikutsu kristona, ez? Garai hortako olako Villancico existitzen ziren, eta zan Villancico de negrilla zeneko. Zatik, bueno, esklaua dilata, zilata bar, ba orduan, Europatik ekarretako musika ustartzen zan haien, bueno, Afrikako ritmuekin eta bar, eta maitza zan Villancicos de negrilla izeneko musika. Ba, bueno, Euskal Villancico izarrena, orko behar, kokatu behar dugu. Nolakoa da mundu, Zer izan esango zuen. Ba, bueno, da, euskeraz, da, mila zazpireun, ez dakit, nahi zagoratzen zenbakiaz. Mm-hmm. Baina, bueno...
0: Hemezortzi garen mendekoa.
1: Bai, bai, eta kuriosoa da, nola... Hori, antzinokun boiatzikoa, ba, euskeraz da un polifoniarekin, zatea, polifoniarekin, Hoi zan, polifoni gabe, gabeko badaude zarragok, baina polifoniarekin, zamen daude bajo kontinua, bajo bat idatzita, eta gero bia hotxuk gainetiken.
0: Bai.
1: Da, hoi da biantzikoa, eta tarten sartu dugu, Martínez Compañón peruko, oza, Trujillo manuskritua. Hoi, Martínez Compañón zan, apaiz nafartar bat ola juntzan Perua eta hor jaso zitu nahin bat doinu orduan da Martínez Compañón manuskritua eta orduan ba interrudio musikala nola baita iteko sartu dugu beha jasotako musika melodia simple bat ez baina kuriosoa da eta hoi abitzen dugu hortan batzutan garai baten nola euskal musika zer zan zeun pizkat rollo endogamiko txarrorrekin nola eta piskatola ba, apurtzeko, ba, horretik aukeratu eta hau, Ez da berezikin ere guztukoa, eta munduko kantariko bena, baina da, piskatola ba, aldarrikatzeko, ba, gugeala, ba, utopista bateko, ozera, ba, ibilgailu bat, eta batzutan itzeten dugu ba, peaje baten eta hortik gutxia gaude beste peaje baten beste kolore bateko osea, testu inguru baten eta bueno horre

0: honek, kanta honek lotutze Euskal Herriko musika, ba, egualdeko, Amerikako egualdeko musikarekin, eta musika hau juntzan Amerika, eta hortik bueltatu zen. Horrezatik gero hemen bai flamenkon edo bai geure tradizuzko musikan daude kanpoko, osea, ikutu asko, ez? Mm-hmm. Eta pixka konprenditzeko, osea, gauzak ez bertakoak ez dienak, ez kanpokoak, ze bai diena eta pixka traizio hitz horriola aipamena inez, ba esateko, ba hoi dala tradizioa eta traizioa batzutan batea dijo astela. Eta bakoitzak ateratzeko bere konklusioak. Baina bueno, antzineko euskeraz dagoen antzineko edo sarrana, behatziko sarrena, polifoniakin eta bar, ba Ego Amerikako ikutu lat horrekin.
1: Zer pentsatu ematen du. Noski baiet. Ba, Enrique Solinis, plazara izan da zure aukeraketa hau entzutea, eta horren gainetik zure ikuspuntu edo iruditegi musikala ezagutzea. Eskerrik asko nire gonbita onartu eta gurekin egoteagatik.
0: Esker zeuri eta zure ausardiengatik eta nik meratzarren.
1: Eskerrik asko, Enrique. Bai. Ondo izan. Eta zuri entzule mila esker, beste alde horretan zintzo entzule fidel gisa gurekin batera konpainia eginez hor izateagatik. Enrique Solinis eta Euskal Barok Ensemblen nork orain esan lezak entzunez, bagoaz urrengora arte. Aio!

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, uztailak 29 asteazkena abiatu berria, egunari begira jarrita Donostian mobilizazioa deitu du kaleko afari solidarioak ekimenak. Donostiako udalak kale igoeran dauden pertsonei ematen dizkieten afariak debekatu izanaren aurka protesta egiteko. Arratsaldeko 8:00 jarri dute itzordua Konstituzio plazan, udalak alternatiba gisa, orain artekoak baino 100 ordu gehiago banatuko dituela jakinarazi du, baina hori ez zela nahi eta alternatiba errealak eskatu dizkio udalari kaleko afari solidarioak ekimenak.
2: Donostiako udalak aurrera eramaten duen otorduak programa zein aterpetxeetan eta eguneko zentroan eskantzen duen janaria ez da batere nahikoa. Eta argi dugu gure ekimena debekatuz gero, udalak 300 pertsona hauek hartatzeko jantoki sozialak jarri behar dituela martxan gaur bertan.
1: Bada, hain zuzen, Jorin Sausti Donostiako alkateak agerraldia egingo du gaur goizean kurtso politikoaren balantzea egiteko. Lan gatazkei lotuta SHELA LAB komisiones eta UGT sindikatuek Osakidetzako kolektibo guztien lan baldintzak hobetzea eskatzeko antolatutako greba eta mobilizazio dinamika aurkeztuko dute Bilbon. Udazken beroa iragarri zuten sindikatuek, areago Osasun Sailak eta Medikuen Sindikatuak lortutako akordioaren ondoren, Amaia Mayor Satxe sindikatuko kidea da.
3: Erantzun bateratua emango diogu Osasun Sailburuari, berak esan du mahai sektorialean sindikatu guztiokin hitz egin duela, baina hori ez da egia. Erakutsi digu zein den bidea mobilizazioarena.
1: Beste lan protesta bat ere bai, Bergarako eta Zarautzeko Itasua, IAT-ko langileek elkarretaratzea egingo dute Gasteizen, Eusko Jaurlaritzaren aurrean negoziazioak blokeatuta daudela salatzeko. Uztailaren 13az geroztik greban dira bi IAT horietako langileak, gainerako zentroetan langileek dituzten lan baldintza berberak eskatzen dituzte eurek ere. Eta Bizkaiko Foru Aldundiak Saninazio eguneko harrera ekitaldia egingo du. Elisabete Txanobe ahaldun nagusia buru dela. Bilbon Foru Jauregian egingo dute ekitaldia, bertan izango dira gizarteko 500 ordezkari, tartean Imanol Pradales lehendakaria. Eguraldiari dagokionez, beroa dator asteazkena, Naiara Barredok du informazioa Euskalmeten.
4: Leku askotan goizean egoaiza ibiliko den arren, kostaldean mendebal eta iparmendebaldeko haizea sartzen joango da eta horrek temperaturaren igoera geldiaraziko du. Era horretan, Bizkaiko leku askotan eta Gipuzko eta Lapurdiko kostaldean gaur baino bero gutxiago egingo du. Gainerako tokietan aldiz, bai Gipuzko barnealdean, Araban eta Ia Nafarroa osoan bero zakarrak jarraipena izango du eta hainbat lekutan temperatura 28-40 gradura iritsiko da. Hori bai, arratsaldean iparraldeko haizea nabaritu da eta beroa arintzen lagunduko du. Beraz, bero kontuekin jarraituko dugu, naiz eta kostaldetik gertu temperatura zertxobait jaitsiko den.
1: Besterik ez entzule, goizaldeko ordu batean izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua, informazioa une oro duzue eskura, orain albiste atarian.

literatu da. Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.

0: Eguzkiari zuzen begiratzea bezain zaila izaten da, eriotzari zuzenean so egitea. Biek goitik behera begiratu egiten gaituzte. Guk berriz, begibazterraz begiratu egiten diegu. Haiek begiak josita, guk kirika egiten dugun bitartean. Orain agian, beste begiz begiratu beharra dago eriotza, eta eguerdiko eguzkia. Erioak bere gain hartuta ere, eriotza bere kasa dator, baina oroimena biziak dakar. Eriotza bizitako bizitza baita, bizitza erioaren esperoa den bitartean. Eta espero horretan elkartu egiten gara gu, gizakiok, kantuan, bertxotan, lagunartean. Antxe ohitu egiten gara beti azken abaneraren zain egoten etxeratu aurretik. Azken abanera abestu arte. Halere, bertxozaleok, badakigu jakin ere, inoiz ez dela azken abanera izaten. Beti badagoela egon, beste abaneraren bat abesten ausartuko dena. Eta azken horrek ere, ezin izango duela izan inoiz azken abanera, eguzkipean.
1: Lizardiren baratza.

0: Irakurzaletas unaren aldeko manifestua eman dute Euskal idazlek. Mitok fundazioaren ekimenez sortu dute agiria. Laurogei idazle inguruk izenpetu dute Mitok fundazioak sustatutako literaturarekin bakarrik ikasten dena manifestua. Manifestuaren sinatzaileen artean daude besteak beste Katixa Irre, Itxaro Borda, Angel Ertxundi, Arkaizkano, Angel Erro, Jose Angel Irigaray, Beñat Sarasola, Patxi Zubizarreta, Ariz Gorrotxategi edota Miren Agur Meabe. Manifestuaren helburu nagusia irakurtzaletasunari prestigioa ematea da eta irakurtzea bera sustatzea.
1: Udako irratsaio bereziak Lizardiren baratzean Euskadi Irratia.
0: Garaina ziotan gure burua galdurik sentitzen dugunean ere, literaturak koordenada batzuk ematen dizkigu beti. Anne Frankek oso garbi esan zuen, pertsona askeak nekez jabetuko dira inoiz liburuek zer esan nahi duten giltzapean bizi garen ontzat. Ispilu aurrean jarri eta galdera egiten digu literaturak, aske algara. Zerbait gertatzen da, zure gorputzean Homero irakurtzen duzunean. Aspaldiko egia batek astindu eta begiak zabaltzen dizkizu. Ulises, bihurtzen zara Troiako zaldiaren barruan. Klasiko batek sekula ez du agortzen esan beharrekoa. Idatzi zuen Italo Calvinok. Klasikoek, etorkizuneko esperientziari forma bat ematen diotela ere gogorarazi zigun. Ereduak, edukiak, konparazio terminoak, sailkapen eskemak, balio eskalak, edertasun, paradigmak, emanez. Irakurketa orok uzten du arrasto bat, naiz eta momentuan ez senditu.
2: Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running.
0: Irudimenari esker, mitoak eta historioak asmatu ditugu. Ez zidamuko teknologia marraztu eta izarretarainoko bidaiak amestu ditugu. Intuizio poetikoak zientziaren aurrera bidearen aintzindari izan dira. Kronika zehatzek atomoaren egitura trinkoa ulertzera garamatzate. Literaturak antzinakoena den ahozkoak barne ideiak sortzeko eta gure baitan sartzen diren eta gure espiritua eraldatzen duten ikuspegiak zizelkatzeko gaitasuna du, guk nahi ala ez. Esaldia Olga Tokartzukena da. Literaturak mundu guztiari irekita egon behar du, inolako balaztarik gabe, sarbide unibertsala. Literaturak esnatu eta astindu egiten gaituelako, gure gogoa piztu, erregaia eta sua da. Bakarrik irakurtzen dugu, baina ez gaude bakarrik irakurtzen dugunean. Liburuan irekitzen zaizkigun garai eta pertsonaietara lotuta gaude. Fikziozko pertsonaietan lur hartzen dugu. Bidaiatik itzultzean ezaugarri berriak iradokitzeko. Izan ere, literatura da gizabanako eta gizarte gisa geure buruari zor diogun kontraesana eta nabardura. Irakurtzeak ez gaitu akaso pertsona hobeak egingo, baina munduaren zabaltasunaren eta aniztasunaren zantzuak utziko ditu irakurlearengan. Era berean, irakurritakoa lagunekin, ezagunekin, ikaskideekin, irakurketa taldeko kideekin edo sare sozialetan partekatzeak, liburuak adina plazer edo gehiago emango digu. Liburuei buruz hitz egitea, liburuak berri dazteko modu bat da. Eta literaturaren historia irakurketaren historia da. Erreketa publikoetatik, zentsuratik eta gure gailu elektronikoen hots eta ardailetik harago doa. Ez gara asko izango, baina zenbakiak ez dira dena. ondo artikulatutako ekosistema bat osatzen dugu. Irakurleak, idazleak, itzultzaileak, editoreak, literatur kritikoak, liburu saltzaileak, liburu zainak, literaturak batzen gaitu. Horregatik sendotu eta prestigiatu nahi dugu sare hori, liburuaren balioa aldarrikatu. Literaturak erakusten diguna, literatura irakurriz baino ezin delako ikasi. Literaturak denoi dagozkigun gauzez hitz egiten baitu. Kemenaz, beldurraz, adiskidetasunaz, eriotzaz, maitasunaz, elkartasunaz. Irakurtzen duenak badaki zergatik irakurtzen duen. Irakurtzen ez duten horietako abazala. Zure arrazoiak izango dituzu, edo zelan ere zaudela zai. Literatura arduratzen ez bazara ere, literatura beti arduratuko da zutaz. Hori ere, liburuei esker ikasi dugu. Literaturarekin bakarrik ikasten dena. Mitok fundazioak sustatutako literaturaren aldeko manifestua.
1: Uda, Euskadi Irratiarekin, Lizardiren Baratza.

0: Umetan arreta gutxi jartzen nien egileen izenei. Ez zuten batere asola, ez nuen haietan sinesten, egia oso esateko berdin jarraitzen dut. Ez dut autoreetan sinesten. Liburua existitzen da, hortxe dago. Egilea, inoiz ezagutuko ez dugun pertsona heldu bat ez dago hor. Agian hilik dago gainera. Benetakoa dena liburua bera da. Irakurtzen duzu, harreman bat hasten duzu, arekin utxala agian edo agian sakona eta iraunkorra. Hitzez hitz eta orrialdez orrialde irakurriala liburua sortzen laguntzen duzu. Eta irakurtzen eta berirakurtzen duzu neinean, liburuak ere parte hartzen du, jakina, zu sortzen. Ursula K. Le Guin. Idazle, estatu batuarra, Ursula K. Le Guin, literatura fantastikoak 20. mendean eman duen idazle nabarmenetarikoa da. Oian Itzean mundua, hori da euskarara itzulitako bere lehen liburua. Baina nondik dator liburuarekiko liura? Itzen ordenari edo testuaren argitasunari zor zaio behar bada. Idazkirik kaotikoena ere bizitza baino garbiagoa da. Bizitza abstraktua baino txukunagoa eta edo zein irakurleren bizitza baino gardenagoa. Ari bat hartu eta segitu egiten diogu. Bizitza, gurea, norbaitena, kontagarria eta etenik gabea den ilusio faltsuari eutxiz. Bost axola zaiguia da ari horrek labirintotik ateratzen lagunduko digun. Edo bertan, areago barneratuko gaituen. Arkaitz Kano. Existitzen ez den liburu bati buruz, existitzen ez diren 31 iruzkin idaztea eta horiek novela bihurtzea, hori xedu, abia puntu Arkaitz Kanoren novela berriak, silueta, Susa Argitaletxeak plazaratua.
1: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.

zenean oraino, liburu baten irekitzea bidaia miragarri baterako lehen urratsa zela errepikatzen nion alabari. Uste dut, irakurtzeko gustua txertatu niola, berak bere aldian egiten duen bezala bere bizemeekin, nire bilobekin hots. Irakurtzen duena ez da sekula galdua sentituko, liburuak dakarren ele, aditz eta lerro bakoitza munduarekiko lotura ezinbestekoa delako. Nortasunak errespetatzen eta distantzia humanoa zaintzen dakien lotura bat baita funtsean. Eta idaztea, hurrengo pausua izan liteke. Irakurri duguna bihotza unki eta pentsamendua inarrosi digun zerbaiten imitatzeko xedea. Ez ezagun baten hitzen abegian norberarena egitea, abegi horretaz jabetzea, inori ezer ebatxi gabe. Idazleak badu balizko irakurle batek nonbait bere liburua zabalduko duelako kontzientzia isil bat. Eta horretarako ez da milioika irakurle edukitzearen beharrik. Bat eta bakarra baldin bada, emanitza hartu eta bete da. Itxaro Borda. Historian lizentziatua, postaria izan da lanbidez, erretiratu den arte duela bost urte. Maiz, entzun dugu Itxaro Bordaren izaera egoera hiru aldiz periferikoa dela, iparraldekoa, emaztea eta lesbiana delako. Beltza izatea bakarri falta zaiola. Ezaguna bezain oparoa da Itxaro Bordaren literaturi bilbidea. Novela aniz kaleratu ditu, poesia liburuak, saiakerak, artikuluak, pastoral batere, narrazioak eta ezin konta ahala itzulpen. Maiatz argitaletxean plazaratu du azken lana, Uartearen mugetan tituluarekin. Itxaro Bordak azken hamarkadan idatzitako olerkiekin egindako poesia liburu elebiduna da, euskaraz eta frantsesez.

0: Uda, Euskadi irratiarekin, Lizardiren baratza.
1: Irakurpenak balio dit neure itzaldiaren iratzartzeko, ai ezberdinen bidez, neure adimenaren erabiltzeko, ez neure oroimena. Michel Montaigne, frantses, pentsalari eta idazlea, 16. mendekoa, Bordeleko parlamentuko kontseilari izan zen. Ari buruz, Nietzsche filosofoak esan zuen. Montaigne bezalako pertsona batek idatzi izanak handitu egiten du zinez lur honetan bizitzeko plazera. Montaigneren saiakerak Eduardo Gilberak euskaratu ditu pentsamenduaren klasikoak bildumarako. Golde gogorra baratza elkorrean sartzen da, lurra ireki eta iraultzen du, punta zorrotza barnerago joaten da, zulo sakonagoa eginez. Ontzi baten branka landuak uinak bitan bereizten ditu, portu segurura eramango duen itsasbideari ekin dionean. Irakurtzea, gogo idor eta xolagabean hildoak eginez joatea da. Aleak ereitea, arrazoimenak bere buruari galde eta aldi berean erantzun diezaion norberarekin zerikusia duten gauzen eta gertakarien bilakaerari buruz. Felipe Juaristi, gogoetaz betetako idia mihian saiakerari burua kaleratu du Felipe Juaristik Balea Zuria argitaletxearekin.

0: zar diren baratza. Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
1: Kristondoren golagarren mendean, San Agustinek bere estasiak deskribatzen dituenean aitorkizunaken, oraindik fresko erromatarrak dira. Agustin Alipiusekin jaitsi da lorategira. Alipius badoa. Berak liburua eserlekuan uzten du. Pikondopera abiatzen da etzatera. Aur baten ahotsa entzuten da lorategiko esiaren beste aldean kantatuz. Tole leie, tole leie. Artu eta irakurri. Orduan negarrean hasten da eserlekuaren gaineko liburuari zeharka begira. Pascal Quignard, 21. mendeko frantziar literaturan egilerik nabarmenetakoa eta aipagarrienetakoa. Quignarden pasarte honek, sexua eta ikara saiakerakoak, urtetan kristau egin ez egin ibili ondoren, Agustin Hipanakoaren behin betiko konbertsioaren aurreko unea aurkezten digu. Santua izango denak bide horri ekingo zion edo nola ere. Baina bere ustez, horixe izan zuen itzulbiderik gabeko puntua. Hala ere, ni eszenaren girotzeak erakartzen nau gehien. Irakurtzeak dudarik ez, adiskidetasunetatik ere aldentzea eskatzen du, leku egokiaren beharra du, eta batzuetan ez datorkio gaizki, ahots bat ere dela kasik aingeru batena, dela barnekoa, liburua irekitzeko asmoa arrarazten diguna azkenik. Gure bihotz barruan, lehenagotik egon bazegoen, errebelazioarekin topo egiteko. Ángel Erro. Itzulbena, traducción izeneko poema liburua kaleratu du Ángel Errok, poesiaren eta itzulbengintzaren arteko harreman gatazkatsuari begira idatzi du liburua Elebitan. Navarro Villoslada literatura saria irabazita, Erroren laugarren poema liburua da Itzulbena, traducción.

0: Ezen azkenean liburuak beti egoten dira idatzita eta ertzetan tolestuta eta arkatzez markaturik eta lardaskaturik. Liburuen barruan beti egoten dira txekeak eta kinielak eta ez ezagunen argazkiak eta egunerokoen puskak eta antzinako errezetak eta kromoak eta lore zanpatuak. Jesús Marchamalo. Jesús Marchamalo, madrildarra, idazlea da, eta irrati telebistako kazetaria, Espainiako irrati telebista publikoan. Zure jaioterriari buruzko egunkari zatiren bat, amabitxik txikitan oparitutako estampa, auzoko baten eskela, edota karrera amaiera ospatu genuen kontzertu hartako tiketa ere azaltzen dira. Segituan jotzen duzu liburuaren portadilara, oriturik dagoeneko. Irakurtzen hasitako data eta zure izena idatzi zenituen bertan, ihes egiten dizu irribarre batek edo asperen batek. Buruari eragiten diozu, bizitza arraroa da eta oso bizkor pasatzen da. Azpimarratutako parrafoek edukiaren laburpen gisa jokatzen dute bai, baina baita tresna estetikoen katalogo txiki bat lezere, edertasunari eutsi nahi izan baitzen nion. Azpimarratutako parrafoek garai hartan nor zinen adierazten dizute. Gaiak eta egoerak lotzen dituen mekanismoa hasten da martxan, liburua. Bitxiontzi antzeko zerbait bihurtu da, zure bizitzaren eskema minimalista. Alea lastantzen duzu lehen aldiz amaitu zenuenean lastandu zenuen bezala. Lastandu egiten ditut liburuak, agur esateko modu bat da, ez betiko. Libururik lastanduenak eta jipoituenak bizitza batetik bestera nirekin bidaiatu dutelako, aparte gordetzen ditut, apalategi berezi batean. Oinordezan utziko nituzken horiek dira, azten, ikasten, idazten, eta ni neu geixeago izaten lagundu zidatelako. Miren agur, meabe, 2025 apirilean argitaratu zuen Amorante frantsesa Miren agur meabek. Poesiaren eta narratibaren arkitekturarekin jolastuz, generoen mugetan arakatuta sortu du thriller ukitua duen novela deigarri hau. Susa argitaletxeak emandu argitara.
1: Uda, Euskadi Irratiarekin, Lizardiren baratza.

0: Arratxe horitxu batean, nire alaba Raquel oraindik ninia zela, bere anaia arreba Miguelen gana eta Beatrizen gana gerturatu zen, zeinak orrialde zuri batean ari baitziren marrasten. Zer ari zarete egiten? Izkiak? Denak? Denak? Animaleko deskubrimendua izan zen Raquelentzat. Ez zekien oraindik irakurtzen, baina bai izkiekin idazten dela, eta ez zuen imaginatzen ez zirenik infinitu, eta are gutxiago hain gutxi zirenik. Iz ugari entzuna zen ordurako, eta zer eta zeinu sorta txiki horrekin egin zitezkeen guztiak. Horregatik begiratzen zion liuraturik orrialde zuriari, leku magiko bat balitz bezala. Juan Mayorga. Juan Mayorga, antzerkigile madrildarra, matematikako irakaslea izan da unibertsitatetan eta bigarren hezkuntzako institutuetan, dramaturgiako eta filosofiako irakaslea ere bai. Eta antzerkigintzako tailerrak eta antzerkiari eta filosofiari buruzko hitzaldiak eman ditu hainbat herrialdetan. Ondo dakigu, asturak magia eskutatu oiduela. Begirada pausatu batek ia mirarizkotzat joko lukeen gauza hori eguneroko bizitzak zapaldua ageri oizaigu arrunt. Horixe gertatzen da, idazkuntzarekin. Aspaldi esmatu zela kontatu ziguten behin eta ordura arte ahozkoak ziren kulturak eraldaketa animalekoa jasan zutela. Ez alferrik, historiaren beraren hasiera idazketaren asmakuntzak ezartzen duela irakatsi ziguten. Eta Platoni ez hitzaiola gehiegi gustatzen ere bai. Baina horiek ikasita ere ez dakit jakitun garen zer den zinez izkien magia. Helduon esperientzia igatuak ez digu guzten sarri begirada zorrotzagoa edukitzen. Eta horixe erakutsi zion Raquel alabak Juan Mayorgari. Itzak, itzak, itzak, zioen Hamletek gutxi espenez. Baina maiz gertatzen den gizara horiek galdu dituenak edo oraindik ikasi ez dituenak daki oberen zein den haien benetako balioa. Izki mehe eta xingleak ustez flako urri eta ez deusak, baina infinitu kombinazioz hamaika mundu sortzen dizkigutenak. Eta etor daitezkenen promes. Beñat Sarasola. Beñat Sarasola, EHUko irakasle eta ikertzaileak eta idazleak, bere bigarren novela Coca-Cola bat zurekin argitaratu du Susa Etxean.
1: Literatu da, Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.

0: Gizatresna ugarien artean, harrigarriena zalantzarik gabe liburua da. Gainerakoak bere gorputzaren luzapenak dira, mikroskopioa eta teleskopioa begien luzapenak. Telefonoa ahotsarena, goldea eta ezpata azkenik besoaren luzapenak dira. Baina liburua besterik da. Liburua memoriaren eta irudimenaren luzapena dugu. Jorge Luis Borges, intelektual kosmopolita, bere estilo original sotillak eta erabiltzen dituen gaiek hogeigarren mendeko Argentinako idazleen gandik bere izten dute. Idazle guztio jotzen du Borges izatera. Hori dio Perellin Ferrer, poeta katalanak. J.K. Rowling idazlearen esanetan, irakurtzea gustatzen ez bazaizu, seinale du oraindik ez duzula liburu egokia aurkitu. Alberto Giacometti artistak zortea izan zuen eta 14 urterekin aurkitu zuen berea. Gabonetako oporrak etxean pasatzera zioala, tren aldaketa egin behar izan zuen Suitzako Koira herrian. Liburu denda batean sartu irten batekin eta liluraturik geratu zen Rodeni buruzko liburu batekin. Egin kontu garai hartan Michelangeloren ondotik eskultorerik handiena jotzen zutela. Diru faltan aukeraketa egin behar izan zuen orduan, liburua ala San Moritzerako trantxartela. Gazteak ez zuen zalantzarik egin eta Roden aukeratu zuen. Baina segidan oinez egin behar izan zituen etxera arteko 16 kilometroak, ilunpetan eta elur ekaitzaren erdian. Hala ere, liburua egokia aurkitu zuen, bizitza markatuko ziona. Giacometti, ibilian zebilen gizona zen dagoeneko. Besapean liburu bat zeramana. Artistak sumatzen zuen liburua sakelan daramagun lorategia dela. Ehun negaleko hegaztia bestela. Baina, inondik ere, giza tresnen artean, miresgarriena. Patxi Zubizarreta. Patxi Zubizarreta idazle ordiziarrak 2025ean jaso zuen Eusko Jaurlaritzak eta BBVA fundazioak bultzatutako euskarazko literatura sorkuntzarako Xabier Letebeka. Horrela, beharrezko baldintzak izango ditu urtebetez txoriei begira zegoen gizonari begira zegoen emakumea. Behin-behineko izenburua duen novela burutzeko.
1: Euskadi Irratian, Lizardiren Baratza.

0: Ibia que transbordadorea dira eta mendeetako ekaitzaren gainean arraunean dabiltza astiro. José Carlos Job, Adán Zagatzeskiren poema bati buruz. José Carlos Job, Mallorcan 1956an jaioa, idazlea, poeta eta saiakeragilea da. Irakurketari buruzko aipu bat aukeratzeko eskatu zidaten eta poema bateko esaldi horrekin egin nuen topo. Fikzioaren joko arauak baliatuta ekuaziotik hiriak kendu eta liburuak jartzea erabaki dut. Transbordadoretik ere asko baitute liburuek eta hiriak bezala dabiltza arraunean, mendetako ekaitzaren gainean. Ezin astiroago, gizartea zurruntzen duten izotz puska erraldoiak leunduz eta are zulatuz. Liburuek, beste liburu eta garai batzuetara garamatzate. Denboraren makina eskura errazak dira, egile batek, beste egile asko ematen dizkigu ezagutzera. Jobek asko estimatzen dudan Zagaieski dakar izpidera. Azken honek, poema batean aitortzen du bere poeta gogokoenek ez zutela sekula topo egin. Herrialde eta garai ezberdinetan bizi izan baitziren. Pentsa dezakegu, paperezko transbordadore horien bidez ezagutu zutela elkar, auskalo, zer, bidegurutze, akuatikotan. Inork irakurtzen ez dituen liburu migratzailez inguratuta gaude. Eta liburuek arraunean jarraitzen dute ezaxola. Itzulera luzean irakurre bila, nora helduko diren jakin gabe. Determinazio mantxo eta antzinako hori munduko gauzarik kontsolagarrienetakoa iruditzen zait. Eta gu esnatzean, han jarraitzen zuten. Aritz Gorrotxategi. 2026 urte honetan bete ditu Aritz Gorrotxategi idazleak literaturan 26 urte. 2022an udabetea. Poesia liburua aurkeztu zuen elkarre argitaletxearekin.
1: Dela amiltzen da zure inguruan, aspalditinko zirudiena amiltzen da, hauts lambro gisa lehun

Stein Dick, a ricetta cristalle.

Udako irratsaio bereziak Lizardiren baratzean Euskadi Irratia.

0: Ez irakurri umeek bezala olgetan ibiltzeko. Ez eta ambizioz beterikoek bezala jakintza pilatzeko ere. Ez, irakurrezazue bizitzeko. Gustav Flaubert, bere lagun Mademoiselle Le Voyer de Chantapie Andreari idatzitako gutunean, 1857ko ekaina. Gustav Flaubert, 19. mendeko eleberrigile nabarmenetako bat izan zen, Madame Bovary idatzi zuen. Ezin dut guztiz sinetxi esaldi hau, batez ere lehen zatia, izan ere aurrek bezala irakurtzea edo neskatoa nintzenean nik irakurtzen nuen bezala, niretzat beti izan da jarraitu beharreko ideal bat. Ardurari gabe irakurtzea, denboraren kontzientzia galdua, une horretan arratzaileak eskutik nora eraman, ara joatea besterik ez izatea. Hala ere ulertzen dut, zer esan nahi duen. Flaubertek irakurketaren kontzepzio zorrotz ia asetiko bat laburbiltzen du. Bi modu baztertzen ditu, ez nahikotzat jotzen dituelako. Irakurketa divertimentu gutxa bezala eta irakurketa ezagutza praktikoak pilatzeko tresna bezala. Bizitzako irakurtzeak esan nahi du liburuak ez direla igandeko aisialdirako jostailu bat. Ez da kultur medaila bat ere erakusteko. Irakurtzea ez da urtean 98 liburu irakurri dituzula Instagramen arro erakusteko bide bat. Irakurtzea arnasteko modu bat da. Azteko, bizitza handitzeko, lurra eta bere mirariak ezagutzeko, eta horiekin batera geure burua ezagutzeko. Mirari beraren parte baikara gu ere. Azken buruan, Flaubertek honela dio, irakurtzekotan, egin ezazu benetan. Katixa Agirre. Katixa Agirre Kalabasarea osatu eta espioi lanetan aritu ziren lau emakumeren historioa ezagutarazi du Barne Zerbitzuak liburuan. Benetako historio bat du oinarri kontakizunak eta thriller baten gisa narratu idazleak. Idazlearen laugarren novela da. Barne Zerbitzuak liburua Elkar argitaletxearekin aurkeztu du. Izen bereko argitaletxetik sortua den mitok fundazioak aurkeztu du literaturarekin bakarrik ikasten dena manifestua. Manifestuak literaturak gizakiari hausnarketa zein plazererako irekitzen dizkion atez diardu. Literaturak mundu guztiari irekita egon behar duela aldarrikatzen du eta literaturarako sarbide unibertsala eskatzen du. Flaubertek agintzen digun bezala, literatura ulertzen dugu bizitzarako tresna bat bezala. Iruditzen zaigu irrasaio honi hori bera dadiola bizitza. Hori ematen saiatzen garagu irratiaren hizkuntzaren bitartez. Entzutekotan egin ezazu benetan piztu ezazue irratia bizitzeko. Mila esker zuen laguntzagatik eta euskarazko irratiaz gozatzeagatik.
1: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, José Luis Padrón.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Estatu Batuetako Armadaren Komando Zentralak salatu du Ekialde Hurbilean dituen basei eraso egin diela Irango Guardia iraultzaileak. Ebosgarren gaua izango da gaurkoa, zeinetan Etxe Zuriak ez duen Iranen aurkako erasorik egiten, Donald Trumpek asteburuan agindu eta gero. Gurean zeresana eman du Donostiako udalak afari solidarioak debekatu izanak. Afari horiek banatzen diren lekuetan segurtasun eza eta bizikidetza arazoak areagotzen direla argudiatuz. Horren alternatiba gisa, udalak orain artekoak baino 100 otordu gehiago bananduko ditu, baina afari solidarioen elkartetik adierazi dute hori ez dela nahikoa izango eta elkarretaratzea deitu dute gaur arratsaldeko 8:00 plaza berrian, Donosteko plaza berrian. Uste dutelako debekuaren ondorioz 300 pertsonak baino gehiagok janaririk gabe geldituko direla eta udalari jantoki soziala ezartzeko eskatu diote. Entzun Jonin Sausti Donostiako alkatea eta afari solidarioak elkartearen bozera maila.
2: Egian adibidez, afariak kendu zirenean, delinkuentzia tasak 20% egin du bera. Harreman zuzena badago, ekimen hau eta delinkuentzia tasaren artean. Eta ekimen hau gauzatzen den lekuetan, eskuhartzeak bikoiztu egin dira.
3: Donostiako udalak aurrera eramaten duen otorduak programa zein aterpetxeetan eta eguneko zentroan eskantzen duen janaria ez da batene nahikoa. Eta argi dugu gure ekimena debekatuz gero, udalak 300 pertsona hauek hartatzeko jantoki sozialak jarri behar dituela martxan gaur bertan.
1: Baina udalak alternatiba horri erantzun dio dagoeneko eta ukatu egin du jantoki sozialik jarriko duenik. Elkarteak erabakia errespetatuko du, baina gaur elkarretaratzea egingo du arratsaldeko 8:00 Donosteko plaza berrian. Bien bitartean, Frantzian eta Espainian indarrean diren suteen egoerak hobera egin du azken orduetan, baina zuhurtzia eskatu dute agintariek temperaturak beste koska bat gora egingo dutelako duelako bihar. Espainiari dagokionez, arnasaldi txikia izan dute gaur, Madrilen eta Abilan ustutako 13 herritako bizilagunak euren etxetara itzuli baitira.
4: Se está trabajando en el día de hoy de una forma denodada para realmente ese avance de esta madrugada consolidarlo, tanto por vía aérea como por vía terrestre.
1: Fernando Grande Marlaska, barne ministroak, esan du suteak egunkortzeko lanak erabakigarriak izango direla orain eta baita itzaitako fokuak berpiztea ekiditeko lanak ere. Frantzian berriz kontrolik gabe sutan jarraitzen dute eguerdira arte ustez egunkortuta zeuden Girondako bibasok, Bordele mendebaldean daudenak eta kezka handia eragin du. Batez ere datozen orduetarako espero duten beroak ez duelako lagunduko itzaltze lanetan. Testu inguru honetan, Espainiako gobernuak larrialdi katastrofikoek kaltetutako eremu izendatu ditu, tartean Arabako Asparrena eta Nafarroako Aizkabarte udalerriak. Izendapenak aukera emango die herritarrei, enpresei eta administrazio publikoei ezohiko laguntza ekonomikoak eta zerga onurak eskuratzeko. Gai zaldatutak gaur goizeko emaiketan, Osakidetzako sindikatuek irailetik aurrera aurreikusten duten dituzten mobilizazioak aurkeztuko dituzte. Euskadiko medikuen sindikatuak Osasun sailarekin lortutako akordioaren aurrean langile guztien lan baldintzak hobetzeko eskatzeko. Bitartean akordioa defendatu du Alberto Martinez Osasun sailburuak, nabarmenduz ez dela baztertzailea eta ez dituela baldintzaren gaineko profesionalen lan baldintzak hobetzeko negoziazioak.
5: El acuerdo no excluye, no limita, no condiciona. Un acuerdo con un colectivo concreto no cierra la puerta a seguir negociando con los demás.
1: Akordio batek ez diola beste bati aratea isten, esan du Martinez sailburuak. Eguraldiari dagokionez, gaur bero zakarrarekin jarraituko dugu, baina kostaldean apur bat arinduko da. Maximoak 40 gradura hurbilduko dira berriro hegoaldeko hainbat lekutan. Kostaldean eta Bizkaiko hainbat lekutan, mendebalde ipar mendebaldeko haizea sartuko denez, temperatura maximoak asteartekoak baino baxuagoak izango dira. Giro eguzkitsua izango da, goio dei batzuekin, eta arratsalde igandetik aurrera odei batzuk agertuko dira ipar partean bereziki kostaldean. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albistemankizuna ordu bietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Udaberriak buruan hasten duela esan ohi da. Gauza bera esan liteke gaztaroaz. Pertsona batek maitasunaren sentsazio desberdinak intentsitate amaigabez biziritzakeen bizitza une horretaz.
1: Beno, Enrique, ez dakit. Niretzat maitasunak ez badinik, eta ez da iraungitzen ere.
0: Bai, hori diozu hain zuzen ere gaztea zarelako. Baina ile urdindua dugunok, gaztaroko maitasun historio haiek gure oroimenean zehar berpistea atsegin dugu. Maitasun horiek laburrak izan ziren agian, baina biziak, itxura amaigabekoak baina malkartsuak. Agian ondartza bati lotutako maitasunak, udako beroari lotuak. Edo maitasunaren hiria omen den Paris bezalako hiri batean kokatuak.

0: Beno, baina Parisera ez doaz bakarrik gazte maiteminduak. Baita artista gazteak ere. Paris izan zelako eta oraindik delako ezinbestean gaztentzat arte eta ametxen iria.
1: Begira, Naomi, horietxek dira ba gaur aurkeztu nahi dugun koktelaren elementuak. Gaztaro askea, bat-bateko maitasuna, intentsitate zintzoa eta amaiera malkartsua eta krudela. Horrela eraiki zuen Giacomo Puccinik historiako operarik adierazgarrienetako bat, La Bohème, abahoren denboraldi hau itxiko duen obra.

0: Gainera, irakurri dudanez, Putxiniren eta Luigi Illica eta Giuseppe Giacosa libretisten arteko lankidetzaren hasiera izan zen hau. Ondoren, Illicak eta Giacosak Putxiniren urrengo hiru operen libretoak idatzi zituzten, ospetsuenak.
1: Bai, lehen hau, La Bohème, agian bere operarik ospetsuena da. Erromantizismo berantiarreko opera panoramaren maisulanetako bat da. Urrengo operak, Toskak, Putxiniren melodrama historikoa erakusten du. Eta hirugarrena, Madama Butterfly da.
0: Hau trilogia zoragarria.
1: Illica eta Giacosarekin izandako lankidetza Putxiniren ibilbide artistikoko emankorrena izan zen. Luigi Illica antzerkigile eta kazetariari zegokion argumentoa zirriborratu eta trama pixkanaka definitzea Putxinirekin eztabaidatuz testu definitibo batean amaitzeko. Giuseppe Giacosari, komedia arrakastatxuen egile eta literatura irakasleari, testua bertxotan jartzeko lan delikatua egokitu zitzaion. Alderdi literarioak zein musikalak mantenduz, eta zeregin hori pazientzia eta sentsibilitate poetiko handiz egiten zuen.
0: Luxuzko gidoilari talde bat.
1: Baina azken hitza Putxinik zuen beti, eta Julio Ricordik dogoa deitzen zion, taldean zuen nagusitasunagatik.
0: Ez dirudi oso ez izen maitagarria.
1: Dogoa eta bere kolaboratzaileen lana ezagutu dezagun.

Enrique Bert naiz, eta Opera Prima podcastaren bigarren denboraldia da hau. Bosgarren atala, Amodio Koktela.

0: Sí.
1: Laugazte. Pobretan pobreenak, Parisko ganbara batean bizi dira alokairua ordaindu ezinik. Eguberri inguruan gaude eta hotza egiten du. Ezin da berogailua piztu. Ez dago sugarrik tristena elikatzeko modurik. Atea jodute. Mimida, gaixo itxurako neska gazte bat. Laguntza eskatzen duena kandela piztu eta eskailera buruan ilunpetan ez geratzeko. Eta Rodolfo, poeta gazte bat, ura ikustean berehala maitemintzen da. Zer naiz? Poeta naiz. Eta zer egingo dut? Idazten ari naiz. Eta nola bizi naiz? Bizi naiz. Horrela hitz egiten du Rodolfo Etxibatek. Izan ere, nola esaten diozu ezagutu berri duzun eta xoke egoeran utzi zaituen neska bati, ez duzula txampon triste bat bazkaltzera gonbidatzeko? Baina neskak ere sentipen berberak ditu, eta Putxiniren garaikideen eskandalurako, bi hitz trukatu bezain laster, honek ere bere maitasuna aitortuko dio mutilari.
2: Hasi gara. Gizona bada lehen begiratuan maitemintzen dena, historia romantiko baten aurrean gaude. Eta neska bada, moral susmagarriko emakumea dirudi.
1: Ba bai, gutxi gora bera hortik doa kontua. Edo zijoan, gaur egun apenas erreparatzen baitiegu kontu horiei. Nola nahi ere, bi gazte horiek bata bestearentzat eginak dirudite. Biak dira gazteak, pobreak eta ametxez beteak.

0: Paris festa bat da. Erraza da urteko edozein egunetan horrela izatea, baina eguberrien bezperan musikak izoztutako kaleak epeltzen ditu. Erosteko irrika dago eta ia inposatutako zoriontasunak hartzen gaitu. Horrela, testu inguru horretan, Rodolfok eta Mimik beren gazte grina askatzen dute.
1: Pobreziatik maita daiteke zalantzarik gabe, baina nola laguntzen duen diru pixka bat edukitzeak, eh?
0: Etxea hotz dago, Mimi ahul dago. Lehen topaketako bere aurpegi gaixoa ez zen kasualitate hutsa eta pixkanaka bere osasuna okerrera doa. Gainera, 19. mendearen amaierako Paris hartan, poeta gazte batek oso aukera gutxi ditu aurrera egiteko, diru sarrera nahikoak lortzeko. Eta hori gutxi balitz, jelosia, ai, jelosia.

Segurtasun falta pertsonalek eta duintasun miligramo batekin bizitza bat ziurtatu nahi izateak, Rodolfo eta Mimi banatzea planteatuko dute. Rodolfok badakielako Mimiren osasuna errezagoa usten dala bere ganbara hotzean. Negu berri bat bakarrik igarotzea, hotzari bakardadetik eta desamodiotik aurre egitea. Zergatik ez dugu gure banaketa udaberrira arte atzeratzen?

Azkenean, saieste zina dirudi inguratzen dituzten zirkustantziek ezinezko egitea maitasun hutsa. Bizitza bera den koktel honetan, maiteminduta egoteak eta pobrea izateak oso gaizki kombinatzen baitute. Ez da beste erremedorik geldituko, eta Mimik, praktikotasunagatik besterik ez bada ere, bizi modu erosoago, beroago eta hobeto elikatu batean mantenduko duen bizkonde bat besarkatuko du azkenean. Eta hala ere, bere bizitza ezinbestean itzaltzen ari dela ikusten duenean, gaixotasunak borroka irabazi eta bere azken uneak norekin igaro erabaki behar duenean, orduan Mimik oso argi izango du. Ganbarara

Eta Mimi ordu gutxi batzuetarako bada ere, pobreziara itzuliko da. Absentziara, erabateko eskasiara. Baina zintzotasunez maite duenaren besoetara ere itzuliko da. Samurtasunaren beroa jasoko du. Maitasun desinteresatua. Ezer eduki esarren, dena eskaintzen dizunaren maitasuna.

0: Ez esan hile egingo denik.
1: Bai, ala da. Eta ez, hau ez da spoiler bat egitea. Hau entzuleari operaren historiako maitasun eta heriotza eszenarik ederrenetako bat taula gainean ezagutu ahal izango duela ohartaraztea da. Zeren Mimi poliki-poliki itzaliko baita, ganbarako bizilagunak ia ohartu gabe. Rodolfok oraindik bere errekuperazioarekin amesten du, eta Mimirekin duen maitasuna bizitzeko aukera berri batez gozatzea irrikatzen du. Baina ikusleak badaki Mimila da ez dagoela. Orkestrako akorde lehor batek esan digu. Etxean, mugimenduek jarraitzen dute, hitzek, baina Mimi ez dago. Arik eta Rodolforen lagun bateko hartarazten duen arte, Mimi hil eginda. Dena da urduritasuna, ezin egona eta mugimendu arraroak Rodolforen inguruan. Inork ez dio esan nahi, agian inork ez daki nola esan. Azkenean, Rodolfok ulertuko du, eta hiru aldiz oihukatuko du bere izena, Lozorro hilgarritik esnatu nahiko balu bezala.
0: Mimi, Mimi, Mimi!
1: Eta oihala erortzen da.

0: Ah, ze amaiera, ezta?
1: Baina gustatu zait. Maitasun historia hau sinesgarria delako. Hemen ez dago heroirik, ez zadarik, ez printzesarik, ez gerlari ausartik. Hemen, ez urraragizko pertsonak daude, benetakoak, inguruan ditugun milaka eta milaka pertsona bezalakoak, guztion gabezia komunak dituztenak, erraz antzeman daitezken mugak eta arazo pertsonalak dituztenak.
0: Bai, agian horregatik gustatzen zaigu. Denok izan garelako noizbait pixka bat, edo puska bat, Rodolfo eta Mimi.
1: Ongi da, konbentzitu nauzu. Jarri ezadazu koktelonen kopa bat, mesedez.
0: Puccini-ren La Bohème operarekin amaitzeko, entzun dezagun azken eszena, Mimiren heriotza.

0: It's been happening.
1: Who's that?

0: Opera Prima, Ulu Mediak ITB podcastentzat ekoitzitako podcasta da. Abao Bilbao, operaren laguntzarekin. Zuzendaria, Enrique Bert. Lokuzioak, Enrique Bert eta Naomi Mendizabal. Gidoia, Enrique Bert, Martin Etxeberria eta Xavier Etxeberria. Soinu diseinua, Oier Arantzabal eta Jon Garzia. Gogoratu Opera Prima podcasta entzun gai duzula audioplataforma guztietan. Arpidetu eta gustokoa baduzu, partekatu familia eta lagunen artean.
1: Entzun hori.

0: Euskadi Irratia.
1: Yupi podcasta. Iban García eta Maite Azpiazu.
2: Yupi! Yupi! Amiga, vuelta berriro!
3: Iepa kuadrilla, ze muztate, beste aste bat ez hemen txagaude.
2: Gogun, aukela eta zuke berriza, ona benetan, gogukin dauen, baina kriston gogukin.
3: Bai, ze astie, ni asteko egunik gustoko naizetea, ona torze ganien, mai ontan, bi mikrofona hauekin, gustoa baten, ederki baten. Hemen jarri eta bazuekin intzekiaz.
2: Bai, bai, bai, bai.
3: Reflexionatzea, gure arazo denak esplikau, desahogau, eta gertu sentitzez dakiztegu.
2: Bai, bioz, bioz, pospoz, ziganez zurekin noti da, eske maravilloso.
3: Maravilloso.
2: Estarri xibizkiti txiki edo, baina bueno.
3: Bai, kabro samarra daukau.
2: Ya está.
3: Amen dauzteu da.
2: Neuko turbulencias.
3: Bai, amen dauzteu.
2: Supositorios.
3: Supositos batzuk, ahotxan zat.
2: Zartu berri atzetik ena hoti. Doble pensión.
3: Bai. Hendie pentsatzeu perfektu egela, baina guke gure problema dauzkeu.
2: Bai, bai, bai.
3: Piska kaso, torrea.
2: Baina nire mozitzuk.
3: Yupi podcastak aurra zeitu berdu, Euskal Herriei alaitasuna errepartitzen zaitu berdeu, eta Mari Carmen Karnizikueke nahi digu guri atxu. Asike, amen gaude, beste aste batez. Gaur ama, zerri buruz itzein berdeu.
2: Hori, etxe berdeu familixin buruz, porque familixe da... Neretzak munduko gauze onena.
3: Importantena.
2: Bai, importantena. Garrantzitzuena esateana.
3: Bai, ze jendiek esateu. Izguen munduko gauze garrantzitzuena izaneke maitasuna. Izaneke seksua, izaneke dirue. Eo, bueno, baitare, salud.
2: Bai, osasune.
3: Osasune.
2: Hori da.
3: Baina baitare nire rankinien, oza, bizitzako gauze garrantzitzuenetako rankinien izaneke.
2: Neretzate bai, familixe.
3: Lelengo.
2: Nike bai.
3: Ez.
2: Zer, osasune?
3: Osasune.
2: Osasune, bueno, vale. Osasune, bai, baina familixe espalde mokuzu, ganorazku osasune estropeo ikia.
3: Claro, cariño, baina osasune.
2: Salud, dinero y amor, Satiana.
3: Osasune, que espalde mokuzu.
2: Salud, dinero y amor, pero osasune, pensatzen bada, kuzula, sí o sí. Sí o sí.
3: Baina osasune, salud, dinero y amorren, ez da familixe, sartzen.
2: Bueno, vale, arrazoi, familixe, bueno, lehen, osasune badakio, onto dukola, eukibertuzula, sí o sí.
3: Baina, no, baina ezin dezu, zuk, ya gauz bat de por hecho eman.
2: Ez hori da, ixera. Lehenengo,
3: osasune.
2: Ba, gero familixe.
3: Gero familixe.
2: Gero lagunek.
3: Eta gero lagunek.
2: Por ejemplo, negati bai.
3: A ver, realidadien...
2: Lagunek...
3: Dirue.
2: Sin más. Diru izatea. Bueno, salud, dinu egin morrezatea la. Izango dugu osasune familixe, eta gero ba...
3: Dirue.
2: Dirue, bueno.
3: Bueno, dirue...
2: Diru etortzea, beste lan.
3: Urna itzen berdeu... Bai, urna itzen berdeu diruen inguruen.
2: Bai, bai.
3: Potaz baten.
2: I dirue... Bai, berda, berdan bezala.
3: Baina gaur diru ez.
2: Normala, tema normala.
3: Gaur familia kontuen inguruen izketan
2: ikiko, bera? Bai, gaur entieda.
3: Karo gu familia harraga, ama.
2: Bai, gure familia izen da baiken ere, amanaten ere, aiken ere, oso, bai, bate otekuek, ez dauka ere ototiepatatekin plaire.
3: Bai, ze gure familia izan behar dauket, bastante peculiarrak bagela.
2: Bai, bai.
3: Ze, gaur egun askotan gazien atzin ikustaten tendentzi bat da. Eta hau amendik ene baitaren mezua bidali nahi dixot Euskal Herriei.
2: Bai.
3: Ze, igual gaztien artin ez da oso ondo ikusite, igual igande atxalde baten, zure gurasuekin mosto bateratea juzik.
2: Jolino, ba, ba.
3: Porque, igual zure lagundanak bate ertetzen bitertien, familixekin ez ertetzie.
2: Ja.
3: Zen plan, familixekin ertetzie, askotan dago ikusite, ez zainon.
2: Bai, ez zainon do. Ja.
3: Gaztetasunen artien, eta ni beti guztu bizantzat, familixekin, ertetzia, igande atxalde baten, eta nire familixekin, bueno, relazizo hon bat eukitzia.
2: Bai, porque ari ja, igandetan hote ginen, bizkititzeiken, azte buka eran ze moruz, o azte guztixen, ze problema dauzkutzu noez, disimulo, bueno, ez dakiz ezan, bizkition, zeinala bakin iban.
3: Problema ka, tampoko...
2: Porque bestela, azte ez gara oten.
3: Tampoko te kuento,
2: problema ka ez, baina ikusi ikia, arpeire behira, haute ikusi, eta ikusi personen hola daun, ikusi ikia, ez atek ez zerre barrotiken, Se ikuste zuen kanpotik, Iban.
3: Bai.
2: Ikusikia.
3: Baina hori...
2: Relazizu eta normalizu de jarrera hori, jarrerie.
3: Kling, kling, kling,
2: jarrerie, importanti, Ibanchi.
3: Kling, kling, kling.
2: Normal... Emoio con fuerza hori, con fuerza.
3: Ez zinitzen zurekin. Normalizau berdeu, familixekin eotie osondo daola. Lagunek eukitzie, perfecto. Lagunekin erten berda, juergatan ez zuten dena. Baina, haizu, jaxen, lagunekin erten da geho, Larun bat gauien, igandien, familixekin eotie ere, niretzat oso importanti iruitzezat, eta familixez jatioen berda, eta baloratzen jakin berda.
2: Eza bai, guri funtz, no.
3: Asike, zuen onduen balima zaudete, zuen gurasuekin,
2: anaia
3: rebakin, esan ontxe bertan, eo bialimenzu bat, maikiez haikut, ze oso gutxizate da.
2: Bai, eta makina itxekin, azte bukaraten artetzi ezinea, plaire, tortiapatetik jatea, kafesne hartzea, razaletan txokolatu txurrukin jatea, hori da, garrantzitzue, oso importantie, familixe ondo juteko kamionin.
3: Bai.
2: Hala dizu, gure familixe, gure familixe da, posik.
3: Gure, fa, bueno, posik.
2: Atzuten baita bestan ez.
3: Gu barrixun.
2: Gure zitio gure sestrak.
3: Gu barrixun, ozeatik, karakterizatze balde magea.
2: Bulloso.
3: Bullosos.
2: Bulloso, pero Iban, el roce hace el cariño.
3: El cariño,
2: el beti. Roce hace el cariño.
3: Zein da, gure familiko.
2: Importante.
3: Bueno, gu familixen, ez dakin antzat gea.
2: Bullosos.
3: Nik arreba badauke.
2: Hori da.
3: Eta gero, aita.
2: Hori da.
3: Osa, aita, bueno, pues,
2: bai, hori da, majo da, majo da nerek izuna, oso majo, eh? Ido, que nere bosa baina potentio. Zaren diarrak iso hitzei, nire barrexule, eh?
3: Ordun, zein da familiko eskandalosona?
2: Hombre, bullo zara nina, izberez. Yo soy la terremoto. El perejil de la salsa.
3: Baina, zu, baki zuzek
2: ezun. Diarrizte diken. Perro ladrador, poco mordedor.
3: Hori da.
2: Neiz ni.
3: Zuk itxezuna da,
2: Ale, berotu ambientie.
3: Berotu ambientie. Ez du diarrekitzen. Ez du inoiz diarrekitzen. Orduan, no destaka. Emate udala lasei lasaxe, pertsona lasaxe.
2: Lasaxe ez emate.
3: Utsi.
2: Emate nerviozie.
3: Esaldi bat utzi esaten
2: hori. Bai.
3: Emateu ez du la pikatzen ingurue.
2: Emateu
3: beti bea dala la biztima. La biztima.
2: Biztima ni?
3: Bai, beti zu biztimia zea.
2: Biztima,
3: biztima. Baina gero berez bea da, isil-isilik, azpitik, atzean arraka.
2: Ez.
3: Da gero bestiegea, asko...
2: Erreventa hau. Bomba! Bomba!
3: Gero bestiogea, azkarra sarratzegeanak, baina zuzea, la pikona.
2: Tekatakata, jo zira terremotre, berrekin la salsaz.
3: Bullo sona, etxetiken, zu zea, sin duda.
2: Ni bullo sona.
3: Eta kexena sarratzeana...
2: Zerik izuna.
3: Tani.
2: Petraldu bat zuten.
3: Baina, zure ondo uneoteko berda miritxo bat, zuek ez... Nik aitek ez atxo adazkotan azken aldi honetan. Aita.
2: Ez zurre.
3: Kieto parau. Aita, daukezu merito bat.
2: Hori zizan berriz, porque se me escapa corriendo.
3: Ez. Baina, dauke...
2: Ez, gezurre. Ni dauken meritu berekin oteatik. Ez, porque jo ze la animadora. Bajo, la animadora.
3: Sí, y el otro el animado.
2: Yo te atriste, tanik ite piztu. Osea, que bat zuten...
3: Baina, piztu askotan...
2: Ez.
3: Gexegi.
2: Ez.
3: Te uno cota la bordu.
2: Nere beikia deprimiu.
3: Bueno, baina bat...
2: Ekin postu.
3: Vale. Hortxelako deu.
2: Uri
3: bueno,
2: eta
3: azkeneko galderi, eh? Zeinek eman dizu lan gaixo. Nagore, nere arrebak, eonik.
2: Nagore eta zua beti diferentik. Nagore izin da beti, beti mas triste. Te iban dizian da beti alegre. Ikarri ditu bitxe diferentik. Bat novemberku da zaroku, eh? Nuzka zaure jaixotzi ere da bizket. Tau agustun. Nik uste, horoskopek nahi du leharzen izateko posturie, eh, Iban?
3: Bueno, oin
2: dik uste baietz, eh?
3: Horoskopuat gehi gara izketan.
2: Baina, a ber, nagore da, diferentie.
3: Zubadak izu urrengo gombidatu eze horoskopotako edan?
2: Bizte ogin bedatu, eh? Uste da tala antxonte jeria.
3: Bueno, ba, oin...
2: Maravilla.
3: Pauso emango show, celebrities tatalai, eta gero berokuek etorko ya.
2: Hori da, antxonte jeria.
3: Aurrea, celebrities.
2: Celebrities.
3: Celebrities.
2: Hola, hola. Gorko celebritia da, gure antxon telleria.
3: Telleria neko antxon, ze buzea.
2: Matizimo, salau.
0: No, apa bigote, ondo, tukere bai.
3: Osondo, kategoriko, aizu guapísimo zaude, esan berra dauketan jone, eh?
2: Datzela puntero
0: bai,
2: egia, eh?
3: Bai.
0: Apropio, esan diate gaur hemen elkarrizte da egiteko kontua, eta pasan nahi, bai.
3: Incluso, esango izut, bai, badaukezula Euskal Herriko payaso famatu baten tankerie, higien.
0: Txiribiton!
3: Txiribiton! Bai, en plan puntiti egoraka isotata.
2: Txintxorpeixetan bueno. Adoke, txintxorpeixetan adana.
0: Txiribiton da gero porrotxen bigotea, eta, bueno, hori da, bizka
3: bat. Bai, daukazu mezkla bat. Mezkla bat. Zer, igual, zuk, bueno, azkenan liontan humori eta izia asko jena antxor. Bueno, ongi etorri, Yufi podcastea, todo esto.
0: Eskerrik asko.
2: Eta, bueno, nirengo galdera nekingo, eta, ber. Zure familixe, desenteko elkartute altzaurete familixen. Tortibaratekin plaire eta... Hola, dixinti, elkartze zeate, talen hartu
0: bai, zeuek. Oso elkartu da honi izan geha, gero kontua monologekin hasi ditzen dirua irabazen, eta hor ja, azarretu geha.
2: Azarra honi altzeate?
0: Bai, ba, patrimonioa, eta betikoa, azerre horien atzen beti, zema familia azerretu dian dirua batik, eh?
2: Jo, oh, bai, ke peligro!
3: Nik esango izuz gozo bat,
2: Anjon. Ke peligro!
3: Ni amasei urte initun arte, nere amak pagi ematezin azte bukaeraro. Gero ja, lanien hasi nintzen, eta hortik aurrea dirue nik ematexot behai. Ta, claro.
0: Bueno,
2: ondo da, ondo da.
0: Ez ez, baina, zorion ez zentzortan, bueno, gaizki ez, baina, hola, aberaztasun arten ere ezkia bizizan. Horregatik oso famili, ba, elkartua eta oso harreman zanoa daugau, zorion ez.
2: Eixe.
3: Karo, zeoin tio zea, osa zea?
0: Osa bi.
3: Osa bi, bueno, bai, ja, osa ba doble.
2: Nola, bai, bierna. karri beraldu Julenek.
3: Karri du?
2: Aiznakin, ostras! Aiznakin! Pijami eta erralo zizuzun, pijami eta lehengo pijama horita. Erralo zizuzun?
0: Egia esan, opari egiten nahi zain fina, kaso, eh? Baina Julenek berak ere esan dit, adinutan behar dute, ba. Ja, behar dute nago, eta gehiago behar dute, ozaba bat jolazteko, eta gertu dengo dana, eta hori. Hori, afektiboki bai.
3: Oso ondo.
2: Eixera, bai, materialismo oso nada, materialismo nada.
3: Ez.
2: Oso ondo, oso ondo.
3: Zu txikitzen antxon, nolako ezin, ze grupotan sartze zinen, gamberrismo grupo hortan, txintxo grupo hori, alternatibo grupo hortan?
0: Bai, pixat, kobarde txo.
2: Bai, eh?
0: Bai, gero denborarekin pixat, du nahi zorion, ez? Baina umetan gehiago, bai, esanekoa eta util ona.
2: Bai, hori gixen. Ez,
0: ona. Hortxe mugan.
2: Ta beti, bai. Zurean nahi xibiltzen zan, zuri gobernatzen beti Julen, genera izpe beti nire gobernatzen ibiltzea, urte beten aldikin, beti gobernatzen,
0: antxon. Pixkata usartagoa eta hola bi urrixiagoa bai. Julen beti zan da. Oain aliga indarrak parekatzen esan bezala, eh?
2: Bai!
0: Bi umerekin, bi urrikeria egiteko denborarik ez dauka, oski, ordu nien egin aurre hartzen, pixkata.
2: Bai, zehore.
3: Claro, zehore baitarek. Claro, Julen hasizan gutarraken aurkezle bezala, telebistan ati bidie irikitzen, gero zuet horri zinen, gure kasan. Hor, euki izan ez dute inoizuek, anai arteko pike hori.
0: Bai.
2: Kaltera hona.
0: Pike hori, beti, bueno, joera hori daugau, ez da, personok, dena konparatzekoa, eta, gau, asko konparatu bai duzte, eta hor, ikuste prozesua izan dela, azeran, gehien bat ni sufritu ez dela hoi. Zau, ni irratian hasi nintzen erako Julen egia telebistan batzera mazten urte batzuk, eta ni izan izen horra atzetik zetorrena.
2: Hori da.
0: Eta entxufe hitza entzunun, ba, urte betean bozeun aldi. Igual.
3: Ja, hori ez ezatarra,
2: Zea morro, mate horre, zea morro.
0: Azeran amorrua, gero ia, bueno, ikastetuko.
2: Hori da.
0: Hor txarra da, tuke dezakizunen, hori egia dan edo ez.
3: Ja.
0: Igual, bai.
2: Entre comillas.
3: Bai, baina, gero...
0: Gero, denborarekin ikusten zuk ere hortarako balio dezula.
3: Hori da.
0: Nere talentua ere, bai.
3: Karo.
0: Gero, pixkanaka, gau, oan Julen aitata zona, eta nahi kolan etxean da, ni hasi naiz bateko monologoa eta besteko programa eta oan Julen eterritza jo gueltan. Joe, anaia,
2: hori da. Bai.
3: Baina, bai, zuk demoriekin jakin izan dezu, erakusten balixo dezula asunto hortako, eta ondo ikizula gaina, zezula, porque askotan jendio te enxufismo puntxo batekin, que no vale.
2: Hori da.
3: No vale. Ta hor zauden atik. Baina zu ez, zu te hemos visto interrakin.
0: Eta hobea bidea pixkat atzetik aurrea egitea. Beti gora. Xoa behazi, oliki, pixkanaka. Eta, bueno, Iban ez zan atzetik aurrea beti gora jun. Iban beti onda oso goian. Azi da momentutik.
2: Ojo, ni zetixo, cuidado con la altura. La caída es muy grande. Iban erdire, baja pa bajo.
0: Bai, Iban egortan hankak lurretik ni baino gertu bauzka, edo burua, edo, bueno, txikigoa da lasai. Ez da, ondo, Iban.
2: Oi, txikixe da.
3: Zutan Julenen artien ez da konparatzeatik, eh? Baina galdetzeatik, bai, kuriosidadie. Zeinek ligau izen du geixo?
2: Hombre, diferente.
0: Dik uste dut, Julenek igual pixka geixo ligatu gula.
2: Bueno, zuk izan zunako nahi, porque...
0: Hau, esan bezala ni ere pixka atola... Hortan espabilatu nintzen neako... Ba, konturatzenako, ahi bat, dikotek ideo da. Ondo, eh? Baina, Julenek igual eukiditu hor bestelako tarte batzuk. Dikotek ideri gabe, tarte interesgarria bidanak. Gero tarte bidek aprobetsatzen jakin imar da, baita.
2: Hori da.
0: Tartek eta... Uf. Julen epizkada gehiago, esango nuke.
2: Buen, leno, oina, berra, omendiken aurrea, ojo, cuidao.
0: Iban, baina nik nahi izan ez delako.
3: Ah, hombre.
2: Zein zan da, mutil neska batekin ligatzea lortu duzun modurik surrealistina. Zote enkantati.
0: Surrealistena.
2: Hori zatoian, hori, galdera hori zuretzako moroko da. A ber.
0: Bale, surrealista... Baten, nortzan ikusitata, hau izan zen, txarangarekin funguinak jotzea, Guadalajara, Espainian Guadalajaran, herritxo batea, eta zan, koronel baten alaba, bai? Armadan eta zebilen tipo baten alaba, esan un, bueno.
3: Cuidao.
0: Eta ez, alaba. joan. Baina beti dago lotura txiki hoi, esan, bueno, konversazio batzuk eki din, eta bar, esan.
3: Baina, eso te ponia, eo tanti ponia?
0: Hombre, nahi, España...
2: Anjo, ojo
0: que dago. Baitu, gaizki dagoan hori egitea, bihurrikeria, gaiztakeria, España pixkaratorri da, baitu.
3: Bai, ez da.
0: Bauka.
3: Bai, pitxirri jardezat jo.
0: Bai, pixkara bai.
3: Neiro, bai.
2: Hori da.
0: Bai, bai. Gero guen euskal herri da.
2: Bai, baina nire gustatzen zisten euskaldun puru-puruk ez, ni pixket bez Agustin García, eh? García hartu dut, amaz, oiantiarra,
3: urtaza,
2: haike burgalez. Entiendes? Me gusta.
0: Claro, ya.
2: Gustavi, ¿qué esa mezcla orineri? Eskualde un puru en eunes, neku eskualde un puru, ¿eh? Orduan, beste gauze bat ezautzeko, beste, ¿eh? Ya tiene su...
3: Azkeneko galderie, azkeneko, honek ez dauko zer ikusi familia kontuta, ez zerrez, baina beti galdetze deu, zegu beti izen izanga, bizket,
2: Tramposos.
3: Ez, bai...
2: Picantes.
3: Picantes.
2: Picantes, picantes.
3: Picantes, izen izanga. Zein izen dan, John, la ruta nindezun toki arrarona.
2: Hori zu falta ber, galder hori.
0: Pero mira, fue familia si se idea entonces, la familia. Tía remandauga su familia arekin ona. Bueno, ta la ruta en se.
2: Es que familia se.
0: Ba. Esango dizut,
2: sin más.
0: Bai, Donostian hor Turrio la parean badau taberna bat, holako kristalera batekin eta
2: Jesus.
0: Eta horko taberna ez kristaleran.
2: Mori da.
0: Hori delitu alitzake igual. Baina, komunetan bai, eta ez gaueko parranda zoro bat...
2: Jairrazaldinaz.
0: Kafetxo bat hartu, eta ez dakin nola zegin, ma bueno, igual. Kafea, eta zain zaten guan kafe horrek, baina aktibatu gintun nola bai, eta hortxe... Txeritu ginen, atea jozuten arte. Bueno, bezala ere ezken duken luze irango akaso, tartean nini zelako.
3: Claro.
0: Eta beti oten da hor.
3: Zorduen, Zurriola ondartza pareko kristalera dun taberna baten.
2: Unberde dara.
0: Hor komunetan.
3: Komunetan.
2: Politxe zieti,
3: Deskubri uberdeu zeta
2: berda. Bai,
3: deskubri uberdeu.
0: Ezan dagoa, gero atea jozuten, eta...
2: Gio, ya, bueno. Rapidu seguro.
0: Bueno.
3: Bai,
0: ordura arte gu joka beraiek atea fotuten arte.
2: Politxe. Oso que siete yo so politxe, me encanta.
3: Bai, simbiosi bolita.
2: Bai.
3: Komun hortan. Bueno, Antxo Muxu potolo bat. Kerrik asko,
2: agur.
3: Bueno, ze majo dan Antxon emendik Muxu bat. Asko maite dugu Antxon, eh?
2: Bai, ez dakit zeba, baina oso, ez dakit, oso muy cercano.
3: Bai, eta ni telebiztan hasi nintzenien,
2: beakin
3: hasi nintzen baitare.
2: Bai.
3: Eta, bueno, geixo ukizen da telebiztako nire rekorrido hontan Julenekin.
2: Baina...
3: Porque ni hasi nintzen guta gutarraken Julenekin hasi nintzen. Gero, gure kasan zeitu nun, Julenekin zeitu nun. Oinu da hontan, gora bigotzaken honaiz, Julenekin. Ose, Julen izan da nire ezatu ezet, ETV-ko nire laguntzaile.
2: Bai, baina guzure ontzinen Antxonekin, hola beste asuntu batzuk itxena,
3: bai,
2: korratzen?
3: Aukezturun gala bat behakin.
2: Bai.
3: Ondarri bin.
2: Eta badakuzte punto bat komun, hola badakuzte burru, hola bizke kuadramoroko, hola badakuzte bat altu bat abertzi txikixe, baina badakuzte fondo moroko antzeko bat.
3: Ma, zuain, bai. Family kontuetek eiga laizketan, zaskotan, bai. Gurtzen duzen bezala, gu jutega por la rama esatena. Zure familitik zeinen antza ezango zen deukezula.
2: Nik. Fizikamente nagorena. Fizikamente.
3: Ez, nagorek dauke zure antza.
2: Bai, nagorek eta nik. Eta gero jaizeteko posturia, iban zuta nigea, iguales. Dauke sensibilidade iguela, bios iguela, oza, sufrimente iguela. Osea...
3: Baina gero genik ez dut ni fizikoki aitan iguela nahizela.
2: Ara, zate, buru bai, buru, kuadro bau bai. Buru kuadro, baina behixen posturie, behixen zurik eta nerik igula die.
3: Hau da, ita.
2: Bai, baina behi tristi dauzke honek. Fenezko behi tristi, zure dauzke zen ere behixek. Hau beha dauzke zure iguela. Behixe dauzke zu neri.
3: Ai, txika, eskotan ze zaila dan zure gintzik.
2: Ez, neri dauzke zu behixek, eskazi, klaro.
3: Oin itzen leget?
2: Bai.
3: Bale. Askotan, ez ati be, bitxikietik. Iban, zea, zure aitan iguela. Ni bilardin ikusten eraita,
2: baina
3: lo siento esati, eh? Guapísimo da, eh? Baina ni guapo naiz.
2: Diferenti, nezazuk, baina buru kuadra burue da uela. Baina, klaro, tu diriz, bas zezapil. Zezapil.
3: Bueno, gu familixen noiz elkartzea.
2: Jairo.
3: Baina ez gure familixe. Baizik eta, en plan, masaia.
2: Aizpik eta hori gabonetan. Gaunetan punto da urte guztien itzein ez da biken. Ostu ingea.
3: Bai, eh?
2: Bai, eraiki intzanetik niretzat, eta niretzat juntelik ez jungo ze familiek. Era ma, lasai, libre. Bai, baina dadikin, era aizpeke zantzin.
3: Hombre, ez que, a ver, gure familiek...
2: Era aizpeke zantzin, eskondu ginen, eskondu ginen.
3: A ver, ba.
2: Baite, ya hemos creado otras familias. Hemos creado otras familias. Eta gure relazioa diferent izangoa. Eri horrek eman zin, kriston, kriston, penia. Tenez da izpe izangoa, beti, izpe.
3: Bueno, baina gero alde
2: bat... Beste familia bat sortu arren.
3: Ya estaba, ez
2: da nala da, ikutxun.
3: Vale.
2: Eskala da, zuze pentsatzen zu.
3: Ni pentsatzetena da, dauketela, oinatin familia bat.
2: Ja, otzadi, otzadi, eh. Di oinatin, zako txok, otzak.
3: Ni, karo, zuzea asko jarra.
2: Angelaus.
3: Zuzea asko jarra. Eta ita da oinatiarra.
2: Hori da.
3: Oinatin daukeu bez de familia bat. Hemendik, bueno, besarka da hundi bat oinati.
2: Hori da, maravilloso.
3: Baina, bueno, izu matxe ditxou.
2: Habe ondo, te mategea.
3: Bai.
2: O, maju die.
3: Zalo batzu die dana.
2: Maju izalau.
3: Claro que sí.
2: Maju juntasegea ni, no tegea.
3: Osondo, posposik. Bueno, zu asko zarratze zinen, eh?
2: Lena niñatin.
3: Bai.
2: Azarroik alnitzen. Moskeo, solia ber, de que? El turron, kin parte el turron?
3: En la mesa?
2: Parte los bombones?
3: Maixen.
2: Inorokin nintzen zarratzen ni? Zea. A ber, zea zarra klasizete zin, a ber. Ezan, konejue.
3: Eti otea familia danetan.
2: Konejue.
3: Beti otea familia danetan.
2: Inez akordatzen?
3: Pertsona bat, generatzen una pixket maiko konflikto hori.
2: No.
3: Kamonetan.
2: Jarri, zetok egin jarri.
3: Utsiko izu bukatzen ezan dixen.
2: Que no me
3: Beti ota familia denetan konfliktu sortzeuen persona bat. Kasu hontan, persona hori zehazu.
2: Gora, eskarraki jaiki da.
3: Ez egize da.
2: Gezurre.
3: Beti, paskai, eo afai familia banetan.
2: Ez.
3: Azar bukatzezu bat ematek.
2: Ez, zitu bukatzen, jendiz hartzea nerekin. Ah. Nerekin zartzea.
3: Ta zu ez
2: azaz. Zintan nizon, hartuen defendiuk enaiz.
3: Pasanda.
2: Ni persona bat zartze maldiman kulpe igabe, ni ingo nel defendiu. Ba, ber, esan anodota bat, pasauzana.
3: Beti.
2: Eta akordatzen?
3: Bai.
2: Zok, a ber, ze?
3: Zure, zure aizpen gizonakin.
2: Zer pasatzea?
3: Zure gizonan arrebata anaixekin.
2: Gezurre.
3: Zeinekin emate za ondona?
2: Danakin, emate nahi zondo ni. Zerak emate nahi zondo? Iban?
3: Bueno.
2: Bale.
3: Tu esan da geho, eta familiko trapu zardanak gordeta geho.
2: Hala, iban zi.
3: Eh? Bai. Hala.
2: Oh.
3: Bueno, hau da geho, goazen Euskal Herrio zu ezai da hon zertxixo bat aurrera matea. Maiteren kontsultorioa. Ah.
2: Maiteren kontsultorioa. Bueno, maizute, maizute, Maiteren kontsultorioa.
3: Oh.
2: Hala.
3: Aben, bai.
2: Hala, hala, bera, bera, nire, ezu, ungaltera, itxe azizatxe jendik alin.
3: Bai, eh?
2: Bai, porque dira bien tokixen lanin, persona etorzen erana konsujuk eskatzea.
3: Iban,
2: ez da konsultorio, amodiozko konsultorioa, baina da, konsulta bere bizimorun, dauzkoen problemak eta akatzak ni soluzionatzeko.
3: Baitxo.
2: Hau de markia, uxute.
3: Ba, lehenengo hau dixua jautzaku. Kasu hontan, Iraide.
2: Iraide.
3: Zestutik.
2: Anda, kasualidadie.
3: Zestutik, Iraide.
2: Zestuko launek.
3: Cuidao.
2: A ver.
4: Kaixo, Iraide naiz. Tinderren haitzen naiz mutila neskak zautzen, baino askotan jendiakin match in idatzita ez diatean zuten. Ta inbeste indona zizutenian, ba, autoestiman ez zituen egiten. Zein berko nuke, gaizki sentitzeko?
2: Tinderren, por ejemplo, ni enitzek ebeliko nobi xubilatzen. Hori in principio.
3: Ez,
2: eh? Anula zizazko sentitze maikiozu, ba, hondi gutxixo.
3: Con lo moderna...
2: Habe, desesperatu emberko nuke. Hombre, uale, un bat aliauka horra juten ezea.
3: Hor pasatzen nada, horra.
2: Bueno, hori da, ez da, mano, a mano da, hola, pratiko da. Pratiko da, baina, claro.
3: Antikoa di ezea gauze bat zutako, gero, ez
2: da, ez da, moderna. Arrozio de
3: kusio. Bas de moderna, baina gero.
2: Bai, celebrin, ez, bai, Instagram ez dauket, Tinderre ez, baina, hombre, ez daukateloko oinezizia egin.
3: Amen asuntu da, ira problemia dauke, ez daukela, ez dixo bela erantzuten.
2: Ja, hori otzada, hori ez da inber, a ber, segi insistitzen, nabaldi mazut Tinderren bilau, segi bate kontestako zu. Ole, nola izatea Tinderri, baina eskizta gero funtzionatzea guen?
3: Ba horra zazizkizu pertsonak, bai, erretatu.
2: Arpeixek.
3: Arpeixek. Orduan, arpeixek zuri gustatza batzatzu pertsona hori, itxezu eskubide.
2: Hori da.
3: Ez batzatzu gustatzen, pasatzezu ezkerrea.
2: Eta hau xebaldaki be, ireek.
3: Arpeixek. Orduan, arpeixek zuri gustatza batzatzu pertsona hori, itxezu eskubide.
2: Hori da.
3: Ez batzatzu gustatzen, pasatzezu ezkerrea.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztio, Espainiako gobernuak partzialki indultatu du Laura Borras Kataluniako parlamenteko presidente ohia, eta bi urtera murriztu dio lehen lau urte eta sei hilabetekoa zen espetxe zigorra, ondorioz ez du espetxera joan beharko. 13 urteko inhabilitazioa eta 36.000 euroko isuna ere ezarri zizkioten, eta zigor horiek ez dizkiote kendu. Prebarikazioa eta dokumentuak faltsutzeagatik ziportu zuen 2023an, eta zigor hori gehiegizkoa eta desproporzionatua izan zela onartu du Espainiako Justizia Ministerioak. Bien bitartean, Espainiako Auzitegi Gorenak amnistia aplikatu dio Meritxell Serret Puigdemonten gobernuko kontseilari ohiari, Kataluniako prozesean urriaren bateko erreferenduma albidetzeagatik. Desobedientzia delitu larria egiteagatik zigortu zuten Serret. Europako Justizia Auzitegiak amnistia legea ontzat eman eta bi astera dator erabakian, ere Sarriegi.
2: Carles Puigdemonten gobernuan nekazaritza kontseilaria zen Meritxell Serret, eta Auzitegi Gorenak urtebeteko inhabilitazio zigorra eta 12.000 euroko isuna ezarri zizkion desobedientzia delitu larria leporatuta urriaren bateko erreferenduma ahalbidetzeagatik. Erreferendumaren ostean Bruselan izan zen 2021 arte, eta 2023an Auzitegiak zigorra ezarri zionean Pera Aragonesen gobernuko kontseilaria zen. Orain, amnistia legea aplikatuz Gorenak ebatzi du jada ez duela zigor ardurarik. Pozik, sorpresaz hartu du Serretek erabakia, baina Ser Irratian nabarmendu du.
3: Jo crec que podrem dir que ha rectificat quan l'amnistia s'hagi aplicat definitivament a tothom.
2: Estela, erabateko erreparaziorik izango amnistia auzipetu guztiei aplikatzen zaien arte. Vietnamen, bidaia ofizialean den Salvador Illa, Generalitateko presidente sozialistak ere ebazpena txalotu du.
4: Amnistia sempre hem defensat que s'ha de portar a terme, s'ha d'aplicar amb diligència.
2: Hasieratik, amnistiaren aplikazioaren defentsa irmoa egin dutela nabarmendu du.
1: Gai zeldatuta, AP-68 autobideak azarotik aurrera araba gurutzatzen duen zatian, zein prezio izango duen finkatzeko foru araua onartu du Arabako Aldundiak. Autoentzat gaur egun baina 160 merkeagoa izango da, eta tarifa erdira murriztuko da kamioien kasuan. Iñaki Odriozola.
5: Azaroaren 11-tik aurrera AP-68ak kudeak eta publikoa izango du, eta tokian tokiko gobernu eskudunei dagoki tarifak finkatzea. Araban, AP-68ak dituen 55 kilometroak auto zeharkatzeagatik, 11 euro eta 20 zentimo ordaindu behar dira gaur egun, eta 3 euro eta 35 zentimoko prezioa izango du azaroan. Dirua, azpiegiturak mantendu eta modernizatzeko erabiliko dela defendatu du Ramiro González Arabako diputatu nagusiak.
6: Son los usuarios de fuera del territorio quienes desgastan esta vía que hay que mantener.
5: Arrazoitu du AP-68 erabiltzen duten 10 gidaritatik 8 ez direla arabarrak, eta justua dela beraz autobidea erabiltzeagatik kobratzea. Bizkaiko aldundiak ere kobratzen jarraituko du, tarifak 120 jeitsita. Nafarroan aldiz, autoentzako doakoa izango da azalotik aurrera AP-68, eta Espainiako erkidegoetan ez dute kobratuko.
1: Eta garraioarekin zerikusua duen beste gai bat, Gasteizko tranbia Zabalgana auzora zabaltzeko lanak aste honetan bertan hasiko dituztela jakinarazi dute Eusko Jaurlaritzak eta Gasteizko Udalak. Tranbiaren zati berria martxan 2029an egongo dela aurre ikusten da, eta zerbitzua indartzeko 70 milioi euroko inbertsio egingo du Euskotrenek. Tranbiaren linea berriak 6,3 kilometroko ibilbidea izango du, 11 geltoki izango ditu, eta bi aldarretan egongo da banatuta. Horietako